0: Вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
1: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети. Тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
0: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї Київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
5: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
6: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене нема цього живого прикладу.
4: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
7: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав. І на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
4: У день загибелі, 5 червня, Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
8: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
4: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
7: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
4: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: то, яке ми чекали вічність. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
1: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Спонсор показу — нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: агенти в рясах. Як працює церква Московського патріархату в Україні і в Європі? І чому це питання безпеки, а не лише релігії? У новому випуску «Алгоритмів брехні». Також огляд свіжої кремлівської телепропаганди від Ольги Лень. І топ-3 фейків тижня від фактчекерів зі StopFake.
1: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. В кінці травня в Одесі СБУ затримала священника УПЦМП. За його координатами у березні 2024-го росіян двома іскандерами атакували місто. Тоді загинуло два десятки містян. За це пан отцю загрожує довічне ув'язнення. Його особу офіційні органи поки не розголошують. А от ім'я священника з Шосткинського району, якого в квітні відправили за грати на 5 років, уже не є секретом. Це 41-річний протоієрей Олександр Оснач. Він збирав для росіян інформацію про українську ППО, місця базування військових і маршрути руху техніки. Робив це під виглядом звичайних розмов із місцевими жителями, а зібрані дані передавав своєму російському куратору. Загалом за співпрацю з ворогом від початку повномасштабної війни українські суди вже винесли близько 40 вироків московським церковникам та відкрили 208 кримінальних проваджень. Підозри отримали 78 кліриків, серед них 27 митрополитів і архієпископів. Сьогодні розбираємо, хто такі агенти в рясах, як працює московська церква в Україні та в Європі, і чому заборона РПЦ в Україні насамперед питання безпеки, а не релігії? І головне, як у ПЦМП вдається зберігати підтримку вірян попри звинувачення у діяльності проти України? Розбираємося далі. У 2025 році Держслужба з етнополітики офіційно встановила, що попри заяви про незалежність, Київська митрополія УПЦ зберігає ознаки афіліації із Російською православною церквою і звернулася до суду щодо припинення її діяльності. У відповідь митрополія подала позови, намагаючись оскаржити цей висновок. Судовий процес триває досі. Засідання переносилися, сторони подавали апеляції та процесуальні клопотання. Остаточного рішення суд поки не ухвалив. Питання зв'язків МП до РПЦ підтвердили і європейські інституції. У квітні 2024-го ПАРЄ визнала ієрархію Московського патріархату ідеологічним продовженням режиму Путіна, причетним до воєнних злочинів в Україні. У квітні 2026-го Рада Європи констатувала, московський патріархат – інструмент впливу і пропаганди Росії. Цю оцінку підтримав і Європейський парламент. Зв'язки РПЦ із спецслужбами мають давню історію. Російський православний дисидент Гліб Якунін, який у 1990-х отримав доступ до архівів КДБ, встановив, що Кирил Гундяєв працював під псевдонімом Михайлов як агент радянської розвідки під час роботи в Женеві. У 2023 році це підтвердили швейцарські журналісти, які отримали доступ до тих самих документів. Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який багато років очолював Кирил, у радянські часи фактично виконував функцію підрозділу КДБ. Координував роботу священників під прикриттям, вербування та збір інформації за кордоном. Змінилися назви спецслужб, але не принципи їхньої взаємодії із церковними структурами. Пастирі Кремля в Україні традицій не порушують. Найгучніший вирок серед архієреїв УПЦ МП отримав митрополит Іонафан, колишній митрополит Тульчинський і Братславський. 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування російської агресії та посягання на територіальну цілісність України. Зрештою він опинився в Росії в межах обміну полоненими. Митрополит Павло – колишній намісник Києво-Печерської лаври. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання зброї.

0: до соціології за квітень 2026 року 50% українців ідентифікують себе з ПЦУ і лише 3% з УПЦМП. В абсолютних цифрах це трохи більше мільйона прихильників. І половина з них підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Утримати цю частину пастви московській церкві дозволяє медійна мережа. Її ключовий ресурс – Перший Козацький, який разом із Союзом православних журналістів і Рухом Миряни формує скоординоване медіакрило УПЦМП. Засновник каналу Валерій Ступницький перебуває під санкціями РНБО, а директор Микола Мисієнко переховується від слідства. Основні наративи цієї мережі – гоніння на православних, дискредитація ПЦУ та зрив мобілізації. Їхні матеріали регулярно поширюють російські державні медіа. СБУ також встановила механізм координації. Клірик Сергій Чертилін отримував завдання з Москви та передавав їх редакторам Союзу православних журналістів і Першого Козацького. Дослідження тексти Org.ua задокументувало мережу псевдопатріотичних фейсбук-сторінок з назвами «Непереможний народ», «Кохаю свою батьківщину», «Переможемо разом», «Україна переможе», «Незламна країна» тощо. Аудиторія найбільших із них перевищує мільйон підписників кожна. Ззовні – патріотичний контент. Всередині – фейки про масову здачу в полон, зраду командирів, обстріли тощо. Частина сторінок адмініструється з Вірменії. Частина має московську прописку в налаштування. Коли підписники починають масово скаржитися і виникає загроза блокування, сторінки тимчасово заповнюють стрічку рецептами, котиками і лайфхаками. Алгоритми Facebook заспокоюються, а потім фейки повертаються. Саме так і працює ця структура. З одного боку, псевдопатріотичні пабліки, які начебто збирають донати на ЗСУ і спілкуються українською, з іншого – ті самі люди в тих самих рясах відмовляють у відспівуванні загиблих українських захисників. Одна структура – два обличчя. Про масштаб цього явища в Україні і про те, чи достатньо реагує держава і чи наближається заборона УПЦМП, поговоримо із народним депутатом Миколою Княжицьким. Пане Миколо, вітаю.
1: Вітаю.
0: Тож, пане Миколо, понад рік, як Верховна Рада України фактично заборонила Російську Православну Церкву та її афілійовані організації на території України. З якими станом на зараз проблемами реалізації чинного законодавства зіштовхнулась наша країна?
1: Ну, я думаю, що є декілька важливих факторів. Один з них – це політична воля. Парламент волю проявив, проголосувавши за законопроєкт, який став законом. Там дуже багато і моїх, зокрема, особистих поправок, які мали зробити його ефективнішим і зробили, але не до кінця ефективним. Тому що коли ми працювали над цим законопроєктом, дуже багато, очевидно, було спроб зробити все, щоб він не був дієвим. Отже, політична воля українського політичного керівництва, фаховість центрального органу виконавчої влади, який за це відповідає, це служби з етнополітики державної, яка займається безпосередньо ДЕС цим питанням, українські суди. Українські суди, як ви знаєте, не є до кінця незалежними, і це є погано, але саме тому, що вони не є до кінця незалежними, вони не діють на такому рівні, коли немає до них чіткої політичного сигналу, що вони можуть діяти відповідно до закону. В такому випадку вони затягують процеси, це те, що ми бачимо зараз. І є інші фактори дуже важливі, це, наприклад, неготовність ПЦУ Православної Церкви України інституційно приймати до себе велику кількість нових парафій, які хотіли би туди перейти. Не те, що вони цього не хочуть, але в них не вистачає коштів, держава про це не дуже дбає, в них не вистачає священників і виникає дуже багато інших питань. Тому цей процес іде, але, на жаль, іде повільніше, ніж мав би йти в Україну.
0: Пане Миколо, наскільки сьогодні Російська Православна Церква та в тому числі Московський Патріархат в Україні ефективні у своїй інформаційній політиці? Чи можна вважати, що медійна мережа РПЦ досі працює в Україні?
1: Ну, звичайно, РПЦ – це ж, по суті, такий дашок для російських пропагандистських структур, таких як російський відомий телевізійний канал, керівник якого приїжджав нещодавно в Україну.

0: і жив тут в монастирях Московського монастиря. Це канали, які контролюються депутатом, колишнім депутатом Верховної Ради Новинським, який знаходиться за кордоном, є давним симпатиком і прихильником як концепції «Руського міра», так і «Руської православної церкви». Це багато інших. Це безпосередньо ФСБ, яка через цю церкву здійснює і пропаганду «Руського міра», і розвідувальну діяльність, і фактів, про які би про це свідчили Служба безпеки України більш ніж достатньо, вони наскільки можуть з цим борються. Це така структура, яка пронизала все українське суспільство, має свої парафії, а по суті відділи ФСБ по цілій країні, намагається мімікрувати, намагається підтримати стосунки з місцевими громадами для того, щоб використовувати цю мережу для збору даних, для антиукраїнської пропаганди. Звичайно, там теж є винятки, є священники, які хотіли би перейти до Православної Церкви України, вони традиційно, на відміну від проросійських єпископів, просто хочуть залишитися своїми громадами, але тут вже і українська держава, і Православна Церква України замало працюють для того, щоб таких священників запевнити в безпеці, перспективах для себе і перетягнути їх, щоб вони перейшли і мали змогу перейти до Православної Церкви України або й стати незалежними, якщо в них буде таке бажання.
1: Соціологи сьогодні говорять про те, що лише 3% наших співгромадян є вірянами УПЦ МП. В той же час ми бачимо фактично тисячі активних приходів цієї структури. Чи можна говорити, що таких людей насправді більше? А можна з іншої сторони припустити, що такі люди теоретично можуть бути обдуреними московським патріархатом щодо, власне, своєї приналежності? От в цьому напрямку яка ваша думка?
0: Знаєте, я спілкувався з одним священником, так запам'ятав собі, який прийшов на парафію, яка до цього була частиною російської церкви. І парафіяни підтримали цей перехід, але самі парафіяни відрізнялися від традиційних парафіян українських церков. Тому що ці парафіяни питаються щось священника, можуть дебатувати, сперечатися. Для парафіян російської церкви священник – це гуру, Бог. Як він сказав, так і потрібно робити. Фактично, вони побудовані в системі сект. Тобто, таких харизматичних груп, які йдуть за своїми лідерами і виконують, не замислюючись, будь-які його вказівки і вірять, не замислюючись, будь-які його твердження. Ми часто бачимо цих людей в кусточках, які ходять з так званими хресними ходами по центрах українських міст. Фактично, це люди, які відірвані від українського суспільства. Вони виконують вказівку своїх священників, а ці священники дуже часто є агентами ФСБ або пов'язаними з ними особами. І, звичайно, ці люди їх відівчають критично мислити.
1: Дякуємо вам, пане Миколо, за ваші експертні позиції, за вашу думку. Микола Княжицький, народний депутат України, був в етері «Алгоритмів брехні». Російська православна церква та її українська структура УПЦ МП давно перестали бути суто українською проблемою. Норвегія, Берген, парафія РПЦ придбала будівлю з прямим видом на головну військово-морську базу НАТО «Хоконсферн». Норвезьке видання «Dagbladet» ще у 2022 році поставило очевидне питання. Навіщо православній парафії об'єкт у такому місці? Чехія, Карлові Вари. Контрозвідка БІС підтвердила використання храму Петра і Павла російськими спецслужбами. Настоятеля Миколу Ліщенюка депортували у 2024 році за діяльність в інтересах Росії. Його змінив митрополит Іларіон, колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Видання «Денік Н» отримало відео, на якому він стріляє на полігоні штаб-квартири ФСБ у Москві. А в травні 2026-го Іларіона затримали поблизу Праги, після чого поліція повідомила про виявлення в його автомобілі речовини, яку експертиза згодом ідентифікувала як кокаїн. Сам Іларіон свою причетність заперечував. Незабаром РПЦ перевела його на служіння до Бразилії. Швеція, Вестерос, протоєрей Павло Макаренко збудував храм за 200 метрів від стратегічного аеропорту військового значення. Шведські експерти з безпеки, яких цитує Франс-24, наголошують, достатньо подивитися на карту, щоб зрозуміти, таке розташування навряд чи є випадковим. Будівництво благословив архієпископ Антоній Севрюк, керівник закордонних справ структур Московського патріархату. Станом на 31 січня 2026 року в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4 мільйони вихідців з України. Саме на цю аудиторію спрямована експансія УПЦМП у Європі. Згідно з Томасом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Поки Константинополь повільно вирішує це питання, порожнечу заповнюють структури, пов'язані з проросійським олігархом Вадимом Новинським. За даними Служби зовнішньої розвідки України, саме він фінансує близько 90% нових парафій РПЦ в Європі. Зараз він мешкає в елітному маєтку в Хорватії та має громадянство Росії. Після початку повномасштабного вторгнення УПЦ суттєво розширила свою присутність у Західній Європі. За даними самої церкви, там було створено понад 100 парафій і душпастерських осередків у 15 країнах. У березні 2023 року для координації їхньої діяльності заснували Західноєвропейське вікаріатство. Найбільше нових громад з'явилося в Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Водночас жодна з них публічно не позиціонує себе як структура московського патріархату. До прикладу, Берлін. Протоієрей Дзядевич веде дві парафії для українських біженців. За даними наших оцінтерів, його цифровий слід веде до Москви. Його призначення здійснювалося через відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Журналістка Ліганет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців просто православна церква. При цьому зарплати духовенства фінансуються бельгійською державою. Журналістка зафіксувала ретельну перевірку кожного нового відвідувача. Ці процеси, а саме розбудови мережі РПЦ у Європі і її вплив на українських біженців, наша наступна гостя спостерігає зсередини вже 4 роки. Ганна Кулагіна-Стадниченко – філософ, наукова співробітниця Інституту філософії НАН України. 2022 року вона живе в Стокгольмі, де досліджує процеси в українському православ'ї і стежить за діяльністю РПЦ у Швеції та Скандинавії. Ганно, я вас вітаю.
2: Вітаю, студія.
1: Ми спостерігаємо, як розростається мережа РПЦ в Європі. І найголовніше, що часто наші українські біженці відвідують чи то РПЦ, чи то УПЦМП. Якою зараз є ситуація у Швеції та Скандинавії загалом?
2: Ну, ви ж розумієте, що Російська Православна Церква давно вкорінилася в європейський простір. І, наприклад, якщо казати про Швецію, то за статистикою тут нараховується традиційно на всю країну з населенням приблизно 10 мільйонів осіб, 8-10 парафій давно існуючих Російської Православної Церкви. Зараз саме Російської Православної Церкви йдеться про це. Зрозуміло, що мережа досить розгалужена, і російські наративи, вони просто вітають в повітрі. Проте, якщо казати про Українську Православну Церкву Московського Патріархату, вона стрімко почала зростати, парафії цієї церкви, після якраз повномасштабного вторгнення в Україну. Ну, тільки в Стокгольмі мені відома одна активно діюча парафія, яка збирає сотні людей зараз. На відміну від цього, ну, ми сказали, що Українська Православна Церква Московського Православна Церква України немає своєї можливості відкривати парафії. І зараз на ту кількість людей, яка опинилася як мігранти-біженці в Швеції, зрозуміло, недостатньо опіки капеланської місії або православних громад українських, які колишні були в складі Київського патріархату, зараз вони активно співробітничають з капеланською місією і виконують, власне, функцію окормлювання українських біженців. Ну, якщо брати статистику, то за чисельним складом українців-біженців зараз в Швеції приблизно 32 тисячі. Це невелика цифра, але порівняно з російською діаспорою, це всього на 10 тисяч більше. Тобто російської діаспори зараз нараховується 23-25 тисяч на всю Швецію з, знов-таки, з 10-мільйонним населенням. Це достатньо суттєва цифра. І треба сказати, що якраз на ці розбіжності вказують на те, що саме українського припливу біженців багато, і його треба було б цих людей духовно окормлювати. Ну, зрозуміло, що це можливо тільки в великих місцях, де є капеланська місія, або де є структури Православної Церкви України як такої. Цього недостатньо.
1: Є певні випадки порушень чинного законодавства країн Європейського Союзу з боку представників РПЦ. Зокрема, це стосується і безпекових питань. От, власне, як загалом реагують держави Європейського Союзу? Чи є конкретні приклади по Швеції, Скандинавії стосовно певних дій Російської Православної Церкви?
2: Зрозуміло, є. Швеція тут подає приклад того, що не можна ігнорувати політичні ідеологеми церкви, тому що, власне, церква перетворюється зараз на ідеологічну зброю. Нам відомі приклади, коли великі храми розташовувались біля стратегічно важливих місць. Ну, всім відомий приклад Вестеросу, в храму Вестеросі, де священник отримав, власне, нагороду з рук спецслужб Росії за свою діяльність. Відповідно, цей храм був закритий. І з 24-го року Швеція відмовилась фінансувати всі ініціативи Російської Православної Церкви, оскільки відомо, що в європейських країнах церква часто знаходиться під опікою держави, і священники навіть мають державну пенсію. В Швеції це питання з Російською Православною Церквою закрите.
1: Ви зазначили, що позиція РПЦ після початку повномасштабного вторгнення в Україну мімікрує, змінюється. А як позиція УПЦ МП? Чи можна говорити про те, що їхні інформаційні посили, їхня позиція стосовно наших біженців якимось чином відрізняється одне від одного?
2: Ну, ви знаєте, у мене завжди виникає питання, а чому українські біженці йдуть в церкву, скажімо, не греко-католицьку, яка, от, скажімо, в Стокгольмі діє, не в якісь українські парафії, де в Стокгольмі теж вибір достатньо великий, не в капеланську місію, чому вони йдуть в московський патріархат, який нараховує, знов-таки, за даними телеграм-каналу їхнього, сотні людей. Українські громадяни ніяк часом не можуть відмовитись від тієї постколоніальної свідомості, від тих наративів, які несе пострадянський простір. І трансформується це все, зрозуміло, в релігійну свідомість.
1: На сам кінець не можу не запитати, чи є певний механізм залучення російською церквою, московським патріархатом українців на свою сторону? Чи досліджували ви випадки ось цього безпосереднього, прямого впливу на позицію наших біженців з боку РПЦ або МП?
2: Знаєте, тут питання неоднозначне. З одного боку, нам відомо, що в цьому році російські спецслужби збільшили фінансування м'якої сили, так би мовити, за кордоном, куди відноситься і релігійна духовність, власне, і церкви Російської Православної Церкви, Московського Патріархату. Так от, збільшили фінансування такої м'якої сили на 40-45%. Все за даними нашої розвідки. Наскільки, невідомо точно, але якщо збільшення йде тільки в цьому році, то відповідна сума, певно, велика. Отже, на церкву покладається велика роль в плані ідеологічної, політичної, такого ідеологічного політичного пресингу, прихованого пресингу. Але з іншого боку, московський патріархат не достатньо, скажімо так, не афішує свою діяльність, в тому числі Російська Православна Церква. Тобто ніхто силоміць не тягне людей за руку, ніхто їх туди не веде. Це є справою особистісного вибору. І знов-таки, мені здається, що цей особистісний вибір має бути більш свідомим.
1: Дякуємо вам за ваші думки, за вашу експертну позицію. 208 кримінальних проваджень в Україні, понад 100 нових парафій в Європі, храми поруч із базами НАТО, в Україні ця структура переконує своїх вірян, що вже давно не московська. В Європі, що вона українська. Брехня в обох випадках. Боряса не скасовує ФСБшні погони. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
3: Вітаю. Українські дронові удари в глибину території Росії спричинили щось типу кризу російської пропаганди. Тобто пропагандисти буквально не мають що сказати, щоб заспокоїти російського глибінарія. Ну і типовий ранок російського пропагандиста тепер приблизно такий, як у Соловйова.
4: Пожежі на двох об'єктах інфраструктури у Володимирській області. Постраждалих немає. З СУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів із Генічеська на Арабатську стрілку в Херсонській області. Чебоксари зазнали ракетної атаки. У них балістика гірше. У них дронів, як ми розуміємо, менше і гірше. Але вони чомусь не розмазують соплі по поверхні, а б'ють цілеспрямовано по об'єктах і влучають. А ми? Всі цілі уражені. А можна підтвердження? Можна побачити, що, як і ким уражено. А чому ми не захищаємо свої мости? А чому ми не захищаємо свої нафтові об'єкти так, як треба захищати? Я не знаю, який повинен бути настрій у людей, коли вони читають різноманітні новини. Я відкриваю шановних людей Стас. Чебоксари зазнали ракетної небезпеки. Пожежі на двох об'єктах у Володимирській області. ЗСУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів. У Севастополі відбивають атаку ЗСУ. У Москві збито. А ми що робимо? Ми не хочемо вести інформаційну війну. І наші кретини можуть продовжувати фотографувати і викладати. Хто вони? Вони ж дуни. Вони пособники українських диверсантів.
3: Типове питання, яке зараз лунає по Росії, де російська ППО, про яку казали, що вона найкраща в світі. І от тепер от питання буквально в якийсь такий простір, а де ж російська ППО?
4: Ми зробимо вигляд, що це нас не стосується. Заплющимо очі і не прилетить. Правильно? Спрацює, так? Або ось зараз прилетить, а ми зробимо вигляд, що ми заплющили очі, а другий раз туди ж не повинно падати, правда? Це починає нагадувати якийсь дурний анекдот. Коли мужик підходить до грального автомата, а там такий напис «Вгадай, що це». Він опускає монету. Тинц. Йому на голову щось падає. Він так раз. Гівно. Вгадав, правильно, призова гра. Хлоп. Це ж атака на Усть-Лугу. Якого розуму треба бути? Просто рівень відповідальності, щоб тиждень кожен день отримувати і нічого не робити. Точно так, як в Туапсе. Ой. Зате можна на програму сходити. Сказати, ось двигун від того, що... Допомагає? Ні. А навіщо взагалі показувати глядачу оце все?
3: І отут цікаво, а про що це говорить Соловйов, що це щось показувати, на що це показувати, на програму сходити? Це прекрасно, тому що це він так розповідає і буквально, можна сказати, наїжджає на програму, яка його колеги випускають 60 минут на «Росія-1», де і сам Соловйов, в принципі, працює. От вони вирішили заспокоїти глибінарія і розказати їм про те, що ось, дивіться, це був британський дрон. І оце саме каже Соловйов. А на що це показувати?
5: Що це у вас?
6: Це реактивний двигун від британського безпілотного літального апарата «Банші». Таких двигунів у нього два. І він з ними розвиває достатньо пристойну швидкість і доставляє вибухівку на пристойній відстані.
5: Це дрон «Камікадзе»?
6: Так, це дрон «Камікадзе». Баражуючий боєприпас. Збитий буквально тиждень назад в районі Севастополя. Зараз противник активно застосовує безпілотні літальні засоби, безпілотні системи. В основному літальні апарати. Їх достатньо багато, велика кількість. І якраз всі вони переважно виробництва європейських країн. Достатньо суттєва частина з них приходить з Британії.
5: Це один з тих, що видають за український, чи це чисто британська продукція?
7: Британський. Безпілотник.
6: Це абсолютно британський безпілотник. Початково це навчальна ракета для організації стрільби навчальних, переобладнана в баражуючий боєприпас. Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
5: Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
6: Не тільки в Криму, вони застосовуються повсюдно.
3: Ну і далі звична історія, це не тільки британські, це і німецькі, і, ну, коротше, з усього світу, і особливо канадські. Ну, мабуть, якось з Канадою то особливо якась боль, тому що Марія Захарова навіть якийсь ультиматум викатала Канаді, що ми ж розкажемо про те, де в Канаді виробляється щось для України, і точно вкажемо адресу, і навіть, ну, коротше, нащо, незрозуміло, нащо ця розмова, коли навіть Соловйову якось... Ясно, що розмови про те, що це був не український дрон, а якийсь британський, ну він глибінарія не заспокоює, коли цьому глибінарію прилітає по голові. Ну і зрештою відповідь на питання Соловйова, на що це все було, а це, щоб сказати, чому не можна збити цей британський чудодрон, а тому що він гіперзвуковий, виявляється.
6: Враховуючи швидкість, яку він розвиває, це все ж таки надзвук. Збити його достатньо важко. Тобто виявити і збити достатньо важко.
5: А чим збитий цей?
6: Цей збитий саме зушкою. Зенітною установкою. Тобто це не ракетами, а зенітною установкою. З огляду на те, що він випрацював, мабуть, ресурс. Випрацював трохи пальне. І воно стало менше надходити на лопатки, і відповідно упали обороти, і він повільніше став летіти. Це удача, що його збили саме таким чином.
3: Ну, не знаю, в цьому місці, мабуть, дуже багато людей буде сміятися, які хоч трохи щось розуміють. Ну, але найцікавіше в цьому всьому – це, що, знову ж таки, повторюю, сильно це має заспокоїти глибінарія, наприклад, в тих же Чебоксарах, до яких прилетіло, і які, ну, прямо от могли насолодитися нарешті всіми глибинами і широтами того, як відбувається дронова і ракетна атака. Тим більше розмови оці, що це був британський дрон. Та ні, в російські Чебоксари прилетіла українська крилата ракета «Фламіно», і після цього показувати якісь, і казати, оце були британські дрони, ну, не знаю. Не знаю. Ну, тут я ще раз кажу, навіть Соловйов зрозумів, що щось це якось дуже слабенький антикриз від російських пропагандистів, і якось він, мабуть, не діє.
8: Будь ласка, розвертайся.

0: а саму оце, знаєте, оце мовчання стосовно обстрілів території Росії довелося припинити, як це не парадоксально, після того, що під час оцього, знаєте, буквально такого викликаного особисто Путіним Пітерського економічного форуму і оцього всього, знаєте, відео, де Пітерський економічний форум збирається на тлі того, як туди, знаєте, прилетіло щось, і от воно горить, і там десь хмари такі на фоні оцих хмар збираються гості на форум. Так от, на тлі всього цього стало дуже важко про щось таке приховувати і, можна сказати, прорвало плотину. Можна стало висловлювати всі свої болі стосовно прильоту дронів не тільки десь в соцмережах, але й на російському телебаченні. Ну і всі тут вже не стрималися, але от також цікаво, знаєте, особлива біль, мабуть, я так розумію, кремлівських і навколо кремлівських оцих всіх людей, це як це все сталося в Санкт-Петербурзі. І от тут також нам в поміч Соловйов, який оцю біль буквально виплеснув на широку аудиторію і пожалівся. Як так могло статися це все в Санкт-Петербурзі? Ну, коротше, знову обманули, і невідомо, хто за це відповідальний.
1: Мені, звісно, простіть, але...
2: Ви мене, звичайно, вибачте. На п'ятий рік війни, коли йде Пітерський форум, і коли перед Пітерським форумом фінські служби знали про те, що буде атака. Естонці знали. Естонці в 4 ранку передали своїм попередження про те, що йде. А у нас нікого не підняли на сполох. Я, мабуть, щось взагалі перестаю розуміти. У кожної такої історії є прізвище, ім'я та по батькові. Хто відповідальний? Як це взагалі можливо? Фінські війська були приведені до стану бойової готовності засоби ППО. А наші? І коли ми даємо пояснення, що вони йшли низенько-низенько, це пояснення для кого? Хто за це відповідає? І тільки не треба мені розказувати, що нам немає чим збивати. Саме у нас в країні розроблені дуже ефективні системи, які з різними назвами, від цитаделі до деривації, які вміють все.
1: Уміють всю.
0: Ну, як пояснення для кого? Всі ми знаємо пояснення для кого. Для того, хто це ніяк не може з Кремля виїхати. От все сидить там вже 25 років. Оце для нього це пояснення. Ну, і відповідно, і для всіх інших. Раз вони в це вірять, ну, що ж. Значить, низенько-низенько летіли, як розповідали це також в 60 минут, от не могли збити, бо воно надзвукове виявляється. Ну, таке от. Ну, і, знову ж таки, стало важко приховувати, тому що з'явилися наслідки. А наслідки з'явилися в тому, що якось зник бензин в черговий раз на просторах Росії. Тобто, бензоколонка раптом виявилась без бензина. Країна бензоколонка без бензина, ну, це цікаво. Це цікавий результат. І цей результат, знову ж таки, важко приховати, якщо навіть... отакий пропагандист, як Красовський, який там розповідав про те, як треба топити українських дітей, тепер бідолашний сидить десь в Краснодарському краї і не може, виявляється, заправити бензином власну машину.
3: Тим, хто зараз їде на південь чи з півдня, в Краснодарі невеликі проблеми з бензином, тому заправляйтеся на трасах. А в самому Краснодарі можуть бути черги.
0: Ну, як невеликі? От мешканці Краснодара якось не вважають ці проблеми невеликими. Вони якраз вважають, що ці проблеми достатньо великі.
4: Краснодар. І до нас дісталася ця ситуація з бензином. Ви взагалі в курсі, що робити і до чого це взагалі йде? І до чого готуватися? Тому що ось він, Лукойл. На більшості заправок взагалі немає бензину. На Роснефті ніби ось він блимає, але величезна черга і ми особливо не рухаємося. Ну якби, вже страшнувато.
0: Та ви що, вже страшнувато, а буде ще страшніше. Ну і зрештою, на цьому тлі оце от такого, що і там прилетіло, і тут прилетіло, і невідомо, хто винен. Ви знаєте, щось Соловйов просто зірвався і його понесло. Він почав ставити взагалі, я вважаю, такі еретичні питання, що можливо, оце все, знаєте, Міністерство оборони Росії щось таке розповідає, тому що насправді нікуди воно не влучає туди, куди треба влучати. почати і не може підтвердити взагалі, що як вони оце люблять казати, атаковані об'єкти військово-промислового комплексу України, коли в черговий раз показують, що атакований якийсь житловий будинок в Україні. Ну і, здається, це помітив навіть Соловйов.
2: Не робіть розумні очі, розумні обличчя. А тоді буде зрозуміло, реально кудись влучаємо чи ні. Тоді буде ясно, наскільки реалістичні показники влучності. А можна ще, вибачте, я розумію, що це нестерпно, а можна після того, як ми завдаємо ударів, ще й відеопідтвердження, щоб весь світ знав, ось сюди прилетіло, тут влучило?
0: Ну, не знаю, не знаю. Такі питання він ставить, що скоро, мабуть, його виженуть з пулу кремлівських оцих улюбленців. Тому що буквально от за орешник, який він влучив в гаражі, довелося виправдовуватися особисто Путіну і розповідати якісь казки про те, що вони спеціально шукали гаражі, щоб в них влучити.
2: Ми подібні системи випробовували на полігонах.
5: Іспитували.
2: А орешник не випробували. Це не бойове застосування. У нас взагалі по території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова, бойового застосування орешник. А останнє це взагалі. Якщо чесно, відкрию вам велику-велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили.
5: І просто посмотрели, як
2: і просто подивилися, як було покладено блоки, що розводяться, порахували до міліметра всі. Для нас це важливо, щоб приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування орешника по призначеним цілям, у тому числі в районі міської забудови.
5: Назначаємим цілям.
0: Раніше це якось пояснювали люди меншого калібру, а тепер доводиться самому Путіну розказувати, що от хотіли влучити в гаражі. Ну і це ще не все. Рівно так самому Путіну тепер доводиться розвертати російську пропаганду на 180 градусів і розказувати про те, що вони не хочуть ніяких переговорів, хоча раніше вони намагалися створити враження, ніби вони їх хочуть, ніби вони там готові, все таке, а зараз вже зовсім інша історія.
6: Про позицію Сполучених Штатів по Україні. Позиції особливої немає, тобто відсторонилися і Трамп, і його адміністрація. Тільки Рубіо продовжує наполягати на тому, що США – сторона конфлікту і підтримує Україну. Ніхто не виконує ніяких домовленостей. Все доведеться робити самим.
7: І дух анкореджа кудись випарувався.
0: Дух анкоража випарувався, а замість нього тепер у них нова історія про те, що українці, виявляється, готують наступ на Крим.
7: План набагато більш глобальний, у хохлів, но розроблений не ними, і він очевидний. Зараз спроба ізоляції театру військових дій. І якщо хтось розглядає удари по дорогах, які ведуть в Крим, як акт терору проти цивільних, він, звичайно, правий. Але це треба розглядати так, що готується десантна операція. Для цієї цілі була виділена частина морської піхоти України. Їх зараз перепідготовують, нарощують склад, чисельність. Для цього країни НАТО виділили швидкісні катери. При цьому можуть почати з чогось простішого, з Кінбурнської коси. А можуть одночасно спробувати завдати ударів.
0: Так що якщо хтось ще десь там розповідає і намагається про перспективи переговорів з РФ щось говорити, то, знаєте, ви відстали від часу, ви відстали від подій. Тому що події такі, що за останній тиждень, особливо після заяв Путіна на цьому форумі, типу, роботайте, браття, і ніяких переговорів, а виключно війна, і оцих нових вигадок про те, що ще мають зробити українці, куди вони там збираються атакувати, тема переговорів закінчилась. Тобто, абсолютно, повністю, повністю, і російська пропаганда знову абсолютно готує своє населення до нових бойових дій, які будуть ще більші, ще більш напружені і ще більш, можливо, драматичні для самої РФ. Побачимося.
8: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
9: Вітаю.
8: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк б'є по темі мобілізації, розрахований на те, щоб викликати страх і обурення. В анонімних телеграм-каналах масово поширювалося повідомлення наступного характеру. Українська поліція нібито почала залучати підлітків до затримання ухилянтів через їхню фізичну витривалість і швидкість. Як докази, зображення оголошено про літню практику в ТЦК для дітей зі шкіл Черкас, які люблять спорт і хочуть підзаробити. І відео у форматі TikTok із дітьми в поліцейській формі та підписом «Їдемо пакувати ухилянтів». StopFake перевірив кожен із цих доказів. По-перше, Головне управління Національної поліції в Черкаській області офіційно спростувало будь-яку причетність до такого набору. Далі цитата. Інформація є недостовірною та не відповідає дійсності. Національна поліція України не проводить та не ініціювала жодного набору неповнолітніх осіб для виконання будь-яких службових функцій. По-друге, оригінальне відео з TikTok опублікував акаунт Stiller Error 404. Ще 16 травня і жодного підпису там не було. Напис «Їдемо пакувати ухилянтів» пропагандисти додали поверх відео вже після. У коментарях під відео хлопці самі пояснюють. Вони знімаються у фільмі і форма – це реквізит знімального майданчика. І нарешті суто юридично. Залучення неповнолітніх до функцій поліції є прямим порушенням закону. Стаття 49 Закону України про Національну поліцію чітко встановлює, на службу приймаються виключно громадяни від 18 років. Тож, Хано, скажіть, будь ласка, улюблена тема кремлівської пропаганди – це мобілізація та діти. Чи фіксує StopFake якісь зміни у підходах до такої пропаганди, і чи навчилось наше суспільство ці речі розрізняти?
9: Так, тема мобілізації в розрізі російської пропаганди, звісно, надзвичайно важка, тому що дійсно є кейси справжнього зловживання владою, і зрозуміло, що кожен такий випадок, він підриває довіру суспільства, і тоді, відповідно, ці фейки росіяни засіють в неймовірно піддатливий ґрунт. Щодо тенденції, як змінюються фейки про ТЦК, зазвичай пропагандисти підлаштовуються під якісь інфоприводи, під гучні події в Україні чи за кордоном, але ідея, по суті, залишається тією ж самою. Вони, кожен з цих фейків, говорить про насильницьку, протизаконну, протиправну мобілізацію, в тому числі мобілізацію іноземців, жінок або навіть дітей, як ми бачимо в цьому прикладі. З фейками про дітей трохи простіше – тому що в цій темі українське суспільство краще розрізняє факти і дезінформацію. Тобто, з одного боку, такі фейки покликані викликати паніку саме в тих, в кого є діти. Тобто, ідея в тому, що хтось має це прочитати і подумати, «Боже, мого сина вже завтра женуть працювати в ТЦК в 14 років». Але водночас люди з дітьми в основному в контексті їх життя і чудово розуміють, що це абсолютна вигадка і таких випадків просто немає. Тому є сенс говорити, що конкретно цей фейк розрахований радше на російську аудиторію.
8: І от, до речі, друге місце саме про це. Цього разу фейк спекулює на темі, яка стосується дітей, і тому розходиться особливо швидко. Російські медіа поширювали новину в Україні, нібито різко зросла кількість шлюбів між неповнолітніми. Пропагандисти одразу зробили висновок – суспільство повертається в середньовіччя. Реальні дані – прямо протилежні. Пропагандисти взяли реальне джерело, аналіз Open Data Bot на основі даних судового реєстру і перекрутили його з точністю до навпаки. Справді, за останні 5 років українські суди ухвалили понад 2800 рішень щодо дозволу на шлюб для осіб, які не досягли повноліття. Але з 2021 року кількість таких рішень стабільно скорочується. У 2021 році 790 дозволів, у 2025 році вже 356. Тенденція не зростання, а спад. Більше ніж у 72 випадках, в справах головним аргументом для суду є вагітність. Це соціальна реальність, а не середньовіччя. І тут є деталь, яка надає цьому фейку особливого цинізму. У 2025 році сам Путін під час прямої лінії назвав дитячі шлюби реально правильними і закликав брати приклад родину Кадирова. Сини голови Чечні одружилися у 17 років, а одній із наречених на момент весілля було 14. Саме Росія – країна, де дитячі шлюби захищає її президент, а звинувачує Україну у поверненні до середньовіччя. Тож, яка мета цього фейку? Що хотіли добитись росіяни у парадигмі сприйняття такої інформації?
9: Мета фейку надзвичайно проста. Це створити негативний образ України. І при цьому росіянам абсолютно байдуже, наскільки це пов'язано з реальністю. І байдуже, наскільки їх фейки узгоджуються між собою. Наприклад, сьогодні може поширюватися новина, що неповнолітні нібито масово одружуються і народжують. Це нібито показник того, що Україна повертається в середньовіччя. А завтра може поширюватися абсолютно протилежна інформація, що нібито в Україні вже ніхто не народжує, нові сім'ї не утворюються, і тому народ вимирає. А картинка світу в російській пропаганді максимально суперечлива, хитка, і при поверхневій перевірці просто розвалюється на частини. А подібного роду фейки зі статистикою взагалі запускати надзвичайно легко, тому що самі цифри говорять мало про що. Для якісної журналістики важливо ще й вміти інтерпретувати дані. Тобто недостатньо просто сказати, за останні 5 років була така-то кількість шлюбів між неповнолітніми. Треба подивитися, яка динаміка судових рішень за цей час, чому так відбувається, тобто чому приймають такі рішення. Можливо, порівняти дані з іншими країнами. І тільки тоді вже робити висновки про соціологічні тенденції. А в цьому випадку очевидно, що такої роботи не відбувалося, пропагандисти просто побачили цифру в заголовку і знайшли нагоду черговий раз виставити Україну в поганому світлі.
8: Перше місце – фейк тижня. Цього разу об'єктом маніпуляції стали слова президента Зеленського і Генеральний штаб Збройних сил України. Російські медіа активно поширювали повідомлення. Генштаб звинуватив Зеленського в параної. Нібито генерал-лейтенант Сергій Наєв публічно спростував заяву президента про загрозу повторного вторгнення з боку Білорусі. Додавали пояснення. Істерика Зеленського щодо Білорусі пов'язана з бажанням отримати від НАТО більше грошей та введення військ. Стопфейк перевірив, що саме сказав Наєв. Генерал-лейтенант Наєв справді зробив заяву, але її зміст протилежний тому, що поширювала російська пропаганда. Наєв повідомив, сили оборони поки не фіксують критичного накопичення російських військ на кордоні з Білоруссю, але підкреслив, плани росіян можуть змінитися в будь-який момент. Він також зазначив, що Україна вже провела роботи з мінування та облаштування оборонних рубежів на цьому напрямку. Ризик підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він прямо сказав, повторні наступальні операції з боку Білорусі – це абсолютно реально. Цитата. Противник переважає нас удвічі у кількості бригад. Лінія фронту збільшуватиметься. Можливі операції на півночі – це абсолютно реально. Росіяни інформаційно тиснуть на українців щодо нових наступів, зокрема з Білорусі. Чи працює ця пропаганда? Чи фіксуєте ви якісь особливості у 2026 році?
9: Отже, основна тенденція в російській пропаганді, яку оприявнює цей фейк, це те, що пропагандисти намагаються перебільшувати або й зовсім вигадувати якісь розбіжності, внутрішню напругу чи хаос в українському уряді. І з початку повномасштабного вторгнення ми бачимо, що щороку кількість таких фейків все зростає. А якщо ж говорити конкретно про питання наступу з боку Білорусі, то в цьому питанні Росії вигідна стратегічна невизначеність. Для них, як і в попередньому фейку, найкраще просувати дві абсолютно протилежні тези. Тобто Кремль стверджує, що з одного боку, ні, Білорусь не готується ні до якого нападу, ніхто нічого не планує, але з іншого боку, вони також заявляють, що якщо цей напад таки буде, то він буде надзвичайно успішний, надзвичайно ефективний. І якби в їх картині світу два абсолютно протилежні твердження існують. Так, і цей наратив, як ви згадали, дійсно актуалізується з певною періодичністю ще з самого початку повномасштабного вторгнення з 2022 року.
8: Ми розібрали три фейки різного типу. В їхній основі сфабриковані докази про підлітків у поліції, перекручена статистика про шлюби неповнолітніх і підміна змісту реальної заяви Генштабу. Теми абсолютно різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді Stop Fake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
10: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення, хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію. Наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту. Вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років.

0: Наша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних брата та сестру.
1: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність. Його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього. А зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
2: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
3: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
2: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: яке ми чекали вічність.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю

0: пристосовані до воєнних дій, здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у війську і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. З двома протезами знову на війні. Це про операторку БП Ла Адо. Вона покинула сферу IT і пішла у Збройні сили України. Під час боїв дістала поранення, пройшла десятки операцій, втратила дві ноги і знову у строю зі своїми побратимами. Її історію дивіться далі.
1: Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігає. Це класично. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в воїн, а жінки треба доводити. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм по суті, а їм ми робимо по суті послуг. Я де операторка БПЛА, 411 бригада Ястроби, батальйон Щедрик. В айтішці працювала щодо роботи, щодо хобі, там, знаю, слеми на метал-фестах, метал-концертах, походи в гори, там, роуд-джампінг, сплави, там, і купа різних таких активностей, велосипед, бігові лижі і там різні такі активності. Я мобілізувалася ще в там, квітні 23-го, з вересня 22-го вишкілялася, шукала підрозділ, який готовий мене до себе взяти, тобто це був, в принципі, той ще квест, бо всі відмовлялися, ніхто не хотів мене брати. Це була тільки бойова посада, і взагалі я з самого початку, коли там шукала, куди мені доєднатися, я розглядала, я хотіла в піхоту або штурмовики. Там через лобі X скидала на всі можливі вакансії, мені навіть ніхто не відповідав напряму, підрозділом теж писала, взагалі ніяк теж в ЦК приходиш, з тобою навіть не хочуть розмовляти. Тобто, по суті, я БПЛА навіть не розглядала, це якось випадково так трапилося, тобто мені запропонували цей підрозділ, і я погодилась. Бо ЗВП, то це більше схоже на якийсь дитячий спортивний табір, якщо чесно. Ну, типу, такий трошки. І воно насправді особо не має ніякого відношення до там реальної війни, реальної роботи в підрозділі. Тобто, да, якісь базові там знання, навички є, але наше БЗВП більше заточено під те, щоб вигнути людині критичне мислення і зробити з її просто там, типу, тупого солдата, так би мовити. Насправді це ще від підрозділу залежить, не всюди така атмосфера. Тому про якусь якість знань, ну, насправді, не знаю. Тому що я вишкілялася до мобілізації, як на мене, там більш якісні якісь були знання і навички, ніж те, що мені дали на БЗВП. У першій своїй берці ми ще були розвідротою, і ми працювали на мавіках, тритешках, тобто, да, це, типу, там, розвідка, супровід ротації, ну, тобто, такі всякі стандартні штуки. Я завжди готуюся до гіршого, щоб потім, там, ну, але сподіваюся на краще. Тому, якби, морально я готувала прям до якогось, але ну, типу, перша барка була прям досить сильно лайтова. Плюс нас там, типу, новеньких інтегрували потроху в екіпажі з досвідченими, тобто там знає екіпаж там 3-4 людини по одній недосвідченій, яка там перший раз тільки там після БЗВП виїжджає, а не так, що там десь 50-50, чи одна людина досвідчена, інші новенькі. І да, ну типу, та зона інтересу була така, типу, досить лайтова, нескладна. Тобто, да, там щось там прилітало досить далеко. Далі потім, да, що там повеселіше було, там, особливо, коли вже там на Авдіївський напрямок, не пам'ятаю, перекинула, я вже дізналася, що таке каби зблизька, так би мовить. А, ну, то це ж залежить теж від напрямка, від, ну, і так само, типу, чим довше у нас війна, тим, якби, складніші умови роботи. Тобто зараз у нас там здебільшого, залежно, звісно, ще від зони інтересу, але здебільшого десь 20 кілометрів в кілзонах. Тобто колись були часи, що ми могли працювати там, не знаю, в сусідній пасаці від піхоти, да, там, ну, там менше кілометрів від п***ів. А зараз це нереально вже. Тобто зараз треба витягуватись більше, тобто 20 кілометрів – це кілзона, де постійно патрулюють з Київ-Півішки, і тобто їх збільшується все більше і більше. Тобто, ну, умови роботи змінюються постійно. Насправді, типу, що розвідка, що ударна робота, вони один без одного не можуть працювати. Да? Нам теж все рівно там треба підсвітка, щоб було підтвердження ураження цілей, розвідка треба, там, ну, всі ці нюанси. Тобто це воно однаково важливо, так само, так якісь там ролі. Тобто уражаєш не тільки пілот, за цим ураженням стоїть ще купа людей, навіть не тих, які на даний момент на позиції серед екіпажа, а ще люди, які там можуть бути там далеко десь від ОБЗ. Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Особисто мені якось більше подобається ударною роботою займатися, ніж розвідувальною, хоча це все однаково важливо. Зовсім різні насправді умови. Бувають більш комфортніше, бувають менш комфортніше, дуже по-різному. Чи немає чогось такого стандартного? Це може бути якась там, не знаю, дуже маленька землянка, де тобі на голову земляця сипеться і дуже тісно. Може бути якийсь льох там в якійсь хаті, де буде більше простору. Дуже по-різному. Позиції ж часто міняються. Тут більше якийсь такий типу психологічний аспект на куп'янському напрямку, коли працювала, бо там всі ці позиції були такі землянки, а це зима, мінусова температура, де там мінус 15. І воно все прямо взагалі не воно, типу, це прямо просто землянка, взагалі нічим не оббита, коли ця земля сиплеться, ще там, коли грізюка, там тобі по щиколотку ця вся грізюка, і досить тісно, коли це за 4 людина, там землянка 2 квадратних метри, отак от один на одному, то обладнання не влазить. Тобто, ну, такі, мабуть, більше моменти дратуються. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в Львові, на жінки треба доводити. Не? Ну, це всі оці от стереотипи просто про жінок, що це не жіноча справа. Да? Люди, з якими ти працюєш, то здебільшого там не оцінюють ще по твоїй там роботі, по тим, як ти дієш, і що ти кажеш. Тому просто працюєш, робиш свою роботу і все. Здебільшого ці якісь неадекватні там жарти, підколи від сексистів можна просто ігнорувати, і вони просто намагаються тебе на якісь емоції витягнути, вони не отримують їх емоцій і перестають це робити. Я отримала поранення 6 вересня 2024 року на Вугледарському напрямку при заїзді на позиції. Я наїхала на протитанкову міну. Далі була довга реабілітація, бо ліва нога у мене травматична ампутація, праву намагалися лікарі зібрати. Я ще десь рік з нею займалася, там було більше 13 операцій, рік реабілітації постійної, кожен день, цілий день. В ітозі я зрозуміла, що з нею нічого не буде. Тої травми ноги не сумісні з функціональності, і я ще там бігала, збирала консіліуми, щоб її ампутувала. Вона нефункціональна була і боліла, і ще й шкодила моєму організму. Тобто, якщо б я її лишила, в мене б ще й хребет полетів би. Я, по суті, ходила на одній лівій протезованій весь цей час. Я на ній навіть намагалася її вагою ступати на неї. Вона ще була з досить сильними зміщеннями, мені треба було компенсувати, там, завертати ногу із-за цього там зміщення там по тазу, по хребту. Тобто, ну, вона десь там постійне запалення була, температура, у мене весь цей рік була температура там 37,2-37,3, було постійне запалення. Мені повезло, що я потрапила в Superhumans, там прям все на вищому рівні зроблено. І в моєму випадку це довго часу займало, бо я цей рік витратила на збереження правої кінцівки нижньої. Тому, якби я її одразу ампутувала, то виходить, що це б рік менше часу зайняло. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Тобто, бо всі з цим стикаються, оцей психологічний аспект, що ой, там зараз реабілітуюсь, повернуся, але більшість людей протягом реабілітації міняють свою там думку щодо цього і там повертаються в цивільне життя. Тому я теж там розуміла, що я можу в процесі передумати і не захотіти повертатися. Ну, мабуть, додатковим фактором стало те, що в мене через 2 місяці після мого поранення хлопець загинув, і теж оце якесь там певне бажання помстити, воно теж, мабуть, впливає, хоча насправді помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм по суті робимо по суті послугу, да? Там прибираючи в них не їжу, так би мовити. Спочатку мені пропонували посаду інструктора в Києві. Я відмовилась, сказала, що я погоджуюсь тільки на бойову посаду. Якщо не хочете мене брати на бойову, в мене якби є декілька підрозділів, які мене там активно хантять. У мене є варіанти, куди я можу на бойову піти. Ну, бо вони погодились. То, в принципі, там по поверненню це ще зима була, галельот, тобто такі погодні умови досить щасливські, що вони придивлялися, там дивилися там, десь там, так би мовити, на полігончики, наскільки фізично з чим я можу впоратися, наскільки там можна мене прям зараз доєднувати до екіпажу, тобто якийсь там час, кілька тижнів це зайняло, що я їм там доводила, що я фізично там можу впоратися з цією роботою, і там моя присутність на позиціях не буде там підвергати додаткові небезпеці решту екіпажа. І, якби це, в принципі, логічно, я б насправді на їхньому місці би поступила б так само. Тобто, точніше, особисто не впевнена, які можливості у людини, що вона може, що не може. Після поранення вона насправді сприймається все як заново. Тобто, по-перше, я пропустила 1.5 року, вже війна досить змінилася за цей час. То я починаю все заново, бо інша війна, і типу той досвід, який був до поранення. Тобто, ну, щось вона впливає, але війна вже суттєво змінилась, тому виходить, що це як заново, і це трошки там дратує. Да? Бо наче був там всі там 1.5 роки бойового досвіду, і тут виходить, що все знову заново. І, ну, і по відчуттях теж, по фізухі, якимось таким моментом, теж воно ж все по-інакшому було, да, типу, життя тепер інше, типу, на двох протезах, це на своїх ногах. По суті, найважкіше – це обмежені простори, а вони постійні, що так само там в авто, наприклад, швиденько треба вибігти, да, ці стопи, вони ж не гнуться, да, то це певна така от проблема. Тобто так само на позиції теж купа обладнання, ці обмежені простори, десь, ну, типу, важкувати там пролізти, що повільніше, то щось роблю, ніж побратими. Сходи там теж якісь, типу, там, особливо, якщо вони вузенькі, в такі якісь нюанси. Ну і стабільність. Ну, тут більше питання до самої стопи, бо в мене зараз вони активні, але не дуже підходять під мою діяльність. Я чекаю, поки ми там вже суперхюманці замовили інші стопи, які мені більше підійдуть. У нас була ситуація, що ми там трошки більше кілометра не доїхали до позиції, там застрялі в багні, тобто я теж там виходила і штовхала цього карча, там якась FPV-шка пролітає, там в кущі треба вибігти сховатися, потім ми все, що у нас в машині розгружали в посадку, тобто це там ящики з БК і купа обладнання, а потім на ноги ще й треба було там дійти до позиції, це ще й грізюка по коліна, коли воно ще й наліп пає тобі там на взуття, тобто вона ще більш важким робить. Да, я, звісно, там повільніше, ніж побратима йшла, але, ну, типу, там умови, в принципі, там дозволяли. Я не будую собі планів на після війни взагалі, якщо чесно. Тобто у мене якось прийняття, тобто я коли приймала рішення про долучення до війська, я розуміла, що для мене це, скоріш за все, на все життя. Тобто я це просто прийняла. Прийняла, що я можу там за 200-тиці, за 300-тиці, по-різному можу за 300-тиці. І тому навіть на момент поранення для мене не було психологічно це якоюсь такою новиною. Я така, ну окей, будуть протези. Ну, типу, якби морально, то й заздалегідь я розуміла, що це може статися. Дуже сумніваюся, що я доживу до цих часів після війни, бо я сумніваюся, що вона закінчиться найближчим часом. І, скоріш за все, на жаль, доведеться ще воювати наступним поколінням. Я вважаю, що це, скоріш за все, так буде. Звісно, хотілося б, щоб я була неправа, і вона закінчилася там за моє життя. Але коли закінчиться, тоді подивимося. Тобто я не будую собі планів на після війни взагалі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання – відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене нема цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Стратегічний НПЗ «Капотня». Не будемо закриті аеропорти. Реалії війни постукали у двері москвичів. Зеленський у Брюсселі, Рамштайн та саміт лідерів ЄС. Буде більше зброї, літаків та тиску на Росію. Кінець однієї з війн. США та Іран офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Однак що це? Перемога чи капітуляція?
2: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. І перед тим запитаюся, власне, вашої думки. І це опитування, яке будемо проводити протягом нашого етеру 2 години. І воно напряму стосується, звичайно, головної теми. Сьогоднішній удар по Москві – це варіант відповіді психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч. Подія, яка нічого не змінить. Також можете запропонувати і свій варіант відповіді. Не забудьте зайти на одну з наших трансляцій для того, щоб проголосувати, а також поставити при цьому вподобайку і підписатися на наші канали, якщо ви того ще не зробили. Ну і ми, власне, з цієї теми сьогодні починаємо. Рекордна кількість дронів, ракет цієї доби атакували регіони Росії. Сумарно, за повідомленням, знову ж таки, російської сторони, більше 1000. Це абсолютний рекорд. Як абсолютний рекорд кількість дронів, які атакували сьогодні столицю Російської Федерації Москву, де, до речі, повторно був уражений нафтопереробний завод, а ще й торгово-розважальний центр, ну, який, як бачили ми з одного з оприлюдних відео, вразив абсолютно випадково. Російська ракета відхилила просто траєкторію польоту одного з українських дронів. Ну і є вже з нами гість, це Сергій Фурса, вітаємо його. Власне, економічний експерт і фінансист. Вітаю вас, пане Сергій.
3: Вітаю.
2: Ну, знаєте, можна казати про те, що сьогодні наші дрони вразили московський нафтопереробний завод в Росії вже другий раз, і це 12 мільйонів тонн нафти на рік і так далі. Ну, мені здається, що це все на другому плані. На першому плані щось інше. Сама картина Москви задимлена. Цей неймовірний кадр, який поширив, зокрема, і там голова МЗС Естонії, який сказав, що це фото дня точно, оці кришки одного з резервуарів, яка на десятки метрів злетіла, як НЛО над Москвою палаючою. Що цей день сьогодні, можливо, змінив цій війні, на вашу думку?
3: Ну, дивіться, я думаю, що він щось змінив. Бо це просто тренд був, да? Але це посилення психологічного впливу на росіян. Підкреслюючи, в чергове раз підкреслюючи, але оскільки це Москва, дуже гучно підкреслюючи, слабкість Путін. І да, там економічну історію це буде впливати, але дуже опосередковано. Там, це не дуже військова ціль, як ми розуміємо, хоча це впливає на спроможності армії Росії, так чи інакше, дефіцит пального. Але переважно це психологічний тиск. Переважно це підкреслює слабкість Росії, яка де-факто нічого не може з цим зробити. І чинить тиск на послаблення власне, впливу і влади Путіна в Росії, де, згідно нашої гіпотези, я думаю, спільної української, росіяни пробачають все, що завгодно, окрім слабкості. І Путін більше за все боїться показати себе слабким. Але зараз саме таким і виглядає. І нічого не може створити, бо все, що вони могли нам зробити, вони вже нам зробили. І тому, власне, посилення ударів України призводить до того, що відповідь іншої на нас не може бути, а слабкість, ну, тобто, для нас нічого не міняється, а для росіян війна дійсно стукає десь поруч, і картинка, головне, це картинка, насправді. Картинка, яку бачить, я впевнений, що ці шикарні пейзажі, вони видно ж не тільки на фотографіях якісь крізь в соцмережах, але і з вікон Москва-Сіті, наприклад. І оця картинка є психологічним фактором, доказом слабкості, яку Росія проявляє, слабкості як Росії, так і Путіна.
2: Ви знаєте, сьогодні одне з російських медіа надрукувало колонку одного російського експерта, досить відомого, його часто можна побачити там на російських каналах державних, такий Михаїл Ходарьонок, полковник. І він там задається питанням в цій колонці. От прилетіло 1000 дронів і ракет. Що далі? І відповідає на це питання, чи буде далі 1000 дронів ракети? Каже, буде. Може, буде і 10 тисяч. І будуть там не тільки дрони, а буде купа балістики. Бо балістика доволі проста, насправді, технологія. Порівняно з крилатими навіть ракетами. І він вважає, що це все наслідок тих домовленостей, які на G7 зараз були домовлені. І те, що, на його думку, є умовний пакт, який передали, зокрема, неформальними каналами і Кремлю, і Путіну, що ми задавимо вас цими ударами далекобійними, якщо ви не підете на перемир'я. Як вам такий варіант, погляд з Москви на те, що відбулося?
3: Ну, дивіться, я дуже люблю цих всіх російських конспірологів, які завжди бачать якісь таємні пакти і так далі. Звісно, цього всього не було. Але так само зараз слабкість Росії бачать і ми, і наші європейські друзі. І та можливість, яка сьогодні була, вдарити по Москві, і те, що ми 4-5 рік тримаємось під час війни, це все результат співпраці з західними партнерами. Не було б цієї підтримки, яка насправді безпрецедентна в світовій історії. Хоч нам завжди, звісно, хочеться більше, але навіть такий рівень підтримки є безпрецедентним, не було б нічого всього. І фронт, і наша економіка тримаються завдяки західній підтримці. І тому, от, насправді, коли ми говоримо про слабкість Путіна і сигнали для росіян, це також сигнали для Трампа. От на цьому G7, там, де росіяни вже бідкали, що йому там вуха вливали некорисні речі. Для нас це дуже корисні речі. І ця картинка дуже яскраво демонструє слабкість Путіна, а значить, що не треба тиснути на Україну. Бо ідея Трампа була тиснути саме на Україну. Треба допомагати Україні тиснути на Росії, бо відповідь на питання завершення війни у нас просто в голові у Путіна. І тому, з одного боку, да, звісно, що ця атака є результатом підтримки, яку отримує Україна, але ну, не треба думати, що якісь там таємні пакти, які хтось комусь може передати.
2: Важко, насправді, оцінити, наскільки шкоди завдає зараз російській економіці, власне, ці діпстрайки. Є різні оцінки, так, хтось там каже про те, що фактично 30% зараз вимкнено, виключено фактично там російської нафтопереробної всієї галузі. Але питання, чи ми можемо утримувати цей, і як довго, показник, умовно кажучи.
3: Ну, по-перше, коли ми говоримо про 30%, це виробничі спроможності, це не випуск. Це треба так само розуміти, бо у вас можуть бути, і так завжди було і у нас, і у росіян, виробничі спроможності на 100, а виробляли завжди 80, 70 і так далі. Тому зараз випуск саме бензину впав набагато менше, ніж ці виробничі спроможності. Але це вже призводить до певних проблем, певного дефіциту. Знов ж таки, це на економіку впливає дуже-дуже обмежено, але психологічним фактором є дуже значним. Як воно поширюється в соцмережах, як люди стикаються з тим, як війна приходить до них. Плюс ми пам'ятаємо всіх цих довбограїв, які розповідали, що в нас немає електроенергії, бо експортуються на Захід. Я впевнений, що і ця російська пропаганда дуже активно поширювала. Але довбограє є не тільки в нас, довбограє дуже багато на Росії. І, звісно, зараз я думаю, що наш ГУР буде активно поширювати інформацію, що бензину немає, бо вони все продали в Китай, да, наприклад. Ще один момент, який має викликати незадоволення російським суспільством і спрямовувати його на російську владу. Тому це психологічний фактор, перш за все, безумовно, це не допомагає економіці, безумовно, це трошки там щось віднімає, плюс ремонти. Ремонти ж набагато коштовніші, ніж вартість тих дронів, які ми запускаємо на порядок. І ми вже бачимо по бюджету російському, що вони останні там місяці отримували надприбутки від продажу нафти, але досить значна частина цих надприбутків потім поверталася в виробникам бензину як компенсація, в тому числі за втрати, які вони понесли через удари українських дронів. Тому це впливає частково на бюджет, впливає на економіку, але не треба очікувати, що це той фактор, який там призведе до обвалу Росії і так далі, обвалу економіки Росії, банківської кризи, всіх цих речей. Ні, це суттєво не впливає на економіку Росії, але, звісно, впливає з точки зору там мільярдних витрат. Просто економіка Росії дуже велика.
2: Економіка Росії дуже велика, і наскільки я пам'ятаю, станом на 21 рік вона в 11 разів переважала українську, що значно перевищує навіть наші там співвідношення в кількості населення. Але, і я, напевно, це одна з причин, чому Путін був впевнений, що після провалу Бліцкригу війна на виснаження – це гарна ідея. Тобто, видавалося, що в нього є всі козирі в руках, зрештою всі балістичні ракети і так далі. Але мені здається, що ситуація зараз вже не така однозначна, м'яко кажучи.
3: Ну, тому що є західна підтримка, тому що якщо ми порівнюємо ВВП України і Росії, дійсно, десятикратна перевага, що мало б нас виснажити. Але якщо ми порівнюємо ВВП Євросоюзу і Росії, то зворотна історія буде. ВВП Росії співстан з ВВП Італії. Да, тому це відносно нас вони великі, а відносно великих вони маленькі. І тому Європа, ЄС, витрачаючи зараз навіть незначні кошти стосовно там своїх бюджетів, може ставити нерозв'язані питання перед російською економікою, перед російським бюджетом, просто тому що економічно вони набагато більше, а головне ще питання технології. Бо Росія ж називалася завжди бензоколонкою, тому що дуже проста економіка. Ви видобуваєте нафту, продаєте, за це купуєте собі все, що хочете. Але ви не маєте тих технологій і не є такими сильно розвиненими, як країни Заходу. З точки зору IT, з точки зору чіпів, з точки зору штучного інтелекту зараз. І в результаті ми бачимо, що Україна отримує значні переваги на полі бою через доступ до західних технологій, не тільки західних бюджетів, але й західних технологій. Це SpaceX і Starlink, і це Palantir, і інші технології штучного інтелекту, які вже використовують на полі бою, і будуть тільки розвиватися. А Росія тут не може нічим відповідати. Ну, просто тому, що немає доступу до таких технологій. Є ще питання, звісно, Китаю, але наскільки Китай захоче цим ділитися, це дуже відкрите питання.
2: Тобто час працює на нас?
3: В даному етапі, да. Ну, проти нас буде працювати зима. Давайте так, проти нас, за нас працює 9 місяців на рік, а 3 місяці на рік працює за Росію.
2: Дивіться, зараз маємо таку ситуацію, ну є принаймні дані, я розумію, що в цілому російська зараз макроекономіка великою мірою засекречена по статистиці, але тим не менше, от є дані цього Берлінського інституту міжнародної безпеки, де вони пишуть про те, що в першому кварталі 65% приблизно бюджету, саме дохідної частини бюджету, не бюджету дефіцитом величезним закладеним, можливо, Росія витратила саме на війну. Це якісь фантастично насправді цифра. Минулого, здається, року було 40 з чимось відсотків. Про що це, власне, свідчить? Як довго Росія такі витрати може нести? Але при цьому всьому ми сьогодні чуємо знову заяву, що ніби Путін розпорядився ще на 40% збільшити бюджетні витрати на війну.
3: Да, питання, звісно, як вони можуть собі це дозволити. До цього вони дозволяли собі це за рахунок накопичених резервів. Цього року війна ці резерви виснажить. Але тут їм допомагає те, що в них досі профіцит по зовнішній торгівлі. Тому вони теоретично, скоріш за все, зараз будуть просто вмикати друкарський верстат. Звісно, це з часом призведе до дуже негативних економічних наслідків. Але за рахунок того, що в них є оцей плюс по торгівлі, що дозволяє їм тримати валюту стабільною, навіть в умовах друкарського верстата, який зараз працює, але працює не наповну. Це дає їм певний люфт кілька років, коли вони можуть активно друкувати, і при цьому економічні наслідки будуть, але будуть поки що дуже обмеженими.
2: Стосовно цих інформацій про те, що Росії доводиться зараз імпортувати бензин, наскільки, в принципі, може стати так, що російська держава бензоколонка перейде на імпорт бензину?
3: Ну, знову ж таки, треба розуміти, зараз в них велике споживання відносно середньорічного через відпустки, коли дуже збільшується мобільність населення, яке починає їздити кудись там по Росії, подорожувати і так далі. Стосовно того, наскільки вони зможуть це компенсувати, ну, теоретично, насправді, можуть. Ми, знову ж таки, давайте пам'ятати про те, що у нас було. У нас взагалі власної переробки зараз немає. Ми все за рахунок імпорту компенсуємо. І це працює. Коли росіяни били по нашим базам, нафтобазам і так далі в 22-му році, ми переживали набагато більш суттєвий дефіцит бюджету, ніж зараз переживають росіяни, але український бізнес викрутився. І тут може нам допомагати відносно росіян, що в них багато обмежень, які зняли тоді з українського бізнесу. Пам'ятаєте, там було обмеження на ціни на бензин, і поки ці обмеження не зняли, то дефіцит був, бо економічні механізми не працювали. Як тільки уряд визнав помилку і зняв ці обмеження, відразу імпортери змогли привезти бензин. Тому росіяни, скоріше за все, підуть по цьому шляху, зможуть вони компенсувати. Давайте будемо чесні. Якогось там провалу і так далі не буде. Вони зможуть це зробити.
2: Ну, окей, але тим не менше, от зараз за 5 місяців 85 мільярдів, така оцінка дірки в бюджеті, доларів. Ну це ж величезна сума насправді. Це співставно з там допомогою нашою ці на 2 роки, що нам виділило 90 мільярдів. Як от закрити цю дірку росіянам?
3: Ну, частково їм допоміг Трамп цього року, бо ми б мали 3 місяці надприбутків Росії на ринку нафти. І ми ще кілька місяців будемо бачити це в бюджетних надходженнях, бо там є певний лаг. Ще в червні і в липні ми це побачимо. Тому частково там третину цієї проблеми, десь плюс-мінус, Трамп допоміг перекрити. 50 мільярдів, ми пам'ятаємо, на початок року був цей фонд національного добробуту. Тобто фондом і Трампом вони перекривають дірку. Ну, власне, і друкарський верстат, бо вони там повністю цей фонд не хочуть використовувати, тому будуть вмикати друкарський верстат, особливо, якщо дефіцит буде більший через сповільнення економічної активності на Росії, те, що спостерігається, в тому числі, або в першу чергу, через дії самої Росії, через дії Путіна, те, що було з обмеженням інтернету, наприклад, і так далі, це все дуже негативно впливає на економіку. Але поки друкарським верстатом будуть перекривати. Да, це нестабільна історія, да, з часом, ну, воно так не може довго тривати, але оскільки в них досі зберігається. От для країни, і сорі, зараз буде нудно, але для країни погано, коли у вас два дефіцити. Бюджетний великий дефіцит і платіжний дефіцит. Тобто, коли у вас дефіцит в бюджеті і дефіцит зовнішньої торгівлі. Оце прям дуже-дуже погано і дуже швидко призводить до негативних наслідків. А на Росії тільки один дефіцит поки що, да, за рахунок того, що вони все ж таки експортують нафту і газ. Да, ціна впаде і так далі, але вони профіцитними лишаються. І коли у вас є лише один дефіцит, і причому саме бюджетний дефіцит, ви його перекриваєте тим, що ви друкуєте. Зазвичай, які наслідки друку? Сильна інфляція, в першу чергу, через падіння національної валюти. От падіння національної валюти не відбувається, бо є цей профіцит. І тому вони тримають курс на високому рівні, будуть тримати, намагаючись таким чином робити так, щоб не нашкодило цей запуск друкарського верстату сильно макроекономічній ситуації. Звісно, знову ж таки, ідеальної ситуації не буває, не можна вигадати там, друкувати нескінченно. Але просто ця швидкість погіршення ситуації буде досить помірною.
2: Так чи інакше, в цій війні в нас найшвидший шлях до перемоги чи до завершення війни – це падіння російської економіки.
3: Безумовно, це єдиний шлях, насправді. Да, ми ж не очікуємо, що ми спалимо Кремль. Ні, ми вже можемо очікувати, що ми спалимо Кремль, да? Що там буде якась пожежа, але українська армія до Москви не дійде. Ми це розуміємо. Тому треба брати за модель ситуацію, яка була в Першій світовій. Коли Німеччина капітулювала, війська Німеччини були на території країн противників. Але вона капітулювала через неможливість ведення війни, бо економіка виснажилася. Тому да, для нас це єдина модель. Або ситуація, коли це ще не сталося, але Путін буде бачити ризики продовження війни для себе особисто вищими, ніж ризики зупинки війни. Але це треба, знову ж таки, щоб рішення відбулося в голові у Путіна.
2: Ну, і тут, знаєте, такий є момент, я навіть сьогодні намагався подивитися. В принципі, за великим рахунком, якщо забрати дефіцит бюджету, російський бюджет 2026 року такий самий, як був російський бюджет 2021 року. Ну, от якщо забрати зараз прогнозовану інфляцію, може навіть він вийде дохідна частина меншою. Тоді була 320, здається, мільярдів доларів. І він був профіцитний. Вони навіть 10 мільярдів у свою ту скриньку закинули, той благосостояння. І, а український же ж бюджет, він в два рази, він подвоївся. Було 54, стало 108 мільярдів. За рахунок, звичайно, допомоги Євросоюзу і наших інших союзників, типу Японії, Австралії, Канади. Але це ж означає, що в принципі, ну, в нас ресурси ведення цієї війни, ну, рівно стільки, скільки ми можемо її вести. А в росіян економіка, в принципі, щороку стає слабшою, тому що бюджет не збільшується, база не збільшується.
3: Безумовно, і це правда, але це дуже поступовий процес. І знову ж таки, за рахунок тилу, яким де-факто для нас зараз є не тільки Закарпатська область, не? Але і Європейський Союз, ми можемо збільшувати чек. Я сподіваюся, що чек буде збільшено. І там на європейських заводах ми можемо виробляти, знову ж таки, дуже технологічні дрони і іншу зброю використовувати і на полі бою. Це все нам допомагає, і це довгостроково робить Україну більш стійкою, тим більше, що чим більше дронів, чим більше це перетворюється на війну дронів, тим менше це перетворюється на війну людей. А саме у цьому ми завжди бачили перевагу Росії, яку важко компенсувати, бо там населення просто набагато більше. Але зараз частково ми, судячи за цього, нарешті дозріли вирішувати це питання грошима, а саме збільшення легіонерів, збільшення іноземного легіону. Тут би дуже допомогла співпраця з Трампом, знову ж таки. Мені б дуже хотілося, щоб ми прийшли до Трампа і сказали, ну, бо ми розуміємо, що всі ці країни, з яких ми беремо людей, не дуже щасливі. Колумбійська влада не дуже щаслива, мексиканська влада, бо, ну, по-перше, ніхто не любить, коли їхні люди приймають участь у війні, у війнах, а по-друге, вони, напевно, не дуже хочуть, щоб всі люди потім поверталися з тими навичками і працювали на дуже вагомого роботодавця, який є в тому регіоні. А ми розуміємо, що той роботодавець, напевно, дивиться на досвід війни в Україну, посилає, реально, напевно, посилає людей отримати певні навички, бо потім це допоможе. Mm-hmm. Тому тут є проблеми збільшувати кількість легіонерів, просто тому, що ці країни не дуже хочуть. Але якщо буде допомога Америки, буде адміністративний ресурс США або СДЕПу ЦРУ, то це набагато покращить нашу перспективу рейтингу. Зараз ця дурна ситуація, коли Хартія може наймати там сотні, іноді тисячі людей, і хтось має платити їм квитки в Україну. І Хартія ходить, і говорить, дайте гроші, будь ласка, бізнес, бо нема бюджету на те, щоб колумбійці просто тупо прилетіли. Не? Ну, це смішно іноді звучить, бо це дуже вагома частина. Але от покращення в цьому боці, знову ж таки, за рахунок грошей, збільшення видатків на технологічну нову продукцію, це наша конкурентна перевага, і тому динаміка війни зараз на користь України. Але, звісно, це не те, що зробить нас переможцями там до листопада.
2: Дякую, пане Сергію. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Ну, а я пропоную буквально ще раз насолодитися цією картинкою палаючої Москви, зокрема, цього прекрасного НПЗ, який дав трошки джазу сьогодні зранку в Росії.

0: Beleza, que eu te dei. Olha o urso. Monta, monta.
1: Ну і як ви думаєте, власне, сьогоднішній цей удар по Москві, на ті кадри, звичайно, можна дивитися вічність, але я думаю, що будуть ще й кращі кадри, в нас все попереду. І, отже, цей сьогоднішній удар по Москві – це психологічний, насамперед, тиск, це удар по економіці серйозний, це сигнал росіянам, що війна вже поруч. Чи це подія, яка нічого за великим рахунком не змінить? Можете написати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього обов'язково прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, оскільки, якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити вподобайку або лайк і підписатися на один з наших каналів, де ви ще не підписані. Ну і я тим часом скажу, що є багато важливих подій за кордоном, які відбуваються, які також, які бере участь Україна, зокрема президент Зеленський. Він ще вчора прибув до Брюсселя, де сьогодні вже стартував саміт Європейського Союзу, і в межах цього візиту є зустрічі з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Бельгії, Бартом де Вевером, є аудієнція в короля Філіпа Бельгії. Ось також у нас, звичайно, група «Рамштайн» сьогодні засідає, теж там багато важливих рішень. Словом, про це все, про що сьогодні відбувалося, зокрема, будемо говорити з Тетяною Висоцькою і кореспонденткою «Еспресо» в Брюсселі, і не тільки, в Страсбурзі. Таню, вітаю.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Стільки багато всього відбувалося, на чому треба зупинитися точно і сказати сьогодні, що відбувалося в Брюсселі?
2: Власне, ось якраз щойно повз мене прийшов президент України Володимир Зеленський разом з президентом Європейської Ради Антонією Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони підійшли до ЗМІ, і якраз Зеленський назвав головне, з чим він приїхав сюди у Брюссель, і про що сьогодні говорять як у НАТО, так і будуть говорити сьогодні тут 27

0: питання збільшення тиску на Росію. І нагадаю, що Європейський Союз зараз продовжує обговорювати 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Якраз зараз лідери 27 держав будуть про це говорити. Який ще меседж Зеленський привіз сюди у Європейську Раду? Україна хоче, щоб протягом літа, якщо точніше, то у липні, у середині липня, відкрили усі перемовні кластери, решту перемовних кластерів під час перемовин про вступ України до ЄС. Їх залишилось 5. Перший кластер був відкритий цього понеділка. І сьогодні якраз і Зеленський говорив про те, щойно, що хоче Україна, щоб кластери якнайшвидше відкрили. Це буде гарним сигналом від Європейського Союзу для українського народу. І так само Урсула фон дер Ляєн також сказала, що так, ми дуже б хотіли і ставимо собі за мету відкрити усі кластери для України протягом цього літа. Тож процес іде. Якщо можна, ще розповім про НАТО, тому що якраз зранку працювала в НАТО, у штаб-квартирі НАТО, зараз вже ось знаходжуся тут, у будівлі Європа. Тож, з чим, яка була головна ідея українського Рамштайну сьогодні в НАТО, це контактна група з підтримки України. План ставили такий, зібрати мільярд доларів на 2 пакети ПЕРЛ. На 2 пакети допомоги, яку держави-члени НАТО з Європи та Канада закуповують у Сполучених Штатах і передають Україні. Це насамперед, звісно, це йдеться про ракети для Петріотів і про системи протиповітряної оборони. І отже, сьогодні держави, які брали участь у контактній групі, повинні заявити і зібрати, збирається от саме цей мільярд на американську зброю для України. І вже, наприклад, новий британський міністр оборони сказав, що, власне, хочуть закупити для України 200 тисяч 155-міліметрових снарядів підвищеної дальності і 100 ракет Петріот. Тож, думаю, якраз зараз десь там у нас триває також прес-конференція з Рамштайну і вже про це повідомляють. А тут, що відбувається у нас тут, зараз якраз всі лідери вже пройшли в залу засідань.
1: Щось в нас розірвався зв'язок з Брюсселем. Та, ну, основні якісь речі ми дізналися, в принципі. Знаєте, колись ми так стежили за тими першими Рамштайнами, бо розуміли, що ми дуже потребували, і про це казали військові, яких ми до ІТРу підключали, що дуже нам потрібна якась зброя. Сьогодні ми все менше про зброю говоримо, а все більше говоримо про якісь процеси, важливі процеси глобальні. Повертається до нас Тетяна. Таню, з повернення.
0: Так, а на якому моменті ви мене перестали чути?
1: Ми тебе перестали чути буквально секунд 15 тому, так що ми багато не втратили.
0: Ну, добре.
1: Отже, якщо можна, я все-таки задам це запитання. Чи є якісь конкретні домовленості на Рамштайні, які в щось конвертуються, я маю на увазі, якусь техніку, зброю, ППО і так далі?
0: Ну так, ось збирають якраз мільярд на два транші ПЕРЛ з закупівлі американської зброї. І вже те, що точно є, це те, що анонсував Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Він сказав, що 400 мільйонів доларів Німеччина передає на ПЕРЛ, а це вже майже цілий пакет, тому що один пакет – це 500 мільйонів. І це вже така предметна допомога для України. Якраз з ракетами протиповітряної оборони. І також, до речі, підписаний на полях Рамштайну у НАТО був підписаний меморандум про співпрацю Міністерства оборони України з Міністерством оборони Німеччини. Будуть разом розробляти системи ППО антибалістичні. І якраз у України є дуже багато напрацювань, ідей, технологій. Так само, звісно, Німеччина славиться своїми технологіями та оборонною промисловістю. І хочеться об'єднати, щоб разом з Німеччиною Україна виробляла свої ракети, свої якісь системи для того, щоб протидіяти навалі російських ракет та дронів. Тож це також дуже крута новина, тому що за нею будуть йти вже конкретні дії. Ну і, власне, також, скоріш за все, що цей мільярд за сьогодні зберуть, і Україна буде вже отримувати ці два великих пакети американської зброї.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову з Брюсселя. Шкода, що ми не застали Урсулу фон дер Ляєн і президента Зеленського, який Антонія Кошту.

які проходили. Ну, але нічого, ми б хіба могли помахати їм рукою. Але сподіваюся, що в них є чим зайнятися, і вони точно зараз роблять важливі справи. Так само, як і Тетяні, дуже дякуємо за цю цікаву і важливу розповідь того, що відбувається зараз в Брюсселі, столиці Євроунії. Сподіваємося, зберуть цей мільярд. Ну і нагадую також про те, що в нас сьогодні ми питаємося вашої думки. Сьогоднішній удар по Москві, що це є? Психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте на одну з наших трансляцій і голосуйте. Будь ласка, я потім в кінці підіб'ю підсумки, в кінці другої години.

0: літо, яке ми чекали вічність. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати тему, насправді, того, що в нас змінилося, як ми сподіваємося, на міжнародній арені, бо ми маємо дуже достатньо сильне і результативне завершення, власне, саміту G7. І після цього маємо якийсь такий, знаєте, оптимістичний погляд на ту стадію війни, цикл війни, в якому ми зараз є. І от маємо головні такі тези президента Зеленського, до речі, який сьогодні він теж проголошував про те, що вдалося домовитися і переконати, зокрема, президента Трампа щодо того, що необхідно всім союзникам зараз максимізувати оцей тиск на Росію з тим, щоб завершити війну. Він, до речі, закликав знову Російську Федерацію розпочати серйозні перемовини про завершення війни зараз на цій стадії. Ну і запропонував знову особисту зустріч з Путіним. Ну і так також маємо ось таку от історію, власне, про можливість нарощування зараз наших ударів, темпів нарощування ударів по російській економіці, в першу чергу, які відкривають нові можливості для завершення цієї війни на українських умовах. Там цікаво, до речі, що росіяни, навіть російські ті всі військові експерти, визнають, що успіхи на фронті навряд чи будуть визначальними в наступні місяці війни. Навіть там теоретичне падіння Костянтинівки, ви знаєте, що там зараз йдуть вуличні бої. І не знати, скільки вони триватимуть, звичайно. Ми бачили, як це було, зрештою, в багатьма іншими містами, де такі історії тривали місяцями. Ось, ну, але навіть вони визнають, що навіть падіння Костянтинівки теоретичне, воно не змінить нічого на стратегічному фронті цієї війни. Ось українські війська просто відійдуть на підготовлені позиції. А ось ці удари, діпстрайки України, до яких неймовірно, чим далі більше будуть долучатися і балістичні ракети. Балістика – це не така складна, насправді, технологія, порівняно з крилатими ракетами, то вони якраз таки можуть стати, можливо, таким геймченджером цієї війни, чого би ми, насправді, дуже хотіли. Ось. Стосовно заяви Зеленського на Рамштайні, також хочу сказати, що підкреслив Зеленський, що Україна і Німеччина зробили дуже важливий спільний крок. Сказав президент, що в нас ми маємо певні технології. І от підписали міністра оборони угоду, щоб поєднати ці спроможності, про що теж казала зараз Таня Висоцька. І дуже-дуже цікавою виглядає перспективною угодою щодо КБ «Луч», наш знаменитий виробник «Нептуна», який зараз модернізують, не модернізують, а готують другу версію «Нептуна-2», яка буде летіти тисячі кілометрів і нести дуже-дуже солідний бойовий заряд, і це крилата ракета, яка буде використовувати німецькі технології для того, щоб бути малопомітною для перехоплення російськими ППО. Це дуже цікавий момент. Як і ті повідомлені оцінки, які останнім часом з'являються, ти ми, зрештою, бачили з цього відео атаки сьогоднішнього ранкового по Москві, що, можливо, ППО і запаси ракет до них в Росії теж не безмежні. Бачили ми всі ті відео, коли просто безкарно летіли українські дрони, не було їм чим збивати, або збивали ці ракети якось як дуже дивно. Що ж, є вже з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Пан Віктор, вітаю вас.
5: Доброго вечора.
4: G7, сьогодні продовження в Рамштайні. Відчувається, чи відчуваєте ви такий певний поворот чи зміну в настроях світових лідерів щодо війни в Україні? Чи це якийсь справді поворот і розуміння того, що Україна може завершити цю війну на своїх умовах?
5: Ну, давайте говорити про такий обережний оптимізм, тому що говорити про те, що Сполучені Штати Америки, а ми в першу чергу говоримо про них, розвернулися повністю спиною до Росії і повернулися обличчям до України, зараз поки що не приводиться. Насправді в Білому домі є дві паралельні лінії. Одну репрезентує державний секретар Марко Рубіо, який виступає дійсно за посилення тиску на Сполучених Штатів Америки, на Росію. Іншу сторону репрезентує віцепрезидент Венс, який каже, що це не наша війна, і взагалі нам треба якомога далі бути від подібних конфліктів, особливо в контексті історії із Іраном, куди насправді Джеді Венс сказав, що не треба, власне, заходити Трампу, тому що це може виявитися великою поразкою. І ми маємо Трампа, який між цими двома лініями поведінки намагається балансувати. Ми розуміємо, що від позиції Трампа дійсно залежить дуже багато, але він завжди пристає і прислухається до когось одного. І в даному випадку ще невідомо, як після повернення із цього саміту G7 він буде себе вести. Треба дивитися не по словах, не по заявах. Ми вже неодноразово бачили, як Трамп сьогодні говорить одне, завтра абсолютно інше. І от ця непослідовність, стратегічна непослідовність, як він каже, вона інколи заплутує не тільки там ворогів Сполучених Штатів Америки, вона повністю дезінформує і союзників. Це дуже класно, що Трамп дійсно проникся там історією навколо Лаври. Це дуже класно, що йому зараз дають звіти щодо успіхів українських збройних сил. Це дуже добре, що він починає вивчати статистику по Москві і розуміння приходить того, що Москва не може здобути перемогу над Україною. Але як він буде себе вести, от питання все ще із багатьма-багатьма зірочками.
4: Власне, саме усвідомлення, що певні всякі червоні лінії Росії виявилися вигадками, і Росія нічого не може зробити. Ну, от сьогодні була заява Лаврова, який прокоментував атаку на Москву, і він сказав, що відтепер ми анонсуємо регулярні удари по Києву. Ну, і це просто комічно прозвучало, мені здається. Враховуючи те...
5: А до цього які в них були нерегулярні удари по Києву?
4: Ну, це буквально нагадує та якісь відголоски тої всієї історії, що ми ще не починали. Це ж питання про те, чи росіяни, в принципі, все ще можуть бавитися в свою гру з підняттям ставок, бо в них нічого не лишилося, крім ядерної зброї.
5: Знаєте, мені буквально днями попало на очі велике інтерв'ю людини, яка працювала в новинах на державному федеральному каналі, який розповідає, що їх змушували верстати інші новини, які потім на флешці забирали і показували Путіну. І я насправді в це вірю. В історії вже були такі випадки, коли вождю там друкували один екземпляр газети, чи видавали тільки ті новини, які, власне, його робили щасливим. От у мене відчуття, що Путін все ще живе у своїй реальності, і ця реальність дійсно є такою паралельною до того, що відбувається у світі. Щось він, звичайно, знає, в чомусь він впевнений, а в чомусь він проявляє свої фанатичні здібності в тому плані, що це ж таке є, знаєте, політичний психопат. Людина, яка понад 25 років знаходиться у владі, в неї стираються взагалі будь-які грані, в неї взагалі немає відчуття реальності. Він вважає себе мало не Богом, який може розпоряджатися долями сотень і тисяч людей. І там немає жодної емпатії, там немає якогось чогось людського, там більше про власне свою силу і міць. Але питання в тому, що навіть Росія, вона ж живе в реальності. І коли прилітають дрони, коли, власне, не вистачає бензину, коли економіка Росії починає просідати, ну, це не закриєш якимись картинками. Зет-блогери почали активно писати про проблеми з російською армією, активніше, я б сказав, порівняння там і півроку тому. Зараз починаються ще і внутрішні якісь процеси, пов'язані із перегрупуванням російських еліт. Все це дає підставу вважати, що ми зараз дійсно на якомусь такому переломному етапі, коли пазли можуть скластися точно на користь Путіна і точно на користь Росії. І європейські лідери, і Сполучених Штатах Америки є люди, які точно це розуміють. Тобто ми зараз говоримо про тренди, ми не говоримо про те, що Росія там за два дні зможе впасти. Але тренд поки що такий, що Росія втрачає і темп наступу, і Росія втрачає можливості для швидкого захоплення Донецької області. І, власне, вже ніхто не говорить про Київ за три дні, і вже не говорить навіть про Україну за три тижні. Тому ці тренди треба тільки масштабувати.
4: Завтра стартує саміт лідерів ЄС в Брюсселі. Чого від нього очікувати?
5: Ну, ми від лідерів Європейського Союзу в першу чергу зараз очікуємо, що буде єдина позиція. От те, що Росії вдавалося там протягом 3,5 років все-таки вкидати в Європейський Союз теми, які їх роз'єднують. Чого там вартували заяви там Словаччини і Угорщини. Зараз подивимось, наскільки новий прем'єр-міністр Угорщини буде більш адекватним в порівнянні із Орбаном, як він буде вибудовувати цю позицію. Так само зараз цікаво подивитися на Болгарію, що буде з позицією Болгарії. Наскільки новий уряд, який називають проросійським, буде демонструвати все-таки проєвропейські цінності і буде, власне, от в тому хорі європейських країн, які будуть підтримувати Україну. Тобто, знову ж таки, ми зараз говоримо про зміну не просто риторики всередині Європейського Союзу, ми говоримо про зміну трендів деяких.
4: Ну, на сам кінець я спитаюся, ми пообіцяли, ну, кажемо, та, бо був Тарас Качка сьогодні на тих перемовинах, що ми до кінця наступного року, в принципі, готові всі кластери закрити, переговорні з Євросоюзом, кажучи про євроінтеграцію. Євросоюз каже, що в нас більш-менш реалістична дата 2030 рік. А якщо ми швидше зробимо, нас що, не можуть взяти тоді швидше? Так, якщо пофантазувати на цю тему. Які шанси в нас, в принципі, закрити кластер?
5: Знаєте, є така українська Є українська приказка «Дай Боже нашому телятку вовка з'їсти». От це приблизно та сама історія, тому що близько 500 законопроєктів, які треба узгодити із європейським законодавством. Про це, до речі, Качка нещодавно сам казав. Тому, враховуючи темпи роботи українського парламенту і спроможності українського парламенту, я би не був настільки оптимістичним, що ми все це закриємо буквально за один рік. Намагатися треба. Всі хочуть мати мету і ціль. І я думаю, що зараз в Україні мало є противників того, щоб Україна не вступала в Європейський Союз. Але проблема ще буде полягати в тому, чи всі європейські країни, які зараз проголошують декларації, будуть готові нас там бачити. Це окрема тема, і про це можна говорити, мабуть, не на одній програмі.
4: Дякую за розмову. Був з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова інституту, голова правління Інституту світової політики. Ми рухаємося далі. Ще зараз нагадаю вам опитування. Сьогодні питаємося вас про сьогоднішній удар по Москві. Що це є, що це було? Це психологічний тиск, це удар по економіці, це сигнал росіянам, що війна поруч, навіть Путіну. Я сподіваюся, що якщо він десь був у своєму кабінеті, в нього ж має бути кабінет якийсь в Кремлі, куди він все ще не боїться приїхати зранку на роботу. А може вже такого кабінету і немає, тому що, знаєте, ракети крилаті, вони дуже точні європейського виробництва. Ну і я маю на увазі Україну під європейським виробництвом, звичайно. Чи все-таки це подія, яка нічого насправді не змінить? Будь ласка, голосуйте, пропонуйте свої варіанти в коментарях, заходьте на трансляції на YouTube, якщо ви дивитесь нас по телевізору, ставте лайки та підписуйтеся. Ну а ми продовжимо зараз міжнародну тему. Стосовно того, що в нас якось так раз і завершується війна в Ормузькій протоці. Вже в нас падають ціни на АЗС, ми трошки про це поговоримо. Це плани Трампа, значить, взагалі ціни обвалити. Ось, ну, але як пояснити, що відбулося? Що це було? Хто в цій війні переміг? Обидві сторони оголосили себе переможцями. Взагалі воно мені, якщо чесно, виглядає як така собі історія, де Сполучені Штати розбомбили Іран і кажуть, а тепер цілий світ буде компенсувати те, що ми зробили в Ірані, будуть платити їм за проходження суден по Гормузькій протоці. Ну, а це, звичайно, такий профанний погляд. А от що написали, наприклад, The Economist, що президент Трамп зіграв на тому, що Іран хотів більше грошей, ніж влади. І ця мирна угода – це все про морквинку і нічого про патик. Ну, ми би сказали би про батіг і пряних, напевно. Отже, є вже, хоча тут трошки інша конотація, але є вже з нами Андрій Смолій, мій колега, ведучий «Еспресо». Андрій, вітаю.
6: Та, вітаю Андрію і вітаю наших глядачів.
4: Чи допоможеш ти нам розібратися, хто ж все-таки в цій війні переміг, чи ще рано робити якісь підсумки, і з чим, власне, Трамп завершує цю всю свою не дуже вдалу кампанію?
6: Ну, спробуємо, але я дійсно відштовхнусь, мабуть, від твоїх слів про те, що це дійсно не дуже вдала кампанія Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки. США показали себе дуже слабо і не підготовлено до тої війни, яку вони розпочали. Насправді, в мене таке враження складається, що Трамп і його оточення не до кінця розуміли, на що вони йдуть. Точніше, в їхньому уявленні, здається, була така непереможна невеличка війна там на декілька днів. Знаєте, як ми в порівнянні Тегеран за три дні, а от рашисти казали Київ за три дні. То десь приблизно так само вийшло. Вийшла ситуація наступна. З одної сторони, так, Сполучені Штати разом з Ізраїлем ліквідували частину керівництва Іранської Ісламської Республіки Іран. Так, був знищений.

0: освічений Аятолла Хаменеї. І ще, умовно кажучи, там пару десятків таких наближених керівників, зокрема, будемо казати, керівники все ж таки квіру, так? Тобто все ж таки керівники там такої світської влади, вони не були знищені, весь уряд, він як був, так і залишився. Але що в підсумку? Фактично, найбільш радикальне крило іранське, яке не настільки мало свою силу в Ірані, воно посилилось і сьогодні, по суті, захопило владу. Це перший висновок. Другий висновок – Іран, так би мовити, отримав контроль над Ормузькою протокою. Тобто, незважаючи на те, що до цього, умовно кажучи, Іран не особливо займався контролем Ормузу, Іран не брав якоїсь там плати, Іран нікого не шантажував Ормузькою протокою. Тут ми бачимо, що вони пішли на безпрецедентні дії, які, скоріш за все, не були в планах Дональда Трампа, що, зрештою, призвело до величезних втрат для світової економіки. Ну і третє, це, в принципі, політична площина. І Сполучені Штати Америки думали, що буде зміна влади в Ірані, і про те, що фактично цей режим, і ця влада, і ця система, яка сформувалася близько 40 років назад, що вона просто впаде. Цього не сталося. І більше того, ця влада згуртувалася, більше того, ніяких протестів ми не побачили. Тому, зважаючи на це, якщо говорити в абсолютних величинах і в стратегічних величинах, то, на мою, нехай суб'єктивну думку, скоріш за все, Іран, ну, вийшов таким переможцем. Переможцем, можливо, не по нокауту, а переможцем по очкам. Тобто, як це як в боксі. Коли хтось когось не нокаутував, а, власне, отримав перемогу за очками. Так от, якщо говорити про сукупність фактів, то, незважаючи на загибель частини керівництва, Іран отримав певну таку політичну сатисфакцію на світовій арені. Трамп, який себе демонстрував як такого міцного лідера, який може знищити будь-кого і будь-що, він продемонстрував себе як слабкого істерика, який мільйон разів повторював речі, які не збулись і вже ніколи не збудуться. Тому, з однієї сторони, я розумію, чому він намагається оголосити перемогу. Ну, але яку перемогу? Про що він говорить? Насправді, це просто бажання хоч якось компенсувати свої провали перед виборами і перед виборцями. А от Іран, дійсно, будемо так казати, здійснив певний геополітичний прорив. Знову ж таки, незважаючи на те, що вони отримали значні і економічні втрати, і втрати людського ресурсу, і втрати воєнного ресурсу. Але знову ж таки, якщо говорити про воєнний ресурс, Трамп говорив про те, що все знищено, зброї немає, ракет немає, систем ППО немає, шахедів немає. А потім, протягом березня, квітня, травня, виявилося, що вже 60, 70, 80% ресурсу іранської армії чомусь є в наявності, і ракети є в наявності, і вони швидко відновлюють свій потенціал. Тепер давайте про угоду. Що ця угода зрештою передбачає? Ця угода дійсно передбачає, що Ірану, який Сполучені Штати Америки нібито перемогли, повинні заплатити, ну, в вигляді інвестицій, 300 мільярдів доларів. Ну, і наступне. Ірану повинні скасувати санкції, Ірану повинні розморозити активи. Тобто, по суті, проти чого боролися, на те й напоролися. Я ще раз кажу, а хто отримує ці всі кошти? Хто отримує розмороження активів? І хто отримує практично повне зняття санкцій? Той самий режим, який діє в Ірані з 1979 року. В чому виграш? Для чого була ця війна? В чому була суть? Для того, щоб платити режиму Аятол відкупні? Щоб він когось не бомбив? Чи він розблокував Ормузьку протоку? Тому, на жаль, для цивілізованого світу, для Сполучених Штатів Америки і для самого Трампа, і головне, руками самого ж Трампа, це величезний провал, який він призвів свою ж країну. На жаль, відповідати за це, зрозуміло, що ніхто не буде. Ну, хіба що на виборах.
1: Андрію, дякую за цей коментар, за цей підсумок. Андрій Смолій був з нами, ведучий «Еспресо». Ну, а я дякую всім, хто нас сьогодні дивиться. Нагадаю, не забувайте голосувати, я потім підіб'ю підсумки. Ну, а ми з вами зараз підемо на коротесеньку. Я піду ще паузу і сподіваюся вас тут побачити за пару хвилин. А це, до речі, опитування, в якому треба сьогодні взяти участь. Побачимося за кілька хвилин.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: літо, яке ми чекали вічність.
1: Літо великоє,
0: все буде джи-джи.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Допельгерц актив магній В6. Більше, ніж просто магній.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Сьогодні Верховна Рада розблокувала збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на суму аж 1,5 трильйона гривень. Це кошти Євроунії, які, власне, нам передали. І завдяки цьому загальні оборонні видатки України тепер будуть 4,4 трильйони гривень. Це рекордна цифра. Основна частина цих коштів, 2,3, підуть на закупівлю озброєння військової техніки, а 1,45 трильйони гривень підуть на грошове забезпечення. Ну, але була така ще ідея, а 40 мільярдів підуть, власне, на такий резервний фонд. І опозиція, саме Європейська солідарність, зареєструвала кілька постанов, суть яких всіх зводилося до того, щоб ті гроші, 40 мільярдів, не передавати в резервний фонд, помовляв, їх можуть там використати на різні піар-акції, наприклад, на безкоштовний проїзд на залізниці і так далі. Ось, ну, але і через те було заблоковано фактично підписання законопроекту, який вже був проголосований, і сьогодні Верховна Рада навіть була змушена спеціально зібратися для того, щоб відхилити всі ті постанови Європейської солідарності, які, до речі, набрали від сили 25 голосів кожна. Є з нами вже Федір Веніславський, народний депутат України, «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас.
4: Доброго вечора, слава Україні.
3: Героям слава. Власне, ця ініціатива, до речі, опозиції, вона не виглядає якоюсь такою зовсім безглуздою. Я, до речі, спеціально мусив зайти на сайт Європейської солідарності, щоб зрозуміти, що відбувається. Тому що ніхто майже не повідомив, яка логіка була в опозиції, яка для чогось блокує дуже важливий законопроєкт. Чи, може, варто було його і підтримати?
4: Логіка опозиції з точки зору піару, вона абсолютно зрозуміла, тому що дійсно з того колосального додаткового ресурсу грошового, який ми виділили на сектор безпеки і оборони, ви правильно сказали, це 1 трильйон і 640 мільярдів гривень, 40 мільярдів гривень додатково було виділено на резервний фонд Кабінету міністрів України. Але це, ще раз підкреслю, з точки зору політичної демагогії, з точки зору політичного піару, це, напевно, можна було б обґрунтовувати і потрібно було б обґрунтовувати, що краще ці всі гроші витрачати на сектор безпеки і оборони. Але я хочу нагадати, що уся дохідна частина державного бюджету України і так спрямовується на сектор безпеки і оборони. До речі, цим самими змінами до закону України про державний бюджет на 2026 рік ми збільшили дохідну частину державного бюджету на 2 трильйони 200 мільярдів гривень. І це за рахунок того репараційного насамперед кредиту Європейського Союзу, який ми також ратифікували, і проти ратифікації якого також закликали багато політичних опонентів. Але що стосується вашого безпосереднього питання, війна – це завжди непрогнозованість дій країни-терориста, якою є Російська Федерація, яка наносить удари в 90 випадків із 100, це по мирній, цивільній, абсолютно ніякого відношення, яка не має до військової інфраструктури. І безперечно, Кабінет міністрів України має мати той резерв, а я нагадаю, що резервний фонд Кабінету міністрів України – це фактично оперативні гроші, які дуже швидко Кабінет міністрів України може витратити на потреби, які він визначає першочерговими в тій чи іншій кризовій ситуації. На превеликий жаль, ще раз підкреслю, війна сама по собі – це кризова ситуація, і таких кризових ситуацій, коли необхідне реагування Кабінету міністрів України дуже швидко, без необхідності голосування Верховною Радою, без необхідності проходження законодавчого спаму дуже часто, а деколи, як ми бачимо на сьогоднішньому прикладі, і блокуючих постанов, це, на мій погляд, в воюючій країні абсолютно виправдана сума. І 40 мільярдів – це ті гроші, які допоможуть Кабінету міністрів України оперативно реагувати на потреби, в тому числі простих людей, коли цього буде необхідно.
3: Оті 4 з лишком трильйони гривень, які це рекордний бюджет на фінансування, власне, сил оборони. Чи цього достатньо для того, щоб забезпечити оцю амбітну дуже реформу, яка розпочалася в армії, яка стосуватиметься і контрактів, і демобілізації можливої? Наскільки в нас тут дебет і кредит сходяться?
4: Ви знаєте, я вам дам, я трошки почну з іншого. Якщо ми говоримо про загалом всю суму, яку ми виділяємо і в минулому, і позаминулому, і в цьому році на сектор безпеки і оборони, вона завжди є рекордною. І ще раз підкреслю, за останні 3 роки всі гроші, які держава збирає всередині, йдуть на фінансування сектору безпеки і оборони. Але ця сума недостатня для сектору безпеки і оборони щонайменше у 3-4-5 разів. Тому що ми, як профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розглядаємо потреби Міністерства оборони на кожний наступний бюджетний рік. І, зокрема, Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба, Національна гвардія і так далі, вони завжди мають потреби, які в рази перевищують доступний фінансовий ресурс нашої держави. Тому, безперечно, відповідь – ні. Недостатньо цих грошових коштів, щоб забезпечити найсучасніше і адекватне російській загрозі оснащення, оплату грошового забезпечення наших Збройних сил. Але це максимум з того, що ми можемо на сьогоднішній день виділити для того, щоб підтримувати той рівень матеріально-грошового забезпечення, який ми зараз маємо, і збільшувати його відповідно до заяв президента, заяв міністра оборони пана Федорова, для того, щоб військові мали більшу соціальну захищеність. А з цими питаннями, до речі, послідовно, постійно виступає наш комітет щодо необхідності посилення соціального захисту. Але, відповідаючи безпосередньо на ваше запитання, хочу сказати, що в цьому законі про державу, про внесення змін до закону про державний бюджет на 26-й рік, який ми проголосували, попри те, що ми збільшили на 1 мільярд і 520 мільйонів, 160 мільйонів, якщо я не помиляюся, грошове забезпечення сектору безпеки і оборони, цих грошей на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців до 40 тисяч базової ставки, про що зазначив президент України, чи до 30. Це на сьогоднішній день проекти, які ми очікуємо більш формалізації, коли вони потраплять до нашого комітету. Їх буде недостатньо. Тому міністр Федоров, коли він презентував концепцію реформи армії на нашому закритому засіданні комітету, він звертав увагу, що будуть шукати внутрішні додаткові ресурси в Міністерстві оборони шляхом оптимізації насамперед оборонних закупівель, уникнення якихось корупційних складових, зменшення ціни за рахунок розширення конкурентності в поставці тих чи інших засобів, які потребують Збройні сили і інші складові сектору безпеки і оборони. І за рахунок цього міністр Федоров надіється, що буде поступово забезпечена оця додаткова потреба в грошовому забезпеченні військовослужбовців, яка анонсована. Але ми очікуємо від міністра оборони більш конкретних цифр, звідки саме візьмуться гроші на ті більш високі виплати, які він пов'язує з реформуванням Збройних сил України.
3: Тобто я правильно розумію, що в принципі обіцяні якісь вже ставки, але поки що під них немає грошового забезпечення?
4: Міністр обіцяв, що він, за рахунок, я вже сказав, внутрішніх резервів Міністерства оборони, тут треба бути відвертими, кожного року Міністерство оборони за рахунок невиконання певних контрактів, які були укладені, вона має певний резерв. І цей резерв достатньо часто, кожного року, немаленький, це деколи десятки, деколи сотні мільярдів гривень станом на кінець року. Міністр Федоров сподівається, що і ці гроші будуть задіяні на спрямування на грошове забезпечення військовослужбовців і оптимізація оборонних закупівель. Але це все-таки не вирішує комплексу проблеми, тому ми очікуємо більш системного підходу і обґрунтування джерел додаткового фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.
3: Стосовно, власне, ще вас запитаюся нашого амбітного плану виконання, відкрилися перші кластери перемовні нашого амбітного плану виконання власне, гармонізації законодавства з Європейським Союзом. Нас Тарас Качка, віце-прем'єр, каже про те, що ми спробуємо до кінця наступного року закрити всі голосування. Це 500 чи скільки там законопроєктів? Це взагалі реалістично, на вашу думку? І що треба зробити для того, щоб спробувати зробити все-таки оце неможливе? Тобто проголосувати всі ті, там 140, здається, реформ злишком.
4: Ви знаєте, всі шість кластерів, вони дійсно передбачають цілу низку і реформування законодавства, реформування органів влади, реформування політик, призначення відповідних керівників органів, центральних органів влади. Але я думаю, що це більшість технічних питань, і якщо ми будемо послідовно виконувати конституційну вимогу щодо непохитного послідовного руху України до Європейського Союзу, і не будуть представники певних опозиційних сил під гаслами захисту інтересів українців дискутувати про необхідність або не необхідність прийняття тих чи інших законів, які є за великим рахунком євроінтеграційними, то я думаю, це абсолютно адекватна і посильна задача для нашого парламенту. Я переконаний, що при консолідації зусиль усіх політичних сил, які мають проєвропейські погляди і спрямовані на досягнення Україною членства в Європейському Союзі в залі, ми зможемо всі ці закони, які необхідні, ухвалити.
3: Ну, там є закони, які стосуються базових цих речей, які там, тобто верховенство права, функціонуюча демократія, свобода слова. Чи є політична готовність вашої, зокрема, фракції, найбільшої в парламенті, яка поки що все ще вважається монобільшістю, офіційно принаймні, їх підтримати, власне, в тому напрямку?
4: Ви знаєте, коли ми чуємо сигнали Європейського Союзу, в тому числі в тих напрямках, про які ви щойно говорили, про необхідність забезпечення свободи діяльності засобів масової інформації, про те, що наскільки потрібен марафон на п'ятому році війни, я думаю, що ми також дослухаємося до таких рекомендацій і ще раз підкреслю, що всі прохання, всі взяті на себе зобов'язання Україною щодо гармонізації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, наша політична сила безперечно буде підтримувати. Хоча тут треба бути відвертими, є багато таких сенситивних питань, які на сьогоднішній день все ще не знаходять підтримку ні в нашій політичній силі повністю, ні в інших політичних силах. Це що стосується оподаткування податку на додану вартість фізичних осіб-підприємців, це найбільш таке сенситивне питання. Інші такі дискусійні питання ми вже ухвалили щодо оподаткування цифрових майданчиків. Я думаю, що поступово в результаті дискусії ми дійдемо до якогось спільного знаменника і ухвалимо ті закони, які будуть йти точно на благо майбутнього нашого спільного українського і європейського.
3: Щодо свободи слова, я тут не буду вже казати про кейс Еспресо, але скажу про інший кейс, це так званий телеграм-канал Труха, чи Труха, як вони наполягають з наголосом. Це такий цікавий, насправді, цікавий приклад того, що сьогодні є головним джерелом інформації для українців, там понад 60%, різні оцінки, хтось каже 80% українців підписані на ці телеграм-канали. І це вже, здається, є більше, ніж просто питання інформаційної політики, це питання безпеки держави. От з цим самим каналом Труха, який був то наближений до Офісу Президента, то тепер вони заявляють про якийсь тиск, але там змінився власник. Є інформація про те, що це може бути власник якийсь пов'язаний з російськими коштами. Словом, я до того, що це проблема, яка теж, здається, вже назріла. Чи є готовність вирішити одним рішенням це питання телеграм-каналів, як такої інформаційної клоаки, які всі намагаються використовувати в своїх цілях?
4: Безперечно, дуже важливе питання – це питання телеграм-каналів. Тому що, як ви правильно зазначили, головне джерело інформації для більшості українців на сьогоднішній день є саме телеграм-канали. Але з цього питання ми дискутували в нашому комітеті. В Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки є підкомітет кіберзахисту, кібербезпеки, який очолює наш колега пан Федієнко. І він, як фахівець в сфері інформаційних технологій, стверджує, що що для блокування телеграм-каналів необхідно надзвичайно дороге обладнання, яке дуже складно швидко встановити. Тому технічної можливості заблокувати телеграм-канали, якщо вони навіть є, скажімо так, відверто антиукраїнськими, наскільки я розумію, на сьогоднішній день є мало технічних можливостей. Над цим працюють, нехай фахівці Служби безпеки разом з нашим профільним підкомітетом, з Державною спеціальною службою зв'язку і захисту інформації, нехай працюють. Якщо вони знайдуть технічні алгоритми вирішення цієї проблеми, то я думаю, в залі ми знайдемо консолідований підхід для того, щоб дійсно такі сумнівні інформаційні джерела, які не несуть за великим рахунком такої юридичної і морально-правової відповідальності, яка передбачена законом про медіа, і загалом можуть публікувати будь-які нісенітниці без навіть очевидно, що вони є відвертою брехнею або маніпуляцією, не несуть це жодної відповідальності. Це може бути загрозою національної безпеки. Тому я особисто прихильник того, що ми маємо навести лад і ті сумнівні канали, які порушують правила журналістської етики, які порушують інтереси національної безпеки, треба знайти можливість їх зупиняти поширення такої інформації.
3: Дякую за розмову. Федір Веніславський був з нами, народний депутат, фракція «Слуга народу» і член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слухайте, ну мені здається, що хоча би просто рішення просте, про яке би забороняло офіційним структурам, юридичним особам і офіційним особам, які є на державній службі, забороняло би їм використовувати телеграм-аккаунти персональні. Це вже було б дуже-дуже хороше рішення. Для цього не треба блокувати телеграм-канал і багато грошей знайти. От вам ідея. Що ж, панове, ну я нагадаю, що ми нині панство, та, що ми нині питаємося вашої думки стосовно ударів по Москві. Що то є? А що то є удари по Москві? А це, на можливо, удар по економіці, психологічний тиск, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте, голосуйте, не забудьте ставити вподобайки і підписуватися на наші канали, на ті, на які ви, можливо, ще не підписалися. І є вже з нами наступний наш гість, це Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Пане Іване, вітаю вас.
2: Добрий вечір, студія.
3: Ну і, звичайно, хочемо вас питатися. Маємо приємну тенденцію сьогоднішнього дня. Я, до речі, не знаю, на чому зупинилися ті всі цінники. Не перевіряв у цілий день тут в ньюзрумі, в студії. Яка ж все-таки ціна актуальна зараз на бензин і дизпальне? Наскільки воно знизилося? Чому знизилося? І чи ця тенденція буде тривати?
2: Ну, так, процес здешевлення вже пішов, тобто на оцій хвилі після оголошення мирної угоди з Іраном. От, і, зокрема, наша національна мережа «Укрнафта» з сьогоднішнього дня на 2 гривні знизила ціни на дизпальне. От, що стосовно бензину, то там ситуація дещо інша, тому що ну, на ціни зараз впливають низка факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ну, поясню детальніше, мабуть, так?
3: Так, прошу.
2: Ну, справа в тому, що наш ринок зараз готується до переходу на спиртовий стандарт бензин Е10. І зараз з боку компанії підвищений попит на цю марку бензину. А не всі наші постачальники традиційні, ну, вони мають достатньо ресурсу, щоб забезпечити наші поточні потреби. От. Це перший момент. А другий момент – зовнішні світові котирування, європейські котирування бензину. Попри зниження світових цін на нафту, ну, вони знижуються не так жваво, як дешевша нафта. Ну, справа в тому, що в Європі з 20 червня там у багатьох країнах ЄС починаються літні канікули в школах, от, а це автоматично сезон відпусток, от, і споживання бензину зростає. От, але на відміну від попередніх років, європейський ринок бензину не виглядає профіцитним, Тому що європейські заводи працюють одночасно і над задачею забезпечити ринок авіапальним, який дуже сильно постраждав від перекриття Румунської протоки. Та водночас вони мають забезпечувати і споживання бензину. Тому по бензину ми маємо не таку приємну для наших очей динаміку.
3: Пане Іване, яка, в принципі, тенденція зараз? Тобто, чи ми можемо сподіватися, що ціна буде далі знижуватися, і це справді залежить саме від якихось політичних чи геополітичних навіть факторів?
2: Так, ми можемо розраховувати на подальше зниження, тому що європейські катерування і бензину, і дизельного палива, вони знижуються. Але специфіка ціноутворення на нашому ринку така, що ми маємо певний часовий лаг реагування на ці світові та, зокрема, європейські зміни. Ну, простий приклад. Цього тижня компанії імпортували, розмитнювали паливо, яке було придбано за цінами ще до того, як угода була оголошена. Тобто за цінами, які, умовно кажучи, на $200 вище, ніж зараз є поточні світові ціни. Тому цей процес, він не миттєвий. Потрібно пройти там тиждень, там, або навіть трішки більше, в залежності від складності логістики.
3: У нас станом на зараз, наскільки я розумію, є певні розкидані трошки ціни. Укрнафта, напевно, зараз помітно може виставляти дешевші цінник. Я бачу, що там буквально на якісь копійки знизили ті найбільші заправки, які, зокрема, до речі, пропонують преміальні сорти бензину чи дизеля. І я навіть теж часом на це купляюся. Тим більше, там є хороша ідея, частина тоді грошей йде на допомогу Збройним силам. Але я хочу сказати, раніше, років там 10 тому, 20, було популярно, що брали зразки пального з однієї заправки, з іншої, і потім робили рейтинги, тобто робили фактично хімічний аналіз складу, і де він справді якісний, а де, як ти казали, бадяжить. Та зараз є якась така, велика відмінність в якості пального на основних, десятку заправок українських? Чи є, в принципі, різниця? Де ти заправляєшся зараз? І яким саме пальним? Преміальним чи ні?
2: Глобально, якщо дивитися на структуру постачань бензину на наш ринок, то, в принципі, це всюди якісний продукт. Наші якірні такі постачальники, там це і польський концерн Орлен, який постачає нам із Польщі, із Литви, німецький завод Shell, їх паливо можна зустріти там на деяких також заправках, там на UPG там або на ОКА. І Румунія, це OMV Petrom здебільшого. Певні обсяги Ромпетролу. Все це європейські компанії, європейські заводи, які слідують європейським стандартам якості.
3: Тобто це плюс-мінус з однієї діжки, та бензин, умовно кажучи.
2: Це різні заводи. І якщо подивитися там на фізичні характеристики, там, то, наприклад, румунський бензин, він має більшу густину, там, а литовський менше. Але це пов'язано з кліматичними особливостями там Литви і Румунії, південь. Але в цілому це якісний продукт.
3: До речі, про якісний продукт. В Росії дозволили досить радикально зменшити якість бензину і дизеля у зв'язку з тим, що є дефіцит. Я, правда, не знаю, як це допомагає покрити дефіцит. Знаємо, що там понад 50 регіонів зараз мають проблеми на заправках, черги великі. Що це означає, це знизити якість? Від цього гірше машини будуть їздити, ламаються двигуни, і чому їм це має допомогти?
2: Ну, там йдеться про перехід з Євро 5 на Євро 3.
3: А, ось ну, відповідь. Угу.
2: Так, ну, ключовими відмінностями від цих стандартів є вміст ароматичних вуглеводнів. От, їх надвисокий вміст, там він викликає там закоксовування поршнів там. От. І другий момент теж важливий, це вміст сірки в паливі. От. А сірка, ну, в поєднанні там з водою, це сірчана кислота, яка прискорює корозію двигунів. От. Тому, ну, ми можемо тільки порадіти за російських автолюбителів, які отримують паливо якості там 80-х років минулого століття.
3: Ну і наостанок, бачимо, що росіяни намагаються якось бити у відповідь по нашій, як би це правильно сказати, паливній структурі, але оскільки в нас НПЗ немає жодного живого, то й вони зараз намагаються в прикордонних областях просто випалювати АЗС. Що ця стратегія, в принципі, їм дає?
2: Ну, ця стратегія їм дає, по-перше, ну, вони таким чином створюють страхи серед населення. От. Ну, а по-друге, по-другому, позбавляють українців там якихось таких моментів комфорту. Ні, ну, дійсно, це там має вплив, там, тому що там розбомблена заправка, там, наприклад, вона там чи не єдина у місті, там, ну, людині потрібно буде шукати нову заправку. От. Знову ж таки, це збитки та витрати наших паливних мереж. Тобто, ну, заправки тут не єдиний приклад. От, можна подивитися і на нову пошту, там, ну, що вони роблять з сортувальними терміналами. Тому, ну, це лише частинка глобальної їх картини терору.
3: Дякую вам дуже за розмову і за експертизу. Був з нами Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Говорили про приємні новини для всіх, хто заправляється на заправках. Це те, що в нас падає, ціна все-таки на пальне, вона була достатньо висока. Сьогодні подешевшало і пальне. І я також хочу нагадати, що ми нині питаємося вашої думки щодо сьогоднішнього удару по Москві. Дуже приємно, де НПЗ дуже гарно горів. Навіть зірвало там кришку з нього цього резервуару, і у нас злетіло на десятки метрів, нагадуючи НЛО. Хто тільки з цього приводу не пожартував, навіть я, чесно кажучи. Ось, ну і нагадую, що ми питаємося вашої думки, на вашу думку, вашу опінію, що то є сьогоднішній удар по Москві. Це психологічний тиск? Так. Удар по економіці? Так. Сигнал росіянам, що війна поруч? 100% так. Ну, або подія, яка нічого не змінить? Так, ну тут от добре. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб дивитися нас по телевізору, будь ласка, зробіть це, а також поставте лайки і підпишіться там, де ви не

каналу «Еспресо» та «Слава ТВ», Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
12: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
11: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
13: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
11: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
14: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
15: Ну і далі ми будемо зараз потрошку йти. У нас насправді хочеться тут розпочати з прикладу Львівського, якщо ви не проти, бо у Львові нещодавно виступав на сесії міської ради. Чому кажу про Львів? Бо Львів тут до певної міри зараз задасть, напевно, тон, я думаю, до цієї дискусії. Нещодавно виступав головний лікар лікарні Святого Миколая Іван Міськів, і він буквально шокував всіх, коли розповів, що в них в травматологічному відділенні зараз немає вільних місць. І там не поранені люди, не поранені бійці, там діти, дітиська фактично, які десь гасали на електросамокатах і потрапили в різні ДТП. 58 зараз важко травмованих. Троє неповнолітніх взагалі загинули, стали донорами органів от з початку року. Тобто це страшна абсолютно якась цифра, це лише одна львівська міська лікарня. Словом, це шокуюча історія. І я підозрюю, що така статистика плюс-мінус десь вже є по всій Україні. Що нам з тим всім робити? Зараз будемо говорити з Миколою Ільчуком, експертом компанії «За безпечні дороги». Пане Миколо, вітаю вас.
16: Доброго дня.
15: Чи електросамокати справді стають такою великою проблемою на дорогах?
16: Ну, як бачимо по статистиці, по публікаціям в соцмережах, посудовим вирокам, справді таких випадків прикрих більше. Відповідно, мабуть, більша кількість користувачів електросамокатів і дітей, і дорослих. Ну, відповідно, через те, що не врегульоване законодавство, нормативка є не врегульована.

0: учасники дорожнього руху не знають, як один на одного реагувати, чого очікувати, і як себе взагалі поводити, через це маємо таку ситуацію.
1: Ну, у Львові, наприклад, дуже старалася міська влада і старається зараз робити акцент на велодоріжках. І був сенс, коли це були такі велосипеди, на яких люди крутили ногами педалі. Зараз по цих велодоріжках на якийсь час неймовірні швидкості пролітають або електросамокати, або електробайки якого-небудь кур'єра з якоїсь служби доставки їжі. І це якось взагалі змінює саму філософію, чому велодоріжка може бути розташована, наприклад, на пішохідному переході або десь на перехресті, відділена від траси, ну, від дороги.
0: Ну, знаєте, наявність велодоріжок, це насправді, особливо виділених, це навіть краще, ніж їхня відсутність. Що згідно зараз в правилах дорожнього руху ви не знайдете такої людини чи особи, як самокатник. Її просто не існує, її не існує ні в ПДРі, ні не існує будь-де в законодавстві. Ми тільки в 2023 році отримали в законодавстві поняття самокат або персональний легкий електротранспорт. А хто такий самокатник, який на ньому їде, це досі не зрозуміло. І, відповідно, якось суди, скажімо, прийшли до того, що самокатник, оскільки самокат – це транспортний засіб, було так вирішено в 2023 році, то самокатник, який ним керує, повинен слідувати тим самим правилам, що і водії транспортних засобів. Тобто, вони мали би їхати, от як на цьому відео, тільки по проїзній частині, вони мали би їхати якомога правіше до краю смуги.
1: Тобто вони не мають права їздити велосипедними доріжками, виходить?
0: Станом на зараз, виходячи з того законодавства, яке є, так, це так. Це не є правильно, я не вважаю, що це правильно, так не повинно бути. Повинні бути адаптивні правила окремо для самокатників, різних самокатників, тому що є менш потужні самокати, які не становлять такої загрози. Є більш потужні великі такі кур'єрські самокати, які можуть і до 100 розганятися, а за розміром вони як є мотоцикл. Очевидно, що для таких повинні бути окремо вказані правила, окрема категорія водійська повинна бути, і вони мали би їхати виключно по проїзній частині.
1: Враховуючи, що в нас є вже і загиблі, неповнолітні в тому числі. Я от думаю, нещодавно, кілька місяців тому, в Бухаресті, в Румунії заборонили електросамокатів рух. Також була історія в Парижі, кожного, де так само заборонено, лише приватними можна самокатами пересуватися, і електро. Але це завжди були історії, які шокували просто націю. Тобто в Бухаресті, здається, це була історія, коли загинула просто жінка, яку збив електросамокат. Тобто, я так розумію, що є ще одна історія, коли самі електросамокатчики, самокатники кудись потрапляють. І інша історія, коли вони когось ще можуть теж збити. Це теж велика проблема. Я до того, що яке має бути законодавче врегулювання, на вашу думку? Я бачу, що в бельгійському Брюсселі зараз з 27-го року, наприклад, теж готують заборону повністю електросамокати заборонити.
0: Законодавство, в першу чергу, повинні бути норми. Хоча би почати з того, що потрібно самокатника ввести в законодавче поле. Власне, це повинні зробити депутати найближчим часом. Найближчим часом це майже рік, вони вже обіцяють проголосувати законопроект 3023, який ще з 2020 року, просто подумайте, знаходиться у Верховній Раді. Він стосується безпосередньо того, що там вказано, хто такий самокатник. І це дуже все спрощує і відкриває можливості для того, щоб внести самокатника та його права обов'язки в ПДР, це Міністерство Кабмін буде робити. В подальшому можна внести зміни в Кодекс про адмінправопорушення, коли в них будуть правила, відповідно, за недотримання цих правил можна притягати до відповідальності. Це теж мало би, скажімо, розпочатись рух, але тільки після того, як буде встановлено, хто такий цей самокатник. Ну і також в законопроекті є вказано, І розписано, наприклад, такі речі, що органи місцевого самоврядування мають право, якраз от те, що ви кажете, обмежувати або забороняти рух саме самокатів на певних ділянках там або на території цілого міста, як вони вважатимуть за потрібне. На мою думку, самокати оці так звані орендні, які можна взяти на вулицю в оренду, вони становлять набагато меншу загрозу. Але за умови, що ними, наприклад, по-перше, не користуються малолітні діти, по-друге, користуються дорослі або старші діти, хоча б від 14 чи від 16 років, які вже знають правила, яких поки що немає, які тільки нам треба написати. Але за умови знання цих правил та їх дотримання, вони не становлять таку велику загрозу. А становлять більшу загрозу якраз ці більші самокати, mm-hmm. які важать важче, які є більш небезпечні, які швидше розганяються, швидше розгін набирають, ну і, на жаль, якими користуються малі діти. Тому що, згідно законодавства, сьогодні однорічна дитина може сісти на самокат електричний і поїхати. І, в принципі, нема нічого, що її обмежує від от такого, як ми бачимо на відео, от, ну, на жаль, законодавство нам це дозволяє, і нема обмежень, нема правил. Тому оце потрібно. Спочатку треба ввести регулювання, тоді, повірте, через якийсь час стане набагато легше, спокійніше і передбачуваніше. І це можна контролювати, це можна якось порядковувати. Зараз це просто хаос.
1: Стосовно, власне, цих правил, на сам кінець, я не точно не пам'ятаю статистику, але не так давно я дивився і побачив, що за минулий рік в ДТП загинуло більше українців, ніж від всіх ракетно-дронових ударів протягом року Росії. Причому не просто більше, а істотно більше. Крім того, в нас в рази більше загиблих в ДТП, ніж на тисячу населення, ніж в будь-якій країні Євросоюзу. Як мінімум в рази. Це якась ситуація, яка, ну, вона не то, що ненормальна, вона кричуща, вона вимагає якихось рішень. І якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, виправте мене, в нас правила дорожнього руху – це основа їх. Це досі видання 1973 року.
0: Так, на жаль, в більшості того, що ви озвучили, це абсолютно так. Нас в ДТП гине більше українців, ніж цивільних українців від російських ракет та обстрілів. Я скажу більше, у нас за 4 роки війни загинуло дітей стільки ж в ДТП, скільки від ракетних обстрілів. Там цифра буквально один в один. На одну дитину загинуло більше в ДТП, ніж від російських ракет та обстрілів. Це дуже прикро, це дуже кричуще, але тут все, на жаль, заблоковано у Верховній Раді. Зокрема, в правоохоронному комітеті, який відповідає за ключові зміни в законодавстві щодо безпеки дорожнього руху. Це, на жаль, в першу чергу пов'язано з, ну, важко сказати, з чим саме, це, мабуть, нерозуміння народних депутатів, що законодавство, саме законодавство треба спочатку змінювати, а тоді під нього вже підлаштовувати нормативно-правові акти, заходи та роботу поліції. Ну, якщо ми про швидкість говоримо, не боїться водій швидкість штрафу ні 170, ні 340 гривень, він буде порушувати далі, і його нічого від цього не стримує. Ну, недавно в Києві ми бачили, власне, ДТП, яке стало яскравим картинкою того, що відбувається в нас в законодавстві. Щодо самокатів, я впевнений, що як тільки буде прийнятий законопроект, буде здійснено з часом регулювання, буде відповідальність внесена, спільно з громадськістю будуть напрацьовані зміни в правила дорожнього руху, і це з часом, ну, стане, скажімо, ситуація з хаотичною, вона стане, принаймні, контрольованою, і таких випадків стане набагато менше. Також, коли буде, власне, врегульовано питання правил дорожнього руху для самоката, тоді у випадку, якщо буде траплятися ДТП з дитиною, тоді набагато, скажімо, легше буде притягувати батьків до відповідальності, тому що вони таким чином можуть не належно виконувати свої обов'язки. І тут, скажімо, більше набагато запобіжників, коли є правила. Коли правил нема, запобіжників нема. Ну і щодо статистики, яке було у вас останнє питання, нагадайте?
1: В мене питання ви про на нього дали відповідь. Я лише хочу уточнити, які, на вашу думку, який комплекс, умовно кажучи, заходів точно міг би цю страшну статистику змінити?
0: А, ви питалися за КУПАП і за правила дорожнього руху.
1: Так,
0: більшість наших таких нормативних документів, які стосуються безпеки дорожнього руху, це, по суті, радянські ще норми 70-80-х років, які повільно перекочовували, змінювалися, але, по суті, база лишилася стара. На жаль, це є так. В Верховній Раді є проєкт нового Кодексу України про адмінправопорушення 2024 року, але, на жаль, як і інші законодавчі ініціативи по безпеці дорожнього руху, він не має жодного розвитку, він просто лежить. Комплекс заходів, щоб не займати багато часу, бо це комплексне складне питання, але я скажу так, насправді лише три речі, які можна вже прийняти швидко і якось цю ситуацію хоча б зупинити. Перше, повторність порушень або штрафні бали. Не може водій порушувати 10, 20, 40, 100 разів, сплачувати штраф і продовжувати їздити далі. Водій за сукупність небезпечних порушень повинен отримувати позбавлення права керування. А якщо він сідає за кермо без права керування, він повинен бути суворо покараний, тому що така людина не може знаходитися взагалі на дорозі. Друге – це штрафи, але штрафи відчутні. Я не кажу високі, не кажу тисяча, 10 000, мільйон. Штрафи повинні бути відчутні, і в комплексі з штрафними балами вони дадуть ефект, однозначно. Самі по собі штрафи ефекту не дадуть, на жаль. Якщо ми тільки піднімемо штрафи, це буде, знаєте, просто галочка десь у якомусь зошиті якогось урядовця чи депутата, це не буде рішення, і це давно не є рішення. Ну і третє – це адаптація після штрафів та системи штрафних балів, це розширення кількості камер автофіксації, які будуть не тільки за швидкість ловити, але й за інші порушення. Ось це прості досить речі. Є зареєстровані відповідні законопроекти, яким бракує тільки, мабуть, політичної волі та розуміння народних депутатів, які можуть суттєво вплинути на ситуацію, зупинити ріст, я не кажу знизити, хоча б зупинити ріст травматизму. З року в рік людей у нас менше, а аварії загиблих більше. Тому варто з цього почати, щоб рухатись кудись далі.
1: Угу. Розумію. Ну, на сам кінець тільки все скажу. У нас є ще хвилинка, я думаю. Той момент, що в нас за цими правилами, ти ніби навіть коли маєш обмеження, їдеш по місту в 50 кілометрів, ти насправді їдеш 69. І навіть радар не буде, камера фіксувати це як порушення. Тобто ти завжди можеш додати плюс 19-20 кілометрів до максимальної швидкості обмеження. Я об'їздив всю Європу за кермом. Я ніде такого не бачив. Більше того, поліцейські сміються, якщо ти починаєш їм щось таке казати. У них буквально квадратні очі, навіть не круглі.
0: Ми, на жаль, залишаємося єдиною, я підкреслю, єдиною країною в Європі. Ми досліджували всі країни, в жодній країні Європи, ЄС, Балкани, Туреччина, Молдова, ніде нема не штрафованих плюс 20. І, на жаль, пояснити це нашим народним депутатам, зокрема правоохоронному комітету, ну не вдається до них достукатися ні європейським досвідом, який вони так люблять рекламувати, ні аналітикою, ні цифрами. Те скажу більше, єдина країна, ну, в якій є плюс 20, це країна, яка знаходиться на сході від нас, яка скоро буде поділена на 14 маленьких частин. Але ми чомусь вперто продовжуємо їх наслідувати. Нам дістався цей їх спадок від них 20, понад 20 років тому, і ми не хочемо чомусь від нього відмовлятися. Ми вводимо людей в оману. У нас дозволена швидкість 50, як в Європі, як вся Європа їздить, але штрафована швидкість 70. Хоча, якщо трапляється ДТП з загиблими травмованими на швидкості 55, 60, 65, це буде вважатись порушенням та обтяжуючою обставиною, прямим порушенням ПДР, яке призвело до ДТП. Але люди цього не розуміють, тому що держава вводить їх в оману, каже, їдь 70, все добре, тебе не оштрафують. Людина резонно, у нас більшість водіїв резонно вважають, що в нас дозволена швидкість 70. Це не так, це кричуще неправильно, і від цього потрібно якнайшвидше відмовлятися. Якщо не плюс 20, то хоча б знизити до плюс 10. Ну, це, знову ж таки, питання до народних депутатів.
1: Дякую за цю розмову. І Микола Ільчук був з нами, експерт компанії «Забезпечені дороги». Трошки ми говорили про електросамокати і страшну абсолютно статистику зараз травмованих дітей на цих самокатах, яку треба якось зупиняти, не кажучи вже про і статистику смертей серед дорослих через 73-го року правила дорожнього руху. Це просто Совєтський Союз в головах і на дорогах. Отже, нагадую, що ми сьогодні проводили опитування, проводимо, точніше, питаємося вашої думки, про що ті удари по Москві сьогоднішні ранкові. Звичайно, що можна було сказати, по-перше, це красиво і це правда, ну, але також чи це є психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи це подія, яка нічого не змінить. Голосуйте, пишіть ваші варіанти, ну і реєструйтеся на наших каналах, підписуйтеся. Є вже з нами наступна наша гостя, це Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue. Вітаю, Марія.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
1: Ми хотіли поговорити про таку цікаву тенденцію. Деякі представники мага, не мага віри, а мага групи, та в, тобто ті, що Make America Great Again, трошки змінюють останнім часом свої погляди на Російську Федерацію. Не всі, але навіть там так і Карлсона було якесь таке, що він неправильно все розумів. А тепер це дійшло і до американської блогерки, дуже популярної серед консерваторів і правих, і власне цього мало середовище, Лора Лумер, яка заявила, що роками була під впливом російської пропаганди і тільки тепер прозріла, що нею маніпулювали російські вправні ФСБшники. Що насправді відбувається? Чи це важливо? І як змінюється оця група фанатів зараз Трампа в зв'язку з цим?
2: Це дуже важливо. І тут потрібно розуміти цей розкол, який відбувся в русі мага. Такер Карлсон не відхрестився від Росії. Він сказав, що він був неправий в тому, що підтримував Трампа. І це було пов'язано, ця його заява, з війною в Ірані, проти якої він виступає. Він не спростував свої заяви.
1: Путін йому далі подобається,
2: до Кремля. Так, він їздив до Росії, він брав інтерв'ю в Путіна і прославляє Росію. Далі до нього приєдналася також інша консервативна блогерка, яка їздила до Санкт-Петербурга, виступала там на форумі, її Russia Today показували по всіх каналах. І вона в одному таборі з Такером Карлсоном. Лора Лумер в іншому таборі. Цей розкол відбувся через війну в Ірані. Лора Лумер є великою прихильницею Ізраїлю Беніміна Нетаньяху, і вона підтримує війну і знищення Ірану повністю, в той час як ці інші консервативні блогери, про яких я говорила, вимагають припинити цю війну терміново. І чому прихильність Лори Лумер до України зараз надзвичайно важлива? Вона сама себе називає ультраконсервативною активісткою, і попри те, що вона не займає жодної посади в чинній адміністрації Сполучених Штатів, вона має дуже і дуже великий вплив. Вона впливає як на кадрові рішення, зокрема, американські медіа повідомляли, що після її критики Дональд Трамп звільняв кількох посадовців, зокрема, посадовців в Раді національної безпеки США, також директора агентства з національної безпеки. І Лора Лумер потім заявляла, що вона критикувала ці рішення через те, що ці чиновники були недостатньо лояльними до Трампа. Вона також має вплив і на політику адміністрації. Зокрема, після її критики програми, за якою палестинські діти приїздили до Сполучених Штатів на лікування, на протезування, вона подзвонила Марко Рубіо, керівнику Держдепартаменту США, розкритикувала цю програму, сказала, що це спонсорство тероризму. І після цього Марко Рубіо призупинив видачу цих гуманітарних віз дітям з Гази і сказав, що програму будуть перевіряти на зв'язки з терористичними організаціями. Тут дуже важливі для України є два моменти важливих. По-перше, редактор програми Лори Лумер приїздив до України, його привозили організації, які допомагають налагоджувати діалог з консерваторами в Сполучених Штатах. Він був і в Одесі, він був і в Києві, застав масовий обстріл в Києві. І на цьому ж подкасті розповідав про цей досвід, про те, зокрема, як Росія застосовує тактику подвійних ударів, коли вже, здається, небезпека минула, і люди починають виходити з укриттів, знову відбувається удар балістикою, яку Україна, він каже, не може відбити, тому що немає ракет «Петріот». І друге питання, яке є також дуже важливим, це те, що Цей розкол в русі МАГА. Лора Лумер дуже критикує Такера Карлсона, вона критикує Кендіс Оуенс, яка їздила до Росії. І через те, що там відбувається цей внутрішній конфлікт, питання Росії також розколюється серед цих блогерів і стає приводом для атак. І безперечно, те, що Лора Лумер прямим текстом заявляла, що вона поширювала російську пропаганду, не знаючи цього сама, і що потрібно виходити з цих маніпуляцій і заявляти правду, це є дуже важливо, тому що президент Дональд Трамп прислуховується до неї, вона може приходити в овальний кабінет, вона може подзвонити Дональду Трампу і з ним спілкуватися, вони публічно заявляють, що вони друзі. Тому мати такого союзника, хоча й дуже контроверсійного, її заяви дуже є контроверсійними, зокрема, вона говорила, коли 2000 сирійських мігрантів потонули в Середземному морі, вона казала, що так і треба, треба ще 2000. Вона дуже проповідує антиісламістську політику, і її заяви, чесно, дуже межують з мовою ненависті. Але якщо мати таку ситуативну союзницю у вусі Дональда Трампа в часи, коли, як ми знаємо, Дональд Трамп приймає рішення в залежності від того, хто йому останній зможе щось довести, то от мати такий голос на підтримку України і проти Росії в Білому домі, це є дуже і дуже вагомо.
1: На сам кінець, так, у нас пару хвилинчик лишається, то, що Трамп, коли він був в цьому Евіан і на курорті цьому, йому показав Зеленський дуже в слушний момент, власне, цю знімку, цю фотографію зруйнованих куполів там цього Успенського собору. Таке враження, що це, власне, спрацювало. Тобто Трамп якось перейнявся. Чому це спрацювало?
2: Ми не знаємо, чи Трамп перейнявся, тому що ми не були там присутні, але виборці Трампа, дуже велике крило виборців Трампа – це консервативні християни. І в Сполучених Штатах є організації, які, мені здається, є одним з найпотужніших треків у цієї дипломатії між двома країнами. Це українські протестанти, які привозять американських протестантів побачити, що відбувається в Україні, що там є свобода християнства, що Росія вбиває протестантів.
1: Як у випадку з цією пані Лумер, власне, правда, блогеркою?
2: Власне, так. І вона, це теж є одним із її аргументів, що Росія нібито проповідує, що вона така ортодоксальна християнська держава, але вбиває українських християн, протестантів, католиків, що там немає свободи віросповідання. І цей трек є дуже важливим. Він є одним із небагатьох треків, які дуже потужно працюють і залучають союзників для України в Сполучених Штатах. І, зокрема, одна з таких організацій привозила, зокрема, і редактора програми «Лумер» до України на цей візит, щоб він побачив на власні очі, як це відбулося. І вони ж привозили. Прошу, не вони привозили, але раніше також привозили цього пастора Марка Бернса, який теж був дуже мага, сильним голосом проти України, приїхав в Україну, побачив, що відбувається, і почав агітувати за Україну, і дуже, дуже в нього такі потужні заяви на користь України.
1: Ну, а власне ці мага, це ж така, в принципі, меншість, правда, серед республіканців. Чому їхній от цей вплив мати над ними важливо, чи достукатися до них?
2: Тому що ця аудиторія, яка активно голосує в Сполучених Штатах, як і, мабуть, в багатьох країнах, є проблема того, що люди не йдуть і не голосують на виборах. Мага-активісти, мага-виборці дуже активні. Вони, по-перше, дуже активні в соцмережах, а по-друге, вони приходять і голосують. І саме завдяки їхній широкій підтримці Дональд Трамп має такі потужні політичні дивіденди, має вплив на те, за кого проголосують навіть на республіканських праймеріс. Ми бачимо, що ті, кого він активно підтримує, отримують підтримку і виборців МАКа. І тому це є дуже, дуже важливий такий важіль впливу, тому що це безпосередньо ті, від голосів кого залежить рейтинг Дональда Трампа і рейтинг республіканців. Тому мати їх на своєму боці дуже важливо, особливо враховуючи, що вони сповідують політику Америка передусім. Україна їх раніше взагалі мало цікавила, вони не хотіли це підтримувати. І те, що зараз з'являється кілька хоча б голосів, які сповідують цій аудиторії цінність підтримки України і цінності, чому правильно це робити, це є дуже важливо.
1: Дякую дуже за ті роз'яснення. Марія Ульяновська до нас зі Сполучених Штатів доєдналася до нашого етеру для того, щоб пояснити цей важливий момент. І хто пропустив, нагадаю, що американська дуже-дуже популярна серед такої ядерної аудиторії Дональда Трампа, Лора Лумер, дуже популярному своєму подкасті заявила, що вона була під впливом російської пропаганди, коли підтримувала Росію Путіна. Тепер вона призріла і зрозуміла, що підтримувати треба українців. І це до її голосу дослуховується дуже багато прихильників Трампа і він сам. Ну, а ми сьогодні вас питали, що ж цей удар по Москві зробив. І 12% вважають, що це є психологічний, в першу чергу, тиск. 19% вважають, що це непевний удар по економіці, 12 мільйонів барелів на рік, як-ніяк. Ну і сигнал росіянам, що війна поруч, 56% вважають, що в цьому був сенс сьогоднішнього ранку в Москві. Подія, яка нічого не змінить, так вважають 14% наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, дякую всім, хто брав участь в голосуванні, дивився нас, побачимося завтра о 18 годині, ви дивилися тепер головне, бережіть себе.

0: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримає Корвалмед.
6: Корвалмед. Заспокой своє серце.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
9: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
10: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика. Будь ласка, вдивіться уважно в його обличчя. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Платону Цегельному 13 років. Він зник безвісти у Новоолексіївці Херсонської області. Зв'язок із Платоном обірвався у квітні 2022 року. На жаль, з того часу про його долю немає жодної інформації. Де зараз і з ким перебуває Платон, невідомо. Він зник в окупації, тож насправді у цій ситуації класичні методи пошуку застосовувати майже неможливо. Наразі ми шукаємо інформацію про Платона за допомогою OSINT-технологій, це пошук даних у відкритих джерелах, а також розраховуємо на допомогу небайдужих свідків. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Цегельного Платона, повідомте нам на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також за цим QR-кодом ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Будь-яка інформація важлива. Анонімність ми гарантуємо. Також ми розшукуємо 10-річного Дмитра Луганського, з яким немає зв'язку з березня 2022 року. Хлопчик зник у місті Сіверсько-Донецьк Луганської області. Від початку повномасштабної війни це місто опинилося в епіцентрі бойових дій, а згодом було окуповане. Через це отримати достовірну інформацію про долю людей, які там залишилися, надзвичайно складно. Наразі невідомо, де перебуває Дмитро. Він міг залишитися на тимчасово окупованій території, бути вивезеним до Росії або опинитися у іншому населеному пункті. Будь-яка інформація зараз має велике значення. Просимо усіх, хто нас бачить, уважно придивитися до фото Дмитра. Іноді навіть випадкова згадка або дрібна деталь допомагає наблизити дитину до повернення додому. Тож, якщо ви знаєте щось про Дмитра Луганського, звертайтеся до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості, надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
0: Принагідно хочу наголосити на важливості поширення інформації про зниклих діток у ваших соціальних мережах та серед знайомих, друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити, але кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклих хлопчиків та дівчаток.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
8: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
9: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю вас, шановні телеглядачі. Варшава, Київ, ранок. Мене звуть Василь Зима. 7 за Києвом, 6 за Варшавою. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. 5 людей, серед яких 3 дітей, постраждали внаслідок удару російських керованих авіабомб по Харківському району, по Холодногірському району Харкова. Повідомив про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За попередніми даними, ворог влучив по житловій забудові, пошкодивши понад 40 приватних будинків, а також складське приміщення. Медики надають допомогу постраждалим, інформація про їхній стан уточнюється, на місці продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці. І 2 людини загинули, 17 поранені внаслідок ворожих атак Російської Федерації по Дніпропетровщині, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони області артилерією, безпілотниками та ракетами. На Нікопольщині внаслідок атаки понівечені автівки та амбулаторії. У Зеленодольській громаді пошкоджені АЗС та кафе. І в Україну повернули тіла 522 загиблих в межах репатріаційних заходів, які за твердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. У штабі зазначили, що повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі представників силових структур, правоохоронних органів та інших державних установ. Найближчим часом слідчі та експерти МВС проведуть необхідні експертизи і процедури ідентифікації, аби встановити особи загиблих. У координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації. Справедлива відповідь на російські атаки по українських містах, саме так удари по московському нафтопереробному заводу та інших військових об'єктах Російської Федерації прокоментував президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. За його словами, вдруге за тиждень уражено московське НПЗ в Капотні, ну а також цілі в Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України. Водночас агенція Reuters повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджено одну із ключових переробних установок заводу, резервуар із нафтою та трубопроводи, а на підприємстві спалахнули численні пожежі. Після ударів у деяких районах Москви зафіксували так званий нафтовий дощ. Місцеві жителі публікували фото чорних плям після опадів і скаржилися на відсутність попереджень про небезпеку. Масована атака безпілотників також спричинила транспортний колапс. У московських аеропортах скасували або затримали 527 рейсів. На тлі цих подій посольство США закликало своїх громадян у Росії шукати укриття під час повітряних тривог. Ну а глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров пригрозив Україні новими масованими ударами. Масована атака українських безпілотників на Москву кардинально змінює хід війни на користь України. Про це заявив президент Литви Гітанас Наусєда перед початком саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, війна дедалі більше наближається до російського населення, і росіяни починають усвідомлювати її наслідки не із телевізора, а у власних містах. Наусєда також відзначив стрімкий розвиток української оборонної промисловості та успіхи у виробництві безпілотників. Водночас він наголосив, що Росія досі не демонструє готовності до реальних мирних переговорів. Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети та додаткову підтримку у виробництві і постачанні безпілотників. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками засідання контактної групи із питань оборони України у форматі «Рамштайн». За словами урядовця, союзники вже оголосили про пакет допомоги із далекобійною артилерією із радіусом ураження понад 30 кілометрів, а також про нові ініціативи щодо підтримки українських дронів і ракетних програм. Окремо Нідерланди анонсували допомогу, яка включає фінансування крилатих ракет. Йдеться приблизно про 700 одиниць. Загалом, за попередніми оцінками Федорова, обсяг нової підтримки, оголошений під час зустрічі, може сягнути близько 4 мільярдів доларів. Спільна розробка системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Відповідну угоду в Брюсселі підписали Україна та Німеччина. За словами президента України Володимира Зеленського, наша держава досягла значного прогресу у боротьбі з дронами, однак російські балістичні ракети залишаються.

вважається одним із найбільших викликів. Ну, а міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус зазначив, що в проєкті зацікавлені кілька німецьких компаній, а нова система може стати важливим внеском в безпеку як України, так і всієї Європи. Німецький міністр підкреслив, що Путін зайшов у глухий кут у війні з Україною. Зеленський, своєю чергою, висловив сподівання, що перші результати співпраці у сфері захисту від балістичних ракет вдасться побачити вже до зими 2026 року.

0: Лідер Євросоюзу вперше від початку повномасштабної війни погодили продовження санкцій проти Росії одразу на 12 місяців замість традиційних 6. Таке рішення ухвалили на саміті ЄС у Брюсселі після більш ніж 3 годин перемовин за участі президента України Володимира Зеленського. Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС разом зі США, Канадою, Японією та Великою Британією набирають нового імпульсу на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні та посилює економічний тиск на Росію. Раніше санкції Європейського Союзу доводилося поновлювати кожні півроку, що неодноразово ставало предметом суперечок і блокувань окремими країнами-членами.
1: Зараз усі 27 держав-членів об'єднані в підтримці України. Також дуже важливо підкреслити, що зараз Європейський Союз, Сполучені Штати та наші партнери, всі ми працюємо разом, щоб продовжувати підтримувати Україну. На саміті G7 ми ухвалили рішення посилити тиск на військову економіку Росії. Це необхідно для того, щоб зменшити їхню здатність вести війну проти України. Ми створюємо новий імпульс на нашому шляху до справедливого та тривалого миру в Україні.
2: Ми бачимо, що Україна тримає оборону, навіть частково повертає території. Вона також має дуже сильний момент спільної роботи з нашими країнами-членами над стіною дронів для прифронтових країн. Це показує, наскільки Україна вже інтегрована в роботу Європейського Союзу та рухається вперед. І це в той час, коли ми надсилаємо дуже потужний сигнал Росії про те, що надаємо Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на наступні 2 роки.
0: Своєю чергою президент Зеленський повідомив, що ключовими темами зустрічі стали відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, а також спільні кроки для примушення Росії до припинення вогню.
3: Для нас, для українців, це дійсно визначний момент. Перший кластер було відкрито, і я дякую всім лідерам за їхню одностайність. Перший кластер – це фундаментальні основи. Ми, звісно, обговоримо наступні, дуже важливі, також історичні кроки для України, 5 наступних кластерів. Також для України дуже важливо протиповітряна оборона, підготовка до зими та як тиснути на Путіна.
0: Питання безпеки, двосторонньої співпраці та європейської інтеграції України обговорили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі у Брюсселі. За словами Зеленського, окрему увагу сторони приділили викликам, які залишаються для всіх європейських країн через російську агресію. Президент подякував Польщі за підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення, наголосивши, що це має важливе значення для всього регіону та Європи. Також він підкреслив, що спільні безпекові інтереси та свобода кожної держави, яка межує з Росією, мають бути надійно захищені. І Сполучені Штати Америки готові розглянути пропозицію Польщі щодо постійного розміщення американської військової бази на її території. Про це в Брюсселі заявив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, Варшава вже отримала офіційну відповідь від американської сторони, однак остаточне рішення ухвалять після детальних консультацій та узгодження умов співпраці. Польський уряд вже схвалив постанову, яка запускає формальний процес створення бази та передбачає підготовку інфраструктури і перемовини із Вашингтоном. У Варшаві наголошують, що поява постійної бази США стане важливим кроком для посилення безпеки Польщі та всього східного флангу НАТО. Ми це всі новини станом на цей час, але мої колеги вже готують наступний випуск, який ви побачите менше, ніж за годину. Його представить вам моя колега Христина Яцьків. Ну, а сьогодні дуже багато тем, дуже багато подій, які відбуватимуться просто під час нашого етеру. Про все це будемо говорити ми протягом наступних 3 годин в проєкті «Український фокус ранок», який стартує буквально за мить.

0: Український фокус ранок стартує. Василь Зима і Христина Яцьків працюють. Христина, доброго ранку.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо з збору оперативної інформації з українських регіонів. З новин вже дізналися про те, що ворог ударив по Харкову керованими авіаційними бомбами. Є постраждалі, є руйнування. На деяких ділянках ворог переходить до систематичного терору саме цивільного населення, трохи глибше в тил наших обласних центрів, які знаходяться недалеко від лінії бою зіткнення. Це стосується і Запоріжжя також. Головне управління розвідки вчора надало повідомлення про те, що терор проти Запоріжжя вкладається фактично в наказ для окупантів. FPV-удари можуть стати інтенсивнішими вже найближчим часом. Окупанти зі складу 58-ї армії Збройних сил держави-агресора отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України. Про це не тільки в контексті Запоріжжя і області будемо говорити зараз з Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Тож, наказ у окупантів бити активніше по Запоріжжю і по області застосуванням FPV-дронів. Наскільки вважаєте можливим до реалізації цей наказ станом на сьогоднішній день? Чи вже, можливо, пішла якась інтенсифікація? Прошу.
2: Ну, інтенсифікація фактично йде кожного дня. Спочатку це була збільшення кількості шахідів, які літали над Запоріжжям, біля Запоріжжя, вражали цілі. А останнім часом збільшилась кількість ударів просто по території, по будь-якій інфраструктурі. Тому що можуть, як то кажуть, сьогодні вночі, наприклад, згоріла ще одна заправка, ворог ударив. FPV-шки за допомогою поліпшення технічних тепер також в місті практично кожного дня виявляють, знешкоджують. Інколи вони завдають ударів в передмісті. Ну, це вже постійна, скажімо так, ситуація. В маршрутних таксі, які їздять в передмістя, вже почали обладнувати відповідними технічними засобами для їх виявлення, знешкодження. А в місті починають будувати модульні укриття на кожній зупинці. Ну, можливо, це треба було зробити трошки раніше, але маємо те, що маємо. І обладнувати антидроновими сітками вже територію безпосередньо міста. Тому інтенсивність буде збільшуватися, і це буде постійний процес, на жаль.
0: Ну от буквально день тому ворог атакував масовано Запоріжжя, в чергове нальот ворожих БПЛА, загинула одна людина, що семеро постраждалих, і руйнування. Я хотів би, знаєте, про що запитати. Ну, наскільки зруйнований взагалі житловий фонд міста Запоріжжя, чи зараз проводяться якісь роботи щодо мінімального відновлення того, що можна відновити, бо, власне, кожна атака – це плюс-мінус удари по житловому фонду, і ці удари тривають уже протягом всього часу повномасштабної війни, зараз значно інтенсивніше, ніж раніше. Хто займається, взагалі, опікується тими людьми, які втрачають житло, і чи надається допомога для того житла, яке можна плюс-мінус відновити якимись мінімальними, можливо, затратами? Будь ласка.
2: Так, допомога надається. Відразу після атак, як правило, виїжджають, не як правило, а завжди виїжджають комунальні служби, які починають лагодити все на місці, забивати там USB-плитами, максимально мінімізувати наслідки. А згодом після обстежень людям надається державна допомога, і за цю допомогу відповідно можна буде відремонтувати, зробити тощо. Тут на зустріч знову ж таки прийшов бізнес, який налагодив систему, коли бізнес робить в борг під гарантії майбутніх виплат. В тому числі це в першу чергу стосується відновлення вікон, там пошкоджених балконів тощо. Тобто спочатку людина проходить обстеження, отримує дозвіл на компенсацію, а далі вже бізнес самостійно все робить, і людина в принципі не переймається. І за таких умов досить велика кількість людей змогла налагодити, скажімо так, власний побут після атаки, після пошкодження тощо. Звичайно, багато людей виїхали, тому ця проблема, вирішення цього питання для них ускладнено, адже їх нема на місці. Але якщо хтось проживає в квартирі, то документи зможуть оформити, і, як правило, з цим проблем немає. І хочу сказати, що Запоріжжя досить великий відсоток постраждалого житла відновлений в порівнянні з іншими містами, навіть з Києвом, де по декілька років можуть стояти забитими ОСБ вікна. В Запоріжжі такої проблеми, якщо будинок підлягає ремонтуванню, немає. Там відновлення триває через декілька місяців.
1: Що ж, Коломишуваський район, оголошена примусова евакуація сімей із дітьми. Куди евакуюють, в якому режимі це зараз відбувається? Що пропонується людям найголовніше, більш-менш, навіть недовгостроково?

0: житло в іншій місцевості, також сільській, де це умовно недорого, і можна налагоджувати побут відповідно до того, як звикли проживати і жити взагалі.
1: А в Кошугумській громаді маршрутки, які дуже часто ворог атакує, він, до речі, їх атакує скрізь, де може дістати своїми БПЛА, це і Дніпропетровська область, Запорізька область, Херсонська область, Сумська, Харківська, власне. Але маршрутки обладнують системами радіоелектронної боротьби. Ну, по-перше, наскільки, чи це лише Кошугумської громади стосується, бо ви говорили, що в Запоріжжі щось подібне є, і це оплачують самі перевізники, чи яким чином це відбувається, наскільки це ефективно, будь ласка.
0: На сьогоднішній день це здійснюється за рахунок коштів самих перевізників. А маршрутки, які їздять з Кошугумської громади, це маршрутки, які їздять з Кошугума до міста Запоріжжя. Тому, в принципі, це стосується і запорізьких маршрутів також. Плюс є маршрутки, які їздять по тим маршрутам, які безпосередньо стосуються окраїн Запоріжжя з Кошугума. І от на них також коштом перевізників ставлять уже ці засоби.
2: Пане Сергію, ще одне запитання. Це все-таки життя тимчасово окупованих територій. Іван Федоров тиждень тому, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, закликав українців, які перебувають на тимчасово окупованій території, не відкладати рішення про виїзд і спробувати евакуюватися, хоча це важко, але шляхи це все ще залишаються. Активізація дій Сили оборони України по певних напрямках, в напрямку певних населених пунктів, нами спостерігається зараз в зведенні Генерального штабу. Як виглядає зараз життя окупованих територій?
0: Ну, насправді, на окупованих територіях загально російська проблема з паливом дісталася раніше, чим багатьох інших регіонів Росії, в тому числі прилеглих до окупованих територій. Тому що це та територія, окупована територія, це перше, що кинули на призволяще, скажімо так. А тому в першу чергу проблема, яка в них є, це проблеми з паливом. Ті фермери, які пішли на співпрацю з ворогом, наразі мають суттєві проблеми зі збором урожаю. Для них це забезпечити цю процедуру вкрай важко. Тут на допомогу прийшла російська корупція, зокрема у військових паливо купується, викупається для робіт. Але знову ж таки, коли у всіх техніка стоїть і у якогось фермера почала працювати, відразу всі задаються питанням, а де він взяв паливо. Тому тут також їм досить складно цих питань. Але в цілому виїхати можливість є. Ті, хто мають відповідні кошти, насправді періодично виїжджають до Європи, використовуючи український паспорт, проживають там або повертаються назад на окуповану територію для того, щоб зберегти власне майно.
2: Запорізька атомна електростанція, періодичні відключення від системи і робота на генераторах. Наскільки звичним вже є такий непостійний режим там?
0: Ну, в принципі, такий режим там відбувається з зими 22-23 року, і система у них вже налагоджена. А постійні відключення пов'язані фактично кожного разу з інтенсифікацією бойових дій. Причому як з боку Російської Федерації, так і коли Україна намагається звільнити ті чи інші території, чи знищити ворога, бувають пошкодження її резервних ліній.
2: Якщо я правильно розумію, то для роботи оцих от генераторів, коли немає централізованого живлення, потрібне паливо, є паливна криза на ТОТ загалом в Російській Федерації, тобто чи не в небезпеці тут опиняється такий стратегічний об'єкт?
0: Ну, наскільки мені відомо, можливо, це не точна інформація, там є певний стратегічний запас, плюс це об'єкт підвищеної уваги. І так як для армії паливо в них завжди знайдеться, так я думаю, що і для атомної вони теж його знайдуть.
1: Дякую, до речі, що долучилося. Дякую за коментарі. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку. Та, ну, бачите, ці міста, які потерпають найбільше від ворожих атак, мають на увазі міста прифронтові, фактично, як от Запоріжжя, як Харків. Бачите, тут Суми, до речі, тут найефективніше намагаються відновити те житло, яке страждає практично щодня. Ну, це, напевно, пов'язано з тим, що люди живуть зовсім трохи в іншому ритмі війни, в іншому ритмі життя. Ну, і також плюс великий, що зараз обладнують маршрутки РЕБами, тому що ворог дуже часто, не лише на Запоріжжі, в інших областях прифронтових, робить скиди саме на маршрутки.

0: маршрутки переповнені людьми, заповнені людьми, тому що таким чином він намагається якомога більше завдати біди і людям, і містам, які він атакує. Так, ну що ж, і далі з нами Ілля Абара, тимчасово виконуючий обов'язки начальника секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу. Пане Ілля, доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Пане Василю, доброго ранку, пані Христино, вітаю.
0: В Україні стартував експериментальний проєкт, який змінює правила для тих, хто самовільно залишив частину, так звані СЗЧ. Вперше держава пропонує реальний механізм добровільного повернення з правом вибору підрозділу, відновлення усіх соціальних гарантій та перспективою закриття кримінальних проваджень без вироку суду. Ну і вперше, у війську СЗЧ, на жаль, але це поширене явище було, принаймні, цифри наводилися певні. Але тепер є програма повернення військових із СЗЧ. Які її особливості, перш за все, і трохи слів про початок роботи цієї програми, будь ласка.
1: Насамперед хочу зауважити, що в рамках цієї трансформації вперше долучили до цієї процедури наш перший центр рекрутингу. Також в програмі бере другий центр. Адже раніше ми займалися тільки цивільними, які хочуть долучитися до Збройних сил і могли їм надавати весь спектр послуг. Наразі ця ситуація змінилася, і тому чинні військовослужбовці, які перебувають в статусі СЗЧ, вони також можуть долучитися до повернутися і до Збройних сил через нас. В чому суть цієї трансформації? Отож, людина може зателефонувати до нас на гарячу лінію нашого центру, може відвідати наше представництво. У нас є, ми працюємо в Києві, ми працюємо в Тернополі, в Одесі, у Львові, в Харкові, в Сумах, в Дніпрі, поспілкуватися з рекрутером і самостійно обрати собі підрозділ, куди б вона хотіла повернутися. Можливо, у неї там є якісь знайомі побратими, з якими вона раніше вже спілкувалася, можливо, якісь родичі проходять там службу. І тому вона знає, що після СЗЧ вона повертається не просто в невідомість, а вона повертається саме до підрозділу, де їй буде комфортно проходити військову службу. Адже причини могли бути різноманітні, і серед них, можливо, було саме те, що не подобалось людині в попередній бригаді, там, чи керівництво, чи якісь інші
2: побратими. Дійсно, явище, коли неможливо змінити місце своєї служби, дуже часто призводило до самовільного залишення частини і вже потім пошуку альтернативного місця. Це теж факт. Давайте поговоримо про те, хто може подати заявку на повернення із СЗЧ і на які позиції. Це теж надзвичайно важливо. Прошу.
1: Це дуже важливий момент. Добре, що ви зауважили, адже податись можуть скористатися цією пришвидшеною програмою можуть тільки люди, які вчинили СЗЧ до 12 червня. І це не просто вони вчинили, це повинно бути зафіксовано. Вони перевірити це можуть в своєму застосунку «Армія Плюс». Там буде відображатися повідомлення, що ви перебуваєте в статусі СЗЧ, людина натискає, і там зафіксована чітко дата. Якщо людина підходить під ці параметри, вона може контактувати і за спрощеною системою повертатися. Перевага в тому, що люди, які після, вони вже будуть йти за стандартною схемою повернення. А це звернення до ОСП, проходження через батальйони резерву, це займає час, і воно не завжди якби дуже комфортно. Крім того, люди, які добровільно повертаються з СЗЧ, вони знову ж таки можуть скористатися статтею, пунктом 5 статті 401, який позбавляє їх від кримінальної відповідальності в разі добровільного повернення.
2: На які позиції, на які позиції так, можуть так повертатися ці люди? Чи є тут обмеження?
1: Обмежень немає. Вони повертаються на всі посади, які зараз доступні в бригадах, які беруть участь. Адже тільки обмежується список підрозділів, до яких можна повернутися. Людина контактує з цим підрозділом, вона їде. Як правило, скільки в мене є зараз інформація, враховується їхній попередній досвід, їхня освіта, їхнє бажання. І ці бригади намагаються дати цим людям саме посаду, яка максимально буде відповідати їхнім навичкам і їхнім побажанням. Адже наша мета не тільки повернути людей, а зробити, щоб вони таки залишились, продовжили службу і були зацікавлені і ефективні у війську.
0: Давайте ще раз пояснимо, куди треба подавати заявку. Тут важливо також зрозуміти, чи має значення причина СЗЧ. Ну, є моменти, коли там хворі батьки, діти, друзі, треба в сім'ї щось от не відпускали, людина, йому там конче було щось треба зробити. Чи якась інакша причина. А є причина просто, ну, ні з того, ні з цього собі захотів. Ну, от щось сталося, людина каже, я просто піду і все. Жодних, якби, об'єктивних причин не було. Чи з цим розбираються також при тому, коли не повертається? Чи це, в принципі, не має вже значення? СЗЧ і СЗЧ, а причина не так важлива. Будь ласка.
1: Так, наші фахівці стараються не вивчати причину, адже, ну, щоб нікого там не засуджувати, чи якійсь людині не було дискомфортно, бо причини можуть бути якісь, ну, для, на її погляд, досить вагомі, і тому тут це не є головним. Навіть якщо це у людини вже не перше СЗЧ, а, наприклад, друге, вона також може скористатися цією програмою і повернутися до свого підрозділу. Єдине, тільки така важлива відмінність, що людина може обрати підрозділ, наприклад, якщо вона пішла з ЗСУ, вона може повернутися тільки в ЗСУ. А якщо це вона пішла з підрозділу Національної гвардії України, тобто вона повертається до Національної гвардії України. Державна служба спеціального транспорту, значить, повертається до них. Вона не зможе змінити оцей рід військ. А інших обмежень немає і засуджень немає. Так що це дуже, дуже хороший такий момент, що людина може почати свій шлях у війську з чистого аркуша. І писати свою історію вже зовсім по-новому.
0: І контакт-центр, куди звертатися фізично людям писати, це в електронці, чи треба прийти особисто для того, щоб люди це все розуміли, не було різночитань, будь ласка.
1: Як я вже зауважив, у нас є представництво в регіонах, вони можуть туди звернутися, можуть звернутися до нас в Київ, це Ольжича 10А, можуть зателефонувати до нас на гарячу лінію, номера телефонів указані на нашому офіційному сайті. Можуть контактувати з нами через соціальні мережі, і ми їх направимо, розповімо, що куди. Процедура відбувається таким чином, що наші фахівці контактують з ними, допомагають їм правильно оформити рапорт. Людина заповнює рапорт, це можна зробити навіть дистанційно. Наприклад, ми їм на WhatsApp відправляємо приклад, вони заповняють, роблять фото, пересилають до наших фахівців, вони їх передають, ці рапорти, уже в обрані підрозділи. Там процедура до 7 днів погодження, але я скажу, що ніхто майже не дотримується цього максимального терміну, тому що ми стартували як недавно, але у нас з 13 числа, але в нас вже є люди, які вже навіть поїхали в ці обрані підрозділи. Тобто їх погодили, після погодження вони отримають від нас паперовий припис, що вони мають за 5 днів безперешкодно добратися до обраного підрозділу. Якщо їх там зупиняє якийсь ВСП, і то вони можуть показати, у них не буде жодних проблем. І, ну, власне, у них весь шлях може зайняти максимально до 11 днів, але вже за 2-3 дні в нас вже є люди, які вже добралися, які вже зараховані до частини, вже повернулися, і це досить таки ефективно. І люди зацікавлені в цьому, адже швидкість – це одна з переваг.
2: Так, дякуємо вам, пане Ілля, за тлумачення певних важливих моментів. Ілля Абер, тимчасово виконуючий обов'язки начальника секції взаємодії ЗМІ першого центру рекрутингу, був з нами на зв'язку. Ми обов'язково будемо повертатися до цієї теми, будемо обговорювати плюси і мінуси підводні камені, як то кажуть, бо це надзвичайно важливо. Але зараз український фокус ранок іде далі.
0: Так, і зараз час дізнатися про новини економіки. От вчора всі чули, очевидно, що рекордно падає нафта, чи це якось відобразиться на цінах, принаймні в перспективі, можливо, і про це скаже Олександр, а в нього точно є багато інформації, яка практична і дуже важлива для наших з вами гаманців безпосередньо. Олександр, доброго ранку, будь ласка, тобі слово.
3: Доброго ранку, Василю, Христино. Дійсно, падає в ціні нафта, але і добре, що падають в ціні також акції на Мосбіржі після атаки українських дронів. Розкажу в деталях про українські порти, курс валют, в деталях за мить. Це економіка на славі, я Олександр Морщенко, вітаю. 40 мільйонів тонн продукції обробили морські порти і з початку року, з них більше половини – агропромислові вантажі. Вони забезпечують продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Він підкреслив, що морська галузь нашої держави продовжує працювати в умовах постійних російських атак. Лише з початку року ворог спрямував на об'єкти портової інфраструктури понад 1500 ударних безпілотників. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати і забезпечувати продовольчу безпеку. Фінансові перспективи для громад існують. Більше як на 22,5% туристичного збору отримали більше місцеві бюджети. Якщо порівнювати із роком минулим, в кошториси надійшло орієнтовно 162 мільйона гривень, повідомили у Державній податковій службі. Галузь зараз продемонструвала позитивну динаміку, кажуть аналітики. Лідерами за обсягами сплати є Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. І податкова нагадує, що зараз туристичний збір – такий надійний фінансовий ресурс для розвитку громад. Ну, а ось втретє поспіль. Національний банк залишив облікову ставку без змін на рівні 15% річних. У своєму рішенні регулятор повідомив, що нинішні монетарні умови достатньо жорсткі для стримування інфляції в країні, для підтримки стабільності гривні, але якщо ціни зростатимуть і надалі, НБУ готовий підвищити облікову ставку в майбутньому. Завдяки зростанню зараз пропозиції городини на ринку, інфляція в травні почала сповільнюватися, склала орієнтовно 8,2%. Ну, дійсно, влітку ціни трішки пригальмовують, дешевшують також і певні продукти тваринного походження. Ну, і це дозволяє Національному банку коригувати монетарну політику, стримувати інфляцію, що буде восени, поки що не беремось прогнозувати. Ну, а близько 13 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги може залучити Україна вже цього місяця. За оцінкою Національного банку, кошти дадуть змогу профінансувати дефіцит державного бюджету, збільшити міжнародні резерви і підтримати стабільність гривні. Гроші надходитимуть як від окремих держав-партнерів, так і в межах міжнародних програм підтримки. Ну, важливим сигналом до таких новин стало продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Були переговори з МВФ, і є певні домовленості, є певні досягнення. І найближчим часом вже чекаємо чергову частку позики за діючою програмою співпраці з фондом. Ну, а дійсно, міжнародні кошти підтримують нашу гривню. І як почувається саме нас валюта на кінець тижня? Подивимося традиційно свіжі курси. Отже, польський злотий опускається в ціні 12 гривень 8 копійок, дешевшає євро 51 гривня 45 копійок, але зростає в ціні долар 44 гривні 91 копійка. Ідемо далі. Атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод в Капотні обвалили російський фондовий ринок. Через загрозу паливного дефіциту та стрибка інфляції акції провідних компаній Російської Федерації продемонстрували найсильніше падіння з осені минулого року, повідомляє видання Moscow Times. Додатковим фактором тиску на російський ринок і стало падіння світових цін на нафту після укладання угоди між Штатами та Іраном. Також ризики посилення міжнародних санкцій впливають на акції, зокрема Роснефті, вони впали на 4%, оновили мінімум з 23-го року, папери Газпрому втратили понад 3%, опинилися за крок від оновлення такого фінансового дна, як було таке у 2009 році. Бачимо, ці акції провідних російських компаній обвалюються, і це такий важливий індикатор для економіки країни-агресорки. А якщо говорити про глобальний ринок енергетичний, ми традиційно дивимося, як почувається нафта на кінець тижня і що кажуть нам аналітики агенції Bloomberg Energy. Вона дійсно зараз обвалюється в ціні на позитивних новинах про домовленість між Сполученими Штатами та Іраном. Марка Brent коштує майже 79,5 доларів за барель. WTI перетнула позначку 76 доларів за барель і також опускається в ціні. Це була остання інформація зі світу грошей. Я з вами прощаюся, але ефір на Славі триває. Попереду багато цікавого. Дивіться нас.
0: Дякую дуже Олександру Морщенці, що розповів про гроші. А зараз будемо говорити про політику. Хоча, напевне, про гроші також будемо згадувати, бо як же ж без цього. З нами на зв'язку буде Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, доброго ранку. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю вас.
2: Я би хотіла почати нашу розмову із цитати президента Володимира Зеленського, дуже влучною. Якщо буде горіти Україна, буде горіти і ваша Москва. Тобто симетричність відповідей, в принципі, стала абсолютно реальністю. Крім того, Зеленський, коментуючи останні українські далекобійні санкції проти Москви, заявив, що тиснути на РФ для завершення війни мають не лише українці, а також американці, європейці та й самі росіяни. До речі, які перспективи бачите в тому, щоб ми, європейці і самі росіяни, почали цей тиск?
0: Я репліку лише скажу про самих росіян. Це дуже важливо. До речі, Христя дійсно каже те, що має підґрунтя. В відео з'являються від росіян, і один з них такий найсміливіший, очевидно, каже: ну що ж, каже, будемо робити? Ну, напевне, треба збиратися малими групами, не протестувати.
2: До
0: не...
2: чого він готовий почекати кілька днів, яким вже буде відповідь?
0: Прийти і просто запитати владу. Каже, просто запитати, а що ж відбувається? Ну, принаймні, хоча б такі порухи вже є, просто запитати. Будь ласка, пане Ігоре.
4: Ну, насправді, в нинішній ситуації цілком зрозуміло, що тиск із боку пересічних росіян, не лише їхнього олігархату, потрібен для того, щоб, очевидно, змінити десь позицію Путіна на рахунок, все ж таки, необхідності якнайшвидшого завершення війни. І ті відповіді, які зараз є, я не погоджуюся з тим, що це симетрична відповідь. Україна доволі активно використовує якраз тактику асиметричної оборони, і те, що здійснено було стосовно московського НПЗ, це теж приклад. Бо росіяни, вони гатять по цивільній українській інфраструктурі, по наших громадах.
2: Так,
4: вони
2: так,
4: роблять саме наголос на тероризмі проти українців. Україна навпаки. Тобто НПЗ, все це працює зараз на те, щоб фінансувати російську армію. І насправді, от в чому є істотна відмінність? І як я насправді дійсно аналізував російський інформаційний простір, дійсно дуже багато вже з'являється критичних, ну поки що таких, знаєте, відгуків, що дійсно і там іде питання ППО, а що ж це робить перший, бояться навіть називати Путіна там на його там прізвище і так далі. Але все одно це невеликий поступ, але він присутній в когнітивному вимірі, в розумінні росіян, куди доводить політика Путіна. Тому тиск це дійсно треба робити паралельно, звичайно, з європейцями. Тут потрібна більша консолідація. В принципі, саміт Великої Сімки, він показав, що цілком імовірна така єдність, ну, принаймні, відносна єдність. І що стосується трансатлантичного простору, що стосується інших партнерів України, але це має бути разом. Ну, і я б теж не скидав з рахунку той же Китай, бо, очевидно, поки Китай не, знаєте, пошевелиться в цьому питанні, Путін завжди буде думати, що в нього є подушка безпеки економічної, не лише коли він може і далі продовжувати війну. Тому і тут треба, очевидно, хоч якимось чином, але й залучати Китай.
0: Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, який мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, до речі, в Бельгії, якраз напередодні засідання групи «Рамштайн», сказав те, про що ви говорите, що Путін має визначитися, чи готовий він до перемовин. Вчора було відео Путіна, в день, коли били по Москві, я не знаю, в якій частині Російської Федерації він прибував, бо він перед цим був в Казані, може вже він звідти повернувся, там, де, за словами охоронця, для нього масовку зігнали. Путін сміявся, йому було весело, він сміявся, щось там, ну, тобто, що в нього в голові відбувалося, дуже важко сказати, але генсек НАТО вважає, що Путін має визначитися, чи готовий він до перемовин. І одразу сюди додам те, чи зараз може Європа безпосередньо, Європа і США, якщо ми зараз Китай виносимо за дужки, вплинути на Путіна до його самовизначення, зокрема і загрозою санкцій, наприклад. Будь ласка.
4: Ну, що стосується санкцій, то я нагадаю абсолютно системну політику Путіна, спрямовану на розкол між Сполученими Штатами та Європою в цьому аспекті. І те, що все ж таки ми побачили зараз і чергову презентацію такого міні-пакета з списком додаткових фізичних юридичних осіб, те, що готується 21-й пакет санкцій, із чітким розумінням посилення тиску на фінансовий сектор, на російський тіньовий флот, на накладення санкцій. Ну, заявлено було, звичайно, там і патріарх Кирил, і Мединський. По патріарху Кирилу бачимо вже там Болгарія не погоджується. Ну, це було абсолютно очікувано, ну, тим не менш. Це демонструє, що ніякого відкату по санкціях точно не буде за умови продовження війни. І те, що Трамп зі свого боку під час саміту Великої Сімки також заявив, що не виключено якраз санкції проти Росії подальше по нафтовій галузі, це він зв'язав, звичайно, з темою Ірану, що ну вже ж ситуація вирішена, тому і немає сенсу продовжувати оце пом'якшення, яке було протягом декількох місяців. Ну це теж дуже серйозний сигнал, що дійсно цього розколу в подальшому допустити не вийшло у Російської Федерації якраз сприяти, хоча на це дійсно було направлена величезна кількість ресурсів, зокрема і медійних, щоб штовхати лобами по різні боки Атлантики, береги Атлантики, якраз партнерів України. Але ми, навпаки, ми побачили дуже серйозну єдність для того, щоб пришвидшити дійсно завершення війни.
2: Що ж, хочете звернути увагу на те, як наші партнери утверджуються в думці про те, що в Російської Федерації не 100% шанси виграти цю війну. Це так, я дуже-дуже обережно, але намагаюся яскраво пояснити ситуацію, тому що буквально нещодавно Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа, звісно, все може змінитися в будь-який момент, але заявляли, що Україна не може виграти в цій війні, Росія занадто велика, занадто багато людей, занадто багато ресурсів і так далі, і так далі. Зараз позиції дещо змінюються, і ми бачимо вже більш проукраїнський вектор руху риторики, принаймні, американського президента, навіть на тих зустрічах, які відбуваються з європейцями. Німецький міністр оборони називає єдиний шлях, який дозволить Україні масштабувати успіх, і каже, що це має бути, власне, ще більше допомоги. Путін в глухому куті, його напад на Україну завдав великої шкоди і втрат його власному війську. Кремль бачить, які негативні наслідки є для них. Україна все більше і більше завдає шкоди Росії. Про це він сказав під час зустрічі в форматі «Рамштайн», за якою ми теж стежили сьогодні. І багато хто зауважує, що саме оці удари по Москві, дуже такі красномовні, коли дивишся відео, дещо міняють риторику і наших партнерів, і розуміння того, чия візьме в цій війні. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що масована атака українських безпілотників на Москву кардинально змінює хід війни на користь Україні. Ми бачимо, що Україна перемагає в цій війні, ми бачимо дедалі більше доказів того, що війна в Україні наближається до російського населення, ну і так далі. Тобто у всіх є розуміння, але Путін все ще не готовий. І про це каже, зокрема, Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, який їздив у Москву і під час спілкування з журналістами після цього візиту сказав, під час моїх контактів у Росії я побачив, що погляди російських посадовців щодо України не змінилися. Вони кажуть, без вирішення питання Донецька шансів немає.
0: Та і президент Фінляндії Олександр Стуб каже, що кілька місяців війна точно ще триватиме, Росія найімовірніше не піде далі і не планує прямо нападати на НАТО, але в будь-якому разі питання якесь є, і Стуб навіть готовий бути переговорником, як виявляється, від Європи. Ну а прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче запропонувати ЄС організувати пряму лінію зв'язку між Україною та Росією. Антоніо Кошта, до речі, за зачиненими дверима, кажуть люди, які були присутніми, сказав, що він також намагається відкрити, ну, не намагається, а відкрив такий, сказати, незалежний канал спілкування дипломатичний між Європейською Радою та Москвою. Ось багато всіх цих заяв. Давайте ми спробуємо зрозуміти тепер тут в цьому, як то кажуть, середню температуру по палаті, що ці заяви різних лідерів Європейського Союзу для нас означають, про що вони свідчать.
4: Ну, по-перше, непогано, що ми все ж таки побачили навіть таку, знаєте, певну політичну інерцію з фіксацією успіхів Сил оборони України. І мова насправді йде не лише про Москву, хоча це вишенька на торті об'єктивно. І я б це розглядав не лише з точки зору на цьому тижні результати, декілька разів ураження того ж самого московського НПЗ. Я ще нагадаю, нагадаю, травневу істерію росіян стосовно їхнього параду на 9 травня, указ Зеленського з дозволом проводити відповідний парад. І фактично зараз Сили оборони України і загалом наша держава показала, що дійсно у нас є всі можливості для того, щоб вражати найбільш захищені точки Російської Федерації, включно із їхньою столицею. Тому ті погрози, які звучать вже в український бік з боку росіян, ну, вони точно будуть отримувати гідну відповідь. Ну і, звичайно, це все аналізується і нашими партнерами. Є розуміння, що ну, Путіну не вийде, просто не вийде проштовхнути ті позиції, які він хоче, і щодо Донецької області, і не лише. Бо коли іде зараз інформація, що Путін не змінив своєї позиції, ну, це означає, що він банально не бачить, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Як фактично перерізано суходольний оцей маршрут, трасу Р-280 Новоросія до тимчасово окупованого Криму. Він не бачить, як загалом зрізається логістика довкола півострова Крим. Тобто Путін зараз, не погоджуючись на зупинку війни по лінії зіткнення, ризикує реально втратити свій найбільший скарб, який він начебто отримав там з 2014 року. І оце реалії. І це все бачать. І, звичайно, з точки зору перемовин, так, є намагання побудувати різні канали комунікації, але найслабша ланка тут все одно Кремль. Які б формати тут не пропонували, допоки Путін не погодиться, ми ж розуміємо, що все буде стояти з точки зору подальших перемовин. Тому виключно збільшення тиску на Москву, збільшення санкцій, посилення підтримки Сил оборони України в цьому аспекті може зіграти свою вирішальну роль для пришвидшення завершення війни.
2: Дуже все-таки важливо розуміти, точка чутливості для Путіна в цьому питанні, ну, тобто наші удари, б'ємо по Москві, ефектно, горить, після цього чорний дощ, Москва не має можливості заправлятися паливом елементарно, але Путін посміхається десь на якомусь саміті. Сказати, щоб це призвело до якогось абсолютного шоку серед росіян теж не можна, бо їм навіть по федеральним каналам це не показали. Тобто від тактики применшення проблем до тактики повного замовчування. Ні слова про те, що сталося в Москві, росіянам не сказали по телебаченню. І разом з тим світ тисне вже зараз дуже консолідовано і так далі. Точка, де може бути тонко, є розуміння, де вона?
4: Ну, я нагадаю, кейси Стопсе російські. Так само починалося все із замовчування, потім доволі незграбна робота їхньої бюрократичної вертикалі. Ну, і врешті-решт довелося на це реагувати і федеральним каналам, і не лише. Ми ж говоримо зараз не лише про Москву, не лише про московський НПЗ. Проблеми з пальним в різній мірі зараз відчувають не 10, не 15 регіонів Російської Федерації. Не лише це відбувається там на тимчасово окупованих територіях України. Проблеми загалом в 70 регіонах. А 70 регіонів – це три чверті загалом суб'єктів Федерації. Тобто, так чи інакше, але ці ліміти все одно вже є. Ситуація продовжує погіршуватись. Ніякого, ну, скажімо так, світла в кінці тунелю навіть кремлівська влада зараз у своїх заявах не дає. Просто, ну, так сталося, ну, просто ввели там ліміти, чи не розраховують там картками, чи ще якісь нюанси. Але 70 регіонів, тому це має вже широкий вплив на російське населення. Так не остаточний, так не критичний. Але все одно це показує, що війна чим далі, тим більше стукається в двері кожного росіянина. А те, що ми побачили довкола московського НПЗ, довкола російської столиці, ну, це медійно підсвічує слабкість загалом Путіна. Але дійсно є дуже серйозні саме структурні економічні проблеми, на які відповіді зараз немає. Росіяни, влада саме намагається щось там зробити. От зверніть увагу, передали більше повноважень на Міністерство фінансів Силуанову. Держдума прийняла одразу в трьох читаннях закон, який це дозволив. У Набіуліної по факту забирають частину повноважень в цьому аспекті. Тобто іде намагання гарячкове, знаєте, затушити те, що відбувається, але у них ну банально це не виходить. І це дійсно це просто такий ефект доміно запущений. Проблема в тому, що чи Путіну це не докладають, відповідно, немає відповідного звітування адекватного, чи ще якісь нюанси. Хоча ми ж прекрасно розуміємо, що навіть коли ми озвучуємо от мою останню тезу, ми підігруємо класичному меседжу, що цар хороший, боярі погані. І цілком очевидно, що він теж це все розуміє, просто дійсно потрібно подальше продовження такої кампанії, яка здійснюється. Не забуваємо, з 18 по 20 вересня цього року у них вибори чи псевдовибори до Держдуми. Так чи інакше, але Путін на це теж змушений зважати.
0: Та, ну, до речі, з заяв російської, ну, як то кажуть, це не влада, ну, з влади там висловився лише Лавров, який сказав, що ми будемо і надалі масованих ударів завдавати по Києву, по Україні. Ну, а їхній головний пропагандист Соловйов сказав, що треба готуватися до тягат житті. Ось так от він якось. Давайте послухаємо зараз лідерів Європейського Союзу. Зокрема, в нас є коментарі Антоніо Кошти, голови Євроради і Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, щодо того, що зараз відчутен імпульс, більший імпульс на шляху до миру. І Урсула фон дер Ляєн відзначає, що Україні вдається не лише тримати оборону, але також впливати так чи інакше на Російську Федерацію.
5: Зараз усі 27 держав-членів об'єднані в підтримці України. Також дуже важливо підкреслити, що зараз Європейський Союз, Сполучені Штати та наші партнери, всі ми працюємо разом, щоб продовжувати підтримувати Україну. На саміті G7 ми ухвалили рішення посилити тиск на військову економіку Росії. Це необхідно для того, щоб зменшити їхню здатність вести війну проти України. Ми створюємо новий імпульс на нашому шляху до справедливого та тривалого миру в Україні.
6: Ми бачимо, що Україна тримає оборону, навіть частково повертає території. Вона також має дуже сильний момент спільної роботи з нашими країнами-членами над стіною дронів для прифронтових країн. Це показує, наскільки Україна вже інтегрована в роботу Європейського Союзу та рухається вперед. І це в той час, коли ми надсилаємо дуже потужний сигнал Росії про те, що надаємо Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на наступні 2 роки.
0: Я лише скажу, що ці заяви були зроблені на саміті Європейської ради в Брюсселі, який тривав вчора і триватиме сьогодні. 18-19 червня він триває. Там лідери країн Європейського Союзу ухвалюють масштабні рішення щодо України. Я тут багато нема про що розводитися, але тут дуже важливо те, що чи можна говорити, що Європейський Союз, європейські інституції, лідери країн, плюс то там одностайно підтримують Україну і словом, і ділом, і будуть підтримувати її значно масштабніше, чи впливають на це ті успіхи, які великою ціною насправді вдається досягати Україні, перш за все, на полі бою?
4: Ну, звичайно, ми ж усвідомлюємо, що коли Україні вдається зрушити ситуацію з місця, з цього так званого глухого кута, stalemate, те, що у нас ще фіксувалося там з кінця 23-го року, і коли збільшуються можливості і дронів різних, там класичних, і що стосується middle strike-ів, deep strike-ів, що стосується використання ракет, дронів, ну от, наприклад, удари по Москві, там використовувалися все активніше барси, реактивні. Я вже не кажу там про ракетну програму, бо різні є зараз заявки, обіцянки там довкола саме подальшого розвитку можливостей України саме в ракетному щаблі. Звичайно, це все бачать наші партнери, вони розуміють, що підтримка України має результат, має додану вартість в цьому аспекті, що це кошти не в нікуди зливаються, а навпаки, дійсно, Україна, попри те, що держава є меншою, кратно меншою проти російського агресора, але вона за рахунок цієї асиметрії може досягати дуже серйозних успіхів. Більше того, всі ж визнають зараз, що в Європі ну, практично немає настільки ефективної дієвої армії, як українська, в нинішніх саме умовах. І цілком очевидно, що Подальша підтримка України – це внесок у загальну безпеку Європи. Від цього, звичайно, виграють і наші сусіди безпосередньо, і Польща, і Угорщина, і, звичайно, там не лише там країни насправді ЄС, там та ж сама Молдова, з якою ми разом йдемо шляхом євроінтеграції, і з якою ми відкрили перший кластер, якраз Fundamentals, і багато чого іншого. Тобто це рух двосторонній. І я думаю, що ця підтримка, дійсно, підтримка України, від цього отримають в подальшому набагато більше і країни Європейського Союзу, НАТО, тому що це дійсно це внесок в майбутню безпеку регіону.
0: Так, ну і хотів би, важлива, до речі, теж подія, яка відбулася на полях саміту Європейської Ради, те, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, і там обговорилось питання, зокрема, щодо того, щодо проведення, очевидно, конференції з відновлення, яка має відбутися от уже наступного тижня в Польщі. І загалом, як варто оцінювати, чи вдається, і президент України Володимир Зеленський дуже важливо сказав про те, що Польща була, є, залишається нашим партнером, подякував за все, що Польща робить. Тобто розуміння цілковите партнерства і необхідності цього партнерства є. Які ви бачите перспективи в посиленні, що можливо цього партнерства, особливо в світлі цієї великої конференції, яку готує зараз Польща, зокрема, для України? Будь ласка.
4: Ну, цілком очевидно, що дійсно, по-перше, відзначу про саму конференцію, до неї дуже плідно готуються обидві сторони, і Україна, і Польща. Дійсно, це основний захід стосовно і оперативного, і післявоєнного відновлення України. І мова йде не лише там про державний сектор, але й велика частка, дійсно, наголос на приватний сектор, на майбутні інвестиційні проекти. Тому це якраз конференція, це захід про сьогодення і майбутнє. У нас з'являються іноді там неоднозначності стосовно оцінок там минувщини, причому ми ж розуміємо, що там і окремі політики на цьому спекулюють, але от коли ми говоримо про сьогодення, говоримо про спільний інтерес, про спільне національне бачення, такий проект і загалом там Східної Європи, і що стосується розвитку двосторонніх стосунків, то, звичайно, тут немає абсолютно місця якійсь незрозумілій полеміці, навпаки, є розуміння, де кожна із сторін може і заробити, тому що ми ж говоримо і про економічний ріст спільний, і допомогти одна одному. Тому в нинішній ситуації дійсно дуже добре, що президент Зеленський таки відвідає дійсно і цю конференцію з відновлення у Гданську на запрошення і пана Туска, і не лише. І це якраз і показує, наскільки міцними є стосунки двох країн, відповідно України і Польщі. І що в майбутньому і польський бізнес зможе, очевидно, ну, достатньо багато цікавих проєктів реалізувати в темі післявоєнного відновлення України.
0: Дякуємо дуже, пане Ігоре, за фахові коментарі. Ігор Чоленко був з нами, голова Центру аналізу та стратегій.
2: Ну і кілька миттєвостей залишається до новинного випуску «Варшава, Київ, ранок». Дякуємо, що ви разом з українським фокусом «Ранком» залишаєтеся, будь ласка, з нами, тому що далі на вас чекає якісна аналітика, знову ж таки, міжнародної політики. Поговоримо про наші оборонні можливості, про можливості збивати російську балістику і бити по російських територіях. Все це буквально за мить.

0: Новини Варшава, Київ ранок. Про головне розкажу я, Христина Яцьків. Дякую, що ви зі Слава та з Еспресо. Четверо людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Про це інформує обласна військова адміністрація. Впродовж доби російські окупанти завдали 950 ударів по 53 населених пунктах регіону. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Дев'ятеро людей, серед них четверо дітей, постраждали внаслідок удару російських керованих авіабомб по Холодногірському району Харкова. Повідомив про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За попередніми даними, ворог влучив по житловій забудові, пошкодивши понад 40 приватних будинків, а також складське приміщення. Медики надають допомогу постраждалим, інформація про їхній стан уточнюється. На місці продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці. І дві людини загинули, 17 дістали поранені внаслідок ворожих атак Російської Федерації по Дніпропетровщині. Повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понад 20 разів ворог атакував три райони області артилерією, безпілотниками та ракетами. На Нікопольщині внаслідок атаки понівечені автівки та амбулаторія. У Зеленодольській громаді пошкоджені АЗС та кафе. Справедлива відповідь на російські атаки по українських містах. Саме так удари по московському нафтопереробному заводу та інших військових об'єктах РФ прокоментував Володимир Зеленський. За його словами, вдруге за тиждень уражено московське НПЗ, а також цілі в Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України. Водночас агентство Reuters повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджено одну з ключових переробних установок заводу – резервуари з нафтою та трубопроводи, а на підприємстві спалахнули численні пожежі. Після ударів у деяких районах Москви зафіксували так званий «нафтовий дощ». Місцеві жителі публікували фото чорних плям після опадів і скаржилися на відсутність попереджень про небезпеку. Масована атака безпілотників також спричинила транспортний колапс. У московських аеропортах скасували або затримали 527 рейсів. На тлі цих подій посольство США закликало своїх громадян у Росії шукати укриття під час повітряних тривог, а глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров пригрозив Україні новими масованими ударами. Масована атака українських безпілотників на Москву кардинально змінює хід війни на користь України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа перед початком саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, війна дедалі більше наближається до російського населення, і росіяни починають усвідомлювати її наслідки не з телевізора, а у власних містах. Науседа також відзначив стрімкий розвиток української оборонної промисловості та успіхи у виробництві безпілотників. Водночас він наголосив, що Росія досі не демонструє готовності до реальних мирних переговорів. Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети та додаткову підтримку у виробництві і постачанні безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За його словами, союзники вже оголосили про пакет допомоги із далекобійною артилерією, а також про нові ініціативи щодо підтримки українських дронових і ракетних програм. Окремо, Нідерланди анонсували допомогу, яка включає фінансування крилатих ракет. Йдеться приблизно про 700 одиниць. Загалом, за попередніми оцінками Федорова, обсяг нової підтримки, оголошеної під час зустрічі, може сягнути близько 4 мільярдів доларів. Бельгія цього року передасть Україні 7 F-16. 3 робочі, 4 на запчастини. 3 будуть готові виконувати бойові завдання, а ще 4 використовуватимуть саме як донорів. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. За його словами, Брюссель вирішив збільшити допомогу Україні, адже F-16 уже довели свою ефективність у боротьбі з російськими дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Франкен також повідомив, що запропонує уряду передати нашій державі всі бельгійські F-16 у найближчі роки, якщо країна вчасно отримає нові винищувачі F-35. Наразі на озброєнні бельгійських повітряних сил перебуває понад 40 літаків F-16. А Верховна Рада України розблокувала зміни до державного бюджету на 2026 рік. На позачерговому засіданні депутати відхилили всі 7 постанов про скасування результатів голосування за відповідний закон. 6 із них подала фракція «Європейська солідарність», ще одну народна депутатка від групи «За майбутнє» Анна Скороход. В опозиції заявляли, що виступають проти структури видатків і вимагали повернути Міністерству оборони 40 мільярдів гривень, раніше спрямованих до резервного фонду. Зазначимо, закон передбачає збільшення доходів держбюджету на понад 2 трильйони гривень, а видатків – на 1,5 трильйони.
1: Вони гордо розповідають, що на 1,5 трильйони збільшили фінансування Міністерства оборони. А тепер слідкуйте за їх руками. В бюджеті є дуже цікавий рядок, називається «Базове грошове забезпечення військовослужбовців». Як ви думаєте, воно збільшилося рішенням парламенту минулого тижня? Ні, воно не змінилося.
2: Ви дійшли до того, що ви збиваєте євроінтеграційні закони. Закони, відповідно до яких ми маємо стати членами ЄС. Ви затягуєте їх вашими вічними спам-правками. Для чого? Аби Україна не стала членом ЄС?
0: Обмежити прийом українських біженців, аби не підривали здатність України до самооборони. До такого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Європейського Союзу. Повідомляє про це видання «Дершпігель». Водночас Єврокомісія пропонує продовжити дію тимчасового захисту для українців, але переглянути умови його застосування. За даними ЗМІ, йдеться насамперед про можливе обмеження для чоловіків призовного віку, які звертатимуться по захисту у майбутньому. Остаточне рішення щодо статусу українських біженців в Євросоюзі планують ухвалити в липні цього року, ну чи восени. В свою чергу, українці активніше працевлаштовуються та помітніше проявляють себе в громадському секторі в Польщі, аніж в інших країнах Європейського Союзу. Про це свідчать дані Інституту національної стійкості та безпеки. Експерти провели масштабне соціологічне дослідження, в якому, зокрема, аналізували рівень інтеграції українців в країнах Європи. Зокрема, в Польщі, Німеччині, Франції, Італії та Бельгії. За результатами дослідження, найвищий рівень залученості наших громадян до суспільного життя зафіксували саме у Польщі. Особливо соціологи відмічають роль жіночого лідерства в багатьох громадських ініціативах, волонтерських проєктах та організаціях, які допомагають українцям адаптовуватися за кордоном і водночас підтримувати зв'язок з Україною.
3: Особливість в тому, що, по-перше, Польща вже фактично припинене фінансування наших біженців з боку польського уряду. І це, як не дивно, підштовхнуло наших громадян для того, щоб вони почали більше, швидше адаптуватися. І кількість людей, які працевлаштовані серед наших біженців, саме більше в Польщі.
0: На цьому у мене поки що все, а вже більше оновленої інформації в новинах «Варшава, Київ, ранок» на вас чекає на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Він вже активно готується до цього випуску, як і вся наша команда. Будьте й надалі зі Славою та Еспресо.

0: В принципі, фокус ранок триває, та.
1: Та, проект «Український фокус ранок» тримає руку на пульсі. Нагадаємо, що говоримо ми в цій годині, зокрема, і про результати Рамштайну, про результати українських атак по Москві і про розвиток нашого військово-промислового комплексу. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства. Пане Анатолію, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Я, напевно, дозволю собі надати інформацію від Михайла Федорова, міністра оборони України. 4 мільярди нової допомоги для України та рекордні внески у ПЕРЛ. Результати 35-го засідання у форматі «Рамштайн». Ракети для «Петріот» та захист неба майже на мільярд, пише Федоров. Далекобійна артилерія – близько 540 мільйонів доларів. Партнери спрямують саме на це. Українські дрони теж фінансуватимуться додатково на понад мільярд. Ну і Велика Британія ще профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, окрім всього іншого, наскільки розуміємо. Тобто, власне, бачимо, що засідання в форматі «Рамштайн» проходить плідно, як плідно відбуваються і наші атаки на Москву. Пане Анатолію, чи можемо ми сказати, що вийшли нарешті на таке плато і в перспективі на зростання саме цього позитивного курсу для нашої країни загалом? Бо є певна консолідація зусиль наших партнерів зараз, є заяви, зокрема, від американців, ми готові вам давати, аби Європа давала на то гроші. І є, власне, ці гроші, вже трошки менш проблематично їх шукати, крім всього іншого, ми теж розвиваємося, а Москва палає. Прошу.
2: Давайте, мабуть, тверезо дивитися на цю ситуацію і зрозуміємо, що Москва палає лише за рахунок українських засобів озброєння. Тобто західне озброєння, для яке б далекобійне, яке там нам потрібно було, нам так і не надали. Знов таки, із всіх цих ситуацій, які ви описали, найкраще те, що Європа поки дає гроші нам на можливості закупівлі власного, те, що власних виробничих потужностей, по посиленню власних виробничих потужностей. Додатково можна казати по програмі ПРО закупівля водночас ракет-інтерцепторів і іншого знаряддя. Але водночас треба не забувати, що Сполучені Штати суттєво обмежені щодо обсягів виробництва ракет-інтерцепторів. Давайте пригадаємо, що 39-денна війна на Близькому Сході суттєво зменшила об'єми і баланси складів. І, відповідно, Сполучені Штати заявляють, що вони зможуть повернутися на той стан, який був до цієї війни, лише на кінець 30-го року. Тобто, кажемо про те, що колосальна нестача в будь-якому випадку ракет-інтерцепторів проглядається. Відповідно, і тут є свої вже рішення, які були презентовані на безпосередньо в Парижі на Євросаторі виставці. Тому тут я би казав би про те, що головна задача зараз України – це якісне спілкування з європейськими партнерами, з дійсно європейськими партнерами, які нам допомагають, які не викликають там занепокоєння про те, що відбувається в Україні, а безпосередньо якісно допомагають Україні, забезпечуючи їх фінансами, забезпечуючи їх системами або радіолокаційними, або пусковими установками, такі, які ви зараз бачите. Тому тут, в принципі, треба казати про те, що нам потрібна взаємодія на рівні відкритих кордонів технологій між Європою і Україною. Тому що, на мій погляд, найкращим вирішенням ситуації, яка зараз є в Україні, це об'єднання зусиль з Європою, об'єднання технологій, тому що у нас дуже багато якісних рішень. Більше того, треба казати про те, що ці рішення іноді суттєво покращили західне озброєння. Тому так, картина непогана, але в будь-якому випадку треба готуватися до того, що Росія зараз буде знову здійснювати масовані атаки, відповідно, нам треба їх відбивати і готувати нові удари по території Російської Федерації для того, щоб унеможливувати фінансування і війни, і виробництво озброєння Росії.
0: Та, і це дуже чітко на цьому наголосив президент, і міністр оборони також на Рамштайні, президент на всіх отих заходах, які відбувалися і на G7, і на саміті Ради ЄС, і на Рамштайні також наголосив на необхідності підтримки України антибалістикою. Ну, це розуміння є і в наших партнерів. Давайте послухаємо зараз слова президента України Володимира Зеленського під час засідання в форматі Рамштайн і міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
2: Ми всі бачимо, що Путін зараз покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари. Він має балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні спроможності. І ми зробили багато, щоб захиститися від дронів. І наш відсоток перехоплення – близько 90%. Це серйозне, дуже серйозне досягнення. Ми також захищаємося проти крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам треба відповідь на цю проблему. Наша антибалістична коаліція, всі країни, які є її частиною, мають продемонструвати повну спроможність та дати реальні результати. І краще, щоб це було цього року. До цієї зими ми вже маємо бачити конкретні результати від нашої спільної роботи по антибалістичному захисту. Це щось, що потрібно не лише Україні, а всім, і це довгострокові зусилля. Прошу, будь ласка, підтримати це на кожному рівні та усіма способами.
3: Президент Зеленський закликає для того, щоб знову розпочати переговори. Але Путін вибирає більше ескалацію війни. І ця ескалація безпосередньо проти українського народу, також проти наших партнерів по НАТО.

0: Говорити про те, що з Рамштайна, загалом з цього європейського турне, де були значні події, президент і його команда повертаються з якимись реальними здобутками. Наскільки вони реальні, наскільки вони зможуть захистити Україну вже от найближчим часом, будь ласка.
1: Давайте, мабуть, на прикладі того, що відбулося в Парижі, підписання між німецькою і українською компанією щодо створення нової системи протиракети. Почнемо з того, що мала система протиповітряної оборони протидіє саме безпілотникам, здійснювала за рахунок об'єднання зусиль між дешевими українськими дронами-інтерцепторами і засобами радіолоктації і інших систем сенсорів, які частково виробляються в Європі або по світу, або безпосередньо частково виробляються в Україні. Тому що у нас є звукова детекція, українські якісні українські рішення, які допомагали іноді працювати навіть без засобів радіолокації. Тому тут ми кажемо про те, що ми об'єднали технологічні рішення, які у нас були наявні, європейські, які дозволили нам виявляти цілі і перехоплювати їх дешевими дронами-інтерцепторами. В даному випадку, якщо ми кажемо про антибалістичну роботу, то тут пропонується та сама формула, та сама математика війни, коли ми суттєво знайшли дешеве рішення, як здешевити ракету-інтерцептор. Відповідно, ми намагаємося об'єднати її з засобами радіолокації, які є в Європі. Тому що німецька компанія виробляє доволі непогані ці засоби радіолокації, які дозволяють супроводжувати велику кількість цілі і більше того, супроводжувати балістичні цілі і, відповідно, робити калькуляцію щодо перехоплення. Тому з нашого боку ракети, з європейського боку безпосередньо будуть вже засоби радіолокації. Це те, що, на мій погляд, викликало глибоке занепокоєння, після котрого Сполучені Штати почали казати, і безпосередньо Трамп почав казати про або там точну підтримку надання Україні ракет-інтерцепторів, про розвертання виробництва на території Польщі, тому що на території Польщі є підприємства, які випускають динамічні рулі і деякі засоби для цих для ПАК-3. Відповідно, це вказує на те, що є розуміння конкуренції, те, що Європа стає більш незалежною з точки зору зброї. Давайте пригадаємо, основна мета Трампа була та, щоб Європа закуповувала американське обладнання. Але подивившись на те, що відбувається, Америка починає закуповувати і намагатися вкладатися в свої рішення. Прикладом взаємодії роботи засобів радіолокації або ракет-інтерцепторів старих радянських разом з, наприклад, з американськими ракетами, відповідно, у нас є програма «Франксам», яка дозволила нам реанімувати можливості використання, наприклад, засобів радіолокації С-300 і при цьому використовувати ракети американського зразка. Тому, в принципі, ми тут бачимо те, що математика війни, яка дозволяє нам, буде дозволяти нам використовувати власні ракети-інтерцептори, які суттєво дешевші за «Петріоти», але які будуть працювати за рахунок наведення європейських радарів.
2: Пане Анатолію, дозволю собі ще запитати про зв'язок, наші переваги перед ворогом з урахуванням того, що у них немає зараз можливості використовувати старлінки, але вони точно мають засоби, принаймні намагаються використовувати засоби по пригніченню наших, зокрема, старлінків. І є вже відеопідтверджені такі от історії, коли фактично Сили оборони України такі установки з пригнічення старлінків атакують, і це вдається. На чому базується зараз їхній зв'язок, аналог старлінку? Чи вдалося їм його винайти після того, як вони втратили той доступ? І чи довго у нас ще може бути ця перевага?
1: Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що старлінк теж не наш. І, відповідно, можуть бути певні проблеми. І, знов-таки, не єдиним старлінком. Це про те, що ми постійно спілкуємося, що потреба будувати декілька каналів зв'язку, які дозволять нам забезпечувати той чи інший пункт належною якістю інформації. Тому, в принципі, тут, повертаючись до запитання, Росія тривалий час розповідає про те, що вона хоче створити власну супутникову систему на кшталт Старлінку, і що буцімто в них є вже декілька супутників виведених. Але якщо казати про можливість створення даної системи в умовах тих, які є у Російської Федерації, це принаймні 4 роки. Відповідно, треба казати про те, що ворог використовує будь-які засоби, які дозволяють йому будувати зв'язок. Давайте пригадаємо, що він зараз уніфікує зв'язок на дронах і за рахунок того, що там використання меж мережі серед шахедів і вже меж

0: зв'язок з'являється, і в інших безпілотниках. Тобто це дозволяє там будувати умовно складну, але контрольовану мережу в небі і використовувати її для керування або наведення ударних безпілотників. Відповідно, треба не забувати про інші рішення, які будують росіяни за рахунок супутників у каналі зв'язку, тому що в них є власні супутники, але вони не можуть, не мають такої пропускної там здатності, як, наприклад, має Starlink. Відповідно, треба казати про те, що це суттєво їх обмежує. Тому що насправді, якщо казати про Starlink, то побудувати наземний канал зв'язку – це одна справа. Starlink виграє тим, що ми можемо використовувати його на повітряних засобах. Щодо роботи з боку ворога по пригніченню Starlink, давайте зауважимо, що ці системи під час роботи дуже активно світиться на наших засобах радіоелектронної розвідки. Відповідно, ми можемо чітко розуміти, де вони знаходяться, і розвідка дозволяє нам скоригувати певні дії для того, щоб потім знищувати такі засоби. Основний виробник цих засобів знаходиться в Криму, тому, в принципі, Крим у нас щодо ударів підконтрольний. Тому, в принципі, головна задача зараз виявляти ці засоби і, відповідно, працювати по знищенню їх можливості.
1: Ну і зараз давайте послухаємо генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який під час засідання у форматі Рапштайн, яке відбулося вчора у Бельгії в штаб-квартирі НАТО, наголосив на необхідності підтримки України країнами НАТО.
2: Україна має всі спроможності для того, щоб продовжувати захищати себе. І Україна неодразово показала, що вона не лише отримує підтримку, але також може і надавати допомогу іншим країнам, які матимуть, перед якими стоять подібні загрози. З нашого боку, також ми повинні робити все можливе для того, щоб ми не лише говорили, але також підтримували наші слова діями. Не лише політична підтримка, але також практична підтримка. І я надзвичайно вдячний всім державам тут, які стійко дотримуються своїх зобов'язань підтримувати Україну. Однак, колективно ми повинні зробити більше, і також ми повинні більший намір розподіляти нашу частку. І зараз перед самітом у Карі ми також працюватимемо над тим, щоб забезпечити, що наша підтримка є адекватною, передбаченою та стійкою.
1: Ну, по-перше, президента запросили на саміт НАТО, який відбудеться в Туреччині, а з приводу допомоги, яку закликали країни НАТО надавати Україні, ми маємо допомогу від Нідерландів, там фінансування, про Німеччину вже говорили. Ну, зокрема, Бельгія, після зустрічі президента і прем'єр-міністра Бельгії Де Вебера, було оголошено про те, що Україна отримає до кінця року перші літаки F-16. Скажіть, будь ласка, чи реально вже цього разу отримаємо, і наскільки це важливо. І чому, знову ж таки, ну, така затримка до кінця року? Чому не за місяць, наприклад? Чи питання в пілотах, підготовці? В чому питання ключові? Будь ласка.
0: Ключове питання в спроможності передати ці літаки, тому що, по-перше, деякі літаки потребують технічного обслуговування перед передачею і, відповідно, доведення їх до норми. На жаль, ми не отримуємо сучасний або останню ітерацію F-16, блок 70 або, там, принаймні, хоча б блок 50. Але при цьому треба зауважити, що і Бельгія чекає певне отримання своїх F-35, які будуть замінювати ці літаки. Водночас я би казав про те, що із приємного це те, що Сполучені Штати розробили для України окрему ракету IGM-188. Це умовно зменшена версія ракети IGM-158 JASSMs. Це ракета, яка може працювати на відстані до 700 кілометрів і нести на собі, щоправда, в варіації 188 50 кілограмів корисного навантаження. Але ж, знову таки, треба казати про те, що це достатньо для того, щоб вибивати російські ППО на відстанях до 500 кілометрів. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що основна проблема – це безпосередньо зі збоку можливості отримати Бельгію літаки F-35 для того, щоб передати вже Україні F-16. Щодо пілотів, розгорнута активна програма навчання, підготовки. Давайте не забувати про те, що зараз вже готуються пілоти на шведські гріпи.
3: Пане Анатолію, ми розуміємо і знаємо за досвідом 2023 року, що коли планується певна операція, дуже важливо мати цю підтримку з неба і достатня кількість авіації, і всього підвішеного на цю авіацію, це важливо. Це дуже часто вирішальний фактор, принаймні такими були реалії війни буквально там, 3 роки тому. Чи зараз вони такими залишаються? І в разі, якщо би гіпотетично склалися відповідно обставини, і ми би були в ресурсах, в силах за всебічної підтримки наших партнерів, на, можливо, там локальну, але операцію із звільнення наших територій, чи в достатній кількості у нас зараз для цього є тої авіації?
0: Авіації для цього ніколи не буде достатньо. Знов таки, тут питання, мабуть, більш не в авіації, а в те, що ми підвісимо під крило. Тому що, умовно, будь-яка зброя, яка обмежена дальністю дії, і, відповідно, вона викликає певні проблеми щодо застосування ворогом систем протиповітряної оборони. Я би казав про те, що для того, щоб якісно вже працювати авіацію по наземних цілях, можна пройтись ще нашими засобами безпілотними, які дозволять нам, в принципі, розчистити шлях для авіації. Тому що давайте пригадаємо, що більшість систем протиповітряної оборони, саме елементів радіолокації, знищено за рахунок ударних безпілотників українських. Що в Криму, що на іншій території тимчасово окупованої України. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що перед виходом авіації у нас є ще дуже багато роботи для того, щоб авіації було більш комфортно працювати в повітряному просторі, вже звільняємо Україну.
1: Дякую. Ну, я дуже коротко наостанок. Ось ці побоювання росіян, що готується висадка в Криму, це вони самі себе накручують? Я зараз не кажу, зрозуміло, що плани Генерального штабу, Збройних сил України, це не будуть озвучені, не будуть повідомлені, але в принципі, ось це їхнє накручування, що це означає? Дуже коротко, якщо можна.
0: Я думаю, що спочатку треба казати про повне перерізання логістики, а потім взяття під вогневий контроль. Тоді ворогу прийдеться зробити черговий жест доброї волі. І, відповідно, висадка можлива лише для вже регулювання якихось елементів. Але до цього ще багато часу, давайте визнаємо. А поки що треба працювати по російській логістиці, тому що є певні вже протидії з боку ворога. Тому треба масштабуватися і далі вибивати логістику.
1: Дякую вам дуже за тверезу оцінку. Ви знаєте, дуже багато таких бравурних заяв в мережі я бачу. Дуже хочеться і дуже багато людей чекає, я розумію. Але, знову ж таки, треба говорити конкретно, адекватно і співвідносно з реальністю, тому що війна дуже складна справа, дуже затратна. І насправді найбільше, що витрачається на війні, це людських життів і крові. Все це оплачується кров'ю. Дякую вам дуже, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства. І чим краще є готовність до тих чи інших подій, тим менше насправді проливається крові. Тому все має бути не зараз, а тоді, коли це буде реально.
3: Ну, а зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Запрошуємо Юрія Фізера до Етеру.
4: Вітаю, колеги, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Міністр закордонних справ Німеччини вважає, що настав слушний час для мирного завершення війни в Україні. Бельгія відправить в Україну 7 винищувачів F-16 до кінця року, а на НАТО чекає найбільша трансформація в його історії. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Кредит на 90 мільярдів євро, нові санкції проти Росії та постачання систем протиповітряної оборони стали головними підсумками саміту Європейського Союзу з підтримки України. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Європейської Ради. Очільники держав підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Євросоюз і надалі надаватиме широку політичну, фінансову, військову та дипломатичну допомогу. Усі кроки координуватимуть із міжнародними партнерами та союзниками. При цьому окрему увагу на зустрічі приділили європейській обороні та безпеці. Учасники саміту резюмували, що обороноздатність Європи має бути рішуче підвищена не пізніше 2030 року, оскільки агресивна війна Росії проти України залишається екзистенційною проблемою для всього Євросоюзу. Ну і, до речі, це була перша декларація саміту Євросоюзу по Україні з 2023 року, яку ухвалили одностайно. До цього її відмовлявся підписувати Віктор Орбан, і інколи до нього приєднувався Роберт Фіцо, а зараз є усі підписи під нею. Посилення оборони, санкції та євроінтеграція стали головними темами зустрічі президента України Володимира Зеленського із керівництвом Європейського Союзу у Брюсселі. За словами президента Європейської Ради Антоніо Кошти, цей тиждень є історичним через офіційний старт переговорів про вступ України до спільноти. Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про переломний момент на фронті та анонсувала кредит для України на 90 мільярдів євро. Вона підкреслила, що Україна впевнено тримає лінію оборони. І при всьому цьому Володимир Зеленський відзначив важливість постачання систем протиповітряної оборони та допомогу в підготовці до зими. Глава держави додав, що партнери мають спільну позицію щодо тиску на Владимира Путіна задля завершення війни. Ну, спільна позиція є, але є певні нюанси. Процес вступу України до Європейського Союзу не буде швидким і може тривати щонайменше 10 років. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з членами парламентського комітету з європейських справ. За його словами, хоча політичне рішення вже ухвалене і перемовини розпочалися, оптимістичні заяви не скасовують величезної кількості майбутніх етапів. Очільник словацького уряду наголосив, що Братислава не підтримує жодних коротких шляхів, особливих статусів чи винятків для обходу стандартної процедури. Очільник словацького уряду підкреслив, що для членства в організації Київ має виконати всі умови, які свого часу виконували й інші європейські держави, а тому попереду в України довгий і складний шлях. Ну і в Єврокомісії ухилилися від відповіді на запитання щодо можливості прискореного вступу України до складу Європейського Союзу. Про це заявив один із речників Олаф Гіл під час брифінгу для журналістів у Брюсселі. За його словами, президент України Володимир Зеленський хоча й бере участь у всіх засіданнях Європейської Ради, але обговорення цього питання, каже він, мають відбуватися саме на рівні ЄС. Журналісти матимуть змогу розпитати про підсумки обговорень президент Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Ну і дуже сподіваюся, що сьогодні вони таке їй це питання поставлять, на яке не зміг відповісти пан речник, і, можливо, вона дасть якусь конкретнішу відповідь. А от Угорщина має сумніви щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр під час спілкування з журналістами перед самітом у Брюсселі. За його словами, погляди різних держав блоку щодо майбутнього членства України дуже розходяться. Очільник угорського уряду нагадав, що його кабінет міністрів дав зелене світло відкриттю перемовин щодо першої групи питань. І це сталося тому, що Київ погодився повернути права угорській меншині на Закарпаття. Однак, за його словами, сумніви все одно залишаються. І в цьому питанні Будапешт не єдиний. Петер Мадяр підкреслив, що Угорщина виступає за прийом кандидатів виключно на основі їхніх власних досягнень та результатів роботи. Болгарія не підтримує антиросійські санкції, які можуть зашкодити її власній економіці. А ось про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радів перед початком вчорашнього саміту Євросоюзу у Брюсселі. За його словами, Софія готова накласти вето на майбутній пакет обмежень. Він наголосив, що країна вимагатиме виключити так званого патріарха, так званого ЄРПЦ Кіріла із санкційних списків. Також Софія наполягатиме на вилученні з-під санкцій нафтопереробного заводу компанії «Лукойл». Очільник болгарського уряду зазначив, що це питання розглянуть у липні на Раді міністрів закордонних справ. При цьому підкреслив, що влада захищає виключно свої власні національні інтереси. Ну і зараз настав найкращий час для переговорів щодо мирного завершення російської війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль в інтерв'ю газеті «Rheinische Post». За словами очільника німецького дипломатичного відомства, європейським країнам у жодному разі не варто пропустити можливість, яка може виникнути вже цього літа. Пан міністр Вадефуль наголосив на необхідності серйозно розглянути можливість для діалогу. При цьому він також особливо наголосив на тому, що європейці повинні взяти цю справу у власні руки, бо Європі вкрай важливо не залишати це питання американцям на довгострокову перспективу. Ну і схожа думка пролунала від канадського міністра. Настав час почати розмову про завершення війни в Україні. Про це заявив міністр національної оборони Канади Девід МакГінтрі перед зустрічю очільників оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі. За його словами, зараз гине занадто багато людей, тому це протистояння має завершитися. При цьому він підкреслив, що Оттава і надалі надаватиме Києву всю необхідну військову допомогу. Водночас керівник канадського оборонного відомства відмовився коментувати удари збройних сил України по території Росії. А от Бельгія відправить Україні перші 7 винищувачів F-16 до кінця цього року. Про це заявив міністр оборони країни Тео Франкен перед зустрічю очільників оборонних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі. За його словами, Брюссель збільшить допомогу Києву, а самі літаки є хорошою багатоцільовою платформою для боротьби проти крилатих ракет та безпілотників. При цьому пан бельгійський міністр підкреслив, що темпи поставок прямо залежать від термінів отримання Бельгією від Сполучених Штатів Америки 42 нових літаків F-35 за контрактом 2018 року. Пан міністр наголосив, що саме ця американська техніка має замінити старі винищувачі F-16, які знімають із озброєння. Україна та Німеччина працюватимуть над розробкою систем для перехоплення балістичних ракет. Відповідну угоду про розвиток антибалістичної програми на Рамштайні підписали Михайло Федоров та федеральний міністр оборони Борис Пісторіус. Документ передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над конструюванням та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів. Також сторони домовилися про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів «Терміт» у Німеччині. При цьому за кошти німецької сторони для сил оборони виготовлять кілька тисяч таких комплексів. На Північно-Атлантичний альянс чекає найбільша трансформація за всю його історію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони. За його словами, виведення частин сил Сполучених Штатів із Європи та передача нових військових повноважень країнам Євросоюзу є основою створення НАТО 3.0. Таким чином, очільник блоку прокоментував заяви глави Пентагону Піта Гексета, керівника американського відомства. Він зазначив, що Вашингтон продовжить виведення своїх бойових сил. При цьому подальша участь США у альянсі напряму залежатиме від внеску європейських країн в оборону. Ну і на завершення. Північно-Атлантичному альянсу необхідно посилити військовий потенціал та вдатися до рішучих кроків задля безпеки континенту. Про це заявив міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Хексет перед засіданням керівників оборонних відомств країн блоку в Брюсселі. За його словами, майбутній формат НАТО 3.0 – це повернення до Союзу із дійсно жорсткою позицією. Очільник американського оборонного відомства наголосив, що блок повинен мати потенціал для стримування конвенційних загроз та лідерства у захисті Європи. При цьому під час самого засідання міністр зазначив, що альянс тривалий час залишався паперовим тигром та вулицею з одностороннім рухом. Тепер це треба змінити, каже міністр Хексет. Ну, треба змінювати, і Сполучені Штати Америки повинні докладати до цього максимум зусиль. Будемо дивитися. Ну, а на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні». На сьогодні і на цей тиждень зустрінуся з вами вже у понеділок, але ви не перемикайте, тому що в нашому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за його інформацію, яку він нам надав. Зараз будемо надавати вам ще більше інформації. І для цього ми запрошуємо до розмови Віру Костянтинову, керівницю Центру геополітичних досліджень Константа R&D Group і радницю Голови Верховної Ради України у 2019-2021 роках. Пані Віро, доброго ранку. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Доброго ранку, вітаю.
6: Президент України Володимир Зеленський розраховує, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту 5 кластерів. Нагадаємо, що цього тижня ми говоримо про відкриття першого базового кластеру основи. Він першим відкривається, останній залишається дуже комплексний. Величезна кількість роботи в межах цього кластеру очікує як нас, так і, власне, Європейський Союз. Але, пані Віро, я пропоную трошки повернутися до бази, основи, фундаменту, я не знаю, як завгодно, і ще раз проговорити, що означає відкриття кластеру, тому що багато хто сприймає це як от вже погодження, вже відмітку, що пройдено певний шлях, йдемо далі, і мало хто усвідомлює, що насправді це домовленість надалі працювати в заданому напрямку. Це так дуже огульно, якщо сказати. Давайте проговоримо з вами цей момент, що означають кластери, відкриття першого, історично важливо, а на практиці?
5: На практиці ми з вами матимемо необхідність імплементувати велику кількість законодавчих актів, підзаконних актів, тому тут в першу чергу це і юридична робота в тому числі. Але так чи інакше ми маємо зрозуміти, наскільки важливим є наш євроатлантичний шлях, хоча ми розуміємо, що зараз питання стосовно членства України в НАТО, воно трошки відкладено, так, нашими європейськими колегами. А от членство в Європейському Союзі – це цілком реальна мета. І то буде 2030 рік, то буде 2036 рік. Все буде залежати не тільки від швидкості ухвалення відповідних рішень, але і також від політичної волі і наших європейських колег. Так чи інакше будуть дискусії, які будуть переговори,

0: нашого президента Зеленського.
1: Якщо я не помиляюся, то, власне, питання захисту прав національних меншин – це якраз таки контекст першого кластеру, основи.

0: визначальним, яким ми хочемо його сприймати. Те, що американська присутність в Європі необхідна, це очевидний факт. Те, що американська присутність чисто теоретично стримує Росію від подальшої розширення агресії на країни-члени НАТО, особливо східного флангу, це поки що таке сумнівне твердження. Тому що, як ми бачимо, у нас є проблеми зі сприйняттям ворога з точки зору його розуміння світогляду. І мені здається, якраз важливо, це головне, щоб це не перетворилося на самозаспокоєння. Так чи інакше, польська сторона, вона, я думаю, буде продовжувати розбудовувати свої власні оборонні спроможності, виконувати приписи і директиви, які є в рамках Північно-Атлантичного альянсу, тобто посилення за рахунок присутності американських військ, це позитивний елемент. Але також ми маємо розуміти, що якщо буде там ставатися такі ж провокації, які вчиняла російська сторона, будуть залітати дрони, чи буде ця американська база їх збивати, чи буде допомагати полякам їх збивати. Але ці всі деталі, вони будуть там і стосовно мандату, і стосовно операційних моментів, вони всі будуть визначатися в подальшому через відповідну двосторонню угоду. Тому я думаю, що якраз в плані Угорщини, я завжди говорю одну і ту ж саму фразу на всіх дискусіях, коли мені починають розказувати про те, що вам треба виконати там вимоги щодо нацменшин. От якраз членство України в Європейському Союзі – це найкраща опція з точки зору захисту прав, свобод, фундаменталс, так, і демократичних принципів врядування. Тому це в інтересах не тільки України, членство в Європейському Союзі, це в інтересах і самого Європейського Союзу, враховуючи наші мілітарні спроможності.
1: Так, я хотів би зараз прийти до дуже важливої теми, яку ми проговорили. Тому що навіть ті проекти, які Україна розробляє по створенню антибалістики, по створенню ось цього дронового щита, по цим дрон-діл, вони стосуються не лише України. Та це як і питання, до речі, по передачі Україні літаків в Польщу. Ми вам літаки, ви нам дрони, тому що ну всі один в одному зацікавлені. Тут дуже важливе питання, яке я хотів би, щоб ми зараз його озвучили, бо його треба озвучити. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск власне говорив про те, що вдається досягати певних результатів щодо розміщення військ з Сполучених Штатів Америки на території Польщі, бо вони виводяться з певних країн, куди ці війська перевезти. Польща почала навіть формально підготовку до створення баз постійної дислокації для армії Сполучених Штатів Америки на території Польщі. Ну і от давайте послухаємо прем'єр-міністра Польщі щодо швидких порухів у створенні американської бази на території цієї країни. Будь ласка.
2: Я був дуже задоволений, коли отримав відповідь від міністра оборони Сполучених Штатів Америки Гексета щодо розміщення постійної американської бази в Польщі. Я оптиміст, але не очікував такої швидкої та позитивної реакції на наше рішення терміново підготувати Польщу до розміщення постійної бази. Ця відповідь ще не є остаточним висновком. Гексету чесно каже, що деталі та подальші рішення все ще потрібно угоджувати, але ми, ймовірно, на правильному шляху до отримання остаточної відповіді. Постійна американська база радикально змінить відчуття безпеки. Я сподіваюся, що найближчим часом відбудуться подальші кроки.
1: Як казав Віктор Андрійович Ющенко, двома словами. Наскільки це важливо, і наскільки важливо те, що Сполучені Штати Америки таки пішли на зустріч, та ну в цьому питанні. Це ж не лише на зустріч Польщі, це на зустріч знову ж таки загалом східному флангу НАТО.
0: Ви знаєте, з точки зору стратегічної стабільності в Європі, хороший крок. Але щось мені підказує, що він не є настільки визначальним, яким ми хочемо його сприймати. Те, що американська присутність в Європі необхідна, це очевидний факт. Те, що американська присутність чисто теоретично стримує Росію від подальшої розширення агресії на країни-члени НАТО, особливо східного флангу, це поки що таке сумнівне твердження. Тому що, як ми бачимо, у нас є проблеми зі сприйняттям ворога з точки зору його розуміння світогляду. І мені здається, якраз важливо, це головне, щоб це не перетворилося на самозаспокоєння. Так чи інакше, польська сторона, вона, я думаю, буде продовжувати розбудовувати свої власні оборонні спроможності, виконувати приписи і директиви, які є в рамках Північно-Атлантичного альянсу, тобто посилення за рахунок присутності

0: американських військ, це позитивний елемент. Але також ми маємо розуміти, що якщо буде там ставатися такі ж провокації, які вчиняла російська сторона, будуть залітати дрони, чи буде ця американська база їх збивати, чи буде допомагати полякам їх збивати. Оці всі деталі, вони будуть там і стосовно мандату, і стосовно операційних моментів, вони всі будуть визначатися в подальшому через відповідну двосторонню угоду. Тому багато питань поки що залишається без відповідей.
1: Але позитив в тому, що, в принципі, присутність армії США на тій чи іншій території, вона, напевно, має якесь більше символічне значення, ну, але щодо збиття дронів, ви праві.
0: От якраз... Так, якраз про символічність іде мова, але ж знов-таки, я переконана, що чим більш глибоко буде відбуватися співпраця з американською стороною в рамках трансатлантичного ком'юніті, тим швидше це ком'юніті, в тому числі і з українського боку, тим швидше ми будемо реагувати на ті виклики, які ще постануть з боку російської сторони.
2: Одним із пунктів кого резюме саміту Європейського Союзу є позиція, що Єврорада налаштована посилити тиск на Росію, тому закликає якомога швидше ухвалити 21-й пакет санкцій. Власне, на це сподівається і пані Калас, головна дипломатка ЄС, вона висловила це сподівання. Хочу, щоб це відбулося швидко і робота над пакетами затвердження. Але є позиція окремих країн, ми звикли до того, що це переважно Угорщина, зараз Болгарія вступає в цьому контексті в свою гру. І прем'єр-міністр цієї країни зауважує, що Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, адже санкції можуть негативно вплинути на постачання запасних частин для Софійського метрополітену. Ну, а крім того, Софія виступає проти включення до санкційного списку представника Російської православної церкви. Чи впираємося ми знову, чи заходимо ми знову на коло, по суті, саботажу необхідності тиску на Росію саме санкціями? 21-й пакет обіцяв бути доволі серйозним і фундаментально підходити там до спроможностей Росії продавати енергоресурси.
0: Пані Христино, ну і перший пакет обіцяв бути доволі жорстким і враховуючи ті декларації, які ми чули від наших європейських колег. Але тим не менш, ми дійшли до точки, де вже 21-й пакет санкцій, який потребує переформатування, я би сказала, всієї системи санкційного тиску. Не тому, що вона не працює, вона працює. Але оці прогалини з точки зору постачання деталей до інфраструктурних проєктів, я вам більше скажу, російська сторона нормально себе почуває з точки зору економічної співпраці з країнами в масштабних інфраструктурних проєктах. І це не тільки там будівництво метро. Це також будівництво атомних електростанцій. Про це кількість мільярдів доларів, які вкладаються в ці проекти і довгостроковість цих проєктів, говорить про те, що нам ще багато працювати з точки зору адвокації посилення санкційного тиску проти російської сторони. Тому я сподіваюся, що наші європейські колеги знайдуть інструменти для того, щоб обмежити, як мінімум, обмежити не просто торгівлю там товарами подвійного призначення чи посилення експортного контролю за цими товарами, але ми також маємо розуміти, що єдність позиції Європи і Сполучених Штатів Америки і інших країн в інших регіонах, тому що весь світ не обмежується виключно європейським театром. От це ключовий момент для ефективності будь-якого санкційного тиску. Наскільки мені відомо, враховуючи позицію окремих країн світу, вони говорять про те, що поки немає санкцій на рівні Ради безпеки ООН, тобто те, що називається глобального санкційного тиску, то кожен уряд приймає рішення по кожному конкретному проєкту. І здебільшого ці рішення, на превеликий жаль, на користь ворога. Тому питання в тому, чи можуть окремі уряди, окремі країни замістити технології російської сторони там за рахунок технологій, не знаю, Німеччини, наприклад, або Сполучених Штатів. Тобто про це треба говорити більш активно, більш системно, і все-таки всі дослідження, які стосуються санкційного тиску, навіть на той же тіньовий флот, дуже багато питань залишається без відповідей і дуже багато прогалин, якими російська сторона ефективно користується.
1: Ще більше відповідей чи питань залишиться дуже коротко. Буквально, ну, була підписана вчора угода про припинення війни між Трампом і Пезешкіаном, США та Іран. А сьогодні має відбутися в Женеві офіційна церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння США та Ірану. У нас півтори хвилинки, але дуже коротко. Це кінець війни, початок торгівлі нафтою, і як це оцінити?
0: Ви знаєте, тут півтори хвилинки – це дуже мало, але тим не менш. Меморандум – це проміжний етап зараз. Тобто протягом наступного періоду, по-моєму, 60 днів, якщо я не помиляюся, буде зрозуміло, чи сторони дійсно дійдуть до якогось фінального рішення і стабілізації ситуації на Близькому Сході. Тому я би зараз дуже багато ейфорії не мала, і я думаю, що в перспективі ми отримаємо якусь ситуацію або взаємні обміни ударами в тому числі, для того, щоб все-таки зірвати цей процес. Хоча з точки зору
1: кому вигідно його зірвати?
0: Кому вигідно? Скоріш за все, це питання двосторонні в тому числі. Тому що є деякі моменти, які цікаві іранській стороні, вони не хочуть від них відмовлятися. В тому числі питання урану збагаченого і в тому числі розвиток ядерної програми. Тобто це взаємовиключні позиції. Поки те, що досягнутий меморандум, сподіваюся, наша світова економіка трошки видихне, і враховуючи ціни на енергоносії, ф'ючерси, то я бачу трохи стабілізаційні такі тенденції. Але чи вони сталі, на превеликий жаль, я так не думаю.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Віра Костянтинова, керівниця Центру геополітичних досліджень Constant R&D Group і радниця Голови Верховної Ради України у 2019-2021 роках. Про що буде йти мова в третій годині нашої етеру? Ми...

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Варшава, Київ ранок, 9 за Києвом, 8 за Варшавою. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Росіяни вранці атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Загинула 8-річна дівчинка. Одну жінку шпиталізували, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Зайнялися два приватних будинки, одна оселя зруйнована. Уночі росіяни атакували також Нікопольщину. Понівечено підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобілі. У Синельниківському районі пошкоджені спортивна школа та ще одна будівля. Російські безпілотники атакували два іноземних цивільних судна в акваторії Чорного моря, які виходили із українських портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. Унаслідок удару по одному із суден загинув член екіпажу, ще двоє людей дістали поранення. На іншому судні постраждали троє членів екіпажу. Повідомив про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Попри атаку, обидва судна відновили рух, а портова інфраструктура продовжує працювати із урахуванням безпекової ситуації. І двоє людей загинули, ще двоє постраждали через ворожі атаки на Сумщині. Повідомили про це у Національній поліції України. У сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув чоловік. У Добов'язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула жінка. Ну і ще одна жінка постраждала. У Білопільській громаді внаслідок атаки БПЛА травмована жінка. На місцях атак працювали правоохоронці та усі відповідні служби. І вночі Росія запустила по Україні 90 ударних безпілотників, зокрема це БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Захисники нашої держави знищили 79 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Ну, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях. Ну, а також падіння уламків на 8 локаціях. Спільна розробка системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Відповідну угоду в Брюсселі підписали Україна та Німеччина. За словами президента України Володимира Зеленського, наша держава досягла значного прогресу в боротьбі із дронами, однак російські балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України. Ну а міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус зазначив, що в проєкті зацікавлені кілька німецьких компаній, а нова система може стати важливим внеском у безпеку як України, так і всієї Європи. Німецький міністр підкреслив, що Путін зайшов у глухий кут у війні з Україною. Зеленський, в свою чергу, висловив сподівання, що перші результати співпраці у сфері захисту від балістичних ракет вдасться побачити вже до зими 2026 року. Лідери Євросоюзу вперше від початку повномасштабної війни погодили продовження санкцій проти Росії одразу на 12 місяців замість традиційних півроку. Таке рішення ухвалили на саміті ЄС у Брюсселі після більш ніж 3 годин перемовин за участі президента України Володимира Зеленського. Голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що ЄС разом зі США, Канадою, Японією та Великою Британією набирають нового імпульсу на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні та посилює економічний тиск на Російську Федерацію. Раніше санкції ЄС доводилося поновлювати кожні півроку, що неодноразово ставало предметом суперечок і блокувань окремими країнами-членами. Ну а зараз буде все інакше. 6 мільярдів євро із Європейського фонду миру мають якнайшвидше запрацювати на захист України. Про це під час звернення до учасників засідання Європейської ради заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, кошти необхідно спрямувати на системи протиповітряної оборони, далекобійні снаряди, захист енергетичної інфраструктури та інші засоби, які вже довели свою ефективність у війні. Президент наголосив, що Україна прагне завершити війну до зими цього року через дипломатію та посилення тиску на Росію. Однак водночас потрібно готуватися до можливого продовження бойових дій. В такому разі, за словами Зеленського, Україні знадобиться зимовий пакет допомоги, який включатиме газ, дизель, енергетичне обладнання та щонайменше 300 ракет. Також глава нашої держави закликав партнерів ухвалювати конкретні рішення без затримок, аби не втрачати час і людські життя. Наземний роботизований комплекс, дрони зі штучним інтелектом, БПЛА та інші технологічні рішення для війська. Такі розробки 9 оборонних стартапів представили свої розробки на фіналі третього набору програми Defense Builder Escalator у Києві. Учасники презентували проєкти потенційним інвесторам, представникам оборонних компаній та експертам галузі. Протягом 4 місяців команди працювали над удосконаленням продуктів і бізнес-моделей. Мета програми – допомогти стартапам залучити інвестиції та знайти нових партнерів.
1: Ви можете бути інженером, у вас є чудова ідея, але це не означає, що ви чудовий генеральний директор і розумієте, як керувати компанією, складати бізнес-плани. Тож ми допомагаємо цим компаніям не лише зрозуміти, які показники та рамки повинні бути впроваджені під час створення компанії, але й продукти.
2: Багато іноземних партнерів теж сьогодні в колаборації з нашими співпраці з українськими виробниками, з українською владою працюють для того, щоб зробити нашу армію, нашу країну більш технологічною і перемагати противника на полі бою. Ми бачимо це щодня, що відбувається і, зокрема, на території Росії, як палають їхні нафтопереробні заводи.
0: Швидкий, доступний та зручний спосіб пересування містом дедалі частіше стає причиною небезпечних ситуацій на дорозі. Електросамокати за кілька років стали одним із найпопулярніших видів міського транспорту, втім разом із зростанням їхньої популярності почастішали і конфлікти на тротуарах, аварії та випадки травмування. То, що потрібні нові правила та які обмеження пропонують запровадити в сюжеті моїх колег.
1: Юлія Гвоздович розповідає, як травмували її батька. Він нещодавно чекав на автобус разом з товаришем, коли повз них на швидкості їхали троє підлітків на прокатних самокатах. Після зауваження чоловіків підлітки почали бійку. Нападники витягнули батька Юлії на проїжджу частину, де жорстоко били, а його товаришеві зламали ніс. Хлопців не зупинило навіть те, що чоловіки військові. Після цього випадку жінка активно почала говорити про необхідність чітких правил та обмежень для користувачів електросамокатів.
3: Законопроект про регулювання руху, зокрема на самокатах, він зареєстрований в 2020 ще році. Тобто 6 років він лежить без розгляду. Ці речі потрібно було одразу врегулювати, як тільки дозволяли операторам заходити на громадський простір будь-якого українського міста.
1: Історія батька Юлії – не поодинокий випадок. З приходом тепла збільшилась кількість самокатів на вулицях, а з ними і реальні людські травми. Медики кажуть, найчастіше страждають діти, а наслідки катання можуть бути летальні.
4: На минулому тижні у нас загинув хлопчик. Зараз лежить важкий, вкрай важкий хлопчик. Коли поєднується декілька органів систем, відкрита черепно-мозкова травма, де, гине головний мозок, який потім не справляється своєю роботою, де є розриви легень, розриви селезінки, печінки. Мінімум 4-5 дітей привозять щодобово. На минулому тижні було 13. Такий пік, умовно кажучи, такий сумний рекорд.
1: Переломи, забої та черепомозгові травми – це лише частина наслідків небезпечної їзди. Та коли через такі випадки страждають пішоходи, постає питання відповідальності. Та чи здатне законодавство ефективно реагувати на такі інциденти?
5: Коли особа до 14 років, малолітня, спричиняє шкоду, відповідають батьки завжди, або заклад, який в цю хвилину здійснює за ним нагляд. Школа після 14 років завжди несе відповідальність неповнолітній до 18 років, за виключенням, якщо йому бракує до цього майна. А це є ключове. Ми всі розуміємо, що в неповнолітніх майже ніколи немає майна, а отже відповідальність нестимуть батьки.
1: Правник наголошує, сьогодні правила користування електросамокатами в Україні залишаються недостатньо врегульованими. Також чинне законодавство не дозволяє користувачам електросамокатів пересуватися велодоріжками. Відтак, питання безпечного співіснування пішоходів, велосипедистів та користувачів самокатів досі залишається відкритим і потребує чітких правил на державному рівні.
0: Ну що ж, проєкт «Варшава, Київ, ранок» з вами попрощається до понеділка, а український фокус «Ранок» триває, буквально за кілька миттєвостей ми продовжимо.

0: Значить, триває наша програма «Український фокус ранок», і зараз ми долучимо до розмови Олексія Гараня, професора політології Національного університету Києво-Могилянська академія, наукового радника фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, дякую за запрошення.
2: Я б хотіла почати з цитати Марка Рютте, генсека НАТО. Економіка Росії не більша за Бельгію та Нідерланди разом, тож Москва не може перемогти НАТО. Генсек також заявив, що Росія зараз витрачає 48% державного бюджету або 75% податків на оборону, зазначивши, що ці витрати слід сприймати серйозно. Це шалені цифри, тож ми не можемо бути наївними щодо Росії, каже Рютте. Водночас він зауважує, що ВВП Росії не перевищує сумарного ВВП таких середніх європейських країн, як згадана Бельгія та Нідерланди. Тому вони знають, що не можуть нас перемогти. Продовжуючи говорити про заяви генсека НАТО Марка Рютте під час прес-конференції в Брюсселі, зокрема, він зауважив, що очільнику Кремля Владимиру Путіну врешті доведеться вирішити, чи хоче він співпрацювати задля завершення російсько-української війни чи ні. Тож, і Велика Сімка, і Трамп підтримали Україну. Це таке собі резюме цього саміту. Чи означає це, що є рішення таки дотиснути Путіна до перемовин? І яке це має бути слабке місце, щоб тиск справді Путіним відчувався? Прошу.
1: Ці цифри, які ви навели, вони насправді не є чимось сенсаційним. Такі порівняння використовувалися і раніше. Ну, я чув багато років тому, скажімо, що економіка Росії – це те саме, скажімо, що Іспанія. Так, все. Я пам'ятаю, що такі аргументи використовував і наш міністр закордонних справ тодішній Кулєба, який казав, що ну, неминуче довгостроково Україна і партнери мають перемогти Росію, саме виходячи із цифр ВВП. І тут є своя логіка, безумовно. Але ж тут проблема в тому, наскільки мобілізуються ці ресурси. Тому що ми бачимо, яка тактика, яку використовують країни, які несуть загрозу міжнародній безпеці. Вони намагаються діяти асиметрично. Ну, ми бачили це дуже добре на прикладі там Іран, Сполучених Штатів. От Росія, безумовно, вона, якщо ми беремо економічну сферу, вона абсолютно програє країнам Заходу. Але вона намагається використати інші ресурси. Тобто вона намагається використати залежність від російських енергоносіїв. Вона намагається розколоти європейських партнерів, розколоти США і Європу. Ну, до речі, тут, я думаю, дуже важливо сказати, що на нинішньому саміті G7 ми побачили, що Трамп начебто повертається, так, до позиції європейських країн. І бачите, оця от декларація, яка була підписана, вона дійсно, це дуже такий сильна дипломатична мова, тобто це перемога. Ну, я думаю, про це ми можемо сказати окремо, про те, як працювали із Трампом. Ну, а стосовно того, що буде далі, знову ж таки, це ж залежить не тільки від декларацій, це буде залежати від реальних кроків, тобто це посилення санкцій, це наші дронові санкції, тобто удари по нафтотерміналах і по заводах в Росії. Це не останньою мірою це постачання ракет до України для того, щоб протидіяти загрозам російських ракет. Тобто далі ми будемо дивитися, наскільки це вдається зробити. Зараз ми чуємо дуже такі оптимістичні заяви про те, що це відбувся в перелом війні. Ну, але давайте так, давайте будемо тут, я б сказав так, врівноваженими оптимістами. Дійсно, ті удари, яких зазнала Росія від українських дронів, ракет останнім часом, вони є символічно дуже вразливі і не тільки символічно, так? Але ті кадри, які ви демонструєте, я думаю, що вони... ну просто, значить, гладять нас дуже приємні для нас, українців, і всіх, хто підтримує Україну. Але ми маємо розуміти, що далі що це не кінець і навіть не початок кінця, як казав Черчилль. Він казав, що це кінець початку. Тобто він настроював на дуже таку послідовну тяжку працю. Пам'ятаєте, як Черчилль казав, що я вам не обіцяю нічого, крім пота, крові і сльоз. От. І тому я думаю, що зараз ми маємо напружитися і якомога більше допомагати українській армії і всім нашим зусиллям. Тому що, дивіться, іноді буває такий ефект, що ми починаємо говорити про наші перемоги, що взагалі перемога вже близько, що Росія ось-ось розвалюється. І це певним чином починає демотивувати людей. О, ну якщо ми виграємо, якщо Росія от зараз уже розвалиться, ну так може нам не треба сильно напружуватися, може не треба йти приєднуватися до Сил оборони України, можна давати менше наших донатів, а має бути навпаки. Я, до речі, вчора чув на еспресо в передачі ваших колег «Вечірні Львів» дуже цікавий виступ Тараса Стецьківа. Він був дуже оптимістичний. А він наголошував на тому, що зараз ми можемо говорити не просто про те, що дотиснути Росію до переговорів, а взагалі, щоб перемогти в цій війні. Але він каже про те, що треба зараз максимально напружуватися і навпаки посилити допомогу нашим.

0: які зорганізовані. Ну, президент, до речі, мав зустрічі з лідерами там окремих країн, що всі так прямо зорганізовані підтримати Україну, але глобально чи можна говорити про те, що ці країни, які були представлені, зокрема на G7, ну є так чи інакше союзниками у боротьбі з Росією, кожен на своєму рівні. Будь ласка.
1: На жаль, я думаю, ні. Так ми узагальнювати не можемо. Тобто ми знаємо, що дуже багато країн глобального півдня, вони займають, так би мовити, нейтральну позицію, так, і вони закликають до переговорів для того, щоб вирішити, ну, припинити війну. Так? Ну, зокрема, такі країни, як Індія, Бразилія, Єгипет, ми не можемо сказати, що вони займають проукраїнську позицію. Навпаки, у нас є величезні претензії, скажімо, до тієї самої Бразилії, до тої політики, яку веде президент Лула. Тому тут я б сказав так, що якраз ці країни, оці найбільші країни, які були на G7, вони все-таки так, знаєте, займаються таку позицію більш-менш нейтральну. А Бразилія, навіть я б сказав так, що це ближча позиція до Росії. Однак позиція цих країн, вона теж є важливою. Зокрема, Індії позиція важлива в тому, коли ми обговорюємо ці загрози Путіна застосувати ядерну зброю. Ми знаємо, що тут Індія і Китай займають дуже послідовну позицію. Вони свого часу тисли на Путіна для того, щоб він відмовився від планів, які були, да, можливі. Один з сценаріїв – це наприкінці 22-го року під час нашого контрнаступу застосувати тактичну ядерну зброю. А тут та сама Індія, вона може допомогти. Але з тих країн, які були на G7, дуже цікаво, що представляла Африку, представляла Кенія. Раніше це завжди була Південна Африка, а тут несподівано, ну, може не несподівано, але дуже символічно, що пар не було, а французи запросили саме Кенію. І, ну, можна обговорювати багато, чому це сталося. Можливо, це така своєрідна диверсифікація. Можливо, це для того, щоб показати пар, що не тільки пар може представляти Африку. От Кенія якраз є нашим...
2: А чи можливо тому, що саме Південно-Африканська Республіка не продемонструвала своєї рішучості відповідно до взятих до себе зобов'язань по міжнародних договорах? Я нагадаю, що, власне, в пар можна було б затримати Путіна в разі чого, але, як розуміємо, кремлівці почувають себе максимально комфортно в цій країні, коли мова йде про відвідування якихось заходів.
1: Ні, ну почекайте, Путін якраз на захід в пар не поїхав. Там був саміт, от я забув, кого саміт, там був саміт БРІКС.
2: Саме от, так.
1: І Путін не поїхав, саме тому, що пар підписала статут Міжнародного кримінального суду, і потенційно така загроза була. Тобто Путін злякався. Ми знаємо, що пар, в принципі, Індія, Бразилія, Єгипет, пар, вони всі утримуються під час голосування резолюції щодо України в ООН, зокрема. Так?
2: Але заради справедливості зауважу, що президент пар Рамафоса свого часу просив Міжнародний кримінальний суд дозволу не заарештовувати Путіна, якраз таки в підготовці до цього саміту, який ви згадали. Це, ну, це теж важливий такий момент.
1: Ну дивіться, але крім президента, таке було, але в пар є суд, який незалежний від країни, розумієте? І незалежний від уряду, від влади. І тому, зрештою, Путін прийняв рішення не їхати. Дозвольте, я завершу свою думку. Тобто, а от якраз з цих країн Кенія, вона займає чітко про українську позицію і послідовно підтримує Україну під час голосування в ООН. Тому тут давайте так коментувати, ну, зважено, ми не маємо перебільшувати, скажімо, ступінь підтримки України на глобальному півдні. Ще раз, тих країн, які були на саміті, Індія, Бразилія, Єгипет, вони утримуються. Тобто у них така нейтральна позиція в лапках. А от Кенія належить до того блоку, який послідовно голосує і підтримує проукраїнські резолюції в ООН. Ну, ми можемо назвати, тобто

0: Сначала группа африканских краин Кения, Гана, Либерия, Сьерра-Леоне, Берег-Слонової, Кот-д'Івуар, з Латинської Америки, от нас підтримували, я дивився останню резолюцію, це Чилі, це Перу, це Аргентина, і там дуже багато, більшість країн Центральної Америки, якщо ми візьмемо країни Азії, то тут, наприклад, Сінгапур, да, який не просто підтримує, скажімо, вербально територіальну цілісність, а Сінгапур приєднався до санкцій проти Росії. Тому тут ми можемо сказати про те, що да, на глобальному півдні є ціла група країн, які Україну підтримують бодай при голосуванні резолюції в Організації Об'єднаних Націй. Але ще раз, працювати з глобальним півднем в цілому – це дуже-дуже непросто. До речі, вчора в МЗС була презентація комунікаційної нової стратегії, стратегії публічної дипломації, яку підготувало Міністерство закордонних справ. У нас є вже такі комунікаційні стратегії щодо Африки, щодо Латинської Америки. Ми вчора була представлена комунікаційна стратегія щодо публічної дипломації щодо країн АСЕАН, тобто Південно-Східна Азія, а ці країни, на жаль, якраз вони утримуються при голосуваннях в ООН, більшість з них. От, ну, Сінгапур, я сказав, дуже-дуже хороший виняток з того. Тобто ми працюємо з цими країнами, і треба це робити, і треба це продовжувати. Безумовно, наша дипломація на цьому напрямку, вона активізувалася з початком цієї війни. Однак, знову ж таки, у нас не має бути рожевих окулярів. Це дуже капітка, дуже важка робота в країнах глобального, так званого глобального півдня. Тобто, частина нас підтримує, от деякі країни голосують проти, їх небагато, тобто, скажімо, під час останньої резолюції на підтримку миру в Україні, яка традиційно голосується в ООН щороку 24 лютого, там 11 країн проголосувала разом з Росією проти цієї резолюції, ну там крім Білорусі, але там переважно якраз були країни глобального півдня, які залежать від Росії, Але більше сотні країн світу в цілому підтримали резолюцію на підтримку
1: пане
0: України.
1: Сказав,
0: ну, а
1: решта
0: там десь 50. Прошу?
1: Кажу, ви сказали про рожеві окуляри, я думаю, що українці їх давно розбили, ті окуляри, в нас, знаєте, зараз навіть коли вже все добре, ми все думаємо, що ні, напевно, щось йде погано, тому в нас вже така зворотня реакція, навіть якісь хороші новини ми намагаємося критично сприймати.
0: Давайте будемо, так,
1: дуже коротко, це важливо,
0: але...
1: Я одразу давайте запитаю, чи присутній у підготовці до миротворчого процесу Китай? Там є була заява китайської сторони з приводу того, що Китай надає допомогу Росії, вони там дали свою відповідь Європейському Союзу, але такої публічної якоїсь зараз немає публічної активності Китаю щодо війни, особливо після цих ударів по території Росії, після засідань G7, Рамштайн, це інше, якось ми не чуємо. А що там відбувається? Якщо можна, у нас буквально три хвилинки.
0: Три хвилинки – це багато. Ну так ви яку відповідь хочете почути? Оптимістичну чи реалістичну?
1: Давайте реалістичну, з того, що вдалося зрозуміти.
0: Ну, дивіться, я думаю, що принципова позиція Китаю не змінилася. Тобто ми знаємо, на жаль, що позиція Китаю, вона проросійська, принаймні більше. Звісно, до позиції Росії це і вербальна, і про те, щоб припинити українську кризу, як вони кажуть. Ну і ми знаємо реально, це поставки товарів подвійного призначення до Росії і фактично підтримка Росії. Але я не думаю, що Китай свою базову політику. А базова політика, вона полягає в тому, що йому буде невигідна поразка Росії. Ну, перемога Росії, можливо, теж йому не буде дуже вигідна, так? Тому що зараз найкраща ситуація для Китаю, коли Росія перетворюється на на молодшого партнера. Але, ну, принаймні, вони за допомогою війни Росії в Україні, вони вбивають кількох зайців. Вони послаблюють Захід, вони послаблюють Сполучені Штати, вони послаблюють і Росію. І Росію також. Але, ще раз скажу, що Китай, так само як і Індія, вони виступали свого часу і, я думаю, закулісно продовжують виступати проти погроз Путіна щодо застосування ядерної зброї. Оце дійсно важливо. Базова політика, я не думаю, що вона зміниться. Китай не зацікавлений в тому, щоб відбувалася суттєва ескалація цього конфлікту, яку Росія може спробувати зробити. Але Китай, я думаю, він також і не зацікавлений в тому, щоб припинити цю війну, тим більше, щоб це виглядало як якась поразка Росії.
2: Ну, а посольство Китаю в Росії слідом за посольством Сполучених Штатів публікує повідомлення про для громадян КНР про дотримання заходів безпеки на території РФ. Серед рекомендацій є застереження щодо мобільного зв'язку і окремий цікавий дуже пункт про взаємодію з російськими правоохоронними органами. Оксюморон. Ймовірно, теж ну так не з пустого місця береться. В разі конфлікту з місцевими правоохоронними органами зберігайте докази та захищайте свої права законними методами. Власне, дуже коротко, відреагуйте на це, будь ласка.
0: Ну, це зважена позиція, тобто позиція кожної країни захищати своїх громадян, і ми розуміємо, що в Росії оце от ставлення до інородців, так, навіть якщо це громадяни дружньої країни, так? Тобто це завжди може призвести до якихось конфліктів, тим більше, як ви сказали, сказали, що це оксюморон правоохоронні органи в Росії. Ну, дуже часто у тебе на обличчі не написано, хто ти там є, китаєць, чи в'єтнамець, чи з Південної Кореї, чи і так далі, і так далі. Тобто, дійсно, конфлікти такі можливі, просто навіть за зовнішнім виглядом вони періодично відбуваються в Росії. І, ну, в даному випадку позиція Китаю зрозуміла. Він говорить про, він дає поради своїм громадянам. Але я думаю, що це теж показово, що навіть такі країни, як Китай, вони зараз усвідомлюють і дають своїм громадянам знати, і посольству теж, що, ну, в Росії зараз проблеми відбуваються з безпекою, і це пов'язано, зокрема, і з війною, агресією, яку Росія веде в Україні також.
1: Ну, і, до речі, посольство США попередило своїх громадян на території Російської Федерації, щоб вони раптом що перебували в укриттях в разі можливих атак. Ну, тобто, бачите, все починалося з того, що посольство США залишало Київ у 2022 році, а зараз закликає своїх громадян бути обачними в Москві, яка стала причиною цієї агресії. Ну що ж, дякую дуже, що долучилися, дякую, що за ваші фахові коментарі. Олексій Грань був з нами, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучера. Ну, це, до речі, дуже хороша була новина з приводу того, що Міністерство закордонних справ не просто займається дипломатією, та, але ж також готує комунікаційні певні меседжі, такі монографії для того, аби люди, які займаються публічною дипломатією, а це от ми, письменники, музиканти, якісь громадські діячі, власне, публічною дипломатією у нас займається дуже велика кількість людей в Україні, які або в Україні представляють так чи інакше Україну, або за межами України. Тому тут дуже важливо розуміти, які ключові меседжі надсилає держава Україна в тих чи інших напрямках робот. Це або Південна Америка, або Центральна Америка, США, Північна Америка, Європа, країни Північно-Східної Азії і Африки, Близького Сходу і так далі. Тому це важливо. Це важливо, що ця робота йде, і є розуміння, що це варто робити. Ну, є, звичайно, розуміння, що нам варто зараз дізнатися підсумки. Як підсумки? Сьогодні ще тривається Рада ЄС в Брюсселі, але, принаймні, підсумки першого дня і очікування другого дня. Нам про це розповість Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в європейських інституціях. Тетяно, вітаю тебе, доброго ранку, дякую, що долучаєшся до нашого етеру.
3: Доброго ранку, вітання з Брюсселя, де справді сьогодні починається другий день саміту лідерів Європейського Союзу, вони вже почали з'їжджатися, але основні українські питання були вчора.
1: Та, ну давай про вчора ти нам більше розкажи, будь ласка. Можливо, я думаю, точно багато що залишилось поза кадром, але що не залишилось поза твоєю увагою?
3: Ну, справді, вчора дійсно був дуже цікавий день, і він був повний несподіванок. Вже не будемо говорити про першу частину дня, коли відбулося засідання Рамштайн в НАТО і говорили про допомогу Україні, збирали кошти від союзників НАТО на закупівлю для України американської зброї, назбирали більше мільярда. Тож це вже позитив. І далі, у другій вже половині дня, вже ввечері, о 6-й годині вечора, розпочався власне саміт лідерів Європейського Союзу, на який приїхав також президент України Володимир Зеленський. І що цікаво, що українське питання планувалося обговорити досить коротко. На нього було виділено менше години на розмову з Зеленським про Україну, про майбутнє України в ЄС, про підтримку України, про перемовини, про мир і так далі. Але вийшло так, що лідери проговорили з Зеленським 2 години. І після цього, ще коли вже український президент пішов, вони ще годину за зачиненими дверима обговорювали питання України. Тож у сумі 3 години. І всі ці 3 години, правильно ти, Василю, відмітив, що все відбувалося за зачиненими дверима. Були тільки лідери, посли, без мобільних телефонів. Тож все, що я зараз розповідаю, це зі слів дипломатів, посадовців, політиків європейських, які тут були і які яким розповіли про те, що відбувалося за зачиненими дверима. І ось цікавий момент, що не планувалося взагалі говорити детально про мирні переговори. Більше хотіли сконцентрувати увагу на тиску на Росію, 21-й пакет санкцій, на підтримку України, як розподілити 90 мільярдів євро і так далі. Але зайшла мова про саме участь Європейського Союзу у мирних перемовинах з Росією. І це сталося тому, що вчора, до речі, саміт завершився, лідери почали роз'їжджатися вже сьогодні, десь о 1:30 ночі. Тому саміт був досить тривалий через ось таку затримку з українським питанням. Тож, отже, вчора, 17 червня, у середу, стало відомо, що Антоніо Кошта, президент Європейської Ради, намагався встановити контакт з Кремлем, що його помічники телефонували помічнику Путіна Ушакову, і що якийсь процес почався. Ця інформація була злита в ЗМІ європейські. І вчора лідери Європейського Союзу запитали у Антоніо Кошти, чи це правда, попросили розповісти про це, про те, що відбувається. І Антоніо Кошта був вимушений про це говорити. Він пояснив, що дійсно намагався встановити контакт з Москвою, що це не були перемовини, як він сказав, що це були просто встановлений, як сказати, дипломатичний зв'язок. Дипломати виконали свою роботу, але жодні меседжі чи жодні якісь пропозиції ні з одної, ні з іншої сторони не були передані. Тобто просто неначе ось ЄС та Росія тепер мають якийсь коридор зв'язку, і якщо треба буде швидко приймати якісь рішення чи передавати якісь меседжі, то вже тепер цей коридор зв'язку налаштований. Ось що розповів Антоніо Кошта. Зі слів дипломатів, які знають про те, що було далі, деякі лідери держав ЄС, особливо держави Балтії, північноєвропейські друзі України, були навіть характеризували це таким словом, як роздратовані, тому що ніхто насправді, як кажуть, знову ж таки, дипломати, не давав офіційного мандату Антоніо Кошти на будь-які перемовини з Москвою, але на захист Антоніо Кошти його команда пояснила, що, власне ж, не було ніяких перемовин, було тільки встановлення контакту. І плюс, якщо вже говорити, то Антоніо Кошта дійсно, як президент Європейської Ради, він має представляти Європейський Союз. І, до речі, якраз під час цих перемовин Кошта сказав, що він готовий бути оцим самим перемовником від імені Європейського Союзу, який, власне, буде, якщо буде така можливість і буде вже таке рішення, буде представляти Європейський Союз за столом перемовин з Москвою. Ось це такі цікаві моменти були. Ну і плюс також, наприклад, такі великі держави, як Франція і Німеччина, які самі ініціюють участь свою за столом перемовин разом з Британією, і про це говорили під час саміту G7 цього тижня трохи раніше. Вони також, за словами дипломатів, не дуже схвально оцінили цей процес, який зараз відбувається. Тож ось якраз понад годину, коли вже не було у кімнаті Володимира Зеленського, лідери зі слів, знову ж таки, дипломатів говорили саме про це, про те, яким чином цю ситуацію вирішувати надалі з перемовинами. Ось такий у мене інсайт, до речі, так.
2: Так, дякуємо, Тетяна, це дуже цікаво. Ми зараз отримали реальне прізвище того, хто має бажання і, ймовірно, можливості представляти Європу в перемовному процесі. Мені здається, що це дуже, дуже зараз тонкий і важливий момент. Стежимо за цим, а також стежимо за підсумками кожного з Рамштайнів, бо це завжди предметно про нашу оборону і про готовність наших партнерів допомагати в цьому. Партнери оголосили про 4 мільярди нової допомоги для України. Федорів дуже задоволений, каже, що гроші обіцяють спрямувати саме на те, що дає найбільший результат на фронті. А я би хотіла запитати про таку тонкість, якщо можна сказати. Ми знаємо, що на саміті групи семи велике враження на Дональда Трампа справили світлини лаври, яка постраждала, Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки. Ми бачимо, як Михайло Федоров показує своїм колегам по Рамштайну наслідки роботи Сил оборони по Москві. І, в принципі, доволі красномовна світлина. Я ніяк не буду це коментувати, кожен може подивитися. Наскільки такі речі і такі події насправді коригують, можливо, абсолютно конкретні суми, про які може йтися на подібних заходах?
3: Насправді, вчора дійсно було дуже цікаво, тому що от яким чином прийшли до мільйона євро на Pearl, на закупівлю американської зброї і в сумі аж до 4 мільярда, вибачте, євро, так. І в сумі аж до 4 мільярдів, включаючи мільярд на українські дрони. Саме під час ось таких от живих дискусій, і це дійсно так і відбувається, коли сидять лідери, сидять в цьому випадку міністри оборони і, наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який дуже активний завжди у підтримці України. Він, до речі, був тут в Брюсселі ще 17 червня, ввечері, коли Зеленський, президент України, прилетів тільки у Брюссель. Він разом з Марком Рюте у резиденції Рюте розмовляв з Зеленським, і вони планували, яким чином будуть будувати стратегію своєї поведінки на Рамштайні. І ось вони, наприклад, під час Рамштайна буквально чітко просили кожного члена коаліції, яка контактної групи з підтримки України, а це біля 50 держав, щоб якщо у них є можливість щось дати прямо зараз, то не треба відкладати на потім до якоїсь події, тому що була інформація про те, що деякі держави хочуть на саміті НАТО в Анкарі, який буде на початку липня, урочисто про щось повідомити, щоб зробити якийсь додатковий результат саме участі в саміті. І ось вчора була задача у перемовників, у друзів України, у самої України, щоб якось підштовхнути партнерів до того, щоб вони прямо зараз, прямо сьогодні, негайно дали все, що у них є, все, на що у них є можливості, для того, щоб Україна могла краще протистояти Росії. І якраз ось ці фото емоційні, які показують, як те, що робить Росія, ті злочини, які робить Росія на території України, так і те, ті, які показують досягнення Україні у відбитті цієї російської ворожої агресії, там палаюча Москва. Тож це якраз дуже емоційно грає велику роль для того, щоб ті, хто приймає рішення, приймали рішення про більшу або більш швидку допомогу для України. Тож, правда, це така хороша перемовна технологія, і добре, що наші партнери, наші союзники її використовують.
1: Ну і також в штаб-квартирі НАТО, принаймні так анонсувалося, можливо, ти не поправиш, відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн. Ну, з важливих там допомоги обіцяної, підписаних якихось угод по співпраці, по допомозі, по підтримці України. Від багатьох країн були різні суми, різний характер допомоги, але також важливо те, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО, який відбудеться у Туреччині. Як можна говорити, чи відчувається також не те, що потепління, а реалістичне сприйняття війни в країнами НАТО і розуміння того, що Україні треба максимально допомагати, щоб спробувати дотиснути Путіна до реальних перемовин. Чи це відчувається, принаймні, з того, що відбулося на Рамштайн? Будь ласка.
3: Так, до речі, це відчувається, і це відчувається так, як і після саміту Великої Сімки цього тижня. І, наприклад, навіть вчора тут у нас в Брюсселі був міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет. Він всього-навсього на 2 години заїхав у штаб-квартиру НАТО, не дочекався Зеленського, поїхав, не було в них розмови. Але, тим не менш, навіть він у своїй промові, а промова була в основному присвячена критиці європейських союзників НАТО за те, що вони мало вкладають коштів, мало вкладають ініціативи в те, щоб перебирати на себе оборону свого континента, а не розраховувати на Сполучені Штати. Ну, тобто стандартна така от риторика американців, коли вони приїжджають в Європу. Незважаючи на це, він встиг в українському блоці свого виступу сказати, що Україна дуже ефективно протидіє російській агресії і сказати

0: про те, що програма Pearl – це закупівля європейськими союзниками НАТО та Канади американської зброї, а насамперед американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які вони потім передають Україні, що цей механізм є ефективним, і цей механізм буде продовжувати працювати. Це дуже круто чути це від американців, і вже навіть Піт Гексет сказав, що це ініціатива Трампа, закупів ця сама ініціатива Pearl, хоча раніше якось ми думали, що це була більше ініціатива Марка Рюте та українських союзників у Європі, але тим не менше, нас вже американці кажуть, що це їх ініціатива, значить вони її хочуть підтримувати, а для нас це саме важливе, тому що тільки в Америці зараз ми можемо закуповувати ракети та перехоплювачі для систем Patriot. На жаль, вже в Європі практично не залишилось їх. Зараз, як ми знаємо, ведуться перемовини про викуп залишків, які, наприклад, скоро будуть виходити з терміну придатності і таке інше, але все рівно основний постачальник – це Сполучені Штати, і немає іншого виходу, ніж закуповувати там. Тож, якраз це от потепління з боку Сполучених Штатів, якесь розуміння того, що Україна дійсно ефективно використовує ту зброю, яку Сполучені Штати їй не надають, а продають, тим не менш, це для нас дуже позитивно. Тож, вчорашній саміт був позитивний, так само, як і саміт в Віані. І сьогоднішній саміт, те, що сьогодні будуть розмовляти, ще продовжувати лідери тут уже без Зеленського, також може принести ще додаткові позитивні новини.
1: Таня, дуже дякуємо за твою роботу. Тетяна Висоцька, яка стигає абсолютно всюди, наразі працює в Брюсселі, в європейських інституціях. Наші вушка, наші очі, наше все там, де говорять про Україну, і це надзвичайно важливо і цінно. Що ж, я пропоную звернути увагу на звернення президента України Володимира Зеленського, який підкреслює, що Путін стає слабким, слабше і політично, і на полі бою, і фізично. Цікава, до речі, інформація, чи базується вона на якихось розвідданих.
2: Ми бачимо, що не знаємо, хто з них Путін, тому нам важко судити.
1: Так. І тому може посилювати удари по наших людях, ракетами і дронами. Користуйтеся, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Президент, в принципі, підбиває підсумки проведеного Рамштайну, зазначає, що Україна отримала підтвердження від 9 країн програми Pearl. А це ракети для Patriot на суму більш ніж 1 мільярд. Також Європейський Союз буде посилювати санкції. За словами Зеленського, партнери України розуміють, що лідер Кремля не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру, це брехня. Я от, до речі, мала нагоду подивитися інтерв'ю, перше справді таке розлоге Михайла Федорова, міністра оборони України, де він, звісно, основну увагу приділив змінам в армії, в українській контрактна основа підсилюється у нас, нові формати контрактів, як будуть виглядати виплати для наших військовослужбовців. Я дуже хочу, щоб ми поговорили про це в наших етерах в найближчому майбутньому, бо це важливі питання. І окремо він підкреслив, наскільки важливою і досі є ініціатива чеська по снарядах. І хочу звернути увагу на те, що останнім часом доволі складно збирати гроші на цю ініціативу. Про це кажуть в самій Чехії. Так, країни, які мають змогу і стали на цей курс стабільності, фінансування української обороноздатності, звісно, не полишають цю ініціативу, але станом от буквально на 2 тижні тому там не вистачало внесків принаймні 9 учасників. Актуалізую інформацію, надам вам оновлення, щойно зможу, але дуже хотілося б, щоб при народженні якихось нових форматів співпраці і оборонних ініціатив не знівелювалися ті, які вже працюють, залишаються суперефективними. Дрони – це надзвичайно важливо, але далекобійна артилерія – ну це база, основа, фундамент.
2: Так, ну що ж, скільки на хвилинку ми очікуємо на погоду, якою вона буде цими вихідними. І сьогодні, загалом цими вихідними, я лише читав про те, що з 19 червня сонце почне, як то кажуть, нагрівати Україну. Ну, побачимо. Я, користуючись нагодою, тоді кілька слів скажу про чемпіонат світу з футболу, який триває. І так я намагаюся вам розповісти не лише про події на футбольних полях, так дуже, дуже скромно. Та, звичайно, це треба бачити. Ну, хто бачить, той бачить. Хто не має трансляції, той не бачить. Але є також події, які навколо футболу. Вони завжди цікаві. Ну, от герої цього перших першого кола точно групового етапу це Везіння, воротар команди Кабо-Верде, африканської команди. Це гряда островів в Атлантиці біля західного узбережжя, там по Ліберії чи чого, Африки. Ну, власне, це африканська країна вважається Кабо-Верде. І оцей воротар Везіння, він коли приїхав на чемпіонат, то його маму не пустили, тому що вона не мала візи. І от тепер Держдепартамент Сполучених Штатів Америки зайнявся мамою Везіння. Везіння цей став відомим тому, що він в матчі проти Іспанії. Іспанія – це чинні чемпіони Європи. Кабо-Верде – це дуже скромна команда, давайте говорити відверто. І оцей Везіння здійснив там до 10 сейвів і залишив ворота сухими. Зіграти проти Іспанії 0-0 для команди Кабо-Верде – це величезний успіх. Це ніби як виграти чемпіонат світу з футболу. І тепер його маму нарешті, ну нібито вже вона, кажуть, прибула до Сполучених Штатів Америки. Така невеличка перемога. Відбулося кілька матчів. Перша команда є, яка потрапила до раунду плей-офф, до 1/16 чемпіонату світу, це збірна Мексики. Вона перемогла збірну Чехії в останньому своєму матчі і потрапила до плей-офф. Також Канада розгромила Боснію та Герцеговину, не розуміла, перемогла Катар, а Швейцарія перемогла Боснію та Герцеговину. Ну, будемо стежити за цими матчами, там багато команд, багато посоврити, воно все вам не потрібно, але такі ключові якісь основні моменти я вам повідомив. Ну, і сьогодні, до речі, матиме... Так, а зараз погода, якою вона буде, давайте дізнаємося у Наталки Діденко.
3: Привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні 19 червня, і ми обов'язково поговоримо, якою буде погода в усій Україні, в окремих її регіонах впродовж дня. А розпочинаємо ми сьогоднішню нашу зустріч невеличкою мандрівкою. Ми вже трохи так намандрувалися усілякими селами з чудовими оригінальними назвами українськими, що зробимо невеличку перерву, і сьогодні ми поговоримо про парки. Ну, про парки українські можна говорити дуже довго, можна сказати безкінечно, я вже не кажу про те, що обмежується час нашого ефіру, звісно ж. Тому поговоримо про такі видатні і цікаві парки, і цікаві факти про ці видатні парки. Отже, найстаріший міський парк Європи. Парк гімн коханню. Унікальні природні преліси. Все це є в Україні. Отже, Дендропарк Олександрія у Білій Церкві є найбільшим понад 400 гектарів та найстарішим дендропарком України. Він був заснований у 1788 році. Найстаріший парк – парк імені Івана Франка у Львові, колишній єзуїтський сад. Він виник ще у першій половині 16 століття, і що робить його найстарішим міським парком в Україні. Ну, як я вже сказала, гімн коханню, це ви всі вже, напевно, здогадалися, це дендропарк Софіївка в Умані, коли Станіслав Потоцький подарував своїй дружині Софії цей парк, і він містить підземну річку Ахерон завдовжки понад 211 метрів та 18-метровий водоспад. Повертаючись до Олександрії, згадаємо, що там розташована така дуже чарівна, можна сказати, колонада, луна, завдяки ідеальній акустиці, слова пошепки, ледь-ледь сказані в одному кінці споруди, чітко чути на протилежному боці. Я свідок, я це перевіряла, так справді воно і є. Ну і, звичайно ж, Карпатський національний природний парк є першим національним парком України, заснований у 1980 році. Унікальні вікові праліси, яких не торкалася людина, містить цей парк. Ну, звичайно, парків дуже багато в Україні, це зрозуміло. І ми, до речі, час від часу будемо повертатися до них. А далі ми, як завжди, говоримо про поведінку магнітного поля Землі. Наша традиційна підрубрика. Спостерігатимуться невеликі максимум помірні коливання, сильних магнітних бурь не передбачається. Тому ми завжди спостерігаємо за цією ситуацією і переходимо, власне, до прогнозу погоди на сьогодні, на 19 червня. Уже друга половина червня, як швидко біжить літо. Отже, у західних областях України сьогодні пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами і вже буде значно тепліше – 25-27 градусів, а на Закарпатті – 27-29. На півночі без істотних опадів температура повітря також досить висока – 24-26 градусів максимально. На сході України температура така більш стримана – 23-25 градусів від Харківщини до Донеччини. і також короткочасна дощ гроза. У центральній частині України від Вінниччини до Дніпропетровщини без істотних опадів, без істотних підкреслю, тобто є все ж таки десь якась ймовірність пару крапель можливо, може впасти, але без істотних опадів 25-27. І у південній частині України сьогодні очікується суха погода із максимальною температурою повітря 25-28 градусів. Принагідно хочу сказати, що напевно вже буде пора говорити про температуру води. Ну і у Києві сьогодні 19 червня опадів не передбачається, максимальна температура повітря 26 градусів. Зазирнемо до Польщі. У Польщі вже фактично нарешті буде відчуватися справжнє літо. Більше 30 градусів, але про все по порядку. Розпочинаємо із Варшави. Сьогодні у Варшаві без опадів максимальна температура повітря 20 градусів. У Гданську навіть тепло, 24 градуси вище нуля, істотні опади малоймовірні. У Вроцлаві, ось те, що я мала на увазі, у Вроцлаві взагалі вся західна частина Польщі буде серед спекотної повітряної маси. У Вроцлаві сьогодні може бути до 31 градуса, ну і звісно без опадів. У Кракові також спека 29 градусів і у Любліні плюс 28 градусів, а ось у Любліні може бути дощ, ну і зважаючи на таку досить високу температуру повітря, звичайно ж, може бути і гроза. Ну, у Києві ми поговорили, у Україні поговорили про погоду, Польщу. Польщу відвідали, і хочу сказати, що найближчим часом в Україні очікується погода все ж з короткочасними дощами періодичними. Ну, рідко коли можна усім догодити, на жаль, але так вже є. Особливо літній характер процесів дозволяє з'являтися дощам в другій половині дня в будь-якому місці. Температура повітря буде також в Україні підвищуватися, і вже ближче до вихідних, власне, на самі вихідні, вона досягне таких справжніх літніх позначок. Але, звичайно ж, як завжди, ми всі уважно стежимо за розвитком синоптичної ситуації і будь-які якісь такі зміни будемо повідомляти вас обов'язково.
2: Дякую дуже, Наталі Сніденко. Хотіла б на якійсь більш-менш позитивній ноті завершити, але тут знову напруженість, знову удари, знову непередбачуваність, Кристина.
1: Тобто, власне, є інформація про те, що Ізраїль атакував Ліван. Білий дім, нагадаємо, заявляв в четвер ввечері, що віцепрезидент Джен Ді Венс відклав візит до Швейцарії для проведення нового раунду переговорів з Іраном щодо ядерної програми. Фактично Венс до Швейцарії не їде.
2: Вона буде підписана сьогодні меморандум. Так,
1: так. Ну, ми слідкуємо, можливо, тобто, навряд чи прям все втрачено, так, і, очевидно, мова тут йде ще раз про віцепрезидента, але менше з тим, на жаль, не супроводжується відповідним тлом, намаганням укласти якусь угоду по нормалізації ситуації в Ормузькій протоці, в першу чергу, тому що це енергетичний баланс всього світу.
2: Так, як нам, до речі, казав експерт сьогодні, там дехто точно, що це все дуже ще не визначено і неоднозначно. По-моєму, пані Костянтинова про це говорила, що тут може бути багато нюансів. Ось такий нюанс стався. Удар по Лівану і, знову ж таки, тому що не удари по Лівану і припинення вогню стосувалося і Лівану також, але воно тепер його не стосується. Дякую, що ви з нами цього тижня. Почнемо з вами до понеділка. Бережіть себе, зважайте на повітряні тривоги і до побачення.

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте, ну, універсально, так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%, ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що, ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона, неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це, я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити, ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що, ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Стратегічний НПЗ «Капотня». Не будемо закриті аеропорти. Реалії війни постукали у двері москвичів. Зеленський у Брюсселі, Рамштайн та саміт лідерів ЄС. Буде більше зброї, літаків та тиску на Росію. Кінець однієї з війн. США та Іран офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Однак що це? Перемога чи капітуляція?
4: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. І перед тим запитаюся, власне, вашої думки. І це опитування, яке будемо проводити протягом нашого етеру 2 години. І воно напряму стосується, звичайно, головної теми. Сьогоднішній удар по Москві – це варіант відповіді психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч. Подія, яка нічого не змінить. Також можете запропонувати і свій варіант відповіді. Не забудьте зайти на одну з наших трансляцій для того, щоб проголосувати, а також поставити при цьому вподобайку і підписатися на наші канали, якщо ви того ще не зробили. Ну і ми, власне, з цієї теми сьогодні починаємо. Рекордна кількість дронів, ракет цієї доби атакували регіони Росії. Сумарно, за повідомленням, знову ж таки, російської сторони, більше 1000. Це абсолютний рекорд. Як абсолютний рекорд кількість дронів, які атакували сьогодні столицю Російської Федерації Москву, де, до речі, повторно був уражений нафтопереробний завод, а ще й торгово-розважальний центр, ну, який, як бачили ми з одного з оприлюдних відео, вразили абсолютно випадково. Російська ракета відхилила просто траєкторію польоту одного з українських дронів. Ну і є вже з нами гість, це Сергій Фурса, вітаємо його. Власне, економічний експерт і фінансист. Вітаю вас, пане Сергій.
5: Вітаю.
4: Ну, знаєте, можна казати про те, що сьогодні наші дрони вразили московський нафтопереробний завод в Росії вже другий раз, і це 12 мільйонів тонн нафти на рік і так далі. Ну, мені здається, що це все на другому плані. На першому плані щось інше. Сама картина Москви задимлена. Цей неймовірний кадр, який поширив, зокрема, і там голова МЗС Естонії, який сказав, що це фото дня точно, оці кришки одного з резервуарів, яка на десятки метрів злетіла, як НЛО над Москвою палаючою. Що цей день сьогодні, можливо, змінив цій війні, на вашу думку?
5: Ну, дивіться, я думаю, що він щось змінив. Бо це просто тренд був, да? Але це посилення психологічного впливу на росіян. Підкреслюючи, в черговий раз підкреслюючи, але оскільки це Москва, дуже гучно підкреслюючи, слабкість Путін. І да, там економічну історію це буде впливати, але дуже опосередковано. Там, це не дуже військова ціль, як ми розуміємо, хоча це впливає на спроможності армії Росії, так чи інакше, дефіцит пального. Але переважно це психологічний тиск. Переважно це підкреслює слабкість Росії, яка де-факто нічого не може з цим зробити. І чинить тиск на послаблення власне впливу і влади Путіна в Росії, де, згідно нашої гіпотези, я думаю, спільної української, росіяни пробачають все, що завгодно, окрім слабкості. І Путін більше за все боїться показати себе слабким. Але зараз саме такими виглядає, і нічого не може створити, бо все, що вони могли нам зробити, вони вже нам зробили. І тому, власне, посилення ударів України призводить до того, що відповідь іншої на нас не може бути, а слабкість, ну, тобто, для нас нічого не міняється, а для росіян війна дійсно стукає десь поруч, і картинка, головне, це картинка, насправді. Картинка, яку бачить з мост, я впевнений, що ці шикарні пейзажі, вони видно ж не тільки на фотографіях, які скрізь в соцмережах, але і з вікон Москва-Сіті, наприклад. І оця картинка є психологічним фактором доказу слабкості, яку Росія проявляє, слабкості як Росії, так і Путіна.
4: Ви знаєте, сьогодні один з російських медіа надрукувала колонку одного російського експерта, досить відомого, його часто можна побачити там на російських каналах державних, такий Михаїл Ходарьонок, полковник. І він там задається питанням в цій колонці. От прилетіло 1000 дронів і ракет. Що далі? І відповідає на це питання, чи буде далі 1000 дронів і ракет? Каже, буде. Може, буде і 10 тисяч. І будуть там не тільки дрони, а буде купа балістики. Бо балістика доволі проста, насправді, технологія. Порівняно з крилатими навіть ракетами. І він вважає, що це все наслідок тих домовленостей, які на G7 зараз були домовлені. І те, що, на його думку, є умовний пакт, який передали, зокрема, неформальними каналами і Кремлю, і Путіну, що ми задавимо вас цими ударами далекобійними, якщо ви не підете на перемир'я. Як вам такий варіант, погляд з Москви на те, що відбулося?
5: Ну, дивіться, я дуже люблю цих всіх російських конспірологів, які завжди бачать якісь таємні пакти і так далі. Звісно, цього всього не було. Але так само зараз слабкість Росії бачать і ми, і наші європейські друзі. І та можливість, яка сьогодні була, от вдарити по Москві, і те, що ми 4-5 рік тримаємось під час війни, це все результат співпраці з західними партнерами. Не було б цієї підтримки, яка насправді безпрецедентна в світовій історії. Хоч нам завжди, звісно, хочеться більше, але навіть такий рівень підтримки є безпрецедентним, не було б нічого всього. І фронт, і наша економіка тримаються завдяки західній підтримці. І тому, от, насправді, коли ми говоримо про слабкість Путіна і сигнали для росіян, це також сигнали для Трампа. От на цьому G7, там, де росіяни вже бідкали, що йому там вуха вливали некорисні речі. Для нас це дуже корисні речі. І ця картинка дуже яскраво демонструє слабкість Путіна, а значить, що не треба тиснути на Україну. Бо ідея Трампа була тиснути саме на Україну. Треба допомагати Україні тиснути на Росію, бо відповідь на питання завершення війни, вона просто в голові у Путіна. І тому, з одного боку, да, звісно, що ця атака є результатом підтримки, яку отримує Україна, але ну, не треба думати, що якісь там таємні пакти, які хтось комусь може передати.
4: Важко, насправді, оцінити, наскільки шкоди завдає зараз російській економіці, власне, от ці діпстрайки. Є різні оцінки, так, хтось там каже про те, що фактично 30% зараз вимкнено, виключено фактично там російської нафтопереробної всієї галузі. Але питання, чи ми можемо утримувати цей, і як довго, показник, умовно кажучи.
5: Ну, по-перше, коли ми говоримо про 30%, це виробничі спроможності, це не випуск. Це треба так само розуміти, бо у вас можуть бути, і так завжди було і у нас, і у росіян, виробничі спроможності на 100, а виробляли завжди 80, 70 і так далі. Тому зараз випуск саме бензину впав набагато менше, ніж ці виробничі спроможності. Але це вже призводить до певних проблем, певного дефіциту. Знов ж таки, це на економіку впливає дуже-дуже обмежено, але психологічним фактором є дуже значний. Як воно поширюється в соцмережах, як люди стикаються з тим, як війна приходить до них. Плюс ми пам'ятаємо всіх цих довбограїв, які розповідали, що в нас немає електроенергії, бо експортуються на Захід. Я впевнений, що ну і ця російська пропаганда дуже активно поширювала. Але довбограє є не тільки в нас, довбограє дуже багато на Росії. І, звісно, зараз я думаю, що наш ГУР буде активно поширювати інформацію, що бензину немає, бо вони все продали в Китай, да, наприклад. Ще один момент, який має викликати незадоволення російським суспільством і спрямовувати його на російську владу. Тому це психологічний фактор, перш за все, безумовно, це не допомагає економіці, безумовно, це трошки там щось віднімає, плюс ремонти. Ремонти ж набагато коштовніші, ніж вартість тих дронів, які ми запускаємо на порядок. І ми вже бачимо по бюджету російському, що вони останні там місяці отримували надприбутки від продажу нафти, але досить значна частина цих надприбутків потім поверталася в виробникам бензину як компенсація, в тому числі за втрати, які вони понесли через удари українських дронів. Тому це впливає частково на бюджет, впливає на економіку, але не треба очікувати, що це той фактор, який там призведе до обвалу Росії і так далі, обвалу економіки Росії, банківської кризи, всіх цих речей. Ні, це суттєво не впливає на економіку Росії, але, звісно, впливає з точки зору там мільярдних витрат. Просто економіка Росії дуже велика.
4: Економіка Росії дуже велика. І, наскільки я пам'ятаю, станом на 21 рік вона в 11 разів переважала українську, що значно перевищує навіть наші там співвідношення в кількості населення. Але, і я, напевно, це одна з причин, чому Путін був впевнений, що після провалу Бліцкригу війна на виснаження – це гарна ідея. Тобто, видавалося, що в нього є всі козирі в руках, зрештою всі балістичні ракети і так далі. Але мені здається, що ситуація зараз вже не така однозначна, м'яко кажучи.
5: Ну, тому що є західна підтримка, тому що якщо ми порівнюємо ВВП України і Росії, дійсно, десятикратна перевага, що мало б нас виснажити. Але якщо ми порівнюємо ВВП Євросоюзу і Росії, то зворотна історія буде. ВВП Росії співставна з ВВП Італії. Да, тому це відносно нас вони великі, а відносно великих вони маленькі. І тому Європа, ЄС, витрачаючи зараз навіть незначні кошти стосовно там своїх бюджетів, може ставити нерозв'язані питання перед російською економікою, перед російським бюджетом, просто тому що економічно вони набагато більше, а головне ще питання технології. Бо Росія ж називалася завжди бензоколонкою, тому що дуже проста економіка. Ви видобуваєте нафту, продаєте, за це купуєте собі все, що хочете. Але ви не маєте тих технологій і не є такими сильно розвиненими, як країни Заходу. З точки зору IT, з точки зору чіпів, з точки зору штучного інтелекту зараз. І в результаті ми бачимо, що Україна отримує значні переваги на полі бою через доступ до західних технологій, не тільки західних бюджетів, але й західних технологій. Це SpaceX і Starlink, і це Palantir, і інші технології штучного інтелекту, які вже використовують на полі бою, і будуть тільки розвиватися. А Росія тут не може нічим відповідати. Ну, просто тому, що немає доступу до таких технологій. Є ще питання, звісно, Китаю, але наскільки Китай захоче цим ділитися, це дуже відкрите питання.
4: Тобто час працює на нас?
5: В даному етапі, так. Да. Ну, проти нас буде працювати зима. Давайте так, проти нас, за нас працює 9 місяців на рік, а 3 місяці на рік працює за Росією.
4: Дивіться, зараз маємо таку ситуацію, ну є принаймні дані, я розумію, що в цілому російська зараз макроекономіка великою мірою засекречена по статистиці, але тим не менше, от є дані цього Берлінського інституту міжнародної безпеки, де вони пишуть про те, що в першому кварталі 65% приблизно бюджету, саме дохідної частини бюджету, не бюджету дефіцитом величезним закладеним, можливо, Росія витратила саме на війну. Це якісь фантастичні насправді цифра. Минулого, здається, року було 40 з чимось відсотків. Про що це, власне, свідчить? Чи як довго Росія такі витрати може нести? Але при цьому всьому ми сьогодні чуємо знову заяву, що ніби Путін розпорядився ще на 40% збільшити бюджетні витрати на війну.
5: Да, питання, звісно, як вони можуть собі це дозволити. До цього вони дозволяли собі це за рахунок накопичених резервів. Цього року війна ці резерви виснажить. Але тут їм допомагає те, що в них досі профіцит по зовнішній торгівлі. Тому вони теоретично, скоріше за все, зараз будуть просто вмикати друкарський верстат. Звісно, це з часом призведе до дуже негативних економічних наслідків. Але за рахунок того, що в них є оцей плюс по торгівлі, що дозволяє їм тримати валюту стабільною, навіть в умовах друкарського верстата, який зараз працює, але працює не наповну. Це дає їм певний люфт кілька років, коли вони можуть активно друкувати, і при цьому економічні наслідки будуть, але будуть поки що дуже обмеженими.
4: Стосовно цих інформацій про те, що Росії доводиться зараз імпортувати бензин, наскільки, в принципі, може стати так, що російська держава бензоколонка перейде на імпорт бензину?
5: Ну, знову ж таки, треба розуміти, зараз в них велике споживання відносно середньорічного через відпустки, коли дуже збільшується мобільність населення, яке починає їздити кудись там по Росії, подорожувати і так далі. Стосовно того, наскільки вони зможуть це компенсувати, ну, теоретично, насправді, можуть. Ми, знову ж таки, давайте пам'ятати про те, що у нас було. У нас взагалі власної переробки зараз немає. Ми все за рахунок імпорту компенсуємо. І це працює. Коли росіяни били по нашим базам, нафтобазам і так далі в 22-му році, ми переживали набагато більш суттєвий дефіцит бюджету, ніж зараз переживають росіяни, але український бізнес викрутився. І тут може нам допомагати відносно росіян, що в них багато обмежень, які зняли тоді з українського бізнесу. Пам'ятаєте, там було обмеження на ціни на бензин, і поки ці обмеження не зняли, то дефіцит був, бо економічні механізми не працювали. Як тільки уряд визнав помилку і зняв ці обмеження, відразу імпортери змогли привезти бензин. Тому росіяни, скоріше за все, підуть по цьому шляху, зможуть вони компенсувати. Давайте будемо чесні. Якогось там провалу і так далі не буде. Вони зможуть це зробити.
4: Ну, окей, але тим не менше, от зараз за 5 місяців 85 мільярдів, така оцінка дірки в бюджеті, доларів. Ну це ж величезна сума насправді. Це співставно з там допомогою нашою ці на 2 роки, що нам виділило 90 мільярдів. Як от закрити цю дірку росіянам?

0: більше через сповільнення економічної активності на Росії, те, що спостерігається, в тому числі, або в першу чергу, через дії самої Росії, через дії Путіна, те, що було з обмеженням інтернету, наприклад, і так далі, це все дуже негативно впливає на економіку. Але поки друкарським Варштатом будуть перекривати. Да, це нестабільна історія, да, з часом, ну, воно так не може довго тривати, але оскільки в них досі зберігається. От для країни, і сорі, зараз буде нудно, але для країни погано, коли у вас два дефіцити. Бюджетний великий дефіцит і платіжний дефіцит. Тобто, коли у вас дефіцит в бюджеті і дефіцит зовнішньої торгівлі. Оце прям дуже-дуже погано і дуже швидко призводить до негативних наслідків. А на Росії тільки один дефіцит поки що, да, за рахунок того, що вони все ж таки експортують нафту і газ. Да, ціна впаде і так далі, але вони профіцитними лишаються. І коли у вас є лише один дефіцит, і причому саме бюджетний дефіцит, ви його перекриваєте тим, що ви друкуєте. Зазвичай, які наслідки друку? Сильна інфляція, в першу чергу, через падіння національної валюти. От падіння національної валюти не відбувається, бо є цей профіцит. І тому вони тримають курс на високому рівні і будуть тримати, намагаючись таким чином робити так, щоб не нашкодило цей запуск друкарського Верстату сильно макроекономічній ситуації. Звісно, знову ж таки, ідеальної ситуації не буває, не можна вигадати там, друкувати нескінченно. Але просто ця швидкість погіршення ситуації буде досить помірною.
1: Так чи як, в цій війні в нас найшвидший шлях до перемоги чи до завершення війни – це падіння російської економіки?
0: Безумовно, це єдиний шлях насправді. Да, ми ж не очікуємо, що ми спалимо Кремль. Ні, ми вже можемо очікувати, що ми спалимо Кремль, да? Що там буде якась пожежа, але українська армія до Москви не дійде. Ми це розуміємо. Тому треба брати за модель ситуацію, яка була в Першій світовій, коли Німеччина капітулювала. Війська Німеччини були на території країн противників. Але вона капітулювала через неможливість ведення війни, бо економіка виснажилася. Тому да, для нас це єдина модель. Або ситуація, коли це ще не сталося, але Путін буде бачити ризики продовження війни для себе особисто вищими, ніж ризики зупинки війни. Але це треба, знову ж таки, щоб рішення відбулося в голові у Путіна.
1: Ну, і тут, знаєте, такий є момент, я навіть сьогодні намагався подивитися. В принципі, за великим рахунком, якщо забрати дефіцит бюджету, російський бюджет 2026 року такий самий, як був російський бюджет 2021 року. Ну, от якщо забрати зараз прогнозовану інфляцію, може навіть він вийде дохідна частина меншою. Тоді була 320, здається, мільярдів доларів. І він був профіцитний. Вони навіть 10 мільярдів свою ту скриньку закинули, той благосостояння. І, а український же ж бюджет, він в два рази, він подвоївся. Було 54, стало 108 мільярдів. За рахунок, звичайно, допомоги Євросоюзу і наших інших союзників, типу Японії, Австралії, Канади. Але це ж означає, що, в принципі, ну, в нас ресурси ведення цієї війни, ну, рівно стільки, скільки ми можемо її вести. А в росіян економіка, в принципі, щороку стає слабшою, тому що бюджет не збільшується, база не збільшується.
0: Безумовно, і це правда, але це дуже поступовий процес. І знову ж таки, за рахунок тилу, яким де-факто для нас зараз є не тільки Закарпатська область, але й Європейський Союз, ми можемо збільшувати чек. Я сподіваюся, що чек буде збільшено. І там на європейських заводах ми можемо виробляти, знову ж таки, дуже технологічні дрони і іншу зброю використовувати і на полі бою. Це все нам допомагає. І це довгостроково робить Україну більш стійкою. Тим більше, що чим більше дронів, чим більше це перетворюється на війну дронів, тим менше це перетворюється на війну людей. А саме у цьому ми завжди бачили перевагу Росії, яку важко компенсувати, бо там населення просто набагато більше. Але зараз частково ми, судячи з цього, нарешті дозріли вирішувати це питання грошима, а саме збільшення легіонерів, збільшення іноземного легіону. Тут би дуже допомогла співпраця з Трампом, знову ж таки. Мені б дуже хотілося, щоб ми прийшли до Трампа і сказали, ну, бо ми розуміємо, що всі ці країни, з яких ми беремо людей, не дуже щасливі. Колумбійська влада не дуже щаслива, мексиканська влада, бо, ну, по-перше, ніхто не любить, коли їхні люди приймають участь у війні, у війнах, а по-друге, вони, напевно, не дуже хочуть, щоб всі люди потім поверталися з тими навичками і працювали на дуже вагомого роботодавця, який є в цьому регіоні. А ми розуміємо, що той роботодавець, напевно, дивиться на досвід війни в Україну, посилає, реально, напевно, посилає людей отримати певні навички, бо потім це допоможе.

0: Тому тут є проблеми збільшувати кількість легіонерів, просто тому що ці країни не дуже хочуть. Але якщо буде допомога Америки, буде адміністративний ресурс США, Госдепу, ЦРУ, то це набагато покращить наші перспективи рейтингу. Зараз це дурна ситуація, коли Хартія може наймати там сотні, іноді тисячі людей, і хтось має оплатити їм квитки в Україну. І Хартія ходить, і ходить, дайте гроші, будь ласка, бізнес, бо нема бюджету на те, щоб колумбійці просто тупо прилетіли. Ну, це смішно іноді звучить, бо це дуже вагома частина. Але от покращення в цьому боці, знову ж таки, за рахунок грошей, збільшення видатків на технологічну нову продукцію, це наша конкурентна перевага, і тому динаміка війни зараз на користь України. Але, звісно, це не те, що зробить нас переможцями там до листопада.
1: Дякую, пане Сергію. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Ну, а я пропоную буквально ще раз насолодитися цією картинкою палаючої Москви, зокрема, цього прекрасного НПЗ, який дав трошки джазу сьогодні зранку в Росії.

0: coefficiënte.
1: Een oef. Honderd coefficiënte.
2: Ну і як ви думаете, власне, сьогоднішній цей удар по Москві, на ті кадри, звичайно, можна дивитися вічність, але я думаю, що будуть ще й кращі кадри, в нас все попереду. І, отже, цей сьогоднішній удар по Москві – це психологічний, насамперед, тиск, це удар по економіці серйозний, це сигнал росіянам, що війна вже поруч. Чи це подія, яка нічого за великим рахунком не змінить? Можете написати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього обов'язково прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, оскільки, якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити вподобайку або лайк і підписатися на один з наших каналів, де ви ще не підписані. Ну і я тим часом скажу, що є багато важливих подій за кордоном, які відбуваються, які також, які бере участь Україна, зокрема президент Зеленський. Він ще вчора прибув до Брюсселя, де сьогодні вже стартував саміт Європейського Союзу, і в межах цього візиту є зустрічі з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Бельгії, Бартом де Вевером, є аудієнція короля Філіпа Бельгії. Ось також на, звичайно, група «Рамштайн» сьогодні засідає, теж там багато важливих рішень. Словом, про це все... про що сьогодні відбувалося, зокрема, будемо говорити з Тетяною Висоцькою і кореспонденткою «Еспресо» в Брюсселі, і не тільки, в Страсбурзі. Таню, вітаю.
3: Вітаю з Брюсселя.
2: Стільки багато всього відбувалося, на чому треба зупинитися точно і сказати сьогодні, що відбувалося в Брюсселі?
3: Власне, ось якраз щойно повз мене пройшов президент України Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони підійшли до ЗМІ, і якраз Зеленський назвав головне, з чим він приїхав сюди у Брюссель, і про що сьогодні говорять як у НАТО, так і будуть говорити сьогодні тут 27 лідерів держав-членів Європейського Союзу на засіданні Європейської ради. Говорять про підтримку України і про збільшення тиску на Росію, санкційного тиску. Що стосується підтримки України, то як в Рамштайні, так і тут будуть обговорювати надання Україні більше систем протиповітряної оборони та ракет до них, ракет-перекоплювачів, ПАК-3 до систем Петріот. І також будуть вже говорити про підготовку до зими. Україна вже готується до наступної зими, як вона буде її переживати, як буде відбивати, знову ж таки, атаки росіян на українську енергетику. І також, звісно, це питання збільшення тиску на Росію. І нагадаю, що Європейський Союз зараз продовжує обговорювати 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Якраз зараз лідери 27 держав будуть про це говорити. Який ще меседж Зеленський привіз сюди у Європейську Раду? Україна хоче, щоб протягом літа, якщо точніше, то у липні, у середині липня, відкрили усі перемовні кластери, решту перемовних кластерів під час перемовин про вступ України до ЄС. Їх залишилось 5. Перший кластер був відкритий цього понеділка. І сьогодні якраз і Зеленський говорив про те, щойно, що хоче Україна, щоб кластери якнайшвидше відкрили, і це буде гарним сигналом від Європейського Союзу для українського народу. І так само Урсула фон дер Ляєн також сказала, що так, ми дуже б хотіли і ставимо собі за мету відкрити усі кластери для України протягом цього літа. Тож процес іде. Якщо можна, ще розповім про НАТО, тому що якраз зранку працювала в НАТО, у штаб-квартирі НАТО, зараз вже ось знаходжуся тут, у будівлі Європа. Тож, з чим, яка була головна ідея українського Рамштайну сьогодні в НАТО, це контактна група з підтримки України. План ставили такий, зібрати мільярд доларів на два пакети ТОРУ. На два пакети допомоги, яку держави-члени НАТО з Європи та Канада закуповують у Сполучених Штатах і передають Україні. Це насамперед, звісно, це йдеться про ракети для Петріотів і про системи протиповітряної оборони. І отже, сьогодні держави, які брали участь у контактній групі, повинні заявити і зібрати, збираються от саме цей мільярд на американську зброю для України. І вже, наприклад, новий британський міністр оборони сказав, що власне хочуть закупити для України 200 000 155-мм снарядів підвищеної дальності і 100 ракет Петріот. Тож, думаю, якраз зараз десь там у НАТО триває також прес-конференція з Рамштайну і вже про це повідомляють. А тут, що відбувається в нас тут, зараз якраз всі лідери вже пройшли в залу засідання.
2: Щось в нас розірвався зв'язок з Брюсселем, та ну основні якісь речі ми дізналися, в принципі. Знаєте, колись ми так стежили за тими першими Рамштайнами, бо розуміли, що ми дуже потребували, і про це казали військові, яких ми до ІТРу підключали, що дуже нам потрібна якась зброя. Сьогодні ми все менше про зброю говоримо, все більше говоримо про якісь процеси, важливі процеси глобальні. Повертається до нас Тетяна. Таню, з повернення.
3: Так, а на якому моменті ви мене перестали чути?
2: Ми тебе перестали чути буквально секунд 15 тому, так що ми багато не втратили.
3: Ну, добре.
2: Отже, якщо можна, я все-таки задам це запитання. Чи є якісь конкретні домовленості на Рамштайні, які в щось конвертуються, я маю на увазі, якусь техніку, зброю, ППО і так далі?
3: Ну так, ось збирають якраз мільярд на два транші торгу з закупівлі американської зброї. І вже те, що точно є, це те, що анонсував Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Він сказав, що 400 мільйонів доларів Німеччина передає на торг, а це вже майже цілий пакет, тому що один пакет – це 500 мільйонів. І це вже така предметна допомога для України. Якраз з ракетами протиповітряної оборони. І також, до речі, підписаний на полях Рамштайну у НАТО був підписаний меморандум про співпрацю Міністерства оборони України з Міністерством оборони Німеччини. Будуть разом розробляти системи ППО антибалістичні. І якраз у України є дуже багато напрацювань, ідей, технологій. Так само, звісно, Німеччина славиться своїми технологіями та оборонною промисловістю. І хочуть це об'єднати, щоб разом з Німеччиною Україна виробляла свої ракети, свої якісь системи для того, щоб протидіяти навалі російських ракет та дронів. Тож це також дуже крута новина, тому що за нею будуть йти вже конкретні дії. Ну і, власне, також, скоріш за все, що цей мільярд за сьогодні зберуть, і Україна буде вже отримувати ці два великих пакети американської зброї.
2: Я вам дуже дякую за цю розмову з Брюсселя. Шкода, що ми не застали Урсулу фон дер Ляєн і президента Зеленського, які Антонія Кошту, та які проходили. Ну, але нічого, ми б хіба могли помахати їм рукою. Але сподіваюся, що в них є чим зайнятися, і вони точно зараз роблять важливі справи. Так само, як і Тетяні, дуже дякуємо за цю цікаву і важливу розповідь того, що відбувається зараз в Брюсселі, столиці Євроунії. Сподіваємося, зберуть цей мільярд. Ну і нагадую також про те, що в нас сьогодні ми питаємося вашої думки. Сьогоднішній удар по Москві, що це є? Психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте на одну з наших трансляцій і голосуйте. Будь ласка, я потім в кінці підіб'ю підсумки під кінці другої години. Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати тему, насправді, того, що в нас змінилося, як ми сподіваємося, на міжнародній арені, бо ми маємо дуже достатньо сильне і результативне завершення власне саміту G7. І після цього маємо якийсь такий, знаєте, оптимістичний погляд на ту стадію війни. Цикл війни, в якому ми зараз є. І от маємо головні такі тези президента Зеленського. До речі, який сьогодні він теж проголошував про те, що вдалося домовитися і переконати, зокрема, президента Трампа щодо того, що необхідно всім союзникам зараз максимізувати оцей тиск на Росію з тим, щоб завершити війну. Він, до речі, закликав знову Російську Федерацію розпочати серйозні перемовини про завершення війни зараз на цій стадії. Ну і запропонував знову особисту зустріч з Путіним. Ну і так також маємо ось таку от історію, власне, про можливість нарощування зараз наших ударів, темпів нарощування ударів по російській економіці, в першу чергу, які відкривають нові можливості для завершення цієї війни на українських умовах. Нам цікаво, до речі, що росіяни, навіть російські ті всі військові експерти, визнають, що успіхи на фронті навряд чи будуть визначальними в наступні місяці війни, навіть там теоретичне падіння Костянтинівки, а ви знаєте, що там зараз йдуть вуличні бої, і не знати, скільки вони триватимуть, звичайно. Ми бачили, як це було, зрештою, в багатьма іншими містами, де такі історії тривали місяцями. Ось, ну, але навіть вони визнають, що навіть падіння Костянтинівки теоретичне, воно не змінить нічого на стратегічному фронті цієї війни. Ось українські війська просто відійдуть на підготовлені позиції. А ось ці удари, діпстрайки України, до яких неймовірно, чим далі більше будуть долучатися і балістичні ракети. Балістика – це не така складна, насправді, технологія, порівняно з крилатими ракетами, то вони якраз таки можуть стати, можливо, таким геймченджером цієї війни, чого би ми, насправді, дуже хотіли. Ось. Стосовно заяви Зеленського на Рамштайні, також хочу сказати, що підкреслив Зеленський, що Україна і Німеччина зробили дуже важливий спільний крок. Сказав президент, що в нас ми маємо певні технології. І от підписали міністра оборони угоду, про щоб поєднати ці спроможності, про що теж казала зараз Таня Висоцька. І дуже-дуже тут цікавою виглядає перспективною угодою щодо КБ «Луч», наш знаменитий виробник «Нептуна», який зараз модернізують, не модернізують, а готують другу версію «Нептуна-2», яка буде летіти тисячі кілометрів і нести дуже-дуже солідний бойовий заряд. І це крилата ракета, яка буде використовувати німецькі технології для того, щоб бути малопомітною для перехоплення російськими ППО. Це дуже цікавий момент. Як і ті повідомлені оцінки, які останнім часом з'являються, ми, зрештою, бачили з цього відео атаки сьогоднішнього ранкового по Москві, що, можливо, ППО і запаси ракет до них в Росії – теж не безмежні. Бачили ми всі ті відео, коли просто безкарно летіли українські дрони, не було їм чим збивати, або збивали ці ракети якось їх дуже дивно. Що ж, є вже з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
0: Доброго вечора.
2: G7, сьогодні продовження в Рамштайні. Відчувається, чи відчуваєте ви такий певний поворот чи зміну в настроях світових лідерів щодо війни в Україні? Чи це якийсь справді поворот і розуміння того, що Україна може завершити цю війну на своїх умовах?
0: Ну, давайте говорити про такий обережний оптимізм, тому що говорити про те, що Сполучені Штати Америки, а ми в першу чергу говоримо про них, розвернулися повністю спиною до Росії і повернулися обличчям до України, зараз поки що не приводиться. Насправді в Білому домі є дві паралельні лінії. Одну репрезентує державний секретар Марко Рубіо, який виступає дійсно за посилення тиску на Сполучених Штатів Америки, на Росію. Іншу сторону репрезентує віцепрезидент Венс, який каже, що це не наша війна, і взагалі нам треба якомога далі бути від подібних конфліктів, особливо в контексті історії із Іраном, куди насправді Джеді Венс сказав, що не треба, власне, заходити Трампу, тому що це може виявитися великою поразкою. І ми маємо Трампа, який між цими двома лініями поведінки намагається балансувати. Ми розуміємо, що від позиції Трампа дійсно залежить дуже багато, але він завжди пристає і прислухається до когось одного. І в даному випадку ще невідомо, як після повернення із цього саміту G7 він буде себе вести. Треба дивитися не по словах, не по заявах. Ми вже неодноразово бачили, як Трамп сьогодні говорить одне, завтра абсолютно інше. І от ця непослідовність, стратегічна непослідовність, як він каже, вона інколи заплутує не тільки там ворогів Сполучених Штатів Америки, вона повністю дезінформує і союзників. Це дуже класно, що Трамп дійсно проникся там історією навколо Лаври. Це дуже класно, що йому зараз дають звіти щодо успіхів українських збройних сил. Це дуже добре, що він починає вивчати статистику по Москві і розуміння приходить того, що Москва не може здобути перемогу над Україною. Але як він буде себе вести, от питання все ще із багатьма-багатьма зірочками.
2: Власне, саме усвідомлення, що певні всякі червоні лінії Росії виявилися вигадками, і Росія нічого не може зробити. Ну, от сьогодні була заява Лаврова, який прокоментував атаку на Москву. І він сказав, що відтепер ми анонсуємо регулярні удари по Києву. Ну, і це просто комічно прозвучало, мені здається. Враховуючи те...
0: А до цього які в них були нерегулярні удари по Києву?
2: Ну, це буквально нагадує та якісь відголоски тої всієї історії, що ми ще не починали. Це ж питання про те, чи росіяни, в принципі, все ще можуть бавитися в свою гру з підняттям ставок, бо в них нічого не лишилося, крім ядерної зброї.
0: Знаєте, мені буквально днями попало на очі велике інтерв'ю людини, яка працювала в новинах на державному федеральному каналі, який розповідає, що їх змушували верстати інші новини, які потім на флешці забирали і показували Путіну. І я насправді в це вірю. В історії вже були такі випадки, коли вождю там друкували один екземпляр газети, чи видавали тільки ті новини, які, власне, його робили щасливим. От в мене відчуття, що Путін все ще живе у своїй реальності. І ця реальність дійсно є такою паралельною до того, що відбувається у світі. Щось він, звичайно, знає, в чомусь він впевнений, а в чомусь він проявляє свої фанатичні здібності в тому плані, що це ж таке є, знаєте, політичний психопат. Людина, яка понад 25 років знаходиться у владі, в неї стираються взагалі будь-які грані, в неї взагалі немає відчуття реальності. Він вважає себе мало не Богом, який може розпоряджатися долями сотень і тисяч людей. І там немає жодної емпатії, там немає якогось чогось людського, там більше про власне свою силу і міць. Але питання в тому, що навіть Росія, вона ж живе в реальності. І коли прилітають дрони, коли, власне, не вистачає бензину, коли економіка Росії починає просідати, ну, це не закриєш якимись картинками. Зет-блогери почали активно писати про проблеми з російською армією, активніше, я б сказав, порівняння там і півроку тому. Зараз починаються ще і внутрішні якісь процеси, пов'язані із перегрупуванням російських еліт. Все це дає підставу вважати, що не ми зараз дійсно на якомусь такому переломному етапі, коли пазли можуть скластися точно на користь Путіна і точно на користь Росії. І європейські лідери, і Сполучених Штатах Америки є люди, які точно це розуміють. Тобто ми зараз говоримо про тренди, ми не говоримо про те, що Росія там за два дні зможе впасти. Але тренд поки що такий, що Росія втрачає і темп наступу, і Росія втрачає можливості для швидкого захоплення Донецької області. І, власне, вже ніхто не говорить про Київ за три дні, і вже не говорить навіть про Україну за три тижні. Тому ці тренди треба тільки масштабувати.
2: Завтра стартує саміт лідерів ЄС в Брюсселі. Чого від нього очікувати?
0: Ну, ми від лідерів Європейського Союзу в першу чергу зараз очікуємо, що буде єдина позиція. От те, що Росії вдавалося там протягом 3,5 років все-таки вкидати в Європейський Союз теми, які їх роз'єднують. Чого там вартували заяви там Словаччини і Угорщини? Зараз подивимось, наскільки новий прем'єр-міністр Угорщини буде більш адекватним в порівнянні із Орбаном, як він буде вибудовувати цю позицію. Так само зараз цікаво подивитися на Болгарію, що буде з позицією Болгарії, наскільки новий уряд, який називають проросійським, буде демонструвати все-таки проєвропейські цінності і буде власне от в тому хорі європейських країн, які будуть підтримувати Україну. Тобто, знову ж таки, ми зараз говоримо про зміну не просто риторики всередині Європейського Союзу, ми говоримо про зміну трендів деяких.
2: Ну, на сам кінець спитаюся, ми пообіцяли, ну, кажемо, та, бо був Тарас Качка сьогодні на тих перемовинах, що ми до кінця наступного року в принципі, готові всі кластери закрити, переговорні з Євросоюзом, кажучи про євроінтеграцію. Євросоюз каже, що в нас більш-менш реалістична дата 2030 рік. А якщо ми швидше зробимо, нас що, вони можуть взяти тоді швидше? Отак, якщо пофантазувати на цю тему. Які шанси в нас, в принципі, закрити кластери швидше?
0: Знаєте, є така українська приказка, дай Боже нашому телятку вовка з'їсти. От це приблизно та сама історія, тому що близько 500 законопроєктів, які треба узгодити із європейським законодавством. Про це, до речі, Качка нещодавно сам казав. Тому, враховуючи темпи роботи українського парламенту і спроможності українського парламенту, я би не був настільки оптимістичним, що ми все це закриємо буквально за один рік. Намагатися треба. Всі хочуть мати мету і ціль. І я думаю, що зараз в Україні мало є противників того, щоб Україна не вступала в Європейський Союз. Але проблема ще буде полягати в тому, чи всі європейські країни, які зараз проголошують декларації, будуть готові нас там бачити. Це окрема тема, і про це можна говорити, мабуть, не на одній програмі.
2: Дякую за розмову. Був з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова інституту, голова правління Інституту світової політики. Ми рухаємося далі. Ще зараз нагадаю вам опитування. Сьогодні питаємося вас про сьогоднішній удар по Москві. Що це є, що це було? Це психологічний тиск, це удар по економіці, це сигнал росіянам, що війна поруч. Навіть Путіну, я сподіваюся, що якщо він десь був у своєму кабінеті, в нього ж має бути кабінет якийсь в Кремлі, куди він все ще не боїться приїхати зранку на роботу. А може вже такого кабінету і немає, тому що, знаєте, ракети крилаті, вони дуже точні європейського виробництва. Ну і я маю на увазі Україну під європейським виробництвом, звичайно. Чи все-таки це подія, яка нічого насправді не змінить? Будь ласка, голосуйте, пропонуйте свої варіанти в коментарях, заходьте на трансляції на YouTube, якщо ви дивитесь нас по телевізору, ставте лайки та підписуйтеся. Ну а ми продовжимо зараз міжнародну тему. Стосовно того, що в нас якось так раз і завершується війна в Гормузькій протоці. Вже в нас падають ціни на АЗС, ми трошки про це поговоримо. Це в плани Трампа, значить, взагалі ціни обвалити. Ось, ну, але як пояснити, що відбулося? Що це було? Хто в цій війні переміг? Обидві сторони оголосили себе переможцями. Взагалі воно мені, якщо чесно, виглядає як така собі історія, де Сполучені Штати розбомбили Іран і кажуть, а тепер цілий світ буде компенсувати те, що ми зробили в Ірані, будуть платити їм за проходження суден по Гормузькій протоці. Ну, а це, звичайно, такий профанний погляд. А от що написала, наприклад, The Economist, що президент Трамп зіграв на тому, що Іран хотів більше грошей, ніж влади. І ця мирна угода – це все про морквинку і нічого про патик. Ну, ми би сказали би про батіхи пряних, напевно. Отже, є вже, хоча тут трошки інша конотація, але є вже з нами Андрій Смолій, мій колега, ведучий «Еспресо». Андрій, вітаю.
1: Та, вітаю Андрію і вітаю наших глядачів.
2: Чи допоможеш ти нам розібратися, хто ж все-таки в цій війні переміг, чи ще рано робити якісь підсумки, і з чим, власне, Трамп завершує цю всю свою не дуже вдалу кампанію?
1: Ну, спробуємо, але я дійсно відштовхнусь, мабуть, від твоїх слів про те, що це дійсно не дуже вдала кампанія Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки. США показали себе дуже слабо і не підготовлено до тої війни, яку вони розпочали. Насправді, в мене таке враження складається, що Трамп і його оточення не до кінця розуміли, на що вони йдуть. Точніше, в їхньому уявленні, здається, була така непереможна невеличка війна там на декілька днів. Знаєте, як ми в порівнянні Тегеран за три дні, а от рашисти казали Київ за три дні. То десь приблизно так само вийшло. Вийшла ситуація наступна. З одної сторони, так, Сполучені Штати разом з Ізраїлем ліквідували частину керівництва Іранської Ісламської Республіки Іран. Так, був знищений Аятолла Хаменеї і ще, умовно кажучи, там пару десятків таких наближених керівників, зокрема, будемо казати, керівники все ж таки квіру, так? Тобто все ж таки керівники там такої світської влади, вони не були знищені, весь уряд, він як був, так і залишився. Але що у підсумку? Фактично, найбільш радикальне крило іранське, яке не настільки мало свою силу в Ірані, воно посилилось і сьогодні, по суті, захопило владу. Це перший висновок. Другий висновок – Іран, так би мовити, отримав контроль над Ормузькою протокою. Тобто, незважаючи на те, що до цього, умовно кажучи, Іран не особливо займався контролем Ормузу, Іран не брав якоїсь там плати, Іран нікого не шантажував Ормузькою протокою, тут ми бачимо, що вони пішли на безпрецедентні дії, які, скоріш за все, не були в планах Дональда Трампа, що, зрештою, призвело до величезних втрат для світової економіки. Ну і третє, це, в принципі, політична площина. І Сполучені Штати Америки думали, що буде зміна влади в Ірані, і про те, що фактично цей режим і ця влада, і ця система, яка сформувалася близько 40 років назад, що вона просто впаде. Цього не сталося. І більше того, ця влада згуртувалася, більше того, ніяких протестів ми не побачили. Тому, зважаючи на це, якщо говорити в абсолютних величинах і в стратегічних величинах, то, на мою, нехай суб'єктивну думку, скоріш за все, Іран, ну, вийшов таким переможцем. Переможцем, можливо, не по нокауту, а переможцем по очках. Тобто, як це як в боксі, коли хтось когось не нокаутував, а, власне, отримав перемогу за очками. Так от, якщо говорити про сукупність фактів, то, незважаючи на загибель частини керівництва, Іран отримав певну таку політичну сатисфакцію на світовій арені. Трамп, який себе демонстрував як такого міцного лідера, який може знищити будь-кого і будь-що, він продемонстрував себе як слабкого істерика, який мільйон разів повторював речі, які не збулись і вже ніколи не збудуться. Тому, з однієї сторони, я розумію, чому він намагається оголосити перемогу. Ну, але яку перемогу? Про що він говорить? Насправді це просто бажання хоч якось компенсувати свої провали перед виборами і перед виборцями. А от Іран дійсно, будемо так казати, здійснив певний геополітичний прорив. Знову ж таки, незважаючи на те, що вони отримали значні і економічні втрати, і втрати людського ресурсу, і втрати воєнного ресурсу. Але знову ж таки, якщо говорити про воєнний ресурс, Трамп говорив про те, що все знищено, зброї немає, ракет немає, систем ППО немає, шахедів немає. А потім, протягом березня-квітня-травня, виявилося, що вже 60-70-80% ресурсу іранської армії чомусь є в наявності, і ракети є в наявності, і вони швидко відновлюють свій потенціал. Тепер давайте про угоду. Що ця угода, зрештою, передбачає? Ця угода дійсно передбачає, що Ірану, який Сполучені Штати Америки нібито перемогли, повинні заплатити, ну, в вигляді інвестицій, 300 мільярдів доларів. Ну і наступне, Ірану повинні скасувати санкції, Ірану повинні розморозити активи. Тобто, по суті, проти чого боролися, на те й напоролися. Я ще раз кажу, а хто отримує ці всі кошти? Хто отримує розмороження активів і хто отримує практично повне зняття санкцій? Той самий режим, який діє в Ірані з 1979 року. В чому виграш? Для чого була ця війна? В чому була суть? Для того, щоб платити режиму Аятол відкупні? Щоб він когось не бомбив? Чи він розблокував Ормузьку протоку? Тому, на жаль, для цивілізованого світу, для Сполучених Штатів Америки і для самого Трампа, і головне, руками самого ж Трампа, це величезний провал, який він призвів свою ж країну. На жаль, відповідати за це, зрозуміло, що ніхто не буде. Ну, хіба що на виборах.
2: Андрію, дякую за цей коментар, за цей підсумок. Андрій Смолій був з нами, ведучий «Еспресо». Ну, а я дякую всім, хто нас сьогодні дивиться. Нагадаю, не забувайте голосувати, я потім підіб'ю підсумки. Ну, а ми з вами зараз підемо на коротесеньку. Я піду ще паузу і сподіваюся вас тут побачити за пару хвилин. А це, до речі, опитування, в якому треба сьогодні взяти участь. Побачимося за кілька хвилин.

Детально про результати атаки по Москві. Через які саме збитки Кремль погрожує ударом у відповідь по Україні? США закликали американців шукати укриття в Росії та підсумки засідання у форматі «Рамштайн» і Ради ЄС. Вітаю, ми, команда «Еспресо», розповідаємо найважливіше із того, що відбувається не тільки в Україні, а й в світі. Російські безпілотники атакували два іноземні цивільні судна в акваторії Чорного моря, які виходили з українських портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. Внаслідок удару по одному із суден загинув член екіпажу, ще двоє людей дістали поранення. На іншому судні постраждали троє членів екіпажу, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попри атаку, обидва судна відновили рух, а портова інфраструктура продовжує працювати з урахуванням безпекової ситуації. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали через ворожі удари по Сумщині, повідомляють у Нацполіції. В Сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув чоловік. У Добов'язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула жінка. Ще одна людина постраждала. В Білопільській внаслідок атаки БПЛА травмовано також одну людину. На місцях атак працювали правоохоронці та усі відповідні служби. Росіяни вранці атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Загинула 8-річна дівчинка. Одну жінку ушпиталили. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Зайнялися два приватні будинки, одна оселя зруйнована. Вночі росіяни атакували також Нікопольщину, понівечено підприємство, поштове відділення, приватні будинки та автомобіль. У Синельниківському районі пошкоджена спортивна школа та ще одна будівля. Четверо людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Про це інформує обласна військова адміністрація. Внаслідок ворожих обстрілів упродовж доби було зафіксовано 950 ударів по 53 населених пунктах регіону. І також надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. 9 людей, серед яких 4 дітей, постраждали внаслідок удару російських керованих авіабомб по Холодногірському району Харкова, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За попередніми даними, ворог влучив по житловій забудові, пошкодив понад 40 приватних будинків, а також складське приміщення. Медики надають допомогу постраждалим, інформації про їхній стан ще уточнюється. На місцях продовжують працювати екстрені служби. І загалом впродовж доби 2 людини загинули, 17 дістали поранення внаслідок ворожих атак РФ по Дніпропетровщині. Про це повідомляв Олександр Ганжа. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони області артилерією, безпілотниками та ракетами. На Нікопольщині внаслідок атаки понівечені автівки та амбулаторія. У Зеленодольській громаді пошкоджені АЗС та кафе. В Україну повернули тіла 522 загиблих в межах репатріаційних заходів, які затвердженнями російської сторони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. У штабі зазначили, що повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі представників силових структур, правоохоронних органів та інших державних установ. Найближчим часом слідчі та експерти Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи і процедури ідентифікації, аби встановити особи загиблих. В Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації. Вночі Росія запустила по Україні 90 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахед», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах. Захисники нашої держави знищили 79 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях.
Справедлива відповідь на російські атаки по українських містах. Саме так удари по московському нафтопереробному заводу та інших військових об'єктах Російської Федерації прокоментував Володимир Зеленський. За його словами, вдруге за тиждень уражено московські НПЗ, а також цілі в Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України. Водночас агентство Reuters повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджено одну із ключових переробних установок заводу, резервуари з нафтою та трубопроводи, а на підприємстві спалахнули численні пожежі. Після ударів у деяких районах Москви зафіксували так званий нафтовий дощ. Місцеві жителі публікували фото чорних плям після опадів і скаржилися на відсутність попереджень про небезпеку. Масована атака безпілотників також спричинила транспортний колапс. У московських аеропортах скасували або затримали 527 рейсів. На тлі цих подій посольство США закликало своїх громадян в Росії шукати укриття під час повітряних тривог. А глава МЗС РФ Сергій Лавров – пригрозив Україні новими масованими ударами. Масована атака українських безпілотників на Москву кардинально змінює хід війни на користь України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа перед початком саміту ЄС в Брюсселі. За його словами, війна дедалі більше наближається до російського населення. І росіяни починають усвідомлювати її наслідки не з телевізора, а у власних містах. Науседа також відзначив стрімкий розвиток української оборонної промисловості та успіхи у виробництві безпілотників. Водночас він наголосив, що Росія досі не демонструє готовності до реальних мирних переговорів. Бельгія цього року передасть Україні 7 винищувачів F-16, 3 з яких будуть готові виконувати бойові завдання, а ще 4 – будуть використовуватися на запчастини. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час зустрічі в форматі «Рамштайн» в Брюсселі. За його словами, Брюссель вирішив збільшити допомогу Україні, адже F-16 вже довели свою ефективність у боротьбі з російськими дронами «Камікадзе» та крилатими ракетами. Франкен також повідомив, що запропонує уряду передати нашій державі всі бельгійські F-16 у найближчі роки, якщо країна вчасно отримає нові винищувачі F-35. Наразі на озброєнні бельгійських повітряних сил перебуває понад 40 літаків F-16. Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети та додаткову підтримку у виробництві і постачанні безпілотників. Про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». За його словами, союзники вже оголосили про пакет допомоги із далекобійною артилерією, а також про нові ініціативи щодо підтримки українських дронових і ракетних програм. Окремо Нідерланди анонсували допомогу, яка включає фінансування крилатих ракет, і йдеться приблизно про 700 одиниць. Загалом, за попередніми оцінками Федорова, обсяг нової підтримки, оголошеної під час зустрічі, може сягнути близько 4 мільярдів доларів. Спільна розробка системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Відповідну угоду в Брюсселі підписали Україна та Німеччина. За словами президента Зеленського, наша держава досягла значного прогресу в боротьбі з дронами, однак російські балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів. А міністр оборони ФРН Пісторіус зазначив, що в проєкті зацікавлені кілька німецьких компаній, а нова система може стати важливим внеском у безпеку як України, так і всієї Європи. Німецький міністр підкреслив, що Путін зайшов в глухий кут у війні з Україною. Зеленський, в свою чергу, висловив сподівання, що перші результати співпраці у сфері захисту від балістичних ракет вдасться побачити вже до зими цього року. Тим часом лідери Євросоюзу вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України погодили продовження санкцій проти РФ одразу на 12 місяців замість традиційних 6. Таке рішення ухвалили на саміті ЄС в Брюсселі після більш як 3 годин переговорів за участі президента України
А також голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що ЄС разом із США, Канадою, Японією та Великою Британією набирає нового імпульсу на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні та посилює економічний тиск на Росію. Раніше санкції ЄС доводилося поновлювати кожні півроку, що неодноразово ставало предметом суперечок і блокувань окремими країнами-членами. 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру мають якнайшвидше запрацювати на захист України. Про це під час звернення до учасників засідання Європейської ради заявив президент Зеленський. За його словами, кошти необхідно спрямувати на системи ППО, далекобійні снаряди, захист енергетичної інфраструктури та інші засоби, які вже довелося і довели свою ефективність у війні. Президент наголосив, що Україна прагне завершити війну до зими через дипломатію та посилення тиску на Росію, однак потрібно готуватися до можливого продовження бойових дій. В такому разі, за словами Зеленського, країні знадобиться зимовий пакет допомоги, який включатиме газ, дизель, енергетичне обладнання та щонайменше 300 ракет. Також глава держави закликав партнерів ухвалювати конкретні рішення без затримок, аби не втрачати час і людські життя. Верховна Рада України розблокувала зміни до державного бюджету на 2026 рік. На позачерговому засіданні депутати відхилили всі 7 постанов про скасування результатів голосування за відповідний закон. 6 із них подала фракція «Європейська солідарність», ще одну народна депутатка від групи «За майбутнє» Анна Скороход. В опозиції заявили, що виступають проти структури випадків і вимагали повернути Міністерству оборони 40 мільярдів гривень, раніше спрямованих до резервного фонду. Зазначимо, закон передбачає збільшення доходів держбюджету на понад 2 трильйони гривень, а видатків – на 1,5 трильйона. Обмежити прийом українських біженців, аби не підривати здатність України до самооборони. До такого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн закликала країни ЄС, повідомляє видання Der Spiegel. Водночас Єврокомісія пропонує продовжити дію тимчасового захисту для українців, але переглянути умови його застосування, за інформацією ЗМІ. Йдеться насамперед про можливе обмеження для чоловіків призовного віку, які звертатимуться по захисту у майбутньому. Остаточне рішення щодо статусу українських біженців у Євросоюзі планують ухвалити в липні цього року чи восени. Ось такі справи на цю хвилину. Будьте з еспресо і будете в курсі найважливішого та найцікавішого.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима, там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіям і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежаться, а інші при собі носять. Тому що, ну, вони зручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, воно носити окуляри з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісекс, звісно, тобто і хлопцями, і дівчатами, і чоловіками, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і... Повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поїдуть у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антибликові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут UV-захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, у мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Сейчас побачите класний двіж.
1: Це як ми, це пріоритет їхній. Панам не пожаліють ракет.
2: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів.
3: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ми злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
1: Ну 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. Любий склад, любий.

Знаете, як воно відбудувало суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку? Welcome до нашого підрозділу. І будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняв.
0: Акурат.
2: Оп.
4: Так. Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній Middle Strike дрон працює по воєнним об'єктам РФ в тилу.
0: Цель, як ми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
5: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це Middle Strike дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. Middle Strike – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
5: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, найвеликіше, що у нас є, це наші зірочки. Все. Ну, підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини два літака. І за хвилин 40, ну, тобто загальний час 40 хвилин, ми вже повітря. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємося під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно ісправному стані.
4: Дрон «Камікадзе Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість польоту – до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
5: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
6: А ви от куди залітали особисто?
5: Ну, в Криму були.
6: Де саме?
5: Ну, це не можу сказати.
6: Не можете?
5: Ні. Ну, були.
6: Де знаходиться вивач?
5: Всередині.
6: Всередині.
5: Так, оце вона і є. Вага її 50 кілограм. І вона фугасної дії, осколково-фугасної дії.
4: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
5: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. І ще в процесі.
6: Яка у вас уже готовність?
5: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки.

0: Рам, якщо вдруг щось піде, ну так, ну, можуть бути всякі нюанси.
1: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний Тайсон.
2: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, камікадзе, да, там гідрострайки, нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350+. По-перше, визначається пріоритетні сили, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки від ураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, який проблематику принесе ворогу.
1: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
2: Оце все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що противника ускладнення забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не поводить нашу сторону.
1: На цьому відео наслідки удару мідлстрайком по електропідстанції в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухають повідомленнями про блекаут. Не лише у місті, а мало чи не по всій області. Російський губернатор окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджує атаку українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
2: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.
1: На рахунку полку Люфтваффе не одна подібна спецоперація. Їм неодноразово вдавалось знеструмлювати окупований Мелітополь. Зозуля також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. Ось на цьому відео підрозділ на Запорізько-Кримському напрямку виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Ось удар по локомотиву, який вивозив крадене українське збіжжя та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
2: Дивіться, в нас є Крим забезпечує одну паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність є обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Азовсько-Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанко і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під контролем, навіть там FPV наносили ураження. І от, в принципі, це є Крим Росія, Росія Крим, це основний шлях. То я вважаю тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику під вогневим впливом, під вогневим контролем. Якщо цього спромогтися, це, ну, знаєте, така дуже серйозна заявка на успіх. Тому що, якщо ти це зупиниш, і їм прийдеться переходити на автівки, да, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури. Та це каравани, ну, і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. От це, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть не оперативного, а стратегічного рівня. І я впевнений з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде.
3: Ми готові.
1: Неодноразово Зозуля літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
2: Є певні механізми, да, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас від 70 до 80%, ну, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.
1: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
2: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати їм цей зв'язок, який шахед ретранслятором передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі потім робимо висновки, скільки було, да, там, прицільних атак взагалі, скільки шахедів було там, на певній та, території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальний прогрес, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
4: Наскільки орієнтовно?
2: В рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Ну, це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
1: Підтвердити ураження цілей не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
2: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наші помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка, ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там. Інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунда. Такі, дякую.
4: Тобто ви користуєтесь цим?
2: Та цим всі користуються. До речі, противник це теж цим користується.
5: Зліт за 22 хвилини.
6: По плюсам електричні роз'єми.
7: Ліва, права, старлін.
6: Ліва, права. Норма.
7: Хорошо. Живлення під'єднане, так? Да?
1: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий напозивний медоїд.
8: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний
3: хотя бы есть. Как бы правильно сказать, орган.

0: орган прила – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по вісі, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну і програмну ісправність літака.
1: Їхній екіпаж першим почав працювати із Зозули у 422-му полку. Медоїд літаком задоволений.
0: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. Побачно, як півітря кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто. Просто розносив ще.
1: Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ Middle Strike можуть навіть з іншої області.
2: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. Це за 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак.
1: Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
2: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню, це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і от, ну, пускову пролітає там Іскандер, і були там поранені, загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас нічмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується. От взяти, наприклад, їхні підрозділи, там Рубікон, Барс-Армат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно не ставитися до цього легковажно.
1: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем HIMARS. Для ураження цілей противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ «Хаймерс» становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один «Middle Strike» «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер «Brave One» демонструє різноманіття дронів «Камікадзе» середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
3: Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в 5 разів більше засобів Middle Strike, ніж торік. І ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво.
1: Про запуск виробництва Middle Strike спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров в своєму телеграмі прозвітував. У квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
2: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому на цих відстанях з цією бойовою частиною. Ну, це боляче для будь-кого було. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано, коли в рази збільшиться вогневий вплив, це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнений підвіз, евакуація, там, доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху, є успішні приклади наших колег, там, ССО, СБУ, СБС, ГУР, ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, ну, все це комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.
1: Алла Хосінівська, Микита Ісайко, Григорій Пігнастий, Борис Мазур. Крим Реалії. Радіо Свобода.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Усатин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
1: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь у розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
0: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
1: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію громадську. Це і був наш спротив.
0: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
1: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
0: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
1: Це було важко. Тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність і далі зараз так і я так і працюю.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
8: Допельгерц актив магній B6. Більше, ніж просто магній.
9: Купуйте Фервекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
10: Терміново! Бачу знос двигуна!
11: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Україну змінюють люди поруч.
2: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
2: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
2: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
4: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі, і туди дуже тяжко добратися. Тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
3: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
5: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, тому що оця машина, що їде, вона там коштує, будемо казати, там півмільйона, а людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад. Для мене це як підрозділ. Для мене це так підрозділ.
3: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
6: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Підірвалося, спочатку не зрозумів, на ногу стати попитався, впав. Коли дивлюся, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Дали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили РЕБами другу машину і всім утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
3: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
6: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, получиться. Коли зв'язь відбиваю, так як і казав, в основному, злітає картинка, там ще щось, або пропадає. Картинка пропала, а НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
3: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
5: Плюс це впливає ворожі впіві, так називаємо ждуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це певний результат.
3: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
7: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
8: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
7: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
8: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
7: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
9: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
10: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
13: Знервованість, переляк, стрес.
14: Знову стиснилось.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмет.
16: Корвалмет. Заспокой своє серце.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
15: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
19: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
20: Може, на українське класне?
21: Я тобі щас як пойду.
22: О, гуртики!
23: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
24: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
26: Допельгерц актив магній В6. Більше, ніж просто магній.
27: Купуйте Фаністил-гель зі знижкою 20% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
28: FM Галичина. Слухай своє.
29: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!

0: Що знову заблокувала Угорщина? З чого складається новий пакет військової допомоги союзників для України за результатами Рамштайну? Та що знайшли у Гуті Пенятській на Львівщині під час польсько-українських пошукових робіт? Розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Прискореного вступу України до ЄС не буде. Проти виступила Угорщина. Пункт про прискорення із фінальної заяви саміту Євросоюзу щодо України усунули на вимогу прем'єра Петера Мадяра. Чи означає це, що шлях України до ЄС знову гальмується політичними блокуваннями? Союзники України оголосили про новий пакет військової допомоги на мільярди доларів після зустрічі у форматі «Рамштайн». Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети, системи ППО та підтримку дронових програм. Чи достатньо цього, щоб змінити баланс на фронті? У Гуті Пенятській на Львівщині виявили масове поховання. Українсько-польські пошукові роботи завершено. Досліджено близько 4000 квадратних метрів території, знайдено фундамент костелу та братську могилу. Чи вдасться встановити істину там, де досі залишаються різні історичні версії? У ніч на 19 червня Росія атакувала Україну майже сотнею ударних безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей, однак унаслідок влучань у кількох регіонах є загиблі, поранені та значні руйнування. На Дніпропетровщині внаслідок російського удару по Павлограду загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранення. Пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. Також під ворожим вогнем опинилися Нікопольський і Синельниківський райони. У Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус. Щонайменше четверо людей зазнали поранень. На Харківщині через удари керованими авіабомбами постраждали 10 людей, серед яких 4 дітей. Руйнувань зазнали житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. На Сумщині російські атаки забрали життя 2 людей, ще 2 мешканців області були поранені. У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждали 2 людей. На тлі чергової масової атаки президент Зеленський попередив про можливе посилення російських обстрілів і закликав українців не нехтувати правилами безпеки та під час повітряних тривог перебувати в укриттях. Пошкоджені переробні установки. Про такі наслідки української атаки на московське НПЗ повідомляє Reuters. За даними агентства, друга за тиждень атака на московський нафтопереробний завод «Газпромнефть» в ніч на 18 червня вивела з ладу установку «Європлюс», яка забезпечує майже половину потужностей підприємства. Також пошкоджено допоміжне обладнання резервуари з нафтопродуктами, трубопроводи та установки вторинної переробки. Раніше, 16 червня, українські безпілотники вразили установку первинної переробки нафти, що забезпечувала роботу більшої частини потужностей заводу. Після цього на НПЗ планували частково відновити роботу завдяки запуску «Європлюс». Однак нова атака зірвала ці плани. Нагадаю, українські дрони прорвали ешелоновану ППО російської столиці та завдали удару по московському НПЗ у Капотні, спричинивши масштабну пожежу. Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки. Натомість Україна підкреслює, що удар по московському НПЗ – це успіх українських військових. Так, результати ударів по Москві, які Україна зазнала, завдала 18 червня, продемонстрували в Парижі на виставці озброєння «Євросатарі-2026». На екрані, перед якими були виставлені ракети «Файрпойнт», можна було побачити, як палають нафтопереробні заводи в Москві та Підмосков'ї. Нагадаємо, коментуючи цей удар, президент України Володимир Зеленський назвав це цілком справедливою відповіддю. Євросоюз, Сполучені Штати та інші учасники G7 – єдині в питанні підтримки України та посилення тиску на Росію. На цьому наголосив президент Європейської ради Антоніу Кошта на саміті лідерів ЄС, що відбувається у Брюсселі. Кошта нагадав, що у форматі G7 спільна заява щодо всебічної підтримки України була підписана усіма членами Великої Сімки. Також було ухвалено спільне рішення чинити більший тиск на економіку Росії, аби зменшити її спроможність продовжувати війну проти України.
1: Це означає, що тепер у нас є 27 держав-членів, які об'єдналися у підтримці України. І також дуже важливо підкреслити, що зараз Європейський Союз, Сполучені Штати та наші партнери з Канади, Японії, Великої Британії, всі ми працюємо разом, щоб продовжувати підтримувати Україну.
0: У свою чергу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Україна вже демонструє успіхи як на шляху до євроінтеграції, так і на полі бою. Вона заявила, що надання кредиту у розмірі 90 мільярдів євро надсилає Росії чіткий сигнал про те, що Європейський Союз буде з Україною до кінця.
1: У мене складається враження, що ситуація змінюється. Ми бачимо, що Україна тримає позиції, навіть частково повертає собі територію, і що в Україні дуже сильний момент. Також разом з нашими державами-членами ми працюємо над створенням стіни з дронів для країн, що знаходяться на передовій. Також під час G7 ми мали одностайність щодо того, як бути сильними та як підштовхнути Путіна до діалогу, до припинення вогню, до припинення цієї війни.
0: Угорщина домоглася вилучення із підсумкового документа саміту ЄС пункту про прискорення вступу України до Євросоюзу. Про це після 4-годинних переговорів лідерів держав-членів заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, до фінальної заяви щодо України увійшли лише формулювання, які раніше вже були погоджені консенсусом усіх країн ЄС. Мадяр наголосив, що саме за його ініціативою в останній момент із тексту прибрали пункт про пришвидшення переговорного процесу щодо членства України. Водночас ЄС підтвердив намір і надалі підтримувати Україну політично, фінансово та військово. Нагадаємо, Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС і розраховує найближчим часом відкрити всі 6 переговорних кластерів. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ прагне завершити основний етап переговорів протягом найближчих 1.5 року та вийти на підписання угоди про членство вже у 2027 році. Чого ще очікувати від саміту лідерів ЄС у Брюсселі? Ми запитаємо у нашої кореспондентки Тетяни Висоцької. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Тетяно. Отож, чи остаточне це рішення лідерів ЄС, що Україні не вдасться вступити в ЄС за пришвидшеною процедурою? Чи воно може взагалі переглядатися?
2: Вітаю, вітання з Брюсселя. Власне, рішення як такого жодного щодо України вчора не приймалося. Це була просто дискусія. Лідери 27 держав ЄС говорили, до речі, про Україну безпрецедентно довго. Спочатку майже 2 години тривала розмова за участі президента України Володимира Зеленського, а зазвичай ця розмова триває десь 30 хвилин, максимум 40 хвилин. І після того, як Зеленський вже покинув залу засідань, лідери ЄС обговорювали Україну ще годину, вже без зайвих вух, і можна сказати, що власне і розмова з Зеленським, і розмова без Зеленського про Україну була досить секретною, не дозволялося тим, хто присутній у залі, мати з собою мобільні телефони, і були присутні тільки лідери та посли держав Європейського Союзу. Тож домовленостей як таких ніяких не було досягнуто. Єдине, що дійсно під час засідання деякі держави, які є великими друзями України, запропонували додати до фінальних висновків більш сприятливий для України пасаж про те, що Україна має у пришвидшеному форматі стати членом Європейського Союзу, і це не було підтримано, але, власне, навіть в чорновиках висновків такої фрази не було, тобто нічого незапланованого не сталося. Так само, наприклад, висновки Європейської Ради говорять про те, що Україна повинна якомога швидше відкрити перемовні кластери, але відкриття має базуватися на досягненнях України. Це, власне, також таке формулювання, яке можна трактувати по-різному. Можна трактувати, що Україна вже готова відкрити кластери хоч завтра, тому що насправді так і є. Технічна підготовка вже відбулася ще до того, як Угорщина зняла вето. Але можна також трактувати, що Україна повинна ще пройти через ряд перемовин перед тим, як кластери будуть готові до відкриття. Тож, поки що жодних конкретних рішень та обіцянок нам не дали, і все залежить від того, яка буде політична воля держав Європейського Союзу, і як Україна покаже себе і як перемовник, і як держава, яка проводить реформи для вступу до ЄС. Ось такі підсумки можна підбити. Студія.
0: Дякуємо, Тетяно. Налаштовуємося оптимістично. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя, де триває 2-й день саміту ЄС. Лідери Європейського Союзу погодилися продовжити санкції проти Росії одразу на 12 місяців. Це перший такий випадок від початку повномасштабної війни. Раніше обмеження продовжували кожні півроку. Рішення ухвалили за підсумками засідання Європейської ради, яке відбулося за участі президента України Володимира Зеленського. Новий підхід має зменшити ризик політичних блокувань під час регулярного перегляду санкцій. Раніше кожне піврічне продовження ставало предметом складних переговорів між країнами ЄС. Перехід до річного терміну став можливим після зміни політичної ситуації в Угорщині, яка раніше неодноразово використовувала процедуру продовження санкцій для торгу з партнерами. Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети і підтримку дронів. За підсумками засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети військової допомоги. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна отримає далекобійну артилерію з дальністю понад 30 кілометрів, а також додаткову підтримку для розвитку українських дронів і ракетних програм. За словами Федорова, остаточні підсумки зустрічі ще опрацьовуються, однак загальний обсяг оголошеної партнера підтримки вже сягає приблизно 4 мільярдів доларів. Окремо Нідерланди анонсували допомогу у вигляді близько 700 крилатих ракет. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина вже передала ще одну систему ППО «Айрис-Ті», прискорила постачання ракет, а також найближчим часом передасть Україні тризначну кількість ракет класу «Повітря-повітря» зі складів Бундесверу.
3: Те, що Росія атакує цивільне українське населення не лише безпілотниками, а й балістичними ракетами, на жаль, є постійною новиною. Тому ми з Михайлом сьогодні підписали ще одну дуже важливу угоду. Вона забезпечує основу для спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії цим балістичним ракетам.
4: Для мене особиста відмінність вже третього «Рамштайну» від всіх попередніх, що з'явилася якість і фокус. У нас є 3 ключові пріоритети. Це антибалістична програма, Air Defense програма, це друга, це артилерія дальньої дії, і це наші дрони, дрони українського виробництва, які сьогодні допомагають нам зупиняти ворога, робити middle strike операції, бити по території ворога.
0: У Гуті-Пеняцькій на Львівщині завершили спільні польсько-українські пошукові роботи та виявили масове поховання жертв подій 1944 року. Протягом 10 днів археологи дослідили близько 4 тисяч квадратних метрів території колишнього села. Знайшли фундамент костелу та розташовану поруч братську могилу. Раніше польські фахівці повідомляли про виявлення людських останків зі слідами опіків і травм. За словами представників Польського інституту національної пам'яті, площа поховання становить близько 70 квадратних метрів, а кількість похованих там людей може сягати кількох сотень. Точну кількість жертв мають встановити під час ексгумації, які планують розпочати навесні 2027 року після отримання необхідних дозволів. Гута-Пеняцька – одна з кількох локацій, погоджених українсько-польською робочою групою для пошукових робіт. До переліку також входять Пужники, Голоско, Острівки та Угли в Україні, а також Юречкова, Ласків і Сагринь у Польщі. Безкоштовне навчання та проживання Київська школа економіки пропонує українській молоді за кордоном повернутися до України. Цього року University KSA запустив програму Come Back Home – грант для українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Програма діє вже кілька років, але цього разу вона вперше розрахована на півсотні студентів. Усе безкоштовно. І гуртожиток, і здобуття освіти. Загалом у приватному університеті навчається майже 2000 студентів на різних напрямках. А деякі навчальні програми, такі як безпілотні літальні апарати, урбаністика та повоєнна відбудова, дослідження пам'яті та публічна історія є унікальними для України, кажуть представники університету.
5: Кожна людина заслуговує на можливість повернутися в Україну. На жаль, в Україні зараз складно, тому що є прильоти, тому що є економічна криза. Але якщо це самостійне рішення – приїхати в Україну, будувати себе, будувати свою кар'єру, вчитися, мати якусь амбітну мету по відновленню України, то для таких людей можливості є. Є і гарна освіта, і там англійська мова під час освіти, і гарні стипендії, і гарна робота. Тобто Є люди, які трошечки бояться зробити цей крок. Але якщо ви хочете зробити цей крок, ми вам допоможемо.
0: Це були головні новини п'ятниці. Далі на Славі аналітика в українському фокусі. Ключовими темами програми будуть такі.
6: Саміт ЄС у Брюсселі. Чи отримає Україна рішення щодо зброї, санкції, вступу до ЄС? Чому Європа не поспішає говорити з Путіним? І як Угорщина може гальмувати Київ? Говоримо з директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиком. Україна та Німеччина домовилися до зими 26-го року розробити спільну систему ППО. Наскільки це реальний термін і чи буде здатна ця система замінити Петріоти? Аналізуємо з журналістом порталу «Польська Збройна» Марчином Огдовським. Зеленський і Туск зустрілися у Брюсселі на тлі напруження у польсько-українських відносинах. Попереду конференція з відбудови України у Гданську. Чи вдасться Києву та Варшаві порозумітися? Про це говоримо з депутаткою Сейму Польщі, очільницею польсько-української парламентарної групи Катажиною Круляк. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Чи готова Польща до постійної військової присутності Сполучених Штатів Америки? Чому відкриття першого переговорного кластера ще не означає швидкого вступу України до ЄС? Яку нову допомогу для Києва готують Нідерланди? І про що сперечаються Польща та Німеччина через історичну пам'ять? Про це та інше далі. Польща офіційно розпочала процес створення на своїй території постійної бази американських військ. Про це в ексклюзивному коментарі «Слава» розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, попереду переговори зі Сполученими Штатами та підготовка всієї необхідної інфраструктури, тому реалізація проєкту може тривати роками.
1: Це дуже важливе рішення, яке демонструє рішучість усієї польської держави щодо створення постійної бази для американських військ. Звісно, остаточне рішення залишається за американською стороною, але ми не змарнуємо ані хвилини, щоб продемонструвати свою готовність до витрат, інвестицій та співпраці. Польща є надійним союзником, тож ми маємо право не лише очікувати, а й зобов'язані брати активну участь, і саме цей обов'язок ми найкраще виконуємо завдяки цій резолюції.
0: Напередодні польський уряд схвалив постанову, яка уповноважує міністра оборони вести переговори з американською стороною та координувати підготовку проєкту. Йдеться, зокрема, про вибір місця для бази, оцінку витрат і пошук джерел фінансування. Нагадаю, офіційну пропозицію щодо створення постійної бази США Владислав Косіняк-Камиш передав американській стороні на початку червня. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають близько 10 тисяч американських військових. Детальніше читайте на порталі «Слава». Відкриття першого переговорного кластера у перемовинах про вступ України до Європейського Союзу є важливим кроком, але попереду ще тривалий і складний процес. Про це в етері програми «Український фокус ранок» на «Слава» сказав президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. За його словами, Україні важливо не лише відкривати нові кластери, а й виконувати необхідні реформи для їхнього подальшого закриття.
2: Частина нашого там експертного середовища, політикуму, почали формулювати, що тепер, от після того, як Україна відкрила перший кластер і має певний потенціал і політичну волю відкривати усі інші кластери, тепер все залежить виключно від України. І от ця теза, як на мене, є дещо некоректна.

600 мільйонів євро. Про це повідомляє Reuters, передає Слава. Половину коштів спрямують на закупівлю безпілотників у нідерландських оборонних компаній. Решту використаються для постачання Україні засобів протиповітряної оборони, ракет та іншого озброєння в межах міжнародної програми військової допомоги. Також Нідерланди та Україна домовилися розвивати співпрацю у сфері оборонних технологій та інновацій. Детальніше про новий пакет допомоги читайте на порталі «Слава». Дві розмови з Дональдом Трампом, переговори на Капітолійському пагорбі та нові заяви про американську військову присутність у Польщі. Візит президента Польщі Кароля Навроцького до США викликав жваву дискусію серед польських політиків та експертів. Прихильники президента називають поїздку дипломатичним успіхом і вважають, що особисті відносини Навроцького з Трампом можуть допомогти посилити американську військову присутність у Польщі. Натомість критики нагадують, що поки йдеться переважно про декларації, а реальні результати ще потребують конкретних рішень. Чи наблизив цей візит створення постійної американської бази у Польщі? Що стоїть за ідеєю «Фор Трамп» і як у Варшаві оцінюють контакти Навроцького з Трампом, читайте у матеріалі Марини Степаненко в рубриці «Докладно» на порталі «Слава». А у мене все на цьому. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Лідери ЄС за підсумками саміту Європейської ради у Брюсселі узгодили документ, що стосується України та європейської оборони і безпеки. Блок надасть допомогу Україні та має намір посилити тиск на Росію. Про результати саміту ЄС будемо говорити з нашим гостем, директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиком. Пане Володимире, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Добрий день, вітаю вас. Добрий день.
1: Пане Володимире, мене цікавить ваша думка. Євросоюз відкриє всі кластери для України влітку, бо про це заявляла між іншими Урсула фон дер Лайен та Марта Кос. Але з Будапешта пролунали заяви від Петера Маджара, що він скептичний, чи це вдасться зробити.
2: Ну, ви знаєте, я думаю, що можливість така залишається, але головне, як на мене, все ж таки процес і тренд, тобто орієнтація, в якому напрямку рухається цей процес. Він рухається в позитивному напрямку для України. Я думаю, що неправильно було б зараз фіксуватися лише на темпах і на тому, коли там наступний крок буде. Треба просто працювати і далі з обох боків, як Європейському Союзу, так і Україні, для того, щоб наближати той момент, коли Україна стане членом Європейського Союзу. Щодо позиції окремих країн, ну, начебто ми вирішили кілька питань з паном Мадером щодо можливого просування України в цьому процесі, і начебто є прогрес, і начебто є тут досягнення в цьому сенсі. Ну, якщо з якихось причин новий прем'єр-міністр Угорщини вирішить все ж таки гальмувати процес інтеграції України до Європейського Союзу, то це скоріше буде вже для нього проблема певна, бо він, знаєте, теж хоче зараз покращити відносини Європейської комісії. Європейська комісія якісь спроби гальмувати український шлях, можливий, до членства, я думаю, що вона позитивно сприймати не буде. Сподіваюся, що це розуміють в оточенні Мадера, і тому, якщо були якісь питання щодо там нафтопроводу, чи то щодо прав меншини угорської на території України, і вони начебто вирішені, то тоді не бачу причин, з яких би він гальмував цей процес. Є інші країни, які з тих чи інших причин трохи гальмують цей процес, і, зокрема, навіть прийняття нового пакету санкцій щодо Росії 21-го, Болгарія, зокрема, через те, що санкції кажуть про те, що мають санкціям підлягати і патріарх російський пан Кирил. Тому окремі якісь деталі, нюанси, дрібниці якісь, вони можуть бути у позиціях окремих країн. Я думаю, що, в принципі, їх можна вирішувати. І навряд чи якась країна дозволить собі і наважиться, як раніше Угорщина за часів Орбана це робила, надовго і принципово блокувати шлях України до Європейського Союзу, чи то прийняття рішень про допомогу Україні, чи то прийняття.

0: прийняття рішень про санкції проти Росії.
1: Ваш оптиміст, чесно кажучи, дуже радує. Сподіваємося, що так і буде, оскільки бачимо, що і позиція Болгарії, і позиція Угорщини поки що нам говорять протилежно, говорять про те, що вони готові ставити нам далі політичні вето і тормозити чи гальмувати нас на кожному шляху. Але давайте поговоримо про підсумки саміту в Брюсселі, бо напередодні пролунало багато заяв, і Володимир Зеленський говорив з європейськими лідерами і про зброю, і про гроші, про санкції, звичайно, про вступ Європейського Союзу, про що ми вже почали розмову. Ну, це виглядало, в принципі, така, як спроба перевести ті рішення, ті заяви, які були озвучені на саміті G7, в уже таку конкретну підтримку України в практичних механізмах, як це може бути реалізовано. На вашу думку, що, яке рішення було головним для України якраз в Брюсселі?
0: Ну, ви думаєте, я так розумію, що все ж таки є великі просування з точки зору декларативності і символичності. Процес, знаєте, по багатьох напрямках він запущений. Процес просування України до членства, він вже має певну свою інерцію і певну свою, знаєте, еволюцію, він буде просуватися. Процес надання допомоги, скажімо, зброєю, чи то фінансово гуманітарної допомоги, він теж запущений Європейською комісією. Ну, от Угорщина за часів Орбана блокувала доволі довгий час, але зараз цей процес просувається вперед. Процес, скажімо, прийняття нового пакету санкцій щодо Росії, що важливо, і що ми можемо, ну, я думаю, в комплексі маємо розглядати, знаєте, все, що стосується України та Росії, тиск на Росію важливий для України, звісно, він теж запущений, я думаю, що знайдуть варіанти, як подолати поки що якісь зауваження з боку Болгарії. Знаєте, єдину принципову позицію, таку протилежну антиукраїнську і таку підривну, саботажну певною мірою, мав власне Орбан, зараз він не при владі. І окремі зауваження окремих країн з тих чи інших питань, знаєте, це питання, яке обговорюється, знаходиться компроміс, вони знімаються. Я абсолютно впевнений в тому, що ані керівництво Болгарії, ані новий прем'єр-міністр Угорщини не захочуть, знаєте, слави мати і такої репутації не дуже гарної в рамках Європейської комісії, зокрема в коридорах брюссельських, яку мав Орбан. Тому, як на мене, я думаю, що ці що тут дійсно є певні підстави для обережного оптимізму щодо рішень, які приймалися, це просто рішення на розвиток тих важливих напрямків, які наші партнери ключові, зокрема Європейська комісія, Європейський Совет, Європейська Рада мають щодо України. Тому я, знаєте, на цих самітах часто не приймаються ключові рішення, лише підписуються якісь бумаги, папери, якісь договори, якісь угоди, але ключові рішення приймаються між самітами. І в цьому сенсі я бачу позитивну динаміку з точки зору взаємодії України та Європейської комісії.
1: За даними видання «Політико», на саміті ЄС виник конфлікт між лідерами Франції, Німеччини та президентом Європейської ради Антоніо Коштою через контакти останнього з Кремлем. І у Брюсселі кажуть, що це лише канал комунікації, не переговори по суті, і зараз, в принципі, не час говорити з Путіним. На вашу думку, чому зараз не час для переговорів із Путіним, якщо Україна сама наполягає, що Європа має бути активніше залучена до майбутнього переговорного процесу?
0: Ви знаєте, в принципі, поганого теоретично, суто концептуально у діалозі Європейського Союзу з Москвою нічого поганого немає, бо ми не можемо очікувати, що вони будуть намагатися досягти якийсь угод, який за спиною України, скажімо, який підривав б українські інтереси. На сьогодні виглядає так, що позиція Європи, вона узгоджена з Україною, що координуються дії, що Україна повідомляється в Україні про те, що робить Європейська комісія. Тому тут, я думаю, що ризику великого немає. є розуміння, що Європа хоче мати голос, бо рік з Гаком лише Трамп спілкувався з Путіним, з головами європейців і намагався навіть досягти якихось угод, які б не відповідали інтересам ані українців, ані європейців. Тому європейці тут трохи, знаєте, вирішили, що окей, треба ж нам теж мати якийсь голос, якийсь контакт, якийсь діалог, вікно можливості, таке вікно діалогу з Москвою. Це нормально. Те, що пошта не узгодив, мабуть, це з іншими, причому ключовими країнами Європи, це проблема, звісно, мав би це зробити. Тому він, як керівник Європейської Ради, не має повноважень да робити щось просто від свого імені. Він мав би це узгодити з країнами-членами. Ну, тому сподіваюся, що це буде урок для пана Кошти, що всі ці дії, вони мають бути одностайно підтримані Європейським Союзом. І тому, мабуть, сподіваюся, що вони, думаю, все ж таки владнають це непорозуміння і будуть далі потихеньку розвивати цей контакт і цей діалог, хоча великих сподівань якихось в мене немає, маю сумніви великі, що тут щось позитивно, ефективно вийде швидко з цього контакту, але, мабуть, він і не звалить.
2: Пане Володимире, які ваші сподівання стосовно ракет Patriot та ліцензії на їх виробництво для України? На вашу думку, американська адміністрація готова дати зелене світло? Ми вже бачимо, що з Німеччиною також Україна підписала договір про розвиток антибалістичних можливостей. Яка ваша думка?
0: А от тут я скоріше песимист. Я знаю, що американці, для американців притаманно традиційно, знаєте, обережно так охороняти свої технології передові, такі просунені, зокрема те, що стосується патріотів, і що зазвичай в них немає такої тенденції ділитися цими технологіями навіть зі своїми союзниками найближчими. Тим більше, що зараз до цієї адміністрації американської навіть не дуже зрозуміло, хто для них союзник, хто ні. Тому, хоча Трамп і сказав, я там віддам таку вказівку вивчити цю можливість, то це ще не означає, що буде прийнято таке рішення. І навіть якщо воно буде прийнято позитивне рішення цього питання, то це теж забере час. І дуже багато часу, а ми кажемо про те, що Україні потрібно зараз. Але, звісно, що дуже важливо, той момент важливий, що нам на перспективу теж потрібні ці ракети. Не лише сьогодні, а, скажімо, за 5 років, за 10 років. Але, тим не менш, швидкого просування тут не очікую.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо за ваші коментарі. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, був гостем Українського фокусу. Варшавський оборонний ярмарок стартував у столиці Польщі. Дводенний захід, присвячений питанням безпеки, оборони та підготовки держави до сучасних загроз. У програмі дискусії за участю військових, урядовців та представників оборонної промисловості, а також виставка техніки та новітніх оборонних розробок. Більше про подію – наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаємо тебе. Розкажи нам, будь ласка, що відбувається на виставці?
3: Так, нині розпочинається Варшавський оборонний ярмарок. На відкритій експозиції представлено техніку, яка перебуває на озброєнні польської армії та силових структур. Серед найпомітніших експонатів – американський танк «Абрамс» та польський бронетранспортер «Росомак». Також свої розробки тут демонструють десятки компаній оборонного сектору. Утім, головний акцент першого дня зроблено на дискусіях про безпеку держави. Серед спікерів – віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він повідомив, що отримав відповідь, зелене світло на свій запит до голови Пентагону, міністра оборони США щодо створення на території Польщі постійної бази американських військ. Зазначив, що це мрія, прагнення і мета багатьох поколінь поляків. Захід відкривала також Магдалена Собковяк-Чернецька, урядово уповноважена Польщі з питань європейського інструменту зміцнення безпеки, яка вперше виступала, обіймаючи нову посаду заступниці міністра національної оборони Польщі, відповідальної за озброєння війська. Власне, про успіхи в цьому напрямку вона й говорила. Давайте послухаємо.
4: Механізм SAFE – це 44 мільярди євро, які переважно надходять до польської оборонної промисловості. Лише за останні три дні травня ми разом з прем'єр-міністром підписали 62 угоди на суму 123 мільярди злотих. І всі вони стосуються польського оборонно-промислового комплексу. Багато хто казав, що це не вдасться. Багато хто переконував, що всі ці гроші зрештою підуть за кордон. Сталося навпаки. історії Польща мала такий значний вплив на формування цього механізму. Уперше в історії саме Польща домоглася того, щоб Брюссель почав інвестувати в оборону.
3: Продовж дня учасники обговорюють кібербезпеку, розвиток супутникових технологій для потреб оборони, майбутнє військової авіації, захист критичної інфраструктури та готовність держави до кризових ситуацій. Окрему увагу приділено й урокам війни в Україні. Зокрема, одна з дискусій присвячена ефективності систем боротьби з безпілотниками та можливостям використання цього досвіду для посилення безпеки Польщі. Також учасники обговорюють, чому польські громади можуть навчитися українських органів місцевого самоврядування щодо реагування на кризові ситуації та забезпечення стійкості населення в умовах війни. На цьому у мене все. Колеги, вам слово.
1: Дякуємо, Марія. Марія Черняхівська, присутня на Варшавському оборонному ярмарку, і розповідала нам останні подробиці. Володимир Зеленський на Європейській Раді перерахував критичні потреби України, щоб вистояти у наступну зиму. Президент України виступав на засіданні і говорив про пакети, про зимовий пакет підтримки за сценарію, якщо війна буде тривати і надалі. Пряма мова президента України. Це має охоплювати енергетичний пакет, газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою, тому я кажу газ, дизель, бензин. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет, щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3-4 місяці цих масованих ударів. Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити. Крім того, він просив прискорити використання розблокованих грошей з Фонду миру та закликав коаліцію рішучих допомогти з фінансуванням українського війська.
2: А ми переходимо до нашої розмови з нашим гостем. За результатами 35-го засідання контактної групи «Рамштайн» Україна отримала вагому підтримку від союзників. Партнери виділили 4 мільярди доларів фінансової підтримки. Київ отримає далекобійну артилерію, дрони та системи протиповітряної оборони і 700 крилатих ракет. Німеччина та Україна також домовилися про спільний розвиток антибалістичних можливостей. Про західну військову підтримку для ЗСУ будемо говорити з нашим гостем, польським військовим журналістом видання «Польська Збройна» Марціном Огдовським. Пані Марціне, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаємо вас.
5: Dzień dobry, witam państwa, witam.
1: Добрий день.
2: Пане Марціне, в четвер відбулося 35-те засідання контактної групи «Рамштайн», і Україна має отримати допомогу на 4 мільярди доларів, крилаті ракети, дрони, далекобійну артилерію. Чи це означає, що Захід налаштований підтримувати Україну до того моменту, аж Росія сяде і серйозно буде говорити про мирні переговори?
1: Мені здається, що так, але тут я хотів би розділити. Захід, мабуть, не є таким послідовним і однаковим у цьому підході, бо в Західній Європі, Європі Євросоюзу і поза Євросоюзом, це важливо цим країнам, а щодо мотивації Сполучених Штатів Америки, у мене ще є сумніви, але, як я вже сказав, західноєвропейські союзники рішучі, щоб допомогти Україні для того, щоб успішно Україна закінчила цю війну. На саміті G7 пролунала така важлива для України заява про те, що лідери європейські і лідери G7 погодилися розглянути можливість передати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів, систем ППО. На даний момент невідомо, про які саме системи йдеться, чи це Петріот, чи це якісь інші, але Трамп сказав, що він розгляне питання щодо Петріотів, вони дуже потрібні Україні, як ми знаємо. На вашу думку, наскільки реально союзники можуть передати такі ліцензії Україні, ну і, власне, якщо це станеться, то який термін потрібен, щоб виробництво цих ракет чи систем стало масовим?
5: З одного боку, Сполучені Штати Америки тут трішки під ціною стоять, бо виявляється, що їхні виробничі можливості дуже обмежені. Кілька сотень ракет, 700-800, які вони здатні виготовити протягом року, це 3-4 рази занадто мало, ніж це було б потрібно, ніж це були б очікування самих Сполучених Штатів Америки та союзників. Тому диверсифікація, перенесення виробничих спроможностей поза США дійсно зараз дуже очікуване. Але чи Трамп вирішить все-таки передати такі можливості Україні? Його попередня політика підказує, чесно кажучи, що можна сумніватися у те, що він вирішить так зробити. Але якщо такий крок все-таки буде здійснено, це не буде відбуватися автоматично, бо підготовка виробництва настільки складної системи, як, наприклад, ракети для патріотів, це питання як мінімум кільканадцяти місяців.
2: Пане Марчині, а ви як військовий журналіст, як оцінюєте власне ситуацію після атаку українських дронів на Москву? В Росії політики почали кричати, що тепер будуть воювати, вони так сказали, за цитатою, по-серйозному. А що це означає? Чи аби не є так, що ми вже якраз бачили ці серйозні наміри Росії, коли вона бомбардувала мирні міста і квартали українських міст?
5: Я також не дуже розумію,
1: в чому має полягати більша серйозність російських дій, бо Росія, в принципі, використовує уже весь спектр своїх бойових можливостей, можливо, крім ядерної зброї. Але ядерна зброя зараз поза дискусією, тому я ставлюся до цього як лише до риторичних елементів. Але не це у випадку цих атак і їхніх наслідків є найважливішим. На мою думку, врешті-решт, усвідомлення того, що відбувається війна, що йде війна, і вона доходить до звичайних росіян, які живуть у великих містах, і насправді, бо це їхній голос має найбільше значення. І те, що ці жителі міст відчули цю війну, що жителі врешті-решт відчули саме таким чином, що ця війна стала чимось дуже уже конкретним, на мою думку, це матиме вплив на дії російської влади, бо голосів великих міст Росії, великих міст Путін та його люди не в змозі вже ігнорувати. Та вулиця в якийсь момент скаже досить. І, на мою думку, ми вже досить близько ситуації, коли так станеться.
6: Ну, власне, завдяки тим відео, які напередодні знімали саме ці мешканці Москви, про яких ви говорите, світ і побачив силу українських ударів. Але, власне, на вашу думку, чи вистачає цих ударів на те, щоб вплинути на здатність Кремля вести далі цю війну?
1: Безперечно, необхідні наступні удари, і наскільки я добре розумію наміри і дії українських збройних сил, слід сподіватися чергових таких ударів. Цей суспільний вплив, психологічний вимір, він, звичайно, важливий, але також так само важливим або більш важливим навіть є вимір якнайбільш фізичний, відрізання Росії від можливостей продавати нафту і інші продукти, пов'язані з нафтою. Ці продажі надзвичайно важливі, бо за допомогою таких продажів Росія фінансує війну. Тому той факт, що українські удари сильно обмежують російські спроможності у цій сфері, як в якийсь момент вплине на введення війни. Говорячи прямо, в якийсь момент у Росії буде замало грошей, щоб продовжувати військові дії.
2: Пане Марчині, американським військам буде місце в Польщі, про це заявив вчора міністр оборони та віцепрем'єр Польщі Кошиняк-Камиш. А які це можуть бути війська і яка буде їх численність і коли саме вони можуть бути в Польщі?
1: Вони весь час, уже досить довго, вже кілька років, ми маємо справу з досить значною присутністю американських військ у Польщі. Недавно у нас була проблема з ротацією, з тим, що частина військових, які повернулися до Штатів, що на їхнє місце не прибули нові. Але якщо слухати декларацію Трампа і ставитися до цього серйозно, то уже незабаром у Польщі буде 15 тисяч американських військових. Це бойові групи,
5: панцерні групи бойові. Також треба сказати дуже про важливий поділ. Звичайно, у Польщі, і вони будуть залишатися у Польщі, але насправді їхня присутність важливіша не лише для Польщі, не тільки для Польщі, а дуже важлива для балтійських держав. Ці війська важливі, якщо буде несподівана потреба перенести війська в балтійські країни у разі загрози. Насправді те, що вони знаходяться тут, розташовані тут, це випливає з того, що з оперативної точки зору так зручніше і безпечніше, але вони передусім є гарантом безпеки для Литви, Латвії та Естонії. Польщі навіть значно у меншій мірі.
6: Щиро дякуємо за цю розмову. Марчен Огдовський, журналіст порталу «Польська Збройна», був з нами на прямому зв'язку. Аби люди з інвалідністю могли знайти роботу, Польща запровадила формулу «працевлаштовуй або плати податок до державного фонду, що опікується інвалідами». Тим часом, як доводять соціальні підприємства, де більшість працівників – це люди з інвалідностями, вони можуть бути прибутковими. Про два таких бізнеси у Варшаві, де працюють серед інших і українці, у матеріалі Іленди Білак.
7: Пану Яцьку 44 роки. Він має синдром Дауна та затримку розвитку. У робочі обов'язки чоловіка входить прибирати столи, доливати компот та рекламувати страви.
8: То моє королівство.
7: Зелений ровер – не просто їдальня, а соціальне підприємство. Тут готують, накладають їжу, пакують із собою люди з інвалідністю, інтелектуальними порушеннями або ті, хто перебуває у кризових ситуаціях.
8: Ми виконуємо таку місію, що працевлаштовуємо людей, які мають досвід соціального виключення. Передусім зосереджуємося на людях з інтелектуальними порушеннями. Із 8 працівників їдальні 5 – це люди з різними видами інвалідності. Серед нас є люди з синдромом Дауна, люди в аутистичному спектрі, а також люди з іншими формами інвалідності. Завдяки цьому ми створюємо яскраву різноманітну команду. Це чудово, адже кожен може почуватися у нас як вдома.
7: У меню польські страви з українським акцентом, адже шефиня кухні та її права рука – воєнні мігрантки з Харківщини.
9: Готуємо, не раз готували тут український наш борщ. Багато чого вводимо ми українського. Так само, ті самі салатки. У нас морква по-корейськи, то якби вважається, це тут я зробила, яка смачна, і вона в нас тепер постійно.
7: За польським законодавством графік працівників з інвалідністю не повний, а робочий день скорочений, залежно від ступеня інвалідності. А обов'язки мають якнайточніше відповідати можливостям. Це завдання для тренерів з праці. Вони допомагають підопічним з документами й іншими формальностями, а також підтримують психологічно.
10: Це процес взаємодії між особою з інвалідністю та тренером з працевлаштування, фахівцем, де дуже важливо пізнати цю людину, її здібності, професійні потреби та підібрати для неї робоче місце індивідуально. Тренер з працевлаштування супроводжує цю людину протягом усього процесу працевлаштування. Допомагає навчитися роботі, інтегруватися у колектив, у таку соціальну адаптацію, бо вона важлива.
7: Кантина «Зелений ровер» належить організації «Отверте джві». Організація допомагає людям з інвалідністю, безпритульним та особам у критичних ситуаціях інтегруватися у суспільство, зокрема, знайти роботу. Має агенцію з працевлаштування, а також дві такі соціальні їдальні – «Зелений ровер», що працює уже рік, та «Червоний ровер», що розпочав роботу 10 років тому. Гроші від прибутку фінансують діяльність організації. Крім того, «Отверте джві» отримують дофінансування за державними програмами та завдяки грантам ЄС.
10: У нас є центри денного перебування, проєкти з професійної активізації, житло з супроводом, центр професійної активності, галерея мистецтв. І до цієї комплексної системи також входять наші соціальні підприємства. Тож тих людей, яких ми працевлаштовуємо, ми також підтримуємо у різних інших ситуаціях. Але ми також стаємо впізнаваними, реагуємо на кризи. Наприклад, коли вибухнула війна в Україні, ми готували бутерброди на вокзалі. Коли спалахнула пандемія, ми підтримували літніх людей, готували їм обіди та розвозили їх.
7: За час нашої зйомки в обох роверах у їдальні без перестанку приходять клієнти.
10: Їжа дуже смачна і дуже по гарній ціні. А якщо йдеться про працевлаштування людей з інвалідністю, то вважаю, що це дуже соціально. Додаткова вартість, яку потрібно пропагувати.
7: У кантині «Зелений ровер» дбають і про клієнтів з різними потребами. Тут не вмикають музики, є місця для усамітнення, ліфт та під'їзди для тих, кому важко пересуватися. Інна Білак, Павел Ярошинський, Слава.
2: Польща та Україна стоять перед великими викликами. Наші народи мають не лише погані карти у своїх відносинах, в нашій історії є також багато світлих моментів. Враження таке, що ми хіба часто про це забуваємо. Про польсько-українські відносини та про те, як може виглядати співпраця між нашими країнами, будемо говорити з нашою гостею, депутатку Польського Сейму, очільницю Польсько-Української парламентської групи Катерину Крулак. Пані Катерино, вітаю в студії «Українського фокусу».
1: Вітаємо.
11: Вітаю.
1: Раді вас бачити.
11: Добрий день. Вітаю.
1: Володимир Зеленський і Дональд Туск напередодні мали зустріч у Брюсселі. Ця зустріч відбувається на тлі такого загострення в стосунках наших держав. Хочу запитати вас, як співголову польсько-української парламентської групи, що наші держави і Польща, і Україна мають зараз зробити, щоб все-таки діалог став більш теплішим?
11: По-перше, мусимо за собою
5: розмовляти. По-перше, ми повинні спілкуватися між собою, а по-друге, ми повинні також розуміти одне одного. Щоб розуміти одне одного, треба трохи краще пізнати, познайомитися з нашою історією і нашими відносинами, бо те, що за останні роки є чудовим, це те, що існує співпраця, я вже не кажу про допомогу поляків, але на історичному рівні, що ми співпрацюємо, що стосується поховань жертв часів 40-х років 20-го століття. Є повне розуміння, як по польській, так і по українській стороні, того, що людей треба поховати в освяченій землі. Це надзвичайно важливо. Але також ми повинні навчитися одній такій речі. Там, де ми не будемо говорити, спілкуватися, туди завжди прийде Росія і буде нас розділяти. І це не зараз лише, це не час Другої світової війни. Це час, починаючи з Богдана Хмельницького, бо Росія чудово знає, що у нас дуже подібні темпераменти і характери, як поляки та українці. Ми відразу розпалюємося, починаємо нервуватися, боремося за своє, навіть з палкою на сонце можемо йти, щоб захистити свої інтереси. І ми не можемо дозволити, щоб дати так собою грати Росії. Але треба також шанувати і пам'ятати нашу історію. Слід пам'ятати про те, що кожного з нас болить. Я, як полька, очікую того, що Україна зрозуміє, що певні речі є для нас болем. Так само, як я чудово розумію те, що українці теж будуть відчувати більше до чогось іншого. Ми, як поляки, ніколи не забудемо про Волинь. Ви, як українці, ніколи не забудете про Маріуполь, Бучу, Ірпінь, Харків. Ніколи про це не забудете. Тому треба навчитися врешті-решт робити висновки з історії і не давати грати Росії нами, бо тут нам не так легко, що стосується поляків, російська дезінформація працює. Я вже так негарно скажу, таке визвірювання на українців, що українське все погане, підкреслювати українське походження людей. Там, де я проживаю, в регіоні Вармії та Мазур, зараз 80 тисяч людей говорить, що їхнє походження українське в рамках операції «Вісла». Я не хочу, щоб моїм жителям пригадували про їхнє українське походження. Якщо ми на рівні держав, державної адміністрації, державних установ, громадських організацій, якщо ми дозволимо, щоб Росія так цим грала у наших відносинах, у Польщі нам буде ще важче, а ми чудово знаємо, що вільна Україна – це вільна Європа. Тому я хотіла б зараз якраз попросити, користуючись нагодою, зрозуміти нас, поляків, що ми ніколи не забудемо, а ми повинні пам'ятати і про поляків, і пам'ятати про всіх українців, які захищали поляків у ці страшні часи у 40-ві роки. Я думаю, що це також хороший час відповідний, щоб вчитися взаємно одне від одного, але спокійно, без зайвих емоцій, без якогось поганого підходу, якщо ми цього не зробимо. То дійсно Росія, як завжди, починаючи з часів Богдана Хмельницького, буде нас розділяти.
2: Пані Катерино, повна згода. Я з вами згоден те, що ви сказали. Але я собі пригадаю таку розмову. Вчора в ТВП Інфо виступав професор Іринеуш Кшеміський. Це вибітний польський соціолог. І він сказав таку річ, яка мене сидить в голові і не дає спокою. Все добре. Але що робить демократичний табір в Польщі щоб не дати націоналістам, шовіністам і фобам різних відтінків, якби надавати тон нашим відносинам.
11: Але ми ще спотикаємо певні компетенції. Я тут
5: певні повноваження. Я, можливо, повернуся до останніх часів, які трішки зламали наші відносини. Певні повноваження належать до президента. Ми не можемо наказувати президенту, що він має робити. Ми повинні його шанувати. Але далі ми продовжуємо Україну на різних рівнях, на рівні громадських організацій, гуманітарної допомоги, використання аеропорту. І тут я говорю про Польщу. Я була 1-3 червня в Україні з гуманітарною допомогою у Вінниці, також у польській школі. Ми повинні ставитися правдиво, протиставляти себе тому, щоб польських громадян звинувачували в українському походженні. Це нас розсварює. Ми повинні над цим працювати, і ми це робимо. Але водночас просимо, щоб шанувати також і наші почуття. Наш багатопоколіннєвий біль. Ніхто тут не розриває відносин між Польщею та Україною. Постійно вчора прем'єр-міністр Туск зустрічався з президентом України. 25-26 ми організуємо українську конференцію. Ми далі говоримо про відбудову України, про співпрацю на військовому рівні, про те, щоб вчитися одне в одного, про допомогу з вступом, підготовкою України до вступу до Євросоюзу, щоб поділитися досвідом. Але ми хочемо в певних питаннях, щоб українці нас почули теж. Бо якщо ми не будемо чути одне одного. І я кажу, що це не так, що те, що найважливіше, і ще одну таку річ скажу, немає жодного вибраного народу. Націоналізм – це зло. Погоджуватися на діяльність польських, українських, німецьких, російських націоналістів – це трагедія.
2: І треба боротися з цим. Мами і батьки своїх дітей, коли рятівники витягують з-під завалів своїх рятівників, які приїхали рятувати.
5: А Росія теж ударила повторно.
2: Так, по них повторно. Я теж хочу, щоб це і теж поляки зрозуміли, що ніхто там не думає тоді про Бандеру, про Шухевича, про Волинь і всі інші речі. Бо повірте мені, чому в Польщі ми не чуємо таких голосів? Чому демократичний табір не говорить голосом демократії, голосом Речі Посполітей? Це ж Речі Посполіта, це наш всіх добробут і здобуток.
11: Але я ще не згадам з тим, що не
5: я не погоджуюся з тим, що ми не говоримо про Річ Посполиту, тобто не говоримо про те, як важко Україні, що стосується дітей, матерів, рятувальників. Я нагадаю, як було тоді у Києві була зима. Я нагадаю про акції солідарності з боку поляків. Скажу про ці автобуси, де ми вже як громадяни зібрали понад 200 тисяч злотих, щоб у Вінницю все-таки ці автобуси
6: потрапили 500 тисяч.
5: Солідарність між нами є. Але все-таки треба боротися з націоналізмом, бо це зло. Якщо ми будемо просувати націоналізм, я чудово розумію, що важко сказати іншому народу, хто є, а хто не є твоїм героєм. В цьому не наша роль, але ми лише говоримо про те, що нам болить. І говоримо про те, так як сказав прем'єр-міністр Косіння Камиш, що Україна сьогодні має тисячі героїв. Тисячі героїв, які рятують. Це пожежники, рятувальники, це медики, це військові, це звичайні громадяни, які допомагають одне одному. А щодо історії, є десятки тисяч українців, які рятували поляків від Волинського злочину. Це оцінюється, близько 80 тисяч українців було вбитих, тому що вони рятували поляків, і це герої. Але ми не маємо права вам говорити, хто ваш український герой, а хто ні. Ми маємо право лише говорити про те, що нам це болить і що нам болить. І дійсно, це той час, той період, щоб подивитися у книги, почитати, дізнатися про історію більше і все-таки не розвивати націоналізм, бо це зло.
1: Маємо десь 1,5 хвилини до закінчення нашої розмови, але хочу встигнути, щоб ми поговорили про те, що 19 червня маршалок Сейму Владимир Чижастий має зустрітися з українським підлітком Артемом. Це та дитина, яка постраждала у Варшаві від побиття, у нього була травма голови, він лікувався, але знаємо, що якраз польські політики публічно дуже підтримали його, і з ним зустрічалася і Магдалена Бєєт, і Чижастий, з ним зустрічався мер Варшави. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от такі політичні жести, публічна підтримка українців поляками, власне, вона має сприяти, вона буде сприяти українсько-польському діалогу?
11: Так, бо коли не будемо
5: так, звичайно, мовити, бо якщо ми не будемо говорити, що це була погана поведінка, то ми повернемося до часів фашистської Німеччини. Був такий професор, швиденько скажу, вибачте, який сказав, що Аушвіц, він не взявся з неба. Люди поступово погоджувалися на зло. Тобто спочатку погоджувалися на те, що євреї тут не можуть сидіти, це парк для когось там, в автобусі євреї не можуть сидіти. І поступово суспільство погоджувалося на це. Ми повинні виступати проти такої поведінки. Тому будь-яка форма говорити про те треба і говорити, називати зло злом на кожному рівні. Продавчиня в магазині, хтось в автобусі, поведінка депутата Сейму, мера, на кожному рівні так треба робити.
1: Щиро дякуємо, дякуємо за цю розмову. Звичайно, щиро дякуємо вам за підтримку України, українців. Катерина Круляк, очільниця польсько-української парламентської групи, була гостею українського фокусу.
11: Щиро дякую, до побачення.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
1: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмед.
12: Корвалмед. Заспокой своє серце.
13: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
14: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки всієї Європи. Віталій Портников вже з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
1: Вітаю.
0: Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що масована атака українських безпілотників на Москву у ніч проти 18 червня кардинально змінює хід війни на користь України. Ми бачимо, що Україна перемагає у цій війні, говорить Науседа. Чи відчуваєте ви це так, перебуваючи в Україні?
1: Ну, я думаю, що той факт, що Україна має можливості зменшувати кількість ресурсів Російської Федерації, поза сумнівом, говорить на користь цих слів литовського президента. Єдине що, як швидко ці ресурси дійсно вичерпуються, як вони впливають на стан російських збройних сил, які продовжують наступ на українській землі. Ми зараз із великою тривогою дивимося, скажімо, на те, що відбувається навколо Костянтинівки. І наскільки сама Російська Федерація готова нарощувати свої удари на відповідь, у відповідь знищуючи українську інфраструктуру. Тому що ми ж розуміємо, що це тепер не гра в одні ворота, але це означає, що тепер і ми можемо знищувати ресурси Російської Федерації. Але можливості Російської Федерації по знищенню українських ресурсів, по терору українського населення, вони нікуди не ділися. Причому варто нагадати, що тут Росія має набагато більше можливості з точки зору терору, ніж Україна з точки зору знищення російських ресурсів. На озброєння Російської Федерації балістичні ракети, ми поки що не бачимо балістики української чи закордону, яка мала бити по Росії. На озброєнні Росії кінжали, калібри, все це сипляться на голови українців. Якраз сьогодні президент України Володимир Зеленський попередив, що атаки Росії будуть все більш жорсткими, тому що Путін слабший. Поза сумнівом, в наступному періоді війни російський очільник буде відігруватися на мирному населенні України. Чому? Тому що Україна має можливості знищення російських ресурсів. Нафтопереробки, бити по нафтових портах, бити по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Це те, що потрібно Росії для продовження війни наступними роками. А що може Росія, якщо фактично українська економіка існує на штучному диханні? Якщо ресурси опору Україні знаходяться за державними кордонами ворожої до Росії країни? Тут виходи два. Один вихід – масштабізація війни і ефективні удари по військових об'єктах і по економіці європейських країн, членів НАТО, з метою перетворення їх на арену війни. Я поки що не бачу російського керівництва готовності це робити. Другий момент – це терор проти мирного населення, тобто переконання мирного населення України, що єдина можливість врятувати своє життя і свої міста від перетворення на руїни – це капітуляція. Поки що Путін іде другим шляхом. Я не виключаю, що в разі, якщо він не досягне своїх цілей найближчими місяцями, він може піти першим і відбудеться масштабізація війни із диверсіями чи ударами по території країн-членів НАТО.
0: Ну, до речі, президент Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських обстрілів і говорить про те, що це свідчить про слабкість Путіна. Він слабше політично і на полі бою, і фізично, і, власне, тому може посилювати удари по українцям, по мирних містах ракетами, дронами. Тому дуже важливо зараз під час сигналів тривоги ходити в укриття. Чого, власне, очікувати, як може найближчим часом поводитися Путін і чого справді бракує, щоб дотиснути і переламати ситуацію, щоб було, власне, так, як говорить Науседа, щоб Україна швидше перемагала.
1: Для того, щоб ситуація переламалася, у Росії дійсно має не вистачати ресурсів, грошей, людей для продовження війни. Скільки для цього потрібно буде часу, чи мова йде про місяці, чи про роки, сьогодні ніхто не знає. На сьогоднішній день, враховуючи ще й той бонус, який Росія отримала у вигляді збільшення ціни на нафту під час війни на Близькому Сході, можна говорити, що резервного ресурсу потенціалу Російської Федерації вистачає на роки війни. І це очевидний факт, який розуміє будь-хто, хто займається економікою. Але це ж не означає, що цей потенціал не буде швидше зменшуватися. Якщо ефективно бити, якщо знищувати можливості російської нафтопереробки, якщо реально знайти можливості, поки вони не знайдені, для обмеження танкерів російського тіньового флоту, тому що коли ми радіємо, що якийсь там один танкер, хтось затримав, а цих танкерів десятки, і кожного разу з'являються нові, то це, знаєте, як боротьба із тінню. Тобто, поки не буде знайдено такого інструменту, Росія буде отримати мільярди за свою нафту, навіть без всяких ліцензій з боку Сполучених Штатів. Це треба розуміти. Так от, якщо все це буде знайдено, час буде скорочено. Не буде знайдено, значить війна буде продовжуватися роками. Це досить проста формула.
0: До речі, цього тижня кілька разів українські безпілотники атакували Крим, і міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Чого справді очікувати? І, до речі, чи можемо ми впевнено заявити про те, що Путін зараз не тільки не наближається до перемоги, а й віддаляється навіть від тих результатів воєнної кампанії, яких йому вдалося досягти в 2014-му?
1: Ну, я думаю, що про 2014 рік рано сьогодні говорити, тому що російська армія контролює майже всю територію Луганської області, велику частину території Донецької і велику частину Запорізької областей. Цього не було нічого у 2014 році. Я вам хочу нагадати, що українським військам вдалося звільнити тоді велику частину території, вже окупованої росіянами, разом із містами Слов'янськ і Краматорськ. Про можливість захоплення росіянами частини території Херсонської і Запорізької областей мови тоді не йшлося. Вони пробували, до речі, увірватися до Херсонської області, у них тоді нічого не вийшло. Так що треба говорити не про 2014 рік, а швидше про 2022, коли було поставлено такі задачі, як повна окупація на першому етапі війни території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, очевидно, Одеської областей, створення маріонетки уряду в Києві, з подальшим приєднанням більшої частини території Сходу і Півдня України до Російської Федерації, перетворення всієї іншої частини України в кращому для українців варіанті на маріонеткову державу. Зараз Путін безмежно далекий не тільки від цієї мети, яка, як я вважаю, продовжує залишатися головною політичною метою Росії на найближчі роки, але й навіть до можливості повної окупації Донецької області. Я тому і кажу, що нам потрібно дивитися уважно за подіями в Костянтинівці. Тому що якщо це українське місто вистоїть, це буде одна ситуація на фронті. Якщо воно опиниться під контролем ворога, це, звичайно, створить для російської армії нові можливості. І Путін буде сподіватися на те, що нові українські міста перейдуть під контроль російської армії. І буде значно посилений терор проти того ж Краматорська. І це все треба усвідомлювати як факт. Так що тут все ж таки ми можемо говорити, що Путін дійсно далекий від цієї ситуації. І особливо у зв'язку з тим, що дійсно намічається ситуація із ймовірною ізоляцією Криму, що значно ускладнить дії російської армії на півдні України. Але ізоляція Криму, як ви розумієте, це ще не означає встановлення контролю над Кримом українськими військами. Тому що для того, щоб повернути територію Криму під український кордон, українській армії потрібно насамперед відновити контроль над цією територією Херсонської області. Тобто подолати плацдарм на Дніпрі, який створений російськими окупантами після того, як частина Херсонської області із обласним центром була звільнена українською армією у 2022-2023 роках. І тут теж треба зрозуміти, що в цій ситуації українська армія знаходиться приблизно в такій непростій ситуації, в якій в 2022-2023 роках знаходилася російська армія. Російська армія не могла отримати частину території Херсонщини із обласним центром, тому що знаходилася у вкрай невигідній ситуації для оборони. Українська армія, враховуючи сам факт Дніпра, знаходиться у невигідній ситуації для наступу. До моменту, поки не буде логістично вирішено питання щодо звільнення Херсонської області всієї від російських окупантів, питання про деокупацію Криму буде залишатися теоретичним питанням, але можливості для ізоляції Криму і для створення на самій території півострова складних умов для російських окупантів і для їхніх збройних сил, вони теж будуть очевидними внаслідок того, що Крим втратить реальний зв'язок з материком. Тому що той зв'язок з материком, який зараз здійснюється за допомогою Кримського мосту, він не дозволяє, принаймні за нинішніми нормами, перевозити пальне через Крим, через міст, побоюючися, що він може бути пошкоджений в результаті вибуху пального прямо на території мосту. Але для того, щоб навіть частково ізолювати Крим, потрібно дійсно збільшити вогневий контроль над тим коридором, який створений між Таганрогом і Джанкоєм російськими окупантами, поки що нинішнього вогневого контролю для повної ізоляції півострова теж недостатньо.
0: Ну, тобто це в першу чергу удар по російській пропаганді. І, до речі, таке питання. В перші роки тимчасової окупації Криму росіяни могли їздити відпочивати на тимчасово окуповані українські території, насолоджуючись нашим Чорним морем. Тепер, напевно, зробити це стає дедалі складніше. От наскільки цей щоденний дискомфорт росіян, до якого додався цей рекордний удар українських сил оборони по Москві, впливає на завершення війни? Їхня бідність, їхня, власне, відсутність перспектив вести нормальне цивілізоване життя і також нові небезпеки, такі як от удари українських дронів по російських містах, включно зі столицею.
1: Знаєте, я вам чесно скажу. Я думаю, що проблема курортного сезону – це проблема не росіян, а проблема мешканців Криму. Росіяни якось жили без поїздок в Крим до 2014 року, якось можуть спокійно прожити без цих поїздок і в майбутньому. Тому що Крим ніколи не був важливим туристичним напрямком для росіян і перетворився на такий напрямок чисто пропагандистський тільки після 2014 року.
0: Ну правильно, але ж виходить, Путін збрехав.
1: Ну, Путін що, тільки про це збрехав? Якщо думати, про що збрехав Путін в останні 26 років, у нас з вами не вистачить ефір. Бідність, безумовно, є великою проблемою. Тому що, якщо раніше всі казали, ну, ви не розумієте симпатії росіян до Путіна, ніколи росіяни ще так добре не жили, як за Путіна. Ну, ми ж пам'ятаємо ці слова. І з економічної точки зору це була правда. Тому що, дійсно, рівень життя економічний росіян значно поліпшився в роки правління в цій країні Путіна, але не дякуючи Путіну, а дякуючи цінам на нафту. І я б сказав, що Росія загубила цей історичний шанс, який вона отримала, дякуючи ось цьому притоку нафтодоларів. Замість того, щоб будувати у Росії умовні об'єднані Арабські Емірати, вони почали будувати в Росії гітлерівський рейх. Це дуже дивне ставлення до грошей, але в Росії воно завжди було таким. І, можливо, тому росіяни ніколи добре і не жили. А якщо добре і не жили, то, може, не варто було і починати? Так вам скаже будь-який росіянин, який зараз дивиться на політичну ситуацію, який говорить, що він не цікавиться політикою. Ну, тобто, легітимність диктатур завжди базується на двох важливих підставах. Перша підстава – це любов суспільства до диктатора. І ми бачили, що Путін користувався великою підтримкою власних співвітчизників практично весь період перебування на посаді президента Російської Федерації. І його рейтинг тільки збільшився після окупації Криму, що для мене було, звичайно, досить серйозним, я б сказав, свідченням того, що росіяни заради ідеї експансії плюють на міжнародне право. І що ідея експансії продовжує бути важливою у російському суспільстві, національно і державно утворюючою ідеєю. І з цієї точки зору війна Росії проти України повністю відповідає запиту російського суспільства. Тут виникає інше питання. Як змінюється ставлення людей до лідера, якщо він не може здійснювати ефективну експансію, і чи не будуть росіяни знаходитися у пошуку людини, яка буде більш ефективно проводити війну з Україною і застосовувати до України більш жорсткі заходи впливу заради окупації її території російськими військами. До цього ще далеко, тому що поки що нічого не закінчилося. Але те, що популярність Путіна зменшується, це очевидний факт, який демонструє навіть кремлівська соціологія. Але є ще друге джерело легітимності такого режиму – це багнети. Наскільки російське населення може, навіть якщо воно буде розчаровано у Путіні, готове до якихось масованих акцій протесту проти путінського режиму, і наскільки ефективними є силові структури, які будуть готові стріляти у власних співвітчизників заради збереження режиму Путіна. Поки що ми дуже далеко від цієї перспективи. Це все може бути в майбутньому. І це питання, знову-таки, точно не місяців, а років. І коли це відбудеться, ми зможемо з вами відповісти на питання, наскільки Путіну вдалося створити ефективний силовий апарат. Нам просто потрібно, щоб на цей момент, коли ці умови будуть створені, Путін вже не перетворить в найбільші міста України просто на згарищі і на руїни. І про це, мені здається, треба думати набагато більш серйозно, ніж про те, що відбудеться у стосунках між Путіним та його співвітчизниками.
0: Але все ж таки, при усьому розумінні якби сутності вашої критики, яка є реалістичним поглядом, що насправді до перелому іще далеко, і до перемоги також для цього потрібний комплекс факторів, включно з підтримкою союзників, з розробкою нових технологій, які ще імплементація цього всього може потривати роками. І ми зараз про це, власне, будемо говорити, і про ці дипломатичні

0: як протиповітряної, так і тих ракет і дронів, які можуть бути використані для ударів по Росії, зменшення російських ресурсів, насамперед енергетичних, але й ресурсів військово-промислового комплексу, який використовується для перетворення України на руїни і для наступу російської армії. І ось те, що ми з вами зараз бачимо на екранах, це якраз перші кроки до знищення таких ресурсів у майбутньому. Потім реальні можливості по енергетичним санкціям проти Росії, що зменшить гроші в російському бюджеті і принаймні відмовлять Росію можливості виробляти нову зброю і бронювати нових контрактників на фронт. І нарешті створення ефективної антиядерної міжнародної коаліції, яка могла б запобігти рішенню президента Російської Федерації по нанесенню серії ядерних ударів по Україні. Ось це чотири склади.
1: Що ж, тим часом Володимир Зеленський поїхав у Брюссель на європейське засідання Рамштайну і на власне інші дипломатичні зустрічі заплановані. Там нагадаємо, що в Брюсселі триває засідання Європейської ради. Наразі президент підбив підсумки проведеного Рамштайну і зазначив, що Україна отримала підтвердження від 9 країн щодо програми «Пьорл», а це ракети для патріотів на суму більш ніж 1 мільярд. І також зазначив, що ЄС буде посилювати санкції, тут не без проблем. І, власне, про це зараз поговоримо. А тим часом, Віталію, з огляду на те, що міністр оборони США Піт Гексет швидко поїхав з Брюсселя одразу після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбувалася напередодні, не зустрівся з Володимиром Зеленським на полях Рамштайну. Попри те, що генсек НАТО Марк Рютте пояснює, що це через активний графік Піта Гексета, про що це говорить? Чи є справді відчуття єдності Заходу щодо підтримки України у безпекових питаннях? Такої рішучої єдності, націленої на перемогу. Передусім, єдності між європейцями і Сполученими Штатами Америки.
0: Слухайте, я б не перебільшував би важливості зустрічі міністра оборони Сполучених Штатів з українським президентом, який тільки перед цим зустрічався з президентом Сполучених Штатів. Політика взагалі так не працює, як ви розумієте. Будь-яка зустріч, вона має бути попередньо узгодженою. Ми тепер з вами розуміємо, що не було попередньо узгодженої зустрічі Зеленського з Трампом під час саміту групи семей. І, звичайно, не було узгодженої зустрічі Зеленського з міністром оборони Сполучених Штатів під час зустрічі очільників оборонних відносин країн-членів НАТО. Якщо в тебе немає узгодженої зустрічі, ти, звичайно, маєш можливості, маєш необхідність шукати можливості контакту поза графіком тієї чи іншої особи, з якою ти хочеш побачитися. І ми бачимо, що в Евіані питання зустрічі Зеленського і Трампа було успішно вирішено за сприяння президента Франції Еммануеля Макрона. Були тристоронні перемовини президентів Франції, Сполучених Штатів і України. Була в кулуарах двостороння зустріч між Трампом і Зеленським. Так, це, звичайно, не те саме, що заплановані зустрічі американського президента з його закордонними колегами, з тим самим прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, іншим. Але і мені здається, що Зеленський в Евіані отримав те, що він хотів, розповів Трампу про обстріл Лаври, принаймні поставив його перед фактом того, що Трамп знає про злодійство російської держави. Хоча, як бачимо, Трамп і після цього відмовився покладати Путіна всю відповідальність за напад на Україну. Так що, ну, таки, зустрічайся, не зустрічайся, американський президент не буде продовжувати ту політику, яку він вважає за правильну. А політика, яку він вважає за правильну, тепер змінилася, тому що в резолюції саміту групи семи є засудження України, є підтримка України, під всім цим стоїть підпис американського президента, це важливіше. Ну, а зустріч з Хексетом, яка попередньо не планувалася, ну, не відбулася. Значить, не знайшлося цієї людини, яка б могла організувати кулуарні контакти між президентом України і міністром оборони Сполучених Штатів. Що ми з цього бачимо? Що принаймні адміністрація президента Сполучених Штатів в узгоджених контактах з Офісом президента України і самим Зеленським не зацікавлена, але може піти на зустріч, якщо є якийсь інтенсивний міжнародний тиск щодо проведення таких зустрічей. У Євіані такий тиск був з боку Макрона, у НАТО такого тиску просто не було.
1: Все. Зараз про це детальніше поговоримо, а тим часом послухаємо кореспондентку Слава Тетяну Висоцьку, яка перебуває у Брюсселі і знає усі деталі візиту і перемовин української делегації на чолі з президентом України. Тетяно, чи чуєш нас?
2: Так, чую вас. Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Вітаємо, вітання з Варшави і з Києва. Розкажи, будь ласка, ключові подробиці про результати Рамштайну і про те, як Володимира Зеленського приймали у Брюсселі.
2: Ну, для Володимира Зеленського вчорашній день був дуже насичений у Брюсселі.

0: тому що дійсно він відвідав відразу два великі саміти. Це, по-перше, саміт міністрів оборони держав-членів НАТО у штаб-квартирі НАТО, у рамках якого відбувся Рамштайн, український Рамштайн, засідання контактної групи з допомоги з допомоги Україні і закупівлі Україні власне зброї та боєприпасів. І після цього увечері тут, де я зараз знаходжуся, у приміщенні Ради ЄС відбувся саміт, розпочався саміт Європейської Ради, саміт лідерів Європейського Союзу, на який також був запрошений Зеленський. І там, власне, основні меседжі українського президента були майже однакові. Зрозуміло, що у НАТО була концентрація на тому, що Україні необхідні системи протиповітряної оборони, Україні необхідна зброя, Україні необхідні 155-мм снаряди, які є найбільш потрібними зараз на полі бою, особливо далекобійні снаряди такого типу. Україні потрібно вкладати гроші в виробництво своїх дронів. І на все це, слава Богу, вчора знайшлися гроші у контактній групі. Так, дійсно, під Гетсет міністр оборони Сполучених Штатів не залишився на засідання українського Рамштайну, не залишився на засідання контактної групи, але тим не менш говорили там якраз про те, що будуть закуповувати американську зброю для України у рамках механізму Pearl. І, до речі, треба зауважити, що під Гетсет, коли виступав перед початком засідання міністрів оборони, він сказав про те, що механізм Pearl добре працює і, отже, дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть і надалі продавати зброю, боєприпаси, ракети для систем Patriot з європейським союзникам НАТО та Канаді для того, щоб вони передавали вже це Україні для української армії. І так само Зеленський, коли приїхав сюди у приміщення Ради ЄС, він також говорив про потреби України, але вже більш широкі. Давайте послухаємо, чи є можливість цього пряму мову, як він звернувся до лідерів Європейського Союзу під час вчорашнього саміту.
1: And of course we want to end this war before winter.
2: Ми хочемо закінчити цю війну до зими через дипломатію, через тиск на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги. Це має охоплювати енергетичний пакет, газ, дизель та необхідне енергетичне обладнання і ракетний пакет, щонайменше на 300 ракет на зиму. Давайте готуватися до цього вже зараз.
0: Отже, ось з такими потребами Володимир Зеленський звернувся до лідерів держав ЄС. І також, до речі, хочу зауважити, що Зеленський попросив Європейський Союз по можливості все-таки пришвидшитися з відкриттям перемовних кластерів у перемовинах України про вступ до Європейського Союзу. І навіть просить, щоб ці кластери були відкриті вже протягом червня, хоча залишилось не так багато часу. Це питання, на жаль, залишається поки що у підвішеному стані, тому що є деякі плани, що, можливо, або всі, або хоча б один чи два кластери будуть відкриті у липні. Вже є навіть дата, коли може статися те відкриття 14 липня на засіданні Ради ЄС загальних питань. Але, власне, поки що тривають дискусії щодо цього, і ми ще будемо не раз звертати на це увагу. І також ще один важливий блок, який був обговорений і за участі Володимира Зеленського також, це 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який готується. Більшість держав ЄС хочуть, щоб він був сильний, щоб він вдарив по російській енергетиці, яка дає найбільші доходи для Кремля, щоб підтримувати війну проти України. Але, тим не менш, вчора була така ложка дьогтю, коли прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів сказав, що Болгарія не підтримує 21-й пакет санкцій через те, що він несе загрозу економічним інтересам Болгарії, зокрема роботі на території Болгарії російської компанії «Лукойл», постачання в Болгарії деяких технологічних елементів. І також Болгарія виступає проти санкціонування російського патріарха Кирила і буде вимагати, щоб Кирила виключили зі списку або буде ветувати цей пакет. Ось такий результат. Будемо дивитися, як буде далі, як будуть вмовляти вже Болгарію. Тепер Угорщини Орбана немає, тепер є Радіо. Тобто така вже нова інтрига. Студія.
3: Дякуємо, Тетяно. Тетяна Висоцька була з нами на зв'язку із Брюсселі. Принагідно вітаємо вже зі студії із днем народження нашу кореспондентку і бажаємо всього найкращого. Таню, дякуємо за співпрацю. і за висвітлення українцям високої європейської політики і всіх її деталей. Віталію, що ж, ми продовжуємо, і от на вашу думку, якою взагалі може бути доля цього 21-го санкційного пакету, заблокованого через позицію Болгарії? Неочікувано, хоча ми говорили з вами після одразу виборів в Болгарії, наскільки може ця позиція бути щодо України, власне, рішучо блокуючою? Бачимо, що вже ось такі перші результати цього почали даватися в знаки, не можуть, власне, ухвалити цей санкційний пакет тиску на Путіна, на російські криптовалюти, на банківський сектор і, звісно ж, на російську нафту.
4: Я думаю, що пакет буде ухвалений, тому доведеться просто розмовляти з Руменом Радзіном, зрозуміти, чого він взагалі прагне. Тому що його економічні позиції гірші, скажімо, навіть, ніж позиції Віктора Орбана. Болгарія не може обійтися без європейських грошей, так що це питання діалогу з Софією. Але бачите, Румен Радзіб з одного боку нічого, що стосується України, не блокує. Він же міг багато що заблокувати. Початок перемовин, скаже, міг би заблокувати з його з Україною. Допомогу Україні міг би заблокувати. Він цього не робить. Він навіть зустрівся із Володимиром Зеленським в кулуарах саміту Євросоюзу. Але разом із цим він блокує те, що стосується Росії. Ось така, я б сказав, напівполітика.
3: А тим часом сподівання України та її прибічників у ЄС на швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту Європейського Союзу. Нагадаємо, що напередодні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос обіцяла відкрити усі кластери до середини липня. І от ми чуємо про те, що угорський прем'єр Петер Мадяр хвалиться, що викреслив швидкий вступ України з рішення саміту ЄС. І говорить, що чорнила не обсохли ще на першому підписаному кластері. Ми дивимося, як швидко Україна буде готова, на нашу думку, переходити до наступних. Але розуміємо, що питання відкриття усіх кластерів цього літа опинилося під загрозою. У чому полягає, на вашу думку, позиція Угорщини, яка раніше заявила, що вона в усьому домовилася з українською стороною щодо тих питань, які турбували її? І чому раптом Петер Мадяр почав звучати як Віктор Орбан?
4: Він з самого початку так звучав. Він просто не зупиняв українсько-європейську інтеграцію, на відміну від Орбана, але підкреслював, що вона буде продовжуватися, якщо Україна буде виконувати свої зобов'язання. Ми взяли на себе певні зобов'язання. Фактично, погоджуючись з тими 11 пунктами Орбана, які були розроблені Будапештом ще під час перебування в офісі прем'єр-міністра колишнього угорського очільника. Тепер нам доведеться ці зобов'язання імплементувати. Тепер доведеться Верховній Раді за це голосувати, вносити зміни до законів. Невідомо, наскільки це буде реально. А якщо цього не буде зроблено, Будапешт буде таким чином казати, навіщо відкривати нові кластери, коли вони не можуть виконати свої зобов'язання, якими вони обставили відкриття першого. Ну і, до речі, я маю сказати, що питання не в Мадірі. Щодо відкриття наступних кластерів для України виступає ціла група країн, велика. Мадір би не став би так діяти, якщо б він вважав, що він допиниться в ізоляції. Голосів для відкриття всіх кластерів для України немає. І я думаю, нашій країні доведеться ще довго працювати, щоб це відбулося. Звичайно, єврокомісарка з питань розширення свій інтерес, тому що розширення – це її робота. А у лідерів країн Європейського Союзу є інтерес в тому, щоб країна, яка буде приєднана до Європейського Союзу в майбутньому, відповідала стандартам Євросоюзу. Я, мені здається, постійно підкреслюю питання європейської інтеграції України. Це питання цього десятиріччя в оптимістичному сценарії. Україна, якщо приєднається до Євросоюзу в 2034-35 роках, це буде величезний успіх. І я сподіваюся, що в цей час вже замокнуть гармати російсько-української війни. І задача нинішнього уряду і президента Зеленського – відкрити цей процес, дати йому старт, а не сподіватися його закінчити. Тому що, швидше за все, до Європейського Союзу увійде Україна, на чолі якої буде навіть не спадкоємець Зеленського, а спадкоємець спадкоємця Зеленського. Це треба чітко розуміти.
3: Нагадаємо, що 15 червня після дворічного очікування врешті відкрився перший кластер перемовин щодо вступу України в ЄС. І маємо пряму мову щодо перспектив входження України у Європейський Союз. Міністр у справах євроінтеграції України Тараса Качки і єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос. Давайте послухаємо.
5: Зараз ми офіційно визнаємо прогрес у реформах, якого Україна досягла впродовж останніх років. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що побудова Європи, яка твердо відповідає за власну безпеку, може працювати лише сильною, процвітаючою та стабільною Україною. Сьогодні той момент, коли Європа виконує свої обов'язки для України. Ми не робимо жодної послуги. Ми виконуємо те, що Україна заслужила. Цей крок – це також дуже сильна гарантія безпеки, оскільки ми покладаємося на підтримку Європейського Союзу протягом усіх цих років у боротьбі з російською агресією. Також це рішення справді позитивна оцінка усіх реформ, які ми здійснили у сфері верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи і навіть статистики та державних закупівель, які також охоплюються цим розділом. Оскільки попит на структурні реформи в Україні навіть вищий, ніж очікування щодо вступу до ЄС. Я дуже ціную те, що ми досягли такої одностайності 27 держав-членів у діалозі з кожною окремою державою-членом і особливо з нашими сусідами.
3: Що ж, Віталію, от цікаво до цієї дискусії додати думки Єврокомісара з питань оборони та космосу Андріса Кубілюса, який у своїй свіжій колонці, опублікованій, зокрема, на Європейській правді, говорить про те, що він хотів би, щоб найближчим часом Україна опинилася в Європейському Союзі, скажімо, вже завтра, але треба бути реалістами, це може справді зайняти багато часу. Але водночас Європа повинна стати сильнішою не колись, а вже зараз, тому що чуємо інформації світових розвідок, зокрема німецької розвідки, яку ми обговорювали в минулому нашому ефірі, про те, що власне Путін може бути готовий атакувати одну з країн НАТО до 2029 року. Кубіліс наголошує, що українська армія станом на сьогодні є, якщо не найсильнішою в світі, то напевно найсильнішою в Європі. І європейці дуже потребують цих українських знань, бойового досвіду у зіткненні з росіянами і досвіду, який вони отримали у протистоянні росіянам у повітрі. І, власне, Кубіліс говорить, що таким першим етапом європейської інтеграції України може стати її участь у Європейському оборонному союзі. Кубіліс детально розписує, як мав би створюватися цей союз, і що увійти в нього, напевно, могли б на початку Велика Британія, Норвегія, Туреччина, Канада. І Європейський Союз мав би добровільно створюватися країнами, які прагнуть набагато сильнішої співпраці і єдності в галузі оборони. Тож, на вашу думку, чи може такий оборонний союз навіть випередити участь і приєднання України до Європейського Союзу, власне, в безпекових питаннях і зробити сильнішими і європейців через українські знання, досвід і технології, і українців завдяки європейській фінансовій підтримці і спільному виробництву зброї?
4: Я не бачу ніяких підстав вважати, що щось подібне виникне. З однієї простої причини. Андріс Кубіліс говорить про країни, які є членами НАТО. І ми бачимо, що ці країни роблять все можливе, щоб в НАТО залишатися. І ми бачимо, що ці країни хочуть знаходитися під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. І ми бачимо, що ці країни досі не можуть вирішити питання власної ядерної безпеки. Тому що коли вони говорять про ядерну безпеку із Франції, це дуже добре звучить, але ми не розуміємо, наскільки Франція готова до реального ядерного протистояння з Російською Федерацією. Франції для початку було б потрібно хоча б полігон створити десь для випробування ядерної зброї. Це було б непогано. Ну, тобто у Росії теж цього полігону фактично не те, що немає. Він є на новій землі, але ніколи там не було ядерних випробувань, але менше з тим. От, значить, виникає завжди питання. Якщо країни-члени НАТО, які перераховуються Кубілісом, створять новий оборонний союз, і до цього оборонного союзу буде включена Україна, яка знаходиться в конфлікті з Російською Федерацією, а потім в результаті цього вони вирішать, що вони мають допомогти Україні у цій боротьбі, скажімо, власними військами, чи ще якоюсь безпосередньою участю, і в результаті Росія їх атакує, чи має тоді НАТО застосовувати п'яту статтю? Це ж не теоретичне питання, а практичне. А якщо вони на це готові, щоб проти них не застосовували п'яту статтю, тоді виникає питання, навіщо вони взагалі в НАТО? Чому сенс тоді всього євроатлантичного порозуміння? Я вважаю, що до того моменту, поки не вирішено питання як виглядатиме євроатлантична солідарність у майбутньому, сподіватися на якийсь оборонний союз за участю України не варто. Це чергова політична фантастика. Є досить проста відповідь на питання. Або Україна отримує хоча б ефемерні гарантії безпеки і стає членом НАТО, або Україна цих гарантій безпеки не отримує і поза НАТО залишається. Можна вигадувати все, що завгодно. Оборонний союз, тричі оборонний союз. Якщо в цьому союзі не буде таких зобов'язань, як 5 стаття НАТО, то це буде черговий Будапештський меморандум. Коли ми говоримо, ой, до такого союзу війдуть Туреччина, Канада. Туреччина точно буде воювати з Росією? Ми в цьому впевнені? Може, Туреччині для початку потрібно зменшити обертів цих своїх економічних взаємин з Російською Федерацією, запровадити санкції проти Російської Федерації, а вже потім чекати, що Турецька Республіка буде використовувати свій військовий потенціал для конфлікту з Росією, яка є її важливим економічним партнером і політичним партнером багатьох питань. Навіщо ми собі розказуємо казки? Україна зараз знаходиться поза будь-якими реалістичними гарантіями безпеки. І єдиною гарантією безпеки для України може залишатися 5 стаття в НАТО в разі, якщо вона може бути застосована. Якщо вона не може бути застосована, українцям потрібно розпрощатися з будь-якими мріями про гарантії безпеки для нашої держави на наступні десятиріччя. Те ж саме стосується європейських країн, до речі. Якщо ну, так не працює 5 стаття.
3: Ми бачимо, що європейці також шукають можливих альтернатив цьому американо-європейському безпековому союзу в умовах, коли справді американські війська виводяться з європейського континенту і потрібна якась ефективна заміна їхніх стратегічних сил і засобів. Ну і тут важлива для нас новина, реальна, конкретна цього тижня, це підсумкове комюніке саміту G7, в якому лідери заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що раніше під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 він також обговорив із ним отримання таких ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Давайте послухаємо пряму мову.
6: У нас чудова зустріч G7 плюс Україна. У нас чудова зустріч, і наші партнери підтримали наші меседжі. Що нам дійсно потрібно? Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет Patriot. І ми також говорили про ліцензії, як збільшити виробництво. І я думаю, що це гарна ідея, яка була підтримана під час нашої зустрічі.
3: Ну і давайте вже з полів саміту G7 ще послухаємо пряму мову президента Франції Еммануеля Макрона. Що ж він говорив про підтримку України, про рішення саміту і про те, як Франція бачить питання власне цих безпекових перспектив для себе і для всієї Європи. Прошу пряму мову.
6: На рівні G7 ми вирішили посилити підтримку України. По-перше, щоб вона могла захищатися від ракетних ударів та атак безпілотників. По-друге, вона мала можливості завдати глибоких ударів і таким чином захищатися, зокрема, коли на неї нападають з більшої відстані, а також захищати свою енергетичну систему в Києві та інших містах, включаючи її енергетичну інфраструктуру. Ми також вирішили разом із союзниками G7 посилити тиск на Росію, особливо щодо нафтових ресурсів, які Росія використовує для фінансування своїх військових зусиль. І тому цей саміт G7 – це момент, я вважаю, що можу це сказати, стратегічного пробудження, коли разом Сполучені Штати, Японія, Канада та Європа вирішили діяти спільно разом з Україною, щоб захистити нашу єдність цінності, в які ми віримо.
3: Давайте спробуємо розібратися в головному для нас питанні. Наскільки швидко американські патріоти і інші засоби ППО західного зразка можуть почати збивати російські ракети у небі над Києвом, Харковом та іншими українськими містами?
4: А це дуже хороше питання, тому що насправді тоді треба говорити про постачання ракет, не про їхнє виробництво. Тобто виробництво є дуже важливим. Але, по-перше, рішення щодо цих ліцензій не ухвалено. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у відповідь на питання, чи дійсно це може бути, відповів тільки, що так, українці про це просили, ми про це подумаємо. Думати, як ви розумієте, він може довго, а може і не надумати. Навіть якщо уявити собі, що він щось надумає, як ви абсолютно доречно говорите, організація такого виробництва теж може зайняти час. І ми не знаємо, який. Це ж не просте виробництво, розумієте? Щоб його так просто взяти і налагодити. Потім потрібно зрозуміти, а де його налагодити. На території України, де воно стане мішенню для російських ракет, чи на територію європейських країн, але для України. Але знову-таки, я б зараз все це не обговорював з однієї простої причини, що я думаю, що не треба ставити воз поперед коня, треба дочекатися американського рішення, якщо воно взагалі буде. І треба розуміти, що це рішення на майбутнє. А Україну руйнують тут і зараз. Це не питання тому, ой, у нас 2028 року будуть чудові власні патріоти. Треба дожити до 2028 року, і не щоб Путін не перетворив нашу країну на суцільні руїни.

0: наступні роки війни. Таким чином, діалог має бути про щось інше, насправді. А про негайне постачання ракет для Петріотів зараз. Якщо меморандум між Сполученими Штатами і Іраном вже діє, відбуваються перемовини, це означає, що Сполучені Штати можуть принаймні найближчим часом, от на ближчі кілька місяців, не побоюватися ударів Ірану по власних воєнних об'єктах і по території країн Перської затоки. Логічно? Так. Значить, Сполучені Штати можуть більш повільно накопичувати ті ресурси протиракет, які вони втратили під час війни у затоці. Логічно? Логічно. Значить, ми маємо говорити, ми розуміємо, що нам вам потрібні ваші ракети, ми розуміємо, що у вас зараз не поповнені ваші стандарти Пентагону, але нас вбивають вже зараз. В ті хвилини російські ракети перетворюють на руїни Київ, Харків, Одесу, Дніпро, інші українські міста. Якщо не буде протиракет, ми зараз збиваємо 50% балістики, а будемо збивати менше, якщо ви нам не дасте достатньої кількості озброєння. Про це мають бути перемовини. Якщо ми підмінимо перемовини про постачання зброї, яка мала б рятувати українців вже сьогодні, виробництвом ракет, які можуть врятувати українців післязавтра, це буде означати, що післязавтра нікого буде врятувати. Я думаю, що я просто досить це пояснюю ситуацію.
1: Віталію, а тим часом давайте нагадаємо, що після підписання попереднього меморандуму між Іраном і США заплановані в Швейцарії переговори щодо закінчення війни відклали з невідомих причин. І от дуже цікаво, при тому, що пам'ятаємо, що на G7 Трамп запропонував союзникам угоду, його тиск на Росію в обмін європейської підтримки США щодо Ірану. І давайте розбиратися, чи завершиться війна на Близькому Сході після підписання цього попереднього меморандуму, чому, власне, відкладена конкретна угода про мир, і як все це впливає на позицію США щодо України і можливості Росії атакувати далі?
0: Я думаю, що ця зустріч взагалі особливого значення не має. Має значення, що припинено бойові дії і буде відкрито Ормузький проток. Тепер, в чому зацікавлений Іран? В тому, щоб перемовини щодо його ядерної програми продовжувалися довше. Я не погоджуюся з тим, що зустріч Швейцарії відкладена з невідомих причин. Мені відомі ці причини. Це продовження боїв в Лівані. Іран буде користуватися цими боями в Лівані, щоб не проводити перемовини. Він буде віддавати накази терористичній організації Хезбола, щоб вона атакувала Ізраїль. Ізраїльський уряд, який зараз виходить на передвиборчу пряму, не може собі дозволити не відповідати. Будуть відповіді, удари по Лівану. Іран буде казати американцям: вибачте, ми з вами підписали меморандум. Ви маєте натиснути на Ізраїль, щоб він його також виконував. Якщо ви не можете натиснути на Ізраїль, ми не будемо проводити перемовини. Коли все буде повністю зроблено, звісно, згідно із умовами меморандуму, ми відразу почнемо з вами розмовляти. Таким чином, 60 днів можуть перетворитися на 120, 120 на 180, 180 на 240. Знаєте, що відбудеться в цей час, Марія?
1: Що, Віталію?
0: Іран розробить ядерну бомбу, буде в нього атомну бомбу.
1: Я, власне, про це думаю і якраз записую собі це наступне питання про те, що Іран у цьому меморандумі не відмовлявся від подальших розробок ядерної зброї.
0: Ні, відмовлявся. Там є чітка фраза, що він відмовляється від виробництва ядерної зброї і закупівлі. Відмовляється. Там є такий пункт.
1: Що ж,
0: але
1: цікаво,
0: що будете робити, якщо Іран скаже, що він цей пункт, вибачте, перекреслив, що у нього є атомна бомба. Що ви йому зробите після цього?
1: Тому що саме зараз
0: є і атомна бомба,
1: те, що ця останніх років політика Ірану знаходитися за один крок до готовності ядерної зброї, може бути переглянута після перемовин, які фактично, і цього меморандуму, які фактично ніяк Іран не дотиснув остаточно і є ознакою такої, можливо, слабкості Сполучених Штатів Америки під тиском економічних факторів. Тож Іран може цілком змінитися.
0: Сполучені Штати Америки стати новою північною країною, тому що вони бояться підвищення ціни на нафту. Ну, це об'єктивна річ. Це об'єктивна річ. І тепер головне, чи встигне Іран розробити ядерну бомбу, чи ні. А тут же є ще одна історія. Іран може не розробляти ядерну зброю, окей. Уявимо собі, що вони дійсно вирішать, що це нам критично небезпечно. Трамп знову на нас нападе. Але вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет. В меморандумі ж цього взагалі немає. Ніхто більше не стежить за балістичною програмою Ірану. Трамп сказав, що вони можуть мати балістичні ракети. Вибачте, Якщо уявимо собі, що Ірану буде критична кількість балістичних ракет, може йому не потрібна ядерна зброя для знищення Ізраїлю? Ну, ми з вами живемо в українських містах, в Києві, в тому ж, в Харкові, в Одесі. Ми розуміємо, що таке балістика, правда? Але нагадую вам, держава Ізраїль, вона розміром з Київську область. Уявіть собі, що всі російські ресурси були спрямовані виключно на Київську область і на місто Київ. Правда, було б гірше?
1: Однозначно, Віталію, мене в цій ситуації тішить лише одне, що, власне, після нашого удару і масової атаки українських безпілотників на Москву у ніч проти 18 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна здійснює далекобійні удари по агресорові зброєю власного виробництва. І ось це теж, насправді, може бути нашою перспективою спільно з європейськими союзниками шукати рішень і нових технологій у захисті українського неба, коли ми бачимо, що ця ситуація на Близькому Сході, насправді, дуже далека від завершення. Я хотіла б, щоб ми на мить перенеслися все ж таки в Центральну Європу і поговорили про те, що за мить в Гданську, в Польщі відбудеться конференція з питань відновлення України, і там зустрінуться голови МЗС України і Польщі, по суті, ну, вперше після початку такої історичної суперечки двох країн. На вашу думку, чи зможе ця конференція з відбудови, мотивуючи для обох наших країн, покласти край дискусіям про історію, які руйнують співпрацю? Чи, принаймні, знайти якийсь консенсус у цих питаннях?
0: Я думаю, що якісь певні формули для знаходження взаєморозуміння потрібно шукати. Там буде і президент України Володимир Зеленський, наскільки пам'ятаю, на цій конференції.
1: Ймовірно.
0: Гданську.
1: Сподіваємося, можливо, що буде.
0: Прошу?
1: Сподіваємося, що
0: буде. Він щось підтверджував, що він буде. Так. От сподіваємося, що він там буде, що будуть якісь контакти на вищому рівні. І мені здається, що ці контакти мають, в принципі, нагадати, яким є спільний інтерес Польщі і України. А спільний інтерес Польщі і України є в існуванні суверенної України, в існуванні суверенної Польщі, у безпеці цих двох країн у Європі. І абсолютно очевидно, що модуль цієї безпеки в майбутні роки російсько-української війни і посилення агресивних, я би сказав, апетитів Москви, тому що якщо говорять, що там в 2029 році Росія може здійснити якийсь там напад на країни-члени НАТО, то цієї країни абсолютно спокійно може Польща бути. Чому ні? От. Так от, наше спільне бажання – це, щоб ці і агресія Росії проти України припинилися, і агресія Росії проти Польщі не відбулася. Це досить амбітна задача, враховуючи те, що Росія готова до подальших агресивних і дестабілізаційних дій і в 20-х, і 30-х роках 21-го століття. І нам потрібно цієї задачі досягати разом.
1: І давайте скажемо, що цього тижня поляки вже остаточно зібрали 6 мільйонів гривень на автобуси для Вінниці, які мало передати місто Кельце українському побратиму. Однак рішення заблокували декілька депутатів від правих сил, які вимагали перейменування вулиць у Вінниці. І, власне, волонтери і громадські активісти у Польщі розблокували цю передачу, зробили збірку донатів, і автобуси поїдуть в Україну. А тим часом цього тижня поляки та українці згадували в день роковин, власне, цієї постаті, в день пам'яті, ключову для наших суспільств фігуру видатного політика, державного діяча, народженого у Львові, і одного лідера з лідерів Солідарності Яцика Куреня. Давайте подивимося короткий матеріал на цю тему. Із цього, власне, заходу, де українці і поляки зібралися, щоб вшанувати пам'ять цієї людини мосту для обох наших суспільств.
2: Цього дня подія для мене важна в першу чергу для того, що вона організована українськими друзями Яцика Куреня. Людинами, які його знали, які з ним спілкувалися, і для яких він важен не тільки як відомий польський політик, але також як, ну, як близький друг і колега.
3: Це був видатний поляк, видатний європеєць, і можна сказати, що видатний українець. Він народився у Львові і завжди виступав за українсько-польську дружбу, за розуміння одне одного, за вихід з усіх проблемних моментів, які були в нашій спільній історії.
4: Для мене дуже важлива його теза. Про те, що прощення не має бути такою короною, яка увінчує процес примирення. Спрощення треба починати.
1: Ну, знаєте, Віталію, скажу просто, що от я, наприклад, коли готуюся до якихось складних розмов, зокрема із польськими чи українськими політиками на теми нашого порозуміння, я, власне, беру з полички книжку Яцика Куреня, видану видавництвом «Дух і літера», «Українці і поляки. Складний діалог», і просто там шукаю відповіді на ці складні питання, зокрема в листуваннях Мирослава Мариновича із Яциком Куреним. Наскільки все ж таки, на вашу думку, ідеї Куреня, його внутрішнє світло якось може бути дороговказом для сьогоднішніх політиків, лідерів і суспільств?
0: Знаєте, я пам'ятаю, що я був у Польщі, коли помер Яцек Курень. Я тоді читав дуже багато текстів, йому присвячених, в різних, до речі, виданнях періодичних, які тоді його згадували. І я прийшов до висновку, що питання навіть не в політичних поглядах, тому що для багатьох людей, які писали про Яцека Куреня, його політичні погляди були дуже далекими. І для мене також. Я не можу сказати, що я там поділяю його політичну платформу. Але в тому, що саме ця людина в польській політиці намагалась продовжувати, якщо хочете, традицію гуманістично, якої дотримувалися дуже багато великих поляків, різних політичних поглядів. Іван Павло ІІ, мені здається, прекрасний приклад. Єжи Гедройць, прекрасний приклад. В політиці таких людей, звичайно, завжди менше, ніж в релігійному житті чи публіцистиці. Тому що політик, як правило, змушений дивитися на погляди аудиторії, а аудиторія, як правило, не просякнута ідеями гуманізму, коли вона голосує. Вона потребує простих відповідей на складні питання. Те, що в польському політичному житті були люди, які були готові обстоювати ці ідеали гуманізму, не сподіваючись, що їх підтримує суспільство здебільшого, а Курень дуже часто залишався на маргінесі суспільного вибору, це вже є його важливим внеском у майбутнє польсько-українське порозуміння на історичному ґрунті. І це є його важливим внеском між те суспільне польсько-українське порозуміння, яке насправді відбулося в останні десятиріччя, на тлі відновлення справжнього суверенітету Польщі після краху соціалістичного табору прорадянського, на тлі проголошення незалежності України. Вперше в історії незалежна Україна суверенна, і демократична, і незалежна Польща, суверенна і демократична, опинилися одна поруч з одною. Насправді такого ніколи не було. Щоб і польські, і українські народи одночасно мали таку розкіш, як суверенітет і можливість самостійно ухвалювати рішення. І внесок таких людей, як Яцек Курень, має насамперед враховуватися з тим, щоб ми не провалили цей іспит, якого ніколи не було раніше в історії. Ми завжди казали, от якби таке було, може б багатьох трагедій не було би. Аж до краху Речі Посполитої, мовно кажучи. Аж до знищення незалежності Польщі і краху незалежності яких устремлінь в Україні. Ну а давайте доведемо, що це правда. Тому що якщо ми не складемо цей іспит, тоді стане ясно, що все, що було з нашими народами в історії, було закономірно. Що ми не могли б ніяк відіграти цю ситуацію в інший бік, навіть якщо б була б незалежна Польща і суверенна Україна. Чи ми були приречені на поневіряння в історії, на крах державності і на ті величезні випробування, через які ми пройшли в середньовіччя і в новітній історії. Так що давайте будемо гідними тих шансів, які у нас є.
1: І це, між іншим, в руках кожного громадянина, про що підтверджує ця польська ініціатива з автобусами для Вінниці, які вже от-от поїдуть в місто, яке так потребує нових одиниць транспорту під час російських атак, які місто нищать. Дякую. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися Центр Європи. До зустрічі.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно, наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. І це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

На момент виходу цього відео однією з найбільш обговорюваних тем, навіть не в українському, а в польському інтернеті, є те, що президент Володимир Зеленський надав почесне найменування імені героїв УПА елітному підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Таке враження, що стосовно цього висловилися вже всі політики Польщі. Але чи знають поляки і українці про випадки співпраці УПА і польської армії Крайової? Про спільні дії проти радянської влади? Або чи відомо про те, що у 1920 році без української армії невідомо, чи б вистояла Польща? А її рятівник під час Другої світової війни підтримував відносини з ОУН. Мене звати Мирослав Височанський. Це історичний факт на FM Галичина. Завершення Першої світової війни та підписання Версальського мирного договору з німцями не принесло довгоочікуваного миру. Адже на уламках Російської та Австро-Угорської імперії утворилося багато нових держав, між якими миттєво спалахнули локальні конфлікти і війни. Звичайно, найбільшу загрозу для всього регіону несла більшовицька Росія. Ще у грудні 1917-го під популістськими гаслами допомоги українському пролетаріату вона почала війну проти Української Народної Республіки. Тоді німці допомогли вигнати більшовиків. Але у 1919-му ті повернулися з новою силою, окупувавши землі молодої української держави. Одночасно з цим відбувалося протистояння між більшовиками і відновленою Польщею, яке навесні 1920-го переросло у повномасштабну війну. Саме тоді, після підписання Варшавської угоди, союзником Польщі стала армія УНР. Головною подією тієї війни стала масштабна Варшавська битва, яку згодом назвуть дивом на Віслі. Тоді в двотижневих боях польській армії вдалося здійснити неможливе – відстояти свою столицю і відкинути більшовицькі війська назад, на схід. Проте більшовики швидко перегрупували свої сили і спробували зайти в глибокий тил польським військам, щоб переламати хід битви на свою користь. Для цього більшовики направили першу кінну армію Будьонного. Радянську кавалерію потрібно було зупинити за всяку ціну. Це завдання було виконано біля міста Замостя. А головну роль тут відіграли бійці української 6-ї січової стрілецької дивізії, якою командував видатний військовий стратег полковник Марко Безручко. Майбутній генерал Хорунжий народився у місті Великий Токмак, серед українського степу, де ще століття перед тим господарями були запорозькі козаки. На жаль, на момент виходу цієї програми місто Токмак і надалі залишається окупованим. Проте недалеко від нього є село, рекордсмен, Мала Токмачка. Воно вже встигло стати мемом, адже російські пропагандисти у своїх звітах по кілька разів на рік захоплюють це село. Але воно і надалі залишається під захистом Збройних сил України, а його оборона триває вже понад 1500 днів. Це навіть було внесено у Книгу рекордів України, а диплом вручили бійцям 118-ї окремої механізованої бригади, яка і тримає оборону Малої Токмачки. Проте, повертаючись до Марка Безручка, майбутнього рятівника Польщі, вищу освіту він здобув у вчительській семінарії і навіть певний час працював педагогом. Але згодом він обрав шлях професійного військового. На фронтах Першої світової він командував ротою, зазнав поранення і контузії в оточенні у Східній Прусії, звідки вирвався з оточення та був нагороджений орденами за особисту хоробрість. Коли ж була проголошена Українська Народна Республіка, він одразу взявся до розбудови національного війська, твердо вірячи, що сильна армія – це єдине право на існування нації. Пройшло століття, і українці нарешті теж зрозуміли цю істину. Марко Безручко активним є учасником Української революції. Він працював в операційному відділі Генерального штабу та очолював штаб осадного корпусу січових стрільців, який став найбоєздатнішим з'єднанням армії УНР. Тоді він служив під командуванням майбутнього керівника ОУН Євгена Коновальця. Проте восени 1919-го через проблеми у війську, повну зовнішню ізоляцію та епідемію тифу, українські сили опинилися у так званому трикутнику смерті. Без ліків, без одягу, без зброї,
затиснуті між більшовиками, денікінцями та польською армією. Тоді армія ОНР ухвалила рішення, що найбоєздатніші підрозділи йдуть в партизанський перший зимовий похід, а решта виснажених солдат була інтернована поляками. Марко Безручко разом зі своїми побратимами опинився в Луцькому таборі для інтернованих. Проте на початку 1920-го більшовицька загроза змусила колишніх супротивників шукати порозуміння. Україні для продовження боротьби за незалежність був життєво необхідний міцний союзник. Натомість лідер Польщі Юзеф Пілсудський чітко розумів, що існування самостійної України зміцнює безпеку його власної держави та створює надійну буферну зону проти імперських амбіцій Москви. Як бачимо, пройшло понад 100 років, а нічого так і не змінилося. Тоді Симон Петлюра, розуміючи безвихідь ситуації для УНР, підтримував ідею цього воєнного союзу, наголошуючи, що тільки разом Україна і Польща зможуть устояти перед московською навалою. У лютому 1920-го головний отаман доручив полковнику Марку Безручку терміново організувати з числа інтернованих та полонених українських вояків нову стрілецьку дивізію, яка і отримала горду назву 6-та січова стрілецька дивізія армії УНР. Після підписання Варшавського договору у квітні 1920-го українські і польські війська розпочали спільний похід на Київ. Дивізія Безручка йшла в авангарді, здобуваючи перемогу за перемогою. Вже 6 травня українську столицю було повністю звільнено від більшовицьких окупантів. Через три дні було проведено військовий парад на Хрещатику. Полковник Марко Безручко стояв на трибуні поруч із польським генералом, приймаючи вітання від киян. Однак радість перемоги виявилася недовгою. Державна влада УНР не змогла швидко провести загальну мобілізацію. А Москва, навпаки, швидко зібрала величезну армію. І вже у червні 1920-го радянські війська перейшли в контрнаступ двома фронтами. Західний більшовицький фронт рухався через Білорусь на Мінськ і Варшаву, а південно-західний під фактичним керівництвом Сталіна наступав на Київ і Львів. Проте кінцевою політичною метою Кремля було розпалювання світової комуністичної революції. Тоді більшовики казали, що шлях до світової пожежі революції лежить саме через труп Білої Польщі. Червоні кинули в бій мобільні кінні армії, які мали на меті глибоко обходити фланги і оточувати та примушувати до капітуляції цілі з'єднання. Українська і польська армії змушені були розпочати важкий відступ на захід. Під час цих боїв 6-та січова стрілецька дивізія «Безручка» прикривала відхід польських підрозділів. Червоний наступ зупинився лише біля стін Львова та Варшави. Сталін, зазнавши невдачі під Львовом, змушений був за наказом командування перенаправити першу кінну армію Будьонного на допомогу Західному фронту під Варшаву, щоб завдати вирішального удару в тил польським силам. Проте на перешкоді стало місто Замостя, яке розташовано всього за 130 кілометрів від Львова. Сюди було переведено 6-ту українську дивізію, а загальне керівництво обороною цього стратегічно важливого пункту виконував полковник Марко Безручко. Ситуація в місті стала критичною. Одразу після прибуття українські підрозділи підпорядкували собі польські частини та взялися за фортифікаційні роботи. Стара фортеця ще 16 століття давно втратила свої оборонні властивості, тому за лічені дні навколо Замостя було створено потужну ешеловану лінію засіків та окопів, укріплену системою кулеметних гнізд оборони. Загалом сили українських і польських оборонців фортеці сягали 3,5 тисячі багнетів, 40 кулеметів і 12 гармат, а ще 3 бронепотяги. Їм протистояла значно переважаюча добре озброєна армія Будьонного. Ворог мав величезну перевагу, майже в 4 рази в живій силі, у 6 разів в артилерії та в 10 разів у кулеметах. Польський генеральний штаб та маршал Юзеф Пілсудський надавав цій битві величезного значення, розглядаючи оборону Замостя як єдиний шанс зупинити будьонівців і виграти час для підходу підкріплення. Тоді українські воєначальники ухвалили рішення утримати місто за всяку ціну.
Червона кіннота повністю оточила місто, захопивши навколишні села. Натрапивши на міцні оборонні лінії, глибокі траншеї та щільні ряди колючого дроту, будьонівці не ризикнули і вирішили йти на штурм пішо, з лісу, з коней. Вони кидалися в атаки, намагаючись намацати слабкі місця в периметрі. Протягом двох діб гарнізон під командуванням Безручка відбивав всі ворожі наступи, завдаючи росіянам колосальних втрат. Крім того, захисники здійснювали успішні нічні вилазки, що посіяло паніку серед червоних. Під час такого чергового м'ясного штурму радянськими кавалеристами в одному місці все ж вдалося подолати доротяні перешкоди і вклинитися в глиб оборони. Проте вони були вщент розгромлені і відкинуті контратакою української комендантської штабної сотні. Поки перша кінна армія Будьонного застрягла в Замості, позбавлений підтримки російський Західний фронт був остаточно оточений і розгромлений під Варшавою. Польські історики згодом назвуть порятунок своєї столиці «дивом на Віслі». Але це диво стало можливим, зокрема, завдяки іншому великому диву – обороні Замостя. Дізнавшись про наближення свіжих польських сил, будьонівці припинили облогу і швидко відступили. Недалеко від Замостя відбувся фінальний розгром росіян у битві під Комаровом, яка стала однією з найбільших кавалерійських битв ХХ століття. Блискуча перемога під Замостям дала змогу союзному командуванню підтягнути свіжі сили і розпочати масштабний контрнаступ у Галичині та на Волині, повністю зламавши плани Кремля. Загальні втрати захисників міста під час оборони становили до 250 бійців убитими і пораненими, тоді як втрати нападників були в кілька раз більшими. За ці події полковник армії УНР Марко Безручко був офіційно підвищений у військовому званні до рангу генерал-хорунжий. У наказі командувача 3-ї польської армії генерала Зігмунта Зелінського зазначалося, що 6-та українська дивізія по-геройськи та з цілковитою відданістю сповнювала свій солдатський обов'язок, завдаючи ворогові важких ударів. Хоч Польща тоді стояла і виграла, та українська держава цю війну програла і була окупована Москвою. А згодом поляки визнали радянську владу в Україні і підписали з Москвою Ризький мир. Тоді у 1920-му

30-річчя відродження польської держави у 38-му році польська влада офіційно нагородила Безручка найвищим військовим орденом. Проте той, за легендою, відмовився прийняти цю високу нагороду, відповівши, що він воював за Україну, а не за Польщу. З початком Другої світової війни він підтримував відносини з ОУН, залишаючись вірним ідеї визволення батьківщини. Проте після тривалої і важкої хвороби Безручко помер. Оборона Замостя назавжди увійшла в історію як символ польсько-українського єднання перед обличчям спільного жорстокого ворога зі Сходу. Довгі роки ім'я генерала Безручка намагалися викреслити з пам'яті, проте сьогодні на його честь відкривають меморіальні сквери у Варшаві, Гданську та інших містах Польщі та України. А ще його ім'я сьогодні носить 110-та окрема механізована бригада Збройних сил України, яка продовжує справу боротьби за незалежність.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це, я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а то, щоб це ж стіну

бувати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити. Неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його із собою, я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Вітаю, я Микола Княжицький. Після повномасштабного вторгнення українська мова стала однією з найпопулярніших для вивчення за кордоном. Сьогодні я розповів вам історію Бертрана Воке, мера бельгійського міста Крайнен, який розділив свій дім з українськими біженцями і вивчив нашу мову, щоб краще розуміти нас і нашу культуру. І ось через 4 роки людина, яка до того не знала жодної слов'янської мови, змогла дати нашій журналістці інтерв'ю українською. Що для бельгійця найважче в українській мові? Як він ставиться до російськомовних біженців з України? Чому саме мову він вважає наріжним каменем ідентичності? Тож чому популярність української за кордоном досі не спадає, і хто з західних знаменитостей вивчає українську? Поговоримо далі.
3: Я думаю, упереду є багато-багато роботи, але це крок за кроком. Трохи складно, це трохи складно, це правда.
2: Як і для багатьох європейців, вторгнення Росії в Україну стало для Бертрана Воке справжнім шоком. До того мер Крайнема, невеликого бельгійського містечка поблизу Брюсселя, де живе близько 13 тисяч людей, знав про Україну дуже мало. Але сама думка, що у 21 столітті в серці Європи хтось може безкарно знищувати цілу країну, і народ, міста, культуру, обпікала душу бельгійця. Він долучився до багатотисячних демонстрацій на підтримку України, які відбувалися в Брюсселі. Але головне, Бертран Воке не обмежився словами. За 2 тижні до повномасштабного вторгнення місцевий монастир залишили останні ченці. Порожнє приміщення він вирішив перетворити на тимчасовий прихисток для українців. А у своєму домі поселив українську родину, яка живе там і досі.
3: Був великий шок. І ми відразу почали рятуватися, приймати українців. У нас є монастир, і було можливо приймати 60 людей, мама і дітей. І також у сім'ях, у комунному будинку.
2: Поряд з розв'язуванням побутових проблем українських біженців та організацією волонтерської допомоги для України, мер взявся за інформаційну роботу. Люди, які тікали від війни, були розгублені. Багато хто вперше опинився за кордоном. Їм потрібно було адаптуватися до нового життя і розібратися в його правилах і нюансах.
3: Як записати дитину у школі, у садочок? Як відкрити рахунок у банку? Як працює медична система? І то що?
2: І тут важливо зрозуміти, чому політик з далекої Бельгії за майже 2000 кілометрів від війни так перейнявся долею людей, яких раніше не знав. Не через жалість, а тому, що українці для нього не чужі. Це такі самі європейці, як і його земляки. Нас об'єднують спільні цінності. І такі прояви солідарності особливо важливі саме тепер, коли меркантильні інтереси і зневага до самих цінностей знову тягнуть світ назад. Бертран Воке – не виняток, а радше приклад. Таких людей в Європі багато. Вони розуміють, Україна воює – не лише за себе, а й за них також.
3: Для мене був пріоритет допомагати українцям, тому що, я думаю, європейцям потрібно зрозуміти, як Україна захищає не тільки себе, але всю Європу. І найменше, як ми можемо зробити, це допомагати Україні. Якщо не будемо допомагати, то погодимо са загарбання території однієї країни в іншою. І у будь-якому разі ми не можемо цього прийняти.
2: Коли побут воєнних біженців вже був більш-менш облаштований, Бертран Воке почав замислюватися, а хто такі українці? Який у них спосіб мислення? Якою їхня культура і ідентичність? Власне, за три скликання в парламенті ці питання стали предметом і моєї професійної зацікавленості. Я роблю все можливе, щоб самі українці, які пройшли через страшні століття геноцидів, етноцидів і лінгвоцидів, але дивом вціліли як нація, повернули собі пам'ять, мову, культуру. Займаюся цим все життя, ще й до парламентської роботи, коли був молодим журналістом, а потім з розвитком цілої своєї журналістської кар'єри. І для цього в 2014-2019 роках було ухвалено цілу низку рішень, які сформували захисний обруч навколо нашого гуманітарного простору. Закони про декомунізацію, квоти на радіотелебачення, заборона російських фільмів і соцмереж, створення кіноіндустрії, зрештою повноцінної культурної інфраструктури, яка нарешті стала незалежною від колишньої метрополії.
4: Вінцем цих процесів стало ухвалення закону про українську мову, сьому річницю якого ми відзначили наприкінці квітня. Саме мова – наріжний камінь будь-якої ідентичності, політичний маркер нації і ключ до її розуміння.
2: І це не мої слова, це слова мера бельгійського міста Крайнема Бертрана Воке, який, щоб краще пізнати українців, з перших днів повномасштабного вторгнення почав вивчати українську мову і дійшов дуже цікавого висновку. Бельгієць зізнається, наша мова складна, але водночас дуже витончена. На його думку, це свідчить про те, що українці – розумний народ, бо здатні оперувати складними лінгвістичними конструкціями, які інші народи свідомо спрощують.
3: Це дуже цікаво і трохи складно. Велика додана, як сказати, додана вартість is an added value. Складна мова, але велика вартість, я не знаю.
2: І хоча Бертран уже непогано відмінює слова і правильно будує речення, все це дається йому нелегко. Українська, зітхає бельгієць, напевне, одна з найважчих мов у світі.
3: Іменники, прикметники, займенники, це трохи слабо. І також доконані, наприклад, допомагати. Але крок за кроком. І я сподіваюся, якщо ми можемо говорити українською, що допомагати українцям, я дуже радий.
2: Воке носій французької та нідерландської. Вільно спілкується англійською, в юності вивчав грецьку і латину. А серед слов'янських мов опанував лише українську.
3: Українська – це моя єдина слов'янська мова. І я не говорю, наприклад, російською. Це тільки українська. А? І, по-перше, це дуже складно. Це, наприклад, один рік. Два, три, чотири роки. Але п'ять років. Це нормально, але це трохи складно. Як, наприклад, доконане, недоконане. Багато. Це дуже цікаво і трохи складно.
2: Раз на тиждень мер займається українською по відеозв'язку зі своєю викладачкою, носійкою мови, яка живе у Франції.
3: Ця учителька має багато терпіння.
2: У вільну хвилину Бертран відкриває популярний додаток для вивчення іноземних мов Duolingo.
3: Вона дізналася, скільки коштує апельсини у Києві. Це я не можу використовувати це чорня, але це цікаво. Скільки коштує апельсини?
2: Тут треба пояснити витончений гумор бельгійця. Фраза «Вона дізналася, скільки коштують апельсини в Києві» – одна з найобговорюваніших серед тих, хто вивчає українську в Duolingo. У мовних застосунках користувачі зазвичай очікують стандартних фраз на кшталт «Де бібліотека?» або «Мене звати Петро?». Тому раптовий перехід до ціни апельсинів саме в Києві звучить як репліка, вирвана з контексту детективу або якоїсь дуже такої дивної розмови. Це кумедна, навіть абсурдна фраза, яка втім дуже добре запам'ятовується. А з іншого боку, це ще й складна конструкція для іноземця. Через відмінювання дієслівні форми і узгодження слів. Саме це мав на увазі Бертран. Зате тепер він точно готовий до життя в Києві, бо знає, скільки тут коштують апельсини. А якщо серйозно, то цей локальний мем уже відомий мільйонам людей. Саме завдяки додатку Duolingo після вторгнення ми дізналися про безпрецедентний спалах інтересу до вивчення української мови за кордоном. Згідно з офіційним звітом платформи, у 2022 році вивчення української мови стало найбільшим світовим трендом. Після російського вторгнення понад 1 300 000 людей по всьому світу почали вивчати українську на знак солідарності з Україною. В США українська мова піднялася з 36-го місця в мовному рейтингу, це було в 21-му році, на 22-е у 22-му. У Великій Британії з 37-го на 17-те, в Німеччині з 36-го на 15-те, серед найпопулярніших мов для вивчення. Найбільший інтерес зафіксували в країнах, що прийняли найбільше українських біженців. Ірландія – плюс 2229%. Німеччина – плюс 1651%, Польща – плюс 1615%, Нідерланди – плюс 1590%, Чехія – плюс 1513%. За даними платформи, 37% нових користувачів, які почали вивчати українську, пояснювали це бажанням спілкуватися з людьми, а сама платформа пов'язує такий інтерес з солідарністю з Україною. А потім з'явилося дуже щире нерозуміння, а чому українці так часто розмовляють мовою того, хто їх вбиває. Звісно, для нас це зрозуміло, ми знаємо контекст. Століття русифікації, насильство над українською мовою та її носіями, особливо на сході нашої країни. Але для іноземця це неприродній стан. І навіть після докладного пояснення історичного бекграунду, ті самі поляки часто дивувалися, хіба не настав час раз і назавжди відмовитися від мови імперії. Мер бельгійського міста Бертран Воке живе в країні, яка скроєна з двох мовних ідентичностей – франкомовної – Валонії та нідерландомовної – Фландрії. І він зізнається, його земляки не завжди могли зрозуміти, чому українські біженці розмовляють мовою того, хто позбавив її дому.
3: Я знаю, що інші українці не люблять, коли українці говорять російською. І я думаю, це нормально. І зараз я не чув про проблеми. Але коли повномасштабного вторгнення від початку, час від часу була проблема, because people they didn't understand why Ukrainian people were speaking Russian.
2: Бельгієць насправді дуже тонко розуміє те, що досі не можуть усвідомити навіть деякі українці. Мова – це не просто засіб спілкування. Це про ідентичність. А під час екзистенційної війни, війни за виживання народу і держави – це найголовніше. Окуповані території можна повернути, кордони в світі, в Європі завжди перебували в Русі. Але якщо знищити мову народу, його культурні цінності і історичну пам'ять, то вже байдуже, де проходять ці кордони. Саме тому Бертран Воке, який вивчив українську, так захоплюється фільмом Джорджа Клуні «The Monuments Man» в українському прокаті «Мисливці за скарбами».
3: Ви знаєте, це «Monuments Man» – це фільм Джорджа Клуні.
2: Події картини розгортаються на завершальному етапі Другої світової війни. В центрі сюжету спеціальний загін з мистецтвознавців, істориків і директорів музеїв, який має врятувати найцінніші твори світового мистецтва, викрадені нацистами, і повернути їх законним власникам. Його учасники намагаються врятувати шедеври Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, інших майстрів, які нацисти викрали і готувалися знищити в разі падіння Третього рейху.
3: Звичайно, пріоритет – це людей. Але це також to save культуру і мову. І history. Because if we don't do that, then we lose identity.
2: Між іншим, у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України, а на екрани вийшов цей фільм, у Москві його розкритикували. Колишній міністр культури Росії Михайло Швидкой заявляв, що в стрічці Клуні росіяни постають грабіжниками.
5: У фільмі «Мисливці за скарбами» абсолютно образливо зображені росіяни – похмурі недоумки, які діють виключно за принципом «грабуй награбоване» і вивозять до СРСР усе, що німці викрали по всій Європі під час Другої світової війни.
2: А потім було повномасштабне вторгнення, і росіяни вкотре підтвердили свою репутацію варварів і грабіжників. За даними Міністерства культури, лише прямі збитки культурному сектору України вже перевищили 4 мільярди 200 мільйонів доларів.
3: Мова і культура є зв'язок. І це дуже важливо, тому що захищати мову, також захищати культуру, і культуру – це ідентичність. І якщо війна, завжди є спроба, tentative to змінити, to erase the culture and the language.
2: Перемогти у війні означає також відстояти свою ідентичність, мову, культуру, історію і церкву. І саме тому, що українці мають власну ідентичність, люди по всьому світу, селебріті, політики, блогери, навіть монархи звертаються до нас українською.
6: Слава Україні!
7: Слава Україні!
8: Слава Україні!
2: Маємо інші приклади, коли українською звучать не лише окремі фрази для привітання чи висловлення підтримки. Американська журналістка та блогерка Елісон Рочфорд почала вивчати українську з нуля після повномасштабного вторгнення. Свій інстаграм вона веде, зокрема, й українською, розповідаючи про труднощі та успіхи у вивченні нашої мови. Відомий журналіст The Guardian Люк Гардінг після початку повномасштабної війни почав активніше занурюватися в український контекст через українську культуру. Читає Шевченка, Жадана, Плохія. Блогер Петро за Україніан або Петро Українець, тіктокер, який популяризує українську мову і культуру серед англомовної аудиторії, навчаючи іноземців базових слів і фраз та розповідаючи про Україну. Наша мова і наша культура – це наші символи за кордоном. Такі самі, як прапор, герб і гімн. Саме за ними нас впізнають в світі. Саме вони розповідають про нас без перекладача. Тож бережімо їх і користуємося ними всюди, де б ми не були. До зустрічі!
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
10: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
11: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
12: Сьогодні Верховна Рада розблокувала збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на суму аж 1,5 трильйона гривень. Це кошти Євроунії, які, власне, нам передали. І завдяки цьому загальні оборонні видатки України тепер будуть 4,4 трильйони гривень. Це рекордна цифра. Основна частина цих коштів, 2,3, йдуть на закупівлю озброєння військової техніки, а 1,45 трильйони гривень підуть на грошове забезпечення. Ну, але була така ще ідея, а 40 мільярдів підуть, власне, на такий резервний фонд. І опозиція, саме Європейська Солідарність, зареєстрували кілька постанов, суть яких всіх зводилося до того, щоб ті гроші, 40 мільярдів, не передавати в резервний фонд, помовляв, їх можуть там використати на різні піар-акції, наприклад, на безкоштовний проїзд на залізниці і так далі. Ось. Ну, але і через те було заблоковано фактично підписання законопроекту, який вже був проголосований. І сьогодні Верховна Рада навіть була змушена спеціально зібратися для того, щоб відхилити всі ті постанови Європейської солідарності, які, до речі, набрали від сили 25 голосів кожна. Є з нами вже Федір Веніславський, народний депутат України, «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас.
7: Доброго вечора, слава Україні.
12: Героям слава. Власне, ця ініціатива, до речі, опозиції, вона не виглядає якоюсь такою зовсім безглуздою. Я, до речі, спеціально мусив зайти на сайт Європейської солідарності, щоб зрозуміти, що відбувається. Тому що ніхто майже не повідомив, яка логіка була в опозиції, яка для чогось блокує дуже важливий законопроєкт. Чи, може, варто було його і підтримати?
7: Логіка опозиції з точки зору піару, вона абсолютно зрозуміла, тому що дійсно з того колосального додаткового ресурсу грошового, який ми виділили на сектор безпеки і оборони, ви правильно сказали, це 1 трильйон і 640 мільярдів гривень. 40 мільярдів гривень додатково було виділено на резервний фонд Кабінету міністрів України. Але це, ще раз підкреслю, з точки зору політичної демагогії, з точки зору політичного піару, це, напевно, можна було би обґрунтовувати і потрібно було б обґрунтовувати, що краще ці всі гроші витрачати на сектор безпеки і оборони. Але я хочу нагадати, що уся дохідна частина державного бюджету України і так спрямовується на сектор безпеки і оборони. До речі, цим самими змінами до закону України про державний бюджет на 2026 рік ми збільшили дохідну частину державного бюджету на 2 трильйони 200 мільярдів гривень. І це за рахунок того репараційного насамперед кредиту Європейського Союзу, який ми також ратифікували, і проти ратифікації якого також закликали багато політичних опонентів. Але що стосується вашого безпосереднього питання, війна це завжди непрогнозованість дій країни-терориста, якою є Російська Федерація, яка наносить удари в 90 випадків із 100, це по мирній, цивільній, абсолютно ніякого відношення, яка не має до військової інфраструктури. І безперечно, Кабінет міністрів України має мати той резерв. А я нагадаю, що резервний фонд Кабінету міністрів України – це фактично оперативні гроші, які дуже швидко Кабінет міністрів України може витратити на потреби, які він визначає першочерговими в тій чи іншій кризовій ситуації. На превеликий жаль, ще раз підкреслю, війна сама по собі – це кризова ситуація, і таких кризових ситуацій, коли необхідне реагування Кабінету міністрів України дуже швидко, без необхідності голосування Верховною Радою, без необхідності проходження законодавчого спаму дуже часто, а деколи, як ми бачимо на сьогоднішньому прикладі, і блокуючих постанов, це, на мій погляд, в воюючій країні абсолютно виправдана сума. І 40 мільярдів – це ті гроші, які допоможуть Кабінету міністрів України оперативно реагувати на потреби, в тому числі простих людей, коли цього буде необхідно.
12: Оті 4 з личком трильйони гривень, які це рекордний бюджет на фінансування власне сил оборони. Чи цього достатньо для того, щоб забезпечити оцю амбітну дуже реформу, яка розпочалася в армії, яка стосуватиметься і контрактів, і демобілізації можливої? Наскільки в нас тут дебет і кредит сходяться?
7: Ви знаєте, я трошки почну з іншого. Якщо ми говоримо про загалом всю суму, яку ми виділяємо і в минулому, і позаминулому, і в цьому році на сектор безпеки і оборони, вона завжди є рекордною. І ще раз підкреслю, за останні 3 роки всі гроші, які держава збирає всередині, йдуть на фінансування сектору безпеки і оборони. Але ця сума недостатня для сектору безпеки і оборони щонайменше у 3-4-5 разів. Тому що ми, як профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розглядаємо потреби Міністерства оборони на кожний наступний бюджетний рік. І, зокрема, Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба, Національна гвардія і так далі, вони завжди мають потреби, які в рази перевищують доступні фінансові ресурси нашої держави. Тому, безперечно, відповідь – ні. Недостатньо цих грошових коштів, щоб забезпечити найсучасніше і адекватне російській загрозі оснащення, оплату грошового забезпечення наших Збройних сил. Але це максимум з того, що ми можемо на сьогоднішній день виділити для того, щоб підтримувати той рівень матеріального грошового забезпечення, який ми зараз маємо, і збільшувати його відповідно до заяв президента, заяв міністра оборони пана Федорова, для того, щоб військові мали більшу соціальну захищеність. А з цими питаннями, до речі, послідовно, постійно виступає наш комітет щодо необхідності посилення соціального захисту. Але, відповідаючи безпосередньо на ваше запитання, хочу сказати, що в цьому законі про державу, про внесення змін до закону про державний бюджет на 26-й рік, який ми проголосували, попри те, що ми збільшили на 1 мільярд і 520 мільйонів, ні, 560 мільйонів, якщо я не помиляюся, грошове забезпечення сектору безпеки і оборони, цих грошей на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців до 40 тисяч базової ставки, про що зазначив президент України, чи до 30. Це на сьогоднішній день проекти, які ми очікуємо більш формалізації, коли вони потраплять до нашого комітету. Їх буде недостатньо. Тому міністр Федоров, коли він презентував концепцію реформи армії на нашому закритому засіданні комітету, він звертав увагу, що будуть шукати внутрішні додаткові ресурси в Міністерстві оборони шляхом оптимізації насамперед оборонних закупівель, уникнення якихось корупційних складових, зменшення ціни за рахунок розширення конкурентності в поставці тих чи інших засобів, які потребують Збройні сили і інші складові сектору безпеки і оборони. І за рахунок цього міністр Федоров надіється, що буде поступово забезпечена оця додаткова потреба в грошовому забезпеченні військовослужбовців, яка анонсована. Але ми очікуємо від міністра оборони більш конкретних цифр, звідки саме візьмуться гроші на ті більш високі виплати, які він пов'язує з реформуванням Збройних сил України.
12: Тобто я правильно розумію, що в принципі обіцяні якісь вже ставки, але поки що під них немає грошового забезпечення?
7: Міністр обіцяв, що він, за рахунок, я вже сказав, внутрішніх резервів Міністерства оборони, тут треба бути відвертими, кожного року Міністерство оборони за рахунок невиконання певних контрактів, які були укладені, вона має певний резерв. І цей резерв достатньо часто, кожного року, ну, немаленький. Це деколи десятки, деколи сотні мільярдів гривень станом на кінець року. Міністр Федоров сподівається, що і ці гроші будуть задіяні на спрямування на грошове забезпечення військовослужбовців і оптимізація оборонних закупівель. Але це все-таки не вирішує комплексно проблеми, тому ми очікуємо більш системного підходу і обґрунтування джерел додаткового фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.
12: Стосовно, власне, ще вас запитаюся нашого амбітного плану виконання, відкрилися перші кластери перемовні нашого амбітного плану виконання, власне, гармонізації законодавства з Європейським Союзом. У нас Тарас Качка, віце-прем'єр, каже про те, що ми спробуємо до кінця наступного року закрити всі голосування. Це 500 чи скільки там законопроєктів? Це взагалі реалістично, на вашу думку? І що треба зробити для того, щоб спробувати зробити все-таки оце неможливе? Тобто проголосувати всі ті, там 140, здається, реформ злишком.
7: Ви знаєте, всі шість кластерів, вони дійсно передбачають цілу низку і реформування законодавства, реформування органів влади, реформування політик, призначення відповідних керівників органів, центральних органів влади. Але я думаю, що це більшість технічних питань, і якщо ми будемо послідовно виконувати конституційну вимогу щодо непохитного послідовного руху України до Європейського Союзу, і не будуть представники певних опозиційних сил під гаслами захисту інтересів українців дискутувати про необхідність або не необхідність прийняття тих чи інших законів, які є за великим рахунком євроінтеграційними, то я думаю, це абсолютно адекватна і посильна задача для нашого парламенту. Я переконаний, що при консолідації зусиль усіх політичних сил, які мають проєвропейські погляди і спрямовані на досягнення Україною членства в Європейському Союзі в залі, ми зможемо всі ці закони, які необхідні, ухвалити.
12: Ну, там є закони, які стосуються базових цих речей, які там, тобто верховенство права, функціонуюча демократія, свобода слова. Чи є політична готовність вашої, зокрема, фракції, найбільшої в парламенті, яка поки що все ще вважається монобільшістю, офіційно принаймні,
8: їх підтримати, власне, в тому напрямку?
7: Ви знаєте, коли ми чуємо сигнали Європейського Союзу, в тому числі в тих напрямках, про які ви щойно говорили, про необхідність забезпечення свободи діяльності засобів масової інформації, про те, що наскільки потрібен марафон на п'ятому році війни, я думаю, що ми також дослуховуємося до таких рекомендацій і ще раз підкреслюю, що всі прохання, всі взяті на себе зобов'язання Україною щодо гармонізації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, наша політична сила безперечно буде підтримувати. Хоча тут треба бути відвертими, є багато таких сенситивних питань, які на сьогоднішній день все ще не знаходять підтримку ні в нашій політичній силі повністю, ні в інших політичних силах. Це що стосується оподаткування податку на додану вартість фізичних осіб-підприємців, це найбільш таке сенситивне питання. Інші такі дискусійні питання ми вже ухвалили щодо оподаткування цифрових майданчиків. Я думаю, що поступово в результаті дискусії ми дійдемо до якогось спільного знаменника і ухвалимо ті закони, які будуть йти точно на благо майбутнього нашого спільного українського і європейського.
8: Щодо свободи слова, я тут не буду вже казати про кейс Еспресо, але скажу про інший кейс, це так званий телеграм-канал Труха, чи Труха, як вони наполягають з наголосом. Це такий цікавий, насправді, цікавий приклад того, що сьогодні є головним джерелом інформації для українців, там понад 60%, різні оцінки, хтось каже 80% українців підписані на ці телеграм-канали. І це вже, здається, є більше, ніж просто питання інформаційної політики, це питання безпеки держави. От з тим самим каналом Труха, який був то наближений до Офісу Президента, то тепер вони заявляють про якийсь тиск, але там змінився власник. Є інформація про те, що це може бути власник якийсь пов'язаний з російськими коштами. Словом, я до того, що це проблема, яка теж, здається, вже назріла, чи є готовність вирішити одним рішенням це питання телеграм-каналів, як такої інформаційної клоаки, які всі намагаються використовувати в своїх цілях?
7: Безперечно, дуже, скажімо так, дуже важливе питання – це питання телеграм-каналів. Тому що, як ви правильно зазначили, головне джерело інформації для більшості українців на сьогоднішній день є саме телеграм-канали. Але з цього питання ми дискутували в нашому комітеті. В Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки є підкомітет кіберзахисту, кібербезпеки, який очолює наш колега пан Федієнко. І він, як фахівець в сфері інформаційних технологій, стверджує, що для блокування телеграм-каналів необхідно надзвичайно дороге обладнання, яке дуже складно швидко встановити. Тому технічної можливості заблокувати телеграм-канали, якщо вони навіть є, скажімо так, відверто антиукраїнськими, наскільки я розумію, на сьогоднішній день є мало технічних можливостей. Над цим працюють, нехай фахівці Служби безпеки разом з нашим профільним підкомітетом, з Державною спеціальною службою зв'язку і захисту інформації, нехай працюють, якщо вони знайдуть технічні алгоритми вирішення цієї проблеми, то я думаю, в залі ми знайдемо консолідований підхід для того, щоб дійсно такі сумнівні інформаційні джерела, які не несуть за великим рахунком такої юридичної і морально-правової відповідальності, яка передбачена законом про медіа, і загалом можуть публікувати будь-які нісенітниці без навіть очевидно, що вони є відвертою брехнею або маніпуляцією, не несуть за це жодної відповідальності. Це може бути загрозою національної безпеки. Тому я особисто прихильник того, що ми маємо навести лад і ті сумнівні канали, які порушують правила журналістської етики, які порушують інтереси національної безпеки, треба знайти можливість їх зупиняти поширення такої інформації.
8: Дякую за розмову. Федір Веніславський був з нами, народний депутат, фракція «Слуга народу» і член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слухайте, мені здається, що хоча би просто рішення просте, про яке би забороняло офіційним структурам, юридичним особам і офіційним особам, які є на державній службі, забороняло би їм використовувати телеграм-аккаунти персональні. Це вже було б дуже-дуже хороше рішення. Для цього не треба блокувати телеграм-канал і багато грошей знайти. От вам ідея. Що ж, панове, ну я нагадаю, що ми нині панство, та що ми нині питаємося вашої думки стосовно ударів по Москві, що то є,
12: А що то є удари по Москві? А це, на можливо, удар по економіці, психологічний тиск, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте, голосуйте, не забудьте ставити подобайки і підписуватися на наші канали, на ті, на які ви, можливо, ще не підписалися. І є вже з нами наступний наш гість, це Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Пане Іване, вітаю вас.
13: Добрий вечір, студія.
12: Ну і, звичайно, хочемо вас питатися, маємо приємну тенденцію сьогоднішнього дня. Я, до речі, не знаю, на чому зупинилися ті всі цінники, не перевіряв бо цілий день тут в ньюзрумі, в студії. Яка ж все-таки ціна актуальна зараз на бензин і дизпальне? Наскільки воно знизилося, чому знизилося і чи ця тенденція буде тривати?
13: Ну, так, процес здешевлення вже пішов, тобто на оцій хвилі після оголошення мирної угоди з Іраном. От, і, зокрема, наша національна мережа «Укрнафта» з сьогоднішнього дня на 2 гривні знизила ціни на дизпальне. От, що стосовно бензину, то там ситуація дещо інша, тому що ну, на ціни зараз впливають низка факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ну, поясню детальніше, мабуть, так?
12: Так, прошу.
13: Ну, справа в тому, що наш ринок зараз готується до переходу на спиртовий стандарт бензин Е10. І зараз з боку компанії підвищений попит на цю марку бензину. А не всі наші постачальники традиційні, ну, вони мають достатньо ресурсу, щоб забезпечити наші поточні потреби. Це перший момент. А другий момент – зовнішні світові котирування, європейські котирування бензину. Попри зниження світових цін на нафту, ну, вони знижуються не так жваво, як дешевша нафта. Ну, справа в тому, що в Європі з 20 червня там у багатьох країнах ЄС починаються літні канікули в школах, от, а це автоматично сезон відпусток, от, і споживання бензину зростає. Але на відміну від попередніх років, європейський ринок бензину не виглядає профіцитним, тому що європейські заводи працюють одночасно і над задачею забезпечити ринок авіапальним, який дуже сильно постраждав від перекриття Румунської протоки. Та водночас, ну, вони мають забезпечувати і споживання бензину. От, тому по бензину ми маємо не таку приємно для наших очей динаміку.
12: Пане Іване, яка, в принципі, тенденція зараз? Тобто, чи ми можемо сподіватися, що ціна буде далі знижуватися, і чи це справді залежить саме від якихось політичних чи геополітичних навіть факторів?
13: Так, ми можемо розраховувати на подальше зниження, тому що європейські катерування і бензину, і дизельного палива, вони знижуються. Але специфіка ціноутворення на нашому ринку така, що ми маємо певний часовий лаг реагування на ці світові та, зокрема, європейські зміни. Ну, простий приклад. Цього тижня компанії імпортували, розмитнювали паливо, яке було придбано за цінами ще до того, як угода була оголошена. Тобто за цінами, які, умовно кажучи, на $200 вище, ніж ну, от, зараз є поточні світові ціни. От, тому ну, цей процес, він не миттєвий. Потрібно пройти там тиждень, там, або навіть трішки більше, ну, в залежності від складності логістики.
12: Ну, нас станом на зараз, наскільки я розумію, є певні розкидані трошки ціни. Укрнафта, напевно, зараз помітно може виставляти дешевші цінники. Я бачу, що там буквально якісь копійки знизили оті найбільші заправки, які, зокрема, до речі, пропонують преміальні сорти бензину чи дизеля. І я навіть теж часом на це купляюся. Ну, тим більше, що там є хороша ідея, що частина тоді грошей йде на допомогу Збройним силам. Але я чого це хочу сказати? Ну, от раніше, років там 10 тому, 20, було популярно, що брали зразки пального з однієї заправки з іншої, і потім робили рейтинги, тобто робили фактично хімічний аналіз складу, і де він справді якісний, а де, як тут казали, бадяжить. Та? Зараз є якась така, ну, не знаю, велика відмінність в якості пального на основних, не знаю, десятку заправок українських? Чи є, в принципі, різниця? Де ти заправляєшся зараз? Ну, і яким саме пальним? Преміальним чи ні?
13: Ну, глобально, якщо дивитися на структуру постачань бензину на наш ринок, то, в принципі, це всюди якісний продукт. Наші якірні такі постачальники, там це і польський концерн Орлен, який постачає нам із Польщі, із Литви, німецький завод Shell, їх паливо можна зустріти там на деяких також заправках, там на UPG там або на ОКА. От. І Румунія – це OMV Petrom здебільшого. От. І певні обсяги Ромпетрол. От. Все це європейські компанії, європейські заводи, які слідують європейським стандартам якості.
12: Тобто це плюс-мінус з однієї діжки, та бензин, умовно кажучи?
13: Ну, як, це різні заводи. Угу. От, і якщо подивитися там на фізичні характеристики, там, то, наприклад, румунський бензин, він має більшу густину, там, а литовський менше. Але ну, це пов'язано з кліматичними особливостями там Литви і Румунії, ну, північ і південь. От. Але в цілому це якісний продукт.
12: Угу. До речі, про якісний продукт. В Росії дозволили досить радикально зменшити якість бензину і дизеля у зв'язку з тим, що є дефіцит. Я, правда, не знаю, як це допомагає покрити дефіцит. Ну, знаємо, що там понад 50 регіонів зараз мають проблеми на заправках, черги великі. Що це означає, це знизити якість? Від цього гірше машини будуть їздити, ламаються двигуни, і чому їм це має допомогти?
13: Ну, там йдеться про перехід з Євро 5 на Євро 3.
12: А, ось відповідь. Угу.
13: Так, ну, ключовими відмінностями від цих стандартів є вміст ароматичних вуглеводнів.

0: їх надвисокий вміст, там він викликає там закапсовування поршнів. Там, от. І другий момент теж важливий – це вміст сірки в паливі. От. А сірка, ну, в поєднанні там з водою – це сірчана кислота, яка прискорює корозію двигунів. От. Тому, ну, ми можемо тільки порадіти за російських автолюбителів, які отримують паливо якості 80-х років минулого століття.
1: Ну і наостанок. Бачимо, що росіяни намагаються якось бити у відповідь по нашій, як би це правильно сказати, паливній структурі, але оскільки в нас НПЗ немає жодного живого, то й вони зараз намагаються в прикордонних областях просто випалювати АЗС. Що ця стратегія, в принципі, їм дає?
0: Ну, ця стратегія їм дає, по-перше, ну, вони таким чином створюють страхи серед населення. От. Ну, а по-друге, по-другому, позбавляють українців там якихось таких моментів комфорту. Ні, ну, дійсно, це там має вплив, там, тому що там розбомблена заправка, там, наприклад, вона там чи не єдина у місті, там, ну, людині потрібно буде шукати нову заправку. От. Знову ж таки, це збитки та витрати наших паливних мереж. Тобто, ну, заправки тут не єдиний приклад. От, можна подивитися і на нову пошту, там, ну, що вони роблять з сортувальними терміналами. Тому, ну, це лише частинка глобальної їх картини терору.
1: Дякую вам дуже за розмову і за експертизу. Був з нами Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Говорили про приємні новини для всіх, хто заправляється на заправках. Це те, що в нас падає ціна все-таки на пальне. Вона була достатньо висока. Сьогодні подешевшало і пальне. І я також хочу нагадати, що ми нині питаємося вашої думки щодо сьогоднішнього удару по Москві. Дуже приємно, де НПЗ дуже гарно горів. Навіть зірвало там кришку з нього цього резервуара, і в нас злетіло на десятки метрів, нагадуючи НЛО. Хто тільки з цього приводу не пожартував, навіть я, чесно кажучи. Ось, ну і нагадую, що ми питаємося вашої думки, на вашу думку, вашу опінію, що то є сьогоднішній удар по Москві. Це психологічний тиск? Так. Удар по економіці? Так. Сигнал росіянам, що війна поруч? 100% так. Ну, або подія, яка нічого не змінить. Так, ну тут от добре. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб дивитися нас по телевізору. Будь ласка, зробіть це, а також поставте лайк і підпишіться там, де ви не підписані.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на «Еспресо».
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
11: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Якобс – підтримка бадьорості українців.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
16: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.
17: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
18: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
19: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
20: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
21: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
22: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
21: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
22: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
21: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
22: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
21: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
22: Дякую за розуміння. Слава Україні!
23: Героям слава!
1: Ну і далі ми будемо зараз потрошку йти. У нас насправді хочеться тут розпочати з прикладу Львівського, якщо ви не проти, бо у Львові нещодавно виступав на сесії міської ради. Чому кажу про Львів? Бо Львів тут до певної міри зараз задасть, напевно, тон, я думаю, до цієї дискусії. Нещодавно виступав на головний лікар лікарні Святого Миколая Іван Міськів, і він буквально шокував всіх, коли розповів, що в них в травматологічному відділенні зараз немає вільних місць. І там не поранені люди, не поранені бійці, там діти, дітиська фактично, які десь гасали на електросамокатах і потрапили в різні ДТП. 58 зараз важко травмованих. Троє неповнолітніх взагалі загинули, стали донорами органів от з початку року. Тобто це страшна абсолютно якась цифра, це лише одна Львівська міська лікарня. Словом, це шокуюча історія. І я підозрюю, що така статистика плюс-мінус десь вже є по всій Україні. Що нам з тим всім робити?

0: Як себе взагалі поводити, через це маємо таку ситуацію?
1: Ну, у Львові, наприклад, дуже старалася міська влада і старається зараз робити акцент на велодоріжках. І був сенс, коли це були такі велосипеди, на яких люди крутили ногами педалі. Зараз по цих велодоріжках на якийсь час неймовірні швидкості пролітають або електросамокати, або електробайки якого-небудь кур'єра з якоїсь служби доставки їжі. І це якось взагалі змінює саму філософію, чому велодоріжка може бути розташована, наприклад, на пішохідному переході або десь на перехресті, відділена від траси, ну, від дороги.
0: Ну, знаєте, наявність велодоріжок – це насправді, особливо виділених, це навіть краще, ніж їхня відсутність. Що згідно зараз в правилах дорожнього руху ви не знайдете такої людини чи особи, як самокатник. Її просто не існує, її не існує ні в ПДРі, ні, ні не існує будь-де в законодавстві. Ми тільки в 2023 році отримали в законодавстві поняття «самокат» або «персональний легкий електротранспорт». А хто такий самокатник, який на ньому їде, це досі не зрозуміло. І, відповідно, якось суди, скажімо, прийшли до того, що самокатник, оскільки самокат – це транспортний засіб, було так вирішено в 23-му році, то самокатник, який ним керує, повинен слідувати тим самим правилам, що і водії транспортних засобів. Тобто, вони мали би їхати, от як на цьому відео, тільки по проїзній частині, вони мали би їхати якомога правіше до краю смуги.
1: Тобто вони не мають права їздити велосипедними доріжками, виходить?
0: Станом на зараз, виходячи з того законодавства, яке є, так, це так. Це не є правильно, я не вважаю, що це правильно, так не повинно бути. Повинні бути адаптивні правила окремо для самокатників, різних самокатників, тому що є менш потужні самокати, які не становлять такої загрози. Є більш потужні великі такі кур'єрські самокати, які можуть і до ста розганятися, а за розміром вони як є мотоцикл. Очевидно, що для таких повинні бути окремо вказані правила, окрема категорія водійська повинна бути, і вони мали би їхати виключно по проїзній частині.
1: От враховуючи, що в нас є вже і загиблі, неповнолітні в тому числі. Я от думаю, нещодавно, кілька місяців тому, в Бухаресті, в Румунії заборонили електросамокатів рух. Також була історія в Парижі, кожного, де так само заборонено, лише приватними можна самокатами пересуватися, і електро. Але це завжди були історії, які шокували просто націю. Тобто в Бухаресті, здається, це була історія, коли загинула просто жінка, яку збив електросамокат. Тобто, я так розумію, що є ще одна історія, коли самі електросамокатчики, самокатники кудись потрапляють. І інша історія, коли вони когось ще можуть теж збити. Це теж велика проблема. Я до того, що яке має бути законодавче врегулювання, на вашу думку? Ну, от я бачу, що в бельгійському Брюсселі зараз з 27-го року, наприклад, теж готують заборону повністю електросамокати заборонити.
0: Законодавство, в першу чергу, повинні бути норми. Хоча би почати з того, що потрібно самокатника ввести в законодавче поле. Власне, це повинні зробити депутати найближчим часом. Ну, найближчим часом це майже рік, вони вже обіцяють проголосувати законопроект 3023, який ще з 2020 року, просто подумайте, знаходиться у Верховній Раді. Він стосується безпосередньо того, що там вказано, хто такий самокатник. І це дуже все спрощує і відкриває можливості для того, щоб внести самокатника та його права обов'язків ПДР, це Міністерство Кабмін буде робити. В подальшому можна внести зміни в Кодекс про адмінправопорушення, коли в них будуть правила, відповідно за недотримання цих правил можна притягати до відповідальності. Угу. Це теж мало би, скажімо, розпочатись рух, але тільки після того, як буде встановлено, хто такий цей самокатник. Ну і також в законопроекті є вказано, І розписано, наприклад, такі речі, що органи місцевого самоврядування мають право, якраз те, що ви кажете, обмежувати або забороняти рух саме самостійно.

0: катів на певних ділянках там або на території цілого міста, як вони вважатимуть за потрібне. На мою думку, самокати оці так звані орендні, які можна взяти на вулицю в оренду, вони становлять набагато меншу загрозу, але за умови, що ними, наприклад, по-перше, не користуються малолітні діти, по-друге, користуються дорослі або старші діти, хоча б від 14 чи від 16 років, які вже знають правила, яких поки що немає, які тільки нам треба написати. Але за умови знання цих правил та їх дотримання, вони не становлять таку велику загрозу. А становлять більшу загрозу якраз ці більші самокати, mm-hmm. які важать важче, які є більш небезпечні, які швидше розганяються, швидше розгін набирають. Ну і, на жаль, якими користуються малі діти. Тому що, згідно законодавства, сьогодні однорічна дитина може сісти на самокат електричний і поїхати. І, в принципі, нема нічого, що її обмежує від от такого, як ми бачимо на відео. От, ну, на жаль, законодавство нам це дозволяє, і нема обмежень, нема правил. Тому оце потрібно. Спочатку треба ввести регулювання, угу. тоді, повірте, через якийсь час стане набагато легше, спокійніше і передбачуваніше. І це можна контролювати, це можна якось впорядковувати. Зараз це просто хаос.
1: Стосовно, власне, цих правил, на сам кінець, я не точно не пам'ятаю статистику, але не так давно я дивився і побачив, що за минулий рік в ДТП загинуло більше українців, ніж від всіх ракетно-дронових ударів протягом року Росії. Причому не просто більше, а істотно більше. Крім того, в нас в рази більше загиблих в ДТП, ніж на тисячу населення, ніж в будь-якій країні Євросоюзу. Як мінімум в рази. Це якась ситуація, яка, ну, вона не то, що ненормальна, вона кричуща, вона вимагає якихось рішень. І якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, виправте мене, в нас правила дорожнього руху – це основа їх. Це досі видання 1973 року.
0: Так, на жаль, в більшості того, що ви озвучили, це абсолютно так. Нас в ДТП гине більше українців, ніж цивільних українців від російських ракет та обстрілів. Я скажу більше, у нас за 4 роки війни загинуло дітей стільки ж в ДТП, скільки від ракетних обстрілів. Там цифра буквально один в один. На одну дитину загинуло більше в ДТП, ніж від російських ракет та обстрілів. Це дуже прикро, це дуже кричуще, але тут все, на жаль, заблоковано у Верховній Раді. Зокрема, в правоохоронному комітеті, який відповідає за ключові зміни в законодавстві щодо безпеки дорожнього руху. Це, на жаль, в першу чергу пов'язано з, ну, важко сказати, з чим саме. Це, мабуть, нерозуміння народних депутатів, що законодавство, саме законодавство треба спочатку змінювати, а тоді під нього вже підлаштовувати нормативно-правові акти, заходи та роботу поліції. Ну, якщо ми про швидкість говоримо, не боїться водій швидкість штрафу ні 170, ні 340 гривень, він буде порушувати далі, і його нічого від цього не стримує. Ну, недавно в Києві ми бачили, власне, ДТП, яке стало яскравим картинкою того, що відбувається в нас в законодавстві. Щодо самокатів, я впевнений, що як тільки буде прийнятий законопроект, буде здійснено з часом регулювання, буде відповідальність внесена, спільно з громадськістю будуть напрацьовані зміни в правила дорожнього руху, і це з часом, ну, стане, скажімо, ситуація з хаотичною, вона стане, принаймні, контрольованою, і таких випадків стане набагато менше. Також, коли буде, власне, врегульовано питання правил дорожнього руху для самоката, тоді у випадку, якщо буде траплятися ДТП з дитиною, тоді набагато, скажімо, легше буде притягувати батьків до відповідальності, тому що вони таким чином можуть не належно виконувати свої обов'язки. І тут, скажімо, більше набагато запобіжників, коли є правила. Коли правил нема, запобіжників нема. Ну і щодо статистики, яке було у вас останнє питання, нагадайте?
1: В мене питання, ви на нього дали відповідь. Я лише хочу уточнити, які, на вашу думку, який комплекс, умовно кажучи, заходів точно міг би цю страшну статистику змінити?
0: А, ви питалися за КУПАП і за правила дорожнього руху. Так, більшість наших таких нормативних документів, які стосуються безпеки дорожнього руху, це, по суті, радянські ще норми 70-80-х років, які повільно перекочовували, змінювалися, але, по суті, база лишилася стара. На жаль, це є так. В Верховній Раді є проєкт нового Кодексу України про адмінправопорушення 2024 року, але, на жаль, як і інші законодавчі ініціативи по безпеці дорожнього руху, він не має жодного розвитку, він просто лежить. Комплекс заходів, щоб не займати багато часу, бо це комплексне складне питання, але я скажу так, насправді лише три речі, які можна вже прийняти швидко і якось цю ситуацію хоча б зупинити. Перше, повторність порушень або штрафні бали. Не може водій порушувати 10, 20, 40, 100 разів, сплачувати штраф і продовжувати їздити далі. Водій за сукупність небезпечних порушень повинен отримувати позбавлення права керування. А якщо він сідає за кермо без права керування, він повинен бути суворо покараний, тому що така людина не може знаходитися взагалі на дорозі. Друге – це штрафи, але штрафи відчутні. Я не кажу високі, не кажу тисяча, 10 тисяч, мільйон. Штрафи повинні бути відчутні, і в комплексі з штрафними балами вони дадуть ефект, однозначно. Самі по собі штрафи ефекту не дадуть, на жаль. Якщо ми тільки піднімемо штрафи, це буде, знаєте, просто галочка десь у якомусь зошиті якогось урядовця чи депутата, це не буде рішення, і це давно не є рішення. Ну і третє – це адаптація після штрафів та системи штрафних балів, це розширення кількості камер автофіксації, які будуть не тільки за швидкість ловити, але й за інші порушення. Ось це прості досить речі. Є зареєстровані відповідні законопроекти, яким бракує тільки, мабуть, політичної волі та розуміння народних депутатів, які можуть суттєво вплинути на ситуацію, зупинити ріст, я не кажу знизити, хоча б зупинити ріст травматизму. З року в рік людей у нас менше, а аварії загиблих більше. Тому варто з цього почати, щоб рухатись кудись далі.
1: Угу. Я розумію. Ну, на сам кінець тільки все скажу. У нас є ще хвилинка, я думаю. Той момент, що в нас за цими правилами, ти ніби навіть коли маєш обмеження, їдеш по місту в 50 кілометрів, ти насправді їдеш 69. І навіть радар не буде, камера фіксувати це як порушення. Тобто ти завжди можеш додати плюс 19-20 кілометрів до максимальної швидкості обмеження. Я об'їздив всю Європу за кермом. Я ніде такого не бачив. Більше того, поліцейські сміються, якщо ти починаєш їм щось таке казати. У них буквально квадратні очі, навіть не круглі.
0: Ми, на жаль, залишаємося єдиною, я підкреслю, єдиною країною в Європі. Ми досліджували всі країни, в жодній країні Європи, ЄС, Балкани, Туреччина, Молдова, ніде нема не штрафованих плюс 20. І, на жаль, пояснити це нашим народним депутатам, зокрема правоохоронному комітету, ну не вдається до них достукатися ні європейським досвідом, який вони так люблять рекламувати, ні аналітикою, ні цифрами. Та скажу більше, єдина країна, ну, в якій є плюс 20, це країна, яка знаходиться на сході від нас, яка скоро буде поділена на 14 маленьких частин. Але ми чомусь вперто продовжуємо їх наслідувати. Нам дістався цей їх спадок від них 20, понад 20 років тому, і ми не хочемо чомусь від нього відмовлятися. Ми вводимо людей в оману. У нас дозволена швидкість 50, як в Європі, як вся Європа їздить, але штрафована швидкість 70. Хоча, якщо трапляється ДТП з загиблими травмованими на швидкості 55, 60, 65, це буде вважатись порушенням та обтяжуючою обставиною, прямим порушенням ПДР, яке призвело до ДТП. Але люди цього не розуміють, тому що держава вводить їх в оману, каже, їдь 70, все добре, тебе не оштрафують. Людина резонно, в нас більшість водіїв резонно вважають, що в нас дозволена швидкість 70. Це не так, це кричуще неправильно, і від цього потрібно якнайшвидше відмовлятися. Якщо не плюс 20, то хоча б знизити до плюс 10. Ну, це, знову ж таки, питання до народних депутатів.
1: Дякую за цю розмову. І Микола Ільчук був з нами, експерт компанії «Забезпечені дороги». Трошки ми говорили про електросамокати і страшну абсолютно статистику зараз травмованих дітей на цих самокатах, яку треба якось зупиняти, не кажучи вже про і статистику смертей серед дорослих через 73-го року правила дорожнього руху. Це просто Совєтський Союз у головах і на дорогах. Отже, нагадую, що ми сьогодні проводили опитування, проводимо, точніше, питаємося вашої думки, про що ті удари по Москві сьогоднішні ранкові. Звичайно, що можна було сказати, по-перше, це красиво і це правда, ну, але також чи це є психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи це подія, яка нічого не змінить. Голосуйте, пишіть ваші варіанти, ну і реєструйтеся на наших каналах, підписуйтеся. Є вже з нами наступна наша гостя, це є Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue. Вітаю, Марія.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
1: Ми хотіли поговорити про таку цікаву тенденцію. Деякі представники мага, не мага віри, а мага групи, та в, тобто ті, що Make America Great Again, трошки змінюють останнім часом свої погляди на Російську Федерацію. Не всі, але навіть там так і Ракалсона було якесь таке, що він неправильно все розумів. А тепер це дійшло і до американської блогерки, дуже популярної серед консерваторів і правих, і власне цього мало середовище, Лора Лумер, яка заявила, що роками була під впливом російської пропаганди і тільки тепер прозріла, що нею маніпулювали російські вправні ФСБшники. Що насправді відбувається? Чи це важливо? І як змінюється оця група фанатів зараз Трампа в зв'язку з цим?
2: Це дуже важливо. І тут потрібно розуміти цей розкол, який відбувся в русі Мага. Такер Карлсон не відхрестився від Росії. Він сказав, що він був неправий в тому, що підтримував Трампа. І це було пов'язано, ця його заява, з війною в Ірані, проти якої він виступає. Він не спростував свої заяви.
1: Путін йому далі подобається,
2: до Кремля. Так, він їздив до Росії, він брав інтерв'ю в Путіна і прославляє Росію. Далі до нього приєдналася також інша консервативна блогерка, яка їздила до Санкт-Петербурга, виступала там на форумі, її Russia Today показували по всіх каналах. І вона в одному таборі з Такером Карлсоном. Лора Лумер в іншому таборі. Цей розкол відбувся через війну в Ірані. Лора Лумер є великою прихильницею Ізраїлю Беніміна Нетаньяху, і вона підтримує війну і знищення Ірану повністю, в той час як ці інші консервативні блогери, про яких я говорила, вимагають припинити цю війну терміново. І чому прихильність Лори Лумер до України зараз надзвичайно важлива? Вона сама себе називає ультраконсервативною активісткою, і попри те, що вона не займає жодної посади в чинній адміністрації Сполучених Штатів, вона має дуже і дуже великий вплив. Вона впливає як на кадрові рішення, зокрема, американські медіа повідомляли, що після її критики Дональд Трамп звільняв кількох посадовців, зокрема, посадовців в Раді національної безпеки США, а також директора агентства з національної безпеки. І Лора Лумер потім заявляла, що вона критикувала ці рішення через те, що ці чиновники були недостатньо лояльними до Трампа. Вона також має вплив і на політику адміністрації. Зокрема, після її критики програми, за якою палестинські діти приїздили до Сполучених Штатів на лікування, на протезування, вона подзвонила Марко Рубіо, керівнику Держдепартаменту США, розкритикувала цю програму, сказала, що це спонсорство тероризму. І після цього Марко Рубіо призупинив видачу цих гуманітарних віз дітям з Гази і сказав, що програму будуть перевіряти на зв'язки з терористичними організаціями. Тут дуже важливі для України є два моменти важливих. По-перше, редактор програми Лори Лумер приїздив до України, його привозили організації, які допомагають налагоджувати діалог з консерваторами в Сполучених Штатах. Він був і в Одесі, він був і в Києві, застав масовий обстріл в Києві і на цьому ж подкасті розповідав про цей досвід, про те, зокрема, як Росія застосовує тактику подвійних ударів, коли вже, здається, небезпека минула і люди починають виходити з укриттів, знову відбувається удар балістикою, яку Україна, він каже, не може відбити, тому що немає ракет «Петріот». І друге питання, яке є також дуже важливим, це те, що Цей розкол в русі МАГА. Лора Лумер дуже критикує Такера Карлсона, вона критикує Кендіс Оунс, яка їздила до Росії. І через те, що там відбувається цей внутрішній конфлікт, питання Росії також розколюється серед цих блогерів і стає приводом для атак. І безперечно, те, що Лора Лумер прямим текстом заявляла, що вона поширювала російську пропаганду, не знаючи цього сама, і що потрібно виходити з цих маніпуляції і заявляти правду, це є дуже важливо, тому що президент Дональд Трамп прислуховується до неї, вона може приходити в овальний кабінет, вона може подзвонити Дональду Трампу і з ним спілкуватися, вони публічно заявляють, що вони друзі. Тому мати такого союзника, хоча й дуже контроверсійного, її заяви дуже є контроверсійними, зокрема, вона говорила, коли 2000 сирійських мігрантів потонули в Середземному морі, вона казала, що так і треба, треба ще 2000. Вона дуже проповідує антиісламістську політику, і її заяви, чесно, дуже межують з мовою ненависті. Але якщо мати таку ситуативну союзницю у вусі Дональда Трампа в часи, коли, як ми знаємо, Дональд Трамп приймає рішення в залежності від того, хто йому останній зможе щось довести, то от мати такий голос на підтримку України і проти Росії в Білому домі, це є дуже і дуже вагомо.
1: На сам кінець, так, у нас пару хвилинчик лишається, то, що Трамп, коли він був в цьому Евіан і на курорті цьому, йому показав Зеленський дуже в слушний момент, власне, цю знимку, цю фотографію зруйнованих куполів там цього Успенського собору. Таке враження, що це, власне, спрацювало. Тобто Трамп якось перейнявся. Чому це спрацювало?
2: Ми не знаємо, чи Трамп перейнявся, тому що вони не були там присутні, але виборці Трампа, дуже велике крило виборців Трампа – це консервативні християни. І в Сполучених Штатах є організації, які, мені здається, є одним з найпотужніших треків у цій дипломатії між двома країнами – це українські протестанти, які привозять американських протестантів побачити, що відбувається в Україні, що там є свобода християнства, що Росія вбиває протестантів на окупованих.
1: Як у випадку з цією пані Лумер, власне, правда, блогеркою?
2: Власне, так. І вона, це теж є одним із її аргументів, що Росія нібито проповідує, що вона така ортодоксальна християнська держава, але вбиває українських християн, протестантів, католиків, що там немає свободи віросповідання. І цей трек є дуже важливим. Він є одним із небагатьох треків, які дуже потужно працюють і залучають союзників для України в Сполучених Штатах. І, зокрема, одна з таких організацій привозила, зокрема, і редактора програми «Лумер» до України на цей візит, щоб він побачив на власні очі, як це відбулося. І вони ж привозили. Перепрошую, не вони привозили, але раніше також привозили цього пастора Марка Бернса, який теж був дуже мага сильним голосом проти України, приїхав в Україну, побачив, що відбувається, і почав агітувати за Україну, і дуже в нього такі потужні заяви на користь України.
1: Ну, а власне, ці мага, це ж така, в принципі, меншість, правда, серед республіканців. Чому їхній от цей вплив мати над ними важливо, чи достукатися до них?
2: Тому що ця аудиторія, яка активно голосує в Сполучених Штатах, як і, мабуть, в багатьох країнах, є проблема того, що люди не йдуть і не голосують на виборах. МАГА-активісти, МАГА-виборці дуже активні. Вони, по-перше, дуже активні в соцмережах, а по-друге, вони приходять і голосують. І саме завдяки їхній широкій підтримці Дональд Трамп має такі потужні політичні дивіденди, має вплив на те, за кого проголосують навіть на республіканських праймеріз. Ми бачимо, що ті, кого він активно підтримує, отримують підтримку і виборців МАГА. І тому це є дуже, дуже важливий такий важіль впливу, тому що це безпосередньо ті, від голосів кого залежить рейтинг Дональда Трампа і рейтинг республіканців. Тому мати їх на своєму боці дуже важливо, особливо враховуючи, що вони сповідують політику Америка передусім. Україна їх раніше взагалі мало цікавила, вони не хотіли це підтримувати. І те, що зараз з'являється кілька хоча б голосів, які сповідують цій аудиторії цінність підтримки України і цінності, чому правильно це робити, це є дуже важливо.
1: Дякую дуже за ті роз'яснення. Марія Ульяновська до нас зі Сполучених Штатів доєдналася до нашого етеру для того, щоб пояснити цей важливий момент. І хто пропустив, нагадаю, що американська дуже-дуже популярна серед такої ядерної аудиторії Дональда Трампа Лора Лумер – дуже популярному своєму подкасті заявила, що вона була під впливом російської пропаганди, коли підтримувала Росію Путіна. Тепер вона призріла і зрозуміла, що підтримувати треба українців. І це до її голосу дослуховується дуже багато прихильників Трампа і він сам. Ну, а ми сьогодні вас питали, що ж цей удар по Москві зробив. І 12% вважають, що це є психологічний, в першу чергу, тиск. 19% вважають, що це непевний удар по економіці, 12 мільйонів барелів на рік, як-ніяк. Ну і сигнал росіянам, що війна поруч, 56% вважають, що в цьому був сенс сьогоднішнього ранку в Москві. Подія, яка нічого не змінить, так вважають 14% наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, дякую всім, хто брав участь в голосуванні, дивився нас, побачимося завтра о 18 годині, ви дивилися тепер головне, бережіть себе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Танки сами не стреляют.
4: Не чекай, рука чи скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому.

0: поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіями і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, найзручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, і воно носить окуляри з якоюсь діоптрією, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісекс, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і... Повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антиблікові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут UV-захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, тому на тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: из вашего окошка НПЗ горит немножко, або як панцир б'є по своїх. Як російське ППО влаштувало московському НПЗ незапланований апгрейд. Кажуть, найкращий захист – це напад. Але російські військові пішли далі і винайшли нову тактику, аби підступні українські дрони не підірвали нафтопереробний завод, треба просто його підірвати самостійно. 18 червня 2026 року цей день увійде у історію військового мистецтва як день, коли фраза «ППО відпрацювала штатно» набула абсолютно нового вибухового сенсу. Учора, 18 червня, під час ранкової атаки безпілотників на Москву, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир», розгорнутий для охорони стратегічно-московського НПЗ у Капотні, вирішив проявити ініціативу. Замість того, щоб поцілити у крилату ціль, російська ракета обрала значно більший об'єкт – паливний резервуар власного заводу. Результат – купольна кришка цистерни здійснила свій перший і останній космічний політ, а третина паливного ринку столичного регіону РФ тимчасово вийшла із чату. Російське Міноборони, звісно, що звично відзвітувало про усі цілі збито, руйнувань немає. Якби не один крихітний нюанс, кореспонденти Збройних сил України у Москві, цього разу з Китайщини, які зафіксували цей дружній вогонь у зразковій HD-якості. Відеоролик миттєво став вірусним. На кадрах чітко видно білий інверсійний слід російської ракети, яка проходить суттєво нижче українського БПЛА і влучає прямо у резервуар, викликаючи миттєву детонацію. Телеграм-канал «Астра» провів аналіз кадрів, верифікував геолокацію зйомки та траєкторію польоту. Експерти підтвердили, що удар було завдано саме із російського комплексу «Панцир», який відпрацював із північно-східного напрямку. Видання «The Moscow Times» та розслідувачі із «Важних історій» підтвердили, що внаслідок влучного пострілу власного ПВО московський НПЗ був змушений екстрено зупинити установки первинної переробки нафти. У тимчасово живого Соловйова, як влучно писав його Стерненко, відняло язика.
1: Да, но мы должны прерваться на новости, так что я продолжу сразу после.
0: Військові експерти припускають, що причиною інциденту могло стати використання нових, ще сирих модифікацій антидронових ракет, у яких програмне забезпечення переплутало маленький безпілотник із величезною залізною бочкою нафти. А тим часом РФ воліє, аби мета СВО була досягнута дипломатією і не відмовляється від переговорів, таке сказав глава МЗС Росії Сергій Конь-Лавров. Опа, диви, як защебетав голуб, ти наш сизокрилий. Кармічний бумеранг. На Росії почалася жорстока бусифікація. Паніка у Пензі. Російські Пензі силовики офіційно дали старт масштабній та жорсткій бусифікації. З бусіка вилетіли мужики, хотіли упаковати пацана. Саме такі повідомлення прямо зараз масово надходять у чати Пензької області на Росії. Там розпочався жорсткий, нещадний відлов мужиків на війну. Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що русські жони заблокували мікроавтобус біля військомату і кричали в обличчя силовикам. Ми знаємо, що ви їх ізбиваєте. Будьте прокляті. Російські зетпатріоти роками сміялися із бусифікації. Але тепер кармічний бумеранг пролетів прямо у їхні двори. Росіяни пишуть, що буквально бояться вийти в магазин, а по містах і взагалі курсують чорні мікроавтобуси без розпізнавальних знаків. Жителі Пензи масово публікують фото та відео облав. По місту катаються і виставляють пости військові на мікроавтобусах, поліцейські та співробітники ДПС. Вони забирають чоловіків без розбору і везуть в один напрямок. Цитата місцевих. Забирають даже несовершеннолетніх. Потім, правда, відпускають після вияснення особистості. Всіх увозять в воєнкомат на вулиця Складська, 19. Там жорстоко пресують, б'ють, ходять чутки, що навіть щоб підписали контракт, ну а на що ви розраховували. Ловити людей почали ще й січня, але зараз облави посилились до маразму. Із Кіровської області прислали порядка 100 чоловік на отлов людей в Пензі, а із Пензі з тією же целью поїхали в Кіровську область. Всі машини, в які з января пакують людей, в Пензі на 43-му регіоні. Причини відлову стандартні, нібито схожі на якогось підозрюваного, кого розшукують. Або треба вточнити дані, або встановити особу. А от закінчується все побоями та підписом контракту. Облави накрили не лише обласний центр, а й Кам'янку та інші населені пункти області. Місцеві жінки у голосових повідомленнях пересилають страшні цифри. Є діти, що чорний мікроавтобус, в ньому 7 чоловік. Тоже собирають. Разнарядка прийшла, що надо із Кам'янки 700 чоловік забрати. Де ви там людей знайшли? І поки у Пензі б'ють призовників, у сусідній Волгоградській області адміністрація міста Волжський офіційно підтвердила, чиновники та представники мобілізаційних структур усього Південного федерального округу з'їхались на спеціальні навчання по проведенню масової загальної мобілізації. Тобто репресивну машину готують до повної потужності. Час X 21 червня. Чому окупаційна адміністрація Криму у паніці пакує валізи, а кримські партизани фіксують масову евакуацію родин і майна гауляйтерів через Керченський міст? У тимчасово окупованому Криму серед російської верхівки та місцевих гауляйтерів панує справжня непідробна паніка. Окупаційна адміністрація почала таємно, але дуже оперативно вивозити свої родини, коштовності, а також майно на територію РФ. І це не просто чутки, це офіційні дані від агентів партизанського руху АТЕШ, які мають свої вуха у кабінетах так званого кримського уряду. Що цікаво, перехопили внутрішні розмови колаборантів, і там чомусь постійно фігурує одна і та ж дата – 21 червня. Російські ставленики встановили собі цей день як дедлайн. Вони панічно бояться, що саме цими днями ЗСУ влаштують окупаційній армії черговий гарячий прийом із використанням ракет «Атакамс» та безпілотників. На тлі регулярного знищення російських радарів та дивізіонів С-400 на півострові чиновники розуміють – парасолька над Кримом дірява, а Керченський міст може втомитися остаточно у будь-який момент. І поки російська пропаганда по телевізору продовжує закликати туристів їхати на кримські пляжі під прикриттям надійного ППО, самі організатори цього кривавого цирку пакують валізи. Вони чудово знають реальний стан справ на фронті та розуміють, що літо 2026 стане для російських військових об'єктів у Криму сезоном максимального випалювання. Подивимось, чи встигнуть вони до свого 21 червня, чи все ж таки карма наздожене їх прямо у черзі на евакуації. Жахлива історія, від якої холодна кров сколихнула Вінниччину. У Вінниці судитимуть засновника християнського реабілітаційного центру, який десятками років гвалтував вихованок. Чоловік упродовж 15 років існування закладу з 2006 до 2020 регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками. Він залишався із дівчатками наодинці у кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин. А щоб ті мовчали, залякував покаранням. Під час слідства правоохоронці встановили 10 потерпілих. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування незалежної доказової бази. Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду по суті. Засновник центру уже під вартою. Йому інкримінують сексуальне насильство над дітьми та розбещення малолітніх. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі, а у найтяжчому випадку – довічне ув'язнення. Орбан пішов, але проблеми залишилися. Як новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр в останню мить заблокував пункт про пришвидшений вступ України до ЄС, і чим новий уряд Будапешту відрізняється від старого. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що саме за його особистої ініціативи із підсумкового комюніке саміту Європейської Ради в останню мить виключили пункт про пришвидшений вступ України до ЄС. За його словами, Будапешт кілька тижнів просував свої правки і у результаті фінальний документ зафіксував лише той текст щодо України, який був узгоджений консенсусом ще роки тому. Попри це, загальна декларація Євроради підтверджує підтримку Києва, засуджує російську ескалацію та декларує готовність ЄС долучитися до безпекових гарантій разом із США. Цей крок Майдера демонструє, що навіть після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах, який 16 років блокував українську євроінтеграцію, новий уряд Угорщини продовжує вести жорстку торгівлю із Брюсселем та Києвом. Водночас підхід Майдера є більш гнучким. 15 червня Угорщина разом з іншими 27 країнами ЄС усе ж погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Молдови. Новий прем'єр пояснив цей компроміс тим, що Київ офіційно вніс пункт про захист прав закарпатських угорців до свого вступного плану дій щодо меншин. Будапешт дав зелене світло переговорам, але чітко дав зрозуміти, що жодних експрес-процедур для України не допустить.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
8: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: FM Галичина. Слухай своє. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
10: Я Марек Сірант.
9: Вітаємо вас.
10: Добрий день. Лідери ЄС за підсумками саміту Європейської ради у Брюсселі узгодили документ, що стосується України та європейської оборони і безпеки. Блок надасть допомогу Україні та має намір посилити тиск на Росію. Про результати саміту ЄС будемо говорити з нашим гостем, директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиком. Пане Володимире, добрий день.
9: Вітаємо вас.
11: Добрий день, вітаю вас. Добрий день.
10: Пане Володимире, мене цікавить ваша думка. Євросоюз відкриє всі кластери для України влітку, бо про це заявляла, між іншими, Урсула фон дер Лайен та Марта Кос. Але з Будапешта пролунали заяви від Петера Маджара, що він скептичний, чи це вдасться зробити.
11: Ну, ви знаєте, я думаю, що можливість така залишається, але головне, як на мене, все ж таки процес і тренд, тобто орієнтація, в якому напрямку рухається цей процес, він рухається в позитивному напрямку для України. Я думаю, що неправильно було б зараз фіксуватися лише на темпах і на тому, коли там наступний крок буде. Треба просто працювати і далі з обох боків, як Європейському Союзу, так і Україні, для того, щоб наближати той момент, коли Україна стане членом Європейського Союзу. Щодо позиції окремих країн, ну, начебто ми вирішили кілька питань з паном Мадером щодо можливого просування України в цьому процесі, і начебто є прогрес, і начебто є тут досягнення в цьому сенсі. Ну, якщо з якихось причин новий прем'єр-міністр Угорщини вирішить все ж таки гальмувати процес інтеграції України до Європейського Союзу, то це, скоріше, буде вже для нього проблема певна. Я певна, бо він, знаєте, теж хоче зараз покращити відносини з Європейською комісією. Європейська комісія якісь спроби гальмувати український шлях, можливий, до членства. Я думаю, що вона позитивно сприймати не буде. Сподіваюся, що це розуміють в оточенні Мадіра. І тому, якщо були якісь питання щодо там нафтопроводу, чи то щодо прав меншини угорської на території України, і вони начебто вирішені, то тоді не бачу причин, з яких би він гальмував цей процес. Є інші країни, які з тих чи інших причин трохи гальмують цей процес, і, зокрема, навіть прийняття от нового пакету санкцій щодо Росії 21-го, Болгарія, зокрема, через те, що санкції кажуть про те, що мають санкціям підлягати і патріарх російський пан Кирил. Тому окремі якісь деталі, нюанси, дрібниці якісь, вони можуть бути у позиціях окремих країн. Я думаю, що, в принципі, їх можна вирішувати. І навряд чи якась країна дозволить собі і наважиться, як раніше Угорщина за часів Орбана це робила, надовго і принципово блокувати шлях України до Європейського Союзу, чи то прийняття рішень про допомогу Україні, чи то прийняття рішень про санкції проти Росії.
9: Ваш оптиміст, чесно кажучи, дуже радує. Сподіваємося, що так і буде, оскільки бачимо, що і позиція Болгарії, і позиція Угорщини поки що нам говорять протилежно, говорять про те, що вони готові ставити нам далі політичні вето і тормозити чи гальмувати нас на кожному шляху. Але давайте поговоримо про підсумки саміту в Брюсселі, бо напередодні пролунало багато заяв, і Володимир Зеленський говорив з європейськими лідерами і про зброю, і про гроші, про санкції, звичайно, про вступ Європейського Союзу, про що ми вже почали розмову. Ну, це виглядало, в принципі, така, як спроба перевести ті рішення, ті заяви, які були озвучені на саміті G7, в уже таку конкретну підтримку України в практичних механізмах, як це може бути реалізовано. На вашу думку, що, яке рішення було головним для України якраз в Брюсселі?
11: Ну, ви думаєте, я так розумію, що все ж таки є великі просування з точки зору декларативності і символичності. Процес, знаєте, по багатьох напрямках він запущений. Процес просування України до членства, він вже має певну свою інерцію і певну свою, знаєте, еволюцію, він буде просуватися. Процес надання допомоги, скажімо, зброєю чи то фінансового гуманітарного допомоги, він теж запущений Європейською комісією. Ну от Угорщина за часів Орбана блокувала доволі довгий час, але зараз цей процес просувається вперед. Процес, скажімо, прийняття нового пакету санкцій щодо Росії, що важливо, і що ми можемо, ну, я думаю, в комплексі маємо розглядати, знаєте, все, що стосується України та Росії, тиск на Росію важливий для України, звісно, він теж запущений, я думаю, що знайдуть варіанти, як подолати поки що якісь зауваження з боку Болгарії. Знаєте, єдиною принципову позицію, таку протилежну антиукраїнську і таку підривну, саботажну певною мірою, мав власне Орбан. Зараз він не при владі. І окремі зауваження окремих країн з тих чи інших питань, знаєте, це питання, яке обговорюється, знаходиться компроміс, вони знімаються. Я абсолютно впевнений в тому, що ані керівництво Болгарії, ані новий прем'єр-міністр Угорщини не захочуть, знати слави мати і такої репутації не дуже гарної в рамках Європейської комісії, зокрема в коридорах брюссельських, яку мав Орбан. Тому, як на мене, я думаю, що ці що тут дійсно є певні підстави для обережного оптимізму щодо рішень, які приймалися. Це просто рішення на розвиток тих важливих напрямків, які наші партнери ключові, зокрема Європейська комісія, Європейський совет, Європейська рада мають щодо України. Тому я, знаєте, на цих самітах часто не приймаються ключові рішення, лише підписуються якісь бумаги, папери, якісь договори, якісь угоди, але ключові рішення приймаються між самітами. І в цьому сенсі я бачу позитивну динаміку з точки зору взаємодії України та Європейської комісії.
9: За даними видання «Політико», на саміті ЄС виник конфлікт між лідерами Франції, Німеччини та президентом Європейської ради Антоніо Коштою через контакти останнього з Кремлем. І у Брюсселі кажуть, що це лише канал комунікації, не переговори по суті. І зараз, в принципі, не час говорити з Путіним. На вашу думку, чому зараз не час для переговорів із Путіним, якщо Україна сама наполягає, що Європа має бути активніше залучена до майбутнього переговорного процесу?
11: Ви знаєте, в принципі, поганого теоретично, суто так, концептуально у діалозі Європейського Союзу з Москвою нічого поганого немає, бо ми не можемо очікувати, що вони будуть намагатися досягти якийсь угод, який за спиною України, скажімо, який підривав б українські інтереси. На сьогодні виглядає так, що позиція Європи, вона узгоджена з Україною, що координуються дії, що Україна повідомляється в Україні про те, що робить Європейська комісія. Тому тут, я думаю, що ризику великого немає. Є розуміння, що Європа хоче мати голос, бо рік з гаком лише Трамп спілкувався з Путіним, з головами європейців і намагався навіть досягти якихось угод, які б не відповідали інтересам ані українців, ані європейців. Тому європейці тут трохи, знаєте, вирішили, що окей, треба ж нам теж мати якийсь голос, якийсь контакт, якийсь діалог, вікно можливості, таке вікно діалогу з Москвою. Це нормально. Те, що Пошта не узгодив, мабуть, це з іншими, причому ключовими країнами Європи, це проблема. Звісно, мав би це зробити. Тому він, як керівник Європейської ради, не має повноважень робити щось просто від свого ім'я, імені. Він мав би це узгодити з країнами-членами. Ну, тому сподіваюся, що це буде урок для пана Кошти, що все ці дії, вони мають бути одностайно підтримані Європейським Союзом. І тому, мабуть, сподіваюся, що вони, думаю, все ж таки владнають це непорозуміння і будуть далі потихеньку розвивати цей контакт і цей діалог, хоча великих сподівань, якихось в мене немає, маю сумніви великі, що тут щось позитивно, ефективно вийде швидко з цього контакту, але, мабуть, він і не звалить.
10: Пане Володимире, які ваші сподівання стосовно ракет Patriot та ліцензій на їх виробництво для України? На вашу думку, американська адміністрація готова дати зелене світло? Ми вже бачимо, що з Німеччиною також Україна підписала договір про розвиток антибалістичних можливостей. Яка ваша думка?
11: А от тут я скоріше песимист. Я знаю, що американців притаманно традиційно, знаєте, обережно так охороняти свої технології передові, такі просунені, зокрема те, що стосується патріотів, і що зазвичай в них немає такої тенденції ділитися цими технологіями навіть зі своїми союзниками найближчими. Тим більше, що зараз до цієї адміністрації американської навіть не дуже зрозуміло, хто для них союзник, хто ні. Тому, хоча Трамп і сказав, я там віддам

0: Focus. Варшавський оборонний ярмарок стартував у столиці Польщі. Дводенний захід, присвячений питанням безпеки, оборони та підготовки держави до сучасних загроз. У програмі дискусії за участю військових, урядовців та представників оборонної промисловості, а також виставка техніки та новітніх оборонних розробок. Більше про подію наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаємо тебе. Розкажи нам, будь ласка, що відбувається на виставці?
1: Так, нині розпочинається Варшавський оборонний ярмарок. На відкритій експозиції представлено техніку, яка перебуває на озброєнні польської армії та силових структур. Серед найпомітніших експонатів – американський танк «Абрамс» та польський бронетранспортер «Росомак». Також свої розробки тут демонструють десятки компаній оборонного сектору. Утім, головний акцент першого дня зроблено на дискусіях про безпеку держави. Серед спікерів – віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він повідомив, що отримав відповідь, зелене світло на свій запит до голови Пентагону, міністра оборони США щодо створення на території Польщі постійної бази американських військ. Зазначив, що це мрія, прагнення і мета багатьох поколінь поляків. Захід відкривала також Магдалена Собковяк-Чернецька, урядова уповноважена Польщі з питань європейського інструменту зміцнення безпеки, яка вперше виступала, обіймаючи нову посаду заступниці міністра національної оборони Польщі, відповідальної за озброєння війська. Власне, про успіхи у цьому напрямку вона й говорила. Давайте послухаємо.
2: Механізм сейф 44 мільярди євро.
3: Механізм сейф – це 44 мільярди євро, які переважно надходять до польської оборонної промисловості. Лише за останні три дні травня ми разом з прем'єр-міністром підписали 62 угоди на суму 123 мільярди злотих. І всі вони стосуються польського оборонно-промислового комплексу.
2: Вілу мовило, що ще й уда.
3: Багато хто казав, що це не вдасться. Багато хто переконував, що всі ці гроші зрештою підуть за кордон. Сталося навпаки. І Польща мала такий значний вплив на формування цього механізму. Уперше в історії саме Польща домоглася того, щоб Брюссель почав інвестувати в оборону.
1: Продовж дня учасники обговорюють кібербезпеку, розвиток супутникових технологій для потреб оборони, майбутнє військової авіації, захист критичної інфраструктури та готовність держави до кризових ситуацій. Окрему увагу приділено й урокам війни в Україні. Зокрема, одна з дискусій присвячена ефективності систем боротьби з безпілотниками та можливостям використання цього досвіду для посилення безпеки Польщі. Також учасники обговорюють, чому польські громади можуть навчитися в українських органів місцевого самоврядування щодо реагування на кризи ситуації та забезпечення стійкості населення в умовах війни. На цьому в мене все. Колеги, вам слово.
0: Дякуємо, Марія. Марія Черняхівська присутня на Варшавському оборонному ярмарку і розповідала нам останні подробиці. Володимир Зеленський на Європейській Раді перерахував критичні потреби України, щоб вистояти у наступну зиму. Президент України виступав на засіданні і говорив про пакети, про зимовий пакет підтримки за сценарію, якщо війна буде тривати і надалі. Пряма мова президента України. Це має охоплювати енергетичний пакет, газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою, тому я кажу газ, дизель, бензин. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет, щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3-4 місяці цих масованих ударів. Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити. Крім того, він просив прискорити використання розблокованих грошей з фонду миру та закликав коаліцію рішучих допомогти з фінансуванням українського війська.
4: А ми переходимо до нашої розмови з нашим гостем. За результатами 35-го засідання контактної групи «Рамштайн» Україна отримала вагому підтримку від союзників. Партнери виділили 4 мільярди доларів фінансової підтримки. Київ отримає далекобійну артилерію, дрони та системи протиповітряної оборони і 700 крилатих ракет. Німеччина та Україна також домовилися про спільний розвиток антибалістичних можливостей. Про західну військову підтримку для ЗСУ будемо говорити з нашим гостем, польським військовим журналістом видання «Польська Збройна» Марціном Огдовським. Пані Марціне, добрий день, вітаю вас.

0: Witam was.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam.
0: Dobry dzień.
2: Panie Marcinie, w czwartek odbyło się 35. zasiedanie kontaktnej grupy Ramstein i Ukraina ma otrzymać dopomogu na 4 miliardy dolarów, krylatie rakety, drony, dalekobiedną artylerię. Czy to oznacza, że Zachód nalasztowany podtrzymywać Ukrainę do tego momentu, aż Rosja siada i seriozno będzie mówić o mirnych rozmowach?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Мені здається, що так, але тут я хотів би розділити. Захід, мабуть, не є таким послідовним і однаковим у цьому підході, бо в Західній Європі, Європі Євросоюзу і поза Євросоюзом, це важливо цим країнам, а щодо мотивації Сполучених Штатів Америки, у мене ще є сумніви, але, як я вже сказав, західноєвропейські союзники рішучі, щоб допомогти Україні, для того, щоб успішно Україна закінчила цю війну.
3: На саміті G7 пролунала така важлива для України заява про те, що лідери європейські і лідери G7 погодилися розглянути можливість передати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів, систем ППО. На даний момент невідомо, про які саме системи йдеться, чи це Петріот, чи це якісь інші, але Трамп сказав, що він розгляне питання щодо Петріотів, вони дуже потрібні Україні, як ми знаємо. На вашу думку, наскільки реально союзники можуть передати такі ліцензії Україні? Ну і, власне, якщо це станеться, то який термін потрібен, щоб виробництво цих ракет чи систем стало масовим?
0: З одного боку, Сполучені Штати Америки тут трішки під стіною стоять, бо виявляється, що їхні виробничі можливості дуже обмежені. Кілька сотень ракет, 700-800, які вони здатні виготовити протягом року, це 3-4 рази занадто мало, ніж це було б потрібно, ніж це були б очікування самих Сполучених Штатів Америки та союзників. Тому диверсифікація, перенесення виробничих спроможностей поза США дійсно зараз дуже очікуване. Але чи Трамп вирішить все-таки передати такі можливості Україні? Його попередня політика підказує, чесно кажучи, що можна сумніватися у те, що він вирішить так зробити. Але якщо такий крок все-таки буде здійснено, це не буде відбуватися автоматично, бо підготовка виробництва настільки складної системи, як, наприклад, ракети для патріотів, це питання як мінімум кільканадцяти місяців.
2: Пане Марчині, а ви як військовий журналіст, як оцінюєте власне ситуацію після атаку українських дронів на Москву? В Росії політики почали кричати, що тепер будуть воювати, вони так сказали, за цитатою, по-серйозному. А що це означає? Чи аби не є так, що ми вже якраз бачили ці серйозні наміри Росії, коли вона бомбардувала мирні міста і квартали українських міст?
1: Ну, я теж не багато розумію.
0: Я також не дуже розумію, в чому має полягати більша серйозність російських дій, бо Росія, в принципі, використовує уже весь спектр своїх бойових можливостей, можливо, крім ядерної зброї. Але ядерна зброя зараз поза дискусією, тому я ставлюся до цього як лише до риторичних елементів. Але не це у випадку цих атак і їхніх наслідків є найважливішим. На мою думку, врешті-решт, усвідомлення того, що відбувається війна, що йде війна, і вона доходить до звичайних росіян, які живуть у великих містах, і насправді, бо це їхній голос має найбільше значення. І те, що ці жителі міст відчули цю війну, що жителі врешті-решт відчули саме таким чином, що ця війна стала чимось дуже уже конкретним, на мою думку, це матиме вплив на дії російської влади, бо голосів великих міст, Росії великих міст, Путін та його люди не в змозі вже ігнорувати. Та вулиця в якийсь момент скаже досить. І, на мою думку, ми вже досить близько ситуації, коли так станеться.
3: Ну, власне, завдяки тим відео, які напередодні знімали саме ці мешканці Москви, про яких ви говорите, світ і побачив силу українських ударів. Але, власне, на вашу думку, чи вистачає цих ударів на те, щоб вплинути на здатність Кремля вести далі цю війну?
0: Безперечно, необхідні наступні удари, і наскільки я добре розумію, намір і дії українських збройних сил, слід сподіватися чергових таких ударів. Цей суспільний вплив, психологічний вимір, він, звичайно, важливий, але також так само важливим або більш важливим навіть є вимір якнайбільш фізичний, відрізання Росії від можливості продавати нафту і інші продукти, пов'язані з нафтою. Ці продажі надзвичайно важливі, бо за допомогою таких продажів Росія фінансує війну. Тому той факт, що українські удари сильно обмежують російські спроможності у цій сфері, як якийсь момент вплине на ведення війни. Говорячи прямо, в якийсь момент у Росії буде замало грошей, щоб продовжувати військові дії.
2: Пане Марчині, американським військам буде місце в Польщі, бо про це заявив вчора міністр оборони та віцепрем'єр Польщі Косіняк-Камиш. А які це можуть бути війська і яка буде їх численність і коли саме вони можуть бути в Польщі?
0: Вони весь час, уже досить довго, вже кілька років, ми маємо справу з досить значною присутністю американських військ у Польщі. Недавно у нас була проблема з ротацією, з тим, що частина військових, які повернулися до Штатів, що на їхнє місце не прибули нові. Але якщо слухати декларацію Трампа і ставитися до цього серйозно, то уже незабаром у Польщі буде 15 тисяч американських військових. Це бойові групи,
1: панцерні групи бойові.
0: Також треба сказати дуже важливий поділ. Звичайно, у Польщі, і вони будуть залишатися у Польщі, але насправді їхня присутність важливіша не лише для Польщі, не тільки для Польщі, а дуже важлива для балтійських держав. Ці війська важливі, якщо буде несподівана потреба перенести війська в балтійські країни у разі загрози. Насправді те, що вони знаходяться тут, розташовані тут, це випливає з того, що з оперативної точки зору так зручніше і безпечніше, але вони передусім є гарантом безпеки для Литви, Латвії та Естонії. Польщі навіть значно у меншій мірі.
3: Щиро дякуємо за цю розмову. Марчин Огдовський, журналіст порталу «Польська Збройна», був з нами на прямому зв'язку. Аби люди з інвалідністю могли знайти роботу, Польща запровадила формулу «працевлаштовуй або плати податок до державного фонду, що опікується інвалідами». Тим часом, як доводять соціальні підприємства, де більшість працівників – це люди з інвалідностями, вони можуть бути прибутковими. Про два таких бізнеси у Варшаві, де працюють серед інших і українці, у матеріалі Ілени Білак.
4: Пану Яцьку 44 роки. Він має синдром Дауна та затримку розвитку. У робочі обов'язки чоловіка входить прибирати столи, доливати компот та рекламувати страви.
5: То моє королівство.
4: Зелений ровер – не просто їдальня, а соціальне підприємство. Тут готують, накладають їжу, пакують із собою люди з інвалідністю, інтелектуальними порушеннями або ті, хто перебуває у кризових ситуаціях.
5: Ми виконуємо таку місію, що працевлаштовуємо людей, які мають досвід соціального виключення. Передусім зосереджуємося на людях з інтелектуальними порушеннями. Із 8 працівників їдальні 5 – це люди з різними видами інвалідності. Серед нас є люди з синдромом Дауна, люди в аутистичному спектрі, а також люди з іншими формами інвалідності. Завдяки цьому ми створюємо яскраву різноманітну команду, і це чудово, адже кожен може почуватися у нас як вдома.
4: У меню польські страви з українським акцентом, адже шефиня кухні та її права рука – воєнні мігрантки з Харківщини.
6: Готуємо, не раз готували тут український наш борщ. Багато чого вводимо ми українського. Так само, ті самі салатки. У нас морква по-корейськи, то якби вважається це. Тут я зробила, яка смачна, і вона в нас тепер постійно.
4: За польським законодавством, графік працівників з інвалідністю не повний, а робочий день скорочений, залежно від ступеня інвалідності. А обов'язки мають якнайточніше відповідати можливостям. Це завдання для тренерів з праці. Вони допомагають підопічним з документами й іншими формальностями, а також підтримують психологічно.
7: Це процес взаємодії між особою з інвалідністю та тренером з працевлаштування, фахівцем, де дуже важливо пізнати цю людину, її здібності, професійні потреби та підібрати для неї робоче місце індивідуально. Тренер з працевлаштування супроводжує цю людину протягом усього процесу працевлаштування. Допомагає навчитися роботі, інтегруватися у колектив, у таку соціальну адаптацію, бо вона важлива.
4: Кантина «Зелений ровер» належить організації «Отверте джві». Організація допомагає людям з інвалідністю, безпритульним та особам у критичних ситуаціях інтегруватися у суспільство, зокрема, знайти роботу. Має агенцію з працевлаштування, а також дві такі соціальні їдальні – «Зелений ровер», що працює уже рік, та «Червоний ровер», що розпочав роботу 10 років тому. Гроші від прибутку фінансують діяльність організації. Крім того, «Отверте джві» отримують дофінансування за державними програмами та завдяки грантам ЄС.
7: У нас є центри денного перебування, проєкти з професійної активізації, житло з супроводом, центр професійної активності, галерея мистецтв. І до цієї комплексної системи також входять наші соціальні підприємства. Тож тих людей, яких ми працевлаштовуємо, ми також підтримуємо у різних інших ситуаціях. Але ми також стаємо впізнаваними, реагуємо на кризи. Наприклад, коли вибухнула війна в Україні, ми готували бутерброди на вокзалі. Коли спалахнула пандемія, ми підтримували літніх людей, готували їм обіди та розвозили їх.
4: За час нашої зйомки в обох роверах у їдальні без перестанку приходять клієнти.
7: Їжа дуже смачна і дуже по гарній ціні. А якщо йдеться про працевлаштування людей з інвалідністю, то вважаю, що це дуже соціально. Додаткова вартість, яку потрібно пропагувати.
4: У кантині «Зелений ровер» дбають і про клієнтів з різними потребами. Тут не вмикають музики, є місця для усамітнення, ліфт та під'їзди для тих, кому важко пересуватися. Інна Білак, Павел Ярощинський. Слава!
2: Польща та Україна стоять перед великими викликами. Наші народи мають не лише погані карти у своїх відносинах. В нашій історії є також багато світлих моментів. Враження таке, що ми хіба часто про це забуваємо. Про польсько-українські відносини та про те, як може виглядати співпраця між нашими країнами, будемо говорити з нашою гостею, депутатку Польського Сейму, очільницю польсько-української парламентської групи Катерину Крулак. Пані Катерино, вітаю в студії «Українського фокусу».
8: Вітаємо.
9: Вітаю.
8: Раді вас бачити.
9: Добрий день.
8: Володимир Зеленський і Дональд Туск напередодні мали зустріч у Брюсселі. Ця зустріч відбувається на тлі такого загострення в стосунках наших держав. Хочу запитати вас, як співголову польсько-української парламентської групи, що наші держави, і Польща, і Україна мають зараз зробити, щоб все-таки діалог став більш теплішим?
9: По-перше, мусимо за собою
10: розмовляти. По-перше, ми повинні спілкуватися між собою, а по-друге, ми повинні також розуміти одне одного. Щоб розуміти одне одного, треба трохи краще пізнати, познайомитися з нашою історією і нашими відносинами, бо те, що за останні роки є чудовим, це те, що існує співпраця, я вже не кажу про допомогу поляків, але на історичному рівні, що ми співпрацюємо, що стосується поховань жертв часів 40-х років 20-го століття. Є повне розуміння, як по польській, так і по українській стороні, того, що людей треба поховати в освяченій землі. Це надзвичайно важливо. Але також ми повинні навчитися одній такій речі. Там, де ми не будемо говорити, спілкуватися, туди завжди прийде Росія і буде нас розділяти. І це не зараз лише, це не час Другої світової війни. Це час, починаючи з Богдана Хмельницького, бо Росія чудово знає, що у нас дуже подібні темпераменти і характери, як поляки та українці. Ми відразу розпалюємося, починаємо нервуватися, боремося за своє, навіть з палкою на сонце можемо йти, щоб захистити свої інтереси. І ми не можемо дозволити, щоб дати так собою грати Росії. Але треба також шанувати і пам'ятати нашу історію. Слід пам'ятати про те, що кожного з нас болить. Я, як полька, очікую того, що Україна зрозуміє, що певні речі є для нас болем. Так само, як я чудово розумію те, що українці теж будуть відчувати більше до чогось іншого. Ми, як поляки, ніколи не забудемо про Волинь. Ви, як українці, ніколи не забудете про Маріуполь, Бучу, Ірпінь, Харків. Ніколи про це не забудете. Тому треба навчитися врешті-решт робити висновки з історії і не давати грати Росії нами, бо тут нам не так легко, що стосується поляків, російська дезінформація працює. Я вже так негарно скажу, таке визвірювань на українців, що українське все погане, підкреслювати українське походження людей. Там, де я проживаю, в регіоні Вармії та Мазур, зараз 80 тисяч людей говорить, що їхнє походження українське в рамках операції «Вісла». Я не хочу, щоб моїм жителям пригадували про їхнє українське походження. Якщо ми на рівні держав, державної адміністрації, державних установ, громадських організацій, якщо ми дозволимо, щоб Росія так цим грала у наших відносинах, у Польщі нам буде ще важче, а ми чудово знаємо, що вільна Україна – це вільна Європа. Тому я хотіла б зараз якраз попросити, користуючись нагодою, зрозуміти нас, поляків, що ми ніколи не забудемо, а ми повинні пам'ятати і про поляків, і пам'ятати про всіх українців, які захищали поляків у ці страшні часи у 40-ві роки. Я думаю, що це також хороший час відповідний, щоб вчитися взаємно одне від одного, але спокійно, без зайвих емоцій, без якогось поганого підходу, якщо ми цього не зробимо. То дійсно Росія, як завжди, починаючи з часів Богдана Хмельницького, буде нас розділяти.
2: Пані Катерино, повна згода. Я з вами згоден те, що ви сказали. Але я собі пригадаю таку розмову. Вчора в ТВП-інфо виступав професор Іринеуш Кшеміський. Це вибітний польський соціолог. І він сказав таку річ, яка мене сидить в голові і не дає спокою. Все добре. Але що робить демократичний табір в Польщі, щоб не дати націоналістам, шовіністам і фобам різних відтінків якби надавати тон нашим відносинам?
9: Але ми ще певні компетенції. Я тут
10: певні повноваження. Я, можливо, повернуся до останніх часів, які трішки зламали наші відносини. Певні повноваження належать до президента. Ми не можемо наказувати президенту, що він має робити. Ми повинні його шанувати. Але далі ми продовжуємо Україну на різних рівнях, на рівні громадських організацій, гуманітарної допомоги, використання аеропорту. І тут я говорю про Польщу. Я була 1-3 червня в Україні з гуманітарною допомогою у Вінниці, також у польській школі. Ми повинні ставитися правдиво, протиставляти себе тому, щоб польських громадян звинувачували в українському походженні. Це нас розсварює. Ми повинні над цим працювати, і ми це робимо. Але водночас просимо, щоб шанувати також і наші почуття. Наш багатопоколіннєвий біль. Ніхто тут не розриває відносин між Польщею та Україною. Постійно вчора прем'єр-міністр Туск зустрічався з президентом України. 25-26 ми організуємо українську конференцію. Ми далі говоримо про відбудову України, про співпрацю на військовому рівні, про те, щоб вчитися одне одного, про допомогу з вступом, підготовкою України до вступу до Євросоюзу, щоб поділитися досвідом. Але ми хочемо у певних питаннях, щоб українці нас почули теж. Бо якщо ми не будемо чути одне одного. І я кажу, що це не так, що те, що найважливіше, і ще одну таку річ скажу, немає жодного вибраного народу. Націоналізм – це зло. Погоджуватися на діяльність польських, українських, німецьких, російських націоналістів – це трагедія, і треба боротися з цим.
2: Коли мами і батьки своїх дітей, коли рятівники витягують з-під завалів своїх рятівників, які приїхали рятувати.
3: А Росія я теж, ударила повторно.
2: Так, у них повторно. Я теж хочу, щоб це і теж поляки зрозуміли, але що ніхто там не думає тоді про Бандеру, про Шухевича, про Волинь і всі інші речі. Повірте мені, чому в Польщі ми не чуємо таких голосів? Чому демократичний табір не говорить голосом демократії, голосом Речі Посполітої? Це ж Речі Посполіта, це наш всіх добробут і здобуток.
9: Але я ще не згадав з тим, що не
0: я не погоджуюся з тим, що ми не говоримо про річ Посполиту, тобто не говоримо про те, як важко Україні, що стосується дітей, матерів, рятувальників. Я нагадаю, як було тоді у Києві була зима. Я нагадаю про акції солідарності з боку поляків. Скажу про ці автобуси, де ми вже як громадяни зібрали понад 200 тисяч злотих, щоб у Вінницю все-таки ці автобуси 500, потрапили. 500 навіть тисяч. Солідарність між нами є. Але все-таки треба боротися з націоналізмом, бо це зло. Якщо ми будемо просувати націоналізм, я чудово розумію, що важко сказати іншому народу, хто є, а хто не є твоїм героєм. В цьому не наша роль, але ми лише говоримо про те, що нам болить. І говоримо про те, так як сказав прем'єр-міністр Косіння Камиш, що Україна сьогодні має тисячі героїв, які рятують. Це пожежники, рятувальники, це медики, це військові, це звичайні громадяни, які допомагають одне одному. А щодо історії, є десятки тисяч українців, які рятували поляків від Волинського злочину. Це оцінюється близько 80 тисяч українців було вбитих, тому що вони рятували поляків, і це герої. Але ми не маємо права вам говорити, хто ваш український герой, а хто ні. Ми маємо право лише говорити про те, що нам це болить і що нам болить. І дійсно, це той час, той період, щоб подивитися у книги, почитати, дізнатися про історію більше і все-таки не розвивати націоналізм, бо це зло.
3: Маємо десь 1.5 хвилини до закінчення нашої розмови, але хочу встигнути, щоб ми поговорили про те, що 19 червня маршалок Сейму Владимир Чижастий має зустрітися з українським підлітком Артемом. Це та дитина, яка постраждала у Варшаві від побиття, у нього була травма у голови, він лікувався, але знаємо, що якраз польські політики публічно дуже підтримали його, і з ним зустрічалася і Магдалена Бєєт, і Чижастий, з ним зустрічався мер Варшави. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от такі політичні жести, публічна підтримка українців поляками, власне, вона має сприяти, вона буде сприяти українсько-польському діалогу?
9: Так, бо коли не будемо
0: так, звичайно, бо якщо ми не будемо говорити, що це була погана поведінка, то ми повернемося до часів фашистської Німеччини. Був такий професор, швиденько скажу, вибачте, який сказав, що Аушвіц, він не взявся з неба. Люди поступово погоджувалися на зло. Тобто спочатку погоджувалися на те, що євреї тут не можуть сидіти, цей парк для когось там, в автобусі євреї не можуть сидіти. І поступово суспільство погоджувалося на це. Ми повинні виступати проти такої поведінки. Тому будь-яка форма говорити про те треба і говорити, називати зло злом на кожному рівні. Продавчиня в магазині, хтось в автобусі, поведінка депутата Сейму, мера, на кожному рівні так треба робити.
3: Щиро дякуємо, дякую за цю розмову. Звичайно, щиро дякуємо вам за підтримку України, українців. Катерина Круляк, очільниця польсько-української парламентської групи, була гостем українського фокусу.
9: Щиро дякую, до побачення.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
3: Гарного дня.
11: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
12: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
13: Не переймайся, це наші працюють.
14: Працюють? Знаєш, що оберігають.
12: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
15: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмен.
18: Корвалмен. Заспокой своє серце.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
21: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лімонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
22: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
23: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
24: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Хочеш знати правду? У мене був вибір. Я могла виїхати, могла лишитися вдома, могла зробити вигляд, що мене це не стосується. Але знаєш, чого я боюся найбільше? Що ніхто не буде стояти на моєму місці замість мене. Що мою землю захищати буде нікому. Хочеш знати правду? Вибір був, але совість залишила мені лише один варіант. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
4: Іду на ви!
5: Вітаю, це Марія Золкіна, в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні говоримо про таке.
6: Мир між Іраном та США. Чого сторони досягли у переговорах? Що програли, що виграли у цій війні Тегеран і Вашингтон? Куди з мирних домовленостей зник Ізраїль? Чи готується НАТО як організація до можливої війни з РФ належним чином? Як політика Альянсу змінюється під тиском сценаріїв нападу РФ на одну з країн-членів НАТО? Інтерв'ю з Оанною Лунгеску, багаторічною речницею Альянсу, що працювала з двома генсеками НАТО. Велика сімка і Україна. Що саміт лідерів сімки прояснив по подальшій політиці щодо РФ? Чи повернуться тепер США до санкцій проти Кремля і за стіл переговорів по російсько-українській війні? І чи захочуть тепер поступатися місцем за столом переговорів самі європейці? Дивіться далі у «Союзниках».
5: Починаємо з гарячих новин. Іран і Сполучені Штати сьогодні підписали меморандум про взаєморозуміння, яким вони припиняють бойові дії і розпочинають процес підготовки фінальної угоди. Втім, чи не передчасні висновки про те, що війна на Близькому Сході таки завершується? Попередня домовленість, якої вдалося досягнути, яка була оприлюднена напередодні підписання, вона включає в себе 14 пунктів, і ми зупинимося на ключових темах, на яких тримаємо цей меморандум. По-перше, негайне припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном, де, нагадаю, воювали не США, а ізраїльська армія проти Хезболи. Меморандум передбачає розробку фінальної угоди між США та Іраном протягом наступних 60 днів, негайне розблокування Ормузької протоки після підписання меморандуму і відновлення довоєнних обсягів, власне, довоєнних обсягів перевезення нафти через протоку. Один з найбільш цікавих пунктів – це 300 мільярдів доларів для економічного відновлення Ірану. США заявили про те, що вони готові разом з регіональними партнерами. Так, невідомо поки що, які саме країни, судячи з усього Перської затоки, будуть долучатися до цього плану, але мінімум 300 мільярдів доларів для економічного відновлення Ірану. Найважливіше питання для США – доля ядерного потенціалу Ірану залишатиметься найближчим часом невідомою, як мінімум протягом наступних 2 місяців сторони мають в рамках підписання і підготовки до підписання фінальної угоди готувати деталі того, як виглядатиме доля цього ядерного арсеналу, збагаченого урану, яким володіє Іран. Ну і ще один дуже важливий пункт, який міститься в цьому меморандумі, це, власне, зобов'язання і наміри США взятися за поступове зняття санкцій, якими Іран був обкладений на рівні різних організацій і обмежений у своїй торгівлі. До того часу Сполучені Штати будуть працювати над тим, щоб видавати тимчасові дозволи, аби іранська нафта потрапляла на експорт. І, відповідно, поки санкції не будуть зняті, Іран все рівно зможе своєю нафтою торгувати і здійснювати потрібні для цього банківські транзакції. Ось такий підсумок того, про що сторони попередньо домовилися. Давайте аналізувати. Виходить дивна картина. США не тільки не отримали тих стратегічних переваг, які вони заявляли, власне, як свої цілі на початку цієї війни, але виходить, що вимушені були стратегічно в дечому поступитися. І головне питання, як на мене зараз, яким варто розбиратися, то чи піде тепер Іран і Сполучені Штати разом з ними на розробку підписання за 2, а може і більше місяців, фінальної детальної угоди про завершення війни. Чи, можливо, їм і нинішнього результату буде більш ніж достатньо? Прямо зараз будемо розбиратися з нашим гостем Ігорем Семиволосом.
4: Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень АМИС, співзасновник Української миротворчої школи. Займається вивченням політичних процесів на Близькому Сході та Південному Кавказі. Зокрема, фокусується на історії арабо-ізраїльських відносин та війн, внутрішній та зовнішній політиці Ірану, регіональних об'єднаннях арабських держав. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно сприяє діалогу українського та арабського експертного середовища.
5: Пане Ігорю, вітаю вас, рада вас бачити у союзниках.
7: Вітаю, пані Марія.
5: Пане Ігорю, що б ви назвали основним здобутком для Тегерану в рамках ось цих перших домовленостей по меморандуму про взаєморозуміння? А що все-таки можна вважати здобутком для Вашингтону, з вашої точки зору?
7: Ну, з точки зору Вашингтону, почнемо, напевно, з Сполучених Штатів Америки, вони мінімізували збитки. Тобто в розумінні, в ситуацію, в яку вони потрапили, тобто ситуацію такого глухого стратегічного куту, вони знайшли в собі сили мінімізувати збитки і не йти на тривалий конфлікт. Адже ми знаємо, що вирішення питання Ормузької протоки без контролю північного узбережжя Перської затоки неможливо. А це означає інтервенція, що практично призвело б до великої, тривалої, довгої війни. На це Сполучені Штати Америки не пішли, і вони зафіксували збитки і вийшли з конфлікту. Що стосується Ірану? Ну, практично він має повні шанси вийти зараз з міжнародної ізоляції, отримати ресурси, і це є, власне, те, на що вони навіть не розраховували в 2015 році. Сьогодні їх ситуація політична, з точки зору політичного і того конкретного результату, набагато кращий. І, по суті, вони зберегли практично всі стратегічні важелі, в тому числі контроль над Ормузькою протокою, ракетну програму, дронову програму. Сьогодні, якщо ми почнемо говорити про, скажімо, питання, пов'язані з проксі, і це практично не обговорювалося, Ліван також внесений як один із пунктів цієї угоди, і припинення війни там. І важливо також, що ядерна програма, яка буде ще обговорюватися, фінальна частина цієї ядерної програми, вона, скоріше за все, передбачатиме можливість для Ірану самостійно збагачувати уран для мирних цілей. Бо Іран на цьому наполягав. Тобто, по великому рахунку, вони обміняли гіпотетичну можливість володіння ядерною зброєю на все решта. Я думаю, це непоганий результат.
5: Пане Ігорю, а як ви вважаєте, а чи Ірану вигідно взагалі розробляти детальну фінальну угоду, зокрема і розписувати конкретно, як відбуватиметься збагачення, чи навпаки зниження рівня збагачення урану протягом наступних місяців? Чи вони зараз таких стимулів до розробки детального плану, зокрема по ядерній програмі, і не мають?
7: Ні, вони будуть це робити. Я думаю, що вони зацікавлені в цьому. Цілком можливо, що цих 60 днів не вистачить. Хоча, в принципі, у конкретні пункти угоди і цього меморандуму вони вже більш-менш накреслили ключові моменти, за які, очевидно, сторони не будуть виходити. І при певних обставинах цього достатньо. І тут залежатиме від того, чи дасть Тегеран пас Трампу перед проміжними виборами, чи захоче почекати, щоб Трамп увійшов в ці вибори без фінальної угоди. І це буде залежати від дуже багатьох обставин, які частково пов'язані з цією угодою. Угодою, в першу чергу, це, звісно, питання Лівану, питання Хізболи.
5: От, власне, хотілося б тут зрозуміти, тому що питання Ліванського фронту і активних бойових дій Ізраїлю проти Хезболи було важливою частиною цього конфлікту, не такою помітною, як ситуація в Затоці, але тим не менше дуже важливою для розуміння масштабів цього конфлікту, цієї війни. І Ізраїль взагалі випав з цієї схеми, ну, складається таке враження. Скажіть, чому він виявився відсутнім, власне, у підсумкових домовленостях, чому так мало було, скажімо так, ізраїльського голосу в підготовці цього меморандуму про взаєморозуміння? І наскільки адекватною буде зараз реакція ізраїльської влади? Як вона буде комунікувати те, що фактично в Сполучені Штати, можна сказати, одноосібно лідерські уклали цю домовленість з Іраном, і особливо там Ізраїль присутнім не був зі своїми інтересами?
7: Ну, відповідь проста, і є проста відповідь, є трохи складніша, тому що Ізраїль не брав участі в переговорах, оскільки Ізраїль погодився на те, що провідною країною в коаліції є Сполучені Штати Америки. І, власне, Сполучені Штати Америки приймали остаточне рішення почати війну, і Сполучені Штати Америки приймають остаточне рішення вийти з війни. Щодо того, що Ізраїль не був обізнаний, ну, тому що, очевидно, одна із ключових стратегій Ізраїля – це завжди мати останнє слово в будь-яких угодах, які з ним пов'язані. І це, в принципі, якби цілком зрозуміло. Але можна припустити, що Бенямін Нетаньяху явно не погодився б з багатьма пунктами цієї угоди, оскільки ця угода в значній мірі суперечить його баченню членів його кабінету на ситуацію. Тому американці просто не дали йому такого шансу.
5: Пане Ігорю, одне з найбільш дискусійних пунктів і положень меморандуму – це ідея, що як мінімум 300 мільярдів доларів мають бути спрямовані на економічне відновлення Ірану, причому без чіткого механізму зовнішнього контролю за розподілом коштів. Чи буде справедливим прогноз, що ці ресурси опиняться під контролем абсолютно повним корпусу вартових Ісламської революції, в результаті лише посилять цей режим? І ми отримаємо, ну або точніше Сполучені Штати отримують на виході ситуацію протилежну з точки зору стабільності режиму до тієї, яку вони, власне, хотіли отримати в результаті війни, а хотіли або послаблення, або зміну режиму?
7: Ну, шанси такі є, та вони великі. І справді там немає жодного механізму, і передбачається, що ці гроші будуть заходити в Іранський національний банк, і далі немає контролю за їх розподілом. Є великі шанси того, що значна частина цих грошей потрапить до рук генералітету Корпусу вартових Ісламської революції. Це реальна загроза. Але тут слід сказати одну річ, і вона, можливо, звучить парадоксально, що такі великі гроші, якщо вони надійдуть, це теж ще велике питання, може викликати насправді серйозні проблеми всередині корпусу, тому що якраз генералітет і різні структури всередині корпусу, які розраховують на такі гроші, на бізнес, а це вони контролюють не це гроші не лише армія, а це гроші генералітет корпусу контролює велику левову частину іранської економіки. І це може викликати серйозний конфлікт інтересів всередині корпусу. Так що тут треба подумати, може дати їм можливість конфліктувати всередині корпусу і таким чином ослаблювати їхню коаліцію, ніж якщо вони будуть сидіти без ресурсів і просто забирати ресурси, в принципі, у того ж самого іранського народу. Тут це дискусійне питання, але такий шанс не виключається. Ну і тут дуже цікаво, хто, власне, може виступати модератором всього цього процесу, тобто, наскільки Меджлісе Хаменеї, якщо він нарешті з'явиться на публіці, або ми дізнаємося, що він живий, або, ну, принаймні, поки що він виглядає як імам Гайб, прихований імам, наскільки він готовий бути таким модератором, от як його батько. Тобто, от, на мою думку, поки що він до цього не готовий, тому що його обрання було консенсусним рішенням генералів корпусу вартових ісламської революції, і тобто він тоді є частиною, так би мовити, цього процесу. А це викличе, ну, серйозне роздратування, врешті-решт, серед республіканців і серед поміркованих технократів, тих самих іранських, того ж самого уряду, який би хотів отримати ті самі гроші. Так що навколо цього може бути багато конфліктів, і, напевно, це не самий поганий варіант.
5: Одним словом, виходить так, що замість завершення війни ми можемо спостерігати початок зовсім нових процесів, як в регіоні, включно з реакцією на наслідки цієї війни партнерів Сполучених Штатів у Затоці, так і у внутрішньополітичному полі Ірану. Ми будемо слідкувати за цим процесом і чекаємо вас в наступних ефірах про Близький Схід і про Затоку. Дякую, пане Ігорю. З нами був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень АМИС. Тим часом у Вашингтоні не тільки угоду з Іраном обговорювали, але й святкували. Святкували день народження Дональда Трампа. Ще ніколи в історії Білий Дім не перетворювався, як цими днями, на спортивну арену. Але саме це сталося в день 80-річчя Дональда Трампа. Президент США зустрів ювілей у своєму стилі. З турніром зі змішаних єдиноборств біля Білого Дому, гучними заявами і новими обіцянками. Але поки на галявині встановлювали арену для боїв, у світі говорили про проблеми, які Трамп обіцяв вирішити ще під час виборчої кампанії. Війна Росії проти України триває. Конфлікт з Іраном близиться до кінця, але не завершений остаточно. А головний політичний козир Трампа – мистецтво укладати угоди, дедалі частіше ставлять під сумнів у всьому світі. Про основні досягнення і провали політики президента США – далі в нашому матеріалі.
8: Дональд Трамп став одним із найстарших президентів історії США і відзначив день народження масштабним шоу. На південній галявині Білого Дому звели тимчасову арену для змішаних єдиноборств. 7 професійних боїв, тисячі гостей та велика сцена стали частиною святкування 250-річчя Сполучених Штатів. Символізм очевидний. Політика Трампа дедалі більше нагадує поєдинок без правил. Тим нікого з його прихильників така небачена подія перед Білим Домом не збентежила.
9: Це не дивно. Ми, американці, ми робимо такі речі. Мені це подобається. Думаю, це весело дивитися. Я не думаю, що це дивно. Ні, я думаю, що це приголомшливо.
8: Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що здатен завершити російсько-українську війну буквально за один день. Минуло майже півтора року після його повернення до Білого Дому. Війна триває. Кремль продовжує тягти час і годувати загадковими обіцянками в дусі Анкореджа. США більше не надають допомоги Україні, її купує Європа. Україна продовжує просити додаткові системи протиповітряної оборони, а роль США як головного посередника помітно зменшилася. Ось і знову під час саміту G7 у вівторок Трамп повторює ті самі тези про великі жертви з обох сторін та неприязнь між президентами, наче не відрізняючи жертви від агресора.
9: Вони просто продовжують боротися, втрачають солдатів, вони втрачають так багато солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не відбувалося. Я врегулював 8 воїн. Цю, на мою думку, було б найлегше врегулювати. Між двома лідерами багато неприязні.
8: Поки мирний процес щодо України закляк у глухому куті, адміністрація Трампа намагається завершити ще один конфлікт. який сама ініціювала, з Іраном. Журналісти CNN підрахували, Трамп 39 разів говорив, що угода з Тегераном близька або ось-ось буде укладена. Цього четверга президенти США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння, перший крок до мирної угоди онлайн. Забули порадитися про цьому з Ізраїлем, який є одним із учасників війни. Втім, цей документ теж лише тимчасова угода. Після його підписання сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну. Втім, як пише агенція Фарсі, Іран почне брати збір суден через 60 днів після підписання угоди. Крім того, за даними ЗМІ, можливий компроміс не вирішує головної причини війни. Американська розвідка зафіксувала, Іран не ліквідує свої запаси високозбагаченого урану, а навпаки, приховує їх у підземних сховищах. Для президента, який роками будував імідж людини, здатної домовитися з будь-ким, дві незавершені війни – серйозний виклик. За даними Reuters, Трамп дедалі частіше обговорює своїм оточенням головний страх – ризик стати так званою кривою качкою, тобто президентом, який формально залишається при владі, але поступово втрачає політичний вплив. Символічно, що під час святкування дня народження камери зафіксували ще одну деталь. Трамп куняє просто, сидячи перед рингом. І це вже не вперше, коли літній президент спить на публіці. А ще кілька років тому він постійно брав на кпини попередника, називаючи його сонним Джо.
10: Million acres that people can bid on in our country on public land, and this is land that was set aside.
8: Найбільший прапор, найбільший літак, найбільший басейн, найбільша бальна зала, найбільший ринг перед Білим домом. Вся ця гігантоманія разюче відрізнялася від того, як у листопаді 2022 року відзначав 80-річчя попередник Трампа президент Джо Байден. Той обмежився сімейним бранчем у вузькому колі Білого дому без зайвих очей. Поки що усі ці яскраві декорації на шоу Трампа вилазять боком цивілізованому світові, де колись головний поліцейський та наглядач за демократією перетворився на яскраву декорацію з безоб'єм.
9: Знаєте, що мені справді подобається? Мені подобається інфляція.
8: Юлія Левицька, Слава.
5: Якщо у Вашингтоні святкували ювілей американського президента, і це був приємний привід для свята, то ось на дипломатичній ниві приводів для святкування в американській адміністрації останніми місяцями не так вже і багато. І зараз на фоні укладання домовленості з Іраном головним чином незрозуміло, чи вдасться Білому дому представити для своїх власних громадян і виборців домовленості з Тегераном нехай не як перемогу, але хоча б як достойний вихід з активної фази війни. Як американський політикум і суспільство реагуватимуть на умови перемир'я з Тегераном? І коли Трамп погрожує відновленням бойових дій, це політичний блеф чи реальна готовність США повернутися до війни проти Ірану? Будемо розбиратися прямо зараз з Олександром Краєвим.
9: Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, публіцист та колумніст низки українських та закордонних видань, ведучий «Апостроф ТВ», спеціалізується на Сполучених Штатах, Великій Британії, Ірландії та їх відносинах із Україною.
5: Олександре, вітаю вас.
11: Так, вітаю, добрий день.
5: Дональд Трамп свого часу вийшов з ядерної угоди з Іраном, яку підписували у 2015 році, і називав її занадто слабкою. Це був основний аргумент тоді. Якщо порівнювати той документ і нинішні домовленості, принаймні попередні ці 14 пунктів меморандуму про взаєморозуміння, то чи не виходить з вашої точки зору, що Сполучені Штати фактично повертаються в кращому випадку до політики 2015 року, від якої самі тоді ж і відмовились?
11: Найголовніша штука тут в тому, що так, вони мало того, що повертаються, так ще й доплачують за це Ірану. Тобто я тут погоджуся і скоріше процитую своїх американських колег в тому, що Америка не створила нової безпекової реальності, але знайшла спосіб профінансувати відновлення Ірану після війни на 300 або 500 мільярдів, це дивлячись від тексту документу, тому що вони представляють різні цифри, відновлення зруйнованої економікою. Тобто Трамп намагався зробити класичний популістичний крок. Самому створити проблему, яку нібито лише він може контролювати і нібито лише він може вирішити, потім напоротися на реальні наслідки своїх дій, а не на уявну стратегію, яка в нього в голові існувала, і потім розхльобувати результати того, що сталося. Тому в цьому контексті так, дійсно, нової якоїсь реальності Трамп привнести не зміг. Це дуже сильно мені особисто нагадує ситуацію з Гренландією. Як ви пам'ятаєте, Трамп великою перемогою вважав підписаний з європейцями новий документ стосовно Гренландії, стосовно американських баз там. Хоча, якщо порівняти це з текстом угоди 52-го року, єдина різниця, яка міститься між двома документами, це те, що наразі американці матимуть не тільки контроль повітряного простору, але також матимуть додатково вихід в акваторію на тому рівні, на якому знаходяться відповідно їх бази. Тобто, насправді, дійсно, ані жодних змін, ані жодного просування, але Трамп, звісно ж, подає це як абсолютну перемогу.
5: Олександре, а з того, що, власне, відрізняється, що дивує багатьох, це наміри США платити за економічне відновлення Ірану, що не менше, нагадаю, 300 мільярдів доларів збираються США скерувати, спрямувати на відновлення економічного потенціалу Ірану. Звідки взагалі у Вашингтоні з'явилася така ідея? Що це за квиток, який потрібно оплатити для того, щоб вийти з війни?
11: Це насправді дуже дивна ідея. Як мені здається, це і є та поступка, про яку Іран казав, що він її доб'ється зі сторони Сполучених Штатів. Якщо пригадати попередні тексти, попередні варіанти, те, що пропонувалося Тегераном як можливе вирішення цього протистояння, там було і про стримування ізраїльської агресії, там було і про скорочення кількості американських військових баз в регіоні, там було і про відновлення повне ядерної програми. Тобто всі інші пропозиції Тегерану були набагато більш радикальними з точки зору Трампа і набагато більш провальними з точки зору американської зовнішньої політики. Тому, мені здається, згода Трампа на ось ці 300 мільярдів була продиктована виключно тим, що будь-який інший варіант угоди для нього був ще більш провальним і ще більш катастрофічним для американських інтересів в регіоні Затоки. Тому був обраний цей варіант. Крім того, ми вже чуємо від деяких людей з адміністрації, ми чуємо від медійників, які обслуговують адміністрацію Трампа, що, скоріше за все, Дональд Трамп не буде платити цих коштів. Він знайде можливості, він знайде причини, він знайде аргументацію, як максимально довго відтягувати ці платежі і кінець кінцем їх не здійснити. Тому, окрім того, що цей варіант був найменш катастрофічним з точки зору, власне, трампівського іміджу, він ще є таким, від якого набагато легше відступити. Бо, скажімо, відступити від пропозиції відновити іранську ядерну програму майже неможливо, бо іранці це зроблять самі дуже швидко. Так. Відступити від пропозиції зняття американських військових баз з регіону теж важко, бо вони вже були під атакою. А відмовитися платити, Трамп це робить більшу частину свого життя.
5: Олександре, якщо подивитися на цю історію очима американських політиків і, власне, внутрішньої ситуації в Сполучених Штатах, як Білий Дім, з вашої точки зору, буде переконувати, власне, суспільство і заспокоювати конгресменів, що це гідний результат і що варто було підписувати такі домовленості? Ну і чи почалася вже критика з боку демократів і, власне, республіканців теж?
11: Критика насправді почалася, і вона достатньо активна. І головна проблема в тому, що Трамп, знову ж таки, тримає інформаційне поле під власним контролем. Тобто йому вдається дуже добре диверсифікувати критику і диверсифікувати інформаційні ризики. Бо паралельно із підписанням домовленості з Іраном, він зараз отримує величезну критику через той самий басейн напроти меморіалу Лінкольна, який він нібито відновив зі своїм найкращим підрядником, який нібито було зроблено з найкращою в світі фарбою, найкращою кольором, ну, в Трампа все найкраще. Але при цьому він зацвів, тобто буквально таки вкрився пліснявою протягом 2 днів. І тому Трамп зараз говорить в основному саме про цей басейн. Друга велика тема, яка відволікає увагу від іранської угоди, це, звісно ж, питання бальної

0: американської партії, бо Трамп дійсно вже такою угодою показав слабкість.
1: А це вже цікавий розвиток подій. Ми будемо слідкувати за цим далі. Олександр, чекаємо вас ще у союзниках. З нами був Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Українського аналітичного центру «Рада зовнішньої політики. Українська призма». Масовані атаки ударних безпілотників – це головна загроза сучасної війни. В технопарку Таліна українська команда розробляє власне рішення – автономний дрон-перехоплювач. Більше розповість кореспондент «Отак» в Естонії Борис Тимофєєв.
2: Це скромне приміщення, лабораторія, де українська команда розробляє систему перехоплення ударних безпілотників. Робота над проєктом ведеться в закритому режимі. На прохання героя сюжету ми не показуємо його обличчя та не називаємо справжнього імені.
3: Дрон має бути інтегрований із наземними системами, які відстежують траєкторію ракет або інших безпілотників. Він отримує цю інформацію із землі та прямує в задану точку. Система може працювати на відстані до 40 кілометрів. На фінальному етапі, після візуального виявлення та захоплення цілі, вмикається режим автоматичного наведення без участі оператора, і дрон уражає повітряний об'єкт.
2: Головна особливість розробки – корпус повністю надрукований на 3D-принтері. Собівартість одного дрона становить менш ніж 2 тисячі євро, запевняє розробник.
3: Це робить систему дешевшою, простішою та швидшою у виробництві. Вона повністю збирається з компонентів європейського виробництва. Тут немає нічого з Китаю, і це надзвичайно важливо з погляду масштабування ланцюгів постачання.
2: Безпілотними системами Алекс займається вже 10 років. Після російської окупації Криму та початку війни на Донбасі він долучився до українських оборонних розробок. До Естонії переїхав із іншої європейської країни лише 2 роки тому.
3: Ми витратили чимало часу на аналіз різних варіантів. Серед усіх європейських країн обрали саме Естонію як одну з найбільш технологічно розвинених, а також як державу, де найпростіше налагодити взаємодію з військовими та інтегруватися в оборонну екосистему.
2: Наразі система існує у вигляді кількох прототипів, і створити їх виявилося значно простіше, ніж провести випробування в умовах, наближених до реальних. Повітряний простір Естонії має обмеження щодо дальності та висот, на які розрахована система, тому частину тестів команда планує проводити за межами країни.
3: З погляду моделювання система працює саме так, як ми розраховували. Але для повної впевненості нам потрібно збити шахет. Адже реальне поле бою кардинально відрізняється від будь-якого полігону.
2: Втім, навіть успішні випробування не гарантують швидкого переходу до серійного виробництва. Головною перешкодою залишаються фінансування та тривалі оборонні процедури, які проходять усі подібні розробки.
3: Ми ніколи не залучали інвестицій, тому наші ресурси обмежені. Ми не можемо запустити виробництво без фінансування. Єдине, що нам зараз потрібно, це інвестиції або контракт на постачання певної кількості дронів від європейських країн чи України.
2: На думку Алекса, у цієї розробки є перспективи. Країни по всьому світу вже усвідомили необхідність захисту від ударних безпілотників.
3: Проблема шахедів навряд чи зникне найближчим часом. Незалежно від того, триватиме війна в Україні чи ні, такі держави, як Росія, Іран і Китай, ймовірно, продовжать накопичувати великі запаси подібних дронів, які одного дня можуть бути використані в інших конфліктах.
2: Поки що команда продовжує роботу власним коштом. Шлях від готової технології до реального контракту може тривати місяці або навіть роки, але Алекса це не зупиняє. Інна Білак, Борис Тимофєєв.
1: Північ Польщі в останні дні перетворилася на один з головних військових полігонів НАТО. На Балтійському морі тривають одні з найбільших навчань НАТО «Балтопс-2026». Крім того, ще одні маневри на суші Альянс проводить поблизу Сувалського коридору. Це, нагадаю, одна з найвразливіших ділянок східного флангу Альянсу. За легендою навчань, союзники відбивають напад противника, який намагається відрізати країни Балтії від решти НАТО. Слава отримала доступ до одного з етапів навчань на Балтиці. Проте як відпрацьовують взаємодію союзники Альянсу, з борту британського патрульного катера спостерігала наша журналістка Наталка Волосацька.
4: Це етап навчань «Балтопс», де НАТО відпрацьовує маневри за участю морських дронів. Головне завдання їх сьогодні – це спостереження території та розвідка. Як бачимо, вони працюють такими роями. Щойно тут був один морський дрон, зараз їх 3 чи 4. І, власне, як бачите, погода нам не сприяє, так? Але американські та британські військові кажуть, що для них та надводних безпілотних суден це не має жодного значення. Ну, а для нас це унікальна можливість побачити одні з найбільших навчань НАТО у Балтійському морі.
5: Британські патрульні катери, на одному з яких знімальна група «Слава» у відкритому морі, супроводжують і координують роботу безпілотних надводних суден USV. За ними майбутнє, кажуть військові Альянсу.

0: Безпілотні надводні апарати – це майбутнє Збройних сил у цілому, тож ми, по суті, тестуємо їх, вдосконалюємо і дивимося, що ми можемо з ними зробити. Наприклад, будучи частиною «Балтопс», працюючи з нашими союзними силами та керуючи цими апаратами. І насправді це безпілотні судна, тож загалом ви не наражаєте нічиє життя на небезпеку. Це, я б сказала, найголовніший висновок. За цим стоїть багато роботи з тестування та вдосконалення.
1: Морськими дронами дистанційно керують оператори з палуб патрульних катерів. Також управління передають центру безпілотних операцій, де керують дронами за межами прямої видимості. Ціль навчання – відпрацювати взаємодію безпілотників із класичними кораблями, способи захисту від морських дронів та інтеграцію таких систем у структури НАТО.
0: Тут, у «Балтопс», ми використовуємо їх у тому числі як платформу для атак, тобто як сили супротивника для кораблів НАТО, щоб дати їм можливість наблизитися до морського дрона та відпрацювати. Ми також використовували їх для розвідки, оскільки на борту є камери, тож ми могли спробувати ідентифікувати кораблі та їхнє місце знаходження.
1: «Балтопс» відбувається на тлі розмов про можливу спробу Росії перевірити НАТО. Відтак Альянс посилює увагу до безпеки Балтики та захисту морської інфраструктури. Цьогоріч у навчаннях беруть участь близько 20 кораблів, 6 тисяч військових із 15 країн НАТО. І це майже удвічі менше, ніж торік. Причина – значна частина військово-морських сил Альянсу задіяні в конфліктах в інших регіонах, зокрема в Ормузькій протоці на Близькому Сході. Крім того, паралельно НАТО відпрацьовує завдання і на суші. Північ Польщі на 10 днів перетворилася на один з головних військових полігонів НАТО. Поблизу Сувальського коридору, найвразливішої ділянки східного флангу Альянсу, стартували масштабні навчання «Хоробрий Вепр-2026». За легендою, союзники відбивають напад противника, який намагається відрізати країни Балтії від решти НАТО.
2: Це найбільше навчання, які проводить 16-та механізована дивізія цього року. У навчаннях беруть участь близько 6,5 тисяч солдатів з підрозділів 16-ї механізованої дивізії. Сценарій цих навчань включає повітряну підтримку. Тут також буде проведено низку бойових стрільб. Стрілятимуть гаубиці К-9, танки К-2 та борсуки. Також буде використано пускову установку «Спайк».
1: Сценарій максимально наближений до сучасних викликів. Російська атака на Сувальський коридор, вузьку смугу між Калінінградською областю Росії та Білоруссю. Військові активно використовують розвідувальні міні-дрони та рої безпілотників для ударів по умовному противнику без залучення особового складу.
2: Що стосується Сувальського коридору, то це безумовно ключова точка на карті Польщі. Тож ми постійно тренуємося саме для того, щоб разом з нашими союзниками по НАТО ми могли забезпечити, щоб ворог не захопив Сувальський коридор, не взяв його під контроль і не відрізав від постачання наших друзів у країнах Балтії, а саме Литву, Латвію та Естонію.
1: Головний сигнал цих навчань – східний фланг Альянсу готується до будь-якого сценарію, а оборона Сувальського коридору та Балтії залишається одним з ключових пріоритетів європейської безпеки. Наталка Волосацька, Якуб Гілевич. Слава!
3: Чим більше відвертих заяв про можливий напад Росії на одну з країн НАТО і відпрацювань різних сценаріїв на навчаннях, тим більше цікаво, а в реальній ситуації ухвалювати рішення на практиці НАТО зможе? Будуть члени Альянсу діяти розрізнено чи навпаки скоординовано? Витрати на оборону, в тому числі на закупівлю озброєння, зростають останніми роками, але це геть не гарантує практичної готовності до переходу з мирного режиму до воєнного. Про те, як НАТО ухвалює рішення сьогодні, чи може саме Альянс, а не окремі країни-члени, збільшити свою роль у підготовці до оборони Європи, зараз будемо розбиратися з Оаною Лунгеску.
2: Оана Лунгеску – екс-речниця НАТО з 2010 по 2023 роки. Найдовше в історії Альянсу перебувала на цій посаді. Перша жінка і перша журналістка, яка займала цей пост. Нині почесна дослідниця Британського об'єднаного Королівського інституту оборонних досліджень. Була радницею з питань комунікації двох генеральних секретарів Альянсу – Енса Столтенберга та Андерса Фок Расмусена. Відігравала важливу роль у формуванні підходів НАТО до Росії та Китаю, в процесі вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, а також в інформаційному супроводі операції НАТО від Західних Балкан до Афганістану та Лівії.
3: Оано, вітаю вас, дуже рада вас бачити хоча б через екран в ефірі «Союзників».
4: Good to see you, Maria.
3: НАТО готується зараз до майбутнього саміту в Анкарі, в тому числі готується в рамках сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО. І ми знову чуємо про стримування, чуємо про готовність і оборонні плани. Але якщо відверто, з вашої точки зору, сьогодні НАТО готове до можливої війни з Росією. Чи говорить зараз це більше про зміни готовності самого НАТО як альянсу? Чи, власне, все-таки країни-члени готуються до цього, але координація на рівні НАТО то залишається ще в рамках мирного часу, скажімо так.
4: НАТО фактично завжди мав місію, яка була спрямована на стримування і готовність до оборони. І, зокрема, від початку російської агресії на Україну в 2014 році, НАТО фактично серйозно задумалося про необхідність зміцнення цієї сторони флангу навколо Балтійського регіону, і також зміцнили військові спроможності на 5% ПДФ, погодилися. І зараз, так як ви сказали, міністри оборони будуть виступати в Брюсселі для того, щоб підготуватись до саміту в Анкарі. І метою цього саміту буде, що люди називають НАТО 3.0. Тобто це такий спосіб союзу, який буде подібний за форматом до такого, який був під час холодної війни, але з більшим акцентом на більш такі сучасні можливості, безпілотники і всі нові технологічні елементи, які ми бачили в вашому попередньому репортажі.
3: Союзники зараз витрачають на оборону дійсно рекордні суми не тільки в Європі, але і Канада. Але чи головна проблема НАТО сьогодні – це, власне, брак фінансових ресурсів? Як би ви оцінили важливість і пріоритетність різних факторів? З одного боку, фінансові ресурси, збільшення витрат на оборону і закупівлю зброї, зокрема, політична воля ухвалювати жорсткі рішення. Ну і давайте не забувати про суспільство, про громадську думку. Які з цих факторів зараз найбільше штовхають НАТО до, скажімо так, підготовки до версії 3.0, як ви сказали?
4: Ситуація з безпекою є поза будь-якими межами, і це, звичайно, стратегічні об'єктиви цілі в Україні, якщо навіть що Путін не виграє в Україні, і в цей спосіб Росія поєднана з Іраном і з Китаєм, тобто це ми бачимо досить небезпечний союз, і яка в свій спосіб ситуація, яка в свій спосіб спричиняє питання з безпекою. Але так, насправді гроші – це важливо, але гроші не можуть стримувати Росію. Нам потрібні готівка, нам потрібна можливість і нам потрібна, звичайно, відповідальність. Тобто, якщо ми маємо готівку, але якщо ви не маєте, наприклад, чітко виражене бажання захищатися, тобто ці всі можливості не мають сенсу. Тобто, вам потрібно всі ці три елементи – готівка, спроможність і мотивованість. І це, звичайно, досить такий непростий варіант розвитку подій, тому що ми бачимо деякі учасники НАТО витрачають 19 мільярдів доларів більше, наприклад, на оборону. І це фактично, наприклад, зріст на 20% в 2025-му. Це дуже серйозно. Але щодо спроможностей, ми знаємо, що всі союзники НАТО повинні виготовляти більше і швидше. І ось чому оборонна промисловість і в Північній Америці, і в Європі фактично буде насправді головною темою обговорення на саміті, тому що потрібно говорити, як це поєднати, як більше виготовляти, як виготовляти те, що найбільш потрібно, включаючи безпілотники, а і включаючи ППО.
3: Оано, хочу обов'язково запитати про ситуацію між Сполученими Штатами і Європою, оскільки весь минулий рік це було певне політичне напруження, і Сполучені Штати почали зменшувати свою присутність безпосередньо в Німеччині. Вже є перший приклад зі зменшенням контингенту. Напередодні цього саміту в Анкарі і взагалі на фоні цієї російської загрози, чи очікуєте ви, що США будуть і далі іти шляхом зменшення своєї ролі в Європі, чи навпаки зараз можна очікувати на певну нормалізацію?

0: Сполучені Штати, включаючи попередні зустрічі і сьогоднішню зустріч міністрів охорони безпеки, все-таки підкреслюють те, що Сполучені Штати буде співпрацювати з країнами НАТО і буде підтримувати також і становити таку основну підтримку, каркас буде продовжувати, але для Сполучених Штатів важливо, щоб європейські країни, учасники НАТО, взяли на себе відповідальність за проведення підготовки основних оборонних спроможностей. І, звичайно, якщо ми говоримо про певну частку США в обороноздатності, нам потрібно просто подумати, наскільки впевнено і мотивовано європейські країни, учасниці НАТО, просуваються у виконанні своїх обов'язків. І якщо вони покажуть свою чітку позицію, як наростати оборонний потенціал, і як, тобто, я думаю, що головною метою цього анкарського саміту було показати, що сильна Європа в сильному НАТО з також з участю в США.
1: Дякую, Оано. Дякую за ваші коментарі. Сподіваюся, нам вдасться ще поговорити в ефірі союзників. З нами була Оана Лунгеску, екс-речниця НАТО, яка найдовше в історії Альянсу перебувала на цій посаді, а нині почесна дослідниця Британського об'єднаного Королівського інституту оборонних досліджень Русі. На саміті Великої Сімки, окрім американо-іранської угоди, не менше уваги, якщо не більше, в деяких моментах приділяли і російсько-українській війні. Американська адміністрація, сам Дональд Трамп особисто говорили з українським президентом, і, схоже, США готові знову активніше, ніж принаймні було останні 3 місяці, долучатися до переговорів по російсько-українському врегулюванні. Тільки от ситуація істотно змінилася. Україна виступала з європейцями, можна сказати, одним фронтом зі спільною метою – вмовити США натиснути на Росію у такий вигідний для України момент і добитися від Росії нарешті конструктиву в переговорах. Навряд чи США зараз зможуть проводити стосовно Європи і України таку ж напористу політику, як у 25-му році. Адже Україні вдалося змінити баланс сил у війні на свою користь, дефіцит російського бюджету зростає, а європейська трійка – Франція, Британія, Німеччина – готові бути лідерами в організації нового етапу консультацій чи то перемовин з Росією. Чи погодиться Дональд Трамп розділити цю політичну сцену разом з європейцями? Чи дійсно Європа говорить США тепер на рівних з дипломатичної точки зору і своїм місцем за столом переговорів не поступиться? Говоримо далі з Матія Нелесом.
2: Матія Нелес, виконавчий директор та співзасновник німецько-українського бюро ДАБ, неурядового аналітичного центру та консалтингової компанії для поглиблення зв'язків України з країнами ЄС на рівні уряду, бізнесу та громадського суспільства. Бюро спеціалізується на темі безпекової співпраці та оборонних інновацій, а також приєднання України до ЄС. Як експерт, Нелес фокусується на Східній Європі, насамперед Україні, її зовнішній та внутрішній політиці.
1: Матія, вітаю вас у союзниках і одразу до справи. Наскільки успішною, результативною саме для Європи, для європейської частини Великої Сімки був цей саміт, з вашої точки зору, і чому?
0: Я б сказав, з європейської і німецької перспективи, я думаю, що цей саміт був успішним для України, тому що ми очікували навіть гірше, тому що не завжди помітно чітко підходу, але зараз ми бачимо, що насправді колеги члени Європи погодилися на більш санкції, на тиск на санкції, і тому і дуже добрі меседжі отримаємо, оскільки європейським країнам залежить, щоб Україна більше виробляла військової промисловості, тому, звичайно, загальному для Європи, для України, я думаю, що це є позитивний знак.
1: На саміті Великої сімки ми побачили достатньо серйозну зміну ролей. США більше не у ролі такого поліцейського, який щось вимагає від своїх європейських партнерів, а європейські країни натомість виступали спільно, єдиним фронтом, плюс Україна. Достатньо партнерські і рівноцінно це виглядало. Якщо США знову зараз захочуть долучатися до переговорів щодо України та російсько-української війни, то вони, очевидно, повернуться до зовсім іншої реальності. Ми вже розуміємо, що Європа не залишила Київ без підтримки. Україна втрималася за останні півроку і рік, а Росія так і не досягла своїх стратегічних цілей. Яка в цьому контексті позиція Німеччини? Чи вигідно зараз офіційному Берліну закріпити ось цей новий статус-кво, коли Європа має більш вагому дипломатичну роль? Чи Берлін погодився б, офіційний Берлін погодився б з тим, що США знову претендували б на те, щоб бути в центрі взагалі координації з Росією?
0: Німецька позиція залишається підтримати Україну, і незважаючи на який би формат ми погодилися, ми теж визнаємо, що Сполучені Штати в якийсь спосіб зменшили свою заангажування, тому ми виступили за підтримку разом із також Польщею. Тобто для нас зрозуміло, що Сполучені Штати будуть присутні. Якщо з організаційних мотивів, щоб, наприклад, допомогти провести переговори, нам потрібно так розуміти, що якщо Росія вирішить напасти на одну з простих країн, то США, звичайно, допоможе надати відсіч.
1: Останніми тижнями офіційна позиція Німеччини стосовно України дійсно була багато де у медіа і офіційні заяви самого Фрідріха Мерца. Але привідкрити нам завісу, Матія, наскільки в німецькому політикумі сьогодні взагалі вірять у можливість домовитися з Росією? Як виглядає дискусія не тільки устами Фрідріха Мерца і християнських соціал-демократів, але і, власне, якщо говорити про інші політичні сили?
0: В Німеччині немає такого вже примітивного розуміння, що війна, яка фактично насправді є руйнівною для України, тобто нам потрібно випрацювати рішення, і це є насправді повинно бути консенсусом в німецькому суспільстві. Так, я визнаю, що ми потрібні надавати більше підтримки розуміння України і боротьбі, повинні залишатися в форматі Рамштайн, і також повинні задіювати і очікувати, що інші партнери також будуть задіяні виконувати свої обов'язки. Коли ми говоримо про німецьке лідерство, і це є також важливим аспектом.
1: Нещодавня лондонська зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини і України, так звана європейська трійка, вона, власне, була доказом того, що деякі європейські країни, включно з Німеччиною, можливо, не надто амбітні брати на себе колективну відповідальність, але готові брати відповідальність за певну лідерську роль у відносинах з Росією, якщо треба буде вести і координувати якісь консультації. Втім, не всі в Європі були задоволені саме такою конфігурацією цієї Євротрійки. Та ж сама Італія і Польща заявляли, що вони теж мали бути частиною такого формату. Як у Берліні загалом ставляться до ідеї ось цієї європейської трійки, яка умовно очолює зусилля стосовно російсько-української війни від Європи? І чи готовий був би Берлін розширювати цю європейську трійку?
0: Так, цей трьохформатовий формат зустрічі також був лише на початку. Ми помітили це в Берліні, що така демонізація історичного формату і критика так вона має право існувати. Це є, напевно, особливістю побудови і висловлень і узгодження певних положень. Але ми розуміємо також, що Польща є також під найближчою загрозою, наприклад, від російської агресії. Тому обов'язково ми повинні розуміти, що важливо мати сконсолідовану позицію для того, щоб ці наші добрі ініціативи могли існувати.
1: Дякую, Матія, за те, що долучилися до нас. А нашим глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був Матія Нелес, виконавчий директор та співзасновник німецько-українського бюро. Російсько-українська війна і війна на Близькому Сході дуже різні, але в той же час вони весь час були пов'язані між собою від самого початку. І саме зараз ми бачимо, на Близькому Сході укладають попередню домовленість про завершення бойових дій. Тим часом у США знову з'явилося бажання повернутися до російсько-українського врегулювання. Тільки от повертатися зараз Сполучені Штати будуть вже до нової ситуації, коли Європа зайняла своє місце за столом переговорів, а Україна зміцнила свої позиції на лінії фронту. Ми розбиралися про це сьогодні і будемо говорити про це далі. Це були союзники і я, Марія Золкіна.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
12: Може, на українське клапсне?
13: Я тобі щас як вийду.
14: О, гуртики!
15: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
16: Целюліт, а джинси стали малі.
17: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен. Легкий сміх здоров'я вен.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
22: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
23: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
24: FM Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Росія готує новий потужний удар по Україні як помсту за слабкість Путіна. Зеленський застеріг українців. Заморозка війни по лінії фронту. Видання The Economist опублікувало нібито сценарій завершення боїв в Україні. Деталі нової порції конспірології. Європейський Союз не відкрив нові кластери для інтеграції України. У Брюсселі не вистачило голосів. Що раптом пішло не так?
2: Я Андрій Сайчук, і це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну і також протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так: де ви проведете цього року відпустку? Варіанти відповіді: на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Ну і також можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцію. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього пройдіть на одну з трансляцій наших каналів на YouTube. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз почнемо, власне, з теми, зокрема, заяви про це президент Зеленський, про те, що може бути посилений обстріл найближчим часом в Україні. Це відповідь на удари по Москві. Сьогодні Росія знову була атакована десятками дронів, до речі. Ну, і не маємо анонси від росіян, які обіцяють нам щось продемонструвати, про те, що вони, в принципі, можуть продемонструвати, чи є в них можливості для ескалації, чи для ударів, наприклад, по цивільному населенню. Будемо зараз говорити з нашим гостем. Це Сергій Зурець, директор Defense Express. Пане Сергій, вітаю вас.
3: Вітаю вас, пане Андрій, вітаю наших глядачів.
2: Ну, ці от анонси від Кремля про те, що вони тепер якось неймовірно будуть потужно знищувати Київ та інші українські великі міста, чи вони є лише риторичними фігурами, чи в них росіян справді ще лишаються якісь карти, які вони нам не демонстрували досі?
3: Ну, за останній місяць ми можемо засвідчити, що дійсно з обох сторін, з боку України, з боку Росії, динаміка використання далекобійних систем для ударів по містам, по об'єктам ОПК або по об'єктам культурної спадщини, як це робить Російська Федерація, дійсно збільшилася. Але чи може робити Росія більше, ніж вона зараз здійснює? Ну, за останній місяць, за червень, ми маємо дві атаки. 2 червня і 15 червня. Фактично, ці атаки були на максимумі тих можливостей, які може використовувати Росія на поточний момент. Це близько 600 дронів і в першу, в другу атаку 70 ракет, з яких приблизно 30-40 – це балістичні ракети, інша частина – це крилаті ракети. І така динаміка, власне, пов'язана з спроможностями і російської оборонки, і темпами планування, і кількістю російських носіїв. Так що зараз говорити про те, що Росія суттєво може наростити спроможності, я про це все-таки не говорив, тому що за ці рамки Росія поки що вийти не може. Навіть якщо вона буде час від часу згадувати і додавати, говорити про використання Орешника, то це в будь-якому разі це скоріш політичні заяви, аніж те, що впливатиме на ситуацію на користь Російської Федерації, якимось чином системно. З українського боку, дійсно, ми справді тут бачимо більшу динаміку, ніж те, що в Російській Федерації, тому що з початку травня кількість ударів по російським об'єктам в глиб російської території, там і по НПЗ, і по оборонним об'єктам Російської Федерації суттєво зросла з українського боку, саме за рахунок і кількості систем дронів і ракетодронів, які використовуються, також і зміною підходів планування операції. От зараз ми бачимо і Москву, і інші об'єкти на відстані там до 1000 кілометрів, які зараз ефективно знищуються українськими далекобійними дронами. Так що тут скоріше у нас є більше карт протискати Російську Федерацію в цій війні міст, тому що є війна фронту, фронтів, де військові, де власна ситуація, де коли обидві сторони намагаються використати максимально свій потенціал, який стосується далекобійних зброєнь та ракет.
2: Я от читаю навіть росіян, що вони кажуть, ну навіть якщо нам вдасться захопити Костянтинівку, це глобально на фронті нічого не змінює. А от то, що Росія, удари по Росії Україна буде нарощувати не тільки кількісно, але й якісно, що все більше і більше буде в них складова ракети. Оце, ну от вони вважають, що це тенденція наступних місяців, це точно.
3: Абсолютно правильно, тому що ми от говоримо крайні атаки по Москві. Кількість наших там дронів ми навіть точно не знаємо, тому що там москалі говорять про 550, потім вже говорять про 1000 дронів. В одній атаки, можливо, так і є, можливо, і ні. Але ми знаємо, що перелік озброєнь, який був застосований, збільшився. Там є і січень, і лютий, тобто січень – це новий зразок далекобійного дрону, і FPO-1, і Морок, і інші зразки, які використовуються достатньо ефективно. Але, повторюсь, коли я говорю про ефективність використання, це те, що йдеться про гарну розвідувальну роботу, підготовку таких операцій, тому що коли ми бачимо, горить російський НПЗ, який 15 кілометрів до Кремля, то це і цей НПЗ достатньо гарно був захищений, як вважалося. Йдеться про чотири кола протиповітряної оборони, які знаходяться навколо Москви, там і комплекси С-300, С-400, Буки, потім панцир С-1, які там і на багато поверхівок стоять і навколо цього НПЗ, але все це не спрацювало. Це говорить про те, що з одного боку чітко готуються маршрути прольоту наших дронів, з іншого боку робота російської ППО неспроможна боротися з такою кількістю цілей одночасно, що, власне, дивно, тому що ми знаємо, що російська столиця завжди декларувала як найбільш захищена з точки зору систем протиповітряної оборони, і саме результативність ударів по НПЗ, то декілька днів поспіль демонструє, що цей міф так само розвіється, як і бажання Російської Федерації домогтися там успіху на фронті чи захопити Україну як незалежну державу.
2: Ну, з'являється версія, що, можливо, російське ППО теж насправді виснажене і не має якогось надлишку ракет. Що зараз складає основні от їхні?
3: Питання не в ракетах. Питання насправді, коли ми говоримо про російські там ракети до комплексів С-300 і С-400, то вони навіть їх використовують під час атак по Україні як в форматі земля-земля. Тобто цих ракет у них вистачає. Питання про те, що попри значну кількість систем ППО, які зараз особливо там спішно були підтягнуті до Москви, все рівно це не вистачає, коли дійсно йде така навала українських дронів. А це не просто навала, це чітко спланована операція, де є дрони, які відволікають систему протиповітряної оборони, дрони, які несуть ризик для російських ППО, які наводяться на російські РЛС. Це дрони, фальшиві цілі, які так само примушують росіян вистрілювати ракети по цим дешевим дронам, в той час як уже на останньому ешелоні проходять дрони типу «Лютий» чи «ФП-1», які дійсно вражають достатньо точно найбільш чутливі місця російських НПЗ. Коли говоримо про московські НПЗ, вже говоримо про що 7 безпілотників, долетіло і 7 найбільш вразливих складових російської переробки на цьому заводі, були вражені, що означає, що ремонт цього заводу триватиме достатньо довго.
2: Ви побували, я так розумію, що ви були на цій найбільшій виставці зброї, яка зараз проходила у Франції.
3: Насправді наші кореспонденти були. Я на телефонному контакті з багатьма директорами підприємств. Якщо ми дійсно говорите про виставку, яка відбувається зараз у Франції, то вона також пов'язана з реакцією Європи на війну Росії проти України. І дійсно ми зараз говоримо про те, що це була найбільша виставка в Європі за останні декілька років. Там близько 86 країн, 2600 компаній брали участь, і там брала участь і 80 українських підприємств, які демонстрували свої можливості. І організатори виставки, євросатори, казали про те, що це, власне, останній шанс вчасно замовити і придбати зброю, тому що організатори виходять з тези, що через певний час Росія все рівно нападе на Європу, і треба бути до цього готові. Тому якраз треба перебирати насамперед український досвід, який опробований війною, але, як на мене, не всі європейські компанії це чують. Наші директори автори говорять про те, що вони дійсно нам суттєво допомагають, але паралельно йдуть своїм треком і намагаються створити більш сучасні зразки, які вони кажуть, будуть краще, ніж українські, тому що українці зараз, ну, чесно кажучи, не встигають голову підняти, тому що вони воюють і за своє життя саме зараз, а у нас є час створити більш потужніші зразки. Нам треба знати можливості, яким чином цей тренд дещо переламати, аби дійсно переконати європейців, що має бути серйозні альянси по багатьом напрямкам, такі приклади є, але з іншого боку, все-таки оцієї, ну, особливості низки європейських підприємств треба уникати, тому що від цього не буде користі нікому, якщо Україна і європейські оборонні підприємства будуть паралельними треками, але не такими, що є поєднаними.
2: Пан Сергій, якщо ми зараз опиняємося в новому якомусь циклі війни, та вона, ця війна постійно змінюється, кожного року в якомусь новому циклі в нас, нам потрібні були, там, не знаю, спочатку якісь протитанкові гранатомети, нам потрібні були в якийсь момент танки, літаки. Сьогодні нам потрібні, схоже, що балістичні ракети, в першу чергу, крилаті ракети, далекобійна зброя. Оцей зараз момент, та, тобто момент діпстрайків, він може стати вирішальним у цій війні. І чи ми, от ми з самого початку казали, на папері, якщо за нами стоїть вся Європа, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Канада, то в Росії ніби не мало би бути шансів. А в реальності виявилося, що там армії не реформовані, деградовані, виснажені, виробництва немає. Так було в 22-му році. Що є зараз в 26-му році? Яка тенденція? Чи вона обнадіювалася? Чи час починає працювати на нас в цій війні на виснаження?
3: Ну, насправді, якщо говорити в першу чергу за нас, за Україну, за оборонні підприємства. Зараз ми маємо ситуацію на лінії фронту, де десь на третинній протяжності ситуація стабілізована, десь ми проводимо контратакуючі дії, контратаки на півдні, на півночі, там ворог намагається там посунути, захопити Костянтинівку. Але є дійсно зміна на лінії фронту, тому що в порівнянні з 24-25 роками, коли особового складу на лінії фронту у нас було більше, а просування у противника так само було більше. Зараз у нас вояків на передній лінії значно менше, а просування противника немає і втрати противника набагато більше. Саме за рахунок використання дронової компоненти кількість дронів суттєво зросла. Ми там говоримо про те, що цього року має бути поставлено 7 мільйонів дронів. Це навіть більше, ніж у нас було будь-які роки з використанням або постачанням артилерії таких великих калібрів. І зараз у нас дійсно є тренд на нашу користь, коли за рахунок масштабування виробництва мідл-страйків, глибинних дронів для глибинних ударів, зараз дійсно вся, ну, значною мірою підходи Росії до логістики паралізовані, і це впливає на лінію фронту. І це наша перевага може там тривати, ну, як мінімум від 3 до 6 місяців, якщо росіяни не будуть вдаватися до яких способів виходу з цієї кризи, тому що кожні півроку ситуація на фронті з огляду на підходи до технологій міняється. Кожні півроку абсолютно, ну, нова динаміка, про яку ви згадували. Спочатку там велика кількість піхоти, потім велика кількість артилерії, потім поява атакамсів, хаймерсів, потім знову з'являється в масштабах дрони. Ситуація, ну, кожні півроку міняється. Чи зараз можна говорити про те, що ми знаходимося на новому етапі? Так, на новому етапі, але він так само може змінитися новим етапом. І ця динаміка, вона є такою, що вона примушує європейців дивитися на свою перебудову, але таке враження, що вони все рівно не встигають за цими темпами змін. Ми говорили про виставку Євросаторі. Близько 20 компаній знову представляють проекти модернізації танків. Так, хоча ми знаємо, що ситуація з використанням важкої бронетехніки на полі бою, на фронті війни з Росією, достатньо складна, тому що вони, як першочергові цілі, знищуються значною кількістю дронів. Але дійсно є висновки, які європейці роблять. Це якраз створення високоточної зброї, ракет, балістики. І тут так само ми шукаємо варіації альянсу з європейськими країнами. Бачили приклади, коли концерн MBDA, найпотужніший виробник ракет в Європі, підписує низку меморандумів, зокрема з КБЛУ, яке є нашим провідним виробником ракети «Нептун», інших зразків. Цей меморандум про співпрацю, говорять про те, що ці потужні європейські компанії, в принципі, зважають на український досвід, і побачимо, як це буде реалізовано на практиці. Тому що не завжди меморандуми приводять до конкретних контрактів, але в будь-якому разі Європа починає вже дійсно рухатися значно швидше, особливо в умовах, коли американці говорять про те, що вони з Європи виходять, кількість літаків, які будуть прикривати Європу і F-35-х, і паливозаправників, і розвідувальних літаків буде набагато менше. І це дійсно примушує Європу зважати і на наш досвід, і шукати варіації посилення власних спроможностей за рахунок розвитку оборонної промисловості.
2: За вашими відчуттями, чи ще залишаються червоні лінії Путіна, які Європа, союзники наші бояться переступати у питанні допомоги Україні?
3: Ну, чесно кажучи, все, що могли поставити, вони поставили. Зараз, коли от ми говоримо, ну, вже ми не згадуємо про Таур, це німецькі ракети, правда? Тому що у нас вже кількість власних виробів, які долає відстань від 300 кілометрів там, до тисячі і більше, вже там більше, ніж пальців на одній руці, і ця кількість збільшується. Так що зараз ми менше залежимо від таких зразків, які раніше вважалися як вкрай потрібними. А з приводу червоних ліній, то зазвичай ці лінії скоріше встановлюють в головах наших європейських партнерів, так само, як вони обережно ставилися в перші роки війни, коли вкрай важливою була допомога по багатьом напрямкам, ця допомога затримувалася. Це якраз ті лінії, які дійсно працювали на Російську Федерацію. Зараз ситуація є іншою, і всі розуміють, що допомога Україні насамперед в коштах, за які закуповується зброя, в тому числі американська зброя, це те, що дає європейцям шанс для розвитку власного ОПК. Цим вони зараз користуються. Ну, з іншого боку, крайній Рамштайн, там завершення, який завершився вчора, підсумки підбуваються сьогодні. Це загалом 4 мільярди військової допомоги за різними напрямками, зокрема, якраз на закупівлю систем повітряної оборони, ракети для українських патріотів, дронів, боєприпасів. Тобто цей процес триває, що є свідченням того, що які там лінії в головах партнерів не існували. У будь-якому разі обсяги військової допомоги виражені в таких коштах достатньо значні, говорять про те, що співпраця з Україною триватиме, і вони роблять ставку на нас як країну, яка, напевно, єдина може стримати просування Росії не лише на суходолі, але й там в повітрі і в інших вимірах бойового простору.
2: Чи Росія ще загалом, на вашу думку, зберігає стратегічну ініціативу в цій війні?
3: Стратегічна ініціатива – це коли є можливість там примусити противника до укладання угоди або на власних умовах. Ми розуміємо, що зараз ті стратегічні плани Росії, які накладалися на ініціативи примусити Україну до низки неприйнятних умов, вони зараз абсолютно не реальні. І всі наші дії пов'язані, зокрема, з використанням систем озброєнь по російським об'єктам, по столиці Російської Федерації, говорять про те, що дійсно, карт на полі бою у нас стало більше. Але з іншого боку, дійсно розуміємо, що Росія має достатньо велику інерцію. Це країна, яка має достатньо, скажімо так, протяжність велику території, має значний людський ресурс, має певну економіку, яка за останні там найближчий рік-два навряд чи зруйнується до такого стану, щоб Росія пішла на якісь там принципові зміни в своїх підходах. Я в це не вірю. Так що в будь-якому разі зараз все рівно ми перебуватимемо ще до кінця року щонайменше в такому форматі війни на виснаження, коли і Росія, і українська сторона, і українська держава буде переконана, що ми можемо завдати суттєвих збитків одна одній, і саме це, на жаль, визначатиме певний проміжок часу, доки ми вийдемо на якісь реальні переговори, які дадуть реальний зиск Україні, коли ми зможемо мати і гарантії безпеки, і розуміння того, що буде завтра на місці Російської Федерації.
2: Президент Зеленський казав, що бажано би було закінчити війну до кінця року, до зими, але я просто не бачу причин Путіну зупинятися, якщо він до зими дотягне.
3: Я думаю, що насправді росіяни будуть готуватися і ще до проведення однієї зимової кампанії, роблячи ставку якраз на удари по енергетиці, це скоріш абсолютно реалістичний план, тому що на фронті просування буде мінімальне, але от проведення війни на виснаження, для цього росіян є потенціал, ми маємо це розуміти, так само готуватися до ще одного такого витка, пов'язаного з загостренням якраз з енергетикою, енергозабезпеченням, водою і таке інше.
2: Ну, але так от зовсім же на сам кінець, коротко, ну, але якщо би припустити, що в нас є балістика, яка летить на там, не знаю, 3-4 тисячі кілометрів, то в цій війні на виснаження взимку, взимку можуть замерзнути не українці, а хтось інший.
3: Абсолютно правильно. І це буде використано. Це буде використано в будь-якому разі, але розуміємо, що весь досвід попередніх воєн, коли використовувалася значна кількість ракетного озброєння, і балістики, вона насправді не впливає на те, що та чи інша країна капітулює. Був єдиний випадок там з Югославією, там з тим періодом, коли під тиском НАТО армії капітулювали, але всі інші бойові дії не призводили до такого результату. Балістика буде, крилаті ракети будуть, але все рівно це комплексне питання, де один з ризиків зброї навіть в масовому використанні не вирішує результат війни.
2: Напевно, вирішує все-таки, значить, спроможність економіки однієї з країн продовжувати.
3: В тому числі, ми сподіваємося на наші спроможності і допомогу європейців і фінансами, і зброєю для того, аби ми мали той баланс, аби компенсувати певну перевагу Росії по окремому озброєнню, які поки що вони мають.
2: Сергій Згорець був з нами. Дякую дуже за розмову вам, директор Defense Express. І я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування на нашому YouTube-каналі, одному і другому. І запитання звучить, та і третьому теж, запитання звучить так, де ви проведете цього року відпустку? І на роботі, в укритті, на курорті, або відпустка недоречна під час війни. Також можете запропонувати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього зайдіть, будь ласка, на одну з наших трансляцій. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ну, а ми до наступної теми рухаємося. The Economist опублікував інформацію про те, що начебто Сполучені Штати відновили непублічні перемовини і контакти як з Москвою, так і з Києвом, і намагаються просувати сценарій завершення нової війни. Ну, він не сильно новий, не сильно свіжий, якщо це правда, звичайно, тому що все це анонімні джерела. Ось, ну, і ідея така, що бойові дії можуть бути фактично заморожені вздовж нинішньої лінії фронту. Ось, і для цього спочатку обговорюється створення умов для зниження інтенсивності боїв в зоні завширшки приблизно 50-70 кілометрів уздовж зараз лінії зіткнення. Ну, цікава сама ця навіть цифра і глибина, тому що 70 кілометрів – це, наприклад, більше, ніж це за околиці далеко вже Харкова теперішнього. Ну, і протягом, власне, і ми про це зараз будемо говорити. Що думає про це наш міжнародний оглядач і колега-журналіст-ведучий Андрій Смолій. Андрій, вітаю тебе.
4: Андрію, вітаю і вітаю всіх наших глядачів.
2: Що ж це за така публікація? Бо щось подібне ми вже, в принципі, зустрічали. Чи варто серйозно ставитися до цієї розвідки The Economist?
4: Ну, насправді ми не просто це зустрічали, ми, в принципі, з цим, так би мовити, зіштовхувалися протягом всіх місяців президентства Дональда Трампа. І, в принципі, це є тактика Російської Федерації. Що робить Російська Федерація? Коли, як кажуть, пахне смаженим, і коли, власне, потрібно, як кажуть, схилити шальки терезів Трампа на їхню користь, вони що роблять? Вони починають гратися в перемови. Тобто, якщо Росія хотіла б реальних перемов, вона їх проводила. І ми говорили б не про якісь там неформальні речі, ми говорили б дійсно про моменти, коли відбувалися реальні дискусії про те, як завершити війну. Коли розпочалися масштабні удари України по Російській Федерації, зокрема по Москві, і коли Трамп нібито завершив війну на Близькому Сході, ось цим меморандумом між США та Іраном, Росія знову починає відновлювати ці контакти. Чому? Трамп говорить про те, що він може посилити санкції, про те, що він може продати більше зброї, про передачу, звичайно, зброї за кошти Сполучених Штатів Америки не йдеться, але продати більше зброї. І, відповідно, ми говоримо про постійно про далекобійні удари. Ми говоримо про українську балістику, ми говоримо про європейську балістику, про постачання далекобійних ракет. Звичайно, що Росії потрібно цей момент і ці всі речі максимально загальмувати і перевести в русло нібито так званих перемовин. Сьогодні, до речі, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков також заявив, що ми готові до дипломатичного вирішення питання. Ми готові там дипломатично завершувати війну. Не просто так це сказано. Тому, в принципі, звичайно, підтверджень прямих у нас немає, є лише джерела з американської європейської преси, але гіпотетично варіант відновлення певного спілкування на такому кулуарному рівні, він цілком ймовірний і цілком прийнятний, перш за все, для Москви. І, перш за все, для того ж самого Трампа, який, умовно кажучи, хотів би себе тримати далі в ілюзорній теплій ванні, нібито якогось там гіпотетичного завершення війни. Тобто ні про які там 24 години не йдеться, а, власне, в цій статті, про яку ми згадуємо, йде мова про те, що можливе завершення війни протягом наступних 3 місяців або, ну, під вибори у Сполучених Штатах Америки. Тобто мова йде про жовтень. Але, знову ж таки, якщо звертати увагу на інші цікаві моменти в цій же статті, там йде мова про те, що інший варіант, який розглядає Росія, це продовження ударів по території України у осінній та зимовий період, власне, так званий енергетичний терор. Тобто, те, що сьогодні відбуваються певні перемовини, це насправді не означає практично нічого. У нас сьогодні триває війна, у нас сьогодні тривають реальні дискусії з нашими європейськими партнерами про посилення, воєнне посилення нашої країни, про посилення нашої ППО, про ракети-перехоплювачі, про українську балістику ми сьогодні говоримо, знову ж таки, про європейську балістику. Ми говоримо про те, як сьогодні завдавати ударів по Росії. І, в принципі, коли ось такі речі вкидаються в українське суспільство, в суспільства інших країн, на мою думку, це доволі деструктивні, так би мовити, деструктивна інформація. Так, ми повинні про неї говорити, ми не можемо її ігнорувати, але ми повинні пояснювати, що таких моментів, коли Росія йшла на певні кулуарні, а потім такі нішеві перемовини, власне, в рамках робочих груп, таких моментів було як мінімум вже декілька за часів другого пришестя Дональда Трампа. Це і стамбульські оці домовленості, це і домовленості і переговори після так званого Анкоріджа, це, власне, і постійні візити Кушнера і Віткопа до Москви, де нібито велися певні перемовини. Під час кожних перемовин Трамп оголошував близьке завершення війни. В українському суспільстві всі також розхолоджувалися і думали, що війна дуже швидко завершиться, але цього насправді не відбувалося. І ми повинні, як кажуть, тримати порох сухим і тримати голову також наше бачення майбутнього в рамках того, що сьогодні триває війна, і в рамках того, що, знову ж таки, далі в цій же статті йде мова про те, що Росія в той же час

0: Що ж, ну мені хотілося б те, щоб ця війна якось закінчилася раптово, несподівано, і це б справді, не знаю, викликало б ейфорію, я думаю, в нас, бо ми всі дуже хочемо завершення цієї війни, але, ну, напевно, ну, хіба, я знаю, Путін би раптом взяв і помер завтра. Ну, і то не факт, що після цього...
1: Ну, Андрію, насправді, знову ж таки, якщо говорити про раптове завершення війни, чому б це мало відбуватися? Це може відбутися, ну, так, дійсно, я згоден з тим, що якщо там, умовно кажучи, Путін, як кажуть, зникне просто з нашої планети, але може бути ще один варіант. Він може бути в тому випадку, якщо Росія остаточно побачить, що вона не може фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс. Так, сьогодні ми є свідками того, що російська економіка знаходиться в піки. Але Путіну, його оточенню абсолютно плювати на російську економіку, плювати на соціальну сферу, плювати на абсолютно всі сфери життя в Росії. Вони сьогодні акумулюють гроші конкретно на ВПК. І поки в них ці гроші на ВПК є, вони будуть продовжувати війну. Ну і ще один варіант, який також ми, в принципі, можемо розглядати. Не ми можемо розглядати, який хотіла б розглядати Росія і Трамп. Це капітуляція України. Вони це намагалися просунути після Анкоріджа. Вони це намагалися просунути спочатку у 28-пунктовому плані, потім у 20-пунктовому плані. Так? Росія вимагає станом на сьогодні, знову ж таки, слідувати так званому духу Анкоріджу. Вони не змінили свою позицію стосовно Донецької області, вони не змінили свою позицію стосовно, умовно кажучи, визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів Америки, і вони не змінили свою позицію стосовно так званої денацифікації. Тобто вони все одно будуть намагатися вимагати російську мову і російську церкву. Ну, принаймні, знову ж таки, якщо говорити про цю статтю The Economist, яка сьогодні вийшла, то там іде мова про те, що Росія продовжує наполягати на своїх позиціях і продовжує вимагати нібито виконання так званих домовленостей, які були досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці. Тобто в позиції росіян, принаймні на сьогоднішній день, нічого не змінилося. Просто їхнє сьогодні бажання, це знову ж таки, затягти Трампа, так званий кейс перемовин, і потім не дати йому можливість подальшому там, припустимо, щось ввести чи якимось чином там пом'якшити свою позицію стосовно України. Я думаю, що це сьогодні головна мета. Ви ж бачите, що насправді путіністи навіть не особливо реагують на ось ті удари по Москві. Ну, принаймні поки що, принаймні видимо, так, вони не подають ознак про те, що так буде. А нам з вами, ще раз скажу і казав всі ці дні, нам з вами треба готуватися до того, що найближчі місяці росіяни однозначно будуть намагатися інформаційно-психологічно перебити свої поразки за допомогою ударів по нашій країні, по нашій столиці, по наших містах, по наших цивільних об'єктах, тому що для них це провал, їм якось треба це все перебивати. І це говорять в тому числі і наші офіційні посадові особи. Ну, насправді тут нічого нового, але нам цей період треба витримати. І, звичайно, що головним наостанок, скажу, гарантом нашої можливості дотиснути Росію принаймні до реальних перемовин, це, звичайно, продовження оцих далекобійних ударів по двох цілях. Перші цілі – це, власне, промисловий комплекс воєнно-промисловий, і другі – це нафтогазова сфера Росії. Це ключ до того, щоб, можливо, гіпотетично восени або взимку вже цього року Росія сіла принаймні за якийсь реальний стіл перемовин, а не в черговий раз використовувала Трампа у своїх іграх і в продовженні війни.
0: Дякую. Андрій Смолій був з нами, ведучий і журналіст телеканалу «Еспресо». І ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування, де ви проведете цього року урльоп або відпустку. На роботі, в укритті, на курорті, може навіть відпустка недоречна під час війни. Може, і доречна, але не завжди з неї виходить, так? Ну, і також можете запропонувати і свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали, якщо ви ще не підписані. Ну, а ми до наступної теми. В Брюсселі, як ви знаєте, проходить саміт лідерів Євроунії. Україна на цьому

0: саміті. Окрім всього іншого, хотіла, ну, принаймні два мати результативні рішення щодо нас. Перше – це те, щоб відкрили нам всі переговорні кластери підготовки до вступу до Євросоюзу. Кластери – це зібрані докупи рішення в цілих по галузях, умовно кажучи, їх 6 таких є. І також, щоб був затверджений новий пакет санкцій щодо Росії, окремих росіян, таких, наприклад, як так званий патріарх Кирил Гундяєв. Ну і чи все пішло за нашим планом, я думаю, зараз ми спитаємося в Тетяни Висоцької, нашої кореспондентки в європейських інституціях. Таню, вітаю.
1: Вітаю, доброго вечора, вітання з Брюсселя. І, до речі, саміт якраз щойно завершився, зараз вже починають лідери Європейського Союзу роз'їжджатися, підходити до ЗМІ, розповідати вже про свої останні враження. Так що, ось так.
0: Отже, які, власне, твої враження від саміту? Чи все пішло за нашим планом? Чи ми досягли чого хотіли?
1: Ну, скажімо так, якщо порівнювати вчорашній Рамштайн у штаб-квартирі НАТО та саміт Європейського Союзу тут у будівлі Європа, у центрі Брюсселя, то, звісно, Рамштайн був більш результативним. І насправді для України, яка є державою у війні, це дуже важливо. Те, що вчора ми отримали запевнення від держав-партнерів у тому, що ми будемо отримувати і американську зброю, і додаткові кошти на іншу зброю, і кошти на наші дрони українського виробництва і так далі. Але що стосується тих завдань, які ставив собі президент України Володимир Зеленський, коли їхав сюди розмовляти з лідерами держав Європейського Союзу, мається на увазі відкриття всіх кластерів. А він, коли звернувся до лідерів ЄС тут на закритому засіданні, він сказав, що хоче попросити їх відкрити всі кластери для України навіть до кінця червня. Тобто залишилося ось до кінця червня буквально менше 2 тижнів. І Володимир Зеленський попросив Європейський Союз все ж зробити все можливе, щоб відкрити ці кластери якомога раніше. І плюс, звісно, збільшити санкційний тиск на Росію. То що можна сказати? Щодо санкційного тиску на Росію, все-таки більш-менш хороші новини, тому що саме головне, на що спромоглися вчора лідери ЄС, і це дуже круто, це те, що санкції, які зараз існують проти Російської Федерації, були продовжені ще на рік. Десь починається з 2015 року, всі санкції проти Росії були встановлювалися щопівроку. Тобто кожні півроку всі 27 держав Євросоюзу, тому що санкції приймаються одноголосно, тобто кожні півроку у когось з лідерів держав ЄС могло виникнути бажання заблокувати санкції і почати шантажувати Євросоюз тим, що він не підтримує продовження санкцій, і отже ті санкції будуть скасовані, що потягне за собою і великі збитки, і непрогнозовані ситуації на ринках і так далі. Тобто, як ми знаємо, як ми пам'ятаємо, прем'єр-міністр Угорщини, колишній прем'єр-міністр Угорщини, слава Богу, Віктор Орбан, фактично щопівроку користувався цими можливостями для того, щоб або заблокувати якісь українські ініціативи, або щоб викинути із списку санкцій якесь прізвище того ж самого Кирила, якого викидали щопівроку. І тепер все-таки ситуація покращилась, тому що всі 27 держав Європейського Союзу, включаючи Словаччину, включаючи Болгарію, проголосували за те, що тепер санкції будуть продовжуватися раз на рік. Тож, принаймні на рік тепер можна видихнути з приводу тих санкцій, які вже запроваджені. Це дуже крута новина. Щодо 21-го пакета. Дійсно, прізвище патріарха Кирила є в списку тих, кого знову запропонували на санкції, на включення до санкційного списку. І вчора прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, він дуже чітко заявив, абсолютно не приховуючи, що Болгарія буде вимагати виключення Кирила, тому що російська православна церква – це братня церква для болгарської православної церкви, росіяни для Болгарії – брати. І тому Болгарія не хоче бачити Кирила у санкційному списку. І навіть Румен Радєв сказав, що якщо Кирил буде лишатися, то Болгарія буде ветувати весь пакет. Також, до речі, що цікаво, що він відкрито, болгарський прем'єр сказав також, що, наприклад, їх не влаштовують деякі енергетичні санкції, їх не влаштовують санкції проти компаній, пов'язаних з російською компанією «Лукойл», яка працює досі на болгарському ринку. Їх не влаштовують санкції, які не дозволять метрополітену болгарському отримувати запчастини. Тобто багато таких було питань. І якщо говорити вже щодо кластерів, то я дуже коротко скажу, що не було консенсусу щодо того, що Україна отримає відкриття цих кластерів навіть у липні, не говорячи вже про до кінця червня. Тобто поки що ситуація така.
0: Що ж, дякую дуже тобі, насправді, Тетяна, ти нам розповіла, що там відбувалося. Ну, я не знаю, в мене якесь полегшення, що нарешті болгари визначилися, що то вони, брати росіян. Все, фух, це не ми, росіяни, припиняйте війну, не за то воюєте. Ну, жартуємо, звичайно.
1: Хочу додати, до речі, дуже цікавий момент, що незважаючи на те, що Румен Радів сказав, що росіяни їхні брати, він тут же домовився з Зеленським, з Україною про те, що Болгарія буде виробляти спільно з Україною дрони. Тобто, які будуть вбивати братів росіян. Ось така неоднозначна політика у Болгарії, але це друга новина дуже хороша.
0: Брати, але не рідні, тільки не по мамі, не по таті, а так, не по татові. Добре, дякую дуже за цю розмову. Була з нами Тетяна Висоцька, наша кореспондентка у європейських інституціях. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що питаємо сьогодні вашої думки, де треба провести влітку свою відпустку, якщо вона така є у вас. На роботі, в укритті, на курорті відпустка недоречна під час війни, скажіть це депутатам. Ну і також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. А якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо тему насправді цих кластерів, чи що це в принципі таке, чому їх нам не відкрили, чому ми хотіли, щоб нам всі кластери відкрили. Яка там в нас взагалі ситуація, хто ще з країн одночасно з нами йде до цього фінішу з головним призом, це членство в Європейському Союзі. Зараз про це спробуємо поговорити, які там підводні камені, зокрема, тому що цікаво дуже... Стосовно того, що є цей перший, власне, кластер, він називається «Основи», а «Основи» тому, що там він містить оті так звані копенгагенські критерії. І тут дуже цікаво, тому що насправді, от тут доречний приклад Туреччини. Туреччина дотепер намагається вступити в Європейську Унію, щоб ви розуміли. Тобто треки всі не закриті ніби, вони просто заморожені. І в принципі, якщо подивитися по шести кластерах, там сільське господарство, економіка, там всякі-всякі різні-різні аспекти життя держави і законодавства, які їх регулюють, вони зібрані от в ті, власне, кубки. Тобто це не пластері, це кластери. Ну і так би мовити, якщо подивитися, що там в Туреччині, в них майже все вже зелене. Там від червоного до зеленого кольору, ну так малюють просто, знаєте, ті графіки для того, щоб пояснити. І максимально там, якщо оцінка 5, то в них є п'ятірки, в них буде багато четвірок. Тобто вони, в принципі, так от плюс-мінус готові до вступу. Але, і майже всюди в них кращі показники, ніж нас. Але, як ви знаєте, там уже більше 20 років рух Туреччини заморожений. І це тому, що вони не виконали перший кластер. Вони на ньому спотикнулися з самого початку. Вони тільки там по науці почали виконувати якісь в кластері, там є про науку теж розділ. Вони там виконували добре, а потім наступне спотикнулося – це демократія, свобода слова і все. І, в принципі, на цьому все зупинилося, і у них зараз стоїть одиничка за рівнем виконання, власне, цих речей. Чому це важливо? Тому що Україна зараз двійка була, принаймні, станом на осі минулого року. Чи можна тут пропетляти? Чи варто тут пропетляти? І на що ми хотіли, власне, відкрити всі кластери? Будемо зараз говорити. У нас є наступний гість. Це Іван Нагорняк, кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві, радник в нормандських засадах і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пана Качки, я так розумію, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні, вітаю глядачів.
0: Героям слава. Пане Іване, можете нам коротко пояснити, чому ми хотіли, щоб нам відкрили всі 6 цих кластерів, і чому нам їх не відкрили? Що ви про це думаєте?
2: Що таке взагалі кластери? Це просто групи розділів в переговорах про членство України в Європейському Союзі. власне.

0: все право Європейського Союзу поділили на 33 переговорні розділи. Там, наприклад, є про рибальство, є про довкілля, є про транспорт. І таким чином, по суті, для того, щоб структурувати весь цей процес і для того, щоб країни-кандидати краще могли відповідати всім вимогам європейського вступу в Європейський Союз. Чому ми хотіли, щоб відкрили всі кластери? Ну, очевидно, що Україна хоче динамічного вступу в Європейський Союз. Угорщина протягом 2 років заблокувала загалом весь переговорний процес. В принципі, все було готово до відкриття ще минулого року, і таким чином ми розуміємо, що щоб наздогнати упущений час, Україна також наполягала на необхідності відкриття всіх кластерів. Більше того, у березні цього року Європейська Рада, тобто засідання лідерів Європейського Союзу, в березні, значить, голосуванням 25 країн, крім Угорщини і Словаччини, закріпили рішення про те, що вони готові відкрити всі переговорні кластери, як тільки для цього будуть відповідні політичні умови. Малося на увазі, власне, буде розблоковано оце от блокування Угорщиною. Ми зараз маємо ситуацію, коли розблокування сталося, тобто нам відкрили перший переговорний кластер, який є найважливішим, цю групу розділів, які включені такі речі, як, ну, які найважливіші для Європейського Союзу, це, власне, верховенство права, питання реформування правоохоронних секторів, сектору, а також речей таких, як статистика, державна служба, державні закупівлі, це, тобто, ті речі, які найбільше цікавлять сам Європейський Союз. Також ми хотіли, щоб, відповідно, був динамічний процес відкриття інших кластерів, але ми бачимо, що за результатами саміту лідерів, який пройшов вчора і сьогодні, цього, на жаль, не сталося.
1: Дивіться, копенгагенські критерії, якщо коротко, якщо я їх правильно розумію, вони полягають в тому, що якщо ви хочете бути частиною Європейського Союзу, ви повинні бути демократичною країною, де існує ринкова вільна економіка, і там має бути верховенство права. Це так, просто також базовий мінімум. Я правильно розумію?
0: Абсолютно вірно. І також здатність, якщо я не помиляюся, там є такі речі, як здатність конкурувати в єдиному ринку, а також імплементувати право Європейського Союзу.
1: Ну, але це якраз підпункти, умовно кажучи, до верховенства права, мені здається, і вільної економіки ринкової. Якщо, і вони всі між собою насправді пов'язані, бо мені здається, що один пункт майже неможливо повністю зробити без інших пунктів, ми бачимо приклад Туреччини, зрештою, яка ніби там в якихось частинах там має ті зелені показники, індикації. Дивіться, я просто що хочу сказати. З одного боку, це ніби базовий мінімум, а з іншого боку, це, напевно, найскладніші речі. Тому що в усіх рейтингах, які фіксують світових, та, там же ж є різні там інститути проводять, там є різні методології, як це поміряти. Але ніде Україна не є навіть всередині тих рейтингів по 200 країн, коли міряють, чи там по 150 навіть. Тобто ми всюди є нижче медіани. У нас є гібридний режим демократії, в нас є невільна взагалі економіка ринкова, позначалася до останнього, принаймні, не знаю, як зараз. І в нас серйозні проблеми з верховенством права, ну, вони на збройним оком теж помітні. Як ми можемо швидко, так як казав Тарас Качка, я дуже хочу помилятися і дуже хочу, щоб він був правий, як ми можемо до кінця наступного року опинитися вище цієї медіани? Як ми можемо стати демократією з відкритим ринком, вільним, під час війни і незалежною судовою системою?
0: В плані того, що ми перебуваємо в дуже унікальних обставинах, і це вперше країна вступає в Європейський Союз, по суті, відбиваючи повномасштабну агресію, і зрозуміло, що у цих умовах економіка воюючої держави, вона трансформується. Ми зрозуміли, що зараз велика частка держави в економіці, що не є, якби сказати, якби якістю ринково орієнтованої економіки. Так, в нас багато процесів заблокованих демократичних, які говорять про те, що під час воєнного стану ти не проведеш ні виборів і не можеш зробити демократичний процес. Тобто, очевидно, що велика кількість цих критеріїв, про які ми з вами говоримо, вони в якійсь мірі заблоковані через наявність якраз воєнного стану. Інший елемент – це те, що Європейська комісія це прекрасно розуміє і в своїх рекомендаціях, які стосуються діяльності України і тому подібне. От зараз, під час відкриття кластеру, я би вам міг трошки більше розказати, але часу немає. Якраз Європейська комісія показала свою спільну позицію щодо того, які вона бачить основні вимоги в Україні щодо верховенства права. І я би не сказав, що там є більшість вимог, які нам не можна зробити під час воєнного стану. Тобто це речі, які нам просто потрібно взяти на озброєння.
1: Давайте пару предметних пунктів для ілюстрації. Можемо зробити політично незалежною фігурою, наприклад, генпрокурора, інституцію саму генпрокуратури? Це ж є серед вимог?
0: Це частина вимог, це в тому числі конкурс генерального прокурора, це в тому числі питання того, що НАБУ має право розслідувати справи проти народних депутатів без дозволу генерального прокурора, тобто спеціальна антикорупційна прокуратура може це робити і тому подібне. Тобто всі ці речі вже є частиною наших бенчмарків, в тому числі такі речі, як питання цивільного партнерства, інших елементів, і нам потрібно дивитися на них, аналізувати, реалістично подивитися на той темп імплементації, на який суспільство згодне, і депутати Верховної Ради в тому числі, і закатати рукава, і просто працювати над цими речами, тому що це вже є закріплені умови офіційні, публічні щодо членства України в Європейському Союзі. Ми не зможемо їх передомовитися, відійти від них і тому подібне.
1: Скидки не буде. Нам не закриють очі. Тобто ми пропетляти не зможемо цього разу.
0: Саме в контексті цих питань верховенства права це неможливо зробити, тому що ці питання узгоджені всіма державами-членами, всі поставили свій підпис перед ними, і це є офіційні вимоги щодо закриття переговорного процесу в контексті верховенства права, я нагадаю, тому що по всіх інших розділах, наприклад, те, що буде стосуватися довкілля, транспорту, питань фітосанітарної політики, ми ще чекаємо на відкриття цих переговорних розділів і кластерів, відповідно, і ці ще вимоги на нас чекають.
1: Ну, з рибалкою вже якось дамо собі раду зараз в базу виконати, але от останню хвилинку спитаюся. То, що нам не відкрили всі кластери, це ж не означає, що ми не можемо робити всі ті реформи без відкриття кластерів?
0: Очевидно, нам більше того, нам передали всі ці вимоги неформально вже в процесі так званого фронтлоудінгу, тому що коли Угорщина заблокувала, Європейська комісія сказала, так це ж все одно список вимог. Список вимог ми сформували, 25 держав-членів погодили їх, і вони б неформально нам передали ці списки вимог. Тобто по всіх кластерах Україна вже їх має і може спокійно починати виконувати. Більше того, на базі цих вимог була сформована національна програма адаптації права Європейського Союзу, яку затвердили у квітні цього року, і тільки починають зараз виконувати. Тобто, очевидно, що перед нами стоїть велика дорога величезних реформ.
1: Супер, останнє питання на 10 секунд. Якщо у нас щонайменше 500 законопроєктів треба ухвалити за 18 місяців, я не розумію, чому Верховна Рада сьогодні не працює в сесійній залі.
0: У мене теж до цього є питання.
1: Що ж?
0: У мене абсолютно таке саме питання, як і у вас. Тобто, я не знаю відповіді на неї, воно лежить в якійсь політичній площині. Як на мене, вже давно потрібно було напрацювати спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних законопроєктів. У нас досі її немає, хоча розмови з 22-го року ми ведемо. Уже четвертий рік, як ми кандидати, і досі ми думаємо, а давайте ми придумаємо спрощену процедуру для євроінтеграційних.
1: Я пам'ятаю, що в поляків був якийсь спільний навіть комітет, де все це дуже швидко напрацьовувалося, ми щось там...
0: Абсолютно.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову.
0: Такого цього немає.
1: Був з нами Іван Нагорняк, радник, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки, також кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві. Ми говорили про те, що в нас роботи дуже багато, і нам треба, не знаєте, не просто бігти, а бігти два рази швидше, якщо ми хочемо досягти чогось, тим більше, що Чорногорія і Сербія, і інші країни нас випереджають в цих треках зараз. Та і Молдова, насправді, темпи має краще, ніж Україна. Це, мені здається, встид для нас. Ну і я нагадаю, що ми питаємося вашої думки, а ви як би провели цю відпустку, якщо вона у вас є цього літа? Ну і варіанти відповіді: на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Що ж, ну а ми йдемо на коротку паузу, залишайтеся, побачимося за кілька хвилин.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
10: Може, на українське класне?
11: Я тобі щас як вийду.
12: О, гуртики!
13: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
14: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
16: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
17: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
16: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
18: Купуйте Фаністил-гель зі знижкою 20% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
19: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
20: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
21: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
22: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
23: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
24: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
25: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
24: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
25: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
24: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
26: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ми не обіцяємо, що буде легко, але гарантуємо – буде гідно. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.
1: Президент Євроради Антоніо Кошта навів таємні контакти з Кремлем. У Євросоюзі розгорівся скандал. Новий троянський кінь у ЄС. Болгарія обіцяє накласти вето на новий пакет санкцій проти Росії. Яка причина? Як сьогодні виглядає Успенський собор, який пережив страшну атаку на початку тижня? Як покарати ворогів, що знищують нашу культуру?
2: Я Андрій Зайчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події цього дня, а також і цього тижня, тому що сьогодні вечір п'ятниця, а тиждень був насичений на події. Давайте спробуємо підбити підсумки головних подій цього тижня, принаймні за ці 5 днів. Ну і разом з моїми гостями. А я, пані та панове, представляю вам моїх гостей. Це є відомий журналіст, публіцист, лауреат Шевченківської премії Віталій Портников і прем'єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму. Вітаю.
3: Доброго вечора. Доброго вечора, Андрій. Доброго вечора, Віталій.
2: Панове, я пропоную почати, власне, з все-таки G7 саміту, якщо ви не проти. Чи там відбулись якісь поворотні моменти, коли ми говоримо про підтримку України, про сам дух підтримки України? Якщо ви дозволите, я би почав без Арсенія Яценюка, надав йому слово як на правах гостя цієї студії. Ну, більшою мірою, ніж пане Віталій.
3: Дякую, Андрій.
2: Прошу.
3: Богу дякувати, там не відбулося поворотних моментів, які всі очікували. Тому що поворотний момент міг бути наступний. Трамп просто розвернувся, повернувся і все закінчилося. Власне, так було в Канаді. Я вам нагадую, що в Канаді Трамп був тільки один день, а тут завдяки тому, що Макрон у Версалі вирішив поставити обід до дня народження фактично Трампа, то Трамп пробув всіх 3 дні, і там не було жодного скандалу. Це перше. А тепер з суто дипломатичної точки зору і геополітичної точки зору, ми досягли декілька там позитивних результатів. Ключове – це те, що було підписано спільне комюніке, якого не вдавалося досягнути по Україні жодного разу за часів президентства Трампа, де чітко вказано про те, що є підтримка України. Це перше. Друге, що вдалося досягнути, це, знаєте, оптика так звана. Тобто політика, як правило, вона це ж також жести, символи, як це все виглядає. Виглядало воно все, Богу дякувати, достойно. Настільки, наскільки в цьому складному сьогоднішньому світі це може виглядати. Тобто, західний світ демонстрував свою об'єднаність, західний світ показав, що вони, в принципі, можуть один з одним говорити, не дивлячись на те, що ви можете уявити кількість тих внутрішніх протиріч і навіть особистої неприязні, яка існує між всіма лідерами. Ну, я думаю, що і між Ші, і Путіном так само є неприязнь, і просто китайці, вони вміють яскраві що це ховати. Ну і хоча, в принципі, ви бачите, що зараз є певний конфлікт між Трампом і Мелоні, і це ще одне свідчення того, що як не загравай з Трампом, як не посміхайся Трампу, ну, може наступити той момент, де все рівно вийде стадія конфлікту. Тому, резюмуючи, добре, що G7 відбулося без скандалів. Супер позитивно те, що G7 відбулося з спільною декларацією. Вкрай важливо, що на G7 був Зеленський. Не менш важливо, що на цьому G7 Зеленський не просто був, а ще й зустрічався з Трампом. І загальна оптика, яка була цього G7, продемонструвала, в принципі, що вільний світ здатний принаймні показувати всім диктаторам, що вони можуть сидіти за одним столом. Мої висновки.
2: Пан Віталій.
4: Ви знаєте, я тут абсолютно погоджуюся з тим, що говорить пан Арсеній про підсумки зустрічі, але потрібно зрозуміти, чому взагалі це так могло відбутися. І тут є ситуація, я б сказав, суперечлива. Тому що Трамп дійсно пробув всі дні, посміхався своїм союзникам, намагався з ними не сваритися, став сваритися після того, як поїхав, як бачимо, по сьогоднішньому американсько-італійському інциденту. Тому що він відчуває себе послабленим. І він не може себе так поводити з ними, як поводив ще рік тому. Тому що Трамп просто загруз в іранському глухому куті. Він змушений був фактично погодитися на ці умови Ірану, які виставляють для всього міжнародного співтовариства Іран країною, що перемогла у війні Сполучені Штати. Не можна сказати, що це безпрецедентна ситуація для Америки, але досить важка для її президента. І в цій ситуації розкидатися союзниками і читати їм нотації, коли ти сам фактично знаходишся перед можливою політичною поразкою вже восени, ну, м'яко кажучи, не дуже приємно. Тому доводиться посміхатися, доводиться погоджуватися на пропозиції, адже ми знаємо, що американський президент не збирався зустрічатися з українським, цього не було його графіку. Але довелося погодитися із пропозицією французького президента Еммануеля Макрона цю зустріч провести. Може, без великої радості, але Трамп змушений був вислуховувати Зеленського і дивитися на фотографії лаври, розбомбленої Путіним. От вам один момент, але тут же є інший бік цієї медалі. Рівно так, як західні союзники Трампа розуміють, що він значно послаб. Так це розуміє Путін, так це розуміє Сі Цзіньпін. Трамп же послаб і послабив Америку не тільки для Канади, Франції, України чи Італії. Він і послабив для Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Тому з одного боку Сполучені Штати можуть декларувати, що вони підтримують Україну і будуть тиснути на Росію. А з іншого боку Російські Федерації плювати на тиск Сполучених Штатів Америки, бо вони вважають сьогодні американського президента слабим гравцем. І тут вже буде багато що залежати. Що цей гравець зможе реально довести російському президенту?
2: Бачите, ну є багато висновків, які, мені здається, зробила Росія з цієї зустрічі, що нібито існує якась домовленість тепер, власне, присутніх очільників країн G7 щодо якоїсь нової якості підтримки України, яка в довшій перспективі дозволить Україні, можливо, вийти на паритет, наприклад, діпстрайків. Можливо, підтримувати українську економіку і посилювати санкції стільки, скільки це буде необхідно. Тобто, чи це справді був сигнал для Путіна про те, що ти не виграєш в цій війні на виснаження? Твоя ставка помилкова. Як Москва, власне, на це реагує? Ми зараз бачимо свіжу порцію погроз завдати ядерні удари і по Україні, і по, можливо, європейських союзників. Пан Віталій.
3: Я не знаю, Віталій, ви читали статтю цього Рібінтропа сучасності Лаврова, яка не опублікована в Політику, але яка опублікована самим російським так званим МЗСом. До речі, Політика зробила помилку, що вони не опублікували статтю. Тому що її треба було опублікувати і розкласти по кожному пункту, де він бреше. Ви, до речі, побачили про те, що він вперше згадав не тільки про 2014 рік, він вже згадав і про 2004 рік. Вони вже туди пішли. Що це була революція з підтримкою американців. І в принципі, для мене ця стаття, це відповідь, Андрій, на ваше запитання, це набір страхів Росії. Це набір тих точок, які є болючі для Росії, і він про це все говорить, починаючи з підтримки Заходу і закінчуючи санкціями і навіть тіньовим флотом. І ви правильно зазначили про те, що вони, як завжди, звернулися до своєї стандартної практики. Стандартна практика – це погрожувати ядерною зброєю. І, в принципі, для мене ця стаття – це ще одне свідчення того, що Путін дав чітку вказівку Лаврову не відходити ні на один міліметр від лінії, яка є, а ключова лінія – це отримати капітуляцію України. Ну, це таке моє прочитання, і ви просто, Віталія, запитували, я хотів просто потім до Ірана повернутися, тому що Віталій підняв серйозну тему, чому Трамп так себе веде, але нам би треба було проговорити, а що в результаті підписання меморандуму між Сполученими Штатами і Іраном отримали ми, як Україна і Європа?
4: Ну, отримали те, що ми принаймні будемо сподіватися, що ціни на нафту почнуть знижуватися, і Росія не зможе набивати свій бюджет нафтодоларами, як це було останні місяці. Це вже щось.
3: Та я навіть вам цифру скажу. Звичайно. Дивіться, ціна на Urals, вона впала вдвічі практично, $65, а на вищій точці вона була $116. Тобто Путін, в принципі, міг отримувати додатково по місяцю до $5 мільярдів. Ви уявляєте, що таке? $60 мільярдів по року. Так це той пакет, який нам дали на 2 роки на придбання зброї.
2: Ну, і натомість зараз мають мінус у 84, здається, мільярди вже дірку в бюджеті росіяни. Тобто вони не змогли скористатися цією можливістю.
4: Ну, принаймні, вони її якось почали залатувати. Тут дуже важливо, щоб вони не могли її заштопити остаточно. Але, до речі, повертаючись до статті Лаврова, я побачив ще одне висловлювання не Лаврова, іншого російського такого, я б сказав, ідеолога цієї війни, Сергія Караганова, який говорить, що війну з Україною потрібно закінчувати, а по Європі треба бити ядеркою. І ось це теж цікавий поворот подій. Тобто починають представники російської еліти, навіть найконсервативнішої, найшовіністичнішої, усвідомлювати, що війна з Україною вимотує Росію і не дає їй можливості здійснити те, що вони хотіли б здійснити, тобто стати головними гравцями в Європі. І для того, щоб цими гравцями стати, вони мають налякати Європу, тому що якщо Європа буде продовжувати допомагати Україні, то, звичайно, ніяких можливостей перемогти Україну у них не буде. Значить, може бути інший підхід. Війна з Україною зупиняється, там на лінії зіткнення військ, про яку весь час говорить Зеленський, а після цього по Європі наноситься ядерний удар, і перелякана Європа більше Україні не допомагає, коли розпочнеться новий тур протистояння.
2: Пане Арсенію, чи вважаєте, що це реалістична історія? І як, до речі, це накладається на цю таку актуалізацію, нову розмов про те, що начебто можливо завершення війни до кінця цього року? Я не знаю, звідки воно береться, але знову є якесь обговорення цього на сторінках Economist з неназваними джерелами. Ну, зрештою, президент Зеленський каже про наше бажання закінчити війну до кінця, до настання зими, принаймні, ну, це очевидно.
3: Бажання, звичайно, у нас є, і більше того, ми ж демонструємо, що у нас це є бажання. Тільки я не бачу жодного бажання на боці Росії. От і дискусії про те, що війна закінчиться, вони тривають з 2022 року. І, на жаль, я завжди був прихильником того, що цей бій надовго. І, наскільки мені відомо, Віталій Едуардович, він ще яскравіше про це говорить. Тому я не бачу об'єктивних підстав для того, щоб війна зараз завершилась. Навіть так звані вибори до Російської Держдуми, які будуть 20 вересня, вони ніяким чином не будуть впливати на хід війни, вони навпаки будуть підштовхувати Путіна до ескалації, тому що погляньте, як в нього завжди відбувалось. Коли в нього падає рейтинг, він завжди починає військову кампанію. І це ж стандартний його підхід. І тому йому потрібна буде ескалація, скоріш за все, для того, щоб продемонструвати, там і так всі підтасують вибори, але для того, щоб загальний настрій був такий, що наш цар сильніше всіх. Тому це перше. Друге, повертаючись, все-таки я хотів би, щоб ми проговорили про те, які зміни взагалі відбулися за Іраном. Що я вважаю, що для України це вкрай позитивно. Якщо би, по-перше, я ще не знаю, як ця історія буде завершуватись, тому що ви бачите, що припинення вогню, воно начебто є, а потім воно кудись пропадає. І це дуже, до речі, хороший урок для нас. Якщо станеться чудо і буде припинення вогню, то треба спостерігати, як контролюється припинення вогню і як воно відбувається на інших територіях. Але станом на зараз ми маємо декілька плюсів. Я не знаю, як історики опишуть, точніше, підозріваю, як історики опишуть цю військову кампанію щодо ролі Сполучених Штатів і наслідків для Сполучених Штатів, але для нас є плюси. Перше, про що ми вже проговорили, це ціни на нафту. Друге, це системи протиракетної оборони. Тобто їх будуть використовувати менше, значить вони з'являться в Україні. Третє, це фактично залежність, про яку сказав Віталій, американської адміністрації від європейських союзників. І тут Європа вже може коректно диктувати ті умови, які потрібні Європі щодо України. Тому, в принципі, хоча би цих 3 базових пункти, ну і взагалі глобальна нестабільність, вона нам нічого не приносить позитивного. Тому, в принципі, цих пункти кажуть про те, що нам буде легше далі отримувати фінансування, далі отримувати військову допомогу, і нам буде легше пережити цю зиму, до якої треба готуватися так само, і до таких самих умов, як була попередня зима. От я завжди так кажу: давайте беремо найгірший план і готуємося до нього. От як буде добре, ну прекрасно, всі поаплодуємо, скажемо, які молодці.
2: Знаєте, годину тому, коли я вже йшов до Етеру, я побачив, що є там офіційний твіт, чи як це правильно називається, пост від на XCOM від Білого Дому, які цитували Трампа з його True Social Media, де він сказав про те, що Іран, начувайся, ми не дамо тобі нічого тепер заробити. Я тепер вже навіть не знаю, чи все-таки ця угода існує ще. Але в мене питання, в будь-якому разі, точно Сполучені Штати втратили, напевно, свої геополітичні вазі в результаті цієї війни, чи в проміжних результатах. Пан Віталій, чи це не є, зрештою, поганий вплив для нас і для цілого світу?
4: Ну, ми і так, мені здається, особливо не сподівалися саме на вагу Сполучених Штатів. Практично з перших місяців президентства Трампа ми починаємо говорити, що нам потрібно орієнтуватися на Європу. І тепер, здається, кожному зрозуміло, чому. Але є ще один важливий урок, який, мені здається, потрібно з цієї війни винести. Це урок Ізраїлю. Це те, що у президента Сполучених Штатів не буває ніяких вічних союзників, а буває тільки власний інтерес. Я пам'ятаю, як весь час протиставляли Україну і Ізраїль. В тому числі і в самому Ізраїлі багато коментаторів. От бачите, так, Трамп для вас не дуже хороший, а для нас він дуже хороший. От він Україну не дуже любить, чуємо, та Україна. А Ізраїль він любить. А чого він його так любить? Ну ви не розумієте, він любить Ізраїль, тому що він любить Нетаньяху. А Зеленського він не любить. Він любить Ізраїль, тому що його дочка вийшла заміж за Кушнера. І навіть прийняли юдаїзм. Бачите, він так став частиною цього суспільства єврейського. Він до нього якось так сентиментально ставиться. А у вас такого немає. Ну що ж ви хочете? Трамп для нас хороший, а для вас він може і не дуже хороший, але ви маєте розуміти, як він важливий для Ізраїлю як союзник. І він, звичайно, для Ізраїлю зробить все. І тут раптом, одного прекрасного дня, ми бачимо, що американська адміністрація розмовляє з Ізраїлем рівно в тій тональності, в якій вона у 2025 році говорила з Україною. А ви знаєте, що ви маєте нам дякувати, ізраїльцяни? А ви знаєте, що якщо б не ми, вас би взагалі не було? А ви знаєте, скільки ми для вас зробили? А ви що звинувачуєте президента Трампа? Та президент Трамп найкращий ваш союзник, та він вам стільки зробив, а як вам не соромно його критикувати? Ви хто такий? Рівно та ж сама лексика, яку Трамп і його оточення застосовували до президента Зеленського, який точно не є близьким другом і приятелем Трампа, і з яким пов'язаний перший імпічмент Трампа, і все це можна було пояснити. Рівно та ж лексика зараз застосовується до Беньяміна Нетаньяху, який особистий друг Трампа і сім'ї Трампа ночував в його домі. Особистий друг сім'ї Кушнера і батька Кушнера ночував в його домі. Має такі контакти з американським конгресом, виступає в конгресі з прекрасною англійською мовою, з американським акцентом. І виявляється, все це взагалі не працює. Як тільки це трішечки позначається на позиціях Трампа і неможливості програти якісь нещасні вибори в конгрес, плювати йому на все це виявляється. Це просто, щоб у нас ілюзій не було. Якщо сьогодні Трамп стане великим союзником України, пам'ятаємо, що в будь-який момент, як тільки це буде суперечити його якимось миттєвим інтересам, він відразу від нас відвернеться. Якщо він зміг відвернутися від Ізраїлю, повірте мені, від України він може відвернутися з такою швидкістю, що ми навіть не помітимо цього повороту.
2: Ну, на жаль, ну будемо сподіватися, що ця картинка зруйнованих золотих куполів, про них раніше якось згадував не раз Трамп, що ось в Україні руйнуються церкви з золотими куполами, може вона довше затримується в його пам'яті, я не знаю. Ну, але я, власне, зараз якраз хотів...
4: Знову починаєте сподіватися на те, на що сподівалися ізраїльські коментатори. От він побачить заручників дітей ізраїльських, розчулиться і буде нам допомагати.
3: Але, Віталій, я би тут Андрія хотів підтримати. Знаєте чому? Тому що атаку на християнські святині побачили в тому числі MAGA Republicans. Ну, це оце так зване консервативне крило, які сповідують виключно християнські цінності. І ви подивіться, скільки цих спікерів, в тому числі Лара Лумер, от нещодавно, їм всім повідкривались очі.
4: Лара Лумер, це наша велика надбання, я б сказав, так.
3: Так, так. Розумієте? Тобто, в принципі, бомбардування Росією християнських святинь має дуже серйозний вплив на саме базу президента Трампа, на ту базу, яка буде голосувати на проміжних виборах. І це крепко б'є саме в їхній ціннісний вимір. Чи так виявляється, Росія не такий захисник християнських цінностей, а Росія вбивця християнських цінностей. Тому це треба серйозно доносити. І ще один парадокс. От Віталій почав абсолютно правильно розповідати про Трампа, кого Трамп любить. Трамп любить себе. І тут, в принципі, іншої відповіді на це запитання не існує. І саме тому європейські лідери так і себе поводять саме з такого розрахунку. Але ви погляньте, який парадокс. Сполучені Штати були сконцентровані виключно на війні з Іраном. Ми фактично не мали взагалі жодної участі Сполучених Штатів в україно-російській війні, але Україна за останні 3 місяці укріпилась, а не ослабла. Тобто це перший парадокс і друге цікаве спостереження. Давати оцінки війни. Тобто це треба витратити багато часу на те, що сталося, коли президент Трамп прийняв рішення воювати з Іраном. А от давати оцінки тому, які він зараз прийняв рішення, ми вже можемо. Він прийняв для себе рішення не йти далі наземною операцією. Тобто він знайшов можливість, або точніше, в нього не було іншого виходу, як не загрузнути далі у війні, яка би просто була повною трагедією і катастрофою для нього персонально, для його білого будинку, і потягнула би неймовірні наслідки для Сполучених Штатів. Тобто він з війни виходить, а Путін з війни не виходить. І тут треба саме дослідити цю історію, як зробити так, щоб Путін вийшов з війни. Да-да, Віталій.
4: Я ж кажу, що це те, що відрізняє демократію від авторитаризму в будь-якому разі. Трамп вийшов з війни, тому що він розуміє, що його громадяни не підтримують війну, у нього вибори, він взагалі звертає увагу на суспільство, дуже уважно завжди дивиться за суспільною думкою. Путін може теж дивитися за суспільною думкою, але йому вибори не загрожують. Ви от згадали вибори до Державної Думи, ми ж розуміємо, що це не вибори. Результати цих виборів вже прописані у кабінеті заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кириєнка. І так, як там написано, так воно і буде. В цій ситуації, звичайно, говорити про те, що Путін мав би виходити з війни як Трамп, це недооцінювати можливості тоталітарної держави?
2: Ну, так само, як, скажімо, Трамп може взагалі не вірити в Бога. Я взагалі не знаю, не чув ніколи, що він був глибоко релігійною людиною, але на нього точно впливає оцей от ядерний електорат мага віри. Він мусить все одно зважати на його думку. Тоді як на що зважає Путін?
3: Це... Церкви, яка біля білого будинку він ходив. Пригадуєте цю історію, коли разом з Міллі, начальником об'єднаного комітету начальників штабів, він йшов до церкви, коли якраз протести були. От, тому до церкви точно ходив.
2: Стосовно цього удару по Успенському собору, для чого росіяни по ньому вдарили? З тих відеодоказів, які ми побачили, немає сумніву, що це не був збитий якийсь дрон, це не була випадковість, тим більше, що їх було аж 3, вони всі були спрямовані в цей історичний центр. І для чого росіяни це зробили? Чи це справді помилка? Чи вони все-таки щось хотіли, меседж якийсь нам передати цим? Пане Віталію.
4: Виникає питання, куди вони взагалі могли стріляти в цьому районі? Ми всі цей район прекрасно знаємо. Район Лаври і Мистецького Арсеналу. Уявити собі, що вони там помиляються на десятки кілометрів, там, неможливо. Розумієте, коли росіяни потрапляють в район Софійського собору, вони завжди можуть сказати, що вони цілили в СБУ. Це величезна будівля, вона поруч. Ще там є будівлі силових структур. Можна завжди це собі вигадати. Міністерство закордонних справ поруч. Тобто Софія знаходиться в оточенні адміністративних будівель. Києво-Печерська лавра ні. І це, до речі, вже не вперше. Нагадаю, що вже був дрон, який потрапив на територію музею Другої світової війни. Так що не можу сказати, що вони вперше в цей район стріляють. Я думаю, що вони просто показують, що для них немає ніяких, я б сказав, виключень з можливих ударів по Києву. Що є ідея перетворення Києва на руїни для застрашення населення. Це, до речі, дуже нагадує мені те, що вони, це по суті були вони, вже робили під час війни в Югославії. Це облога Сараєва, дуже схожа річ. Деморалізувати Сараєв, тим командували російські агенти, Караджич і Младіч, які її потім, до речі, отримали від Федеральної служби безпеки Російської Федерації, гарантії своєї безпеки і недоторканності на багато років. ФСБ їх ховало на території колишньої Югославії. От. І вони, по суті, ту саму операцію, яку вони проводили там, намагаються провести тут. Застрашити населення Києва. Вони вважають, що якщо бити по лаврі, це психологічно впливає краще, ніж коли ти просто руйнуєш Лук'янівку.
2: Ну і певний ефект це мало. Я не знаю людини, яка не знаю, не відгукнулася десь чи в соцмережах, чи публічно, чи просто, не знаю, коментуючи це на кухні, чи на вулиці, чи серед колег, те, що сталося. Це насправді всіх сколихнуло. Чи це ефективний спосіб деморалізувати українців в тилу, пане Арсеню?
3: Чим це відрізняється від того, що робили совєти, більшовики і сталіністи? Ну, чим? От в мене в Чернівцях, там, в Коломиї, звідки моя мама. Ну, що вони робили? Вони палили церкви, вони вбивали священників, вони знищували релігію як таку. Вони знищували всю інтелігенцію. Тобто, а чим це відрізняється? Це тільки роками відрізняється. Ну, і методами, і засобами. Ви знаєте, вчора в нас в рамках Київського безпекового форуму була зустріч, ну, до речі, в інтернеті є, з послом Німеччини, послом Франції Данило Лубківський її вів. Я був вражений категоричністю посла Німеччини, який Гейко дуже чітко сказав, в нас немає жодного сумніву в тому, що ця атака була цілеспрямована і що ціллю цієї атаки була саме лавра. Тобто вони навіть не ставлять під питання те, що росіяни це зробили умисно. Навіщо вони це роблять, росіяни? То, з одного боку, вони хочуть посіяти страх, з іншого боку, вони хочуть показати, що в них немає жодних меж. Завтра вони напакують орешник свій тільки вже боєзарядами. І будуть стріляти, тому що в них немає меж. І я ще раз кажу, що, в принципі, розуміючи, підозрюючи менталітет Путіна, я думаю, що він зараз буде йти по шляху ескалації.
2: Але в нього не так багато, мені здається, лишається карт для того, щоб ескалувати. Тобто, ну, крім ядерної зброї, пане Віталію, я не знаю, як може ще Путін підняти ставки, чи ви бачите?
4: Ну, пане Арсені, правий, можна стріляти орешником з бойовими зарядами. Звичайно, нікуди не потрапити в результаті, але зробити більше руйнувань. Ну, просто це обсяг більший. Можна збільшити кількість балістичних ракет, іскандерів, кінжалів, калібрів, але з іншого боку, для того, щоб збільшити, треба їх виробляти. Путіна ж проблема в тому, що він стріляє в нас новими виробами. От це такий, я б сказав, важливий ефект, розумієте? Коли війна складів перетворюється на війну нових виробів. Ви пам'ятаєте, якою була інтенсивність війни в 2022 році з точки зору обстрілів? Потім виявилося, що те, що ти на заводі виробиш, тим ти і будеш стріляти. Потім Росія використовувала склад Північної Кореї. Ну, він теж закінчився, тепер Північна Корея теж має виробляти озброєння, яке воно постачає Росії. Іран теж навряд чи зараз має велику кількість зайвої зброї на складах. Ну от тому інтенсивності не може бути такою великою, тому що ми маємо справу з свіжими виробами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Вони знову-таки не розрахували, що склад рано чи пізно закінчиться.
2: Панове,
3: ну і в економіці у них справи не дуже добре. Це з того, що ми починали. Розумієте? Ну, доходи, які вони очікували від іранської війни, тому вони явно, Путін був зацікавлений в продовженні іранської війни, вони їх не отримують. Сьогодні його Набіуліна, якій треба віддати належне з точки зору професійності, але вона така сама співучасниця цього, як і Путін, війни в Росії проти України, заявила про те, що в них є проблеми. Вона намагалась завуалювати це. Вона розповідала про те, чому ставку тільки зменшили на 0,25.

0: подія. І якщо дуже коротко, чи є в нас справді шанси там 2027-30, я розумію, що ми говоримо зараз про гіпотетичні речі, тим не менше, от як нам не повторити, умовно кажучи, турецький гамбіт, які добре почали, але спотикнулися вже на першому пункті з демократією, свободою слова, правами людини і правовою державою. Пане Віталію, вам слово.
1: Я думаю, що важливішим є в даному разі шлях. Пан Арсеній якраз та людина, яка в 2014 році підписала першу частину угоди про Європейську асоціацію. Пройшло 12 років, і ми стали кандидатами в члени Європейського Союзу і почали перемовини, відкрили перший кластер перемовин. Пройде ще 12 років, ми будемо членами Європейського Союзу. Ось це треба чітко розуміти, ну, умовно кажучи. Та? Тому я не думаю про 2027 чи 30 рік. Я сподіваюся, що всередині або наприкінці 30-х років Україна приєднається до Європейського Союзу. І це буде гідним завершенням нашого шляху до об'єднаної Європи.
0: А тут знаєте, який цікавий момент? Я спеціально перевіряв, хто з, умовно кажучи, проєвропейських чи прем'єр-міністрів, які прийшли з Майданом, чи Помаранчевим, чи Євромайданом, ризикував дати прогнози щодо вступу України до Європейського Союзу. І єдиним прем'єр-міністром, який не дав такого прогнозу, це був Арсеній Яценюк. Що було мудро, напевно, з вашого боку, тому що всі інші помилилися, особливо, звичайно, пані Тимошенко, яка взагалі казала, що ми вже будемо у 2015-му. Можливо, зараз час для прогнозу?
2: Ви розумієте, я реаліст, тому я знаю, яка це тяжка праця. Пригадуєте, коли ми робили безвізовий режим? Взагалі мало хто ж вірив в те, що цей безвізовий режим наступить. Тільки я вам нагадаю, коли він почався. Я ж тоді був міністром закордонних справ, це був 2007 рік, коли ми почали переговори про безвізовий режим. А отримали ми його в 2016 році. Завершили взагалі за мого уряду в грудні 2015 року. Тобто ви розумієте, яка дистанція. Далі, якщо ви подивитеся середню тривалість від початку переговорів до моменту вступу до Європейського Союзу, середня тривалість – це 8 років. 8 років так, це, м'яко кажучи, в українських реаліях немало. Я вам скажу відверто, я не вірю в те, що членство України в Європейському Союзі буде на так званий фест-трек. Знаєте, фест-трек – це як швидка їжа в Макдональдзі, так і тут. Ну, воно, мені би хотілося, але воно так не буде. Тому це буде потребувати неймовірних зусиль, неймовірних, суперпрофесіоналізму. Це, до речі, буде навіть потребувати, знаєте кого? Поляків. Я вам скажу чому. Тому що поляки мають дуже серйозний досвід в переговорах щодо членства України в Європейському Союзі. І тому їх треба взяти на свій бік для того, щоб отримати від них відповідну експертизу. І наостанок була ідея Мерца про так зване асоційоване членство. І я її публічно підтримав і зараз її публічно підтримую. Хай це буде не асоційоване, а прогресивне членство, як, знаєте, проміжна стадія між повноправним членством для того, щоб Україна просто зайшла в двері керівних органів Європейського Союзу. Ми повинні бути в кімнаті, там, де приймають рішення. І це поки що ще зараз можна зробити, доки Мерц – канцлер, Макрон – президент, і, в принципі, в нас є можливість отримати одностайне рішення під таку тимчасову, проміжну, але вкрай важливу річ для України, як оце прогресивне чи асоційоване членство України в ЄС.
0: Дякую вам за цю розмову. Дякую. Сьогодні був Віталій Портиков і Арсеній Яценюк, гості нашої студії. Дякую вам за участь в етері. Ну, а ми, панове, рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої позиції, вашої думки і ваших планів, насамперед. Як ви збираєтеся провести цього літа відпустку, якщо вона, звичайно, є? Ну, і варіанти відповіді на роботі, в укритті, можливо, на курорті або... В принципі, відпустка, на вашу думку, не є коректна і добра ідея, в принципі, під час війни. Також можете вибирати і свої варіанти. Не забудьте при цьому зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати, написати, можливо, свій коментар, який я читаю, наприклад. А також обов'язково підписатися на наші один з наших каналів. Я, до речі, можу навіть якісь проміжні спробувати зараз оголосити результати, якщо потраплю їх відкрити. Так, бачите, що то є вік, не вміє людина відкрити. Зараз спробую все-таки це зробити. Отже. Як ми сьогодні голосуємо? Вже я бачу, що

0: є трошки голосів, і сьогодні в нас вони розподіляються наступним чином. На роботі збираються провести свою відпустку 41% наших глядачів, тобто всі працюючі люди, працьовиті. Це дуже добре, насправді, це головне під час війни, продуктивність. І та й не тільки під час війни. В укритті 11% доволі песимістично дивляться на це літо, враховуючи погрози нашого північного сусіда. На курорті 12%, але я тим людям, звичайно, заздрю, але білою заздрістю. Ну і відпустка недоречна під час війни вважає 36% наших глядачів. Я знаю, хто ці люди. Це народні депутати, які нас зараз дивляться. Вони вибрали цей четвертий варіант. І ми його теж підтримуємо. Ну що ж, панове, хочемо поговорити трошки про Угорщину, перепрошую, це вже за Фройдом, про, насправді, Болгарію, яка мала свою позицію зараз, зокрема, на саміті європейських лідерів. І позиція ця полягає в тому, що не готова Болгарія і збирається накласти вето на оцей пакет, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, бо вважає, що це негативно може позначитися як на болгарській економіці, так і не сподобалася їм історія про накладання санкцій особисто на так званого патріарха Кирила Гундяєва. Про це заявив мені прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів. Ну і будемо зараз про це ми говорити з нашим наступним гостем. Це є Петр Танєв, радник в Європейському парламенті з Болгарії. Пане Петре, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Ну, про, власне, цю позицію Болгарії, чи це справді має рацію зараз пан прем'єр-міністр Болгарії щодо негативних, зокрема, наслідків цього пакету на болгарську економіку, чи це якась особиста більша симпатія Радіва до Москви, в чому його, власне, що йому закидали раніше?
1: Ні, ну, щодо санкцій голови Лукойла, насправді казати, це тільки таке питання бізнес-інтересів кругов пана Радана. Я це зрозумів ще тільки коли у нас закінчились вибори, що там є різні люди, які дуже підтримують ідею того, щоб в Росію повертався російський газ, в Росію поверталися енергійні ресурси. Тому, ну що в мене казати, пан Радев, він зараз лобірує російські інтереси через різних болгарських олігархів і болгарських компаній, які хочуть, щоб Лукойл повертався в Болгарію. Це щодо енергетичних питань, по яким вже, сподіваюсь, Радев казав, що він офіційно Софії не буде підтримувати пакет санкцій.
0: Власне, чи ці побоювання, розмови про те, що Радев то може бути такий другий Орбан в Європейському Союзі і стосовно і ставлення до України, чи позиції підтримки України в Євросоюзі, чи це є виправдані побоювання, чи все-таки не можна ставити тут якогось знаку дорівнює?
1: Слухайте, я хочу бути прагматичним. Я був кандидатом на наших виборах і, насправді казати, я, ну, в мене, звичайно, дуже проєвропейська, проукраїнська позиція, також тому, що я працюю в місті, в інституції в Європейському парламенті, яка підтримує Україну постійно. І це найактивніша інституція, яка постійно працює над тим, щоб Європейська комісія та уряд Європейського Союзу, Рада Європейського Союзу формувала нові пакети санкцій та іншу воєнну, наприклад, підтримку для України. Але якщо я буду говорити тільки холоднокровно, тільки з питань національних інтересів Болгарії, я насправді не можу зрозуміти, як з питань інтересів Болгарії можна об'яснити, чому санкції проти представників російської православної церкви, як Гундяєв і так далі, чому вони як казав Радев, вони йдуть проти болгарських національних інтересів. Я це не можу зрозуміти. Я думаю, що це питання так опять всіх цих російських лобістів, як і в Болгарії. Тому і якщо я хочу, щоб відповісти на ваше питання, Радев – це такий персонаж, який хоче показувати болгарському народу, що він підтримує національні інтереси, але зараз я не бачу це. Я не думаю, що він підтримує національні інтереси. І щодо того, буде ли він вторим Орбаном, я не знаю, але, звичайно, він буде робити все, щоб турбувати підтримку України також з питань санкційних пакетів.
0: Пане Петре, власне, в розрізі, от сьогодні наша кореспондентка з Брюсселя сказала про те, що пан Радів сказав про те, що росіяни є братнім народом Болгарії, болгар. І чи я хочу запитати, чи популярна російська культура, чи масова культура швидше в Болгарії, чи, я не знаю, молодь болгарська, можливо, добре розуміє російську, споживає російський контент в соцмережах. Звідки в нього такі от уявлення про те, що є дуже сильний зв'язок культурний чи релігійний, я не знаю, між Болгарією і Росією? Що ви про це думаєте?
1: Насправді казати, так, болгари, вони відносно болгар до росіян, до всіх цих людей, які проживають в Росії, але з Росією, нейтрально або позитивно. Але всі розуміють в болгарському суспільстві, що Україна була атакована Російською Федерацією. І що цю атаку Болгарія не може підтримувати. І нам треба підтримувати Україну. Це все розуміють. Особисто тому, що у нас є дуже велика кількість болгарських діаспор. 200 тисяч людей, які проживають в Україні на бессарабських регіонах. Тому навіть якщо ми будемо мати на увазі цей аргумент про те, що нам треба думати про російське суспільство, тому нам не треба блокувати, тому нам не треба включати санкційний пакет пана Гундяєва, тому що він олицетворює російське суспільство, тому що там, я не знаю, релігія, і я не знаю, які аргументи він, пан Радев, ще може придумати. Але я це теж не розумію, тому що РПЦ зараз робить все, щоб підтримувати війну і відправляти молодих росіян на фронт. Я не можу зрозуміти, якщо ти там дуже бачиш Росію та російський народ як братський народ, та не знаю, а потім ти кажеш, але ми підтримуємо Кирила, ми підтримуємо РПЦ, ну я це не розумію, взагалі не розумію, також для мене це бла-бла-бла, там для СМІ, для медіа, для я не знаю кого, я абсолютно впевнений, що пан Радев лобірує інтереси пана Гундяєва та інших російських олігархів, також і через нашу болгарську православну церкву, яка, на жаль, дуже така знаходиться під влиянням РПЦ. Так що я думаю, це буде моя відповідь на ваше питання.
0: Дякую дуже за цю розмову. Петер Танев був з нами, радник в Європейському парламенті від Болгарії. Ну а ми зараз переходимо до нашої заключної теми, але перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємося ваших планів, і де ви збираєтеся провести відпустку чи літ. Власне, в укритті, можливо, ви хочете провести її на курорті. Можливо, йдеться про те, що ви маєте плани провести її на роботі. Теж непогана ідея. Ну, або ви вважаєте, що все-таки йти в відпустку під час війни – це недоречно. Ну, а ми зараз можете запропонувати свої власні також варіанти відповіді. Ну, а ми зараз будемо йти на нашу заключну тему. Поговоримо трошки про... Насамперед нагадаю, що цей тиждень розпочався з досить жахливої історії і картини палаючого Успенського собору Києво-Печерської лаври, який з 11 століття і пошкодили загалом його. Зараз ведуть якісь відновлювальні роботи. І от з цього приводу зараз ми можемо послухати наступну заяву.
2: Першочергово співробітники ДСНС після того, як було локалізовано і припинено пожежу, розібрали конструкції, які були пошкоджені, після чого почали влаштування аварійного накриття на пошкоджених ділянках даху. Фактично зараз ці роботи вже завершуються. Були змонтовані дерев'яні балки, по ним тимчасове аварійне накриття плівкою. Консерваційні роботи – це вже більш, скажімо, надійна конструкція даху. Це не плівка, це може бути або металеве накриття тимчасове, або це ізоляційне накриття тимчасове. Але воно вже, скажімо, строк його експлуатації не так, як у плівки, там 2-3 місяці, а це вже дасть змогу нам пережити і осінь, і зиму, і весну. За цей час ми сподіваємося виготовити науково-проектну документацію на реставрацію Успенського собору. Це вже будуть конкретні рішення щодо відновлення даху повноцінного, проведення позолоти на тих ділянках, де вона була втрачена.
0: Що ж, ну а зараз поговоримо, власне, про цю тактику ударів Росії по культурних пам'ятках України, яка не є зовсім нова, насправді, тому що от маємо інформацію свіжу від Генпрокурора України, який, коментуючи удар по Києво-Печерській лаврі, зазначив, що вже є 2000 таких ударів задокументовано по пам'ятках архітектури, по музеях України, серед них є певна кількість і, до речі, об'єктів, які є спадщиною ЮНЕСКО визнані. Ну і зараз про це будемо говорити з Володимиром Геричем, членом Українського національного комітету ІКОМОС, а також співголовою Міжнародної реставраційної ради місця ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. Пане Володимире, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
0: Власне, які у вас думки, коли ви коли ви побачили те, як палає Успенський собор?
3: Ну, які тут можуть бути думки? Сумні, звичайно, думки, тому що, на жаль, світова спільнота не може собі дати раду з такими ситуаціями, які мають місце по відношенню до спадщини. Чи це спадщина в Україні, чи це спадщина, наприклад, в арабському світі, де ідів робить, так би мовити, своє нищить спадщину тих країн. Але дивлячись на те, як побудовані міжнародні відносини, як працює Організація Об'єднаних Націй, як це все в світі сконструйовано, починаєш розуміти, що надіятися на те, що хтось якимось помахом чарівної палички зупинить агресора, зупинить варвара, тому що це абсолютне варварство. Дуже складно. Ви знаєте, ми декілька років тому було засідання Європейського ІКОМОСу, тобто країн Європи, які об'єднані в цю громадську організацію. Бо, скажімо, ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО – це є міждержавні органи, а ІКОМОС – це є організація громадського характеру. І ми поставили дуже різко після перших нападів на нашу спадщину, ми дуже різко поставили питання перед нашими європейськими колегами про те, що треба Росію виключити з цієї організації. Виявляється, статут не передбачає виключення організації ні під якими приводами, лише у випадку, коли ця організація не проплачує членські внески. Так збудовані, і дуже прикро, що так збудовані міжнародні органи, які принципі, повинні за цим слідкувати. Ще в 1954 році прийнята була так звана Гаагська конвенція, яка регулювала питання збереження культурної спадщини в час війни, військових дій. І, значить, до неї є так званий другий протокол. На жаль, сьогодні Росія, в тому числі, не дотримується цього, вона є підписантом цих документів. Ще раз кажу, що це є документ Організації Об'єднаних Націй. Але, на жаль, ми бачимо, що це все не дотримується. І не знаю, чому мовчать міжнародні суди. Тому що, згідно цієї Гаазької конвенції, пошкодження пам'ятки під час війни – це кримінальний злочин. За кримінальний злочин передбачено кримінальне покарання.
0: Неможливо не згадати тут, кажучи про Успенський собор, що, в принципі, він же вже відбудований. Там 80% самої споруди була зруйнована ще в 41-му році, якщо я не помиляюся, 1900. І тут теж такий момент, що, маємо приклад тої самої Варшави, яка була майже повністю знищена, історична забудова в центрі, старе місто, тим не менше. Або, вже не кажу там про Дрезден чи інші міста, які зазнали дуже серйозних килимових цим бомбардувань. Я намагаюся підвести до того, що з одного боку немає, напевно, безповоротних втрат, якщо в нас все є задокументовано, все можна відбудувати. Але з іншого боку тут є великий символізм, що, в принципі, ця споруда нищиться вже третій раз, умовно кажучи, цим північно-східним сусідом, якщо врахувати ще 13 століття.
3: Ви згадали про Варшаву. Ви знаєте, дійсно, центр Варшави був практично стертий з лиця землі, але дуже скрупульозно нашими сусідами відбудований. І центральна частина Варшави, незважаючи на те, бо є така засада, що якщо пам'ятка відбудована, то це вважається новотвор, новоділ, і в принципі вона по великому рахунку навіть не повинна включатися в якісь реєстри і тому подібне. Але, незважаючи на це, ЮНЕСКО включив відбудований центр Варшави в перелік об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Причому підставою для цього включено був так званий людський подвиг. Людський подвиг відбудови зруйнованого старого міста. Тому те, що ми відтворюємо наші святині, звичайно, і якщо ми відтворюємо точно по тих копіях документів, які були збереження, а це, до речі, обов'язкова умова сьогодні, щоб зафіксувати те, що є на сьогоднішній день максимально прозоро і максимально точно. А потім іде вже процес відтворення. У нас було свого часу, десь років 15 тому, навіть така постанова уряду про те, що був затверджений перелік пам'яток, які підлягали відбудові. Але в зв'язку з очевидно якоюсь трохи профанацією цієї ситуації, ця постанова потім була відмінена і до цього не дійшло. Натомість Успенський собор, я думаю, що це потужна святиня, одна з найбільших пам'яток, а я думаю, що не тільки нашої держави, а взагалі нашої цивілізації, роботи, які там здійснювалися по відтворенню, відбудові, вони здійснювалися з максимальною увагою до, по-перше, автентики, до того, що збережено, і, по-друге, до технологій і інших всіх речей, які на цих об'єктах повинні застосовуватися.
0: У мене тут є, до речі, дуже цікаве для мене особисто питання, чи в таких випадках варто, наприклад, орієнтуватися, умовно кажучи, на який період, але там є ж козацьке бароко, є якісь нашарування з совєтського чи російського панування, але не маємо, на жаль, часу. Може, ми продовжимо цю розмову колись з вами. Дякую, насправді, дуже за розмову. Володимир Герич був з нами, член Українського національного комітету ІКОМОС і також співголова Міжнародної інституційної ради місії ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. А я нагадаю, що ви сьогодні дивилися наш ЕТР. Тепер головне, голосували активно. активно, за що я вам дякую, і казали, ділилися планами, як провести відпустку цього літа. І 44% збираються провести її на роботі. В укритті 10%, 11% на курорті, і відпустка недоречна під час війни, вважають 35%. Так що на курорті і в укритті буде меншість. Що ж, дякую всім, хто сьогодні нас дивився, дякую всім, хто брав участь в голосуванні, дякую всім, хто ставив свої лайки, хто сьогодні на нас підписався, welcome, ласкаво просимо до цієї родини, і побачимося вже, напевно, через тиждень. Ну, а завтра ще буде, насправді, тер з Віталієм Портниковим, не пропустіть.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Якобс – підтримка бадьорості українців.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Допельгерц актив магній B6. Більше, ніж просто магній.
9: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «ПАМ» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Сполучені Штати та Іран офіційно підписали меморандум про перемир'я. Вашингтон уже оголосив це черговою перемогою Трампа. Проте реальність на Близькому Сході зовсім інша. Ізраїль, попри домовленості, обстріляв Ліван, а Ормузьку протоку встигли відкрити, закрити і знову відкрити для судноплавства. І все це лише за одну добу. Чого ж насправді досягнули Сполучені Штати, розпочавши конфлікт на Близькому Сході? Аналізуємо факти і події. Це BBC Україна. У студії Тетяна Мартинюк. США та Іран нарешті домовились про закінчення війни. Пізно ввечері, 17 червня, президенти країн Дональд Трамп та Масуд Пезешкіян підписали меморандум про взаємопорозуміння. Документ підписали дистанційно Трамп у Франції під час поїздки на саміт G7, а свій підпис поставив і Масуд Пезешкіян. А великий запуск, урочиста церемонія фіксації миру, мав відбутися сьогодні у Женеві, однак в останній момент усе скасували. Про це ми поговоримо трохи згодом, а поки що про сам меморандум. Про що він? Президент США Дональд Трамп, який ще кілька місяців тому погрожував стерти режим Хаменеї з лиця землі, знищити усі ракетні запаси Тегерана та можливості для створення ним ядерної зброї, тепер кардинально змінює свої наміри. Всі військові дії мають припинити. У США створять фонд з відновлення Ірану на $300 мільярдів. З часом скасують і усі запроваджені санкції. Своєю чергою Іран обіцяє зняття блокади Ормузької протоки та згортання ядерної програми. Сторонам дається 60 днів, щоб на основі усіх цих пунктів вийти на фінальний великий договір. І більше про домовленості у наступному сюжеті.
1: Так, підписано. Підписали у Версалі.
2: Угода про перемир'я, яку кілька тижнів обіцяли підписати, нарешті укладена. Так, у Версалі президент Франції вітає Дональда Трампа з підписанням меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. У Тегерані документ підписав президент Ірану Масуд Пезешкіян. Американський лідер упевнений, вони досягли угоди. Але що саме передбачає цей документ? В ньому йдеться, що США, Іран та союзники оголошують про негайне і остаточне припинення військових дій, зокрема в Лівані. Це пріоритет Тегерану. Угода також містить і одну з ключових вимог Дональда Трампа. Іран не зможе отримати або розробити ядерну зброю. Водночас деякі аспекти угоди виглядають не так однозначно, як про них говорить Дональд Трамп. З Ірану знімуть санкції, країна отримує доступ до $300 мільярдів. Це фонд реконструкції. Але поки що не зрозуміло, хто саме робитиме внески. Ну і питання блокади Ормузької протоки. Комерційні судна знову зможуть вільно проходити через протоку. І поки що без оплати. Хоча іранські посадовці припускають, що можуть запровадити плату після завершення цієї 60-денної угоди. І попри заяви про успіх від американського лідера, політики у Вашингтоні критикують цю угоду.
3: Я сподіваюся, що це не те, на що погодилися переговорники від США і президент Трамп. Тому що до початку цієї війни Ормузька протока навіть не була для Ірану предметом торгу. Тож будь-яка угода, яка дозволяє їм стягувати плату з комерційних суден, що проходять через протоку, це дуже погана угода не лише для США, а й для всього світу.
2: Втім, Дональд Трамп, як і завжди, дуже впевнений у цій угоді. Але незрозуміло, чи був цей конфлікт вартий того, і що саме США отримали від війни з Іраном.
0: Перемога чи прийняття реальності? Як можна розцінювати результат підписання меморандуму між США та Іраном? І далі аналіз Джеремі Боуена.
4: Відкриття Ормузької протоки важко подати як велике досягнення, тому що протока була відкритою і до початку бомбардувань, до того, як Ізраїль і США атакували Іран. Тож, де ми зараз? Ми опинилися у становищі, в якому твердість режиму в Тегерані і сам факт, що режим вцілів, призвели до того, що американці були змушені запропонувати досить великі поступки. Насамперед, в обмін на відкриття протоки іранці зможуть експортувати нафту і отримувати від цього мільярди. Також у меморандумі про взаєморозуміння передбачений процес щодо розмороження заморожених активів. Потенційно це додаткові мільярди. І можна передбачити, ймовірно, слово «обіцянка» тут трохи надто сильне, але прогноз, що якщо переговори підуть так, як планують, і сторони досягнуть певної домовленості, тоді всі санкції скасують. Отже, для режиму в Тегерані, який перебуває у складному економічному становищі, у всьому цьому є багато плюсів. А для тих яструбів у США та в уряді Ізраїлю, які очікували зовсім іншого результату, це погана новина.
0: А ще оглядачі звернули увагу на цікавий факт. Підписавши меморандум у Версалі, Дональд Трамп виголосив «нафта вниз» і показав пальцем у підлогу, ніби наказуючи цінам знижуватися. Ринки справді відреагували миттєво. У четвер ціна нафти впала менше, ніж до $80 за барель. І за прогнозами аналітиків, незабаром ціни на неї могли б уже досягти довоєнних значень. Але щойно судну пласту в Ормузькій протоці офіційно відновили, звідти почали надходити повідомлення. Іран знову перекрив морський шлях, а по кораблях навіть здійснили попереджувальні постріли. Пізніше інформагенція Тансім, корпусу вартових Ісламської революції, повідомила, Ормуз закрили через бомбардування Ізраїлем Лівану, а зустріч із делегацією США у Швейцарії скасували. Щоправда, у Вашингтона своя версія. Джей Ді Венс, віце-президент США, повідомив, сторони не змогли узгодити технічні деталі. Сьогодні ж Ізраїль завдав масових ударів по Лівану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу особисто повідомив президента США Дональда Трампа. Ізраїль не визнає за собою жодних зобов'язань за ліванським пунктом угоди між Вашингтоном і Тегераном. Також Ізраїль заявив, що не планує виводити свої війська з Лівану та продовжить операції проти угруповання Хезболла. Ну і пізніше стало відомо, що Ізраїль та Хезболла таки домовились про припинення вогню. Це в інтерв'ю BBC підтвердив високопосадовець США, але попри домовленість, ескалації уникнути не вдалося. Ізраїль наніс серію ударів по півдню Лівану і відомо про загибель щонайменше 47 людей, ще 97 отримали поранення. І звідти передає кореспондент BBC.
3: Це ще один виток ескалації, а не те, чого очікували люди – дня без вогню. З самого ранку Ізраїль атакував південь Лівану, здійснив авіаудари та обстріли. Жодного попередження не було, і це призвело до дуже великої кількості вбитих і поранених, у деяких випадках дітей і цілих сімей. Ми також знаємо, що чимало постраждалих залишалися під руїнами, і інтенсивність авіаударів фактично заважала рятувальникам дістатися туди і витягти людей, які ще могли бути живі. Це значна ескалація. І, як я вже сказала, вона сталася в день, коли люди дуже сподівалися, що те, про що домовилися іранці та американці, означатиме певне затишшя або припинення війни тут, на півдні Лівану. Але натомість це ще одне недосяжне припинення вогню. І воно фактично стало причиною призупинення переговорів, які мали відбутися сьогодні у Швейцарії.
0: Ну а що про перемир'я, думає уряд Ізраїлю. Деякі високопосадовці незадоволені угодою, каже кореспондентка BBC Шарлотта Галагер. Послухай.
3: Бен'ямін Нетаньяго опинився під справжнім тиском з двох таборів. Від Дональда Трампа, який прагне, щоб бойові дії в Лівані припинилися. Він хоче укласти мирну угоду з Іраном, хоче, щоб усе це закінчилося до проміжних виборів у США. А в ізраїльському уряді є люди, які кажуть, ні, ці бойові дії, наступ на півдні Лівану має тривати. Хезболла надто велика загроза. Щойно ми чули заяву Бен-Гвіра, крайньо правого міністра, який сказав, що увесь Ліван має горіти. Отже, в ізраїльському уряді є люди, які зовсім не задоволені перемир'ям. Ми чули і від Хезболли, і від армії оборони Ізраїлю, що припинення вогню набуло чинності. Однак його дотримуватимуться лише, якщо обидві сторони поважатимуть домовленість. Ізраїль заявив, що не збирається виводити війська з того, що він називає смугою безпеки на півдні Лівану. Там кажуть, що не вийдуть з тих територій, доки не буде гарантована безпека північних громад Ізраїлю. Але бойові дії призупинені.
0: Ормузька протока відкрита для суднопластва. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що повідомлення агенції Тансім від імені Квір про її закриття не мають жодних підстав. Зазначу лише, що у меморандумі про взаємопорозуміння між США та Іраном було зазначено, що судноплавний канал має бути знову відкритий безкоштовно упродовж 60 днів. То чого зрештою досягнув Трамп? Масштабну операцію «Епічна лють». Ну і поговоримо про це з гостем нашого ефіру. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», доєднався до нас. Вітаю, пане Олександре. Білий дім заявляє про історичну перемогу, але республіканці в Конгресі кажуть, що Трамп просто здався. Він виділив Ірану 300 мільярдів доларів на відбудову. Як це розцінювати? Це тріумф його чи капітуляція?
5: Я би скоріше сказав, що це відступ в той момент, коли він міг відступити. Бо треба розуміти, що навіть тижні-два тому в Трампа були достатньо погані шанси хоча б щось зробити. І зараз, коли йому вдалося домовитися хоча б про фінансові втрати, а не про втрати баз на території країн Близького Сходу, як про це казав Іран, а не про відмову від закриття ядерної програми, ані від постачання зброї до Ізраїлю, бо це все Іраном пропонувалося два тижні тому, по суті, Трамп купив собі більш-менш легкий вихід з цієї ситуації. Тим паче зараз ми чуємо людей довкола Трампа, які кажуть, що ці платежі можна затягнути, їх можна взагалі не робити, бо це всього-навсього меморандум, а фінальний його текст ще до кінця невідомий. Тому, мені здається, це певна така словесна гра, яка дозволила Трампу відступити з дуже незручного і складного положення.
0: Ну, а ситуація, що у Швейцарії все скасовано і Джей Ді Венс туди не полетів, що це означає?
5: Це означає, що все-таки отой текст меморандуму, який дозволив, як я вже казав, Трампу вийти зі складної ситуації, він не був фінально з Трампом погоджений. Бо проблема в тому, що це помітили американські колеги, відповідаючи на питання американських же журналістів стосовно цієї угоди і цього меморандуму, і Трамп, і його найближче оточення постійно плуталися в фактах. Тобто виникало абсолютно аргументоване враження, що вони не бачили цього меморандуму. І так само не бачили фінального варіанту тої угоди, яка мала підписуватися в Швейцарії. І це відмічали, до речі, навіть протрампівські журналісти на кшталт Шона Хеннеті. Тому відмова і від цих переговорів, і зупинка цих переговорів в Швейцарії просто показує того, що правда стала очевидною. Стало очевидно, що Трамп і його команда просто не зрозуміли, що обіцяли. Фінальний текст відрізнявся від їх очікувань. А тому, відповідно, єдине, чого досяг цей меморандум, як я вже і казав, він просто дозволив Трампу тимчасово вийти з-під вогню і виграти на ці переговори трохи більше часу.
0: От Ізраїль ударив по Лівану одразу після підписання цього меморандуму. Він фактично зірвав початок цих переговорів. Чи може Трамп впливати на Нетаньяху?
5: Ми бачимо, що чим далі продовжується загострення на Близькому Сході, тим менше Трамп і Нетаньяху бачать цю ситуацію однаково. Тобто Нетаньяху постійно апелює до того, що Ізраїль все рівно буде йти своїм шляхом. Він все рівно буде битися за свою національну безпеку, і він готовий буде навіть без американців застосовувати силу. І так само бачимо Трампа, який все більше говорить, що він не розуміє, що відбувається з Бібі, він не розуміє, чому він робить те, що він робить, і навіть дозволяє собі достатньо жорсткі вислови про свого колишнього друга і союзника. Тому мені здається, що ситуація така, що допоки Ізраїль бачить можливість атакувати терористичні організації Хамас і Хезболу, допоки він бачить можливість посилити свою позицію на Близькому Сході і посилити власні кордони, він буде це робити з американцями чи без американців. Все-таки остання кампанія проти Хамасу довела, що в Ізраїлі точно є порох в порохівницях і він може провадити подібні операції.
0: Ситуація навколо Ормузької протоки. Багато експертів кажуть, і ми чули це сьогодні, що відновлення судноплавства саме під контролем Ірану знаходиться. Трамп тут виграв чи програв?
5: Я тут скоріше процитую знову ж таки своїх американських колег. Це достатньо коротка, але дуже влучна цитата. Трамп заплатив 300 мільярдів доларів для того, щоб повернулися на кола своя. Трамп, по суті, повернув ситуацію на той самий рівень, який був до операції «Епічна лють». І він, по суті, не здобув нічого нового, а геостратегічно, сама географія дійсно вказує на те, що ніхто, крім Ірану, контролювати наразі протоку не може.
0: Ну і дуже-дуже коротко, Трамп програв чи виграв від операції «Епічна лють»?
5: Він ніколи не визнає свою поразку, він завжди буде говорити лише про власну перемогу, але справа там ще не закінчена. Як я вже казав, переговори просто відтягнулися у часі, але точно не завершились.
0: Дякую. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». І це все, що встигаємо вам розповісти на цю мить. Ми побачимось з вами у понеділок рівно о 20:00. До зустрічі і бережіть себе.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуроніно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуроніно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуроніно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен – заспокой своє серце.
4: Целюліт, а джинси стали малі.
5: Спробуй гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім почувається добре у своєму тілі.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Купуйте Ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
11: Вітаю вас, шановні глядачі. Будемо підбивати підсумки цього надзвичайно складного тижня. Дональд Трамп, американський президент, пообіцяв, що він таки може завершити успіхом свою пропозицію щодо угоди з Іраном. Так, ну але ми реалісти і розуміємо, що крім заяв Дональда Трампа, ще є реальна позиція іранських аятол. І тут можуть бути дуже конкретні розбіжності. Водночас сьогодні ми будемо намагатись проаналізувати черговий російський військовий злочин проти України. Але він ще має символічний характер. Зокрема, ми говоримо про удар по українській та й загалом всеєвропейській святині по Києво-Печерській лаврі. Про наміри ворога і про нову концепцію війни в нашому ефірі говоритимуть британський публічний інтелектуал Едвард Лукас та американський військовий експерт, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів на європейському континенті генерал Бен Годжес. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий британський аналітик, публічний інтелектуал, автор книг, зокрема, книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Будемо говорити про поточну військову і геополітичну ситуацію. Вітаю вас, шановний пане Лукас, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
12: Вітаю.
11: Ну що, Дональд Трамп, американський президент, заявив, що він укладає угоду, велику угоду з Іраном. Так, і після того він буцімби був би готовий, за словами Трампа, зайнятися справами російсько-української війни. Так, і це, звісно, слова. Але ми розуміємо, що Дональда Трампа надзвичайно довго не було на цьому треку. Як ви відчуваєте, які зараз сюрпризи може підготувати Дональд Трамп для нас, для України?
12: Перш за все, я вважаю, що не варто зациклюватися на Дональді Трампі. У Європі ми надто багато часу витрачаємо на те, щоб аналізувати кожну його заяву і шукати в ній якийсь прихований зміст, хоча часто його просто немає. Ми також переймаємося його діями, але вони нерідко такі ж суперечливі та малоефективні, як і його слова. У нас у Європі є безпекова криза, і саме на цьому слід зосередити увагу зараз, допомагати Україні фінансами, озброєнням та іншою необхідною підтримкою. Також необхідно значно посилити тиск на Росію. І цього вже більш ніж достатньо. Що стосується США, то давайте дочекаємось проміжних виборів і подивимося, чи залишаться вони демократією. Тоді вирішимо, як нам будувати подальші відносини.
13: Так, ну ми маємо певні сподівання на Дональда Трампа, але ми не надто переоцінюємо його готовність збільшувати допомогу для нас. І ми бачимо, що війна виходить на додатково небезпечний рівень. Так, росіяни готові піднімати рівень ескалації, і вони це продемонстрували символічним ударом. Так, легендарну українську Києво-Печерську лавру, святиню для України і символічне місце на історично-культурній мапі всієї Європи. З іншого боку, Україна продемонструвала, що ми можемо бити по їхніх об'єктах, зокрема у Москві. Так, запалав в Москві нафтопереробний завод. Отже, шановний пане Лукас, я просив би вас зараз оцінити всі рівні ризиків і небезпек, які можуть чекати на нас, і просив би вас охарактеризувати поточну стадію війни.
12: Гадаю, українці набагато краще за зовнішніх коментаторів, таких як я, розуміють, як розвивається ця війна. Очевидно, що ви виробили дуже ефективну не просто тактику, а цілу стратегію ударів по російській логістиці, насамперед по лініях постачання до Криму. І це має руйнівний ефект. Наразі Росія не має дієвої відповіді на такі дії. Вони можуть завдавати ударів по ваших культурних центрах, що є жахливим воєнним злочином і тяжким ударом. Але українці переживали подібне і раніше від нацистів та інших окупантів упродовж століть. Натомість ви завдаєте ударів по їхніх нафтопереробних заводах, критичній інфраструктурі, транспортній системі та логістиці. І зараз саме ви володієте ініціативою. Для мене головне питання полягає в тому, як на це реагуватиме Путін. Чи спробує він посилити російські воєнні зусилля шляхом нової мобілізації, чи піде на вертикальну ескалацію, застосувавши нові, більш руйнівні види озброєнь, або ж обере горизонтальну ескалацію, розширюючи агресію на інші країни та нові напрямки.
13: Шановне пане Лукас, наміри Кремля, чи вони змінилися, зокрема, коли ми говоримо про військові цілі війни? Путін регулярно повторює, що вони будуть досягати поставлених цілей, так? Але коли Путін розпочинав велику агресію проти нас, він по одному формулював завдання, які він поставив перед російським генштабом. Зокрема, відсунути кордони НАТО до 97-го року. Вже 4 роки Путін воює на сході України, так? І відповідно, чи він буде готовий внаслідок дуже точних ударів по російських військових об'єктах змінювати свою концепцію війни?
12: Путін, можливо, не готовий подивитися правді у вічі, але правда вже не здоганяє Путіна. Він помилявся у дуже багатьох речах. Він вважав, що, як він висловлювався, київський режим – це маріонетка Заходу, яка складається з бандерівців і наркоманів, і що його буде дуже легко усунути. Він помилився. Він думав, що українці – це, по суті, росіяни. І тут він теж помилився. Українці – це українці. Він вважав, що Захід не підтримає Україну. Так, підтримка була недостатньою, але вона була. Захід усе ж підтримав Україну. Він також думав, що НАТО – це своєрідний американський паперовий тигр. Натомість після повномасштабного вторгнення до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Тож хороших варіантів у нього майже не залишилося. Але це не означає, що варіантів немає взагалі. У нього все ще є погані варіанти. Я не знаю, наскільки добре Путіна інформують про те, що насправді відбувається на фронті. Потрібна неабияка сміливість, щоб у Кремлі принести керівнику справді погані новини. Але певне розуміння ситуації він усе ж має. І йому доведеться вирішувати, що робити далі. Чи звернеться він до Китаю по додаткову допомогу? Чи закличе росіян до ще більших жертв, чи, можливо, буде готовий піти на ще більший ризик. Побачимо, як розвиватимуться події, але мене турбує те, що на Заході я не бачу достатнього усвідомлення загрози та відчуття нагальності. На мою думку, наступні 6 місяців будуть надзвичайно небезпечними. Якщо Путін вирішить діяти проти Заходу, то для нього набагато вигідніше зробити це зараз, коли Захід залишається розділеним і не повністю готовим, ніж чекати до 2030 року, коли почнуть давати результат нинішні інвестиції в оборону і ми зміцнимо свою пильність, готовність, обороноздатність та потенціал стримування. Тому я дуже сподіваюся, що під час найближчого саміту НАТО в Анкарі західні країни серйозно замисляться над тим, якою має бути європейська безпека в епоху після американського лідерства, адже саме до цього ми зараз і рухаємося. Проте, відверто кажучи, великої впевненості в цьому я не маю.
13: В будь-якому разі, якщо ми говоримо про позицію Сполучених Штатів, так, вона була виявлена в оновленій американській доктрині національної безпеки. Так, і американці сказали, що вони не мають пріоритетних інтересів в Європі. Так, і вони би хотіли підтримувати альтернативні політичні рухи. Ну, і великий злочин, надзвичайно резонансний у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, коли ми говоримо про вбивство Генрі Новака, він і підтримка з боку американської адміністрації, так би мовити, протестних рухів, це демонструє, що Сполучені Штати будуть ще гостріше грати на території Європейського Союзу і Великої Британії. Якою, на вашу думку, може бути теперішня гра Сполучених Штатів, крім виведення частини своїх військ з європейського континенту?
12: Я думаю, що варто бути обережними, коли ми говоримо про США як про щось однорідне. Є адміністрація Трампа, до якої входить чимало, на мою думку, не надто переконливих посадовців, зокрема міністр оборони Хексе та деякі інші представники його найближчого оточення. Водночас є такі люди, як Марко Рубіо, які мають значно більший політичний і професійний авторитет та спокійно роблять.

0: намагаючись перетворити людську трагедію на політичний інструмент. І, звісно, ці настрої додатково підсилюються технологічними гігантами, передусім платформою X під керівництвом Ілона Маска, хоча не лише нею. Тож, у відносинах між Європою та США справді є серйозні проблеми, але не варто забувати, що Європа – це величезна сила. Якщо врахувати Великобританію, Туреччину та інші країни, то йдеться про спільноту чисельністю від 500 до 700 мільйонів людей, а сукупний розмір європейської економіки становить близько 40 трильйонів доларів. Ми в Європі здатні діяти, якщо справді цього захочемо. І, на мою думку, головна історія полягає не в тому, що американська політична війна проти Європи є надзвичайно ефективною. Насправді важливіше інше. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що стикаються з політичним тиском з боку США, який часто виглядає доволі незграбним і навіть аматорським. І ми вчимося цьому протистояти. Тому мене загалом обнадіює те, в якому напрямку рухається Європа і наша здатність відстоювати власні інтереси у США. Водночас, як людина, яка все життя вірила в трансатлантичне партнерство, я дуже занепокоєний тим, у якому напрямку рухаються самі США. Втім, все це не повинно відволікати нас від головного. Перед нами стоять цілком конкретні завдання, якими потрібно займатися вже зараз. І ми досі робимо недостатньо.
1: Як це може вплинути? Внутрішня ситуація у країнах Європейського Союзу і Великої Британії, як це може вплинути на допомогу для України? Тобто Європейський Союз є стратегічним нашим партнером. Нещодавно відбулася важлива зустріч в Лондоні, на якій був президент України Володимир Зеленський. Так, і ми розуміємо, що Європейський Союз допомагає нам, але ми потребуємо, можливо, допомоги на вищому рівні. Але в Європі занепокоєні політикою Сполучених Штатів, і Путін недвозначно погрожує, зокрема, країнам Балтії і Польщі. Так, розпочати ті чи інші конкретні військові дії. Путін регулярно дає сигнал. Ну, наприклад, чого вартий російський безпілотник, який вдарив у будинок на території Румунії. Як зараз нам як бути з нашими очікуваннями на посилення європейської допомоги?
0: Я вважаю, що підтримка України з боку Європи майже завжди була надто малою і надходила надто пізно. Як я написав цього тижня у своїй колонці, яка незабаром вийде в українському виданні «Тиждень», зараз Європейський Союз уже ухвалює 21-й пакет санкцій, але більшість того, що міститься в цих пакетах, потрібно було зробити ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Якби тоді були ухвалені такі рішення, ми найімовірніше не дійшли б до повномасштабної війни, а сотні тисяч людей по обидва боки фронту сьогодні залишалися б живими. Тому європейцям точно не варто себе вихваляти. Навпаки, на це слід дивитися зі скромністю та усвідомленням того, що реакція була надто повільною і що навіть зараз робиться недостатньо. Чому ми досі не конфіскували активи Центрального банку Росії, які перебувають у Бельгії? Чому лише тепер починаємо по-справжньому боротися з російським тіньовим флотом? Чому російські туристи і надалі без особливих труднощів отримують шенгенські візи, особливо для поїздок до таких країн, як Італія, Іспанія чи Франція. Тобто можливостей для значно рішучіших дій у Європі досі більш ніж достатньо. Водночас я радий, що Європа все ж робить те, що робить. Мене тішить, що для України та Молдови відкрито переговори про вступ до Європейського Союзу. Хотілося б, щоб це сталося раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Я також радий, що тепер, коли Угорщина змінила свою позицію, більше немає серйозних перешкод для надання Україні масштабної підтримки. Однак, я думаю, що Україні варто бути більш упевненою в собі. Не слід постійно ставити питання, що Європа зробить для нас або що для нас зробить Америка. Те, що ви зробили власними силами, справді вражає. Сьогодні Україна має найефективнішу сучасну оборонну промисловість у Європі. Увесь світ намагається зрозуміти, як вам вдається так швидко створювати нові рішення, впроваджувати інновації та застосовувати їх на практиці. Світ також захоплюється тим, як Україна змогла мобілізуватися для відсічі російській агресії, а також тією єдністю та згуртованістю, які продемонструвало українське суспільство. Тож сьогодні Україна – це важлива військова сила та вагомий чинник європейської безпеки. Якщо скористатися французьким словом, то Україна не є демендер, прохачем. Насправді Європа потребує України щонайменше так само, а можливо навіть більше, ніж Україна потребує Європи.

0: Ким, на вашу думку, є больовий поріг Російської Федерації? Ми почали, наші військові почали відпрацьовувати по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Так, був надзвичайно символічний удар у Санкт-Петербурзі. Був надзвичайно яскравий удар, яскрава пожежа, нафтопереробний завод у Москві. Так, і регулярно росіянам відчутно, що таке війна, коли ми говоримо навіть про їхні підприємства за Уралом, за Уральськими горами. І я, власне, хотів би, щоб ви поділилися своїми спостереженнями. Російський больовий поріг – це, напевно, єдине, що може спонукати Путіна завершувати війну. Так? Тому що він вкотре нещодавно повторив устами Пескова, свого прес-секретаря, що вони потребують України, яка буде демілітаризована. Так? Замість цього вони регулярно б'ють по наших цивільних об'єктах. Так? І це може пролонгувати російську агресію ще на роки. Так? Тому що вони будуть бити по наших містах, ну, а наші військові знають, як відповідати за це.
1: Я довго жив у Росії і більшу частину свого життя присвятив вивченню Росії, її зовнішньої політики та відносин з іншими країнами. І я вважаю великою помилкою на Заході припущення, що больовий поріг у росіян такий самий, як у західних суспільств. Це не так. Росіяни готові терпіти жорстокість, злидні та приниження з боку власної влади, не кажучи вже про труднощі, спричинені війною чи діями противника. І вони просто миряться з цим. Там інший спосіб мислення, інша ментальність. Тому я не вірю, що українські удари по Росії, якими б успішними вони не були, призведуть до загальнонаціонального повстання, коли росіяни масово вийдуть на вулиці, як під час Болотної, і вимагатимуть суду над оточенням Путіна, передачі його до Гааги, виплати репарацій за воєнні злочини та вступу Росії до Європейського Союзу. Так це не працює. Втім, я вважаю, що зі зростанням політичного тиску починають відбуватися інші процеси. Наприклад, уже помітні ознаки напруження всередині еліт. Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна вже певний час не з'являється на публіці. Люди з оточення Путіна, ймовірно, значно краще поінформовані про реальний стан справ, ніж він сам. І вони бачать, що ситуація розвивається не на їхню користь. Тому, коли тиск посилюється рано чи пізно, щось зміниться. Ми просто не знаємо, що саме. Також важливо пам'ятати, якщо російським військовим на передовій не платять, не забезпечують їх харчуванням, боєприпасами і не проводять ротації, то в певний момент вони просто не витримають. І я підозрюю, що це може бути однією з цілей української стратегії – не лише зробити Крим непридатним для нормального функціонування, а й зробити умови на передовій нестерпними. Це може поставити Путіна перед дуже серйозною стратегічною дилемою. Але, як я вже казав, те, що в Путіна залишилися лише погані варіанти, не означає, що в нього взагалі немає вибору. І хоча ці варіанти можуть виявитися катастрофічними для нього самого та для Росії, або бути пов'язаними з величезними ризиками, вони також можуть принести ризики і втрати для нас.
0: Беремо останній трек, пов'язаний з перемовниками. Зокрема, пролунало прізвище Абрамовича. Так, першим почав говорити про такого собі перемовника Путін. Він окреслив, що до нього прийшов російський олігарх з проханням, так би мовити, провести зондаж у Києві, попросив дозволу поїхати і так далі. Це відверта брехня. Але візит був, і радше всього Абрамович виконував неофіційну місію. І після провалу цієї місії, так, я думаю, що Абрамович просто привіз параметри угоди, які, ну, були нереалістичними. Так, тому що Путін завжди намагається досягати максимальних цілей. Так от, після того ми побачили з російського боку ескалацію. І от, якщо говорити про місію Абрамовича і, можливо, подальші паралельні треки, от у вас є відчуття, що будь-які ті чи інші перемовні ініціативи будуть впиратися в російську впертість? Чи все-таки є шанс Збройним силам України змінити російську опцію. От ми про це говорили, але є ще, але була ще місія Абрамовича.
1: Не варто надто захоплюватися цією темою, хоч вона і справді дуже цікава. І, звісно, якби я знав відповідь на ваше запитання, то не сидів би зараз тут і не давав би інтерв'ю. Я б, напевно, очолював якусь західну спецслужбу. Ззовні ми просто не можемо знати, що саме робив Абрамович і яку роль він насправді відігравав. Тому я б радше порадив вам і вашим українським колегам-журналістам ставити ці запитання вдома і подивитися, до яких висновків це приведе. Але якщо дивитися на це збоку, то в мене складається враження, що Абрамович міг пропонувати певну угоду. Можливо, і я тут лише припускаю, Росія могла бути готова погодитися на демілітаризований Крим в обмін на збереження контролю над Донбасом. Це якраз той тип компромісу, який, на їхню думку, Україна могла б розглянути або прийняти. Але для мене очевидно, що Україна не зацікавлена в такому сценарії. Україна хоче максимально використати свої нинішні переваги. З військової точки зору ви володієте ініціативою і прагнете розвинути свої успіхи. І тут для мене цікавіше не те, як відреагує Росія, а те, як відреагують західноєвропейські союзники. Тому що в деяких країнах може виникнути спокуса сказати українцям: подивіться, Росія вже готова до переговорів, тож варто домовлятися, поки ви маєте перевагу, скористайтеся нею, адже хто знає, що буде через півроку. Можливо, Росія знайде протидію вашим дронам і ракетам. Можливо, знову почне масовані удари по енергетичній інфраструктурі, а можливо, обере якийсь інший шлях ескалації. Тому ми, як друзі України, можемо закликати вас, а дехто навіть наполягатиме, сісти за стіл переговорів із Росією. Але я не бачу з українського боку жодного особливого бажання рухатися в цьому напрямку. Саме за цим, на мою думку, варто уважно стежити в найближчі тижні та місяці.
0: Чи є, на вашу думку, план Б? Так, ну, загалом щодо ситуації. Ну, є аналітики-оптимісти. Вони говорять про те, що рано чи пізно російська економіка впаде і Росія почне сипатись. Інші говорять так, що рано чи пізно російський народ буде змушений вийти і, так би мовити, протестувати. Ну, наразі ми не бачимо дуже конкретних проявів того, щоб сипалась російська економіка і російський народ демонстрував свою готовність до будь-яких публічних акцій. Я не говорю про тих чи інших дисидентів. Ну і ось, росіяни ставлять на довгу війну. Війна йде не так, як їм подобається, але план Б передбачає додаткові заходи для того, щоб вийти, так би мовити, зі стратегічної рівноваги. З одного боку, як ви справедливо відзначаєте, це дрони і оновлена концепція війни, з іншого боку, так, ну, можливо, росіяни будуть готові піти на непопулярні заходи, зокрема, тактична ядерна зброя. На вашу думку, які можливі не надто добрі сценарії?
1: Я вважаю, що дуже важливо не дозволяти російським ІПСО впливати на наші судження. Росія любить вдаватися до ядерного шантажу. Один із улюблених прийомів Путіна – говорити: «Не провокуйте мене, інакше я можу застосувати ядерну зброю». І це мало дуже негативний вплив на ухвалення рішень у США. Джейк Саліван і адміністрація Байдена не надавали Україні такої підтримки, яку США могли і мали б надавати, тому що американські спецслужби оцінювали ймовірність застосування Росії ядерної зброї як 50 на 50. Тому я б не радив надто зациклюватися на цій темі. Річ у тім, що Китай не хоче, щоб Росія застосовувала ядерну зброю, і китайське керівництво дуже чітко донесло це до Путіна, як публічно, так і в приватних розмовах. Тому я вважаю, що ймовірність того, що Путін справді застосує ядерну зброю, є дуже низькою. Натомість, ймовірність того, що він і надалі погрожуватиме її застосуванням, є досить високою. Тому ми повинні захищатися. Проти нас ведеться когнітивна війна, мета якої – залякати нас і посіяти розбрат. Водночас, як я вже казав, у Путіна залишилися лише погані варіанти. Втім, це не означає, що вони не можуть бути болісними і для нас. Тому зараз найважливіше продемонструвати Путіну нашу єдність, показувати, що ми маємо реальні механізми стримування, надійну оборону і твердо підтримуємо Україну. Чим переконливіше ми це демонструватимемо, тим сильнішим буде внутрішній тиск на Путіна і тим вищими будуть шанси на те, що ця війна завершиться швидше і на користь України.
0: Наскільки великою є вірогідність того, що Путін може розпочати чергову фазу агресії, яка би була скерована проти країн Балтії з території Білорусі. Так, тому що не дарма Олександр Лукашенко почав говорити про те, що він не хоче війни з Україною. Чим більше Лукашенко говорить, що він не хоче війни, тим більше в нас з'являються певні недобрі підозри.
1: Україна не робить послуги своїм відданим балтійським союзникам, коли знову і знову поширює припущення про неминучий напад Росії на країни Балтії. Для балтійських держав це справді проблема. Вони мають високий рівень пильності, їх неможливо застати зненацька. Вони добре підготовлені, здатні швидко мобілізувати значні сили та мають дуже міцні союзи, як двосторонні, так і багатосторонні. І все ж вони постійно чують з Києва заяви про те, що Балтія буде на наступною. Також у соціальних мережах з'являються люди, які називають себе прихильниками України і поширюють безглузді карти зі стрілками з Калінінграда, Росії та Білорусі в напрямку країн Балтії. Це просто не відповідає дійсності, це кремлівський наратив. І мене дуже засмучує, коли я бачу, як українці фактично підіграють російським ІПСО, спрямованим проти балтійських держав. Так, я вважаю, що існує реальна ймовірність того, що Путін спробує випробувати НАТО на міцність. Але він зробить це не так, як очікує Альянс. Наприклад, це може бути щось пов'язане з норвезьким архіпелагом Шпіцберген. Це може бути дія нижче порогу відкритого воєнного конфлікту або щось в іншій частині Європи. Але я вважаю наївним і зверхнім припущення, що Путін може просто зайти до країн Балтії, а вони нічого не зроблять у відповідь.
0: Чи перспективи виходу з великої україно-польської історичної дебати. Так, ми розуміємо, що зараз україно-польські відносини переживають не найкращі речі, і це пов'язано з історичною пам'яттю. Подібне можна якось, на вашу думку, зарегулювати?
1: Звісно, це можливо. Якщо Німеччина та Ізраїль можуть мати дружні відносини, якщо Німеччина та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Індія можуть мати дружні відносини, таких прикладів у світі чимало. Є багато країн зі складною історією, з важкими травмами по обидва боки, а іноді й такими ситуаціями, коли одна сторона була винуватцем, а інша навіть не до кінця усвідомлювала, що сталося, але за наявності доброї волі, якщо обидві сторони є демократіями і справді хочуть будувати дружні відносини, ці проблеми можна подолати. За останні роки були й обнадійливі кроки у сфері польсько-української історичної пам'яті, зокрема щодо військових поховань, роботи над спільними підручниками та інших ініціатив. Тому в основі цього питання лежить політична воля і, якщо чесно, відповідальність тут є з обох боків. На мою думку, українська сторона могла б зробити більше в питаннях ексгумації та ідентифікації останків. Це суто гуманітарне питання. Ніхто не повинен вести політичні суперечки над кістками людей, похованих у братських могилах. Їхні рідні мають право знати, де вони поховані, і гідно перепоховати своїх близьких. Втім, на мою думку, у Польщі це питання також стало інструментом політичної боротьби і, як мені здається, не без підтримки окремих прокремлівських сил. Водночас все зводиться до політичної волі. Я вважаю, що українці та поляки повинні сісти за стіл і відверто обговорити ці питання. Ми вже бачили на прикладі Польщі та Литви, що навіть найболючіші історичні суперечності можна залишити в минулому. У них також були складні сторінки минулого, суперечки щодо незалежності, різні погляди на історичні події, як недавні, так і багатовікової давності, але вони змогли рухатися вперед. Тому я хочу сказати і полякам, і українцям, знайдіть політичну волю, шукайте шляхи для порозуміння, не робіть того, що погіршує відносини, і пам'ятайте, що у вас є спільний ворог. Як і в 1863 році, вам потрібна співпраця всіх народів регіону – поляків, білорусів, литовців, демократично налаштованих росіян, адже всі вони борються за вашу і нашу свободу.
0: Дуже вам дякую, шановний пане Лукас, за цю надзвичайно важливу розмову в ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював британський публічний інтелектуал, політичний аналітик, автор книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий військовий експерт, колишній командувач американського контингенту в Європі, генерал Бен Годжес. Вітаю вас, шановний пане генерал Годжес. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ну що, ми зайшли у фазу, коли ми демонструємо росіянам, що ми можемо робити їм надзвичайно боляче. Йдеться не лише про знищення конкретних об'єктів, але йдеться про доволі символічні речі. Зокрема, під час міжнародного саміту у Санкт-Петербурзі росіяни зрозуміли, що в них може дуже яскраво палати нафта. Зараз в Москві запалав нафтопереробний завод. І це демонстрація з нашого боку. З іншого боку, ми також усвідомлюємо, що росіяни будуть бити, як вони і били, і вони б'ють по наших цивільних і історичних об'єктах. Шановний пане командувач Годжас, як ви оцінюєте теперішню фазу російсько-української війни?
1: Для мене, як для стороннього спостерігача, очевидно, що перебіг цієї війни суттєво змінився. Ініціатива перейшла до України. Україна зупинила російський наземний наступ, відтіснила Чорноморський флот від Криму і, схоже, знайшла один із ключових шляхів до перемоги – завдавання ударів по російській нафтогазовій експортній інфраструктурі. Крім того, завдяки безпілотникам середньої дальності вона здатна серйозно порушувати російську логістику, пов'язану з Кримом. Усе це позитивні зміни. Водночас залишається проблема. Ми досі не можемо перехоплювати всі російські дрони та ракети, які завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.
0: А якщо говорити про систему російської протиповітряної оборони, шановний пане командувач Годжас, як ви її оцінюєте? Так, тому що є така річ, як поріг насичення систем ППО. Так, ну і росіяни розповідають якісь легенди про те, що вони збивають 100 тисяч українських дронів, але насправді, ну, в Росії палає. І палають ті об'єкти, які вони вважають стратегічно важливими.
1: Звісно, я ніколи не довіряю цифрам із Москви. Припускаю, що їх можуть спотворювати, щоб виправдати свої дії. Але очевидно, що Росії бракує засобів ППО для захисту всіх об'єктів. У минулому її силою були масштаби та величезна територія. Вона була настільки великою, що могла поглинати удари противника. Тепер ці масштаби стали вразливістю. Україна здатна завдавати високоточних ударів по цілях на відстані понад 1000 кілометрів, по нафтовій та газовій інфраструктурі, суднобудівних підприємствах, зокрема в Санкт-Петербурзі та інших важливих об'єктах. Через свою величезну територію Росія надто розосереджена і не може захистити все. Схоже, її головний пріоритет – оборона Москви. Але все одно в останні дні їй не вдалося запобігти удару по нафтопереробному заводу в Москві. Тож, на мою думку, Росія має серйозні проблеми зі своєю протиповітряною обороною.
0: Хотів вас розпитати про ваше відчуття так званої Іранської угоди. Так, чи є перспектива того, що справді на Близькому Сході може встановитися мир? Я особисто не надто вірю в це, але Дональд Трамп пообіцяв подібне. Чому я питаю вас про Іран? Мене насамперед цікавлять ресурси, американські ресурси, які могли би потрапити до нас для зміцнення, зокрема, нашої системи протиповітряної оборони. Але ми розуміємо, що театр військових дій на Близькому Сході забирає чимало не лише політичної американської уваги, а дуже конкретних військових ресурсів. Як ви оцінюєте оцю от композицію?
1: Насамперед, я дуже скептично ставлюся до заяв президента щодо угоди. Ми вже багато разів чули, що домовленість нібито ось-ось буде досягнуто. Ми досі не знаємо змісту так званої угоди, але схоже, що йдеться радше про припинення вогню, яке дасть більше часу для врегулювання ключових питань. Жодна з цілей, які президент називав до початку війни, так і не була досягнута. Тому мені здається, що в стратегічному плані це стане провалом для Сполучених Штатів. Я не вважаю, що головна причина нестачі допомоги Україні у сфері ППО полягає саме в цьому. Проблема радше в тому, що нинішня американська адміністрація не зробила підтримку України своїм пріоритетом. Тому навіть якщо війна з Іраном завершиться вже завтра, я не очікую швидкого посилення допомоги Україні засобами протиповітряної оборони. Цю прогалину, ймовірно, доведеться заповнювати європейським країнам і Канаді. Гадаю, цього тижня на саміті G7 президент Зеленський під час зустрічей із лідерами держав саме про це і говорив. І я сподіваюся, що Німеччина, Велика Британія, Франція та інші партнери погодяться збільшити підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
0: Шановний пане командувач Годжес, я знаю вас багато років, і я надзвичайно шанобливо оцінюю ваше бачення і оцінку певних процесів. І от я хотів би просити вас описати, а що відбувається зараз з американською військовою присутністю на європейському континенті? Йдеться про безпеку країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, йдеться про безпеку Польщі. Так, ну, тому що доходить регулярно доволі взаємосуперечлива інформація про виведення, про потенційне виведення американських підрозділів, так, йдеться про загалом систему континентальної безпеки. А це не просто про Європу, це наші українські друзі, союзники і партнери. Що зараз з американською військовою присутністю на континенті?
1: Президент і міністр оборони неодноразово заявляли, що американську військову присутність у Європі буде скорочена. Але я не знаю, наскільки масштабними будуть ці скорочення і чи взагалі є конкретний план. Я спілкувався зі старшими офіцерами НАТО та США, і вони досі чекають чітких вказівок від Пентагону. Складається враження, що в самому Пентагоні немає повної ясності щодо того, які саме зміни готуються. Можливо, у Німеччині чисельність американських військ скоротять на 3-4 тисячі осіб. Такий сценарій не можна виключати, але це виглядає не надто практично. І мене зовсім не здивує, якщо зрештою жодного скорочення не відбудеться. Конгрес виступає проти таких кроків і добре розуміє, наскільки важливою є американська присутність у Європі. Наприклад, перекидання бронетанкової бригади до Польщі в межах ротаційної місії було призупинене майже одразу після початку. Однак вже за кілька днів президент заявив, що планує направити до Польщі ще 5 тисяч військових. Тому мені здається, що між Пентагоном, Білим домом і командою з національної безпеки існує певна плутанина щодо того, чого саме президент прагне досягти. Це є наслідком того, що президент розглядає міжнародні відносини насамперед через призму угод і взаємної вигоди. Водночас було порушено звичайний механізм координації рішень між державними структурами, а на ключових посадах уже немає тієї кількості досвідчених фахівців і налагоджених процедур, які існували раніше. Тому, на жаль, мене зовсім не дивує, що в адміністрації існує певна плутанина щодо політики стосовно Європи.
0: Я, власне, хотів вас розпитати і про нове бачення як політиками, так і військовими оновлених загроз. Так, ми розуміємо, що для того, щоб зреагувати на військову провокацію, має бути і політичне, і військове рішення, готовність і вміння його реалізовувати. Ну, ми побачили, що російський дрон вдарив у житловий будинок в Румунії. Регулярно повітряний простір країн, зокрема членів НАТО, порушувався російськими дронами. Так, і відповідно зараз я хотів би вас розпитати, як ви бачите, не буде змінено в гірший бік систему командування євроатлантичних сил, так, якщо Сполучені Штати будуть послаблювати свою військову присутність?
1: Це дуже слушне запитання. Я вважаю, що Росія і надалі продовжуватиме такі дії, які ми називаємо операціями в сірій зоні. Порушення повітряного простору, втручання в роботу державних інституцій і виборів, поширення дезінформації та диверсії. Усе це має передусім одну мету – залякати населення. Росія прагне, щоб громадяни тиснули на свої уряди з вимогою припинити підтримку України, побоюючись, що Росія може вчинити щодо них те саме, що робить зараз в Україні. Саме в цьому, на мою думку, полягає головна причина таких дій. Водночас Росія бачить, що Європа досі не знайшла ефективної відповіді на такі операції в сірій зоні. Часто вони не мають очевидного російського сліду, хоча всі розуміють, хто за ними стоїть. Тому окремим державам і Європі загалом доведеться визначити, як створювати для Росії реальні наслідки за такі дії. Якщо цього не станеться, ризик подальшої ескалації з боку Росії лише зростатиме. Йдеться про конкретні кроки. Затримання суден так званого «тіньового флоту», посилення дипломатичного та економічного тиску щоразу, коли відбуваються подібні порушення. Європа має усвідомити, що Росія фактично веде проти неї війну, навіть якщо не завдає ракетних ударів по Бремергафену, Гданську чи Роттердаму. Росія веде війну проти нас іншими методами, тому політичні лідери повинні чесно говорити про це своїм громадянам і знаходити способи змусити Росію відповідати за подібні дії.
0: Я хотів би вас розпитати і про ресурси, зокрема про російські ресурси для ведення нової чи оновленої війни. Так, впродовж років росіяни готувалися до важких сухопутних боїв за участі авіації, флоту. Ну, зараз на Чорноморському флоті ми поставили великий жирний хрест. Так, але росіяни також посилюють свої шахедні можливості. Вони регулярно пропрацьовують свої ракети «Орєшнік», так, і вони продемонстрували, що їм ще далеко до якихось успіхів. Ну, але росіяни вчаться, і росіяни переосмислюють те, якою є новочесна, сучасна технологічна війна. Так, з кілзонами, з застосуванням штучного інтелекту для ведення боїв. Як ви оцінюєте зараз готовність росіян переходити на новий технологічний рівень? Чи це, наприклад, теперішня літня кампанія військова, вона буде плюс-мінус такою, до котрої ми звикли впродовж останніх років?
1: Мене не надто вражають дії Росії. Безумовно, вони досягли певних успіхів у розвитку безпілотних технологій. Але водночас вони не здатні зупинити українські удари по цілях на території Росії. Попри значно більші людські та матеріальні ресурси, їм так і не вдалося зламати опір України. Тому я не бачу підстав вважати, що Росія демонструє якусь особливу здатність адаптуватися чи змінити перебіг війни на свою користь. Саме тому удари України по російській нафтовій та газовій інфраструктурі настільки важливі. Без доходів від експорту енергоносіїв Росії буде значно складніше фінансувати війну. Для цього їй необхідно продовжувати постачання нафти і газу до Китаю, Індії та інших країн. І якщо Україна продовжить ці удари, Росії буде дедалі складніше отримувати кошти, необхідні для ведення війни. Водночас майже щодня з'являються відео російських колон, які зазнають ударів під час руху з Ростова або Маріуполя в напрямку Криму. Через операції українських безпілотників середньої дальності їм дедалі важче забезпечувати логістику на цьому напрямку. Тож я не кажу, що війна скоро закінчиться, чи Росія невдовзі опиниться на межі краху. Водночас я не бачу, щоб вона була здатна змінити перебіг війни на свою користь і реалізувати свої стратегічні цілі.
0: Чонгар і Кримський чи то Керченський міст. Ми розуміємо, що вся російська логістика, і ви це абсолютно справедливо відзначаєте, є надзвичайно вразливою. Але якщо говорити про конкретні військові реалії, наскільки тяжко чи не надто тяжко було би зруйнувати Керченський міст і взяти під більший контроль переправу на Чонгарі?
1: Варто пам'ятати, що Кримський міст уже пошкоджений і суттєво ослаблений. Через це росіяни обмежили його використання для важких колон, а також для перевезення пального, води та боєприпасів залізницею. Тож українські дії вже значно знизили його логістичне значення. Мені також імпонує те, що Україна завдає ударів по двох інших мостах, які забезпечують сполучення з півночі до Кримського півострова. Припускаю, що українські сили доведуть цю справу до кінця, коли настане відповідний момент. Для цього потрібна ретельна підготовка та координація багатьох складових операцій. Але, на мою думку, план уже існує, і необхідні ресурси для його виконання також є. Головне – правильно обрати момент, щоб знищення мосту дало максимальний ефект у поєднанні з іншими операціями. Коли саме це станеться, я не знаю, втім, думаю, що швидше раніше, ніж пізніше.
0: А Новоросійськ, наскільки він є важливим для ведення росіянами операції на південному напрямку? Так, тобто не лише кримські угруповання, але поєднання кримських портів і Новоросійська. Як ви оцінюєте про важливість даного об'єкту?
1: Мені здається, що російський флот був змушений перекинути кораблі, особовий склад і частину систем до Новоросійська, оскільки більше не міг безпечно базуватися в Севастополі та інших кримських портах. Для України це безумовно позитивний результат. Водночас це значно ускладнило роботу командування Чорноморського флоту. Керувати операціями на півдні України з Новоросійська набагато складніше, ніж із Криму. Тож ці зміни вже мали відчутний дестабілізуючий ефект. До того ж, Новоросійськ ніколи не розраховувався на розміщення практично всього Чорноморського флоту одночасно з іншими об'єктами та функціями порту. Тому можна припустити, що там уже досить тісно. Крім того, місто також перебуває в зоні досяжності українських безпілотників. Тож я не здивуюся, якщо найближчими місяцями ми побачимо нові удари по кораблях та інфраструктурі у Новоросійську. Також мені траплялися повідомлення, що деякі старші офіцери, які раніше служили в Криму, вже перевезли свої сім'ї до Новоросійська. Це свідчить про те, що незалежно від офіційних заяв Москви, вони самі усвідомлюють, наскільки складною стала ситуація в Криму.
0: Наскільки добре, пане командувач, захищені інші стратегічні російські об'єкти? Так, ми розуміємо, можна говорити і про нафтопереробну галузь, можна говорити про їхні центри управління, але вони не можуть захистити, і ви справедливо це відзначаєте, всі свої об'єкти. Як у росіян от з рухомим складом того, що називається захист їхніх стратегічних місць?
1: Звісно, я не можу цього знати напевно, але мені здається, що Росія досі не здатна захистити багато своїх ключових об'єктів. Чи то аеродроми, морські порти, нафтопереробні заводи чи промислові підприємства, вони все ще не можуть прикрити все. Тому, на мою думку, Україна ефективно послаблює російську ППО, пригнічує радари, використовує засоби маскування та дезорієнтації, а потім завдає високоточних ударів.
0: Ну, пару днів тому росіяни не лише вкотре обстріляли Київ, не лише вчинили військовий злочин проти цивільного населення, вони продемонстрували свої наміри. Вони вдарили по Києво-Печерській лаврі. Це символічний об'єкт не лише для України, не лише для українців, для Європи. Росіяни на це пішли. І це демонструє всю серйозність їхніх намірів щодо подальших злочинів проти України. І часом доходить доволі тривожна інформація, що не маючи можливості досягнути конкретних успіхів на полі боя, вони будуть намагатись знищувати життєву інфраструктуру наших міст, якщо говорити про стратегічні і операційні плани нашого ворога. Як ви їх бачите? Наскільки великий є ризик того, про що я кажу?
1: Звісно, я не знаю конкретних планів Росії, але я знаю, що її головна мета не змінилася – знищення України та самої ідеї української державності. Росія не встановлює для себе обмежень у застосуванні сили. Цього тижня вона атакувала Києво-Печерську лавру і постійно завдає ударів по цивільних об'єктах, тому це триватиме доти, доки Путін вважатиме, що має шанс перемогти. Я не можу сказати, якими будуть їхні подальші кроки, але хороша новина полягає в тому, що зараз Росія змушена реагувати на дії України. Саме Україна володіє ініціативою, а це саме те, чого прагне кожна сторона у війні.
0: Білоруський плацдарм. Так, пару днів тому білоруський диктатор Лукашенко заявив, що він не має жодних намірів вчиняти ту чи іншу провокацію. Так, ну і ми розуміємо чому. Тому що Білорусія вразливою в разі української відповіді. Але в будь-якому разі вони намагаються стягнути туди додаткові підрозділи. Йдеться про росіян. І Лукашенко може отримати безпосередній наказ від Путіна. Або Путін його може навіть не запитати. Що, на вашу думку, зараз відбувається у Білорусі? І наскільки виріс ризик застосування росіянами своїх військ проти нас, чи проти Польщі, чи проти Литви, якщо ми говоримо про Сувалки?
1: Звісно, такий ризик завжди є. Але, на мою думку, Лукашенко ніколи не хотів безпосередньо вступати у війну, бо розуміє, що білоруські війська зазнали б поразки від українських сил. Тому він намагається зберігати баланс. Робить рівно стільки, щоб не посваритися з Путіним, але водночас уникає прямої участі у війні. Його нещодавні заяви свідчать про те, що він бачить зміну ситуації на користь України і намагається відмежуватися від того, що робить Путін. Тож, я думаю, що Росія і надалі намагатиметься використовувати Білорусь у своїх інтересах. Разом з тим, мені здається, дуже мало ймовірним, що Білорусь стане активним учасником будь-яких дій.
0: Дуже вам дякую, шановний пане генерал Годжес, за цю розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий військовий експерт, колишній командувач американських сил на європейському континенті генерал Бен Годжес. Дякую вам. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивились цю надзвичайно важливу аналітику. І, звісно, дякуємо вам за підтримку, за коментарі, за лайки і за поширення. Ну, і хотів би нагадати, що сьогодні для вас працювали британець Едвард Лукас та американець генерал Бен Годжес. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

0: Знервованість.
1: Переляк. Стрес.
2: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Якобс – підтримка бадьорості українців.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
10: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
16: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
15: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
16: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
15: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
16: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
15: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
16: Дякую за розуміння. Слава Україні!
17: Героям слава!

0: Імітація змін та ефемерні відстрочки. Військові здебільшого продовжують критикувати владу у відповідь на запропоновані нові умови служби. Нові контракти від Міноборони зібрали більше критики та обурення, ніж слів подяки. Не допомогла навіть реклама від заступника міністра, який особисто свій контракт підписував на камеру і закликав інших. Наскільки справедливою є критика нових умов служби і що досі не досказала влада? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, увесь тиждень українці обговорюють так звану трансформацію сил оборони, яку оголосив міністр оборони Михайло Федоров і його команда. Кілька місяців інтриги завершилися публікацією красивого відео з презентацією з яскравими слайдами і цифрами. І хоча багато хто похвалив Федорова за готовність братися за складну роботу, мовляв, до нього ніхто і не намагався щось змінити, запропоновані зміни, а зокрема контракти, військові сприйняли з недовірою і без особливого ентузіазму. Дехто прямо заявляє, що це не реформа, а лише імітація змін. Нагадаю, так звана трансформація передбачає появу трьох нових видів контрактів – піхотно-штурмовий з терміном служби від 6 до 14 місяців із найвищими виплатами. Це передусім для штурмовиків-піхотинців. Той, хто підпише цей контракт, може розраховувати на виплату в 460 тисяч на місяць, заявляють в Міноборони. Другий контракт – бойовий. В цю категорію, наприклад, потрапляють пілоти дронів або артилеристи. Термін укладання – 24 місяці, зарплата – до 120 тисяч гривень. Третій тип контракту базовий для тилових небойових посад, термін служби так само 2 роки, зарплата від 30 тисяч. Отже, виходить, що одні військові можуть потенційно отримати 460 тисяч, тоді як інші лише 30. І такий великий розрив в оплатах викликав дуже обурливо, багато обурливих коментарів серед військових. І дуже багато думок з цього приводу нам лишали ви, наші глядачі, в чаті під відео. Ми все це перечитали. Міноборони кажуть, не хочете, мовляв, хочете отримувати багато, підписуйте піхотно-штурмовий контракт. В чому проблема? Але, по-перше, армія – це не лише піхота, там потрібні різні фахівці. Ну, а по-друге, багато військових, і вони про це кажуть відкрито, вже втратили своє здоров'я на війні, вони об'єктивно не можуть бути піхотинцями. А вже ж Міноборони пояснювали, що грошей на всіх немає, і що якби вони були, то високі зарплати були б усім. Тим не менш, ось цей розрив у виплатах дійсно обурив багатьох, ми маємо це зафіксувати. Друге, що очікували від нових контрактів, це чіткі терміни служби. Військові просили сказати їм дуже чітко, коли вони зможуть піти додому. Особливо ті, хто служить від 22-го чи навіть від 14-го року. Так от на це питання контракти не відповідають. І замість чіткої дати звільнення з війська, Міноборони пропонує усім, і тим, хто у війську давно, і тим, хто долучився щойно, підписати спочатку такі контракти. І лише після того, як завершиться термін служби, зазначений у контракті, а здебільшого це 2 роки, тоді можна буде отримати відстрочку строком від 6 місяців. Немає ніякої реформи, є лише ефемерна відстрочка, сказав у коментарі «Українській правді» військовий на ім'я Богдан, який служить з 22-го року, каже, що йому, як оператору БПЛА, цей контракт нічого не дає, і тому він не буде його підписувати. Власне, такі, як він, будуть служити аж до демобілізації. Про це раніше заявляли в Міноборони. Тобто або контракт, або ти у війську до завершення війни. І це такий вибір без вибору фактично. І це теж багатьох обурює. Наразі не зрозуміло, наскільки все-таки масово військові почнуть підписувати ці нові контракти. Поки що такої інформації немає. Але я нагадаю коротку передісторію. Ще в січні Володимир Зеленський заявляв, що озвучив перед новим міністром оборони Михайлом Федоровим 3 головні завдання, серед яких, як тоді казав президент, поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії. І от, власне, цю саму крапку Міноборони й спробувало поставити на цьому тижні, в понеділок, коли вони презентували ці нові контракти. Сама презентація, треба сказати, супроводжувалася яскравими слайдами, частим вживанням слова «справедливість». Заступник міністра Мстислав Банік розповідав про гідну оплату, чіткі терміни служби та інші переваги контрактів. І треба сказати, що Банік переконував не лише словом, але й ділом. Згодом він повідомив про те, що також підписав контракт, опублікував ось це відео. Ймовірно, подумали в Міноборони, такий приклад має змотивувати інших.
1: Те, що, мабуть, цікавить усіх, про те, чи відпустять людей додому по завершенню контракту, ось цей момент. Військовослужбовець, якщо він не повідомив командуванню військової частини, що він хоче укласти новий контракт, продовжити свою службу, він підлягає звільненню з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту без подання рапорту. Не треба більше звертатися в службу персоналу, в строєву, казати, що ви хочете закінчити службу. В цьому пункті у нас уже все є, і нагадую, що потім нас усіх чекає відстрочка. Зараз я підпишу 17 числом, сьогодні, і також через 2 роки закінчу свою службу, якщо не вирішу підписати новий наступний контракт.
0: Ось така реклама буквально була від Міноборони. До нашого ефіру долучаються народні депутати. Це Олександр Федієнко, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності і представник комітету з питань бюджету. Я вас вітаю, панове. Доброго вечора.
2: Вітаю.
0: Я би хотіла дуже коротко, щоб ви перелічили з вашої точки зору і дуже об'єктивно. Всі плюси, ну не всі, давайте там топ-3 плюси і мінуси цих нових контрактів. Олександр, оскільки ви представляєте оборонний комітет, давайте з вас почнемо.
2: Ну, дивіться, ті плюси, які можна перелічити, все ж таки, це те, що контракти з'явилися, це те, що військовослужбовці з'явиться механізм піти у відстрочку. Називаємо це так, бо ви читали, я думаю, мої коментарі, моя позиція залишається незмінною. Звільнитися все ж таки без зміни законодавства, принаймні в 26 статтю діючого закону про військову службу, на мій погляд, неможливо. Немає просто юридичного правового механізму. Але ота я з цією 768 постановою вже розбираюсь тиждень і у себе написав в телеграм-каналі, що дайте методичку військовим, бо відверто кажучи, ну, достатньо важко по ній розібратися все ж таки, бо там накопичувальна система. Коли ти підписав контракт на 14 місяців,
0: там
2: з них 4 місяці...
0: розрахунки, так, багато. Але плюс відстрочка. Ви кажете, плюс відстрочка.
2: І там, я не просто кажу, плюс, там накопичувальна система. Тобто, якщо з 21-го року військовослужбовець був на війні, з 21-го року, у нього, я так для себе зрозумів, за кожен рік це 6 місяців. Ну, сьогодні 26-й рік, тобто множимо цю історію, у нього одразу виявляється відстрочка не 6 місяців, а за всі ті роки, які там є. Так розумію. А якщо він ще був 4 місяці на передові, у нього ще плюс відстрочка. Там взагалі вона може бути в роках. І це величезний плюс. Я дуже сподіваюся, що до того часу парламент все ж таки прийме відповідні законодавчі зміни. Ну і ті військовослужбовці, які зараз можуть піти у відстрочку, пізніше можуть бути все ж таки вільні. Це особисто моя думка, ще раз хочу наголосити.
0: Звісно, особисто ваша думка, представника «Слуги народу» і оборонного комітету.
2: Ні, представника Федієнко Олександра Павловича.
0: Олексію, що би ви відзначили серед плюсів і мінусів нових контрактів?
3: В цілому я більш негативно оцінюю це, тому почну з мінусів. Мінус перший, реальних термінів служби немає, а це ключове було питання. До речі, коли 3,5 роки тому я вперше вніс в Верховну Раду законопроект про терміни служби, що я тільки не чув. І що це російське ІПСО, і зради, і так далі. Виявилося, що це дійсно абсолютно необхідне питання. Сьогодні його намагаються типу розв'язати, але по факту не розв'язуючи його. І це головний мінус. Другий, це несправедливо, тому що це абсолютно несправедливо по відношенню до тих, хто сьогодні знаходиться в війську. І третє, ну там... Те, що пропонується, на жаль, не створює достатню мотивацію новим людям у військо прийти. І це, а це теж головне завдання, тому що військо треба поповнювати мотивованими і придатними людьми, а не бусифікацією. Тому це три ключових мінуси.
0: Ну, Міноборони сказали, що...
3: Я хотів плюси сказати, давайте. щоб намагатися все-таки об'єктивними. Ні, плюси, наприклад, те, що з'являється короткостроковий 6-місячний контракт, які можуть укласти колишні військові піхотно-штурмовий. Абсолютно не зрозуміло, чому таке не пропонується для бойових і тилових контрактів, але хоча б принаймні для піхотно-штурмових це пропонується, і це давно треба було вирішити. Плюси – це хоч і невеличке, і з моєї точки зору абсолютно недостатнє, але збільшення грошового забезпечення тиловим частинам, тобто плюс 10 тисяч гривень і від 30 замість від 20. Це плюси. Вони є, але вони точкові, і ключові проблеми вони не вирішують, тому в цілому я вважаю невдалою реформу у такому виконанні.
0: Ми ще до відстрочок повернемося, але я давайте тоді про гроші у вас запитаю. Дивіться, ми розуміємо, що Міністерство оборони взяло ці гроші з якихось, ну, свого бюджету. І навіть ці 10 тисяч, які докинули військовослужбовцям, там, які в тилових, так, частинах, то це, як я розумію, були надбавки. Чи є гарантія, що ці надбавки збережуться, ну, я не знаю, на період всього експерименту, бо це ж з'являється як експериментний проект на 2 роки, чи буде Верховна Рада додатково збиратися і фіксувати цю зарплату на законодавчому рівні? Чи є якісь ризики, що, не знаю, в цьому місяці вона є, наступному є, а через півроку кудись в Міноборони знадобилися в інше місце гроші, і вже цих надбавок немає? Чи ми вже можемо сподіватися, що це стабільна доплата, і вона буде для всіх? Олександре?
2: Це ж експериментальна постанова Кабінету міністрів України, тому мені здається, якщо міністр оборони взяв на себе таку, а це є політична вже відповідальність перед всіми військовослужбовцями, то сподіваюся, що все ж таки ця експериментальна постанова 2 роки буде працювати, і військовослужбовців будуть ці гроші, буде він надбавок. Звісно, тут погана історія, і я про це теж писав, що надбавки, на жаль, не впливають на соціальну історію потім цього військовослужбовця, бо відпускні, пенсія, там, ну і так далі, оці всі виплати, вони ж нараховуються все ж таки на базове грошове забезпечення. І ідеально, звісно, в майбутньому це мінімальне це грошове забезпечення все ж таки зафіксувати на відповідно на рівні закону.
0: Чому ви не ухвалили відповідний закон?
2: Я завжди голосую всі військові закони, навіть свого колеги Олексія Гончаренка. Тому дивіться ще раз, є Міністерство оборони, воно взяло на себе це політичну зараз відповідальність, провела міністр, провів всі відповідні консультації з усіма відповідними фракціями. Я дуже сподіваюся, що все ж таки це буде виконано.
0: То ви сподіваєтесь, але гарантій немає. Олексію, що ви скажете?
3: Ну, по-перше, хочу

0: пенсійна, і для пенсії майбутнє, і для інших соціальних виплат. І, безумовно, це створює ризики, коли говорять, ну, це все от політична відповідальність міністра оборони. Так наскільки помінялось міністрів оборони тільки вже за час війни? Сьогодні є цей міністр оборони, завтра його нема. А люди мають своє життя спланувати і довіритись. Взагалі, от це питання, те, що зруйнована довіра військових до влади, це до держави, мені здається, є величезна
1: ну,
0: проблема.
1: Ну, дивіться, Олексію, будь-яка влада мала проблеми з довірою з боку громадян, але я все-таки хочу зафіксувати оцей момент про зарплати. Тобто, військові будуть отримувати ці надбавки, з них це не буде зараховуватися до пенсійного фонду, так? Якщо я правильно зрозуміла.
0: Розрахунку їхніх пенсій, ні?
1: І немає точної гарантії, що ці надбавки будуть зберігатися упродовж цього експерименту, тому що вони не зафіксовані законом. Я правильно зрозуміла? І якщо, Олександре, наприклад, ви кажете, це політична відповідальність міністра, якщо завтра зміниться міністр, те, про що говорив Олексій, то що, оця ідея може піти разом з Федоровим, включно з зарплатами і контрактами, чи ні?
2: У нас є ще Кабінет міністрів, все ж таки це постанова на Міністерство оборони, а постанова Кабінету міністрів в цілому. Але при цьому я погоджуюсь з колегою, що, звісно, такі речі треба фіксувати законом, тоді військово буде захищено.
1: А ви говорили про це Федорову, от коли ви зустрічались з ним, Олександре?
2: Так, ми достатньо постійно часто кажемо на зустрічах, що треба все ж таки всі ці реформи проводити в межах та спосіб визначення законодавства. Тобто,
1: і що він вам відповідав?
2: Ну, сказав, що буде подавати відповідні законопроекти.
1: Ага, заднім числом, ну, тобто спочатку впроваджують зміни, а потім закон.
2: Законопроекти подати не можна.
1: Добре, тепер ще один момент, який, я так розумію, теж, якщо не заднім числом, то якось будуть уже надолужувати. Відстрочки. Ось дивіться, ви сказали, що це великий плюс, що військові отримали відстрочки. Але, наскільки я розумію, звільнитися з війська просто по закінченню контракту не можна. Ну, тобто можна, але на другий день тебе можуть мобілізувати через ТЦК. І чи правильно я розумію, що поки парламент не ухвалить відповідний закон, ці контракти, ну, я не знаю, якщо правильно так сказати, будуть вважатися несправжніми, теж коли ми говоримо про відстрочку, Олексію.
0: Дивіться, ну, я думаю, що це все-таки, ну, теоретично те, що ви сказали, можливо, практично система ТЦК ж, вона теж, власне, входить в систему командування сухопутних військ, а значить, військову систему, Міністерство оборони теж до цього має дотичність, тому, ну, вже думати, що вже настільки все погано в Держуправлінні, що Міністерство оборони буде давати відстрочку, а тут же ТЦК буде цих людей заламувати, ну, я сподіваюся, що такого вже божевілля не буде. Але там є інша проблема. Навіть якщо повірити, що ця відстрочка, яка дійсно законом не передбачена, але буде працювати, ну, тому що влада на себе взяла такі зобов'язання. Але що це за відстрочка? Да, якщо мова йде про піхотно-штурмові підрозділи, то там відстрочка сумарно може сягати і 2-3 років, і це суттєво. А от якщо мова йде про бойовий контракт, а ви абсолютно слушно в сюжеті і в підводці до ефіру, ви сказали, що це, наприклад, пілоти дронів, артилеристи, ребівці, ППО і так далі. Ну, тобто реально воюючі люди, які супер необхідні, вони реально воюють. За пілотами дронів росіяни полюють не менше, ніж за піхотинцями і штурмовиками. І іноді, може, навіть і більше. Тобто і ризики в них теж колосальні. Так цим людям ця відстрочка є абсолютно ефемерною. Тому що 6 місяців, в той час, я, дуже важливо, вони будуть резервістами, це теж ніхто не збирається вирішувати, тобто не змінюється статус цих людей. Людини завершився контракт. Уявимо собі, що держава тут не обманула, людина припинила служити, є питання як, ну але окей, припинила. Але далі ця людина є резервістом, це означає, що забронюватись вона не може. І це означає, що коли пройдуть ці 6 місяців, цю людину таки да заберуть. І фактично мова йде не про відстрочку, а просто про продовжену відпустку, та ще й неоплачувану. Тому що цю відпустку оплачувати ніхто не збирається. Ну, це точно не терміни служби, це точно не та відстрочка, про яку йшла мова, коли людина, як воно має бути? Ну, по-перше, це має бути суттєво. Тобто це принаймні, якщо ти 2 роки відслужив, то хоча б 2 роки ти маєш бути впевнений, що тебе не чіпають. І за цей час ти можеш там, не знаю, вступати в університет, бронюватися, йти на роботу.
1: Я хочу додати, ми ж вже просто втретє піднімаємо тему контрактів в наших ефірах за цей тиждень, і нам пишуть люди в коментарях багато відгуків. І в нас реально є питання по цих відстрочках, я вже хочу Олександру переадресувати. От пише користувач, якщо після закінчення контракту ти маєш відстрочку півроку.

0: або рік. Як можна влаштуватись на роботу? Тебе ж ніхто не візьме. Ти залишаєшся в резерві. Нам дійсно такі питання лишали. Або, а що військовий буде робити під час відстрочки? Де він буде працювати? Хто його візьме на роботу? Олександре, що би ви відповіли цим людям? Це питання дійсно існує. От ми зараз показуємо.
1: Дивіться, я все ж таки залишаюся на тій позиції, як юрист, що під час військового стану у нас діє виключно 26 стаття закону України про військовослужбовський обов'язок. І навіть якщо закінчується контракт, цей військовослужбовець під час військового стану все ж таки залишається на службі. Немає іншого юридичного механізму.
0: Так, а як він має жити, годувати родину? Просто
1: це ще раз. Тому от ми ж почали з того, що тому такій людині буде даватися відстрочка. Якщо у людини є відстрочка, він може йти працювати на роботу, влаштовуватись на роботу, бо у нього є законна відстрочка. Ну, принаймні буде законна відстрочка, і він може годувати там і так далі, родину і все інше. Я все ж таки наполягаю, про це писав і казав, що до тих пір, поки ми не внесемо зміни у 26 статтю закону профільного, це відповідно ризикована історія.
0: Для тих, хто не знає, що це за закон, це про що мається на увазі?
1: Про військову службу, військову обов'язок.
0: Про військову, ага.
1: У нас є два закони, куди, до речі, Олексій подавав свою правку. У нас є два закони, це про мобілізацію, там є 25 стаття, яка регулює відстрочки, до речі, да, і бронювання. А в 26 статті закону про військову службу, військову обов'язок є якраз вичерпний перелік, на підставі якого можна звільнитися.
0: Але ми маємо зараз констатувати, що всі ці пропозиції, нові умови служби, вони не закріплені законодавчо, і тому є так багато ризиків. Ще один момент, останній, який я хотіла з вами проговорити. Це питання демобілізації. Міністр Федоров днями сказав про те, що до кінця наступного року, до кінця цього року, перших військовослужбовців, які прийшли раніше, там теж буде якийсь математичний розрахунок, будуть відпускати, будуть демобілізовувати. Коли в нього запитали, як, він сказав дуже просто, указом президента. Я хочу, щоб ви просто послухали цей фрагмент, і потім ми ще дообговорюємо.
2: Що важливо сказати дуже, і це там ми зараз там ще не докомунікували точно, що якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, а скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт.
3: А хто це буде визначати? Командири на місці?
2: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор, кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
0: Отже, панове, що я почула? Що генеральний штаб буде визначати по кожному, він підпадає під демобілізацію чи ні, подає цей список президенту, президент підписує указ. В даному випадку в мене питання, а що важливіше, закон, який зараз забороняє, неможлива за законом демобілізація, чи указ президента, який, ну, як каже міністр, буде казати, буде когось спеціальним указом демобілізовувати? Олексію, як ви це зрозуміли?
4: Ну, все, що я чую, в мене викликає питання з точки зору юридичних багато, але давайте до практичних питань. Ну, є президент, Верховний Головнокомандувач, хай своїм указом демобілізує. Але що це означає? Тобто наступить грудень місяць, і Генштаб визначить перелік, там, 1500 людей, яких буде звільняти, кого конкретно, яка формула, що. Все це виглядає як просто пусті розмови. Тому що наш уряд, в якому, до речі, на той момент Михайло Федоров був віце-прем'єром, мав до кінця 24-го року, був зобов'язаний законом України подати законопроект про терміни служби. І наш уряд, включно з Михайлом Федоровим, не виконав той закон і не подав законопроект про терміни служби. То що нам змушує нас вірити, що десь в грудні почнуть визначати іменними указами якихось окремих людей, яких Зеленський буде звільняти? Ну, або тут це буде якась корупція. На жаль, це, коли я прозвучало слово «калькулятор», мене одразу, я, вибачте, дьорнувся. Тому що ми вже бачимо ці калькулятори і в ТЦК, і в МСЕКах, і в квартирі Крупи, і так далі. Тобто, або це буде просто якась вручняке визначатися. Або цього взагалі не буде. Бо нам просто скажуть, що війна триває, росіян багато, і на цьому крапка. Бо або правила є, то тоді озвучте їх. Хто буде звільнятися і коли? І тоді це правило має бути прив'язане не до прізвища людини. Або правил немає. А якщо правил немає, то я не знаю, що тоді коментувати.
0: Олександре, що ви думаєте з приводу ідеї демобілізовувати людей указом президента?
1: Я тут відповім не як народний депутат, все ж таки.
0: Ні, ми вас долучаємо до ефіру як народного депутата. Олександре.
1: Але ж я є фахова людина, дивіться, управді президента вони спинує в межах визначеного законодавства. Якщо Верховна Рада навіть окремо постанови схвалює указ президента, цей указ все одно повинен бути в межах чинного законодавства. Мені здається, що історія через указ юридично не буде працювати. Мені здається, що, скоріш за все, президент буде подавати законопроект до Верховної Ради щодо внесення відповідних змін. Бо просто указом, я не знаю, як це звільнити.
0: Просто, якщо президент підпише просто указ, значить він не буде працювати. Це важливо теж зафіксувати.
1: Ми ж конституційна країна, у нас є законодавство. Ще раз, от дивіться.
0: Я зрозуміла.
1: Якби не було військового стану, це працююча історія. Питань немає. Але зараз військовий стан.
0: У мене до вас, Олександр, останнє питання. Скажіть, будь ласка, от просто ваші такі роздуми. Ми от бачили, що і заступник міністра оборони підписував контракт на камеру і закликав інших підписати. І, ну, це все так комунікується дуже позитивно про гідність, про справедливість. І є велике очікування, що буде великий попит на ці контракти. Як ви особисто думаєте? Як багато людей зголосяться їх підписати?
1: Поїду на фронт і запитаю, скільки хлопців зголосяться підписати ці контракти, потім напишу про це публічно. Станом на сьогодні я не можу просто якось гадати, бо я читаю як і позитивні відгуки, так і негативні відгуки. І вчора дивився вас там і читав коментарі, те, що дивиться зараз. Цивільне суспільство взагалі не розуміє, про що мова. Вони просто читають те, що пишуть або депутати різних фракцій, або самі деякі військові і тригеряться на це. А самі військові в цілому теж до кінця не розуміються, бо я особисто, наприклад, комунікую з деякими там старшими сержантами, розсилаю їм свою методичку для того, щоб вони хоча б розуміли, як цю постанову правильно трактувати. Про гроші і про відстрочки. І там є як і позитивні відгуки потім, да, і є, в принципі, і негативні.
0: Не беретесь заявляти, робити прогнози. А ви, Олексій, робили прогнози? Скільки людей може підписати? Який відсоток?
1: Не знаю. Статистики поки немає. Це ж тільки запустили тиждень тому. Давайте ми хоча б місяць
0: почитаємо. Зачем вже є статистика? За тиждень 500 людей хочуть повернутися. Олексію, а у вас є якісь прогнози стосовно того, скільки людей захоче, відсоток людей підписати?
4: Ну, мої прогнози песимістичні, на жаль. І я думаю, що якщо б була вже масова хвиля підписання цих контрактів, Міноборони би обов'язково нам про це повідомило. Мені не хочеться вірити, але, може, це поки що єдиний контракт цим Баніком підписаний, він і є єдиний.
0: Ми сподіваємося, що пан Банік не єдиний, хто підписав контракт. Подивимося. Дякую дуже. Народні депутати Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, Олександр Федієнко, Слуга народу, були на Радіо Свобода. Ми говорили про нові умови служби. Отже, ми підсумовуємо всі реакції на запропоновані нові умови служби. Я нагадаю, що окрім нових контрактів у межах так званої трансформації Міноборони оголосило про нібито спрощене повернення після СЗЧ. Наразі, як стверджують Міноборони, в СЗЧ перебуває понад 200 тисяч військових. Так от, в межах цієї так званої трансформації тим, хто в СЗЧ, пропонується самостійно обрати новий підрозділ із переліку запропонованих, там є перелік запропонованих, подати рапорт в армії плюс і впродовж короткого часу повернутися до війська. Процедура спрощеного повернення буде діяти до 20 вересня, і напередодні в Міноборони заявили, що за тиждень часу було подано 500 рапортів. Нагадаю, все за чим, лише офіційно. 200 тисяч людей. Мало це багато, тепер судіть ви. Так от, Міноборони вважають, що спрощена процедура сприятиме поверненню людей до війська, але от, наприклад, заступник командира Азову Святослав Паламар простоту процедури ставить під сумнів. Він звертає увагу на те, що військові можуть повернутися до підрозділів тих сил оборони, звідки вони з якоїсь причини колись пішли. Тобто, якщо пішов в ЗСУ, то повертаєшся лише в ЗСУ. І він каже, що таке обмеження – це абсурд. Послухайте.
5: Якщо людина знову готова воювати, має бойовий досвід, підготовку та бажання служити, то чому система не дозволяє їй повернутися до іншої складової сил оборони ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби? Зараз ми маємо парадоксальну ситуацію. З одного боку, держава говорить про нестачу людей, складнощі з мобілізацією та необхідністю поповнення війська. З іншого, бездумно і бездушно сама ж створює бар'єри для повернення до сил оборони тих, кого вже навчила, підготувала і хто має реальний бойовий досвід. Це абсурд.
0: До нашого ефіру долучився Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж», Національна гвардія. Я вас вітаю, Петре. Доброго вечора.
6: Доброго вечора, слава Україні.
0: Героям слава. Ми колись з вами в цьому ефірі говорили про те, що ваш батальйон дуже би зрадів, якби влада спростила повернення після СЗЧ. Скажіть, будь ласка, наскільки ви зраділи цьому спрощенню? Чи пішли, чи почали до вас масово повертатися?
6: На жаль, ні, тому що у нас були перебої в зв'язком, але я так розумію, питання полягає в тому, що от, власне, повернення СЗЧ за нових ініціатив.
0: Так, так, так, так.
6: Це, поки що не буде працювати, власне, там, мені здається, теж є помилка в тому, що розділені, якщо ти в СЗЧ в ЗСУ, то ти не можеш повернутися, вийти з СЗЧ, там легалізуватись там в Національній гвардії. Наше розділяти, бо кров одного кольору, вона одна, і на лінії бойового зіткнення дуже часто в підпорядкуванні збройних підрозділів Збройних сил є підрозділи Національної гвардії, навпаки, там в підрозділах Національної гвардії підпорядкування підрозділів зі Збройних сил України. Ніхто тут давно вже нічого не розділяє, а от якби формалізм такий
0: залишився.
6: Ну, якби він не зрозумілий абсолютно. Я думаю, що це буде виправлено, тому що він безглуздий по своїй суті.
0: Ви думаєте, це випадково так вийшло? Це несвідомо хтось зробив спеціально?
6: Я просто логіки я не бачу в цьому. Вона ж має бути чимось, якась логіка подій, якесь там розумне лого зерно має бути. Тут воно відсутнє. Я думаю, що якось воно надію, що це випадковість, а не якесь таке навмисне розділення військових поза лінією бойового зіткнення по формальним ознакам і тим більше по СЗЧ. Було болючий процес поповнення, насправді, поки що, не дивлячись на суттєве для рядового піхотного складу підвищення, для тих, хто там на бойовій лінії анонсовано суттєве підвищення грошового забезпечення, щоб у мене вишукувалась черга, поки ні. Має пройти. Я, до речі, і це казав. На нараді я був. Мене запросили на нараду.
0: Так, ви бачили, ви зустрічалися з міністром оборони. Хотіла вас теж про це запитати. Так.
6: Я це і казав, що якщо ініціатива буде розумна, в мене нема часу вивчати досконально, там аналізувати це. Зрозуміло, точно. Ми тут час від часу там, вилазимо з цього підвалу бліндажа і там не завжди інтернет. Але я казав про те, що треба час для, якщо там закладені хороші ініціативи, а це прекрасна ініціатива, хоча б перші кроки до там умовно зрозумілого там по термінам служби і 100% про підвищення грошового забезпечення, хоча б в такому форматі, це теж добре, хоча б на початку. Але щоб воно почало працювати, треба пройти оцей цикл, скажімо так, от, щоб боєць їх отримав, реально зрозумів, що не як завжди держава там пообіцяла і обманула його, а реально це починає працювати, він зрозумів, ще навіть немає офіційних роз'яснень, я знаю, по ЗСУ, по лінії НГУ немає цих офіційних роз'яснень по нарахуванню і так далі. Але то вже інше. Коли боєць рядовий зрозуміє, що за що йому і скільки йому будуть доплачувати в реальності. І тоді от по горизонтальним зв'язкам піде поширення інформації, і тоді частково вплине. Зрозуміло, що це не вплине там масово, всі в чергу не вишукуються, я тверезий, я розумію це і так далі. Але є невеликий відсоток, для кого це буде додатковим фактором, який вплине на прийняття рішення поповнити лави сил оборони.
0: Ви сказали, що до НГУ ще не дійшли всі ці роз'яснення. Слухайте, вже хтось і підписав контракт, навіть показали, як це підписується. До вас поки не дійшли роз'яснення, але давайте сподіваємося, що вони дійдуть. Ви, Петре, будете підписувати контракт?
6: Я добро, дивіться, можливо, по НГУ і більшли роз'яснення до мене, можна, не дійшли.
0: А, можливо.
6: Я не хочу там, не боюсь, але не хочу несправедливо там наговорювати на рідну інституцію. Бо поки що до мого підрозділу воно не дійшло. Чи це там специфіка моя, як це, чи загалом, я не знаю. Але там персонально по мені, я не думав над цим, бо я доброволець. З першого дня, ну так сталося, ми зрозуміли, що буде війна, і ми пішли, і поки що, да, втомився, да, інколи від несправедливості хочеться послати і піти, але поки що мотивації вистачає там боротися, я розумію, що треба буде. Ну, там, стільки треба, стільки будемо валитися. Але, ну, я теж розумію, що у всіх різні сімейні обставини, життєві обставини і так далі, і ступінь виснаження, тому що, там, коли я там реабілітувався після поранень, в мене був один психологічний стан, коли ти працюєш на піхотній посаді, там це один режим виснаження і роботи, коли ти на керівних посадах, це інше, ну це ж треба теж розуміти. Тому щодо мене, ну якби питань немає, я можу підписувати. Я не думав над цим. От. А от я хочу і розмовляю з піхотою, то більшість сказала так, що ми придивимося, якщо це не, як би це так, щоб в ваш формат втикнуть слово, якщо це не тотальний обман, то вони будуть підписувати, але вони придивляються.
0: Придивляються. Давайте ще таку сенситивну тему, як гроші, тут обговоримо. Дивіться, згідно цих контрактів, піхотинці будуть отримувати найбільше... можуть отримати найбільше 460 тисяч. І в Міноборони кажуть, що, ну, вибачте, в кого хто найскладніші завдання буде виконувати, той буде більше отримувати, а якщо ви так само хочете, долучайтеся. А їм відповідають, що, ну, тоді ви знецінюєте всіх інших, і взагалі такий великий розрив, він дуже негативно повпливає, якби, на настрої у війську. Я от навіть прочитала публікації наших колег, які про це пишуть. І ось, наприклад, Громадське цитує Романа Ковальова, командир окремого мотопіхот батальйону 43-я бригада. І він каже, у мене мільйон питань, тому що, зокрема, у мене зараз пілоти сидять разом з піхотою, і пілот на полі бою зараз найнебезпечніша професія, і серед них найбільше втрат. А їм, якби визначили, він каже, легку зарплату, ну, менше, та, від піхоти. І він каже, це абсолютна несправедливість. Як ви ставитеся до цих, ну, закиди, не закиди, але міркувань про те, що, ну, такий розрив, це дуже несправедливо?
6: Правда є і у одних, і в інших. Ми, як військові, зрозуміло, що піхотинець найбільше ризикує, і він справедливо може розраховувати на найбільше грошове забезпечення. Але в підрозділах, коли працюють всі разом, то на одного піхотинця працює велика кількість людей на його життєзабезпечення і підтримка життєдіяльності, і збереження його життя. Від, повірте, аналітика, який сидить в штабі, аналізує, де треба мінувати, де там ворог може підійти пішки, де треба там міни індивідуальні дії, чи де міни там наземної дії, чи, ну, там до пілота, до, ну, велика команда, там, до логістики, там, повірте, якщо у піхотинця не буде води, то яка б в нього не була велика зарплата, він пить її не буде. Йому треба ту воду запакувати, доставити спочатку в зону, а потім через лінію бойового зіткнення конкретно на позицію. Чи це там дроном літального типу, чи наземного типу, чи пішки на ногах і так далі. І це теж велика ризикована робота. У нас теж на напрямку інфільтрація з ворогом така, що часто густо пілоти вступають в піхотний бій і на деяких ділянках, чи там інші служби, навіть репчики у нас там інколи, уявіть собі, там, ну, це норма, така ділянка. Але винувати ж не можна, тобто треба, мені здається, в даному випадку привітати Міністерство оборони, оцей новий склад Міністерства оборони. Поки що я від них в хорошому сенсі в заходів, в тому плані, що вони почали ці реформи. Треба говорити їм про помилки або там про нашу візію. І мені здається, вони там реально, ну, чуються і хочуть це чути. І зрозуміло, що перший крок впровадження, він отакий, не може бути, це точно не може бути розрива, тому що навіть я так розумію, що аналітик, який втрачає в зарплаті, тобто розраховували на підвищення якийсь, аналітик в штабі, який втрачає в зарплаті, він не втратить мотивації там оберігати своїх колег, тому що там у нас, наприклад, всі там посади в штабі, це колишні піхотинці, які або поранені, або вже не можуть виконувати там задачі в піхоті і так далі. Тобто всі виходці з піхоти. Але це несправедливо. Ну, у мене там ампутанти працюють, які піхотну чашу, умовно кажучи, випили достойно до дна.
0: І зараз вони на 30 тисяч будуть розраховувати, якщо підпишуть цей контракт, виходить.
6: Так, і їх нема за що і несправедливо поражати в правах, тому що вони далі від лінії. Ну, таке. Є люди, яких я свідомо не пускаю на лінію. Ну, знову, ті ампутанти, які повернулися і хотіли в піхоту, то я забрав штаб, тому що ну, на протезі піхотинець, ну, в мене, ну, ну, таке я прийняв рішення. І зараз він, ну, це неправильно. Я думаю, що згодом це виправиться. Тут треба терпіння, спокійне і комунікація, що головне.
0: Дякую. Петре, дякую дуже, що ви поділилися своїми роздумами. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж», Національна гвардія України. Ми говорили про нові умови служби, нові контракти, плюси-мінуси перелічили. Дякую. Ну і ми продовжимо аналізувати нові умови служби. Трошки ще зупинимося на грошах, тому що я нагадаю, що мінімальна виплата для військових тепер становитиме 30 тисяч. Було трохи менше раніше, трохи більше 20-21 з копійками, зараз буде 30. Наскільки це суттєве підвищення? Міноборони визнають, що ні, не суттєве, але кажуть, що більше немає. І ось ми вам зараз показуємо, це колонка авторства ветеранки письменниці Аліни Сарнацької, яка була присвячена проблемі низького грошового забезпечення військових, особливо тих, які служать в тилу, на тилових посадах або після поранень, про що щойно Петро Кузик казав. І от вони поділилися з нею тим, як змушені виживати на ось ці 20-30 тисяч гривень на місяць. Послухайте пару таких історій.
7: Зарплата охоронця ВТБ – 25 тисяч. Зарплата у офіцера з бойовим досвідом та травмами, через що служить в тилу – 27-29 тисяч. При цьому в охоронці є фіксований робочий день та вихідні. У військового в тилу немає.
5: Інструктор умовно-тилового навчального центру за 15 днів відпустки на будівництві заробив 2 місячні зарплати.
8: Чоловік на війні від 28 лютого 2022 року. Через поранення тепер служить в тилу. Я живу в Польщі, працюю на 3 роботах, щоб утримувати себе, маму і допомагати ще йому. Сон по 3-4 години в день. Мінус здоров'я.
9: Майже не надсилаю нічого в родину. Діти, дружина на самозабезпеченні. Всі кошти витрачаю на організацію служби, матеріально-навчальну базу, автотранспорт та його заправку, лікування.
7: Ми з чоловіком обидва військовослужбовці. Я – офіцер, він – сержант. Чоловік у зв'язку з низьким грошовим забезпеченням був вимушений піти по вечорам таксувати. Я також наразі шукаю підробіток на вечір.
0: Нашого ефіру долучилася Аліна Сарнацька, письменниця, ветеранка і авторка цієї колонки. Аліно, я вас вітаю, доброго вечора.
10: Доброго вечора.
0: Ви зібрали дуже багато свідчень, фактично, так, людей, які родини військовослужбовців, які виживали на мінімальну зарплату і виживають. Ну, дивіться, коли ви збирали ці думки, це була 20 тисяч зарплата, ну, окей, зараз стане 30, чи це щось суттєво змінює?
10: Я не думаю, що це справедливо. Тобто тут мова ще йде не тільки про те, як живуть ці родини, а звичайно в Україні є люди, які живуть на дуже низькі зарплати. І коли я пишу про військовослужбовців, я часто читаю від них коментарі, що так, вчителі заробляють мало, медсестри, наприклад, заробляють дуже мало і з цим потрібно щось робити. Але різниця в тому, що ці люди пішли захищати нас, пішли в 14-му, пішли в 22-му, пішли в 26-му, але від них залежить наше життя, і ці люди не можуть звільнитися, як може, наприклад, зробити якась інша людина. І тому так важливо, що ми маємо взяти на себе зобов'язання захищати їх сім'ї, дати їм можливість жити гідно, годувати своїх дітей, тому що ці люди вже не мають вибору, вони не можуть поміняти свою роботу. І дуже небагато хто з них дійсно може так суватися або мати якийсь підробіток, тому що служба забирає абсолютно весь час.
0: А скажіть, просто ми ж не зацитували всі ваші історії, але яка тенденція? Чи правильно я розумію, що військовослужбовець, як правило, який працює ну, десь в тилу, на небойовій посаді, і, грубо кажучи, може мати якийсь вільний час, це стандартна історія підробіток, так? Таксі, кур'єри і таке інше.
10: Так, це правда, і багато хто з людей вже, ті, хто нас дивляться, напевно зустрічали за кермом таксі військовослужбовця або так, кур'єра або на якихось інших таких разових підробітках. Часто говорить про те, що колишні співробітники дають невеликі підробітки, якщо це така якась робота, яка дозволяє такий формат. Наприклад, це можуть бути колишні медійники або колишні айтівці, якщо в них є час. Тому що дуже багато людей, які служать в штабі, особливо не мають жодної вільної хвилини, тому що вони працюють по 15, по 17 годин на день. Я сам своїми очима бачила, як це відбувається. Тому що є таке ставлення до людей в штабах, що вони ледве не на курорті. Це абсолютно не так. І, на жаль, таке грошове забезпечення стосується не тільки людей, які зараз несуть службу в великих містах або далеко від лінії фронту. Ми говоримо і про тих людей, які не є в піхоті. Тобто і люди, які виконують бойові завдання поблизу від піхотинця. Наприклад, це можуть бути дронщики, які знаходяться в сусідньому окопі на тій самій лінії, що і піхотинець. Вони можуть постраждати і отримувати набагато менше, ніж мені би хотілося як громадянці, щоб вони отримували, як люди, які мене захищають, і мені би хотілося як громадянці, тому що вони мене захищають, тому що люди можуть втратити дійсно в якийсь момент і мотивацію, і навіть можливість нести службу, тому що не секрет, що багато потреб закривається за власний рахунок, за це грошове забезпечення. І якщо люди просто не мають грошей, щоб ремонтувати свої автівки, як вони зараз це роблять своїм коштом, вони можуть просто не мати можливості виконувати завдання, навіть до такого.
0: Якщо говорити зараз про ми сьогодні говоримо про нові контракти, які передбачають нові виплати, вищі виплати, нові умови служби. Ну так нам кажуть. І ми вже про це говорили з військовослужбовцями. Я бачила, ці питання ставили неодноразово посадовцям про великий розрив в оплатах. І багато хто припускає, що це погано позначиться на настроях у війську, що будуть багато невдоволені, що ти, мовляв, отримуєш аж там 400 чи 300, а я лише 30. Наскільки ви згодні з тим, що тут може бути якась небезпека? Чи це все зайві страхи?
10: Я пам'ятаю, як ми гаряче обговорювали обіцянки нововведень в 23-му, коли я служила в ТРО разом зі своїми побратимами. Ми дуже обговорювали в 24-му обіцянки ввести нарешті термін служби. Було багато розмов про демобілізацію. Тому, направду, в 26-му році я би вже не обговорювала обіцянки, тим більше, що зараз коментарі від Міністерства оборони і від Генерального штабу дуже різні, ми чуємо, і вони говорять іноді протилежні речі. Тому я би почекала того моменту, коли ми будемо вже мати факт, і тоді вже його будемо обговорювати.
0: Який факт ви маєте на увазі? Коли що буде?
10: Люди підпишуть ці контракти, mm-hmm. коли ми побачимо, чи дійсно, яким буде їх грошове забезпечення, чи дійсно люди зможуть звільнитися. Тому що, насправді, я зараз зібрала свідчення про те, що люди, які підписали контракти на 3 роки, і в них закінчились їх контракти, наразі не всі вони змогли звільнитися. Тому є ще таке. На жаль, частина людей, військовослужбовців, відчувають, що їх обманули вже, і тому не до кінця довіряють новим контрактам. Тому така ситуація.
0: Так, дійсно, я маю сказати, що от станом на зараз, та фактично ми тиждень говоримо про нові контракти, поки що ми не маємо, не факт, що ми її будемо мати, але поки що Міністерство оборони не коментує, який все-таки відсоток чи яка кількість людей зголосилися підписати ці контракти. Знаємо лише, що 500 людей подали рапорти, щоб повернутися після СЗЧ, і теж нема з чим порівняти, це багато чи мало, теж складно сказати. Дякую дуже. Аліна Сарнацька, письменниця, ветеранка, була на радіо «Свобода». Ми піднімали тему зарплат для військовослужбовців, як вони змушені, особливо якщо про мінімалку йдеться, на них жити разом зі своїми родинами. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. Якщо у вас є думки, запитання, побажання, лишайте їх в чаті під відео, і ми обов'язково до цих тем ще повернемося. До понеділка.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
6: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову спізнилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен – заспокой своє серце.
11: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідез гель – від болю, від набряку, від запалення.
15: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Вітаю, я Микола Княжицький. Після повномасштабного вторгнення українська мова стала однією з найпопулярніших для вивчення за кордоном. Сьогодні я розповів вам історію Бертрана Воке, мера бельгійського міста Крайнем, який розділив свій дім з українськими біженцями і вивчив нашу мову, щоб краще розуміти нас і нашу культуру. І ось через 4 роки людина, яка до того не знала жодної слов'янської мови, змогла дати нашій журналістці інтерв'ю українською. Що для бельгійця найважче в українській мові? Як він ставиться до російськомовних біженців з України? Чому саме мову він вважає наріжним каменем ідентичності? Тож чому популярність української за кордоном досі не спадає, і хто з західних знаменитостей вивчає українську? Поговоримо далі.
3: Я думаю, упереду є багато-багато роботи, але це крок за кроком. Трохи складно, це трохи складно,
2: це правда. Як і для багатьох європейців, вторгнення Росії в Україну стало для Бертрана Воке справжнім шоком. До того мер Крайнема невеликого бельгійського містечка поблизу Брюсселя, де живе близько 13 тисяч людей, знав про Україну дуже мало. Але сама думка, що у 21 столітті в серці Європи хтось може безкарно знищувати цілу країну, її народ, міста, культуру, обпікала душу бельгійця. Він долучився до багатотисячних демонстрацій на підтримку України, які відбувалися в Брюсселі. Але головне, Бертран Воке не обмежився словами. За 2 тижні до повномасштабного вторгнення місцевий монастир залишили останні ченці. Порожнє приміщення він вирішив перетворити на тимчасовий прихисток для українців. А у своєму домі поселив українську родину, яка живе там і досі.
3: Був великий шок. І ми відразу почали рятуватися, приймати українців. У нас є монастир, і було можливо приймати 60 людей, мама і дітей. І також у сім'ях, у комунальному будинку.
2: Поряд з розв'язуванням побутових проблем українських біженців та організацією волонтерської допомоги для України, мер взявся за інформаційну роботу. Люди, які тікали від війни, були розгублені. Багато хто вперше опинився за кордоном. Їм потрібно було адаптуватися до нового життя і розібратися в його правилах і нюансах.
3: Як записати дитину у школі, у садочок? Як відкрити рахунок у банку? Як працює медична система? І то що?
2: І тут важливо зрозуміти, чому політик з далекої Бельгії за майже 2000 кілометрів від війни так перейнявся долею людей, яких раніше не знав. Не через жалість, а тому, що українці для нього не чужі. Це такі самі європейці, як і його земляки. Нас об'єднують спільні цінності. І такі прояви солідарності особливо важливі саме тепер, коли меркантильні інтереси і зневага до самих цінностей знову тягнуть світ назад. Бертран Воке – не виняток, а радше приклад. Таких людей в Європі багато. Вони розуміють, Україна воює – не лише за себе, а й за них також.
3: Для мене був пріоритет допомагати українцям, тому що, я думаю, європейцям потрібно зрозуміти, як Україна захищає не тільки себе, але всю Європу. І найменше, як ми можемо зробити, це допомагати Україні. Якщо не будемо допомагати, то погодимо за загарбання території однієї країни іншою, і у будь-якому разі ми не можемо цього прийняти.
2: Коли побут воєнних біженців уже був більш-менш облаштований, Бертран Воке почав замислюватися, а хто такі українці? Який у них спосіб мислення? Якою їхня культура і ідентичність? Власне, за три скликання в парламенті ці питання стали предметом і моєї професійної зацікавленості. Я роблю все можливе, щоб самі українці, які пройшли через страшні століття геноцидів, етноцидів і лінгвоцидів, але дивом вціліли як нація, повернули собі пам'ять, мову, культуру. Займаюся цим все життя, ще й до парламентської роботи, коли був молодим журналістом, а потім з розвитком цілої своєї журналістської кар'єри. І для цього в 2014-2019 роках було ухвалено цілу низку рішень, які сформували захисний обруч навколо нашого гуманітарного простору. Закони про декомунізацію, квоти на радіотелебачення, заборона російських фільмів і соцмереж, створення кіноіндустрії, зрештою повноцінної культурної інфраструктури, яка нарешті стала незалежною від колишньої метрополії.
4: Вінцем цих процесів стало ухвалення закону про українську мову, сьому річницю якого ми відзначили наприкінці квітня. Саме мова – наріжний камінь будь-якої ідентичності, політичний маркер нації і ключ до її розуміння.
2: І це не мої слова, це слова мера бельгійського міста Крайнема Бертрана Воке, який, щоб краще пізнати українців, з перших днів повномасштабного вторгнення почав вивчати українську мову і дійшов дуже цікавого висновку. Бельгієць зізнається, наша мова складна, але водночас дуже витончена. На його думку, це свідчить про те, що українці – розумний народ, бо здатні оперувати складними лінгвістичними конструкціями, які інші народи свідомо спрощують.
3: Це дуже цікаво і трохи складно. Велика додана, додана вартість is an added value. Складна мова, але велика вартість, я не знаю.
2: І хоча Бертран уже непогано відмінює слова і правильно будує речення, все це дається йому нелегко. Українська, зітхає бельгієць, напевне, одна з найважчих мов у світі.
3: Іменники, прикметники, займенники, це трохи слабо. І також допомагати. Але крок за кроком. І я сподіваюся, якщо ми можемо говорити українською, допомагати українцям, я дуже радий.
2: Воке носій французької та нідерландської. Вільно спілкується англійською, в юності вивчав грецьку і латину. А серед слов'янських мов опанував лише українську.
3: Українська – це моя єдина слов'янська мова. І я не говорю, наприклад, російською. Це тільки українська. І, по-перше, це дуже складно. Це, наприклад, один рік. Два, чотири роки. Але п'ять років. Це нормально, але це трохи складно. Як, наприклад, доконане, недоконане. Багато. Це дуже цікаво і трохи складно.
2: Раз на тиждень мер займається українською по відеозв'язку зі своєю викладачкою, носійкою мови, яка живе у Франції.
3: Ця учителька має багато терпіння.
2: У вільну хвилину Бертран відкриває популярний додаток для вивчення іноземних мов Duolingo.
3: Вона дізналася, скільки коштує апельсини у Києві. Це я не можу використовувати це чорня, але це цікаво. Скільки коштує апельсини?
2: Тут треба пояснити витончений гумор бельгійця. Фраза «Вона дізналася, скільки коштують апельсини в Києві» – одна з найобговорюваніших серед тих, хто вивчає українську в Duolingo. У мовних застосунках користувачі зазвичай очікують стандартних фраз. «Накшалт, де бібліотека?» або «Мене звати Петро?». Тому раптовий перехід до ціни апельсинів саме в Києві звучить як репліка, вирвана з контексту детективу або якоїсь дуже такої дивної розмови. Це кумедна, навіть абсурдна фраза, яка втім дуже добре запам'ятовується. А з іншого боку, це ще й складна конструкція для іноземця. Через відмінювання дієслівні форми і узгодження слів. Саме це мав на увазі Бертран. Зате тепер він точно готовий до життя в Києві, бо знає, скільки тут коштують апельсини. А якщо серйозно, то цей локальний мем уже відомий мільйонам людей. Саме завдяки додатку Duolingo після вторгнення ми дізналися про безпрецедентний спалах інтересу до вивчення української мови за кордоном. Згідно з офіційним звітом платформи, у 2022 році вивчення української мови стало найбільшим світовим трендом. Після російського вторгнення понад 1 300 000 людей по всьому світу почали вивчати українську на знак солідарності з Україною. В США українська мова піднялася з 36-го місця в мовному рейтингу, це було в 21-му році, на 22-е у 22-му. У Великій Британії з 37-го на 17-те, в Німеччині з 36-го на 15-те, серед найпопулярніших мов для вивчення. Найбільший інтерес зафіксували в країнах, що прийняли найбільше українських біженців. Ірландія – плюс 2229%. Німеччина – плюс 1651%, Польща – плюс 1615%, Нідерланди – плюс 1590%, Чехія – плюс 1513%. За даними платформи, 37% нових користувачів, які почали вивчати українську, пояснювали це бажанням спілкуватися з людьми, а сама платформа пов'язує такий інтерес з солідарністю з Україною. А потім з'явилося дуже щире нерозуміння, а чому українці так часто розмовляють мовою того, хто їх вбиває. Звісно, для нас це зрозуміло, ми знаємо контекст. Століття русифікації, насильство над українською мовою та її носіями, особливо на сході нашої країни. Але для іноземця це неприродній стан. І навіть після докладного пояснення історичного бекграунду, ті самі поляки часто дивувалися, хіба не настав час раз і назавжди відмовитися від мови імперії. Мер бельгійського міста Бертран Воке живе в країні, яка скроєна з двох мовних ідентичностей – франкомовної – Валонії та нідерландомовної – Фландрії. І він зізнається, його земляки не завжди могли зрозуміти, чому українські біженці розмовляють мовою того, хто позбавив її дому.
3: Я знаю, що інші українці не люблять, коли українці говорять російською. І я думаю, це нормально. І зараз я не чув про проблеми. Але коли повномасштабного вторгнення від початку, час від часу була проблема, because people they didn't understand why Ukrainian people were speaking Russian.
2: Бельгієць насправді дуже тонко розуміє те, чого досі не можуть усвідомити навіть деякі українці. Мова – це не просто засіб спілкування. Це про ідентичність. А під час екзистенційної війни, війни за виживання народу і держави – це найголовніше. Окуповані території можна повернути, кордони в світі, в Європі завжди перебували в Русі. Але якщо знищити мову народу, його культурні цінності і історичну пам'ять, то вже байдуже, де проходять ці кордони. Саме тому Бертран Воке, який вивчив українську, так захоплюється фільмом Джорджа Клуні «The Monuments Man» в українському прокаті «Мисливці за скарбами».
3: Ви знаєте, це «Monuments Man» – це фільм Джорджа Клуні.
2: Події картини розгортаються на завершальному етапі Другої світової війни. В центрі сюжету спеціальний загін з мистецтвознавців, істориків і директорів музеїв, який має врятувати найцінніші твори світового мистецтва, викрадені нацистами, і повернути їх законним власникам. Його учасники намагаються врятувати шедеври Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, інших майстрів, які нацисти викрали і готувалися знищити в разі падіння Третього рейху.
3: Звичайно, пріоритет – це людей. Але це також to save культуру і мову. History. Because if we don't do that, then we lose identity.
2: Між іншим, у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України, а на екрани вийшов цей фільм, у Москві його розкритикували. Колишній міністр культури Росії Михайло Швидкой заявляв, що в стрічці Клуні росіяни постають грабіжниками.
5: У фільмі «Мисливці за скарбами» абсолютно образливо зображені росіяни – похмурі недоумки, які діють виключно за принципом «грабуй награбоване» і вивозять до СРСР усе, що німці викрали по всій Європі під час Другої світової війни.
2: А потім було повномасштабне вторгнення, і росіяни вкотре підтвердили свою репутацію варварів і грабіжників. За даними Міністерства культури, лише прямі збитки культурному сектору України вже перевищили 4 мільярди 200 мільйонів доларів.
3: Мова і культура є зв'язок. І це дуже важливо, тому що захищати мову, також захищати культуру, і культуру – це ідентичність. І якщо війна, завжди є спроба, tentative to змінити, to erase the culture and the language.
2: Перемогти у війні означає також відстояти свою ідентичність, мову, культуру, історію і церкву. І саме тому, що українці мають власну ідентичність, люди по всьому світу, селебріті, політики, блогери, навіть монархи звертаються до нас українською.
6: Слава Україні!
7: Слава Україні!
8: Слава Україні!
2: Маємо інші приклади, коли українською звучать не лише окремі фрази для привітання чи висловлення підтримки. Американська журналістка та блогерка Елісон Рочфорд почала вивчати українську з нуля після повномасштабного вторгнення. Свій інстаграм вона веде, зокрема, й українською, розповідаючи про труднощі та успіхи у вивченні нашої мови. Відомий журналіст The Guardian Люк Гардінг після початку повномасштабної війни почав активніше занурюватися в український контекст через українську культуру. Читає Шевченка, Жадана, Плохія. Блогер Петро The Ukrainian або Петро Українець, тіктокер, який популяризує українську мову і культуру серед англомовної аудиторії, навчаючи іноземців базових слів і фраз та розповідаючи про Україну. Наша мова і наша культура – це наші символи за кордоном. Такі самі, як прапор, герб і гімн. Саме за ними нас впізнають в світі. Саме вони розповідають про нас без перекладача. Тож бережімо їх і користуємося ними всюди, де б ми не були. До зустрічі!
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
10: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
11: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
12: Значить, триває наша програма «Український фокус ранок», і зараз ми долучимо до розмови Олексія Гараня, професора політології Національного університету Києво-Могилянська академія, наукового радника фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
13: Доброго ранку, дякую за запрошення.
7: Я б хотіла почати з цитати Марка Рютте, генсека НАТО. Економіка Росії не більша за Бельгію та Нідерланди разом, тож Москва не може перемогти НАТО. Генсек також заявив, що Росія зараз витрачає 48% державного бюджету або 75% податків на оборону, зазначивши, що ці витрати слід сприймати серйозно. Це шалені цифри, тож ми не можемо бути наївними щодо Росії, каже Рютте. Водночас він зауважує, що ВВП Росії не перевищує сумарного ВВП таких середніх європейських країн, як згадана Бельгія та Нідерланди. Тому вони знають, що не можуть нас перемогти. Продовжуючи говорити про заяви генсека НАТО Марка Рютте під час прес-конференції в Брюсселі, зокрема, він зауважив, що очільнику Кремля Владимиру Путіну врешті доведеться вирішити, чи хоче він співпрацювати задля завершення російсько-української війни чи ні. Тож, і Велика Сімка, і Трамп підтримали Україну. Це таке собі резюме цього саміту. Чи означає це, що є рішення таки дотиснути Путіна до перемовин? І яке це має бути слабке місце, щоб тиск справді Путіним відчувався? Прошу.
8: Ці цифри, які ви навели, вони насправді не є чимось сенсаційним. Такі порівняння використовувалися і раніше. Ну, я чув багато років тому, скажімо, що економіка Росії – це те саме, скажімо, що Іспанія. Так, все. Я пам'ятаю, що такі аргументи використовував і наш міністр закордонних справ, тодішній Кулєба, який казав, що ну, неминуче довгостроково Україна і партнери мають перемогти Росію, саме виходячи із цифр ВВП. І тут є своя, логіка, безумовно. Але ж тут проблема в тому, наскільки мобілізуються ці ресурси. Тому що ми бачимо, яка тактика, яку використовують країни, які несуть загрозу міжнародній безпеці. Вони намагаються діяти асиметрично. Ну, ми бачили це дуже добре на прикладі там Іран, Сполучених Штатів. От Росія, безумовно, вона, якщо ми беремо економічну сферу, вона абсолютно програє країнам Заходу. Але вона намагається використати інші ресурси. Тобто вона намагається використати залежність від російських енергоносіїв. Вона намагається розколоти європейських партнерів, розколоти США і Європу. Ну, до речі, тут, я думаю, дуже важливо сказати, що на нинішньому саміті G7 ми побачили, що Трамп начебто повертається, так, до позиції європейських країн. І бачите, оця от декларація, яка була підписана, вона дійсно, це дуже такий дипломатична мова, тобто це перемога. Ну, я думаю, про це ми можемо сказати окремо, про те, як працювали із Трампом. Ну, а стосовно того, що буде далі,

0: будемо дивитися, наскільки це вдається зробити. Зараз ми чуємо дуже такі оптимістичні заяви про те, що це відбувся в перелом війні. Ну, але давайте так, давайте будемо тут, я б сказав так, врівноваженими оптимістами. Дійсно, ті удари, яких зазнала Росія від українських дронів, ракет останнім часом, вони є символічно дуже вразливі і не тільки символічно, так? Але ті кадри, які ви демонструєте, я думаю, що вони просто, значить, гладять нас по... дуже приємні для нас, українців, і всіх, хто підтримує Україну. Але ми маємо розуміти, що далі, що це не кінець, і навіть не початок кінця, як казав Черчилль. Він казав, що це кінець початку. Тобто він настроював на дуже таку послідовну, тяжку працю. Пам'ятаєте, як Черчилль казав, що я вам не обіцяю нічого, крім пота, крові і сльоз. От. І тому я думаю, що зараз ми маємо напружитися і якомога більше допомагати українській армії і всім нашим зусиллям. Тому що, дивіться, іноді буває такий ефект, що ми починаємо говорити про наші перемоги, що взагалі перемога вже близько, що Росія ось-ось розвалюється. І це певним чином починає демотивувати людей. Якщо ми виграємо, якщо Росія от зараз уже розвалиться, ну так може нам не треба сильно напружуватися, може не треба йти приєднуватися до Сил оборони України, можна давати менше наших донатів, а має бути навпаки. Я, до речі, вчора чув на Еспресо в передачі ваших колег «Вечірній Львів» дуже цікавий виступ Тараса Стецьківа. Він був дуже оптимістичний. А він наголошував на тому, що зараз ми можемо говорити не просто про те, що дотиснути Росію до переговорів, а взагалі, щоб перемогти в цій війні. Але він каже про те, що треба зараз максимально напружуватися і навпаки посилити допомогу нашим збройним силам. От саме ці місяці вони будуть вирішальними, чи вдасться нам не просто дотиснути Україну до переговорів, а дійсно здійснити перетиснути.
1: Пане Олексію, я тут дуже важливо підтримка не лише країн Європи, Сполучених Штатів Америки, а також країн Глобального Півдня на саміті групи семи у французькому Евіані, крім країн, які входять до G7, і України запрошені. Були також африканські країни, це Єгипет, Кенія, країни Близького Сходу, це Саудівська Аравія, Емірати, Катар, і також була запрошена Індія до цієї розмови. Я тут теж не хочу казати, що зараз це прям всі такі зорганізовані. Ну, президент, до речі, мав зустрічі з лідерами там окремих країн, що всі так прямо зорганізовані підтримати Україну. Але глобально, чи можна говорити про те, що ці країни, які були представлені, зокрема, на G7, ну, є так чи інакше союзниками у боротьбі з Росією, кожен на своєму рівні? Будь ласка.
0: На жаль, я думаю, ні. Так ми узагальнювати не можемо. Тобто ми знаємо, що дуже багато країн глобального півдня, вони займають, так би мовити, нейтральну позицію, так, і вони закликають до переговорів для того, щоб вирішити припинити війну. Так? Ну, зокрема, такі країни, як Індія, Бразилія, Єгипет, ми не можемо сказати, що вони займають проукраїнську позицію. Навпаки, у нас є величезні претензії, скажімо, до тієї самої Бразилії, до тої політики, яку веде президент Лула. Тому тут я б сказав так, що якраз ці країни, оці найбільші країни, які були на G7, вони все-таки так, знаєте, займають таку позицію більш-менш нейтральну. А Бразилія, навіть я б сказав так, що це ближча позиція до Росії. Однак позиція цих країн, вона теж є важливою. Зокрема, Індії позиція важлива в тому, коли ми обговорюємо ці загрози Путіна застосувати ядерну зброю. Ми знаємо, що тут Індія і Китай займають дуже послідовну позицію. Вони свого часу тисли на Путіна для того, щоб він відмовився від планів, які були там можливі. Один з сценаріїв – це наприкінці 2022 року під час нашого контрнаступу застосувати тактичну

0: ядерну зброю. Тут та сама Індія, вона може допомогти. Але з тих країн, які були на G7, дуже цікаво, що представляла Африку, представляла Кенія. Раніше це завжди була Південна Африка, а тут несподівано, ну, може, не несподівано, але дуже символічно, що пар не було, а французи запросили саме Кенію. І, ну, можна обговорювати багато, чому це сталося. Можливо, це така своєрідна диверсифікація, можливо, це для того, щоб показати пар, що не тільки пар може представляти Африку, от Кенія якраз є наша...
1: А чи можливо тому, що саме Південно-Африканська Республіка не продемонструвала своєї рішучості відповідно до взятих до себе зобов'язань по міжнародних договорах? Я нагадаю, що, власне, в ПАР можна було б затримати Путіна в разі чого, але, як розуміємо, кремлівці почувають себе максимально комфортно в цій країні, коли мова йде про відвідування якихось заходів.
0: Ні, ну почекайте, Путін якраз на захід в ПАР не поїхав. Там була, там був саміт, от я забув, коли саміт, там був саміт БРІКС.
1: Саме от, так.
0: І Путін не поїхав. Саме тому, що ПАР підписала статут Міжнародного кримінального суду і потенційно така загроза була. Тобто Путін злякався. Ми знаємо, що ПАР, в принципі, Індія, Бразилія, Єгипет, ПАР, вони всі утримуються під час голосування резолюції щодо України в ООН, зокрема. Так?
1: Але заради справедливості зауважу, що президент ПАР Рамафоса свого часу просив Міжнародний кримінальний суд дозволу не заарештовувати Путіна, якраз таки в підготовці до цього саміту, який ви згадали. Це теж важливий такий момент.
0: Ну дивіться, але крім президента, таке було, але в ПАР є суд, який незалежний від країни, розумієте? І незалежний від уряду, від влади. І тому, зрештою, Путін прийняв рішення не їхати. Дозвольте, я завершу свою думку. Тобто, а от якраз з цих країн Кенія, вона займає чітко про українську позицію і послідовно підтримує Україну під час голосування в ООН. Тому тут давайте так коментувати, ну, зважено, ми не маємо перебільшувати, скажімо, ступінь підтримки України на глобальному півдні. Ще раз, тих країн, які були на саміті, Індія, Бразилія, Єгипет, вони утримуються. Тобто у них така нейтральна позиція в лапках. А от Кенія належить до того блоку, який послідовно голосує і підтримує проукраїнські резолюції в ООН. Ну, ми можемо назвати, тобто це ціла група африканських країн: Кенія, Гана, Ліберія, С'єра-Леоне, берег Слонової, Кот-д'Івуар, з Латинської Америки, от нас підтримували, я дивився останню резолюцію, це Чилі, це Перу, це Аргентина, і там дуже багато, більшість країн Центральної Америки. Якщо ми візьмемо країни Азії, то тут, наприклад, Сінгапур, да, який не просто підтримує, скажімо, вербально територіальну цілісність, а Сінгапур приєднався до санкцій проти Росії. Тому тут ми можемо сказати про те, що да, на глобальному півдні є ціла група країн, які Україну підтримують, бодай, при голосуванні резолюції в Організації Об'єднаних Націй. Але ще раз, працювати з глобальним півднем в цілому – це дуже-дуже непросто. До речі, вчора в МЗС була презентація комунікаційної нової стратегії, стратегії публічної дипломації, яку підготувало Міністерство закордонних справ. У нас є вже такі комунікаційні стратегії щодо Африки, щодо Латинської Америки. Вчора була представлена комунікаційна стратегія щодо публічної дипломації щодо країн АСЕАН, тобто Південно-Східна Азія. А ці країни, на жаль, якраз вони утримуються при голосуваннях в ООН, більшість з них. От, ну, Сінгапур, я сказав, дуже-дуже хороший виняток з того. Тобто ми працюємо з цими країнами, і треба це робити, і треба це продовжувати безумовно, наша дипломатія на цьому напрямку, вона активізувалася з початком цієї війни. Однак, знову ж таки, у нас не має бути рожевих окулярів. Це дуже капітка, дуже важка робота в країнах глобального, так званого глобального півдня. Тобто частина нас підтримує, от деякі країни голосують проти, їх небагато. Тобто, скажімо, під час останньої резолюції на підтримку миру в Україні, яка традиційно голосується в ООН щороку 24 лютого, там 11 країн проголосувала разом з Росією проти цієї резолюції, ну там крім Білорусі, але там переважно якраз були країни глобального півдня, які залежать від Росії, які залежать від Росії. Але більше сотні країн світу в цілому підтримали українську, підтримали резолюцію на підтримку України. Ну, а решта там десь 50. Прошу?
2: Кажу, ви сказали про рожеві окуляри, я думаю, що українці їх давно розбили, ті окуляри, і в нас, знаєте, зараз навіть коли вже все добре, ми все додумаємо, що ні, напевно, щось йде погано, тому в нас вже така зворотня реакція, навіть якісь хороші новини ми намагаємося критично сприймати.
0: Давайте будемо, так.
2: Дуже коротко, це важливо. Я одразу давайте запитаю, чи присутній у підготовці до миротворчого процесу Китай? Там є була заява китайської сторони з приводу того, що Китай надає допомогу Росії, вони там дали свою відповідь Європейському Союзу, але такої публічної якоїсь зараз немає публічної активності Китаю щодо війни, особливо після цих ударів по території Росії, після засідань G7, Рамштайн, це інше, якось ми не чуємо. А що там відбувається? Якщо можна, у нас буквально три хвилинки.
0: Три хвилинки – це багато. Ну так ви яку відповідь хочете почути? Оптимістичну чи реалістичну?
2: Давайте реалістичну, з того, що вдалося зрозуміти.
0: Ну, дивіться, я думаю, що принципова позиція Китаю не змінилася. Тобто ми знаємо, на жаль, що позиція Китаю, вона проросійська, принаймні більше, звісно, до позиції Росії, це і вербальна, і про те, щоб припинити українську кризу, як вони кажуть. Ну і ми знаємо реально, це поставки товарів подвійного призначення до Росії і фактично підтримка Росії. Але я не думаю, що Китай свою базову політику. А базова політика, вона полягає в тому, що йому буде невигідна поразка Росії. Ну, перемога Росії, можливо, теж йому не буде дуже вигідна, так? Тому що зараз найкраща ситуація для Китаю, коли Росія перетворюється на молодшого партнера. Але, принаймні, вони за допомогою війни Росії в Україні, вони вбивають кількох зайців. Вони послаблюють Захід, вони послаблюють Сполучені Штати, вони послаблюють і Росію також. Але ще раз скажу, що Китай, так само, як і Індія, вони виступали свого часу і, я думаю, закулісно продовжують виступати проти погроз Путіна щодо застосування ядерної зброї. Оце дійсно важливо. Базова політика, я не думаю, що вона зміниться. Китай не зацікавлений в тому, щоб відбувалася суттєва ескалація цього конфлікту, яку Росія може спробувати зробити. Але Китай, я думаю, він також і не зацікавлений в тому, щоб припинити цю війну, тим більше, щоб це виглядало як якась поразка Росії.
1: Ну, а посольство Китаю в Росії слідом за посольством Сполучених Штатів публікує повідомлення для громадян КНР про дотримання заходів безпеки на території РФ. Серед рекомендацій є застереження щодо мобільного зв'язку і окремий цікавий дуже пункт про взаємодію з російськими правоохоронними органами. Оксюморон. Ймовірно, не з пустого місця береться. В разі конфліктів з місцевими правоохоронними органами зберігайте докази та захищайте свої права законними методами. Власне, дуже коротко, відреагуйте на це, будь ласка.
0: Ну, це зважена позиція, тобто позиція кожної країни захищати своїх громадян, і ми розуміємо, що в Росії оце ставлення до інородців, так, навіть якщо це громадяни дружньої країни, так, Тобто це завжди може призвести до якихось конфліктів, тим більше, як ви сказали, сказали, що це оксюморон правоохоронні органи в Росії. Ну, дуже часто у тебе на обличчі не написано, хто ти там є, китаєць, чи в'єтнамець, чи з Південної Кореї, чи, і так далі, і так далі. Тобто, дійсно, конфлікти такі можливі, просто навіть за зовнішнім виглядом вони періодично відбуваються в Росії. І, ну, в даному випадку позиція Китаю зрозуміла. Він говорить про, він дає поради своїм громадянам. Але я думаю, що це теж показово, що навіть такі країни, як Китай, вони зараз усвідомлюють і дають своїм громадянам знати, і посольству теж, що, ну, в Росії зараз проблеми відбуваються з безпекою, і це пов'язано, зокрема, і з війною, агресією, яку Росія веде в Україні також.
2: Ну, і, до речі, посольство США попередило своїх громадян на території Російської Федерації, щоб вони раптом що перебували в укриттях в разі можливих атак. Ну, тобто, бачите, все починалося з того, що посольство США залишало Київ у 2022 році, а зараз закликає своїх громадян бути обачними в Москві, яка стала причиною цієї агресії. Ну що ж, дякую дуже, що долучилися. Дякую, що за ваші фахові коментарі. Олексій Грань був з нами, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучера. Це, до речі, дуже хороша була новина з приводу того, що Міністерство закордонних справ не просто займається дипломатією, та, але ж також готує комунікаційні певні меседжі, такі монографії для того, аби люди, які займаються публічною дипломатією, а це от ми, письменники, музиканти, якісь громадські діячі. Власне, публічною дипломатією у нас займається дуже велика кількість людей в Україні, які або в Україні представляють так чи інакше Україну, або за межами України. Тому тут дуже важливо розуміти, які ключові меседжі надсилає держава Україна в тих чи інших напрямках робот. Це або Південна Америка, або Центральна Америка, США, Північна Америка, Європа, країни Північно-Східної Азії і Африки, Близького Сходу і так далі. Тому це важливо. Це важливо, що ця робота йде. І є розуміння, що це варто робити. Ну, є, звичайно, розуміння, що нам варто зараз дізнатися підсумки. Як підсумки? Сьогодні ще тривається Рада ЄС в Брюсселі, але, принаймні, підсумки першого дня і очікування другого дня. Нам про це розповість Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в європейських інституціях. Тетяно, вітаю тебе. Доброго ранку. Дякую, що долучаєшся до нашого етеру.
3: Доброго ранку, вітання з Брюсселя, де справді сьогодні починається другий день саміту лідерів Європейського Союзу. Вони вже почали з'їжджатися, але основні українські питання були вчора.
2: Та, ну, давай про вчора ти нам більше розкажи, будь ласка. Можливо, я думаю, точно багато що залишилось поза кадром, але що не залишилось поза твоєю увагою?
3: Ну, справді вчора дійсно був дуже цікавий день, і він був повний несподіванок. Вже не будемо говорити про першу частину дня, коли відбулося засідання Рамштайн в НАТО і говорили про допомогу Україні, збирали кошти від союзників НАТО на закупівлю для України американської зброї, назбирали більше мільярда, тож це вже позитив. І далі, у другій вже половині дня, вже ввечері, о 6-й годині вечора, розпочався власне саміт лідерів Європейського Союзу, на який приїхав також президент України Володимир Зеленський. І що цікаво, що українське питання планувалося обговорити досить коротко, на нього було виділено менше години, на розмову з Зеленським про Україну, про майбутнє України в ЄС, про підтримку України, про перемовини, про мир і так далі. Але вийшло так, що лідери проговорили з Зеленським 2 години. І після цього, ще коли вже український президент пішов, вони ще годину за зачиненими дверима обговорювали питання України. Тож у сумі 3 години. І всі ці 3 години, правильно ти, Василю, відмітив, що все відбувалося за зачиненими дверима, були тільки лідери-посли без мобільних телефонів. Тож все, що я зараз розповідаю, це зі слів дипломатів, посадовців, політиків європейських, які тут були і яким розповіли про те, що відбувалося за зачиненими дверима. І ось цікавий момент, що не планувалося взагалі говорити детально про мирні переговори. Більше хотіли сконцентрувати увагу на тиску на Росію, 21-й пакет санкцій, на підтримку України, як розподілити 90 мільярдів євро і так далі. Але зайшла мова про саме участь Європейського Союзу у мирних перемовинах з Росією. І це сталося, тому що вчора, позавчора вже так, це є ще. Вчора, до речі, саміт завершився, лідери почали роз'їжджатися вже сьогодні, десь о пів на другу ночі. Тому саміт був досить тривалий через ось таку затримку з українським питанням. Тож, отже, вчора... 17 червня у середу стало відомо, що Антоніо Кошта, президент Європейської Ради, намагався встановити контакт з Кремлем, що його помічники телефонували помічнику Путіна Ушакову, і що якийсь процес почався. Ця інформація була злита в ЗМІ європейські, і учора лідери Європейського Союзу запитали у Антоніо Кошти, чи це правда, попросили розповісти про це, про те, що відбувається, і Антоніо Кошта був вимушений про це говорити. Він пояснив, що дійсно намагався встановити контакт з Москвою, що це не були перемовини, як він сказав, що це були просто встановлений, як сказати, дипломатичний зв'язок. Дипломати виконали свою роботу, але жодні меседжі чи жодні якісь пропозиції ні з одної, ні з іншої сторони не були передані. Тобто просто неначе ось ЄС та Росія тепер мають якийсь коридор зв'язку, і якщо треба буде швидко приймати якісь рішення чи передавати якісь меседжі, то вже тепер цей коридор зв'язку налаштований. Ось що розповів Антоніо Кошта. Зі слів дипломатів, які знають про те, що було далі, деякі лідери держав ЄС, особливо держави Балтії, північноєвропейські друзі України були, навіть характеризували це таким словом, як роздратовані, тому що ніхто насправді, як кажуть, знову ж таки, дипломати, не давав офіційного мандату Антоніо Кошти на будь-які перемовини з Москвою, але на захист Антоніо Кошти його команда пояснила, що, власне ж, не було ніяких перемовин, було тільки поновлення, встановлення контакту. І плюс, якщо вже говорити, то Антоніо Кошти дійсно, як президент Європейської Ради, він має представляти Європейський Союз. І, до речі, якраз під час цих перемовин Кошта сказав, що він готовий бути оцим самим перемовником від імені Європейського Союзу, який, власне, буде, якщо буде така можливість і буде вже таке рішення, буде представляти Європейський Союз за столом перемовин з Москвою. Ось такі цікаві моменти були. Ну і плюс також, наприклад, такі великі держави, як Франція і Німеччина, які самі ініціюють участь свою за столом перемовин разом з Британією, і про це говорили під час саміту G7 цього тижня трохи раніше. Вони також, за словами дипломатів, не дуже схвально оцінили цей процес, який зараз відбувається. Тож ось якраз понад годину, коли вже не було у кімнаті Володимира Зеленського, лідери зі слів, знову ж таки, дипломатів говорили саме про це, про те, яким чином цю ситуацію вирішувати надалі з перемовинами. Ось такий у мене інсайт, до речі, так.
1: Так, дякуємо, Тетяна, це дуже цікаво. Ми зараз отримали реальне прізвище того, хто має бажання і, ймовірно, можливості представляти Європу в перемовному процесі. Мені здається, що це дуже, дуже зараз тонкий і важливий момент. Стежимо за цим, а також стежимо за підсумками кожного з Рамштайнів, бо це завжди предметно про нашу оборону і про готовність наших партнерів допомагати в цьому. Партнери оголосили про 4 мільярди нової допомоги для України. Федорів дуже задоволений, каже, що гроші обіцяють спрямувати саме на те, що дає найбільший результат на фронті. А я би хотіла запитати про таку тонкість, якщо можна сказати. Ми знаємо, що на саміті групи семи велике враження на Дональда Трампа справили світлини лаври, яка постраждала, Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки. Ми бачимо, як Михайло Федоров показує своїм колегам по Рамштайну наслідки роботи Сил оборони по Москві. І, в принципі, доволі красномовна світлина. Я ніяк не буду це коментувати, кожен може подивитися. Наскільки такі речі і такі події насправді коригують, можливо, абсолютно конкретні суми, про які може йтися на подібних заходах?
3: Насправді, вчора дійсно було дуже цікаво, тому що от яким чином прийшли до мільйона євро наперли на закупівлю американської зброї і в сумі аж до 4 мільярда, вибачте, євро, так. І в сумі аж до 4 мільярдів, включаючи мільярд на українські дрони. Саме під час ось таких от живих дискусій, і це дійсно так і відбувається, коли сидять лідери, сидять в цьому випадку міністри оборони, і, наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який дуже активний завжди у підтримці України. Він, до речі, був тут в Брюсселі ще 17 червня, ввечері, коли Зеленський, президент України, прилетів тільки у Брюссель. Він разом з Марком Рюте у резиденції Рюте розмовляв з Зеленським, і вони планували, яким чином будуть будувати стратегію своєї поведінки на Рамштайні. І ось вони, наприклад, під час Рамштайна буквально чітко просили кожного члена коаліції, яка контактної групи з підтримки України, це біля 50 держав, щоб якщо у них є можливість щось дати прямо зараз, то не треба відкладати на потім до якоїсь події, тому що була інформація про те, що деякі держави хочуть на саміті НАТО в Анкарі, який буде на початку липня, урочисто про щось повідомити, щоб зробити якийсь додатковий результат саме участі в саміті. І ось вчора була задача у перемовників, у друзів України, у самої України, щоб якось підштовхнути партнерів до того, щоб вони прямо зараз, прямо сьогодні, негайно дали все, що у них є, все, на що у них є можливості, для того, щоб Україна могла краще протистояти Росії. І якраз ось ці фото емоційні, які показують, як те, що робить Росія, ті злочини, які робить Росія на території України, так і ті, які показують досягнення Україні у відбитті цієї російської ворожої агресії, там палаюча Москва, теж це якраз дуже емоційно грає велику роль для того, щоб ті, хто приймає рішення, приймали рішення про більшу або більш швидку допомогу для України. Тож правда, це така хороша перемовна технологія, і добре, що наші партнери, наші союзники її використовують.
2: Ну і також в штаб-квартирі НАТО, принаймні так анонсувалося, можливо, ти не поправиш, відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн. Ну, з важливих там допомоги обіцяної, підписаних якихось угод по співпраці, по допомозі, по підтримці України. Від багатьох країн були різні суми, різний характер допомоги, але також важливо те, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО, який відбудеться у Туреччині. Як можна говорити, чи відчувається також не те, що потепління, а реалістичне сприйняття війни в країнами НАТО і розуміння того, що Україні треба максимально допомагати, щоб спробувати дотиснути Путіна до реальних перемовин? Чи це відчувається, принаймні, з того, що відбулося на Рамштайн? Будь ласка.
3: Так, до речі, це відчувається, і це відчувається так, як і після саміту Великої Сімки цього тижня. І, наприклад, навіть вчора тут у нас в Брюсселі був міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет. Він всього-навсього на 2 години заїхав у штаб-квартиру НАТО, не дочекався Зеленського, поїхав, не було в них розмови. Але, тим не менш, навіть він у своїй промові, а промова була в основному присвячена критиці європейських союзників НАТО за те, що вони мало вкладають коштів, мало вкладають ініціативи в те, щоб перебирати на себе оборону свого континента, а не розраховувати на Сполучені Штати. Ну, тобто стандартна така от риторика американців, коли вони приїжджають в Європу. Незважаючи на це, він встиг в українському блоці свого виступу сказати, що Україна дуже ефективно протидіє російській агресії, і сказати про те, що програма Pearl – це закупівля європейськими союзниками НАТО та Канади американської зброї, а насамперед американських ракет, перехоплювачів для систем Patriot, які вони потім передають Україні, що цей механізм є ефективним, і цей механізм буде продовжувати працювати. Це дуже круто чути це від американців, і вже навіть Піт Гексет сказав, що це ініціатива Трампа, це саме ініціатива Перу, хоча раніше якось ми думали, що це була більше ініціатива Марка Рюте та українських союзників у Європі, але тим не менше, нас вже американці кажуть, що це їх ініціатива, значить вони її хочуть підтримувати, а для нас це саме важливо, тому що тільки в Америці зараз ми можемо закуповувати ракети та перехоплювачі для систем Patriot. На жаль, уже в Європі практично не залишилось їх, зараз, як ми знаємо, ведуться перемовини про викуп залишків, які, наприклад, скоро будуть виходити з терміну придатності і таке інше, але все рівно основний постачальник – це Сполучені Штати і немає іншого виходу, ніж закуповувати там. Тож, якраз це потепління з боку Сполучених Штатів і якесь розуміння того, що Україна дійсно ефективно використовувати зброю, яку Сполучені Штати їй не надають, а продають, тим не менш, це для нас дуже позитивно. Тож, вчорашній саміт був позитивний, так само, як і саміт в Вівіані. І сьогоднішній саміт, те, що сьогодні будуть розмовляти, ще продовжувати лідери тут вже без Зеленського, також може принести ще додаткові позитивні новини.
1: Таня, дуже дякуємо за твою роботу. Тетяна Висоцька, яка стигає абсолютно всюди, наразі працює в Брюсселі, в європейських інституціях. Наші вушка, наші очі, наше все там, де говорять про Україну, і це надзвичайно важливо і цінно. Що ж, я пропоную звернути увагу на звернення президента України Володимира Зеленського, який підкреслює, що Путін стає слабким, слабше і політично, і на полі бою, і фізично. Цікава, до речі, інформація, чи базується вона на якихось
2: розвідданих. Так, бо ми бачимо, що хто з них Путін, тому нам важко судити.
1: Так, і тому може посилювати удари по нас, по нам, по наших людях, ракетами і дронами. Користуйтеся, будь ласка, укриттями, я вас дуже прошу, дуже. Президент, в принципі, підбиває підсумки проведеного Рамштайну, зазначає, що Україна отримала підтвердження від 9 країн програми «Пюрл». Це ракети для «Петріот» на суму більш ніж 1 мільярд. Також Європейський Союз буде посилювати санкції. За словами Зеленського, партнери України розуміють, що лідер Кремля не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру – це брехня. Я от, до речі, мала нагоду подивитися інтерв'ю, перше справді таке розлоги Михайла Федорова, міністра оборони України, де він, звісно, основну увагу приділив змінам в армії, в українській контрактна основа підсилюється у нас, нові формати контрактів, як будуть виглядати виплати для наших військовослужбовців. Я дуже хочу, щоб ми поговорили про це в наших етерах в найближчому майбутньому, бо це важливі питання. І окремо він підкреслив, наскільки важливою і досі є ініціатива чеська по снарядах. І хочу звернути увагу на те, що останнім часом доволі складно збирати гроші на цю ініціативу. Про це кажуть в самій Чехії. Так, країни, які мають змогу і стали на цей курс стабільності, фінансування української обороноздатності, звісно, не полишають цю ініціативу, але станом от буквально на 2 тижні тому там не вистачало внесків принаймні 9 учасників. Актуалізую інформацію, надам вам оновлення, щойно зможу, але дуже хотілося б, щоб при народженні якихось нових форматів співпраці і оборонних ініціатив не знівелювалися ті, які вже працюють, залишаються суперефективними. Дрони – це надзвичайно важливо, але далекобійна артилерія – ну це база, основа, фундамент.
2: Так, ну що ж, з хвилинки на хвилинку ми очікуємо на погоду, якою вона буде цими вихідними. І сьогодні, загалом цими вихідними, я лише читав про те, що з 19 червня сонце почне, як то кажуть, нагрівати Україну. Ну, побачимо. Я, користуючись нагодою, тоді кілька слів скажу про чемпіонат світу з футболу, який триває. І так я намагаюся вам розповісти не лише про події на футбольних полях, так дуже, дуже скромно, та, звичайно, це треба бачити. Ну, хто бачить, той бачить, хто немає трансляції, той не бачить. Але є також події, які навколо футболу, вони завжди цікаві. Ну, от герої цього першого кола точно групового етапу – це Везінья, воротар команди Кабо-Верде, африканської команди. Це гряда островів в Атлантиці біля західного узбережжя, там, по-моєму, Ліберії чи чого, Африки. Ну, власне, це африканська країна вважається Кабо-Верде. І оцей воротар Везінья, він коли приїхав на чемпіонат, то його маму не пустили, тому що вона не мала візи. І от тепер Держдепартамент Сполучених Штатів Америки зайнявся мамою Везінья. Везінья цей став відомим тому, що він в матчі проти Іспанії. Іспанія – це чинні чемпіони Європи. Кабо-Верде – це дуже скромна команда, давайте говорити відверто. І оцей Везінья здійснив там до 10 сейвів і залишив ворота сухими. Зіграти проти Іспанії 0-0 для команди Кабо-Верде – це величезний успіх. Це ніби як виграти чемпіонат світу з футболу. І тепер його маму нарешті, ну нібито вже вона, кажуть, прибула до Сполучених Штатів Америки. Така невеличка перемога. Відбулося кілька матчів. Перша команда є, яка потрапила до раунду плей-офф до 1-16 чемпіонату світу. Це збірна Мексики. Вона перемогла збірну Чехії в останньому своєму матчі і потрапила до плей-офф. Також Канада розгромила Боснію та Герцеговину, не розуміла, перемогла Швейцарія, Катар, а Швейцарія перемогла Боснію та Герцеговину. Ну, будемо стежити за цими матчами, там багато команд, багато посоврити, воно все вам не потрібно, але такі ключові якісь основні моменти я вам повідомив. Ну, і сьогодні, до речі, матиме, так, а зараз погода, якою вона буде, давайте дізнаємося у Наталки Діденко.
4: Привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні 19 червня, і ми обов'язково поговоримо, якою буде погода в усій Україні, в окремих регіонах впродовж дня. А розпочинаємо ми сьогоднішню нашу зустріч невеличкою мандрівкою. Ми вже трохи так намандрувалися усілякими селами з чудовими оригінальними назвами українськими, що зробимо невеличку перерву, і сьогодні ми поговоримо про парки. Ну, про парки українські можна говорити дуже довго, можна сказати безкінечно, я вже не кажу про те, що обмежується час нашого ефіру, звісно ж. Тому поговоримо про такі видатні і цікаві парки, і цікаві факти про ці видатні парки. Отже, найстаріший міський парк Європи. Парк гімн коханню. Унікальні природні праліси. Все це є в Україні. Отже, Дендропарк Олександрія у Білій Церкві є найбільшим понад 400 гектарів та найстарішим дендропарком України. Він був заснований у 1788 році. Найстаріший парк – парк імені Івана Франка у Львові, колишній єзуїтський сад. Він виник ще у першій половині 16 століття, і що робить його найстарішим міським парком в Україні. Ну, як я вже сказала, гімн коханню, це ви всі вже, напевно, здогадалися, це Дендропарк Софіївка в Умані, коли Станіслав Потоцький подарував своїй дружині Софії цей парк, і він містить підземну річку Ахерон завдовжки понад 211 метрів та 18-метровий водоспад. Повертаючись до Олександрії, згадаємо, що там розташована така дуже чарівна, можна сказати, колонада, луна, завдяки ідеальній акустиці, слова пошепки, ледь-ледь сказані в одному кінці споруди, чітко чути на протилежному боці. Я свідок, я це перевіряла, так справді воно і є. Ну і, звичайно ж, Карпатський національний природний парк є першим національним парком України, заснований у 1980 році. Унікальні вікові праліси, яких не торкалася людина, містить цей парк. Ну, звичайно, парків дуже багато в Україні, це зрозуміло. І ми, до речі, час від часу будемо повертатися до них. А далі ми, як завжди, говоримо про поведінку магнітного поля Землі. Наша традиційна підрубрика. Спостерігатимуться невеликі максимум помірні коливання, сильних магнітних бурь не передбачається, тому ми завжди спостерігаємо за цією ситуацією і переходимо, власне, до прогнозу погоди на сьогодні, на 19 червня. Уже друга половина червня, як швидко біжить літо. Отже, у західних областях України сьогодні пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, і вже буде значно тепліше – 25-27 градусів, а на Закарпатті – 27-29. На півночі без істотних опадів температура повітря також досить висока, 24-26 градусів максимально. На сході України температура така більш стримана, 23-25 градусів від Харківщини до Донеччини. І також короткочасний дощ, гроза. У центральній частині України від Вінниччини до Дніпропетровщини без істотних опадів, без істотних підкреслю, тобто є все ж таки десь якась ймовірність пару крапель може впасти, але без істотних опадів 25-27. І у південній частині України сьогодні очікується суха погода із максимальною температурою повітря 25-28 градусів. Принагідно хочу сказати, що, напевно, вже буде пора говорити про температуру води. Ну і у Києві сьогодні, 19 червня, опадів не передбачається, максимальна температура повітря 26 градусів. Зазирнемо до Польщі. У Польщі вже фактично нарешті буде відчуватися справжнє літо. Більше 30 градусів, але про все по порядку. Розпочинаємо із Варшави. Сьогодні у Варшаві без опадів максимальна температура повітря 20 градусів. У Гданську навіть тепло, 24 градуси вище нуля. Істотні опади малоймовірні. У Вроцлаві, ось те, що я мала на увазі, у Вроцлаві, взагалі вся західна частина Польщі буде серед спекотної повітряної маси. У Вроцлаві сьогодні може бути до 31 градуса, ну і, звісно, без опадів. У Кракові також спека 29 градусів і у Любліні плюс 28 градусів, а ось у Любліні може бути дощ, ну і зважаючи на таку досить високу температуру повітря, звичайно ж, може бути і гроза. Ну, у Києві ми поговорили, у Україні поговорили про погоду, Польщу відвідали. І хочу сказати, що найближчим часом в Україні очікується погода все ж з короткочасними дощами періодичними. Ну, рідко коли можна усім догодити, на жаль, але так вже є. Особливо літній характер процесів дозволяє з'являтися дощам в другій половині дня в будь-якому місці. Температура повітря буде також в Україні підвищуватися. І вже ближче до вихідних, власне, на самі вихідні, вона досягне таких справжніх літніх позначок. Але, звичайно ж, як завжди, ми всі уважно стежимо за розвитком синоптичної ситуації і будь-які якісь такі зміни будемо повідомляти вас обов'язково.
2: Дякую дуже, Наталці Діденко. Хотіла б на якійсь більш-менш позитивній ноті завершити, але тут знову напруженість, знову удари, знову непередбачуваність, Христина.
1: Тобто, власне, є інформація про те, що Ізраїль атакував Ліван. Білий Дім, нагадаємо, заявляв в четвер ввечері, що віцепрезидент Джен Ді Венс відклав візит до Швейцарії для проведення нового раунду переговорів з Іраном щодо ядерної програми. Фактично Венс до Швейцарії не їде.
2: Мав бути підписаний сьогодні меморандум. Так,
1: так. Ну, ми слідкуємо, можливо, тобто навряд чи прям все втрачено, так, і очевидно, мова тут йде ще раз про віцепрезидента, але менше з тим, на жаль, не супроводжується відповідним тлом, намаганням укласти якусь угоду по нормалізації ситуації в Ормузькій протоці, в першу чергу, тому що це енергетичний баланс всього світу.
2: Так, як нам, до речі, казали експерт сьогодні, там де хто точно, що це все дуже ще не визначено і неоднозначно. По-моєму, пані Костянтинова про це говорила, що тут можуть бути багато нюансів. Ось такий нюанс стався. Удар по Лівану і, знову ж таки, тому що не удари по Лівану і припинення вогню стосувалося і Лівану також, але воно тепер його не стосується. Дякую, що ви з нами цього тижня. Почнемо з вами до понеділка. Бережіть себе, зважайте на повітряні тривоги і до побачення.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стреснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Целюліт?
6: Адже інси стали малі.
5: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Джуджибет знову тут, це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
9: Літо великої гри.
8: Все буде джи-джи.
10: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
11: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
12: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
13: Фламідез-гель – проти болю в спині та суглобах.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Вітаю, прошу вашої допомоги у розшуку Ярослава Таранніка. Як і багато зниклих дітей з тимчасово окупованих територій, хлопець зник на самому початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року він мешкав у Харківській області у селищі Курилівка. Але потім зв'язок з Ярославом обірвався. І де він перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Ярослава. І якщо ви знаєте бодай щось про хлопця, прошу вас одразу повідомити нам на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити усе можливе, аби діти не залишалися наодинці з небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки, такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її, без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи навпаки, різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині – втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і вам не вдалося знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться у їхні обличчя, і якщо ви когось із них упізнали, не зволікайте і телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на «Еспресо».
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Целюліт? А джинси стали малі.
3: Спробуй гідробаланс Slim. Гідробаланс Slim допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Slim. Почувайся добре у своєму тілі.
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
10: Літо великої гри.
11: Все буде джиджи.
12: Купуйте Фаністил Гель зі знижкою 20% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
13: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
14: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
15: Росія готує новий потужний удар по Україні як помсту за слабкість Путіна. Зеленський застеріг українців. Заморозка війни по лінії фронту. Видання The Economist опублікувало нібито сценарій завершення боїв в Україні. Деталі нової порції конспірології. Європейський Союз не відкрив нові кластери для інтеграції України. У Брюсселі не вистачило голосів. Що раптом пішло не так?
16: Я Андрій Сайчук, і це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну і також протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так: де ви проведете цього року відпустку? Варіанти відповіді: на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Ну і також можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцію, якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього пройдіть на одну з трансляцій наших каналів на YouTube. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз почнемо, власне, з теми. Зокрема, заявив про це президент Зеленський, про те, що може бути посилений обстріл найближчим часом в Україні. Це відповідь на удари по Москві. Сьогодні Росія знову була атакована десятками дронів, до речі. Ну, і не маємо анонси від росіян, які обіцяють нам щось продемонструвати, про те, що вони, в принципі, можуть продемонструвати, чи є в них можливості для ескалації, чи для ударів, наприклад, по цивільному населенню. Будемо зараз говорити з нашим гостем. Це Сергій Зурець, директор Defense Express. Пане Сергій, вітаю вас.
17: Вітаю вас, пане Андрій, вітаю наших глядачів.
16: Ну, ці от анонси від Кремля про те, що вони тепер якось неймовірно будуть потужно знищувати Київ та інші українські великі міста, чи вони є лише риторичними фігурами, чи в них росіян справді ще лишаються якісь карти, які вони нам не демонстрували досі?
17: Ну, за останній місяць ми можемо засвідчити, що дійсно з обох сторін, з боку України, з боку Росії, динаміка використання далекобійних систем для ударів по містам, по об'єктам ОПК, або по об'єктам культурної спадщини, як це робить Російська Федерація, дійсно збільшилася. Але чи може робити Росія більше, ніж вона зараз здійснює? Ну, за останній місяць, за червень, ми маємо дві атаки, 2 червня і 15 червня. Фактично, ці атаки були на максимумі тих можливостей, які може використовувати Росія на поточний момент. Це близько 600 дронів в першу, другу атаку, 70 ракет, з яких приблизно 30-40 – це балістичні ракети, інша частина – це крилаті ракети. І така динаміка, власне, пов'язана з спроможностями і російської оборонки, і темпами планування, і кількістю російських носіїв. Так що зараз говорити про те, що Росія суттєво може наростити спроможності, я про це все-таки не говорив, тому що за ці рамки Росія поки що вийти не може. Навіть якщо вона буде час від часу згадувати і додавати, говорити про використання Орєшченка, то це в будь-якому разі це скоріш політичні заяви, ніж те, що впливатиме на ситуацію на користь Російської Федерації, якимось чином системно. З українського боку, дійсно, ми справді тут бачимо більшу динаміку, ніж те, що в Російській Федерації, тому що з початку травня кількість ударів по російським об'єктам вглиб російської території, там і по НПЗ, і по оборонним об'єктам Російської Федерації суттєво зросла з українського боку, саме за рахунок і кількості систем дронів і ракетодронів, які використовуються, також і зміною підходів планування операції. От зараз ми бачимо і Москву, і інші об'єкти на відстані там до 1000 кілометрів, які зараз ефективно знищуються українськими далекобійними дронами. Так що тут скоріше у нас є більше карт протискати Російську Федерацію в цій війні міст, тому що є війна фронту, фронтів, де воюють військові, де власна ситуація, де коли обидві сторони намагаються використати максимально свій потенціал, який стосується далекобійних зброєнь та ракет.
16: Я от читаю навіть росіян, що вони кажуть, ну навіть якщо нам вдасться захопити Костянтинівку, це глобально на фронті нічого не змінює. А от то, що удари по Росії Україна буде нарощувати, не тільки кількісно, але й якісно,

0: кнопок і інші зразки, які використовуються достатньо ефективно. Але повторюсь, коли я говорю про ефективність використання, це те, що йдеться про гарну розвідувальну роботу, підготовку таких операцій, тому що коли ми бачимо горить російський НПЗ, який 15 кілометрів до Кремля, то це і цей НПЗ достатньо гарно був захищений, як вважалося. Йдеться про чотири кола протиповітряної оборони, які знаходяться навколо Москви, там і комплекси С-300, С-400, Буки, потім панцир С-1, які там і на багатоповерхівка стоять і навколо цього НПЗ, але все це не спрацювало. Це говорить про те, що з одного боку чітко готуються маршрути прольоту наших дронів, з іншого боку робота російської ППО неспроможна боротися з такою кількістю цілей одночасно, що, власне, дивно, тому що ми знаємо, що російська столиця завжди декларувала як найбільш захищена з точки зору систем протиповітряної оборони, і саме результативність ударів по НПЗ, то декілька днів поспіль демонструє, що цей міф так само розвіється, як і бажання Російської Федерації домогтися там успіху на фронті чи захопити Україну як незалежну державу.
1: Ну, з'являється версія, що, можливо, російське ППО теж насправді виснажене і не має якогось надлишку ракет. Що зараз складає основні от їхні?
0: Питання не в ракетах. Питання насправді, коли ми говоримо про російські там ракети до комплексів С-300 і С-400, то вони навіть їх використовують під час атак по Україні як в форматі земля-земля. Тобто цих ракет у них вистачає. Питання про те, що попри значну кількість систем ППО, які зараз особливо там спішно були підтягнуті до Москви, все рівно це не вистачає, коли дійсно йде така навала українських дронів. Це не просто навала, це чітко спланована операція, де є дрони, які відволікають систему протиповітряної оборони, дрони, які несуть ризик для російських ППО, які наводяться на російський РЛС. Це дрони, фальшиві цілі, які так само примушують росіян вистрілювати ракети по цим дешевим дронам, в той час як уже на останньому ешелоні проходять дрони типу «Лютий» чи «ФП-1», які дійсно вражають достатньо точно найбільш чутливі місця російських НПЗ. Коли говоримо про московські НПЗ, вже говоримо про що 7 безпілотників, долетіло і 7 найбільш вразливих складових російської переробки на цьому заводі, були вражені, що означає, що ремонт цього заводу триватиме достатньо довго.
1: Ви побували, я так розумію, що ви були на цій найбільшій виставці зброї, яка зараз проходила у Франції.
0: Насправді, наші кореспонденти були. Я на телефонному контакті з багатьма директорами підприємств. Якщо ми дійсно говорите про виставку, яка відбувається зараз у Франції, то вона також пов'язана з реакцією Європи на війну Росії проти України. І дійсно, ми зараз говоримо про те, що це була найбільша виставка в Європі за останні декілька років. Там близько 86 країн, 2600 компаній брали участь, і там участь і 80 українських підприємств, які демонстрували свої можливості. І організатори виставки Євросаторі казали про те, що це, власне, останній шанс вчасно замовити і придбати зброю, тому що організатори виходять з тези, що через певний час Росія все рівно нападе на Європу і треба бути до цього готові. Тому якраз треба перебирати насамперед український досвід, який опробований війною, але, як на мене, не всі європейські компанії це чують. Наші директори говорять про те, що вони дійсно нам суттєво допомагають, але паралельно йдуть своїм треком і намагаються створити більш сучасні зразки, які, вони кажуть, будуть кращі, ніж українські, тому що українці зараз, ну, чесно кажучи, не встигають голову підняти, тому що вони воюють і за своє життя саме зараз, а у нас є час створити більш потужніші зразки. Нам треба знайти можливості, яким чином оцей тренд дещо переламати, аби дійсно переконати європейців, що має бути серйозні альянси по багатьом напрямкам, такі приклади є, але з іншого боку, все-таки оцієї особливості низки європейських підприємств треба уникати, тому що від цього не буде користі нікому, якщо Україна і європейські оборонні підприємства будуть паралельними треками, але не такими, що є поєднаними.
1: Пан Сергій, якщо ми зараз опиняємося в новому якомусь циклі війни, та вона ця війна постійно змінюється, кожного року в якомусь

0: в новому циклі в нас нам потрібні були там, не знаю, спочатку якісь протитанкові гранатомети, нам потрібні були в якийсь момент танки, літаки. Сьогодні нам потрібні, схоже, що балістичні ракети, в першу чергу, крилаті ракети, далекобійна зброя. Оцей зараз момент, та, тобто момент діпстрайків, він може стати вирішальним у цій війні. І чи ми, от ми з самого початку казали, на папері, якщо за нами стоїть вся Європа, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Канада, то в Росії ніби не мало би бути шансів. А в реальності виявилося, що там армії не реформовані, деградовані, виснажені, виробництва немає. Так було в 22-му році. Що є зараз в 26-му році? Яка тенденція? Чи вона обнадіювалася? Чи час починає працювати на нас в цій війні на виснаження?
1: Ну, насправді, якщо говорити в першу чергу за нас, за Україну, за оборонні підприємства. Зараз ми маємо ситуацію на лінії фронту, де десь на третині протяжності ситуація стабілізована, десь ми проводимо контратакуючі дії, контратаки на півдні, на півночі, там ворог намагається там посунути, захопити Костянтинівку, але є дійсно зміна на лінії фронту, тому що в порівнянні з 24-25 роками, коли особового складу на лінії фронту у нас було більше, а просування у противника так само було більше. Зараз у нас вояків на передній лінії значно менше, а просування противника немає і втрати противника набагато більші. Саме за рахунок використання дронової компоненти кількість дронів суттєво зросла. Ми там говоримо про те, що цього року має бути поставлено 7 мільйонів дронів. Це навіть більше, ніж у нас було будь-які роки з використанням або постачанням артилерії таких великих калібрів. І зараз у нас дійсно є тренд на нашу користь, коли за рахунок масштабування виробництва мідл-страйків, глибинних дронів для глибинних ударів. Зараз дійсно вся, ну, значною мірою підходи Росії до логістики паралізовані, і це впливає на лінію фронту. І це наша перевага може там тривати, ну, як мінімум від 3 до 6 місяців, якщо росіяни не будуть вдаватися до яких способів виходу з цієї кризи, тому що кожні півроку ситуація на фронті з огляду на підходи до технологій міняється. Кожні півроку абсолютно нова динаміка, про яку ви згадували. Спочатку там велика кількість піхоти, потім велика кількість артилерії, потім поява атакамсів, хаймерсів, потім знову з'являється в масштабах дрони, і ситуація, ну, кожні півроку міняється. Чи зараз можна говорити про те, що ми знаходимося на новому етапі? Так, на новому етапі, але він так само може змінитися новим етапом. І ця динаміка, вона є такою, що вона примушує європейців дивитися на свою перебудову, але таке враження, що вони все рівно не встигають за цими темпами змін. Ми говорили про виставку Євросаторі. Близько 20 компаній знову представляють проекти модернізації танків. Так, хоча ми знаємо, що ситуація з використанням важкої бронетехніки на полі бою, на фронті війни з Росією, достатньо складна, тому що вони, як першочергові цілі, знищуються значною кількістю дронів. Але дійсно є висновки, які європейці роблять. Це якраз створення високоточної зброї, ракет, балістики. І тут так само ми шукаємо варіації альянсу з європейськими країнами. Бачили приклади, коли концерн MBDA, найпотужніший виробник ракет в Європі, підписує низку меморандумів, зокрема з КБЛУ, яке є нашим провідним виробником ракети «Нептун», інших зразків. Цей меморандум про співпрацю говорить про те, що ці потужні європейські компанії в принципі зважають на український досвід, і побачимо, як це буде реалізовано на практиці, тому що не завжди меморандуми приводять до конкретних контрактів, але в будь-якому разі Європа починає вже дійсно рухатися значно швидше, особливо в умовах, коли американці говорять про те, що вони з Європи виходять. Кількість літаків, які будуть прикривати Європу, і F-35-х, і паливозаправників, і розвідувальних літаків буде набагато менше. І це дійсно примушує Європу зважати і на наш досвід, і шукати варіації посилення власних спроможностей за рахунок, ну, розвитку оборонної промисловості.
0: На, з вашими відчуттями, чи ще залишаються червоні лінії Путіна, які Європа, союзники наші бояться переступати у питанні допомоги Україні?
1: Ну, чесно кажучи, все, що могли поставити, вони поставили. Зараз, коли от ми говоримо, ну, вже ми не згадуємо про Таурус, німецькі ракети, правда? Тому що в нас вже кількість власних виробів, які долає відстань від 300 кілометрів там, до 1000 і більше, вже там більше, ніж пальців на одній руці. І ця кількість збільшується. Так що зараз ми менше залежимо від таких зразків, які раніше вважалися як вкрай потрібними. А з приводу червоних ліній, то зазвичай ці лінії скоріше встановлюють в головах наших європейських партнерів, так само, як вони обережно ставилися в перші роки війни, коли вкрай важливою була допомога по багатьом напрямкам, ця допомога затрималася. Це якраз ті лінії, які дійсно працювали на Російську Федерацію. Зараз ситуація є іншою, і всі розуміють, що допомога Україні насамперед в коштах, за які закуповується зброя, в тому числі американська зброя, це те, що дає європейцям шанс для розвитку власного ОПК. Цим вони зараз користуються. Ну, з іншого боку, крайній Рамштайн, завершення, який завершився вчора, підсумки підбуваються сьогодні. Це загалом 4 мільярди військової допомоги за різними напрямками, зокрема, якраз на закупівлю систем повітряної оборони, ракети для українських патріотів, дронів, боєприпасів. Тобто цей процес триває, що є свідченням того, що які там лінії в головах партнерів не існували. У будь-якому разі обсяги військової допомоги виражені в таких коштах достатньо значні, говорять про те, що співпраця з Україною триватиме, і вони роблять ставку на нас як країну, яка, напевно, єдина може стримати просування Росії не лише на суходолі, але й там в повітрі, в інших вимірах бойового простору.
0: Чи Росія ще загалом, на вашу думку, зберігає стратегічну ініціативу в цій війні?
1: Стратегічна ініціатива – це коли є можливість там примусити противника до укладання угоди або на власних умовах. Ми розуміємо, що зараз ті стратегічні плани Росії, які накладалися на ініціативи примусити Україну до низки неприйнятних умов, вони зараз абсолютно нереальні. І всі наші дії пов'язані, зокрема, з використанням систем озброєнь по російським об'єктам, по столиці Російської Федерації, говорять про те, що дійсно, карт на полі бою у нас стало більше. Але з іншого боку, дійсно розуміємо, що Росія має достатньо велику інерцію. Це країна, яка має достатньо, скажімо так, протяжність велику територію, має значний людський ресурс, має певну економіку, яка за останні там найближчі рік-два навряд чи зруйнується до такого стану, щоб Росія пішла на якісь там принципові зміни в своїх підходах. Я в це не вірю. Так що в будь-якому разі зараз все рівно ми перебуватимемо ще до кінця року щонайменше в такому форматі війни на виснаження, коли і Росія, і українська сторона, і українська держава буде переконана, що ми можемо завдати суттєвих збитків одна одній, і саме це, на жаль, визначатиме певний проміжок часу, доки ми вийдемо на якісь реальні переговори, які дадуть реальний зиск Україні, коли ми зможемо мати і гарантії безпеки, і розуміння того, що буде завтра на місці Російської Федерації.
0: Президент Зеленський казав, що бажано би було закінчити війну до кінця року, до зими, але я просто не бачу причин Путіну зупинятися, якщо він до зими дотягне.
1: Я думаю, що насправді росіяни будуть готуватися і ще до проведення однієї зимової кампанії, роблячи ставку якраз на удари по енергетиці. Це, скоріш, абсолютно реалістичний план, тому що на фронті просування буде мінімальне, але от проведення війни на виснаження, для цього росіян є потенціал, ми маємо це розуміти, так само готуватися до ще одного такого витка, пов'язаного з загостренням якраз з енергетикою, енергозабезпеченням, водою і таке інше.
0: Але так от зовсім вже на сам кінець, коротко, але якщо би припустити, що в нас є балістика, яка летить на 3-4 тисячі кілометрів, то в цій війні на виснаження взимку можуть замерзнути не українці, а хтось інший.
1: Абсолютно правильно. І це буде використано. Це буде використано в будь-якому разі, але розуміємо, що весь досвід попередніх воєн, коли використовувалася значна кількість ракетного озброєння і балістики, вона насправді не впливає на те, що та чи інша країна капітулює. Був єдиний випадок там з з Югославією, там з тим періодом, коли під тиском НАТО армії капітулювали, але всі інші бойові дії не призводили до такого результату. Балістика буде, крилаті ракети будуть, але все рівно це комплексне питання, де один з ризиків зброї навіть в масовому користуванні не вирішує результат війни.
0: Напевно, вирішує все-таки, значить, спроможність економіки однієї з країн продовжувати.
1: В тому числі, ми сподіваємося на наші спроможності і допомогу європейців і фінансами, і зброєю для того, аби ми мали той баланс, аби компенсувати певну перевагу Росії по окремому озброєнню, які поки що вони мають.
0: Сергій Згорець був з нами. Дякую дуже за розмову вам, директор Defense Express. І я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування на нашому YouTube-каналі, одному і другому. І запитання звучить, та і третьому теж. Запитання звучить так, де ви проведете цього року відпустку? І на роботі, в укритті, на курорті або відпустка недоречна під час війни. Також можете запропонувати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього зайдіть, будь ласка, на одну з наших трансляцій. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ну, а ми до наступної теми рухаємося. The Economist опублікував інформацію про те, що начебто Сполучені Штати відновили непублічні перемовини і контакти як з Москвою, так і з Києвом, і намагаються просувати сценарій завершення нової війни. Ну, він не сильно новий, не сильно свіжий, якщо це правда, звичайно, тому що все це анонімні джерела. Ось, ну, і ідея така, що бойові дії можуть бути фактично заморожені вздовж нинішньої лінії фронту. Ось, і для цього спочатку обговорюється створення умов для зниження інтенсивності боїв в зоні завширшки приблизно 50-70 кілометрів уздовж зараз лінії зіткнення. Ну, цікава сама ця навіть цифра і глибина, тому що 70 кілометрів – це, наприклад, більше, ніж те за околиці далеко вже Харкова теперішнього. Ну, і протягом, власне, і ми про це зараз будемо говорити. Що думає про це наш міжнародний оглядач і колега-журналіст-ведучий Андрій Смолій. Андрій, вітаю тебе.
2: Андрію, вітаю і вітаю всіх наших глядачів.
0: Що ж це за така публікація? Бо щось подібне ми вже, в принципі, зустрічали. Чи варто серйозно ставитися до цієї розвідки The Economist?
2: Ну, насправді ми не просто це зустрічали, ми, в принципі, з цим, так би мовити, зіштовхувалися протягом всіх місяців президентства Дональда Трампа. І, в принципі, це є тактика Російської Федерації. Що робить Російська Федерація? Коли, як кажуть, пахне смаженим, і коли, власне, потрібно, як кажуть, схилити шальки терезів Трампа на їхню користь, вони що роблять? Вони починають гратися в перемови. Тобто, якщо Росія хотіла б реальних перемов, вона їх проводила. І ми говорили б не про якісь там неформальні речі, ми говорили б дійсно про моменти, коли відбувалися реальні дискусії про те, як завершити війну. Коли розпочалися масштабні удари України по Російській Федерації, зокрема по Москві, і коли Трамп нібито завершив війну на Близькому Сході, ось цим меморандумом між США та Іраном, Росія знову починає відновлювати ці контакти. Чому? Трамп говорить про те, що він може посилити санкції, про те, що він може продати більше зброї, про передачу, звичайно, зброї за кошти Сполучених Штатів Америки не йдеться, але продати більше зброї. І, відповідно, ми говоримо постійно про далекобійні удари. Ми говоримо про українську балістику, ми говоримо про європейську балістику, про постачання далекобійних ракет. Звичайно, що Росії потрібно цей момент і ці всі речі максимально загальмувати і перевести в русло нібито так званих перемов. Сьогодні, до речі, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков також заявив, що ми готові до дипломатичного вирішення питань. Ми готові там дипломатично завершувати війну. Не просто так це сказано. Тому, в принципі, звичайно, підтверджень прямих у нас немає, є лише джерела з американської європейської преси, але гіпотетично варіант відновлення певного спілкування на такому кулуарному рівні, він цілком ймовірний і цілком прийнятний, перш за все, для Москви. І перш за все для того ж самого Трампа, який, умовно кажучи, хотів би себе тримати далі в ілюзорній теплій ванні, нібито якогось там гіпотетичного завершення війни. Тобто ні про які там 24 години не йдеться, а власне в цій статті, про яку ми згадуємо, йде мова про те, що можливе завершення війни протягом наступних 3 місяців або ну під вибори у Сполучених Штатах Америки. Тобто мова йде про жовте. Але знову ж таки, якщо звертати увагу на інші цікаві моменти в цій же статті, там йде мова про те, що інший варіант, який розглядає Росія, це продовження ударів по території України у осінній та зимовий період, власне, так званий енергетичний терор. Тобто, те, що сьогодні відбуваються певні перемовини, це насправді не означає практично нічого. У нас сьогодні триває війна, у нас сьогодні тривають реальні дискусії з нашими європейськими партнерами про посилення, воєнне посилення нашої країни, про посилення нашої ППО, про ракети-перехоплювачі, про українську балістику ми сьогодні говоримо, знову ж таки, про європейську балістику. Ми говоримо про те, як сьогодні завдавати ударів по Росії. І, в принципі, коли ось такі речі вкидаються в українське суспільство, в суспільства інших країн, на мою думку, це доволі деструктивні, так би мовити, деструктивна інформація. Так, ми повинні про неї говорити, ми не можемо її ігнорувати, але ми повинні пояснювати, що таких моментів, коли Росія йшла на певні кулуарні, а потім такі нішеві перемовини, власне, в рамках робочих груп, таких моментів було як мінімум вже декілька за часів другого пришестя Дональда Трампа. Це і стамбульські оці домовленості, це і домовленості і переговори після так званого Анкоріджа, це, власне, і постійні візити Кушнера і Віткопа до Москви, де нібито велися певні перемовини. Під час кожних перемовин Трамп оголошував близьке завершення війни. В українському суспільстві всі також розхолоджувалися і думали, що війна дуже швидко завершиться, але цього насправді не відбувалося. І ми повинні, як кажуть, тримати порох сухим і тримати голову також наше бачення майбутнього в рамках того, що сьогодні триває війна, і в рамках того, що, знову ж таки, далі в цій же статті йде мова про те, що Росія в той же час розглядає також і інші варіанти. Тому це всього-навсього один з можливих варіантів, що буде далі. Ще один варіант, який, знову ж таки, тут підкреслюється, який розглядають, в тому числі, наші військові, наші експерти, це те, що Росія, можливо, захоче продовжити конфлікт ще на осінньо-зимовий період. Я розумію, що Дональду Трампу дуже хотілося б якоїсь перемоги. Не ілюзорної перемоги на Близькому Сході, а, умовно кажучи, якогось там чергового завершення війни. Але чи зможе він це реалізувати? Це велике питання.
0: Що ж, ну, мені хотілося б те, щоб ця війна якось закінчилася раптово, несподівано, і це б справді, не знаю, викликало б ейфорію, я думаю, в нас, бо ми всі дуже хочемо завершення цієї війни, але, ну, напевно, ну, хіба, я не знаю, Путін би раптом взяв і помер завтра. Ну, і то не факт, що після цього...
2: Ну, Андрію, насправді, знову ж таки, якщо говорити про раптове завершення війни, чому б це мало відбуватися? Це може відбутися, ну, так, дійсно, я згоден з тим, що якщо там, умовно кажучи, Путін, як кажуть, зникне просто з нашої планети, але може бути ще один варіант. Він може бути в тому випадку, якщо Росія остаточно побачить, що вона не може фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс. Так, сьогодні ми є свідками того, що російська економіка знаходиться в піке. Але Путіну, його оточенню абсолютно плювати на російську економіку, плювати на соціальну сферу, плювати на абсолютно всі сфери життя Росії. Вони сьогодні акумулюють гроші конкретно на ВПК. І поки в них ці гроші на ВПК є, вони будуть продовжувати війну. Ну і ще один варіант, який також ми, в принципі, можемо розглядати. Не ми можемо розглядати, який хотіла б розглядати Росія і Трамп. Це капітуляція України. Вони це намагалися просунути після Анкоріджа. Вони це намагалися просунути спочатку у 28-пунктовому плані, потім у 20-пунктовому плані. Так? Росія вимагає станом на сьогодні знову ж таки слідувати так званому духу Анкоріджу. Вони не змінили свою позицію стосовно Донецької області, вони не змінили свою позицію стосовно, умовно кажучи, визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів Америки. І вони не змінили свою позицію стосовно так званої денацифікації. Тобто вони все одно будуть намагатися вимагати російську мову і російську церкву. Ну, принаймні, знову ж таки, якщо говорити про цю статтю The Economist, яка сьогодні вийшла, то там іде мова про те, що Росія продовжує наполягати на своїх позиціях і продовжує вимагати нібито виконання так званих домовленостей, які були досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці. Тобто в позиції росіян, принаймні на сьогоднішній день, нічого не змінилося. Просто їхнє сьогодні бажання, це знову ж таки, затягти Трампа так званий кейс перемовин і потім не дати йому можливість подальшому там, припустимо, щось ввести чи якимось чином там пом'якшити свою позицію стосовно України. Я думаю, що це сьогодні головна мета. Ви ж бачите, що насправді путіністи навіть не особливо реагують на ось ці удари по Москві. Ну, принаймні, поки що. Принаймні, видимо, так? Вони не подають ознак про те, що так буде. А нам з вами, ще раз скажу і казав всі ці дні, нам з вами треба готуватися до того, що найближчі місяці росіяни однозначно будуть намагатися інформаційно-психологічно перебити свої поразки за допомогою ударів по нашій країні, по нашій столиці, по наших містах, по наших цивільних об'єктах, тому що для них це провал, їм якось треба це все перебивати. І це говорять в тому числі і наші офіційні посадові особи. Ну, насправді тут нічого нового, але нам цей період треба витримати. І, звичайно, що головним наостанок, скажу, гарантом нашої можливості дотиснути Росію, принаймні, до реальних перемовин, це, звичайно, продовження оцих далекобійних ударів по двох цілях. Перші цілі – це, власне, промисловий комплекс воєнно-промисловий, і другий – це нафтогазова сфера Росії. Це ключ до того, щоб, можливо, гіпотетично восени або взимку вже цього року Росія сіла принаймні за якийсь реальний стіл перемовин, а не в черговий раз використовувала Трампа у своїх іграх і в продовженні війни.
0: Дякую. Андрій Смолій був з нами, ведучий і журналіст телеканалу «Еспресо». І ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування, де ви проведете цього року урльоп або відпустку. На роботі, в укритті, на курорті, може навіть відпустка недоречна під час війни. Може, доречна, але не завжди з неї виходить, так? Ну, і також можете запропонувати і свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали, якщо ви ще не підписані. Ну, а ми до наступної теми рухаємося. The Economist опублікував інформацію про те, що начебто Сполучені Штати відновили непублічні перемовини і контакти як з Москвою, так і з Києвом, і намагаються просувати сценарій завершення нової війни. Ну, він не сильно новий, не сильно свіжий, якщо це правда, звичайно, тому що все це анонімні джерела. Ось, ну, і ідея така, що бойові дії можуть бути фактично заморожені вздовж нинішньої лінії фронту. Ось, і для цього спочатку обговорюється створення умов для зниження інтенсивності боїв в зоні завширшки приблизно 50-70 кілометрів уздовж зараз лінії зіткнення. Ну, цікава сама ця навіть цифра і глибина, тому що 70 кілометрів – це, наприклад, більше, ніж це за околиці далеко вже Харкова теперішнього. Ну, і протягом, власне, і ми про це зараз будемо говорити. Що думає про це наш міжнародний оглядач і колега-журналіст-ведучий Андрій Смолій. Андрій, вітаю тебе.
2: Андрію, вітаю і вітаю всіх наших глядачів.
0: Що ж це за така публікація? Бо щось подібне ми вже, в принципі, зустрічали. Чи ж варто серйозно ставитися до цієї розвідки The Economist?
2: Ну, насправді, ми не просто це зустрічали, ми, в принципі, з цим, так би мовити, зіштовхувалися протягом всіх місяців президентства Дональда Трампа. І, в принципі, це є тактика Російської Федерації. Що робить Російська Федерація? коли, як кажуть, пахне смаженим, і коли, власне, потрібно, як кажуть, схилити шальки терезів Трампа на їхню користь, вони що роблять? Вони починають гратися в перемови. Тобто, якщо Росія хотіла б реальних перемов, вона їх проводила. І ми говорили б не про якісь там неформальні речі, ми говорили б дійсно про моменти, коли відбувалися реальні дискусії про те, як завершити війну. Коли розпочалися масштабні удари України по Російській Федерації, зокрема по Москві, і коли Трамп нібито завершив війну на Близькому Сході, ось цим меморандумом між США та Іраном, Росія знову починає відновлювати ці контакти. Чому? Трамп говорить про те, що він може посилити санкції, про те, що він може продати більше зброї, про передачу, звичайно, зброї за кошти Сполучених Штатів Америки не йдеться, але продати більше зброї. І, відповідно, ми говоримо про постійно про далекобійні удари. Ми говоримо про українську балістику, ми говоримо про європейську балістику, про постачання далекобійних ракет. Звичайно, що Росії потрібно цей момент і ці всі речі максимально загальмувати і перевести в русло нібито так званих перемов. Сьогодні, до речі, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков також заявив, що ми готові до дипломатичного вирішення питань. Ми готові там дипломатично завершувати війну. Не просто так це сказано. Тому, в принципі, звичайно, підтверджень прямих у нас немає, є лише джерела з американської європейської преси, але гіпотетично варіант відновлення певного спілкування на такому кулуарному рівні, він цілком ймовірний і цілком прийнятний, перш за все, для Москви. І, перш за все, для того ж самого Трампа, який, умовно кажучи, хотів би себе тримати далі в ілюзорній теплій ванні, нібито якогось там гіпотетичного завершення війни. Тобто ні про які там 24 години не йдеться, а, власне, в цій статті, про яку ми згадуємо, йде мова про те, що можливе завершення війни протягом наступних 3 місяців або, ну, під вибори у Сполучених Штатах Америки. Тобто мова йде про жовтень. Але, знову ж таки, якщо звертати увагу на інші цікаві моменти в цій же статті, там йде мова про те, що інший варіант, який розглядає Росія, це продовження ударів по території України у осінній та зимовий період, власне, так званий енергетичний терор. Тобто, те, що сьогодні відбуваються певні перемовини, це насправді не означає практично нічого. У нас сьогодні триває війна, у нас сьогодні тривають реальні дискусії з нашими європейськими партнерами про посилення, воєнне посилення нашої країни, про посилення нашої ППО, про ракети-перехоплювачі, про українську балістику ми сьогодні говоримо, знову ж таки, про європейську балістику. Ми говоримо про те, як сьогодні завдавати ударів по Росії. І, в принципі, коли ось такі речі вкидаються в українське суспільство, в суспільства інших країн, на мою думку, це доволі деструктивні, так би мови, деструктивна інформація. Та, ми повинні про неї говорити, ми не можемо її ігнорувати, але ми повинні пояснювати, що таких моментів, коли Росія йшла на певні кулуарні, а потім такі нішеві перемовини, власне, в рамках робочих груп, таких моментів було як мінімум вже декілька за часів другого пришестя Дональда Трампа. Це і стамбульські оці домовленості, це і домовленості, і переговори після так званого Анкоріджа, це, власне, і постійні візити Кушнера і Віткопа до Москви, де нібито велися певні перемовини. Під час кожних перемовин Трамп оголошував близьке завершення війни. В українському суспільстві всі також розхолоджувалися і думали, що війна дуже швидко завершиться, але цього насправді не відбувалося. І ми повинні, як кажуть, тримати порох сухим і тримати голову також наше бачення майбутнього в рамках того, що сьогодні триває війна, і в рамках того, що, знову ж таки, далі в цій же статті йде мова про те, що Росія в той же час розглядає також і інші варіанти. Тому це всього-навсього один з можливих варіантів, що буде далі. Ще один варіант, який, знову ж таки, тут підкреслюється, який розглядають, в тому числі, наші військові, наші експерти, це те, що Росія, можливо, захоче продовжити конфлікт ще на осінньо-зимовий період. Я розумію, що Дональду Трампу дуже хотілося б якоїсь перемоги. Не ілюзорної перемоги на Близькому Сході, а, умовно кажучи, якогось там чергового завершення війни. Але чи зможе він це реалізувати? Це велике питання.
0: Що ж, ну, мені хотілося б те, щоб ця війна якось закінчилася раптово, несподівано. І це б справді, не знаю, викликало б ейфорію, я думаю, в нас, бо ми всі дуже хочемо завершення цієї війни. Але, ну, напевно, ну, хіба, я не знаю, Путін би раптом взяв і помер завтра. Ну, і то не факт, що після цього...
2: Ну, Андрій, насправді, знову ж таки, якщо говорити про раптове завершення війни, чому б це мало відбуватися? Це може відбутися, ну, так, дійсно, я згоден з тим, що якщо там, умовно кажучи, Путін, як кажуть, зникне просто з нашої планети, але може бути ще один варіант. Він може бути в тому випадку, якщо Росія остаточно побачить, що вона не може фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс. Так, сьогодні ми є свідками того, що російська економіка знаходиться в піки. Але Путіну, його оточенню абсолютно плювати на російську економіку, плювати на соціальну сферу, плювати на абсолютно всі сфери життя Росії. Вони сьогодні акумулюють гроші конкретно на ВПК. І поки в них ці гроші на ВПК є, вони будуть продовжувати війну. Ну і ще один варіант, який також ми, в принципі, можемо розглядати. Не ми можемо розглядати, який хотіла б розглядати Росія і Трамп. Це капітуляція України. Вони це намагалися просунути після Анкоріджа. Вони це намагалися просунути спочатку у 28-пунктовому плані, потім у 20-пунктовому плані. Так? Росія вимагає станом на сьогодні знову ж таки слідувати так званому духу Анкоріджу. Вони не змінили свою позицію стосовно Донецької області, вони не змінили свою позицію стосовно, умовно кажучи, визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів Америки, і вони не змінили свою позицію стосовно так званої денацифікації. Тобто вони все одно будуть намагатися вимагати російську мову і російську церкву. Ну, принаймні, знову ж таки, якщо говорити про цю статтю The Economist, яка сьогодні вийшла, то там іде мова про те, що Росія продовжує наполягати на своїх позиціях і продовжує вимагати нібито виконання так званих домовленостей, які були досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці. Тобто в позиції росіян, принаймні на сьогоднішній день, нічого не змінилося. Просто їхнє сьогодні бажання, це знову ж таки затягти Трампа, так званий кейс перемовин, і потім не дати йому можливість подальшому там, припустимо, щось ввести чи якимось чином там пом'якшити свою позицію стосовно України. Я думаю, що це сьогодні головна мета. Ви ж бачите, що насправді путіністи навіть не особливо реагують на ось ці удари по Москві. Ну, принаймні поки що, принаймні видимо, так, вони не подають ознак про те, що так буде. А нам з вами, ще раз скажу і казав всі ці дні, нам з вами треба готуватися до того, що найближчі місяці росіяни однозначно будуть намагатися інформаційно-психологічно перебити свої поразки за допомогою ударів по нашій країні, по нашій столиці, по наших містах, по наших цивільних об'єктах, тому що для них це провал, їм якось треба це все перебивати. І це говорять в тому числі і наші офіційні посадові особи. Ну, насправді тут нічого нового, але нам цей період треба витримати. І, звичайно, що головним наостанок, скажу, гарантом нашої можливості дотиснути Росію принаймні до реальних перемовин, це, звичайно, продовження оцих далекобійних ударів по двох цілях. Перші цілі – це, власне, промисловий комплекс воєнно-промисловий, і другий – це нафтогазова сфера Росії. Це ключ до того, щоб, можливо, гіпотетично восени або взимку вже цього року Росія сіла принаймні за якийсь реальний стіл перемовин, а не в черговий раз використовувала Трампа у своїх іграх і в продовженні війни.
0: Дякую. Андрій Смолій був з нами, ведучий і журналіст телеканалу «Еспресо». І ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування, де ви проведете цього року урльоп або відпустку на роботі, в укритті, на курорті, може навіть відпустка недоречна під час війни. Може, доречна, але не завжди з неї виходить. Так? Ну і також можете запропонувати і свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали, якщо ви ще не підписані. Ну, а ми до наступної теми. В Брюсселі, як ви знаєте, проходить саміт лідерів Євроунії, Україна на цьому саміті. Окрім всього іншого, хотіла, ну, принаймні два мати результативні рішення щодо нас. Перше, це те, щоб відкрили нам всі переговорні кластери підготовки до вступу до Євросоюзу. Кластери – це зібрані докупи рішення в цілих по галузях, умовно кажучи, їх 6 таких є. І також, щоб був затверджений новий пакет санкцій щодо Росії, окремих росіян, таких, наприклад, як так званий патріарх Кирил Гундяєв. Ну і чи все пішло за нашим планом, я думаю, зараз ми спитаємося в Тетяни Висоцької, нашої кореспондентки в європейських інституціях. Таню, вітаю.
3: Вітаю, доброго вечора, вітання з Брюсселя. І, до речі, саміт якраз щойно завершився, зараз вже починають лідери Європейського Союзу роз'їжджатися, підходити до ЗМІ, розповідати вже про свої останні враження. Так що ось так.
0: Отже, які, власне, твої враження від саміту? Чи все пішло за нашим планом? Чи ми досягли, чого хотіли?
3: Ну, скажімо так, якщо порівнювати вчорашній Рамштайн у штаб-квартирі НАТО та саміт Європейського Союзу тут у будівлі Європа, у центрі Брюсселя, то, звісно, Рамштайн був більш результативним. І насправді для України, яка є державою у війні, це дуже важливо. Те, що вчора ми отримали запевнення від держав-партнерів у тому, що ми будемо отримувати і американську зброю, і додаткові кошти на іншу зброю, і кошти на наші дрони українського виробництва і так далі. Але що стосується тих завдань, які ставив собі президент України Володимир Зеленський, коли їхав сюди розмовляти з лідерами держав Європейського Союзу, мається на увазі відкриття всіх кластерів. А він, коли звернувся до лідерів ЄС тут на закритому засіданні, він сказав, що хоче попросити їх відкрити всі кластери для України навіть до кінця червня. Тобто залишилося ось до кінця червня буквально менше 2 тижнів. І Володимир Зеленський попросив Європейський Союз все ж зробити все можливе, щоб відкрити ці кластери якомога раніше. І плюс, звісно, збільшити санкційний тиск на Росію. То що можна сказати? Щодо санкційного тиску на Росію, все-таки більш-менш хороші новини, тому що саме головне, на що спромоглися вчора лідери ЄС, і це дуже круто, це те, що санкції, які зараз існують проти Російської Федерації, були продовжені ще на рік. Десь починається чи з 2015 року всі санкції проти Росії були встановлювалися щопівроку. Тобто кожні півроку всі 27 держав Євросоюзу, тому що санкції приймаються одноголосно, тобто кожні півроку у когось з лідерів держав ЄС могло виникнути бажання заблокувати санкції і почати шантажувати Євросоюз тим, що він не підтримує продовження санкцій, і отже ті санкції будуть скасовані, що потягне за собою і великі збитки, і непрогнозовані ситуації на ринках і так далі. Тобто, як ми знаємо, як ми пам'ятаємо, прем'єр-міністр Угорщини, колишній прем'єр-міністр Угорщини, слава Богу, Віктор Орбан, фактично щопівроку користувався цими можливостями для того, щоб або заблокувати якісь українські ініціативи, або щоб викинути із списку санкцій якесь прізвище того ж самого Кирила, якого викидали знову ж таки щопівроку. І тепер все-таки ситуація покращилась, тому що всі 27 держав Європейського Союзу, включаючи Словаччину, включаючи Болгарію, проголосували за те, що тепер санкції будуть продовжуватися раз на рік. Тож, принаймні на рік тепер можна видихнути з приводу тих санкцій, які вже запроваджені. Це дуже крута новина. Щодо 21-го пакета, дійсно, прізвище патріарха Кирила є в списку тих, кого знову запропонували на санкції, на включення до санкційного списку. І вчора прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, він дуже чітко заявив, абсолютно не приховуючи, що Болгарія буде вимагати виключення Кирила, тому що Російська православна церква – це братня церква для Болгарської православної церкви, росіяни для Болгарії – брати. і тому Болгарія не хоче бачити Кирила у санкційному списку. І навіть Румен Радів сказав, що якщо Кирил буде лишатися, то Болгарія буде ветувати весь пакет. Також, до речі, що цікаво, що він відкрито, болгарський прем'єр сказав також, що, наприклад, їх не влаштовують деякі енергетичні санкції, їх не влаштовують санкції проти компаній, пов'язаних з російською компанією «Лукойл», яка працює досі на болгарському ринку. Їх не влаштовують санкції, які не дозволять метрополітену болгарському отримувати запчастини. Тобто багато таких було питань. І якщо говорити вже щодо кластерів, то я дуже коротко скажу, що не було консенсусу щодо того, що Україна отримає відкриття всіх кластерів навіть у липні, не говорячи вже про до кінця червня. Тобто поки що ситуація така.
0: Що ж, дякую дуже тобі, насправді, Тетяна, теж ти нам розповіла, що там відбувалося. Ну, я не знаю, в мене якесь полегшення, що нарешті болгари визначили, що то вони брати росіян. Все, фух, це не ми, росіяни, припиняйте війну, не за то воюєте. Ну, жартуємо, звичайно.
3: Хочу додати, до речі, дуже цікавий момент, що незважаючи на те, що Румен Радів сказав, що росіяни їхні брати, він тут же домовився з Зеленським, з Україною, про те, що Болгарія буде виробляти спільно з Україною дрони. Тобто, які будуть вбивати братів росіян. Ось така неоднозначна політика у Болгарії, але це друга новина дуже хороша.
0: Брати, але не рідні, тільки не по мамі, не по таті, а так, не по татові. Добре, дякую дуже за цю розмову. Була з нами Тетяна Висоцька, наша кореспондентка у європейських інституціях. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що питаємо сьогодні вашої думки, де треба провести влітку свою відпустку, якщо вона така є у вас. На роботі, в укритті, на курорті відпустка недоречна під час війни, скажіть це депутатам. Ну і також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. А якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо тему, насправді, цих кластерів, чи що це, в принципі, таке, чому їх нам не відкрили, чому ми хотіли, щоб нам всі кластери відкрили. Яка там в нас взагалі ситуація, хто ще з країн одночасно з нами йде до цього фінішу з головним призом, це членство в Європейському Союзі. Зараз про це спробуємо поговорити, які там підводні камені, зокрема, тому що цікаво дуже... Стосовно того, що є цей перший, власне, кластер, він називається «Основи», а «Основи» тому, що там він містить оті так звані копенгагенські критерії. І тут дуже цікаво, тому що насправді, от тут доречний приклад Туреччини. Туреччина дотепер намагається вступити в Європейську Унію, щоб ви розуміли. Тобто треки всі не закриті, ніби вони просто заморожені. І в принципі, якщо подивитися по шести кластерах, там сільське господарство, економіка, там всякі-всякі різні-різні аспекти життя держави і законодавства, які їх регулюють, вони зібрані от в ті, власне, кубки. Тобто це не пластері, це кластери. Ну і так би мовити, якщо подивитися, що там в Туреччині, в них майже все вже зелене. Там від червоного до зеленого кольору, ну так, малюють просто, знаєте, ті графіки для того, щоб пояснити. І максимально там, якщо оцінка 5, то в них є п'ятірки, в них буде багато четвірок. Тобто вони, в принципі, так от плюс-мінус готові до вступу. Але, і майже всюди в них кращі показники, ніж в нас. Але, як ви знаєте, там уже більше 20 років рух Туреччини заморожений. І це тому, що вони не виконали перший кластер. Вони на ньому спотикнулися з самого початку. Вони тільки там по науці почали виконувати якісь в кластері, там є про науку теж розділ. Вони там виконували добре, а потім наступне спотикнулося – це демократія, свобода слова і все. І, в принципі, на цьому все зупинилося, і у них зараз стоїть одиничка за рівнем виконання, власне, цих речей. Чому це важливо? Тому що Україна зараз двійка. Була, принаймні, станом на осінь минулого року. Чи можна тут пропетляти? Чи варто тут пропетляти? І на що ми хотіли, власне, відкрити всі кластери? Будемо зараз говорити. У нас є наступний гість. Це Іван Нагорняк, кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві, радник на громадських засадах і віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пана Качки, я так розумію, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Україні, вітаю глядачів.
0: Героям слава. Пане Іване, можете нам коротко пояснити, чому ми хотіли, щоб нам відкрили всі 6 та цих кластерів, і чому нам їх не відкрили? Що ви про це думаєте?
4: Що таке взагалі кластери? Це просто групи розділів в переговорах про членство України в Європейському Союзі. Власне, все право Європейського Союзу поділили на 33 переговорні розділи. Там, наприклад, є про рибальство, є про довкілля, є про транспорт. І таким чином, по суті, для того, щоб структурувати весь цей процес і для того, щоб країни-кандидати краще могли відповідати всім вимогам європейського вступу в Європейський Союз. Чому ми хотіли, щоб відкрили всі кластери? Ну, очевидно, що Україна хоче динамічного вступу в Європейський Союз. Угорщина протягом 2 років заблокувала загалом весь переговорний процес. В принципі, все було готово до відкриття ще минулого року, і таким чином ми розуміємо, що щоб наздогнати упущений час, Україна також наполягала на необхідності відкриття всіх кластерів. Більше того, у березні цього року Європейська Рада, тобто засідання лідерів Європейського Союзу, в березні, значить, голосуванням 25 країн, крім Угорщини і Словаччини, закріпили рішення про те, що вони готові відкрити всі переговорні кластери, як тільки для цього будуть відповідні політичні умови. Малося на увазі, власне, буде розблоковано оце от блокування Угорщиною. Ми зараз маємо ситуацію, коли розблокування сталося, тобто нам відкрили перший переговорний кластер, який є найважливішим, цю групу розділів, які включені такі речі, як, ну, які найважливіші для Європейського Союзу, це, власне, верховенство права, питання реформування правоохоронних секторів, сектору, а також речей таких, як статистика, державна служба, державні закупівлі. Це, тобто, ті речі, які найбільше цікавлять сам Європейський Союз. Також ми хотіли, щоб, відповідно, був динамічний процес відкриття інших кластерів, але ми бачимо, що за результатами саміту лідерів, який пройшов вчора і сьогодні, цього, на жаль, не сталося.
0: Дивіться, копенгагенські критерії, якщо коротко, якщо я їх правильно розумію, вони полягають в тому, що якщо ви хочете бути частиною Європейського Союзу, ви повинні бути демократичною країною, де існує ринкова вільна економіка, і там має бути верховенство права. Це так, просто базовий мінімум. Я правильно розумію?
4: Абсолютно вірно. І також здатність, якщо я не помиляюсь, там є такі речі, як здатність конкурувати в єдиному ринку, а також імплементувати право Європейського Союзу.
0: Ну, але це якраз підпункти, умовно кажучи, до верховенства права, мені здається, і вільної економіки ринкової. Якщо, і вони всі між собою насправді пов'язані, бо мені здається, що один пункт майже неможливо повністю зробити без інших пунктів, ми бачимо приклад Туреччини, зрештою, яка ніби там в якихось частинах там має ті зелені показники, індикації. Дивіться, я просто що хочу сказати. З одного боку, це ніби базовий мінімум, а з іншого боку, це, напевно, найскладніші речі. Тому що в усіх рейтингах, які фіксують світових, та, там же ж є різні там інститути проводять, там є різні методології, як це поміряти. Але ніде Україна не є навіть всередині тих рейтингів по 200 країн, коли міряють, чи там по 150 навіть. Тобто ми всюди є нижче медіани. У нас є гібридний режим демократії, в нас є невільна взагалі економіка ринкова, позначалася до останнього, принаймні, не знаю, як зараз. І в нас серйозні проблеми з верховенством права. Ну, вони на збройним оком теж помітні. Як ми можемо швидко, так як казав Тарас Качка, я дуже хочу помилятися і дуже хочу, щоб він був правий, як ми можемо до кінця наступного року опинитися вище цієї медіани? Як ми можемо стати демократією з відкритим ринком, вільним під час війни і незалежною судовою системою?
4: В плані того, що ми перебуваємо в дуже унікальних обставинах, і це вперше країна вступає в Європейський Союз, по суті відбиваючи повномасштабну агресію, і зрозуміло, що у цих умовах економіка воюючої держави, вона трансформується. Ми зрозуміло, що зараз велика частка держави в економіці, що не є, якістю ринково орієнтованої економіки, так? В нас багато процесів заблокованих демократичних, які говорять про те, що під час воєнного стану ти не проведеш ні виборів і не можеш зробити демократичний процес. Тобто, очевидно, що велика кількість цих критеріїв, про які ми з вами говоримо, вони в якійсь мірі заблоковані через наявність якраз воєнного стану. Інший елемент – це те, що Європейська комісія це прекрасно розуміє і в своїх рекомендаціях, які стосуються діяльності України і тому подібне. От зараз під час відкриття кластеру, я би вам міг трошки більше розказати, але часу немає, якраз Європейська комісія показала свою спільну позицію щодо того, які вона бачить основні вимоги в Україні щодо верховенства права. І я би не сказав, що там є більшість вимог, які нам не можна зробити під час воєнного стану. Тобто це речі, які нам просто потрібно взяти на озброєння.
0: Давайте просто пару предметних пунктів для ілюстрації. Можемо зробити політично незалежною фігурою, наприклад, генпрокурора, інституцію саму генпрокуратури? Це ж є серед вимог?
4: Це частина вимог, це в тому числі конкурс генерального прокурора, це в тому числі питання того, що НАБУ має право розслідувати справи проти народних депутатів без дозволу генерального прокурора, тобто спеціальна антикорупційна прокуратура може це робити і тому подібне. Тобто всі ці речі вже є частиною наших бенчмарків, в тому числі такі речі, як питання цивільного партнерства, інших елементів, і нам потрібно дивитися на них, аналізувати, реалістично подивитися на той темп імплементації, на який суспільство згодне, і депутати Верховної Ради в тому числі, і закатати рукава, і просто працювати над цими речами, тому що це вже є закріплені умови офіційні, публічні щодо членства України в Європейському Союзі. Ми не зможемо їх передомовитися, відійти від них і тому подібне.
0: Скидки не буде. Нам не закриють очі. Тобто ми пропетляти не зможемо цього разу.
4: Саме в контексті цих питань верховенства права це неможливо зробити, тому що ці питання узгоджені всіма державами-членами, всі поставили свій підпис перед ними, і це є офіційні вимоги щодо закриття переговорного процесу в контексті верховенства права, я нагадаю, тому що по всіх інших розділах, наприклад, те, що буде стосуватися довкілля, транспорту, питань фітосанітарної політики, ми ще чекаємо на відкриття цих переговорних розділів і кластерів, відповідно, і ці ще вимоги на нас чекають.
0: З рибалкою вже якось дамо собі раду зараз базу виконати, але от останню хвилинку спитаюся. То, що нам не відкрили всі кластери, це ж не означає, що ми не можемо робити всі ті реформи без відкриття кластерів?
4: Очевидно, нам більше того, нам передали всі ці вимоги неформально вже в процесі так званого фронтлоудингу, тому що коли Угорщина заблокувала, Європейська комісія сказала, це ж все одно список вимог. Список вимог ми сформували, 25 держав-членів погодили їх, і вони б неформально нам передали ці списки вимог. Тобто по всіх кластерах Україна вже їх має і може спокійно починати виконувати. Більше того, на базі цих вимог була сформована національна програма адаптації права Європейського Союзу, яку затвердили в квітні цього року, і тільки починають зараз виконувати. Тобто, очевидно, що перед нами стоїть велика дорога величезних реформ.
0: Супер, останнє питання на 10 секунд. Якщо у нас щонайменше 500 законопроєктів треба ухвалити за 18 місяців, я не розумію, чому Верховна Рада сьогодні не працює в сесійній залі?
4: А в мене теж до цього є питання.
0: Що ж?
4: У мене абсолютно таке саме питання, як і у вас. Тобто, я не знаю відповіді на неї, воно лежить в якійсь політичній площині. Як на мене, вже давно потрібно було напрацювати спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних законопроєктів. У нас досі її немає, хоча розмови з 22-го року ми ведемо. Уже четвертий рік, як ми кандидати, і досі ми думаємо, а давайте ми придумаємо спрощену процедуру для євроінтеграційних.
0: Я пам'ятаю, що в поляків був якийсь спільний навіть комітет, де все це дуже швидко напрацьовувалося. Ми щось там...
4: Абсолютно.
0: Що ж, дякую дуже.

для нас. Ну і я надалі питаємося вашої думки. А ви як би провели цю відпустку, якщо вона у вас є цього літа? Ну і варіанти відповіді: на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Що ж, ну а ми йдемо на коротку паузу. Залишайтеся, побачимося за кілька хвилин.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Целюліт? А джинси стали малі.
2: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
3: Знервованість. Перелік. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихрі до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
10: Літо великої гри.
11: Все буде джиджи.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
14: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
0: Спонсор показу — нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
15: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
15: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
15: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
15: Дякую за розуміння. Слава Україні!
16: Героям слава!

Президент Євроради Антоніо Кошта навів таємні контакти з Кремлем. У Євросоюзі розгорівся скандал. Новий троянський кінь у ЄС. Болгарія обіцяє накласти вето на новий пакет санкцій проти Росії. Яка причина? Як сьогодні виглядає Успенський собор, який пережив страшну атаку на початку тижня? Як покарати ворогів, що знищують нашу культуру?

0: Я Андрій Зайчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події цього дня, а також і цього тижня, тому що сьогодні вечір п'ятниця, а тиждень був насичений на події. Давайте спробуємо підбити підсумки головних подій цього тижня, принаймні за ці 5 днів. Ну і разом з моїми гостями. А я, пані та панове, представляю вам моїх гостей. Це є відомий журналіст, публіцист, лауреат Шевченківської премії Віталій Портников і прем'єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму. Вітаю.
1: Доброго вечора. Доброго вечора, Андрій. Доброго вечора, Віталій.
0: Панове, я пропоную почати, власне, з все-таки G7 саміту, якщо ви не проти. Чи там відбулись якісь поворотні моменти, коли ми говоримо про підтримку України, про сам дух підтримки України? Якщо ви дозволите, я би почав без Арсенія Яценюка, надав йому слово як на правах гостя цієї студії. Ну, більшою мірою, ніж пану Віталію.
1: Дякую, Андрій.
0: Прошу.
1: Богу дякувати, там не відбулося поворотних моментів, які всі очікували. Тому що поворотний момент міг бути наступний. Трамп просто розвернувся, повернувся і все закінчилося. Власне, так було в Канаді. Я вам нагадую, що в Канаді Трамп був тільки один день, а тут завдяки тому, що Макрон у Версалі вирішив поставити обід до дня народження фактично Трампа, то Трамп пробув всіх 3 дні, і там не було жодного скандалу. Це перше, а тепер з суто дипломатичної точки зору і геополітичної точки зору, ми досягли декілька там позитивних результатів. Ключове – це те, що було підписано спільне комюніке, якого не вдавалося досягнути по Україні жодного разу за часів президентства Трампа, де чітко вказано про те, що є підтримка України. Це перше. Друге, що вдалося досягнути, це, знаєте, оптика так звана. Тобто політика, як правило, вона це ж також жести, символи, як це все виглядає. Виглядало воно все, Богу дякувати, достойно, настільки, наскільки в цьому складному сьогоднішньому світі це може виглядати. Тобто, західний світ демонстрував свою об'єднаність, західний світ показав, що вони, в принципі, можуть один з одним говорити, не дивлячись на те, що ви можете уявити кількість тих внутрішніх протиріч і навіть особистої неприязні, яка існує між всіма лідерами. Ну, я думаю, що і між Ші, і Путіном так само є неприязнь, і просто китайці, вони вміють яскравіше це ховати. Ну і хоча, в принципі, ви бачите, що зараз є певний конфлікт між Трампом і Мелоні, і це ще одне свідчення того, що як не загравай з Трампом, як не посміхайся Трампу, ну, може наступити той момент, де все рівно вийде стадія конфлікту. Тому, резюмуючи, добре, що G7 відбулося без скандалів. Супер позитивно те, що G7 відбулося з спільною декларацією. Вкрай важливо, що на G7 був Зеленський. Не менш важливо, що на цьому G7 Зеленський не просто був, а ще й зустрічався з Трампом. І загальна оптика, яка була цього G7, продемонструвала, в принципі, що вільний світ здатний принаймні показувати всім диктаторам, що вони можуть сидіти за одним столом. Ось мої висновки.
0: Пане Віталію.
2: Ви знаєте, я тут абсолютно погоджуюся з тим, що говорить пан Арсеній про підсумки зустрічі, але потрібно зрозуміти, чому взагалі це так могло відбутися. І тут є ситуація, я б сказав, суперечлива. Тому що Трамп дійсно пробув всі дні, посміхався своїм союзникам, намагався з ними не сваритися, став сваритися після того, як поїхав, як бачимо, по сьогоднішньому американсько-італійському інциденту. Тому що він відчуває себе послабленим. І він не може себе так поводити з ними, як поводив ще рік тому. Тому що Трамп просто загруз в іранському глухому куті. Він змушений був фактично погодитися на ці умови Ірану, які виставляють для всього міжнародного співтовариства Іран країною, що перемогла у війні Сполучені Штати. Не можна сказати, що це безпрецедентна ситуація для Америки, але досить важка для її президента. І в цій ситуації розкидатися союзниками і читати їм нотації, коли ти сам фактично знаходишся перед можливою політичною поразкою вже восени, ну, м'яко кажучи, не дуже приємно. Тому доводиться посміхатися, доводиться погоджуватися на пропозиції, адже ми знаємо, що американський президент не збирався зустрічатися з українським, цього не було в його графіку. Але довелося погодитися із пропозицією французького президента Еммануеля Макрона цю зустріч провести. може без великої радості, але Трамп змушений був вислуховувати Зеленського і дивитися на фотографії лаври, розбомбленої Путіна. От вам один момент, але тут же є інший бік цієї медалі. Рівно так, як західні союзники Трампа розуміють, що він значно послаб. Так це розуміє Путін, так це розуміє Сі Цзіньпін. Трамп же послаб і послабив Америку не тільки для Канади, Франції, України чи Італії. Він і послабив для Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Тому з одного боку Сполучені Штати можуть декларувати, що вони підтримують Україну і будуть тиснути на Росію. А з іншого боку Російські Федерації плювати на тиск Сполучених Штатів Америки, бо вони вважають сьогодні американського президента слабим гравцем. І тут вже буде багато що залежати. Що цей гравець зможе реально довести російському президенту?
0: Бачите, ну є багато висновків, які, мені здається, зробила Росія з цієї зустрічі, що нібито існує якась домовленість тепер, власне, присутніх очільників країн G7 щодо якоїсь нової якості підтримки України, яка в довшій перспективі дозволить Україні, можливо, вийти на паритет, наприклад, діпстрайків. Можливо, підтримувати українську економіку і посилювати санкції стільки, скільки це буде необхідно. Тобто, чи це справді був сигнал для Путіна про те, що ти не виграєш в цій війні на виснаження? Твоя ставка помилкова. Як Москва, власне, на це реагує? Ми зараз бачимо свіжу порцію погроз завдати ядерні удари і по Україні, і по, можливо, європейських союзників. Пане Віталію.
1: Я не знаю, Віталій, ви читали статтю цього Рібінтропа сучасності Лаврова, яка не опублікована в «Політику», але яка опублікована самим російським так званим МЗСом. До речі, «Політику» зробила помилку, що вони не опублікували статтю. Тому що її треба було опублікувати і розкласти по кожному пункту, де він бреше. Ви, до речі, побачили про те, що він вперше згадав не тільки про 2014 рік, він вже згадав і про 2004 рік. Вони вже туди пішли. Що це була революція з підтримкою американців. І в принципі, для мене ця стаття, це відповідь, Андрій, на ваше запитання, це набір страхів Росії. Це набір тих точок, які є болючі для Росії, і він про це все говорить, починаючи з підтримки Заходу і закінчуючи санкціями і навіть тіньовим флотом. І ви правильно зазначили про те, що вони, як завжди, звернулися до своєї стандартної практики. Стандартна практика – це погрожувати ядерною зброєю. І, в принципі, для мене ця стаття – це ще одне свідчення того, що Путін дав чітку вказівку Лаврову не відходити ні на один міліметр від лінії, яка є, а ключова лінія – це отримати капітуляцію України. Ну, це таке моє прочитання, і ви просто, Віталія, запитували, я хотів просто потім до Ірана повернутися, тому що Віталій підняв серйозну тему, чому Трамп так себе веде, але нам би треба було проговорити, а що в результаті підписання меморандуму між Сполученими Штатами і Іраном отримали ми як Україна і Європа?
2: Ну, отримали те, що ми принаймні будемо сподіватися, що ціни на нафту почнуть знижуватися, і Росія не зможе набивати свій бюджет нафтодоларами, як це було останні місяці. Це вже щось.
1: Та я навіть вам цифру скажу. Звичайно. Дивіться, ціна на Urals, вона впала вдвічі практично, $65. А на вищій точці вона була $116. Тобто Путін, в принципі, міг отримувати додатково по місяцю до $5 мільярдів. Ви уявляєте, що таке? $60 мільярдів по року. Так це той пакет, який нам дали на 2 роки на придбання зброї.
0: Ну і натомість ну, зараз мають важливо, мінус до речі. У 84, здається, мільярди вже дірку в бюджеті росіяни. Тобто вони не змогли скористатися цією можливістю.
2: Ну, принаймні, вони її якось почали залатувати. Тут дуже важливо, щоб вони не могли її заштопити остаточно. Але, до речі, повертаючись до статті Лаврова, я побачив ще одне висловлювання не Лаврова, іншого російського такого, я б сказав, ідеолога цієї війни, Сергія Караганова, який говорить, що війну з Україною потрібно закінчувати, а по Європі треба бити ядеркою. І ось це теж цікавий поворот подій. Тобто починають представники російської еліти, навіть найконсервативнішої, найшовіністичнішої, усвідомлювати, що війна з Україною вимотує Росію і не дає їй можливості здійснити те, що вони хотіли б здійснити, тобто стати головними гравцями в Європі. І для того, щоб цими гравцями стати, Вони мають налякати Європу, тому що якщо Європа буде продовжувати допомагати Україні, то, звичайно, ніяких можливостей перемогти Україну у них не буде. Значить, може бути інший підхід. Війна з Україною зупиняється там на лінії зіткнення військ, про яку весь час говорить Зеленський, а після цього по Європі наноситься ядерний удар, і перелякана Європа більше Україні не допомагає, коли розпочнеться новий тур протистояння.
0: Пане Арсенійовичу, вважаєте, що це реалістична історія? І як, до речі, це накладається на цю таку актуалізацію, нову розмов про те, що начебто можливо завершення війни до кінця цього року? Я не знаю, звідки воно береться, але знову є якесь обговорення цього на сторінках Economist з неназваними джерелами. Ну, зрештою, президент Зеленський каже про наше бажання закінчити війну до кінця, до настання зими, принаймні, ну це очевидно.
1: Бажання, звичайно, у нас є, і більше того, ми ж демонструємо, що у нас це є бажання. Тільки я не бачу жодного бажання на боці Росії. От і дискусії про те, що війна закінчиться, вони тривають з 2022 року. І, на жаль, я завжди був прихильником того, що цей бій надовго. І, наскільки мені відомо, Віталій Едуардович, він ще яскравіше про це говорить. Тому я не бачу об'єктивних підстав для того, щоб війна зараз завершилась. Навіть так звані вибори до Російської Держдуми, які будуть 20 вересня, вони ніяким чином не будуть впливати на хід війни, вони навпаки будуть підштовхувати Путіна до ескалації, тому що погляньте, як в нього завжди відбувалося. Коли в нього падає рейтинг, він завжди починає військову кампанію. І це ж стандартний його підхід. І тому йому потрібна буде ескалація, скоріш за все, для того, щоб продемонструвати, там і так всі підтасують вибори, але для того, щоб загальний настрій був такий, що наш цар сильніше всіх. Тому це перше. Друге, повертаючись, все-таки я хотів би, щоб ми проговорили про те, які зміни взагалі відбулися з Іраном. Що я вважаю, що для України це вкрай позитивно. Якщо би, по-перше, я ще не знаю, як ця історія буде завершуватись, тому що ви бачите, що припинення вогню, воно начебто є, а потім воно кудись пропадає. І це дуже, до речі, хороший урок для нас. Якщо станеться чудо і буде припинення вогню, то треба спостерігати, як контролюється припинення вогню, як воно відбувається на інших територіях. Але станом на зараз ми маємо декілька плюсів. Я не знаю, як історики опишуть, точніше, підозріваю, як історики опишуть цю військову кампанію щодо ролі Сполучених Штатів і наслідків для Сполучених Штатів, але для нас є плюси. Перше, про що ми вже проговорили, це ціни на нафту. Друге, це системи протиракетної оборони. Тобто їх будуть використовувати менше, значить вони з'являться в Україні. Третє, це фактично залежність, про яку сказав Віталій, американської адміністрації від європейських союзників. І тут Європа вже може коректно диктувати ті умови, які потрібні Європі щодо України. Тому, в принципі, хоча б цих три базових пункти, ну і взагалі глобальна нестабільність, вона нам нічого не приносить позитивного. Тому, в принципі, цих пункти кажуть про те, що нам буде легше далі отримувати фінансування, далі отримувати військову допомогу, і нам буде легше пережити цю зиму, до якої треба готуватися так само, і до таких самих умов, як була попередня зима. От я завжди так кажу, давайте беремо найгірший план і готуємося до нього. От як буде добре, ну прекрасно, всі поаплодуємо, скажемо, які молодці.
0: Знаєте, годину тому, коли я вже йшов до Етеру, я побачив, що є там офіційний твіт, чи як це правильно називається, пост від на XCOM від Білого Дому, які цитували Трампа з його True Social Media, де він сказав про те, що Іран, начувайся, ми не дамо тобі нічого тепер заробити. Я тепер вже навіть не знаю, чи все-таки ця угода існує ще. Але мене питання, в будь-якому разі, точно Сполучені Штати втратили, напевно, свої геополітичні вазі в результаті цієї війни, чи в проміжних результатах. Пан Віталій, чи це не є, зрештою, поганий вплив для нас і для цього світу?
2: Ну, ми і так, мені здається, особливо не сподівалися саме на вагу Сполучених Штатів. Практично з перших місяців президентства Трампа ми починаємо говорити, що нам потрібно орієнтуватися на Європу. І тепер, здається, кожному зрозуміло, чому. Але є ще один важливий урок, який, мені здається, потрібно з цієї війни винести. Це урок Ізраїлю. це те, що у президента Сполучених Штатів не буває ніяких вічних союзників, а буває тільки власний інтерес. Я пам'ятаю, як весь час протиставляли Україну і Ізраїль. В тому числі і в самому Ізраїлі багато коментаторів. От бачите, так, Трамп для вас не дуже хороший, а для нас він дуже хороший. От він Україну не дуже любить, що йому та Україна? А Ізраїль він любить. А чого він його так любить? Ну ви не розумієте, він любить Ізраїль, тому що він любить Нетаньяху. А Зеленського він не любить. Він любить Ізраїль, тому що його дочка вийшла заміж за Кушнера. І навіть прийняли юдаїзм, бачите, він так став частиною цього суспільства єврейського. Він до нього якось так сентиментально ставиться. А у вас такого немає. Ну що ж ви хочете? Трамп для нас хороший, а для вас він може і не дуже хороший, але ви маєте розуміти, як він важливий для Ізраїлю як союзник, і він, звичайно, для Ізраїлю зробить все. І тут раптом, одного прекрасного дня, ми бачимо, що американська адміністрація розмовляє з Ізраїлем рівно в тій тональності, в якій вона у 2025 році говорила з Україною. А ви знаєте, що ви маєте нам дякувати, ізраїльцяни? А ви знаєте, що якщо б не ми, вас би взагалі не було? А ви знаєте, скільки ми для вас зробили? А ви що звинувачуєте президента Трампа? Та президент Трамп найкращий ваш союзник. Та він вам стільки зробив. А як вам не соромно його критикувати? Ви хто такі? Рівно та ж сама лексика, яку Трамп і його оточення застосовували до президента Зеленського, який точно не є близьким другом і приятелем Трампа, і з яким пов'язаний перший імпічмент Трампа, і все це можна було пояснити. Рівно та ж лексика зараз застосовується до Беньяміна Нетаньяху, який особистий друг Трампа і сім'ї Трампа ночував в його домі. Особистий друг сім'ї Кушнера і батька Кушнера ночував в його домі. Має такі контакти з американським конгресом, виступає в конгресі з прекрасною англійською мовою, з американським акцентом. І виявляється, все це взагалі не працює. Як тільки це трішечки позначається на позиціях Трампа і неможливості програти якісь нещасні вибори в конгрес, плювати йому на все це виявляється. Це просто, щоб у нас ілюзій не було. Якщо сьогодні Трамп стане великим союзником України, пам'ятаємо, що в будь-який момент, як тільки це буде суперечити його якимось миттєвим інтересам, він відразу від нас відвернеться. Якщо він зміг відвернутися від Ізраїлю, повірте мені, від України він може відвернутися з такою швидкістю, що ми навіть не помітимо цього повороту.
0: Ну, на жаль, ну будемо сподіватися, що ця картинка зруйнованих золотих куполів, про них раніше якось згадував не раз Трамп, що ось в Україні руйнуються церкви з золотими куполами, може вона довше затримується в його пам'яті, я не знаю, ну але я, власне, зараз якраз хотів...
2: Знову починаєте сподіватися на те, на що сподівалися ізраїльські коментатори. От він побачить заручника бідних дітей ізраїльських, розчулиться і буде нам допомагати.
1: Але, Віталій, я би тут Андрія хотів підтримати. Знаєте чому? Тому що атаку на християнські святині побачили в тому числі MAGA Republicans. Ну, це так зване консервативне крило, які сповідують виключно християнські цінності. І ви подивіться, скільки цих спікерів, в тому числі Лара Лумер, от нещодавно, їм
2: Лара
1: всім
2: Лумер,
1: повідкривались очі.
2: Це наше велике сказав, так.
1: Так, так. Розумієте? Тобто, в принципі, бомбардування Росією християнських святинь має дуже серйозний вплив на саме базу президента Трампа, на ту базу, яка буде голосувати на проміжних виборах. І це крепко б'є саме в їхній ціннісний вимір. Що так виявляється, Росія не такий захисник християнських цінностей, а Росія вбивця християнських цінностей. Тому це треба серйозно доносити. І ще один парадокс. От Віталій почав абсолютно правильно розповідати про Трампа, кого Трамп любить. Трамп любить себе. І тут, в принципі, іншої відповіді на це запитання не існує. І саме тому європейські лідери так і себе поводять саме з такого розрахунку. Але ви погляньте, який парадокс. Сполучені Штати були сконцентровані виключно на війні з Іраном. Ми фактично не мали взагалі жодної участі Сполучених Штатів в україно-російській війні, але Україна за останні 3 місяці укріпилась, а не ослабла. Тобто це перший парадокс і друге цікаве спостереження. Давати оцінки війни Тобто це треба витратити багато часу на те, що сталося, коли президент Трамп прийняв рішення воювати з Іраном. А от давати оцінки тому, які він зараз прийняв рішення, ми вже можемо. Він прийняв для себе рішення не йти далі наземною операцією. Тобто він знайшов можливість, або точніше, в нього не було іншого виходу, як не загрузнути далі у війні, яка би просто була повною трагедією і катастрофою для нього персонально, для його білого будинку, і потягнула би неймовірні наслідки для Сполучених Штатів. Тобто він з війни виходить, а Путін з війни не виходить. І тут треба саме дослідити цю історію, як зробити так, щоб Путін вийшов з війни. Да, Віталій.
2: Я ж кажу, що це те, що відрізняє демократію від авторитаризму в будь-якому разі. Трамп вийшов з війни, тому що він розуміє, що його громадяни не підтримують війну, у нього вибори, він взагалі звертає увагу на суспільство, дуже уважно завжди дивиться за суспільною думкою. Путін може теж дивитися за суспільною думкою, але йому вибори не загрожують. Ви от згадали вибори до Державної Думи, ми ж розуміємо, що це не вибори. Результати цих виборів вже прописані у кабінеті заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кириєнка. І так, як там написано, так воно і буде. В цій ситуації, звичайно, говорити про те, що Путін мав би виходити з війни як Трамп, це недооцінювати можливості тоталітарної держави.
0: Ну, так само, як, скажімо, Трамп може взагалі не вірити в Бога. Я взагалі не знаю, не чув ніколи, що він був глибоко релігійною людиною, але на нього точно впливає оцей от ядерний електорат мага віри. Він мусить все одно зважати на його думку. Тоді як на що зважає Путін?
1: У церкві, яка біля білого будинку він ходив. Пригадуєте цю історію, коли разом з Міллі, начальником об'єднаного комітету начальників штабів, він йшов до церкви, коли якраз протести були. От, тому до церкви точно ходив.
0: Стосовно цього удару по Успенському собору, для чого росіяни по ньому вдарили? З тих відеодоказів, які ми побачили, немає сумніву, що це не був збитий якийсь дрон, це не була випадковість, тим більше, що їх було аж три, вони всі були спрямовані в цей історичний центр. І для чого росіяни це зробили? Чи це справді помилка? Чи вони все-таки щось хотіли, меседж якийсь нам передати цим? Пан Віталій.
2: Виникає питання, а куди вони взагалі могли стріляти в цьому районі? Ми всі цей район прекрасно знаємо. Район Лаври і Мистецького Арсеналу. Уявити собі, що вони там помиляються на десятки кілометрів, неможливо. Розумієте, коли росіяни потрапляють в район Софійського собору, вони завжди можуть сказати, що вони цілили в СБУ. Угу. Це величезна будівля, вона поруч. Ще там є будівлі силових структур. Можна завжди це собі вигадати. Міністерство закордонних справ поруч. Тобто Софія знаходиться в оточенні адміністративних будівель. Києво-Печерська лавра ні. Угу. І це, до речі, вже не вперше. Я нагадаю, що вже був дрон, який потрапив на територію музею Другої світової війни. Так що не можу сказати, що вони вперше в цей район стріляють. Я думаю, що вони просто показують, що для них немає ніяких, я б сказав, виключень з можливих ударів по Києву. Що є ідея перетворення Києва на руїни для застрашення населення. Це, до речі, дуже нагадує мені те, що вони, це по суті були вони, вже робили під час війни в Югославії. Це облога Сараєва, дуже схожа річ. Деморалізувати Сараєв. Тим командували російські агенти Караджич і Младіч, які її потім, до речі, отримали від Федеральної служби безпеки Російської Федерації гарантії своєї безпеки і недоторканності на багато років. ФСБ їх ховало на території колишньої Югославії. От. І вони, по суті, ту саму операцію, яку вони проводили там, намагаються провести тут. Застрашити населення Києва. Вони вважають, що якщо бити по лаврі, це психологічно впливає краще, ніж коли ти просто руйнуєш Лук'янівку.
0: І певний ефект це мало. Я не знаю людини, яка не відгукнулася десь чи в соцмережах, чи публічно, чи просто, коментуючи це на кухні, чи на вулиці, чи серед колег, те, що сталося. Це насправді всіх сколихнуло. Чи це ефективний спосіб деморалізувати українців в тилу, пане Арсенію?
1: Чим це відрізняється від того, що робили совєти, більшовики і сталіністи? Чим? От в мене в Чернівцях, там, в Коломиї, звідки моя мама. Що вони робили? Вони палили церкви, вони вбивали священників. Вони знищували релігію як таку. Вони знищували всю інтелігенцію. Тобто, а чим це відрізняється? Це тільки роками відрізняється. Ну, і методами, і засобами. Ви знаєте, вчора в нас в рамках Київського безпекового форуму була зустріч, ну, до речі, в інтернеті є, з послом Німеччини, послом Франції Данило Лубківський її вів. Я був вражений категоричністю посла Німеччини, який Гейко дуже чітко сказав, в нас немає жодного сумніву в тому, що ця атака була цілеспрямована і що ціллю цієї атаки була саме Лавра. Тобто вони навіть не ставлять під питання те, що росіяни це зробили умисно. Навіщо вони це роблять, росіяни? То, з одного боку, вони хочуть посіяти страх, з іншого боку, вони хочуть показати, що в них немає жодних меж. Завтра вони напакують орешник свій тільки вже боєзарядами і будуть стріляти, тому що в них немає меж. І я ще раз кажу, що, в принципі, розуміючи, підозрюючи менталітет Путіна, я думаю, що він зараз буде йти по шляху ескалації.
0: Але в нього не так багато, мені здається, лишається карт для того, щоб ескалувати. Тобто, ну, крім ядерної зброї, пане Віталій, я не знаю, як може ще Путін підняти ставки? Чи ви бачите?
2: Ну, пане Арсені правий, можна стріляти орішником з бойовими зарядами. Звичайно, нікуди не потрапити в результаті, але зробити більше руйнувань. Ну, просто це обсяг більший. Можна збільшити кількість балістичних ракет, іскандерів, кінжалів, калібрів, але з іншого боку, для того, щоб збільшити, треба їх виробляти. Путіна ж проблема в тому, що він стріляє в нас новими виробами. От це такий, я б сказав, важливий ефект. Розумієте, коли війна складів перетворюється на війну нових виробів. Ви пам'ятаєте, якою була інтенсивність війни в 2022 році з точки зору обстрілів? Потім виявилося, що те, що ти на заводі виробиш, тим ти і будеш стріляти. Потім Росія використовувала склад Північної Кореї. Ну, він теж закінчився, тепер Північна Корея теж має виробляти озброєння, яке воно постачає Росії. Іран теж навряд чи зараз має велику кількість зайвої зброї на складах. Ну от тому інтенсивності не може бути такою великою, тому що ми маємо справу з свіжими виробами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Вони знову-таки не розрахували, що склад рано чи пізно закінчиться.
0: Панове,
1: і в економіці у них справи не дуже добре. Це з того, що ми починали. Розумієте? Ну, доходи, які вони очікували від іранської війни, тому вони явно, Путін був зацікавлений в продовженні іранської війни, вони їх не отримують. Сьогодні його Набіуліна, якій треба віддати належне з точки зору професійності, але вона така сама співучасниця цього, як і Путін, війни в Росії проти України, заявила про те, що в них є проблеми. Вона намагалась завуалювати це. Вона розповідала про те, чому ставку тільки зменшили на 0,25, про те, як розвивається внутрішній ринок, про те, що на центральний банк не можна тиснути. Ну, коли ви прочитаєте це все людською, ну, не так, професійною мовою, то ви побачите про те, що вона констатувала серйозні проблеми в російській економіці. І те, що каже Віталій, що, звичайно, в них так само є проблеми з виробництвом. Але чи означає це, що Путін зупиниться? Ні, це не означає того, що Путін зупиниться, тому що станом на сьогодні в нього все рівно вистачає фінансів і промислового ресурсу для продовження війни.
0: Панове, у нас лишається буквально пару хвилин, але я хотів ще доторкнутися однієї теми. Ми нарешті відкрили перший переговорний кластер з Європейським Союзом, і це, ну, насправді, не знаю, омріяна якась подія. І якщо дуже коротко, чи є в нас справді шанси там 2027-30, я розумію, що ми говоримо зараз про гіпотетичні речі, тим не менше, от як нам не повторити, умовно кажучи, турецький гамбіт, які добре почали, але спотикнулися вже на першому пункті з демократією, свободою слова, правами людини і правовою державою? Пане Віталію, вам слово.
2: Я думаю, що важливішим є в даному разі шлях. Пан Арсеній якраз та людина, яка в 2014 році підписала першу частину угоди про Європейську асоціацію. Пройшло 12 років, і ми стали кандидатами в члени Європейського Союзу і почали перемовини, відкрили перший кластер перемовин. Пройде ще 12 років, ми будемо членами Європейського Союзу. Ось це треба чітко розуміти, ну, умовно кажучи. Та? Тому я не думаю про 2027 чи 30 рік. Я сподіваюся, що всередині або наприкінці 30-х років Україна приєднається до Європейського Союзу. І це буде гідним завершенням нашого шляху до об'єднаної Європи.
0: А тут знаєте, який цікавий момент? Я спеціально перевіряв, хто з, умовно кажучи, проєвропейських чи прем'єр-міністрів, які прийшли з Майданом, чи Помаранчевим, чи Євромайданом, ризикував дати прогнози щодо вступу України до Європейського Союзу. І єдиним прем'єр-міністром, який не дав такого прогнозу, це був Арсеній Яценюк. Що було мудро, напевно, з вашого боку, тому що всі інші помилилися, особливо, звичайно, пані Тимошенко, яка взагалі казала, що ми вже будемо у 2015-му. Можливо, зараз час для прогнозу?
1: Розумієте, я реаліст, тому я знаю, яка це тяжка праця. Пригадуєте, коли ми робили безвізовий режим? Взагалі мало хто ж вірив в те, що цей безвізовий режим наступить. Тільки я вам нагадаю, коли він почався. Я ж тоді був міністром закордонних справ, це був 2007 рік, коли ми почали переговори про безвізовий режим. А отримали ми його в 2016 році. Завершили взагалі замову уряду в грудні 2015 року. Тобто ви розумієте, яка дистанція. Далі, якщо ви подивитеся середню тривалість від початку переговорів до моменту вступу до Європейського Союзу, середня тривалість – це 8 років. Ну, 8 років так, це, м'яко кажучи, в українських реаліях немало. Я вам скажу відверто, я не вірю в те, що членство України в Європейському Союзі буде на так званий fast track. Знаєте, fast track – це як швидка їжа в Макдональдсі, так і тут. Ну, воно, мені би хотілося, але воно так не буде. Тому це буде потребувати неймовірних зусиль, неймовірних, суперпрофесіоналізму. Це, до речі, буде навіть потребувати, знаєте кого? Поляків. Я вам скажу чому. Тому що поляки мають дуже серйозний досвід в переговорах щодо членства України в Європейському Союзі. І тому їх треба взяти на свій бік для того, щоб отримати від них відповідну експертизу. І наостанок була ідея Мерца про так зване асоційоване членство. І я її публічно підтримав і зараз її публічно підтримую. Хай це буде не асоційоване, а прогресивне членство, як, знаєте, проміжна стадія між повноправним членством для того, щоб Україна просто зайшла в двері керівних органів Європейського Союзу. Ми повинні бути в кімнаті, там, де приймають рішення. І це поки що ще зараз можна зробити, доки Мерц – канцлер, Макрон – президент, і, в принципі, в нас є можливість отримати одностайне рішення під таку тимчасову, проміжну, але вкрай важливу річ для України, як оце прогресивне чи асоційоване членство України в ЄС.
0: Дякую вам за цю розмову. Дякую. Сьогодні був Віталій Портніков і Арсеній Яценюк, гості нашої студії. Дякую вам за участь в етері. Ну, а ми, панове, рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої позиції, вашої думки і ваших планів насамперед. Як ви збираєтеся провести цього літа відпустку, якщо вона, звичайно, є? Ну, і варіанти відповіді на роботі, в укритті, можливо, на курорті або... В принципі, відпустка, на вашу думку, не є коректна і добра ідея, в принципі, під час війни. Також можете вибирати і свої варіанти. Не забудьте при цьому зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати, написати, можливо, свій коментар, який я читаю, наприклад. А також обов'язково підписатися на один з наших каналів. Я, до речі, можу навіть якісь проміжні спробувати зараз оголосити результати, якщо потраплю їх відкрити. Так, бачите, що то є вік, не вміє людина відкрити. Зараз спробую все-таки це зробити. Отже. Як ми сьогодні голосуємо? Вже я бачу, що є трошки голосів. І сьогодні в нас вони розподіляються наступним чином. На роботі збираються провести свою відпустку 41% наших глядачів, тобто всі працюючі люди. Працьовиті, це дуже добре, насправді, це головне під час війни, продуктивність. І не тільки під час війни. В укритті 11% доволі песимістично дивляться на це літо, враховуючи погрози нашого північного сусіда. На курорті 12%, але я тим людям, звичайно, заздрю, але білою заздрістю. Ну і відпустка недоречна під час війни вважає 36% наших глядачів. Я знаю, хто ці люди. Це народні депутати, які нас зараз дивляться. Вони вибрали цей четвертий варіант. І ми його теж підтримуємо.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Нервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
14: Целюліт, а джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім почувається добре у своєму тілі.
15: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
16: Літо великої гри.
17: Все буде джиджи.
18: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
19: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Ну що ж, панове, хочемо поговорити трошки про Угорщину, це вже за Фройдом, про насправді Болгарію, яка мала свою позицію зараз, зокрема, на саміті європейських лідерів. І позиція ця полягає в тому, що не готова Болгарія і збирається накласти вето на оцей пакет, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Бо вважаю, що це негативно може позначитися як на болгарській економіці, так і не сподобалася їм історія про накладання санкцій особисто на так званого патріарха Кирила Гундяєва. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів. Ну і будемо зараз про це ми говорити з нашим наступним гостем. Це є Петр Танєв, радник в Європейському парламенті з Болгарії. Пане Петре, вітаю вас.
8: Вітаю.
0: Ну, про, власне, цю позицію Болгарії, чи це справді має рацію зараз пан прем'єр-міністр Болгарії щодо негативних, зокрема, наслідків цього пакету на болгарську економіку, чи це якась особиста більша симпатія радіо до Москви, в чому його, власне, що йому закидали раніше?
8: Ні, ну, щодо санкцій голови Лукойла, насправді казати, це тільки таке питання бізнес-інтересів кругов пана Радана. Я це зрозумів ще тільки коли у нас закінчились вибори, що там є різні люди, які дуже підтримують ідею того, щоб в Росію повертався російський газ, в Росію поверталися енергійні ресурси. Тому, ну що в мене казати, пан Радев, він зараз лобірує російські інтереси через різних болгарських олігархів і болгарських компаній, які хочуть, щоб Лукойл повертався в Болгарію. Це щодо енергетичних питань, по яким вже, сподіваюся, Радев казав, що він офіційно Софія не буде підтримувати пакет санкцій.
0: Власне, чи ці побоювання, розмови про те, що Радев то може бути такий другий Орбан в Європейському Союзі і стосовно і ставлення до України, чи позиції підтримки України в Євросоюзі, чи це є виправдані побоювання, чи все-таки не можна ставити тут якогось знаку дорівнює?
8: Слухайте, я хочу бути прагматичним. Я був кандидатом на наших виборах і, насправді казати, я, ну, в мене, звичайно, дуже проєвропейська, проукраїнська позиція, також тому, що я працюю в місті, в інституції в Європейському парламенті, яка підтримує Україну постійно. І це найактивніша інституція, яка постійно працює над тим, щоб Європейська комісія та уряд Європейського Союзу, Рада Європейського Союзу формувала нові пакети санкцій та іншу воєнну, наприклад, підтримку для України. Але якщо я буду говорити тільки хладнокровно, тільки з питань національних інтересів Болгарії, я насправді не можу зрозуміти, як з питань інтересів Болгарії можна об'яснити, чому санкції проти представників Російської православної церкви, як Гундяєв і так далі, чому вони, як казав Радев, вони йдуть проти болгарських національних інтересів. Я це не можу зрозуміти. Я думаю, що це питання опять всіх цих російських лобістів, як і в Болгарії. Тому і якщо я хочу, ну, щоб відповісти на ваше питання, Радев – це такий персонаж, який хоче показувати болгарському народу, що він підтримує національні інтереси, але зараз я не бачу це. Я не думаю, що він підтримує національні інтереси. І щодо того, буде ли він вторим Орбаном, я не знаю, але, звичайно, він буде робити все, щоб турбувати підтримку України також із питань санкційних пакетів.
0: Пане Петре, власне, в розрізі, от сьогодні наша кореспондентка з Брюсселя сказала про те, що пан Радів сказав про те, що росіяни є братнім народом Болгарії, болгар. І чи я хочу запитати, чи популярна російська культура, чи масова культура швидше в Болгарії, чи, я не знаю, молодь болгарська, можливо, добре розуміє російську, споживає російський контент в соцмережах. Звідки в нього такі от уявлення про те, що є дуже сильний зв'язок культурний чи релігійний, я не знаю, між Болгарією і Росією? Що ви про це думаєте?
8: Насправді казати так, болгари, вони відносно болгар до росіян, до всіх цих людей, які проживають в Росії, але з Росією нейтральна або позитивна. Але всі розуміють в болгарському суспільстві, що Україна була атакована Російською Федерацією. І що цю атаку Болгарія не може підтримувати. І нам треба підтримувати Україну. Це все розуміють. Особисто тому, що у нас є дуже велика кількість болгарських діаспор. 200 тисяч людей, які проживають в Україні на Бессарабських регіонах. Тому навіть якщо ми будемо мати на увазі цей аргумент про те, що нам треба думати про російське суспільство, тому нам не треба включати санкційний пакет пана Гундяєва, тому що він олицетворює російське суспільство, тому що там, я не знаю, релігія, і я не знаю, які аргументи він, пан Радев, ще може придумати. Але я це теж не розумію, тому що РПЦ зараз робить все, щоб підтримувати війну і відправляти молодих росіян на фронт. Я не можу зрозуміти, якщо ти там дуже бачиш Росію та російський народ як братський народ, та не знаю. А потім ти кажеш, але ми підтримуємо Кирила, ми підтримуємо РПЦ. Ну, я це не розумію. Взагалі не розумію. Також для мене це бла-бла-бла. Там для СМІ, для медіа, для я не знаю кого. Я абсолютно впевнений, що пан Радев лобірує інтереси пана Гундяєва та інших російських олігархів, а також і через нашу болгарську православну церкву, яка, на жаль, дуже така знаходиться під влиянням РПЦ. Так що я думаю, це буде моя відповідь на ваше питання.
0: Дякую дуже за цю розмову. Петер Танев був з нами, радник в Європейському парламенті від Болгарії. Ну, а ми зараз переходимо до нашої заключної теми, але перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємося ваших планів, і де ви збираєтеся провести відпустку чи літо, і, власне, в укритті, можливо, ви хочете провести її на курорті. Можливо, йдеться про те, що ви маєте плани провести її на роботі. Теж непогана ідея. Ну, або ви вважаєте, що все-таки йти в відпустку під час війни – це недоречно. Ну, а ми зараз можете запропонувати свої власні також варіанти відповіді. Ну, а ми зараз будемо йти на нашу заключну тему. Поговоримо трошки про... Насамперед нагадаю, що цей тиждень розпочався з досить жахливої історії картини палаючого Успенського собору Києво-Печерської лаври, який з 11 століття і пошкодили загалом його. Зараз ведуть якісь відновлювальні роботи, і от з цього приводу зараз ми можемо послухати наступну заяву.
16: Першочергово співробітники ДСНС після того, як було локалізовано і припинено пожежу, розібрали конструкції, які були пошкоджені, після чого почали влаштування аварійного накриття на пошкоджених ділянках даху. Фактично зараз ці роботи вже завершуються. Були змонтовані дерев'яні балки, по ним тимчасове аварійне накриття плівкою. Консерваційні роботи – це вже більш, скажімо, надійна конструкція даху, це не плівка, це може бути або металеве накриття тимчасове, або це ізоляційне накриття тимчасове, але воно вже, скажімо, строк його експлуатації не так, як у плівки, там 2-3 місяці, а це вже дасть змогу нам пережити і осінь, і зиму, і весну. За цей час ми сподіваємося виготовити науково-проєктну документацію на реставрацію Успенського собору. Це вже будуть конкретні рішення щодо відновлення даху повноцінного, проведення позолоти на тих ділянках, де вона була втрачена.
0: Що ж, ну а зараз поговоримо, власне, про цю тактику ударів Росії по культурних пам'ятках України, яка не є зовсім нова, насправді, тому що от маємо інформацію свіжу від Генпрокурора України, який, коментуючи удар по Києво-Печерській лаврі, зазначив, що вже є 2000 таких ударів задокументовано по пам'ятках архітектури, по музеях України, серед них є певна кількість і, до речі, об'єктів, які є спадщиною ЮНЕСКО визнані. Ну і зараз про це будемо говорити з Володимиром Геричем, членом Українського національного комітету ІКОМОС, а також співголовою Міжнародної реставраційної ради місця ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. Пане Володимире, вітаю вас.
20: Добрий вечір.
0: Власне, які у вас думки, коли ви були, коли ви побачили те, як палає Успенський собор?
20: Ну, які тут можуть бути думки? Сумні, звичайно, думки, тому що, на жаль, світова спільнота не може собі дати раду з такими ситуаціями, які мають місце по відношенню до спадщини. Чи це спадщина в Україні, чи це спадщина, наприклад, в арабському світі, де іділ робить, так би мовити, своє нищить спадщину тих країн. Але, дивлячись на те, як побудовані міжнародні відносини, як працює Організація Об'єднаних Націй, як це все в світі сконструйовано, починаєш розуміти, що надіятися на те, що хтось якимось помахом чарівної палички зупинить агресора, зупинить варвара, тому що це абсолютне варварство. Дуже складно. А ви знаєте, ми декілька років тому було засідання Європейського ІКОМОСу, тобто країн Європи, які об'єднані в цю громадську організацію. Бо, скажімо, ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО це є міждержавні органи, а ІКОМОС це є організація громадського характеру. І ми поставили дуже різко після перших нападів на нашу спадщину, ми дуже різко поставили питання перед нашими європейськими колегами про те, що треба Росію виключити з цієї організації. Виявляється, статут не передбачає виключення організації ні під якими приводами, лише у випадку, коли ця організація не проплачує членські внески. Так збудовані, і дуже прикро, що так збудовані міжнародні органи, які, в принципі, повинні за цим слідкувати. Ще в 1954 році прийнята була так звана Гаазька конвенція, яка регулювала питання збереження культурної спадщини в час війни, військових дій. І до неї є так званий другий протокол. На жаль, сьогодні Росія, в тому числі, не дотримується того, вона є підписантом цих документів. Ще раз кажу, що це є документ Організації Об'єднаних Націй. Але, на жаль, ми бачимо, що це все не дотримується. І не знаю, чому мовчать міжнародні суди. Тому що, згідно цієї Гаазької конвенції, пошкодження пам'ятки під час війни – це кримінальний злочин. За кримінальний злочин передбачено кримінальне покарання.
0: Ну, неможливо не згадати тут, кажучи про Успенський собор, що, в принципі, він же вже відбудований. Там 80% самої споруди була зруйнована ще в 41-му році, якщо я не помиляюся, 1900. І тут теж такий момент, що, ну, маємо приклад тої самої Варшави, яка була майже повністю знищена, історична забудова в центрі, старе місто, тим не менше. Або, ну, вже не кажу там про Дрезден чи інші міста, які зазнали дуже серйозних килимових цим бомбардувань. Я намагаюся підвести до того, що з одного боку немає, напевно, безповоротних втрат, якщо в нас все є задокументовано. Все можна відбудувати. Але з іншого боку, тут є великий символізм, що, в принципі, ця споруда нищиться вже третій раз, умовно кажучи, цим північно-східним сусідом, якщо врахувати ще 13 століття.
20: Ви згадали про Варшаву. Ви знаєте, дійсно, центр Варшави був практично скертий з лиця землі. Але дуже скрупульозно нашими сусідами відбудований. І центральна частина Варшави, незважаючи на те, бо є така засада, що якщо пам'ятка відбудована, то це вважається новотвор, новоділ, і в принципі вона по великому рахунку навіть не повинна включатися в якісь реєстри і тому подібне.

0: значить, які були збирати, а це, до речі, обов'язкова умова сьогодні, щоб зафіксувати те, що є на сьогоднішній день максимально прозоро і максимально, значить, точно. А потім іде вже процес відтворення. У нас було свого часу, десь років 15 тому, навіть така постанова уряду про те, що був затверджений перелік пам'яток, які підлягали відбудові. Але в зв'язку з очевидно якоюсь трохи профанацією цієї ситуації, ця постанова потім була відмінена і до цього не дійшло. Натомість Успенський собор, я думаю, що це потужна святиня, одна з найбільших пам'яток, а я думаю, що не тільки нашої держави, а взагалі нашої цивілізації, роботи, які там здійснювалися по відтворенню, відбудові, вони здійснювалися з максимальною увагою до, по-перше, автентики, до того, що збережено, і, по-друге, до технологій і інших всіх речей, які на цих об'єктах повинні застосовуватися.
1: У мене тут є, до речі, дуже цікаво для мене особисто питання, чи в таких випадках варто, наприклад, орієнтуватися, умовно кажучи, на який період, але там є ж козацьке бароко, є якісь нашарування з совєтського чи російського панування, але не маємо, на жаль, часу. Може, ми продовжимо цю розмову колись з вами. Дякую, насправді, дуже за розмову. Володимир Герич був з нами, член Українського національного комітету ІКОМОС і також співголова Міжнародної реставраційної ради місії ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. Ну, а я нагадаю, що ви сьогодні дивилися наш ЕТР. Тепер головне, голосували активно, за що я вам дякую, і казали, ділилися планами, як провести відпустку цього літа. І 44% збираються провести її на роботі. В укритті 10%, 11% на курорті, і відпустка недоречна під час війни, вважають 35%. Так що на курорті і в укритті буде меншість. Що ж, дякую всім, хто сьогодні нас дивився, дякую всім, хто брав участь в голосуванні, дякую всім, хто ставив свої лайки, хто сьогодні на нас підписався, welcome, ласкаво просимо до цієї родини, і побачимося вже, напевно, через тиждень. Ну, а завтра ще буде, насправді, ЕТР з Віталієм Портниковим, не пропустіть.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Україну змінюють люди поруч.
1: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
1: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Хорубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спіснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен – заспокой своє серце.
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: яке ми чекали вічність.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Зурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
9: Літо великої гри.
10: Все буде джиджи.
11: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
12: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
11: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика. Будь ласка, вдивіться уважно в його обличчя. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Платону Цегельному 13 років. Він зник безвісти у Новоолексіївці Херсонської області. Зв'язок із Платоном обірвався у квітні 2022 року. На жаль, з того часу про його долю немає жодної інформації. Де зараз і з ким перебуває Платон, невідомо. Він зник в окупації, тож насправді у цій ситуації класичні методи пошуку застосовувати майже неможливо. Наразі ми шукаємо інформацію про Платона за допомогою осінь технологій, це пошук даних у відкритих джерелах, а також розраховуємо на допомогу небайдужих свідків. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Цегельного Платона, повідомте нам на гарячу лінію 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також за цим QR-кодом ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Будь-яка інформація важлива, анонімність ми гарантуємо. Також ми розшукуємо 10-річного Дмитра Луганського, з яким немає зв'язку з березня 2022 року. Хлопчик зник у місті Сіверсько-Донецьк Луганської області. Від початку повномасштабної війни це місто опинилося в епіцентрі бойових дій, а згодом було окуповане. Через це отримати достовірну інформацію про долю людей, які там залишилися, надзвичайно складно. Наразі невідомо, де перебуває Дмитро. Він міг залишитися на тимчасово окупованій території, бути вивезеним до Росії або опинитися у іншому населеному пункті. Будь-яка інформація зараз має велике значення. Просимо усіх, хто нас бачить, уважно придивитися до фото Дмитра. Іноді навіть випадкова згадка або дрібна деталь допомагає наблизити дитину до повернення додому. Тож, якщо ви знаєте щось про Дмитра Луганського, звертайтеся до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» 116-300. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
0: Принагідно хочу наголосити на важливості поширення інформації про зниклих діток у ваших соціальних мережах та серед знайомих, друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити, але кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклих хлопчиків та дівчаток.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вітаю вас, шановні глядачі. Будемо підбивати підсумки цього.

0: такого надзвичайно складного тижня. Дональд Трамп, американський президент, пообіцяв, що він таки може завершити успіхом свою пропозицію щодо угоди з Іраном. Так, ну але ми реалісти і розуміємо, що крім заяв Дональда Трампа, ще є реальна позиція іранських аятол. І тут можуть бути дуже конкретні розбіжності. Водночас сьогодні ми будемо намагатись проаналізувати черговий російський військовий злочин проти України. Але він ще має символічний характер. Зокрема, ми говоримо про удар по українській та й загалом всеєвропейській святині по Києво-Печерській лаврі. Про наміри ворога і про нову концепцію війни в нашому ефірі говоритимуть британський публічний інтелектуал Едвард Лукас та американський військовий експерт, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів на європейському континенті генерал Бен Годжес. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий британський аналітик, публічний інтелектуал, автор книг, зокрема, книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Будемо говорити про поточну військову і геополітичну ситуацію. Вітаю вас, шановний пане Лукас, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
1: Вітаю.
0: Ну що, Дональд Трамп, американський президент, заявив, що він укладає угоду, велику угоду з Іраном. Так, і після того він буцімби був би готовий, за словами Трампа, зайнятись справами російсько-української війни. Так, і це, звісно, слова. Але ми розуміємо, що Дональда Трампа надзвичайно довго не було на цьому треку. Як ви відчуваєте, які зараз сюрпризи може підготувати Дональд Трамп для нас, для України?
1: Перш за все, я вважаю, що не варто зациклюватися на Дональді Трампі. У Європі ми надто багато часу витрачаємо на те, щоб аналізувати кожну його заяву і шукати в ній якийсь прихований зміст, хоча часто його просто немає. Ми також переймаємося його діями, але вони нерідко такі ж суперечливі та малоефективні, як і його слова. У нас у Європі є безпекова криза, і саме на цьому слід зосередити увагу зараз, допомагати Україні фінансами, озброєнням та іншою необхідною підтримкою. Також необхідно значно посилити тиск на Росію. І цього вже більш ніж достатньо. Що стосується США, то давайте дочекаємось проміжних виборів і подивимося, чи залишаться вони демократією. Тоді й вирішимо, як нам будувати подальші відносини.
0: Так, ну ми маємо певні сподівання на Дональда Трампа, але ми не надто переоцінюємо його готовність збільшувати допомогу для нас. І ми бачимо, що війна виходить на додатково небезпечний рівень. Так, росіяни готові піднімати рівень ескалації, і вони це продемонстрували символічним ударом. Так, в легендарну українську Києво-Печерську лавру, святиню для України і символічне місце на історично-культурній мапі всієї Європи. З іншого боку, Україна продемонструвала, що ми можемо бити по їхніх об'єктах, зокрема у Москві. Так, запалав в Москві нафтопереробний завод. Отже, шановний пане Лукас, я просив би вас зараз оцінити всі рівні ризиків і небезпек, які можуть чекати на нас, і просив би вас охарактеризувати поточну стадію війни.
1: Гадаю, українці набагато краще за зовнішніх коментаторів, таких як я, розуміють, як розвивається ця війна. Очевидно, що ви виробили дуже ефективну не просто тактику, а цілу стратегію ударів по російській логістиці, насамперед по лініях постачання до Криму. І це має руйнівний ефект. Наразі Росія не має дієвої відповіді на такі дії. Вони можуть завдавати ударів по ваших культурних центрах, що є жахливим воєнним злочином і тяжким ударом. Але українці переживали подібне і раніше від нацистів та інших окупантів упродовж століть. Натомість ви завдаєте ударів по їхніх нафтопереробних заводах, критичній інфраструктурі, транспортній системі та логістиці. І зараз саме ви володієте ініціативою. Для мене головне питання полягає в тому, як на це реагуватиме Путін. Чи спробує він посилити російські воєнні зусилля шляхом нової мобілізації, чи піде на вертикальну ескалацію, застосувавши нові, більш руйнівні види озброєнь, або ж обере горизонтальну ескалацію, розширюючи агресію на інші країни та нові напрямки.
0: Шановний пане Лукас, наміри Кремля, чи вони змінилися, зокрема, коли ми говоримо про військові цілі війни? Путін регулярно повторює, що вони будуть досягати поставлених цілей. Так, але коли Путін розпочинав велику агресію проти нас, він по одному формулював завдання, які він поставив перед російським генштабом. Зокрема, відсунути кордони НАТО до 97-го року. Вже 4 роки Путін воює на сході України. Так, і відповідно, чи він буде готовий внаслідок дуже точних ударів по російських військових об'єктах змінювати свою концепцію війни?
1: Путін, можливо, не готовий подивитися правді у вічі, але правда вже не здоганяє Путіна. Він помилявся у дуже багатьох речах. Він вважав, що, як він висловлювався, київський режим – це маріонетка Заходу, яка складається з бандерівців і наркоманів, і що його буде дуже легко усунути. Він помилився. Він думав, що українці – це, по суті, росіяни. І тут він теж помилився. Українці – це українці. Він вважав, що Захід не підтримає Україну. Так, підтримка була недостатньою, але вона була. Захід усе ж підтримав Україну. Він також думав, що НАТО – це своєрідний американський паперовий тигр. Натомість після повномасштабного вторгнення до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Тож хороших варіантів у нього майже не залишилося, але це не означає, що варіантів немає взагалі. У нього все ще є погані варіанти. Я не знаю, наскільки добре Путіна інформують про те, що насправді відбувається на фронті. Потрібна неабияка сміливість, щоб у Кремлі принести керівнику справді погані новини. Але певне розуміння ситуації він усе ж має, і йому доведеться вирішувати, що робити далі. Чи звернеться він до Китаю по додаткову допомогу? Чи закличе росіян до ще більших жертв, чи, можливо, буде готовий піти на ще більший ризик. Побачимо, як розвиватимуться події, але мене турбує те, що на Заході я не бачу достатнього усвідомлення загрози та відчуття нагальності. На мою думку, наступні 6 місяців будуть надзвичайно небезпечними. Якщо Путін вирішить діяти проти Заходу, то для нього набагато вигідніше зробити це зараз, коли Захід залишається розділеним і не повністю готовим, ніж чекати до 2030 року, коли почнуть давати результат нинішні інвестиції в оборону, і ми зміцнимо свою пильність, готовність, обороноздатність та потенціал стримування. Тому я дуже сподіваюся, що під час найближчого саміту НАТО в Анкарі західні країни серйозно замисляться над тим, якою має бути європейська безпека в епоху після американського лідерства, адже саме до цього ми зараз і рухаємося. Проте, відверто кажучи, великої впевненості в цьому я не маю.
0: В будь-якому разі, якщо ми говоримо про позицію Сполучених Штатів, так, вона була виявлена в оновленні американській доктрині національної безпеки. Так, і американці сказали, що вони не мають пріоритетних інтересів в Європі. Так, і вони би хотіли підтримувати альтернативні політичні рухи. Ну, і великий злочин, надзвичайно резонансний у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, коли ми говоримо про вбивство Генрі Новака, він і підтримка з боку американської адміністрації, так би мовити, протестних рухів, це демонструє, що Сполучені Штати будуть ще гостріше грати на території Європейського Союзу і Великої Британії. Якою, на вашу думку, може бути теперішня гра Сполучених Штатів, крім виведення частини своїх військ з європейського континенту?
1: Я думаю, що варто бути обережними, коли ми говоримо про США як про щось однорідне. Є адміністрація Трампа, до якої входить чимало, на мою думку, не надто переконливих посадовців, зокрема міністр оборони Хексе та деякі інші представники його найближчого оточення. Водночас є такі люди, як Марко Рубіо, які мають значно більший політичний і професійний авторитет та спокійно роблять свою справу. Крім того, існує потужна державна система, особливо у сфері безпеки і оборони. У Пентагоні досі багато людей, які твердо віддані захисту Європи. Також маємо американського верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Грінкевича, який дуже добре розуміє нинішні виклики. Тому, на мою думку, інституційна спадковість і відданість справі захисту Європи все ще зберігаються. Водночас, ви маєте рацію. Сьогодні дедалі частіше лунають тривожні, поверхневі і відверто історичні заяви про те, що Європу потрібно рятувати від мусульман та мігрантів. Для цього навіть використовують трагічні випадки, як от убивство молодого молодого англополяка Генрі Новака, намагаючись перетворити людську трагедію на політичний інструмент. І, звісно, ці настрої додатково підсилюються технологічними гігантами, передусім платформою X під керівництвом Ілона Маска, хоча не лише нею. Тож, у відносинах між Європою та США справді є серйозні проблеми, але не варто забувати, що Європа – це величезна сила. Якщо врахувати Велику Британію, Туреччину та інші країни, то йдеться про спільноту чисельністю від 500 до 700 мільйонів людей, а сукупний розмір європейської економіки становить близько 40 трильйонів доларів. Ми в Європі здатні діяти, якщо справді цього захочемо. І, на мою думку, головна історія полягає не в тому, що американська політична війна проти Європи є надзвичайно ефективною. Насправді важливіше інше. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що стикаються з політичним тиском з боку США, який часто виглядає доволі незграбним і навіть аматорським. І ми вчимося цьому протистояти. Тому мене загалом обнадіює те, в якому напрямку рухається Європа і наша здатність відстоювати власні інтереси у США. Водночас, як людина, яка все життя вірила в трансатлантичне партнерство, я дуже занепокоєний тим, у якому напрямку рухаються самі США. Втім, все це не повинно відволікати нас від головного. Перед нами стоять цілком конкретні завдання, якими потрібно займатися вже зараз. І ми досі робимо недостатньо.
0: Як це може вплинути? Внутрішня ситуація у країнах Європейського Союзу і Великої Британії, як це може вплинути на допомогу для України? Тобто Європейський Союз є стратегічним нашим партнером. Нещодавно відбулася важлива зустріч в Лондоні, на якій був президент України Володимир Зеленський. Так, і ми розуміємо, що Європейський Союз допомагає нам, але ми потребуємо, можливо, допомоги на вищому рівні. Але в Європі занепокоєні політикою Сполучених Штатів, і Путін недвозначно погрожує, зокрема, країнам Балтії і Польщі. Так, розпочати ті чи інші конкретні військові дії. Путін регулярно дає сигнал. Ну, наприклад, чого вартий російський безпілотник, який вдарив у будинок на території Румунії. Як зараз нам як бути з нашими очікуваннями на посилення європейської допомоги?
1: Я вважаю, що підтримка України з боку Європи майже завжди була надто малою і надходила надто пізно. Як я написав цього тижня у своїй колонці, яка незабаром вийде в українському виданні «Тиждень», зараз Європейський Союз уже ухвалює 21-й пакет санкцій, але більшість того, що міститься в цих пакетах, потрібно було зробити ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Якби тоді були ухвалені такі рішення, ми, найімовірніше, не дійшли б до повномасштабної війни, а сотні тисяч людей по обидва боки фронту сьогодні залишалися б живими. Тому європейцям точно не варто себе вихваляти. Навпаки, на це слід дивитися зі скромністю та усвідомленням того, що реакція була надто повільною і що навіть зараз робиться недостатньо. Чому ми досі не конфіскували активи Центрального банку Росії, які перебувають у Бельгії? Чому лише тепер починаємо по-справжньому боротися з російським тіньовим флотом? Чому російські туристи і на далі без особливих труднощів отримують шенгенські візи, особливо для поїздок до таких країн, як Італія, Іспанія чи Франція. Тобто можливостей для значно рішучіших дій у Європі досі більш ніж достатньо. Водночас я радий, що Європа все ж робить те, що робить. Мене тішить, що для України та Молдови відкрито переговори про вступ до Європейського Союзу. Хотілося б, щоб це сталося раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Я також радий, що тепер, коли Угорщина змінила свою позицію, більше немає серйозних перешкод для надання Україні масштабної підтримки. Однак я думаю, що Україні варто бути більш упевненою в собі. Не слід постійно ставити питання, що Європа зробить для нас або що для нас зробить Америка. Те, що ви зробили власними силами, справді вражає. Сьогодні Україна має найефективнішу сучасну оборонну промисловість у Європі. Увесь світ намагається зрозуміти, як вам вдається так швидко створювати нові рішення. рішення, впроваджувати інновації та застосовувати їх на практиці. Світ також захоплюється тим, як Україна змогла мобілізуватися для відсічі російській агресії, а також тією єдністю та згуртованістю, які продемонструвало українське суспільство. Тож сьогодні Україна – це важлива військова сила та вагомий чинник європейської безпеки. Якщо скористатися французьким словом, то Україна не є демендер, прохачем. Насправді Європа потребує України щонайменше так само, а можливо навіть більше, ніж Україна потребує Європи.
0: А який, на вашу думку, є больовий поріг Російської Федерації? Ми почали, наші військові почали відпрацьовувати по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Так, був надзвичайно символічний удар у Санкт-Петербурзі. Був надзвичайно яскравий удар, яскрава пожежа, нафтопереробний завод у Москві. Так, і регулярно росіянам відчутно, що таке війна, коли ми говоримо навіть про їхні підприємства за Уралом, за Уральськими горами. І я, власне, хотів би, щоб ви поділилися своїми спостереженнями. Російський больовий поріг – це, напевно, єдине, що може спонукати Путіна завершувати війну. Так? Тому що він вкотре нещодавно повторив устами Пескова, свого прес-секретаря, що вони потребують України, яка буде демілітаризована. Так? Замість цього вони регулярно б'ють по наших цивільних об'єктах. Так? І це може пролонгувати російську агресію ще на роки. Так? Тому що вони будуть бити по наших містах, ну, а наші військові знають, як відповідати за це.
1: Я довго жив у Росії і більшу частину свого життя присвятив вивченню Росії, її зовнішньої політики та відносин з іншими країнами. І я вважаю великою помилкою на Заході припущення, що больовий поріг у росіян такий самий, як у західних суспільств. Це не так. Росіяни готові терпіти жорстокість, злидні та приниження з боку власної влади, не кажучи вже про труднощі, спричинені війною чи діями противника. І вони просто миряться з цим. Там інший спосіб мислення, інша ментальність. Тому я не вірю, що українські удари по Росії, якими б успішними вони не були, призведуть до загальнонаціонального повстання, коли росіяни масово вийдуть на вулиці, як під час Болотної, і вимагатимуть суду над оточенням Путіна, передачі його до Гааги, виплати репарацій за воєнні злочини та вступу Росії до Європейського Союзу. Так це не працює. Втім, я вважаю, що зі зростанням політичного тиску починають відбуватися інші процеси. Наприклад, уже помітні ознаки напруження всередині еліт. Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна вже певний час не з'являється на публіці. Люди з оточення Путіна, ймовірно, значно краще поінформовані про реальний стан справ, ніж він сам. І вони бачать, що ситуація розвивається не на їхню користь. Тому, коли тиск посилюється рано чи пізно, щось зміниться. Ми просто не знаємо, що саме. Також важливо пам'ятати, якщо російським військовим на передовій не платять, не забезпечують їх харчуванням, боєприпасами і не проводять ротації, то в певний момент вони просто не витримають. І я підозрюю, що це може бути однією з цілей української стратегії – не лише зробити Крим непридатним для нормального функціонування, а й зробити умови на передовій нестерпними. Це може поставити Путіна перед дуже серйозною стратегічною дилемою. Але, як я вже казав, те, що в Путіна залишилися лише погані варіанти, не означає, що в нього взагалі немає вибору. І хоча ці варіанти можуть виявитися катастрофічними для нього самого та для Росії, або бути пов'язаними з величезними ризиками, вони також можуть принести ризики і втрати для нас.
0: Беремо останній трек, пов'язаний з перемовниками. Зокрема, пролунало прізвище Абрамовича. Так, першим почав говорити про такого собі перемовника Путін. Він окреслив, що до нього прийшов російський олігарх з проханням, так би мовити, провести зондаж у Києві, попросив дозволу поїхати і так далі. Це відверта брехня. Але візит був, і радше всього Абрамович виконував неофіційну місію. І після провалу цієї місії, так, я думаю, що Абрамович просто привіз параметри угоди, які, ну, були нереалістичними. Так, Тому що Путін завжди намагається досягати максимальних цілей. Так от, після того ми побачили з російського боку ескалацію. І от, якщо говорити про місію Абрамовича і, можливо, подальші паралельні треки. От у вас є відчуття, що будь-які ті чи інші перемовні ініціативи будуть впиратися в російську впертість? Чи все-таки є шанс Збройним силам України змінити російську опцію? От ми про це говорили, але є

0: Повімо росіянам, що ми можемо робити їм надзвичайно боляче. Йдеться не лише про знищення конкретних об'єктів, але йдеться про доволі символічні речі. Зокрема, під час міжнародного саміту у Санкт-Петербурзі росіяни зрозуміли, що в них може дуже яскраво палати нафта. Зараз в Москві запалав нафтопереробний завод. І це демонстрація з нашого боку. З іншого боку, ми також усвідомлюємо, що росіяни будуть бити, як вони і били, і вони б'ють по наших цивільних і історичних об'єктах. Шановний пане командувач Годжас, як ви оцінюєте теперішню фазу російсько-української війни?
1: Для мене, як для стороннього спостерігача, очевидно, що перебіг цієї війни суттєво змінився. Ініціатива перейшла до України. Україна зупинила російський наземний наступ, відтіснила Чорноморський флот від Криму і, схоже, знайшла один із ключових шляхів до перемоги – завдавання ударів по російській нафтогазовій експортній інфраструктурі. Крім того, завдяки безпілотникам середньої дальності вона здатна серйозно порушувати російську логістику, пов'язану з Кримом. Усе це позитивні зміни. Водночас залишається проблема. Ми досі не можемо перехоплювати всі російські дрони та ракети, які завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.
0: А якщо говорити про систему російської протиповітряної оборони, шановний пане командувач Годжас, як ви її оцінюєте? Так, тому що є така річ, як поріг насичення систем ППО. Так, ну і росіяни розповідають якісь легенди про те, що вони збивають 100 тисяч українських дронів, але насправді, в Росії палає. І палають ті об'єкти, які вони вважають стратегічно важливими.
1: Звісно, я ніколи не довіряю цифрам із Москви. Припускаю, що їх можуть спотворювати, щоб виправдати свої дії. Але очевидно, що Росії бракує засобів ППО для захисту всіх об'єктів. У минулому її силою були масштаби та величезна територія. Вона була настільки великою, що могла поглинати удари противника. Тепер ці масштаби стали вразливістю. Україна здатна завдавати високоточних ударів по цілях на відстані понад 1000 кілометрів. По нафтовій та газовій інфраструктурі, суднобудівних підприємствах, зокрема в Санкт-Петербурзі та інших важливих об'єктах. Через свою величезну територію Росія надто розосереджена і не може захистити все. Схоже, її головний пріоритет – оборона Москви, але все одно в останні дні їй не вдалося запобігти удару по нафтопереробному заводу в Москві. Тож, на мою думку, Росія має серйозні проблеми зі своєю протиповітряною обороною.
0: Хотів вас розпитати про ваше відчуття так званої Іранської угоди. Так, чи є перспектива того, що справді на Близькому Сході може встановитися мир? Я особисто не надто вірю в це, але Дональд Трамп пообіцяв подібне. Чому я питаю вас про Іран? Мене насамперед цікавлять ресурси, американські ресурси, які могли би потрапити до нас для зміцнення, зокрема, нашої системи протиповітряної оборони. Але ми розуміємо, що театр військових дій на Близькому Сході забирає чимало не лише політичної американської уваги, а дуже конкретних військових ресурсів. Як ви оцінюєте оцю от композицію?
1: Насамперед, я дуже скептично ставлюся до заяв президента щодо угоди. Ми вже багато разів чули, що домовленість нібито ось-ось буде досягнуто. Ми досі не знаємо змісту так званої угоди, але схоже, що йдеться радше про припинення вогню, яке дасть більше часу для врегулювання ключових питань.

0: Жодна з цілей, які президент називав до початку війни, так і не була досягнута. Тому мені здається, що в стратегічному плані це стане провалом для Сполучених Штатів. Я не вважаю, що головна причина нестачі допомоги Україні у сфері ППО полягає саме в цьому. Проблема радше в тому, що нинішня американська адміністрація не зробила підтримку України своїм пріоритетом. Тому навіть якщо війна з Іраном завершиться вже завтра, я не очікую швидкого посилення допомоги Україні засобами протиповітряної оборони. Цю прогалину, ймовірно, доведеться заповнювати європейським країнам і Канаді. Гадаю, цього тижня на саміті G7 президент Зеленський під час зустрічей із лідерами держав саме про це і говорив. І я сподіваюся, що Німеччина, Велика Британія, Франція та інші партнери погодяться збільшити підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
1: Шановний пане командувач Годжес, я знаю вас багато років, я надзвичайно шанобливо оцінюю ваше бачення і оцінку певних процесів. І от я хотів би просити вас описати, а що відбувається зараз з американською військовою присутністю на європейському континенті? Йдеться про безпеку країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, йдеться про безпеку Польщі. Так, ну, тому що доходить регулярно доволі взаємосуперечлива інформація про виведення, про потенційне виведення американських підрозділів, так, йдеться про загалом систему континентальної безпеки. А це не просто про Європу, це наші українські друзі, союзники і партнери. Що зараз з американською військовою присутністю на континенті?
0: Президент і міністр оборони неодноразово заявляли, що американську військову присутність у Європі буде скорочена. Але я не знаю, наскільки масштабними будуть ці скорочення і чи взагалі є конкретний план. Я спілкувався зі старшими офіцерами НАТО та США, і вони досі чекають чітких вказівок від Пентагону. Складається враження, що в самому Пентагоні немає повної ясності щодо того, які саме зміни готуються. Можливо, у Німеччині чисельність американських військ скоротять на 3-4 тисячі осіб. Такий сценарій не можна виключати. Але це виглядає не надто практично. І мене зовсім не здивує, якщо зрештою жодного скорочення не відбудеться. Конгрес виступає проти таких кроків і добре розуміє, наскільки важливою є американська присутність у Європі. Наприклад, перекидання бронетанкової бригади до Польщі в межах ротаційної місії було призупинене майже одразу після початку. Однак вже за кілька днів президент заявив, що планує направити до Польщі ще 5 тисяч військових. Тому мені здається, що між Пентагоном, Білим домом і командою з національної безпеки існує певна плутанина щодо того, чого саме президент прагне досягти. Це є наслідком того, що президент розглядає міжнародні відносини насамперед через призму угод і взаємної вигоди. Водночас було порушено звичайний механізм координації рішень між державними структурами, а на ключових посадах уже немає тієї кількості досвідчених фахівців і налагоджених процедур, які існували раніше. Тому, на жаль, мене зовсім не дивує, що в адміністрації існує певна плутанина щодо політики стосовно Європи.
1: Я, власне, хотів вас розпитати і про нове бачення як політиками, так і військовими оновлених загроз. Так, ми розуміємо, що для того, щоб зреагувати на військову провокацію, має бути і політичне, і військове рішення, готовність і вміння його реалізовувати. Ну, ми побачили, що російський дрон вдарив у житловий будинок в Румунії. Регулярно повітряний простір країн, зокрема членів НАТО, порушувався російськими дронами. Так, і відповідно зараз я хотів би вас розпитати, як ви бачите, не буде змінено в гірший бік систему командування євроатлантичних сил, так, якщо Сполучені Штати будуть послаблювати свою військову присутність?
0: Це дуже слушне запитання. Я вважаю, що Росія і надалі продовжуватиме такі дії, які ми називаємо операціями в сірій зоні. Порушення повітряного простору, втручання в роботу державних інституцій і виборів, поширення дезінформації та диверсії. Усе це має передусім одну мету – залякати населення. Росія прагне, щоб громадяни тиснули на свої уряди з вимогою припинити підтримку України, побоюючись, що Росія може вчинити щодо них те саме, що робить зараз в Україні. Саме в цьому, на мою думку, полягає головна причина таких дій. Водночас Росія бачить, що Європа досі не знайшла ефективної відповіді на такі операції в сірій зоні. Часто вони не мають очевидного російського сліду, хоча всі розуміють, хто за ними стоїть. Тому окремим державам і Європі загалом доведеться визначити, як створювати для Росії реальні наслідки за такі дії. Якщо цього не станеться, ризик подальшої ескалації з боку Росії лише зростатиме. Йдеться про конкретні кроки. Затримання суден так званого «тіньового флоту», посилення дипломатичного та економічного тиску щоразу, коли відбуваються подібні порушення. Європа має усвідомити, що Росія фактично веде проти неї війну, навіть якщо не завдає ракетних ударів по Бремергафену, Гданську чи Роттердаму. Росія веде війну проти нас іншими методами, тому політичні лідери повинні чесно говорити про це своїм громадянам і знаходити способи змусити Росію відповідати за подібні дії.
1: Я хотів би вас розпитати і про ресурси, зокрема про російські ресурси для ведення нової чи оновленої війни. Так, впродовж років росіяни готувалися до важких сухопутних боїв за участі авіації, флоту. Ну, зараз на Чорноморському флоті ми поставили великий жирний хрест. Так, але росіяни також посилюють свої шахедні можливості. Вони регулярно пропрацьовують свої ракети «Орєшнік», так, і вони продемонстрували, що їм ще далеко до якихось успіхів. Ну, але росіяни вчаться, і росіяни переосмислюють те, якою є новочесна, сучасна технологічна війна. Так, з кілзонами, з застосуванням штучного інтелекту для ведення боїв. Як ви оцінюєте зараз готовність росіян переходити на новий технологічний рівень? Чи це, наприклад, теперішня літня кампанія військова, вона буде плюс-мінус такою, до котрої ми звикли впродовж останніх років?
0: Мене не надто вражають дії Росії. Безумовно, вони досягли певних успіхів у розвитку безпілотних технологій. Але водночас вони не здатні зупинити українські удари по цілях на території Росії. Попри значно більші людські та матеріальні ресурси, їм так і не вдалося зламати опір України. Тому я не бачу підстав вважати, що Росія демонструє якусь особливу здатність адаптуватися чи змінити перебіг війни на свою користь. Саме тому удари України по російській нафтовій та газовій інфраструктурі настільки важливі. Без доходів від експорту енергоносіїв Росії буде значно складніше фінансувати війну. Для цього їй необхідно продовжувати постачання нафти і газу до Китаю, Індії,

0: намагатиметься використовувати Білорусь у своїх інтересах. Разом з тим, мені здається дуже мало ймовірним, що Білорусь стане активним учасником будь-яких дій.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал Годжес, за цю розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий військовий експерт, колишній командувач американських сил на європейському континенті генерал Бен Годжес. Дякую вам. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивились цю надзвичайно важливу аналітику. І, звісно, дякуємо вам за підтримку, за коментарі, за лайки і за поширення. Ну, і хотів би нагадати, що сьогодні для вас працювали британець Едвард Лукас та американець генерал Бен Годжес. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: поки ми чекали вічність.
1: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
2: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
1: Ліотон зменшує набряк і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту.